0: Sunteți singurul de la care aș fi putut învăța să dansez. Am înțeles asta de cum am văzut pasărea măiastră.
1: Ai văzut și tu pasărea? Și ți-a plăcut? Și ce ai înțeles?
0: Ce-ar fi trebuit să înțeleagă toată lumea? Că numai cine a putut să facă o pasăre de piatră să zboare atât de repede că nu o mai poți urmări cu ochii? Numai acela cunoaște taina dansului.
1: Fetițo, tu urmărești ceva. Ia spune, de ce ai venit?
0: La cine altcineva m-aș fi putut duce, maestri? Cine altul ar putea să mă învețe?
1: Dar eu, ce să te învăț?
0: Ce vreți dumneavoastră? Dansul până oară? Sau înțelepciunea? Cumințenia pământului?
1: Tu știi bine că eu sunt sculptor, numai sculptor.
0: Tocmai de aceea am venit la dumneavoastră, maestre. Fiind numai sculptor, mă puteți învăța esențialul. Și asta mă interesează pe mine, esențialul. Învățați-mă unde să-l caut, cum să-l găsesc.
1: Să fie într-adevăr așa, prea ar fi frumos. Ar fi ca în cărți. Dar tare mi-e teamă că e altceva la mijloc.
0: Sigur că este și altceva, maestre, dar nu esențialul. V-am spus care este esențialul.
1: Mă uit la tine, te ascult și mă întreb, ce-o fi cu domnișoara asta noastră? Poate i-o fi băgat cineva în cap că nu mai știu cum să termin coloana și a venit la fața locului să se convingă.
0: Și nu e adevărat, maestre?
1: Ce să fie adevărat?
0: Că nu mai știți cum să terminați coloana.
1: Asta e bună. Dar cum să o termin dacă e fără sfârșit? Nu-i nevoie să fii o fată deșteaptă ca tine ca să înțelegi măcar atâta lucru, că dacă e cu adevărat fără sfârșit, nu poate fi niciodată terminată. Nu mă întrerupe că eu vorbesc o dată de două ori pe an și atunci vreau să-mi spun gândul întreg. Dar în fond, de ce ți-aș spune ție gândul meu întreg? Dacă ești atât de deșteaptă, uită-te bine la coloană și ai să înțelegi. Ai văzut vreodată macheta?
0: Nu.
1: Atunci nu știi nimic. Și nici nu poți înțelege. Căci tot secretul stă în asta. Odată ce ai văzut macheta, ai înțeles că spre cer oamenii nu pot zbura așa cum zboară păsările. Spre cer omul trebuie să urce, să urce mereu, cu picioarele și cu mâinile, așa cum vor să se cațere copiii.
0: Cum s-ar spune ei, copiii au înțeles.
1: Dacă ai fi văzut macheta, ai fi înțeles și tu. Coloana asta e materie, e impenetrabilă. Nu pot zgâria nici cu unghia, nici cu cuțitul. Păcat că nu pot face din piatră și trebuie să o torn în oțel. Dar să umbli tot pământul, piatră care să poată ajunge atât de sus, să străpungă cerul, n-ai să găsești.
2: Ați auzit, maestre?
1: Sigur că i-am auzit, domnule comisar.
2: Iar vor să se cațere.
1: Copii, ce vrei să le faci?
2: Și s-au ascuns pe aici, pe aproape, prin grădinile oamenilor. Uite, și în grădina noastră. Da, da, trebuie să fie și în grădina noastră. Și ei s-au ascuns. Toți se ascund peste tot.
1: La urma urmelor, domnule comisar, de ce te obosești dumneata atâta? Parcă ar fi toți copiii dumitale. Lasă-i în pace. Și dumneata și eu ne-am făcut datoria. Am făcut ce am putut.
2: Așa e, maestre, da. Vedeți, am să vă spun un secret. Și eu sunt din satul dumneavoastră, din Hobița. Și mi se rupe inima când mă gândesc, de ce tocmai de la cineva din satul nostru să li se tragă asta? De ce?
1: Ce să li se tragă?
2: Nebunia asta cu urcatul pe coloană. Unii cad, își rup oasele și rămân schilozi, alții dispar, mor. Nu le mai dă nimeni de ori.
1: Bine, bine, bine, asta știu, mi-ai spus. Hai, tu te când e somn.
2: Da, ascultați-mă pe mine, maestru. Dacă nu o făceați atât de
1: înaltă... Lasă asta, lasă că e târziu.
2: Dacă făceați...

0: Ei, domnișoară, unde rămăsesem? Ce? Vrei să-mi spui ceva și nu îndrăznești? Hai, îndrăznește.
1: Voiam să vă spun doar atât. Cât am învățat ascultându-vă vorbind despre coloană. De aceea vă iubesc toți, pentru că învățați.
0: Eu? Dar eu nu mă pricep să învăț. Nu sunt profesor. Eu le arăt ce fac și atât. Cel mult îi ajut să privească.
1: E destul?
0: Te uiți la măiastra, înțelegi. Și când ai înțeles, parcă-ți vine să cânti și să joci de bucurie. Căci nu mai ești ce erai până atunci. Ai ajuns într-altă lume.
1: E adevărat. Și pe urmă le arătați coloana. Vreau să spun, când o fi gata, le arătați, îi învățați cum să o privească.
0: Da, când o fi gata, de-abia atunci are să se vadă că e nesfârșită.
1: Când o fi gata?
0: Ți-e teamă că nu o să fie niciodată gata? Că o să rămână așa, neterminată?
1: Vă cer iertare, maestre, dar de când am văzut coloana, eu mă gândesc tot timpul la Dedalos.
0: Asta-i bun. Dedalos? Cum de ți-a venit să te gândești tocmai la el? La Dedalos? De unde și până unde?
1: Am crezut că vă gândeați și dumneavoastră la el adineaori când vorbeați de două lumi cu totul deosebite. Adevărat, sunt deosebite și chiar opuse, dar amândouă au fost create de mintea aceluiași artist, cum a făcut și Dedalos, nu-i așa?
0: Uite, mă tot întreb, de unde știi tu de Dedalos? Eu nu prea vorbesc de lucrurile acestea, de meșterii care îmi plac, pe care îi admir. De unde ai aflat tu de Dedalos?
1: Când am văzut coloana, mi-am spus...
0: Adevărul este că eu am mare slăbiciune pentru grecul ăsta deștept, ascuțit la minte și mare meșter, mare, mare de tot. Cu ăsta aș fi vrut să mă iau la întrecere. Ce mi-am spus? Să treacă atâtea mii de ani și nimeni să nu încerce să facă ce a făcut el? Altfel, evident, altceva, dar să facă pe măsura lui.
1: Palatul lui Minos și labirintul. Și aripi de lemn încleiate cu ceară.
0: Nu aripi. Cum nu poate zbura așa cu aripi? Ca păsări. Asta numai unui grec deștept îi putea trece prin minte. Dar eu nu sunt deștept ca el. Ce-am eu cu inteligența, cu rațiunea? Dacă vreau să mă măsor cu Dedalos, este pentru că am învățat să merg mai în adânc. Și vreau să trec dincolo de el și de grecii lui. Dincolo de inteligență, de rațiune. Să ajung la cei care au fost înaintea lor.
1: Pelasgi, Egeni.
0: Mai departe, și mai departe.
1: India, maestre.
0: Poate. India. Deși nu toată India. Buddha. Larepa și alții.
1: Dar întrebarea e aceeași, nu-i așa, maestre? Întrebarea pe care și-a pus-o Dedalos și la care a răspuns cum s-a priceput.
0: Întrebarea este întotdeauna aceeași, dar eu răspund altfel. Uite, da. Mă apropii de el și îl întreb: zbori cu aripi de șindrilă? Nu, meștere. Dacă vrei să te înalți, ia-te la luptă cu materia. Silește piatra să se urce la cer. Uită-te la coloană și pornește. Urcă, înalță-te.
1: Și labirintul?
0: Asta e altceva, cu totul altceva. Ce-a făcut el atunci nu se mai poate face. Trebuie făcut altfel, altceva.
1: Dar ceva care să răspundă coloanei, nu-i așa, maestre?
0: De ce să răspundă coloanei? Ce are de a face coloana cu labirintul?
1: Poate m-am exprimat greșit. Voiam să spun că Dedalos, după ce a construit labirintul, și-a făcut aripi de șindrilă și a zburat până în Sicilia.
0: Bine, asta știm.
1: Dar tocmai după cum zborul lui Dedalos se leagă de labirintul pe care îl săpase foarte adânc sub pământ, Tot așa coloana nesfârșită se leagă de monumentul pe care voiți să-l săpați în muntele din Indor.
0: Vrei să afli ce am să construiesc eu în India?
1: Deși monumentul și coloana sunt două lumi deosebite, nu pot fi separate, căci sunt complementare, se întregesc una pe alta. Și atunci, ca să puteți termina coloana, trebuie să știți cum veți construi monumentul.
0: Dacă n-aș fi atât de obosit, ți-aș răspunde, căci ești foarte deșteaptă. Știi o sumă de lucruri și îmi place să stau de vorbă cu tine.
1: Maestru, dacă ați ști, când mă încurajează cineva...
0: Dar m-a ajuns oboseala și mi-e somn. Și totuși, știu că n-am să pot adormi, pentru că mă tot gândesc la ce-mi spunea adineori. Ce spuneai despre Dedalos? Tu crezi însă că dacă el a făcut labirintul, așa trebuie să fac și eu. Să fac un labirint acolo în India. Adică să sap muntele tot mai adânc până ajung în pântecul pământului.
1: Terra Mater, Maica Pământ.
0: Spune-i cum vrei, dar ce le pasă lor de Maica Pământ? Pe acolo a fost Buddha, a fost Milarepa, au fost atâția alții. Ei nu sunt ca noi. Pentru ei, nașterea ca și moartea înseamnă altceva.
1: Și moartea poate să însemne altceva?
0: Pentru ei înseamnă altceva. Și eu am înțeles asta. Am înțeles ce așteaptă ei de la moarte și știu cum să fac ca să vadă și ei, indienii și toți cei care gândesc ca ei, să vadă că i-am înțeles. Ha, am planul întreg în cap, dar nu pot face o machetă cum am făcut macheta coloanei. Planul monumentului întreg îl am aici, înapoi a pleoapelor, și mi-e de ajuns să închid ochii ca să-l văd întreg. Și totuși nu izbutesc să fac macheta.
1: Nici nu trebuie să faceți macheta, maestre. Lăsați-mă pe mine să vă arăt.
0: Ce să-mi arăți?
1: Acum am înțeles, maestre. Cum te nu m-am gândit? Ar fi trebuit să ghicesc de la început, de când mi-ați spus că zborul lui Dedalos, i-ați răspuns înălțând coloana. Ascensiunii, volatilității, i-ați răspuns prin imobilitatea materiei. Și atunci, evident, labirintului de piatră îi răspundeți prin fluiditatea dansului. Cum de nu m-am gândit? De aceea nu izbutiți să faceți macheta monumentului. Pentru că nu puteți imobiliza un dans. Nu-l puteți împietri în materie.
0: Eu sunt de vină dacă mi-am pus mintea cu o copilă în acces.
1: Lăsați-mă pe mine să vă arăt macheta, maestre. Am să vă arăt dansând. Și dacă greșesc, dumneavoastră mă corectați. Și atunci eu învăț și eu de la capăt. Și dansez așa cum v-ați imaginat. Dansez formele, una după alta, așa cum le-ați creat în mintea dumneavoastră.
0: Acum tu crezi că dacă sunt bătrân și ostenit...
1: Numai eu vă pot arăta cum are să fie, maestre. Uitați-vă la mine și învățați-mă. Nu vă mai gândiți la machetă, căci le-ați înțeles atunci în India. Și vreți să ne ajutați să înțelegem și noi, creind ce n-a îndrăznit nimeni să creadă că poate fi creat.
0: Nu,
1: opera aceasta e vie. Trăiește, se agită, caută, aleargă. Și există numai cât rămâne vie. Și cum ați putea să arătați asta altfel decât prin dans?
0: Fetiță, oi fi tu deșteaptă.
1: Și labirintul de piatra lui Dedalos îi răspundeți dansând pătrunderea în labirint. Nu săpând în munte, ci dansând spirală după spirală.
0: Oi fi tu deșteaptă, dar nu-l cunoști pe Constantin Brâncuș.
1: Spirală după spirală, maestre. Așa cum se dansează labirintul când se pătrunde în adânc, tot mai în adânc, dar trebuie să dansezi într-una, spirală după spirală, inspirat, concentrat. Căci dacă te-ai opri o singură clipă, te-ai rătăci. Te-ai rătăci pentru totdeauna în labirint. copilului și ai rămâne acolo.

0: Trei luni mai târziu, sfârșit de noiembrie, câmp în marginea Târgu Jiului. În jurul unei gropi, un grup de tineri poeți din Târgu Jiu și un poet din capitală.
1: Parcă și văd
2: coloana, poete.
1: Și eu o văd, poete, într-adevăr, nesfârșită.
3: Da, dar mă întreb de unde trebuie să o privești ca să o vezi întreagă.
2: Eu cred că de oriunde ai privi-o, o vezi întreagă. Dar nesfârșită. Numai de aici o vezi.
3: Da, da, așa trebuie să fie. Alminteri, de ce ar fi ales maestru Brâncuș tocmai locul acesta?
1: Nu înțeleg, nu-ți place locul, dragă?
3: Nu are nimic deosebit, poete, nimic.
4: Seamănă cu oricare alt loc din țară.
5: Oricare alt loc.
2: Ei, și cu toate astea, dacă l-a ales, înseamnă că e un loc unic.
4: Ce noroc pe voi, poeții din Târgu Jiu, să vă pomeniți de la o zi la alta în centrul atenției generale. Uite ce înseamnă să fii poet din Târgu Jiu, noi cei din capitală.
2: Ea spune mai degrabă în centrul atenției universale. Da. Pentru că au venit aici deja critici, fotografi și directori de muzee și de galerii din America și India și Australia.
1: Și Brazilia.
4: O, ce noroc! De la o zi la alta o să ajungeți celebri, interviuri, fotografii, traduceri, articole în cele mai importante periodice europene.
2: La noi, la Târgu Jiu, când se va înălța coloana, va fi altceva.
4: Ce noroc pe voi!
3: Da, va fi cu totul și cu totul altceva. Va fi un centru spiritual. Și un centru spiritual aparține lumii întregi. Așadar, și noi, scriitorii și artiștii din Târgu Jiu, vom aparține lumii întregi.
2: Tot ce se va crea aici, în Târgu Jiu, va fi lansat concomitent în lumea întreagă, la Paris, bineînțeles, dar bună oară și în Brazilia și în Australia.
4: Chiar dacă nu fie așa, eu vă spun că ați avut un noroc, mare noroc, și vă invidiez. Dar sunteți siguri că vine? E aproape trei.
2: N-aveți nicio grijă, vine sigur.
3: Da, firește, e vorba și de talent, căci dacă n-am avea talent...
1: Da, mai e ceva și poate e lucrul cel mai important, prezența coloanei. Da. Vreau să spun că coloana te inspiră și ce inspirație. Da. E destul să o privești?
3: Da, privind coloana! Chiar așa îmi intitulasem poemul și m-am gândit că te-ar putea interesa pe dumneata ca poet din capitală.
1: Ce curios, aproape același titlu, cu ochii la coloană.
2: Da. Cu ochii la coloană?
1: Da.
2: Na, ca titlul nu e rău.
1: Asta e a treia versiune. Dacă avea puțin timp, m-ar interesa reacția dumitale la...
2: Eu pot să spun că am scris-o în transă. Mă închipuiam așteptând coloana.
1: Așteptând coloana.
2: O așteptam de mult. Stăteam aici pe locurile astea și așteptam. Și deodată? Nu pot să o rezum. Dacă vreți, am să vă recit. Acum sau mai târziu, cum voiți, e destul de scurtă.
4: Dacă e scurtă, mă interesează. De la o vreme, mă preocupă estetica poemului într-un vers. Acum câteva ceasuri în tren, mă tot gândeam la coloană, mă gândeam și la voi, vă invidiam. Și am scris așa câteva poeme într-un vers. Să vi-l citesc pe cel care îmi place mai mult.
1: Te mai interesează.
4: Poeților din Târgu Jiu. Așa îi spune. Dar nu mă satisface titlul.
2: Spune prea mult și totodată prea puțin.
4: Am să schimb. Dar îmi trebuie un titlu lung. Știți, dacă poemul are un singur vers, e nevoie de un titlu lung care să sugereze restul. Toate acele versuri care n-au fost scrise, care nu există și evident nici nu trebuie să existe.
1: Așa este.
4: Ascultați. Poeților din Târgu Jiu. Să zicem că ăsta ar fi titlul. Ascultați.
0: În scurtă vreme, în jurul coloanei se adună cetățenii orașului Târgu Jiu, reporteri, fotografi și, în sfârșit, vine și Constantin Brâncuș, însoțit de vizitatorii francezi, americani, elvețieni, germani, însoțiți de traducători.
6: Spune-le străinilor de ce am ales locul acesta.
4: Da.
6: Pentru că numai de aici se poate vedea coloana așa cum urcă la cer. Erau unii care o voiau în grădina publică, dar m-am supărat rău de tot. Acolo sunt arbori, am strigat. Spune-le asta. Am strigat, sunt pomi. Cum o să privești coloana printre pomi?
7: Incroyable.
6: Vous avez raison. Chiar așa, de necrezut.
4: Da, nu-i păcat de Dumnezeu, maestre. Să vină lumea până aici ca să vadă cum se înalță coloana la cer. Nu era mai bine la Paris?
7: Entendu, a Paris.
4: Sau la New York. Că, uite, am ce cu semnat și dumneavoastră, doar precizați suma. Oricare ar fi mai.
7: Nu, a Paris.
6: Nu merge nici la Paris, nici la New York și nicăieri în altă parte. E făcută pentru locurile astea. Numai aici o vezi că e infinită.
4: Dar o facem înaltă, maestre. O facem cât vreți de înaltă. Dar ce-s 30 de metri? O facem de 300, de 500 de metri. Cât vreți dumneavoastră de înaltă?
6: Dacă o fac mai înaltă, nu mai e nesfârșită. Spune-le asta. Și mai adaugă și de la dumneata.
5: Il dice-si va la fere più grande e sarà prima
2: o să se mai amâne mult, maestre.
6: De câte ori o mai fi nevoie?
5: Dar tot aici o fixați, nu-i așa, maestre?
6: Dar unde ai fi vrut? În grădina publică sau în fața gării?
2: Circulă tot felul de zvonuri, maestre. Uite, bună oare, era cineva aici care spunea că...
6: Ce spune? Hai, spune.
8: Bonjour, maître. Vous ne me reconnaissez pas? Ne-am întâlnit la Paris, în familia...
6: Da, stai. Parcă mi-amintesc ceva. Dar vag de tot, să știu.
8: E drept, au trecut câțiva ani de atunci și la vârsta mea câțiva ani, maestre, poate însemna foarte mult.
6: La vârsta dumitale.
8: Vai, maestre, cum vă recunosc. Așa râdeați și în seara aceea, când nu mai știu apropo de ce vă spuneam că sunt savantă, frumoasă și deșteaptă foc și dumneavoastră, maestre, puțin malițios, dar drăguț, foarte drăguț, m-ați întrebat. Dar de ce spuneai că ești frumoasă? Nu vă mai aduceți aminte? Evident, domnilor poeți, nu-și mai aduce aminte.
6: Și când ziceai că ne-am întâlnit la Paris?
8: Acum 3 ani, maestre, în 1934. Și tot atunci, în seara aceea, v-am întrebat dacă ați accepta să mă învățați să dansez. Și cu multă bunătate mi-ați răspuns, eu? Dar eu sunt sculptor, nu mai sculptor.
6: A, da. Acum mi-aduc aminte. Era o noapte cu lună. Mă, câte se mai pot întâmpla pe lumea asta.
8: Dar dacă îmi dați voie, aș vrea să vă prezint un tânăr poet din capitală. A venit special ca să vă întâlnesc.
6: Îți spun de la început că nu dau interviuri. Și să nu mă întrebi de unde i-am găsit pe toți ăștia. Cum au ajuns toți ăștia aici, că nu știu. Nu e zi lăsată de la Dumnezeu ca să nu bată la poartă. Dar bat degeaba, să știi. Pentru că nu le deschid.
4: Maestru,
6: nu primesc decât joi.
4: Maestru, așa. Au primit încă o telegramă de la New York. Au primit-o azi dimineață, dar nu mi-au arătat-o decât adineori. Acceptă orice condiție. Iar despre sumă v-am spus. Suma o fixați dumneavoastră.
6: Hai să lăsăm asta. Dar mai bine explicațiile cum are să fie. Uite, pornește de aici, din ciment, și e toată din oțel. Și se înalță. Se înalță până n-o mai vezi.
8: Cum spune și poetul nostru, pornește dintr-o groapă și ajunge până la cer.
4: Era de fapt o întrebare. Vă întrebasem de ce este coloana un simbol al condiției umane.
6: Dar cine spune asta?
8: Eu? Eram între poeți și evident discutam simbolismul coloanei.
4: Dumneavoastră ce credeți, maestre? Este sau nu este coloana un simbol al condiției umane?
6: Nu mă întreba pe mine. Eu v-am făcut coloana ca să vă amintească oricând că drumul spre cer e greu, e anevoios. Nu poți ajunge acolo zburând ca păsările. Trebuie să urci. Și orice urcuș e greu. Uneori urci cu mâinile și cu picioarele.
4: Maestre, domnii vor să vă mulțumească și să vă salute, să vă spună rămas bun. Trebuie să treacă de la hotel să-și ia valizele, știți?
6: Spune-le că mi-a făcut multă plăcere să-i cunosc. Au revoir, au revoir, et merci de tu veni. Goodbye!
4: Noi ne mai vedem la inaugurare.
6: Ne mai vedem, desigur. Ne mai vedem. Nu știu dacă înțelegi ce vreau să spun când spun că orice urcuș e greu.
4: Voi să spuneți că orice creație implică un mare efort.
6: Un foarte mare efort, tinere. Muncă, muncă, trudă, renunțare. Nu te poți înălța al mintei.
2: Deci pentru dumneavoastră, maestre, efortul, munca, urcușul, cum spuneți, urcușul pe care îl simbolizează coloana, nu se referă numai la creația artistică, ci caracterizează condiția umană în general, nu-i așa?
6: Eu nu spun condiția umană în general, dar despre asta este vorba. Către cer, omul trebuie să urce pe jos cu picioarele lui.
8: Să urce pe jos cu picioarele și chiar cu mâinile lui pe o coloană ca asta. Și de unul singur, căci aici coloana îngustă. Cu alte cuvinte, nu te apropii de ceruri când de la un etaj la altul, cum au crezut oamenii că se poate urca atunci când s-au apucat să clădească turnul lui Babel.
6: Dar ce ți-a venit să vorbești de turnul lui Babel? Ce ar face coloana nesfârșită cu turnul lui Babel?
8: N-are nimic de a face, maestre. Sunt două lumi cu totul separate, dar și cei care clădeau turnul lui Babel voiau să ajungă la cer. Greșeala lor era însă că ei credeau că se poate ajunge urcând ca pe o șosea de munte, în serpentină, și urcând cu zecile și cu sutele deodată.
6: Uite, la asta nu m-am gândit. Dar, cum spuneai, sunt două luni cu totul separate.
4: Și atunci, doamnă, turnul lui Babel nu poate simboliza condiția umană?
8: Răspundeți, maestre, răspundeți dumneavoastră.
6: Eu cu turnul lui Babel nu vreau să am nimic de-a face. Dar să știți, domnilor poeți, că în afară de muncă nu prea sunt multe altele de învățat. De la cel mai mare meșter eu n-am putut afla decât atâta: să te ferești de artistul care se plânge că muncește prea mult, dar să-ți fie frică de acela care, dacă a făcut ceva de săvârșit, crede că nu se mai poate întrece. Să vă fie frică. Și acum, haideți acasă că s-a întunecat. Haideți, haideți.

0: Te-am căutat a doua zi de dimineață sub butoi. Te-am căutat și în grădină. Te-am căutat peste tot. Plecase și...
1: Vă rog să mă iertați, maestre, dacă am plecat așa fără să vă mulțumesc, fără să mi-au rămas bun. Ați văzut ce politicoși sunt directorii de muzee și proprietarii de galerii și negustorii de opere de artă? Au venit toți să vă salute.
0: Te-ai schimbat mult în 2-3 luni.
1: Am fost tot pe drumuri, maestre. Am fost la Paris. Mă plimbam serile prin fața atelierului din Impasse Ronsin.
0: Și azi de ce ai venit? Ți era teamă că nu am terminat coloana? Uite, am terminat-o. E gata. O toarna cu mânoțel la turda.
1: Aflasem că ați terminat-o, maestre. Aflasem de asemenea că s-a amânat din nou inaugurarea. Și atunci am venit să văd cum arată locul. Ce bine l-ați ales. Și oțelul, maestre, oțelul din care se toarnă coloana, ce bine l-ați ales. Singurul oțel care va rămâne inocent până la sfârșitul lumii.
0: Nu înțeleg de ce, de când am venit, tot te joci cu țărâna. Lasă țărâna în pace. Eu sunt de la țară. Știu ce-ți spun. Nu te juca cu țărâna. Lasă-o pace.
1: Îmi adusesem aminte de ce spunea poetul despre condiția umană, că pleacă dintr-o groapă și ajunge la cer. El spunea asta în legătură cu simbolismul coloanei, dar e tot una. Mă gândeam la condiția umană, cum îi spun poeții, și fără să vreau, mi-am afundat mâna în țărână. Poate simțeam nevoia să mă apropii din nou de mama pământ. Da, s-a făcut târziu, maestre. Trebuie să plec, să nu pierd ultimul tren.
0: Da? Hai, te conduc la gară.
1: Adevărat? Mă conduceți la gară?
0: Da.
1: Nici nu știți cât de fericită mă faceți. Câte n-am să povestesc mai târziu cu maestrul Brâncuș noaptea, pe străzile pustii și umblând din ce în ce mai repede, căci ne grăbeam ca să pot prinde ultimul tren. Ultimul tren, maestre.
0: Ultimul din noaptea asta. Căci o să mai vii, nu-i așa? O să vii în 2-3 săptămâni, în 2-3 luni, la inaugurare.
1: Cine știe unde am să fiu în 2-3 săptămâni? Și ce să caut eu la inaugurare? Când toate s-au încheiat, toate au ieșit bine și acum vine răsplata și odihna și gloria. Ce să mai caut și eu? Nu mi-e de ajuns să aud de la alții despre toate astea.
0: Te gândești la tren? Tot ți-e frică să nu scapi ultimul tren? Atunci liniștește-te. Ai să-l prinzi, ce-o spun eu. Cunosc orariul pe din afară.
1: E adevărat, maestre? Adevărat că nu înțelegeți?
0: Ce să înțeleg?
1: Că nu există ultimul tren. Că numai după ce îl pierdem, descoperim că a fost ultimul. Dar atunci e prea târziu. Cum s-ar putea întâmpla cu mine în noaptea asta?
0: Ei, dacă ți-am spus că ai să-l prinzi...
1: Cum se va mai întâmpla cu fiecare din noi într-o zi? Chiar și cu Brâncuș. Dar asta o să fie târziu, maestre, foarte târziu. Dar de ce? De ce nimeni nu poate spune despre nimeni altceva că lui nu-i se va întâmpla niciodată? De ce?
0: Eu nu știu la ce te gândești tu, dar nu-ți răspund.
1: Să nu răspundeți, maestre, să nu răspundeți niciodată. Oricine v-ar întreba, oricum v-ar întreba, să nu răspundeți. Dacă bănuiți că vă întreabă de ultimul tren, să nu răspundeți, oricine ar fi.

după aproape 20 de ani. Noapte de primăvară, pe aceeași câmpie din marginea Târgu Jiului. 1957, deci

0: mai recunoașteți.
1: Bată-te să te bată. Tot aici ești. Și parcă iar ai tinerit. Sau poate mi se pare mie că de la o vreme nu mai văd atât de bine.
0: Vi se pare, maestre? Nimeni nu întinerește.
1: Vezi câte lucruri mă înveți tu pe mine? Tu nu știu ce îi face, dar eu am îmbătrânit. Dacă merg pe 82 de ani.
0: Mulți înainte, maestre.
1: Îmi place de tine că nu te-ai schimbat. Parcă ai fi ca atunci când ai ieșit de sub butoi.
0: Cum vă aduceți aminte de toate, maestre?
1: Aș fi vrut să mă duc întâi la Hobița, la mine în sat. Da, nu mai am pe nimeni acolo. Am venit aici să mai privesc o dată coloana. Aș vrea să mă ridic.
0: Stați așa, maestre, că de aici o priviți mai bine. De pe banca asta se vede cel mai bine.
1: Da, e adevărat că se vede bine. Doctorii voiau să mă interneze iar într-o clinică. Spuneau că mă pot îngriji mai bine într-o clinică. Și poate aveau dreptate. Ce vrei? Sunt bătrân și sunt și bolnav. Inima rinichi. Dar le-am spus: aduceți-mi coloana și până mâine dimineață nu mai am nimic.
0: Foarte bine l-ați răspuns. Și o să vedeți, mâine, poimâine, o să vedeți, o să vă simțiți din nou bine.
1: Bine că am putut ajunge până aici. N-am mai văzut coloana din 1938, de când am înălțat-o. Am o fotografie mare, mare de tot, în atelier. Da, da. Ce se compară?
0: Câte n-am auzit vorbindu-se despre fotografia asta. Și pe câți mi-am întrebat. Dar nu vi se pare că e oarecum stingheră fotografia coloanei fără perechea ei? Uneori spuneam fără replica ei. Evident nu înțelegeau. N-aveau cum să știe că eu mă gândeam la monumentul din Indor.
1: Tu ai ceva cu monumentul din Indor. De câte ori ne întâlnim, tot de el aduci vorba.
0: Dar dumneavoastră, maestre, câți ani numai la el vă gândeați? Și chiar atunci când nu-i pomeneați numele, numai de monument vorbeați.
1: Dar de unde știi tu de toate astea? Ai fost la Paris?
0: Nu, aș fi vrut, dar n-am apucat să ajung până la Paris. Dar aflam de la prieteni, din ziare. Adică mai precis, eu ghiceam din ce citeam, din ce mi se povestea că dumneavoastră tot la monument vă gândeați.
1: E adevărat. Ai ghicit bine. Atâția ani nu mă puteam gândi la altceva. Și s-a aflat. Nu știu cum au făcut, pentru că eu nu prea vorbeam de asta. Dar au aflat și au început să vină să mă întrebe. Odată au dat buzna peste mine în atelier o sumă de tineri. Noi cunoșteam. Mulți erau străini. Americani, suedezi, mexicani.

0: Otoliți-vă! Nu vorbiți toți deodată că nu mai înțeleg nimic. Hai, uite, spune dumneata întâi, tinere.
1: Da.
0: Spuneai că ați venit să aflați. Ce vreți să aflați?
1: Întâi și întâi ne-ați fi interesat să vedem.
2: Să ne ajutați să înțelegem.
0: Aș putea să vă spun mai mult decât v-am spus până acum. Ce-am spus bună oară făcând coloană.
1: Ați făcut coloana, dar ați lăsat-o acolo, în România. Și noi nu putem vedea. Faceți alta pentru noi.
0: Da? Alta nu mai pot face. Și nici nu trebuie.
1: Faceți altceva pentru noi, tineri din ziua de azi. Altceva cu alt sens, alt simbol.
2: Dar cine mai crede astăzi că se poate înălța până la cer? Pe cine mai interesează astăzi cerul?
0: Dar voi, când sunteți fericiți, unde vă uitați? Nu vă uitați la cer?
1: Ne uităm și noi la cer, dar altfel.
2: Nu ne mai ispitește ascensiunea maestre, nu. De aceea noi vrem altceva.
0: Atunci ne potrivim, căci și eu toată viața numai asta am făcut. Altceva.
1: Dar faceți și pentru noi. Ați făgăduit că o să construiți un monument în India pentru toți oamenii, nu?
2: Pentru toți oamenii din toate timpurile.
0: Dar măiastra, dar coloana, așa le-am făcut. Pentru toți oamenii din toate timpurile.
1: Știm, metre, știm. De aceea le admirăm și ne inspiră.
2: Dar vrem și altceva, ceva nou pentru noi, cei de azi și din toate timpurile.
1: Așa cum ați făgăduit să faceți în India.
0: Niciodată n-am făgăduit nimic nimănui.
1: V-ați făgăduit dumneavoastră, maestro? Așa ați spus. Ați mărturisit de mai multe ori că v-ați făgăduit să creați opera pe care nu îndrăznește nimeni să-și o închipuie.
2: Dar nouă ne place să ne închipuim că va fi pentru noi, că va fi opera noastră.
3: Spuneți-le, maestre, ce o să facem și cum o să faceți? Vorbiți-le de Dedalos.
2: Dedalos,
1: în sfârșit i-ați pronunțat numele, maestro.
2: Dedalos, singurul nume care este pentru noi simbol și totodată model. Dedalos, metre.
1: Spuneți-ne, vorbiți-ne de el, de Dedalos.
0: Ce-aș putea să le spun, domnișoară, așa ca să înțeleagă?
3: Vorbiți-le de labirint. Spuneți-le cum ați răspuns labirintului.
1: E adevărat? I-ați răspuns, maestro?
2: Dacă i-ați găsit răspunsul, înseamnă că i-ați descifrat misterul. Și atunci...
1: De ce am venit să ne explicați, să ne luminați?
0: Numai monumentul are să vă poată învăța și lumina. Și într-o zi am să-l fac și am să vi-l arăt.
1: Dar Dedalos, maestro, și labirintul? Cum ați răspuns labirintului?
2: Ați făcut altul în loc?
1: Seamănă sau nu seamănă?
0: Asta rămâne deocamdată un secret al meu. Dar dacă vreți, vă dau cheia și unii dintre voi vor dezlega enigma.
1: Dați-mi cheia, maestro.
0: Nu pot descrie monumentul, așa că nu vă pot arăta cum am răspuns lui Dedalos. Dar dacă am să vă spun că în labirint, ca și în monumentul din Indor, nu se poate intra decât coborând sub pământ, și că în labirint, ca și în monumentul meu, trebuie să pătrunzi singur ca să poți ajunge până în centru, la lumină. Și dacă aveți și imaginație, atunci veți ghici cum i-am răspuns lui Dedalos.
1: O să ghicim, maestro. O să ghicim răspunsul.
0: Ei bine, asta aștept și eu, să văd cum o să ghiciți.
2: Dar când are să fie gata monumentul?
1: Când o să-l putem contempla și mai ales...
2: Când o să putem pătrunde în el.
1: Sigur că suntem tineri, maestro, și vrem să-l cunoaștem acum, cât mai e timp și cât mai putem înțelege.
2: Când se va întâmpla asta, maestro?
0: Toți mă întrebați același lucru. Când are să fie gata? Când? Parcă eu n-aș vrea. Parcă eu n-aș fi vrut. Erau nostimi.
3: Și câte altele l-ați fi putut răspunde, maestre? Câte altele?
0: Dar fiecare din ei își închipuia monumentul așa cum i-ar fi plăcut lui să-l facă dacă ar fi fost Constantin Brâncuș. Și când descopereau din ce apucam să le spun că monumentul nu seamănă cu imaginea pe care și-o alcătuiseră ei, erau dezamăgiți.
3: Păi era vina lor, maestre, căci nu le-ați spus niciodată cum va arăta monumentul. Și atunci fiecare și-l imagina din frânturi de conversație.
0: Și cu toate acestea știau destule lucruri. Nu-mi dau seama cum le aflaseră. Poate de la prieteni. dar mă pomeneam așa că vin să mă întrebe într-o zi unul, în altă zi altul.
3: Lăsați-mă pe mine să le explic, maestre. Dar nu ne naștem din nou în fiecare dimineață când ne deșteptăm din somn și din noapte? Și nu renaștem în fiecare primăvară? Și ne naștem din nou îndrăgostindu-ne și iarăși din nou trezindu-ne dintr-o dragoste?
4: Bine. Asta e cu totul altceva. Asta este o exegeză personală pe care unii o pot accepta, dar alții o pot respinge. Pe noi ne interesează să-l ascultăm pe maestrul Brâncuș, să aflăm interpretarea lui Constantin Brâncuș.
0: Inutil să vă mai repet dacă nu înțelegeți. Și drept să vă spun, asta mă surprinde. Credeam că aveți imaginație și văd că m-am înșelat. Mie nu-mi plac tinerii lipsiți de imaginație, una la mână. Iar a doua la mână...
5: Și de ce trebuie...
0: Nu mă întrerupe, pentru că eu vorbesc rar, de câteva ori pe an. Și atunci vreau să spun tot ce am pe suflet. A doua la mână, nu-mi place să stau de vorbă cu oameni care nu înțeleg că orice operă de artă este un instrument de contemplație.
3: Băgați bine de seamă, nu un îndemn la contemplație, ci un instrument.
5: Evident, asta am înțeles, dar ca să contemplăm trebuie să vedem. Și de unde va veni lumina dacă monumentul nu are nici porți, nici ferestre? Știți? Eu ca filozof...
4: Uitați, intrăm pe sub pământ și pătrundem unde? Nu-i mai spun templu, că văd că nu vă face plăcere, dar oricum i-aș spune, ajung undeva unde mă găsesc și rămân singur. Singur? În întuneric?
5: Dar va fi luminată electric?
0: De data asta, uite, nu mă pot supăra, pentru că aceeași întrebare mi-au pus-o meșteri mari, arhitecți, artiști. De unde vine lumina dacă monumentul n-are nici poartă, nici fereastră? Nu poate veni decât de sus, de deasupra.
5: Adică?
0: Monumentul nu va avea acoperiș.
5: Dar spuneați că va fi săpat în munte.
0: Foarte adânc.
5: Adânc, în inima muntelui. Atunci, dacă nu va avea acoperiș, nu înțeleg. Va fi un fel de tunel?
0: Aș vrea să te văd meditând în fundul unei gropi săpată în stâncă.
5: Bine, atunci?
0: Aici e tot secretul. Nu va avea acoperiș, dar vor fi coloane și între ele vor fi firide și lumina cerului va fi prinsă și filtrată.
4: Nu știu, eu nu înțeleg.
5: Eu înțeleg, dar nu pot vizualiza.
0: Pentru că m-ați întrebat cum va fi luminat monumentul, vă răspund. Așa cum l-ar fi luminat și Dedalos dacă în centrul labirintului nu s-ar fi aflat Minotaurul.
3: Lăsați-mă pe mine să le explic, maestre. Vă aduceți aminte de la școală?
5: De când învățam mitologia?
3: Vă aduceți aminte? În centrul labirintului era închis Minotaurul și eroul, Tezeu, s-a luptat cu el, l-a biruit și l-a ucis.
0: Ei bine, închipuiți-vă că în centrul labirintului nu s-ar fi aflat Minotaurul. Închipuiți-vă că ajungând acolo, Tezeu sau oricare alt erou, oricine altcineva, ar fi avut o astfel de experiență încât s-ar fi trezit deodată față în față cu el însuși.
3: În loc de monstru mitologic s-ar fi întâlnit pe sine.
0: Ei bine, dacă asta ar fi problema, cum ar fi luminat Dedalos un monument săpat în inima muntelui? Labirintul lui pe care îl construise ca să ascundă Minotaurul nu era luminat, dar Dedalos era meșter mare, meșter fără pereche. Dacă ar fi vrut să construiască un monument în al cărui centru te întâlneai cu tine însuți, cum l-ar fi luminat?
4: Într-adevăr, cum?
0: Tot ce vă pot spune deocamdată este că eu am găsit soluția.
4: Arătați-ne și 9 metri.
0: N-am cum să vă arăt. O să înțelegeți soluția când veți vedea monumentul.
5: Arătați-ne atunci măcar macheta.
4: Da.
0: Când voi avea macheta, n-am să mă mai obosesc explicându-vă.

0: vorbeam de oboseală și iată m-a ajuns. Mă simt foarte obosit.
1: Nu vă mai gândiți, maestru.
0: Și nu știu ce am făcut cu bastonul. Ca din aur îl aveam.
1: Nu-l mai căutați, maestru, o să-l găsim noi mai târziu.
0: Mai târziu. Așa îmi spuneam. Am să vă găsesc mai târziu. Mai târziu.
1: Marele secret, maestre? Sau ultimul amănunt care încă rezista?
0: Nici măcar nu mai era un secret, căci îl aveam întreg aici, înapoi a pleoapelor. Da, nu izbuteam să fac o machetă care să sugereze cât de cât concepția monumentului. Orice schiță pe care o încercam arăta altceva. Uneori arăta ceva foarte frumos, dar nu era monumentul. Știi, începusem să am îndoieli. Îmi spuneam că am îmbătrânit și poate de aceea...
1: Poate de aceea nu mai pot crea ca altădată. Nu mai pot exprima în materie ce văd înapoi a ploapelor.
0: Trecea timpul, îmbătrâneam, îmi spuneam, poate e ultimul tren.
1: Și ultimul tren nu ne așteaptă. Nimeni nu așteaptă.
0: Prietenii mei tineri încercau să mă încurajeze. Vorbeau de Tizian.
1: Geniul n-are vârstă, maestri. Gândiți-vă la Tizian, la Tintoret.
0: Astea le știu și eu. Nu era vorba de asta.
1: Evident că nu era vorba de asta, căci Tizian a continuat să creeze. Cât ar fi fost de bătrân, toți artiștii de geniu au continuat să creeze. Și Brâncuș, numai Brâncuș să se mulțumească făcând copii după propriile lui capodopere.
0: Presimțeam de mult că nu mi-a fost ursit să construiesc eu monumentul. Da, nu asta mă frământa. Vor veni alții mai tineri care au viața întreagă înaintea lor. Vor putea lucra 10-15 ani să înalțe monumentul, dar trebuiau să știe ce voiam să fac. Trebuia să le arăt macheta.
1: Cum să le arătați macheta unui monument care nu-și poate dezvălui sensul și frumusețea decât numai după ce a fost construit în întregime?
0: A fost destul de greu și mi-au trebuit mulți ani până i-am dat de rost. A fost greu să răspund la prima întrebare. Cum să fac ca spațiul și lumina să te silească să te găsești pe tine însuți?
1: Vă gândeați tot timpul la India, maestre. Vă gândeați cum ați putea, utilizând doar spațiul și lumina, cum ați putea sili omul să mediteze și să se descopere pe sine, să se identifice în sfârșit cu adevărata lui ființă, să se recunoască drept ceea ce a fost de la început și n-a încetat niciodată să fie. Dar timpul trecea, maestre. Timpul trecea și Constantin Brâncuș.
0: Ei, tocmai asta voiam să-ți spun acum. Constantin Brâncuș îmbătrânise, dar mintea...
1: Geniul!
0: Mintea lui rămăsese aceeași care plăsmuise coloana. Într-o zi, acum vreo 10 ani, am rezolvat brusc problema monumentului. Am înțeles. Și de atunci m-am detașat de tot. Nu mă mai interesează decât esențialul.
1: Dar și mai înainte, tot esențialul vă interesa, maestre. Ați fi putut înălța coloana dacă nu v-ar fi interesat exclusiv esențialul.
0: E adevărat, dar de vreo 10 ani am trecut și mai departe. Am înțeles mai adânc. Și când am înțeles asta, i-am invidiat pe poeți, pe muzicanți. Nici nu poți bănui cât de mult i-am invidiat.
1: Cred că încep să înțeleg, maestre.
0: Nu, ți se pare doar că înțelegi. i-am invidiat pe poeți și pe muzicanți, pentru că în operele lor ei au la îndemână un mijloc pe care noi, sculptorii, arhitecții, pictorii, nu-l avem. Ei au la îndemână tăcerea. Când vor să spună ceva care nu poate fi spus în cuvinte sau sunete, ei îl spun introducând între cuvinte sau sunete tăcerea.
1: Și atunci?
0: Eu asta am căutat 20 de ani. Și când am înțeles că în arhitectură și sculptură nu se găsește ceva asemănător, n-am mai încercat să fac macheta monumentului.
1: Dar lumina, maestru, da, lumina.
0: Așa am crezut și eu. 20 de ani așa am crezut. Că dacă știu să utilizez lumina ca o a patra dimensiune, evident că o pot utiliza ca o a patra dimensiune, dar problema nu era asta. Problema era... pot obține prin lumină ce obțin poeții și muzicanții prin tăcere.
1: Încep să înțeleg. Da, încep să înțeleg.
0: Ți se pare doar că înțelegi. Așa mi s-a părut și mie. Dar mă înșelam.
1: Și totuși, dacă știi cum să transform materia prin lumină, problema e aproape rezolvată.
0: Oh, nu.
1: Căci nu era asta problema, maestre? Cum să arăt mai convingător transmutarea materiei prin lumină, în așa fel încât să precipit metamorfoza spirituală a celui care pătrunde în monument?
0: Așa am crezut și eu 20 de ani. Dar nu se poate dobândi prin lumină ceea ce muzica și poezia obțin prin tăcere. Pentru că tăcerea seamănă cu neființa și totuși nu e neființă, căci din ea se naște sensul și farmecul, magia sunetelor care urmează într-o melodie, într-un poem.
1: Întocmai după cum lumina se naște din întuneric, din neființă.
0: Nu e același lucru, pentru că întunericul e într-adevăr neființă. Anulează definitiv lumina, nu-i sporește sensul și frumusețea, așa cum face tăcerea cu sunetele care se nasc din ea.
1: Iertați-mă, maestre, de data asta încep să înțeleg.
0: Ei, nu știu dacă și cât ai înțeles, dar ce voiam să fac eu în indoor nu se poate face făcând. Trebuie să fi înțeles asta de când l-am înțeles prima oară pe Buddha. L-am înțeles destul de târziu, dar totuși atunci ar fi trebuit să înțeleg restul.
1: Că absolutul nu poate fi reprezentat în niciun chip și nici măcar sugerat.
0: Spune-i dacă vrei absolutul. Eu nu-i spun în niciun fel.
1: Dar ceilalți maestre, ei ce-au înțeles când ați încercat să le explicați de ce nu trebuie făcută macheta?
0: Hai să mă crezi? N-am vorbit cu nimeni despre toate acestea. Nu știam ce le-aș fi putut spune. Oricât le-aș fi explicat, ar fi crezut că 20 și mai bine de ani am urmărit o chimeră.
1: Vă înșelați, maestre, sunt sigură că vă înșelați. Ceva cât de puțin tot ar fi înțeles.
0: Păi atunci ar fi fost și mai rău. Ori înțelegi tot, ori mai bine.
1: Nu, maestre, ce ați descoperit nu se va mai descoperi atât de curând. Trebuie spus celorlalți, celor care vă cunosc și vă admiră și vă iubesc. Trebuie să le spuneți, maestre.
0: Parcă mai cunoaște de ieri de alaltăieri. Știi foarte bine că eu nu mă pricep să vorbesc și să explic. Când am de spus ceva esențial, știi cum spun. Și acum, chiar dacă aș vrea, e prea târziu. Nu mai am timp.
1: Mai aveți timp, maestre. Trebuie să spuneți, ca să înțeleagă și ceilalți, să înțeleagă că n-a fost o himeră, că dimpotrivă e un nou început.
0: Poate că aș mai avea timp să le spun doar atât. Coloana nesfârșită este opera mea cea mai însemnată. Trebuia să fi înțeles de atunci, din 1938, că după coloană nu mai aveam dreptul să încerc altceva. după coloana nesfârșită. Numai tăcerea mai putea avea vreun sens.
2: Ați ascultat Coloana nesfârșită de Mircea Eliade, adaptare radiofonică de Alma Grecu. Distribuția a fost următoarea: Constantin Brâncuș, Ion Marinescu, fata Irina Mazanitis. În celelalte roluri: Mitică Popescu, Boris Petrov, Nicolae Pomoje, Mihai Niculescu, Mihai din Vale, Victor Strengaru, Sergiu Demetriad, Valentin Teodosiu, Sorin Gheorghiu, Ștefan Velniciuc, George Marcu, Constantin Botez. Asistența tehnică: Veronica Ioniță și Anca Staut. Regia de studio: Ion Prodan. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică: Titel Constantinescu.
3: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici este societatea de sprijin a marilor și micilor inventatori?
1: Chiar aici, domnișoară.
0: Aș dori să vorbesc cu domnul președinte.
1: Invenție mică, mijlocie sau mare?
0: N-aș putea preciza.
1: Mică. Reveniți joi.
2: Ascultă-mă și eu. Cine îți spune dubitare că invenția domnișoarei e chiar așa de mică?
1: Dumneavoastră de ce vă amestecați?
2: Caracteristica inventatorului este modestie. Cine vă spune că domnișoara nu are o invenție destinată să schimbe fața lumii?
1: Primește lunea de la 11 la 12.
2: De la azi e marți.
1: Dacă domnișoara nu a inventat sistemul de a face din marți luni, nu pot ajuta cu nimic.
2: Poftim, birocratism. Omenirea întreagă așteaptă cu sufletul la gură marea invenție care va permite autobuzelor să nu mai fie aglomerate, iar femeile să nu mai întârzi la coafor. Poate că domnișoara Anies ne aduce această invenție și dumneavoastră o amânați până luni.
1: Ia mai taci, domnule.
2: Ba n-am să tac. Eu tac numai luni, așa azi e marți. Gândește-te, domnule Ușier, la o altă invenție. De pildă, la leguma unică. Cinci continente caută cu disperare să găsească leguma unică, care face ridicolă specializarea perelor, strugurilor, roșilor, castraveților, care va fi carnea și pâinea universală, vinul și ciocolata și ne va furniza din belșug potasiu, bumbac, fildă și lână. Este tocmai ceea ce domnișoara Anies ne aduce. Ceea ce n-au putut imagina Paracelsus și Edison a fost descoperit de ea. Semințele legumei unice sunt aici, în geantă, domnișoare, gata să încolțească, să dea rod. Nu, va trebui să aștepte până luni.
0: Domnule, eu...
1: Registrul este pe masă, să se înscrie pentru luni.
2: Poftim. Luni, la prima oră, cretinii care au inventat cuiul fără vârf și gumarabica muzicală vor fi primiți cu pompă, în timp ce leguma unică va mai avea deșteptat încă 6 zile. Este strigător la cer.
1: Strigați unde vreți, dar nu aici, că vă dau afară cât ai zice pește.
2: Domnișoar Anies nu se va înscrie.
1: Mă doare în cot.
2: Ce-ați spus?
1: Am spus, mă doare în cot.
2: Sărmane, Bernard Palissy. Și tu ai primit același răspuns când ai cerut o subvenție ca să inventezi porțelanul. Intendentul regelui a scris pe cererea ta, mă doare în cot. Iar tu, genialul meu coleg, ai fost nevoit să arzi în cuptor superba ta mobilă stil Henric al II-lea.
1: Stil Henric al II-lea?
2: Da. O introduceți pe domnișoara Anies la președinte?
1: Nu, dar mi-am adus aminte că trebuie să prepar sala de consiliu. Are tot mobilă stil Henric al II-lea.
2: Așa.
0: Vă mulțumesc, domnule, dar știți, eu n-am inventat leguma unică.
2: Evident, pentru că am inventat-o eu. Dar dumneavoastră cu ce invenție ați venit?
0: Eu caut o slujbă, asta e tot.
2: Sunteți dactilografă?
0: Nu.
2: Stenografă?
0: După câte știu, nu.
2: Poliglotă, redactoare, secretară? Oprește-mă la specialitatea dumitale.
0: Puteți să enumerați toată lista de meserii, n-am să vă întrerup.
2: Atunci, cochetă, devotată, dulce, naivă?
0: Cred că asta e specialitatea mea.
2: Cu atât mai bine, este promisiunea unei cariere strălucite?
0: Nu.
2: De ce?
0: Mi-e frică de bărbați.
2: De care bărbați?
0: De toți. Când îi văd, mă pierd.
2: Cum? Te temi de ușier?
0: De ușier, de președinte, de militari. În prezența lor am senzația unei hoațe într-un mare magazin când simt în cea fără suflarea inspectorului.
2: Fără îndoială că vă impresionează îmbrăcămintea, pantalonilor, de pildă.
0: Nu, am fost la strand. Acolo umblau în costume de baie. Am avut exact aceeași senzație apăsătoare.
2: Ați vrea să vă piară teama?
0: Desigur.
2: V-ar interesa să-i conduceți după bunul dumneavoastră plac, să obțineți de la ei tot ce doriți.
0: Există rețete?
2: Una singură, infailibilă.
0: De ce să mi-o destăinuiți? Sunteți doar bărbat.
2: Ignorați rețeta mea și veți duce o viață mizerabilă. Recurgeți la ea și veți fi regina lumii.
0: Regina lumii? Ah, ce-aș putea să le spun când niciunul nu mă ascultă?
2: Niciunul?
0: Nimeni.
2: Spune-le că sunt frumoși.
0: Cum? Să le spun că sunt frumoși, inteligenți, sensibili?
2: Nu, spune-le doar că sunt frumoși. În ce privește inteligența și sensibilitatea, știu să se descurce și singur. Atât, că sunt frumoși.
0: Tuturor? Bine, și celor care au talent, geniu. Să-i spun unui academician că e frumos? Oamne, n-aș îndrăzni niciodată.
2: Încearcă și ai să vezi. Tuturor, modeștilor și îngânfaților, bătrânilor și celor tineri. Spune profesorului de filozofie și vei avea diploma. Măcelarului și îți va împecheta mușchiul cel mai proaspăt. Președintului de aici și vei avea o slujbă.
0: Oricum asta presupune o intimitate prealabilă.
2: Nu presupune nimic. Le-o spui de la început. Dacă nu din gură, măcar din privire.
0: Dar trebuie să fii singură cu respectivul ca
2: nici
0: să poți...
2: Nici gând. Spune-le că sunt frumoși în plin tramvai, în plină sală de examene, în măcelăria înțesată de lume. Nu aștepta nimic, martorii îți vor fi de folos.
0: Și dacă că nu sunt frumoși. Și asta e din nefericire cazul cel mai frecvent.
2: Agnes.
0: Atunci ce să le spun?
2: Agnes, ești prostuță? Păi spune-le că sunt frumoși tocmai celor urâți.
0: Nu vor crede.
2: Ba da, vor crede toți. O cred încă dinainte. Orice om, oricât de urât ar fi, hrănește el o speranță și un secret care leagă direct de frumusețea însăși. Nu trebuie decât să audă, pomenindu-i se cu voce tare, cuvântul pe care bunăvoința lui îi repetă în gând. Cei care nu cred, în cazul care există astfel de oameni, e bine, ei vor fi cei mai flatați. Ei sunt convinși de propria lor urățenie, dar speră că există undeva o femeie care ar putea crede frumoși. Ea este pentru ei lentila miraculoasă, stăpâna unui univers cu ochii deformați. Și atunci nu mai părăsesc. Dacă vedeți o femeie escortată peste tot de un stat major de cavaleri, să știți că este nu atât pentru că o găsesc frumoasă pe ea, ci pentru că ea le-a spus lor că sunt frumoși.
0: Există femei care cunosc rețeta?
2: Nu știu, prost, intuitiv. Dumneata a învățat-o cum trebuie, ca la școală. Hai, dă-i drumul. Să știi că președintele nu are o zi fixă ca să-i se spună că e frumos.
0: Nu, am să reviu. Lăsați-mă întâi să mă antrenez. Am un văr care n-arată rău. Voi face exerciții cu el.
2: Hai să faci exerciții imediat, și anume cu ușierul.
0: Cu acest monstru?
2: Monstru este ideal pentru antrenament.
0: Să încep cu ușierul? Niciodată.
2: Foarte bine. Vorbește indiferent cu ei, indiferent cărui obiect. Acestei banchete sau pendule.
0: Dar sunt de genul feminin.
2: Poftim, un fluture. Vezi? S-a așezat pe mâna lumii tale.
0: Da.
2: A părăsit trandafirii și asomia ca să te asculte cum îl lauzi. Hai, dă-i drumul.
0: O, ce frumos e.
2: Spune o lui, nu mie.
0: Ce frumos ești.
2: Ia uite, vezi? Uite cum mișcă aripile. Mai spune, cu ce se mândrește un fluture în mod special?
0: Știu și eu, cu silueta, cu trota.
2: Atunci dă-i drumul. Ce superbă silueta aveți.
0: Fluture, ce frumoasă e silueta ta. Ești acoperit cu catifea de Genova. Ce superb e negrul pudrat cu galben. Și trompa. Niciodată n-aș fi crezut că o floare ca tine poate avea trompă. Mai curând un pistil.
2: Nu-i rău deloc. Uite-l pe ușier, pe el.
0: Dar ce fac cu fluturele? Nu mai vrea să se deslipească de pe mâna mea.
2: Dă-i un bobârnac. Și acum aceeași metodă de atac pentru ușier ca și pentru fluture. Bineînțeles, cu adaptările respective în ce privește silueta și pistilul, trompa.
0: Lasă-mă întâi să vorbesc de mine.
2: Nu. Primul dumitare cuvânt să fie cuvântul magic, fără preambul și fără prefață.
0: Care cuvânt?
2: Trebuie să-ți repet 100 de ori cât sunteți de frumos.
0: Cât sunteți de frumos?
3: Ce-a făcut?
0: Am spus că sunteți frumos.
3: Vă apucă des?
0: Este pentru prima oară în viața mea.
3: Să spuneți că e frumos unui cap de gorilă?
0: Poate că frumos nu este cuvântul. Eu nu judec oamenii după transparența nărilor sau depărtarea ochilor. Îi judec după ansamblu.
3: Aha. În concluzie, îmi spuneți, toate detaliile dumneavoastră sunt urâte, dar ansamblul e frumos.
0: Dacă doriți. Și în fond, ia lăsați-mă în pace. Puteți să vă dați seama și singur că nu pentru a flata un ușier mitocan ca dumneavoastră îi spun că îl găsesc frumos.
3: Nu, liniștiți-vă.
0: Este prima oară că o spun unui bărbat. Nu o să mi se mai întâmple niciodată.
3: Știu bine că la vârsta dumneavoastră se spune ceea ce se gândește. Dar de ce vă vin cuvintele atât de greu?
0: Nu-mi vin greu deloc. Găsesc că sunteți frumos. Pot să mă înșel. Nu toată lumea are gust.
3: Dumneavoastră, nu mă găsiți frumos. Eu cunosc femeile. Nu văd nimic. Ceea ce aș avea eu, într-adevăr, drăguț, ele nici măcar nu observă. Ce am eu, frumos? Silueta.
0: Aha.
3: Nici măcar nu ați remarcat-o.
0: Silueta dumneavoastră. Credeți că n-am remarcat-o? Când ați ridicat coșul pentru hârtii, silueta nu s-a plecat cu dumneavoastră odată? Și când ați traversat sala ca să mergeți la consiliu, v-ați băgat silueta în buzunar?
3: O vedeți acum pentru că v-am atras atenția asupra ei.
0: Aveți perfectă dreptate. Nu sunteți frumos. Am crezut că vă văd pe dumneavoastră și în fond v-am văzut silueta.
3: Spuneți atunci ce siluetă frumoasă și nu ce frumos ușier.
0: N-am să mai spun nimic.
3: Nu vă supărați. Am dreptul să vă pun în gardă. Am și eu o fică mititică și știu ce sunt fetele la vârsta voastră. Dacă dintr-o privire silueta unui bărbat le-a fost pe plac, îl și găsesc frumos. Și în fond, o siluetă frumoasă e un lucru rar.
0: Cât de frumos sunteți când vă înflăcărați. Nu o să mă faceți să cred că dinții aceștia aparțin siluetei dumneavoastră.
3: Ba da, e adevărat. Când mă înflăcărez, arăt singurul lucru pe care l-am perfect. dinți. Nu am niciun merit. Nu fumez. Nu știu dacă ați remarcat caninii.
0: Cum să
3: nu? Da, numai cel din dreapta e fals aici,
0: da?
3: Dar nu se cunoaște. Stai, am să fac în așa fel ca să vă primească.
0: Mulțumesc.
3: Am să-i spun că sunteți nepoata mea.
0: Ce frumoasă silueta aveți când mergeți. Semănați cu gânditorul lui Rodin.
3: Domnișoare, vă rog, nu mă tulburați. Mă duc.
2: E un început.
0: Un început prost. Era cât pe aici să nu mă creadă.
2: Pentru că mergeai pe ocolite. Te-a prins cu silueta.
0: Cum să mă antrenez? Sosește dintr-o clipă într-alta.
2: Încearcă cu mine.
0: Să vă spun dumneavoastră că sunteți frumos?
2: Ce, atât de greu lucrul ăsta?
0: Deloc.
2: Atunci, hai, gândește-te bine la ceea ce vei spune.
0: Drept să vă spun, nu arătați deloc rău atunci când faceți pe indiferentul cu mine.
2: Slab, ocolești, ocolești. Adică atunci când nu fac pe indiferentul, nu sunt frumos.
0: Oh, dimpotrivă, sunteți magnific.
2: Asta, pe aici trebuie să ajungi.
0: Sunteți bine clădit. Capul mă interesează mai puțin. Conturul corpului este frumos.
2: Cum capul te interesează mai puțin, ce înseamnă asta?
0: Că nu-l apreciez mai mult decât capul gânditorului lui Rodin.
2: Da, sigur, picioarele lui au evident mai mult de importanță. Ascultă, Agnes, sunt foarte ingenioase aceste aluzii la o statuie celebră, dar gânditorul lui Rodin e singura statuie pe care o cunoști.
0: Singura. Și pe Venus din Milo, dar ea nu e bună pentru bărbați.
2: Da, e dreptate. În orice caz, să-ți dublezi urgent repertoriu. Fă referire la sclavul de Michelangelo sau la Apollon de Belac.
0: Apollon de Belac?
2: Da, de fapt el nu există. L-am extras eu acum în acest moment pentru trebuințele dumitare din pământul antic. Nimeni nu-l va contesta.
0: Cum se prezintă?
2: Cam ca mine, fără îndoială. M-am născut la Belac, e o comună din Limuzin.
0: Se spune că cei din Limuzin sunt foarte urâți. Cum se face că dumneavoastră sunteți atât de frumos?
2: Tata era foarte frumos. Ce tâmpit sunt, bravo, m-ai prins.
0: N-am încercat să vă prind. Dumneavoastră mi-ați dat rețeta. Cu dumneavoastră sunt cinstită.
2: Lasă acum. Vine ușierul, eu mă ascund.
3: Vine să vă vadă chiar acum. Nu, e inutil să vă aranjați.
0: Ai auzit? Arată îngrozitor.
2: Antrenează-te.
0: Pe cine, pe ce?
2: Pe tot ce este în jur. Nici lucrurile nu rezistă la complimente. Uite, vorbește cu candelabru, focul.
0: Cât ești de frumos, micul meu mare candelabru. Cum? Arăți mai bine când ești aprins? Ce eroare. Celelalte lustre, da, lampadarele, becurile cu gaz, dar tu, nu. Tu ești o constelație lucitoare din cuarț și bacara. Un dar al soarelui făcut zeiței nopții.
2: Bravo, privește, lampa s-a aprins singură.
4: Un minut, ușoare, spun numai de un minut. Pe ce aveți?
0: Eu? Nimic.
4: Ce aveți când mă priviți așa? Ați urmat la școala de arte și meserii cursul meu asupra invenților în vis? Mă cunoașteți?
0: A, nu, din contră.
4: Din contră? Ce vrea să însemne din contră?
0: Sunteți frumos.
4: Ce-a făcut?
0: Nimic, n-am spus nimic.
4: Ba da, ai spus că aș fi frumos. Am auzit-o foarte clar și trebuie să mărturisesc că încerc o anumită surpriză. Dacă aș fi fost, mi s-ar fi spus până acum.
0: Ce idioți.
4: Cine sunt idioți? Sora mea, mama mea, nepoata mea?
0: A, nu, cei care nu-și dau seama că, într-adevăr, sunteți...
4: Eu sunt specialist în vise, domnișoară. Mie mi se adresează acei inventatori care nu-și fac descoperirile decât în vis. Eu am reușit să extrag din visele lor invenții atât de remarcabile ca bricheta furculiță, da? Sau cartea care se citește singură. Aha. Și care ar fi fost fără mine doar niște opere ale somnului. Dacă mi-ați fi spus în somn că sunt frumos, aș fi înțeles. Dar suntem treji. Cel puțin așa presupun. Dă-mi voie să mă ciupesc ca să mă asiguri. Și te ciupesc și pe dumneata.
0: Au!
4: Pardon. Păi nu visăm. Atunci îmi dau seama de ce i-a spus că sunt frumos. Pentru a-mi câștiga bunăvoința? Explicația ar fi grosolană. Pentru ca să vă bate joc de mine?
0: Dar...
4: Ochii dumneavoastră pare curtenitor. Buzele dumneavoastră aduc...
0: Eu v-am spus-o pentru că vă găsesc frumos. Dacă doamna, mama dumneavoastră, vă găsește hidos, asta o privește, dar...
4: Hidos e cam mult spus și nu vă permis să aveți despre mama mea o asemenea părere defavorabilă. Mama mea, când aveam numai 5 ani, găsea ca mâini de episcop.
0: Dacă nepoata dumneavoastră îl preferă pe Rudolf Valentino, aceasta nu-i face cinste.
4: Nepoata mea nu e o imbecilă. Ea pretindea chiar ieri că sprincenele mele par desenate de Leonor.
0: Iar dacă sora dumneavoastră...
4: pice rău cu sora mea. I-aș dă bine seama că eu nu sunt frumos, dar a susținut întotdeauna că sunt interesant, că am un tip. Și acest tip a fost identificat recent de unul din prietenii noștri, profesor de istorie italiană. Și e un tip celebru. Este condottierul Galea Sforza.
0: Galea Sforza? Niciodată. Apolon de Belac, da.
4: Apolon de Belac?
0: Nu găsiți?
4: Știți că tipul Galeas e cuios? Am văzut la voi.
0: Nu Sforța, Apolon de Belac. Apolon de Belac îmbrăcat, bineînțeles. Căci în ce privește îmbrăcămintea, fac rezerve. Vă îmbrăcați prost, domnule secretar general. Eu sunt sinceră, nu mă veți face niciodată să spun ceea ce nu gândesc. Aveți cariura bărbaților într-adevăr bine.
4: Asta da.
0: Ca Boulanger și Nijinsky. Vă îmbrăcați însă la hala de vechituri.
4: Doamne, ce poți auzi și încă din partea unei tinere persoane care spune primului venit că e frumos.
0: Viața mea n-am spus-o decât la doi oameni. Dumneavoastră sunteți al doilea.
4: Evident că nu toți oamenii se aseamănă între ei. Și eu mă rog mai puțin ca oricine.
5: Permiteți?
4: La ce dorești? Nu vezi că suntem ocupați?
5: Domne din Consiliu urcă scara. Să-i anunț?
4: Bine, bine, bine, anunț. Domnișoară, Consiliul mă solicită.
0: Da.
4: Dar puteți să-mi faceți plăcere să veniți mâine pentru a continua această interesantă întrevedere. Cu atât mai mult cu dactilografa care lucrează la biroul meu comite zeci de greșeli și eu mă gândesc să o schimb. Sunt sigur că sunteți artist în mașina de scris.
0: Nu, din păcate nu. Nu știu decât să cânt la pian.
4: Oh, perfect, e mult mai rar. Știi să iei notițe?
0: Încet.
4: Cu atât mai bine. Cealaltă lucra prea repede și te dă impresia că îmi dă lecții.
0: Și nu numai că iau note încet, dar îmi și recitesc greu scris.
4: Și mai perfect. Cealaltă era indiscreția însăși. Dumneavoastră nu o să puteți citi ceea ce vă dictez. Pe bine, domnișoară. Acceptați?
0: Cu recunoștință. Dar cu o condiție.
4: Puneți condiții șefului dumneavoastră?
0: Cu condiția că n-am să vă mai văd cu această infamă haină. Ah, mi-ar fi insuportabil să văd acești umeri splendiți într-o cochilie mizerabilă.
4: Am un alt costum de șanduc beș, dar e de vară și răcesc.
0: Mă rog, cum credeți, dar eu ador șantungul beș.
4: Pe mâine, sora și mama mea mi-l vor pune la punct azi după amiază. La revedere,
0: la revedere, domnișoare.
4: La revedere.
0: La revedere. Ei?
6: Nu-i rău, dar umbli încă pe ocolite.
0: Timiditatea debutantului.
6: Nu pierde timp. Uite, urcă scara. Dă-i drumul. Mai departe.
0: Cu primul?
6: Cu toți.
0: Oh.
7: Domnul de Crashton.
0: Ce frumos e domnul acesta.
8: Fermecător copil.
7: Domnul Lepedura.
0: Ce frumos sunteți.
8: De unde știi?
0: Prin prietena soției dumneavoastră, baroana de Chagrubois. Vă găsește magnific.
8: Ah, baroana Chagrubois mă găsește magnific,
0: da.
8: Transmite-i salutările mele în așteptarea omagiului pe care am să-l prezint personal. Locuiește tot la Volnei?
0: La numărul 28. Am să-i spun că sunteți tot așa de frumos.
8: Nu exagerați cu nimic. E delicioasă.
7: Domnii Rosenhut și Schulze.
0: Cât e de frumos.
9: Putem afla, domnișoară, căruia din doi se adresează fraza dumneavoastră?
0: Da, da. Priviți-vă unul pe celălalt.
10: E fermecătoare.
0: Aveți un aer trist, nu merge?
6: Merge prea bine, am dezlegat diavolul.
7: Domnișoară, vă caută domnul președinte.
0: Oh.
8: Dumneavoastră sunteți fenomenul.
0: Eu sunt domnișoara Anis.
8: Ce le-ați făcut, domnișoară Anis? Această instituție pe care eu o prezidez lânceza până azi dimineață în tristeță, în lene și în mizerie. De-abia ți-ai făcut apariția și nu o mai recunosc. Ușierul meu a devenit atât de politicos încât e pe punctul să-și salute propria sa umbră pe zid. Capetele de soare primăvara din toate buzunarele acestor domni apar oglinzi în care domnul de Lepedura contemplă plin de orgoliu mărul lui Adam al domnului Lepedura. Domnul Rosemiut admiră cu voluptate negii domnului Crashton și așa mai departe. Ce le-ați făcut? Vă cumpă rețeta la prețul pe care îl veți cere. Este de neprețuit. Ce le-ați spus?
0: Cât sunteți de frumos.
8: Ce-a făcut?
0: Le-am spus la fiecare cât sunteți de frumos.
8: Prin surâsuri, prin sclifoseli, prin promisiuni?
0: Nu, cu toată gura și deschis, sentențios. Cât sunteți de frumos.
8: Mulțumesc pentru ei. Așa fac copiii când răsucesc cheia popușilor mecanice. Mecanismul marionetelor mele a fost declanșat de bucuria de a trăi. Ascultă aceste aplauze. Sunt ale domnului Crashton, care pune la vot cumpărarea unui oglinzi cu trei fețe pentru un lavabo. Domnișoara Anies, mulțumesc.
0: N-aveți de ceva, sigur.
8: Și președintele, domnișoară, cum se face că nu i-o spuneți și președintelui?
0: Că e frumos?
8: Îi credeți că el nu merită o osteneală?
0: Desigur că nu.
8: Pentru că v-ați jucat suficient astăzi cu vanitatea oamenilor.
0: Nu, domnule președinte, ci pentru că dumneavoastră o știți prea bine.
8: Nu, nu știu.
0: Pentru că nu e nevoie să vi se mai spună. Pentru că sunteți frumos.
8: Păi, te rog să repeți.
0: Pentru că sunteți frumos.
8: Gândiți-vă bine, domnișoară. Momentul e grav. Sunteți sigură că mă găsiți frumos?
0: Nu eu vă găsesc frumos, dumneavoastră sunteți frumos, ca Apollon de Belac.
8: Ați fi gata să o declarați în fața martorului?
0: Da, sunt gata să repet afirmația mea fără nicio șovăială.
8: Îți mulțumesc. Să vină domnișoara Chevredan.
11: Da, domnule.
8: Chevredan, de 3 ani îți exersezi în altele funcțiuni de secretar particular. De 3 ani nu a trecut o dimineață sau o după-amiază ca perspectiva de a te găsi în biroul meu să nu-mi provoace arsuri în stomac. Pentru că ești urâtă, am avut slăbiciunea să te cred generoasă. Ori ai luat 2 franci în schimbul celor 20 de centime din cutia orbului. Nu nega! Chiar el mi-a spus-o. Pentru că ai mustață, am crezut că ai inimă. Ori lătrăturile sfâșietoare ale câinului meu, pe care eu le explicam prin instinctele sale de vânătoare, erau provocate de ciupiturile dumitale. 1000 de zile am suportat să trăiesc în preajma cuiva care mă detestă, mă disprețuiește și mă găsește urât. Că și mă găsești urât, nu este așa?
11: Da, ca o maimuță.
8: Perfect. Acum ascultă.
11: Da.
8: Ochii domnișoare par la prima vedere mai calificați decât ai dumitale pentru a vedea. Soarele se lucește în ei ca napa izvoarelor. Ori, cum sunt eu în realitate, domnișoară Anies?
0: Frumos, foarte frumos.
11: Ce șarlatanie!
8: Să taci, șabrădan! Aruncă-ți o ultimă privire asupra mea.
11: Da.
8: Această apreciere dezinteresată asupra farmicului meu ca bărbat nu ți-a schimbat părerea?
11: Vreți să râdeți?
8: Am luat notă. Uite cum se pune problema. Am posibilitatea de a alege între a-mi petrece ziua cu o persoană înfiorătoare, care mă găsește urât, și a petrece cu o persoană încântătoare, care mă găsește frumos. Alege în locul meu.
11: Această nebună mă înlocuiește?
8: Chiar în acest moment, dacă o dorești.
11: Ce rușine! Urc să previn pe domnișoara Teres.
8: N-ai decât, aștept ferm pe poziție.
11: Dacă țineți la bibelourile dumneavoastră, ați face mai bine să mă urmați.
8: Am renunțat la bibelourile mele.
0: Îmi pare rău, domnule președinte.
8: Felicitați-mă! Ați apărut ca un arhanghel într-un moment crucial al vieții mele. Căci eu am adus doamnei cu care m-a amenințat domnișoara Șevredan un inel de logodnă.
0: Aha.
8: Acest diamant vă place?
0: Cât e de frumos!
8: Uluitor! Te-am supravegheat! Ai spus cât e de frumos despre diamant cu aceeași convingere ca și despre mine.
0: Este magnific! Și dumneavoastră de asemenea.
8: Uite-o pe Tereza, logodnica mea. Să vă prezint.
12: Prezentare inutilă și fără nicio perspectivă. Ieșiți, domnișoară.
8: Anies o înlocuiește pe Șevredan și va rămâne.
12: Anies? În 10 minute ați ajuns să vă spuneți pe nume?
8: Pur și simplu, nud și virgin. Este privilegiu acestui nume.
12: Și se poate ști pentru ce Anies o înlocuiește pe Șevredan?
8: Pentru că mă găsește frumos.
12: Ai nebunit?
8: Nu, devin frumos.
12: Tu știi ce erai astăzi dimineață?
8: Azi dimineață eram un om cu picioarele puțin crăcănate, cu tenul palid,
12: exact,
8: și cu ochii spălăciți.
12: Așa.
8: Eram ceea ce tu mă vedeai că sunt.
12: Și ceea ce te văd încă.
8: Da, dar Anies mă vede și ea. Eu prefer ochiul ei. Sper că deși ești și tu de față, ea va continua să mă vadă frumos.
0: Trebuie să mărturisesc că însuflețirea vă înfrumusețează și mai mult.
12: Ce nerușinare.
8: Ai auzit? Nu eu am îndemnat-o să spună. Însuflețirea mă înfrumusețează și mai mult, afirmă Anies.
0: Ah, și cât de frumos e un om inteligent, aha, care mai e și brav, oh, pe deasupra.
13: Asta îl face să semene cu Tarzan.
0: O, nu? Este mai clasic. Seamănă cu Apollon de Belac, pur și simplu.
13: Ah, ce femeie!
8: Ce femeie? Ascultă-mă bine, Tereza, pentru ultima oară. Femeile în această lume măruntă există și sunt făcute pentru ca să ne spună lucrurile pe care ni le spune Anies. Ele nu au fost rupte din coasta noastră ca să-și cumpere ciorap din nylon, să se lamenteze asupra proastei calități a dizolvantului pentru unghii și să bârfească pe socoteala surorilor lor femei. Ele sunt pe pământ pentru a spune bărbaților că sunt frumoși. Și cele care trebuie să spună cel mai mult bărbaților că sunt frumoși sunt femeile cele mai frumoase. Și de altfel, acestea sunt chiar acele care o spun. Această tânără femeie îmi spune că sunt frumos, pentru că ea e frumoasă. Tu îmi repezi că sunt urât. M-am îndoit întotdeauna. Acum sunt lămurit. Ești o oroare.
14: Bravo, bravo!
13: Cine mai ești nebunul
14: ăsta? Bravo, domnule președinte, și iertați-mă dacă intervin. Dar când această dispută atinge însă și esența vieții omenești, nu mă pot opri. Adam și Eva, Samson și Dalila, Antonio și Cleopatra, problema bărbat-femeie rămâne întreagă și nerezolvată. Dacă noi am putea să o rezolvăm astăzi, odată pentru totdeauna, ar fi un mare câștig pentru omenire.
13: Și după părerea dumneavoastră, noi suntem pe cale să o rezolvăm?
0: Soluția nu poate fi amânată pe mâine? Sunt foarte grăbită, domnule. Sunt așteptată sus pentru rochia de mireasă.
14: Suntem pe care de a o rezolva, doamnă. Și președintele a pus problema superb.
0: Superb, superb ca problemă și superb ca bărbat.
13: Ah, ce mincinoasă.
8: Îți interzic să o insult pe Anies.
13: Ea mă insultă pe mine?
8: Te insultă că mă găsește frumos? Îți dai arama pe față?
14: Anies nu l-a mințit. Și Cleopatra i-a spus adevărul lui Cezar și Dalila lui Samson. Adevărul lui că ei sunt toți frumoși și tocmai femeia care le spune nu minte.
13: Adică eu sunt mincinoasă?
14: Dumneavoastră sunteți oarbă.
8: Tereza, eu știu la fel de bine ca și tine în ce situații se află calitățile mele fizice.
13: Ești urât.
8: Taci?
13: Da, ești urât. Toată ființa mea ți-o strigă. Această femeie de-abia reușește să-ți forțeze gura pentru a-și putea rosti minciuna. Dar totul din mine, inima, arterele, brațele, picioarele mele strigă adevărul.
8: Gura lui Anies valorează cât toate tibiile tale.
14: Am mărturisit?
13: Bine, dar ce aveți toți contra mea? Ce am mărturisit?
14: Greșelile dumneavoastră, crima dumneavoastră.
8: Bravo, un decor. Cum sunt scaunele tale, Anies?
0: Scaunele mele? Sunt cu catifea.
8: Mulțumesc, catifea. Și pe masă?
0: Pe masă am flori. Astăzi trandafiri.
8: Mulțumesc, trandafiri. Mulțumesc, anemone. Mulțumesc, glicine și ricine sălbatice. Și pe cămin?
0: O oglindă.
8: Mulțumesc, oglinzi. Mulțumesc. Mulțumesc la tot ce îmi va reflecta de acum înainte imaginea sau vocea. Mulțumesc, bazine din Versailles. Mulțumesc, ecou.
13: Am nebunit.
14: Vedeți, doamnă?
8: Numai sub ochii sărmanului meu câine îmi redactam cele mai bune circulări.
14: Pentru că ochiul câinelui e credincios și vă vede așa cum sunteți. Și un leu v-ar fi inspirat circulări mai elocvente, fiindcă leul vede de trei ori mai adevărat adevărul.
13: Oprește-te! E stare să-mi aducă lei în apartament.
8: O întrebare. Îmi spui că sunt urât pentru că mă găsești urât sau pentru că aceasta te amuză și te răzbună?
13: Nu, pentru că ești urât.
8: Anies, îmi spui că sunt frumos pentru că mă găsești frumos sau pentru ca să râzi de mine?
0: Pentru că ești frumos.
13: Da? E bine, atunci mărite-te cu el dacă îl găsești așa de frumos. Ai aflat fără îndoială că e foarte bogat.
0: Chiar dacă n-ar avea milioane, aceasta nu mă va împiedica să-l găsesc frumos.
13: Așa. Și tu, tu ce aștepți să-i ofer mâna?
8: Nu mai aștept nimic, eu ofer și nu am nicio remușcare.
13: E bine, poți să-l iei, căci eu renunț. Poți să-l iei dacă-ți plac sfărăiturile noaptea.
0: Sfărăi? Ce șansă! În nopțile mele de insomnie mi-e grozav de teamă de liniște.
13: E prea de tot. Adio! Mă refugiez în lumea în care urâținia mai există.
8: Du-te! Pentru totdeauna! Și acum, Anies, te rog să accepți acest diamant. Pentru că ai avut bună voință să compari frumusețea mea cu a lui, voi ști și eu să luminez și să scânteiez sub privirile tale. Îți cer un minut. Voi anunța consiliul logodna noastră. Lucier!
15: Da, domnule?
8: Coboară și rupe flori pentru toate butonierile.
15: Da, domnule.
8: Și dumneavoastră, domnule, căruia eu îi datorez astăzi atâta, sper că vei binevoi să împarți cu noi bucuria.
15: Desigur.
8: Dulcea mea, Anies, sărută-mă. Eziți?
0: Ezit să privesc și diamantul meu.
8: Pe curând, Anies. sunt cel mai fericit dintre oameni.
12: Cel mai frumos.
14: O slujbă, un soț, un diamant. Poți să te părăsesc, Agnes? Nu-ți mai lipsește nimic?
12: Ba da.
14: Ești nesățeasă?
12: Privește-mă, nu m-am schimbat de azi dimineață?
14: Ești puțin mai emoționată, puțin mai picantă și puțin mai tandră.
12: E greșeala dumitale. Am o dorință. Pentru că am fost forțată să spun că sunt frumoși tuturor acestor oameni atât de urâți, simt nevoia să spun că e frumos unuia care este într-adevăr frumos. Am nevoie de această recompensă, de această pedeapsă. Găsește-mi-l.
14: Ziua e frumoasă, toamna e frumoasă.
12: Sunt prea departe de mine și nu pot să mângâi ziua. Și nu pot să îmbrățișez toamna. Aș dori să spun că e frumos unui om care să fie într-adevăr frumos.
14: Și să-l mânghii puțin.
12: Și să-l mânghii.
14: Cer prea mult.
12: Și dacă dumneavoastră... Spuneți-mi, cum sunteți?
14: Tutuiește-mă. Apollon îți cere supremul respect.
12: Cum ești? Spune-mi cum ești.
14: Sunt un om, un om oarecare necăjit.
12: Un om cu aripi și care dă aripi și altora. Cu ochii de aur alb și cu pupilele de grafit. Ai aripi cu care zbori. Și totuși, ești pământean și al oamenilor.
14: Ei, lasă. Ochii tăi au început să vadă alandala, Agnes.
12: Ochii mei sunt sărmani, ochi de agată. Tu i-ai învățat să vadă. Tu. Eu am avut o viață măruntă. Zilele mele erau mediocre. Și de fiecare dată când mă întorceam în camera mea, urcam 5 etaje în penumbră și cu miros de grăsime arsă. Când munceam sau când mă odihneam, era mereu această prefață de 5 etaje și de singurătate. Câteodată, din fericire, o pisică mă așteaptă la ușă. O mângâi. O sticlă cu lapte a căzut, o așez la loc. Dacă se simte miros de gaz, mă duc să anunț portarul. Există între al doilea și al treilea etaj un colț în care scările sunt înclinate din cauza anilor. Acolo te părăsește speranța. În acest colț, sărmanul meu echilibru se clatină. Aceasta e viața mea, făcută din umbră. Aceasta e conștiința mea. O colivie pe scări.
14: Acum însă, Agnes, vei fi fericită.
12: Fericită? E adevărat că colivia de aici e aurită. Se deschid și ferestrele să intre aer. Nici o scară nu se clatină și clădirea nu-ți tremură sub picioare. Dar nu mă lăsa aici.
14: Adio, Agnes.
12: Nu pleca. Nu pleca singur. Ia-mă cu tine. Mi-a fost frică că ești prea scânteitor și că n-ai să încap pe scara mea. Dar de scânteia ta am nevoie.
14: Aici ai tot, cu mine nu vei avea nimic.
12: Ba voi avea, tot. Leguma unică, înlocuiește pâinea și carnea. Are vitamina bucuriei de a trăi și a câmpurilor cu grâne bătute de vântul speranțelor. Trăiască leguma unică. Strânge-mă în brațe, tare, mai tare. Să fugim.
16: Oh, pardon.
12: Ușierule?
16: Da?
12: Să dai această sticlă președintelui. Să-i spui că-i mulțumesc, dar am găsit un diamant mai frumos. Noi plecăm.
16: Unde?
14: La o grădinărie.
12: Semănăm leguma unică, marea invenție a lui Apollon de Belac.
14: Și dacă nu o să rădească nimic?
12: Ceva tot va rodi cu siguranță. Dragostea. Hai, Apollon, să mergem. Ești atât de frumos.
14: Uite, știi,

0: Ați ascultat Apollo de Belac, de Jean Giraudoux. Distribuția a fost următoarea: Agnès, Sanda Toma. Ușierul, Sandu Sticlaru. Apollo, Radu Beligan, artist al poporului. Secretarul, Nicolae Gărdescu, artist emerit. Președintele, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului. Terez, Cela Dima, artist emerită. Regia artistică, Ion Vova.
1: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: tot e de făcut. Și singură mereasă,
1: da. Nu știam ce-i cu tine. Lasă că preiau eu totul. Încep cu caloriferele.
0: Prea târziu.
1: De ce?
0: Am început eu.
1: Bun, atunci încep cu o sărătare. Dar ce cu tine? Ți-e nasul de gheață.
0: Acum am intrat.
1: Acum? Dar unde ai fost? Eu sper că n-ai ieșit pe vremea asta.
0: A trebuit să cobor în sat. Niște târguieli de care uitasem. Dar tu ai găsit sârmă pentru pușca de găini?
1: Nu, nu, și am umblat din depozit în depozit, dar degeaba. O zi întreagă pierdută. Și sunt pe jumătate de gerat. Mașina mi-a derapat tot timpul. Dacă mai ninge așa, punem așa că mâine suntem înzăpeziți.
0: Doamne ferește! Mă tem să nu înghețe țevile radiatorului.
1: N-avem voie să stingem boilerul nicio clipă. Bine ar fi să ne trimită chiar Oscar Buni, pivnița e destul de goală.
0: Dar aș vrea ca de la început să meargă toate struna. Prima impresie a clientului este cea mai importantă.
1: Dar spune-mi, tu crezi că noi chiar suntem gata? Sper că n-a venit încă niciun mușteriu.
0: Slavă Domnului, nu. Cred că totul e în ordine. Doamna Blu a plecat de vreme. Probabil că s-a speriat de ninsoare.
1: Mare pacoste femeile astea cu ziua. Mare pacoste, toată treaba pe capul tău.
0: Și al tău. Dacă nu mă înșel, suntem asociați în afaceri.
1: Mă rog, suntem. Câte vreme nu-mi pretind să-ți fiu asociat și ca bucătar.
0: A, nu,
1: da?
0: Nu, nu, nu, te rog. Bucătăria e feuda mea.
1: Atunci în regulă.
0: Până în alta, conserve avem destule. Rezistăm și la o zăpezire. Gil,
1: da?
0: Tu crezi că o să reușim?
1: Moli, moli, dar ce-i cu îndoiala asta? Nu cumva a început să-ți pară rău când am vândut moștenirea mătușii în loc să transformăm în pensiune? Ceea ce, trebuie să recunoști și tu, seamănă puțin la nebunie. Moștenirea ta, nebunia ta.
0: Dragul meu soț, nu uita că te-ai asociat la nebunia mea. Gil?
1: Ce mai
0: e? Gil, trebuie să umpli cazanul de apă caldă.
1: Adică să traversezi toată curtea pe vifornița asta, să-l umplu de acum pentru la noapte? De acum?
0: De acum pentru diseară. La 10-11 o să trebuiască să-l umpli din nou.
1: Of, sunt un martir.
0: Hai, grăbește-te. Din clipă în clipă poate să sosească cineva.
1: Stai puțin. Camerele sunt gata, da? Știi cum le dai?
0: Știu. Doamna Boyle, camera din față cu pat dublu.
1: Da.
0: Domnul major Metcalf, camera albastră. Da. Domnișoara Casewell, camera de la răsărit. Da. Domnul Run, camera de stejar.
1: Deci, sigur. Mă întreb dacă n-ar trebui să le cerem un avans, Molly.
0: Nu-i cazul.
1: Cum nu-i cazul? Nu-i de ajuns că suntem începători? Să nu le părem și naivi.
0: Dacă nu plătesc, le reținem bagajele. Nimic mai simplu.
1: Păcat că n-am avut un curs de administrație hotelieră, măcar prin corespondență. Așa oricine, absolut oricine ne poate trage pe sfoară. La urma urmei, și o valijoară umplută cu cărămizi se cheamă bagaj, nu? În cazul ăsta, ce le reții?
0: Adresele de la care ne-au scris se recomandă pe toți ca niște oameni de cea mai bună credință.
1: Da, da, exact ca personalul de serviciu care ți se prezintă cu recomandații false. Unii pot fi și criminali căutați de poliție.
0: Părerea mea e că nu ne interesează decât un singur lucru. Da. Chiria. 7 cuine pe săptămână.
1: Iubito, ai un simț de afaceri născut. Bine, mă duc să umplu cazanul.
2: Moli,
0: da.
2: Nu vrei să dai drumul la aparatul de radio?
0: Da.
2: E ora la care se transmite buletinul meteorologic.
3: Legătură cu crima comisă astăzi după amiază pe Culver Street, Paddington, numărul 24, Scotland Yard ne roagă să transmitem următoarele. În împrejurimile casei unde a fost asasinată sălbatic doamna Maureen Lyne, a fost văzut un bărbat îmbrăcat într-un palton de culoare închisă, purtând o pălărie de fetru și un fular gri sau bej deschis. Cine îl cunoaște este rugat să anunțe poliția. În atenția conducătorilor de vehicole auto, majoritatea șoselelor sunt acoperite de polei. Ninsoarea abundentă va continua să cadă în întreaga țară. În atenția conducătorilor de vehicule auto, majoritatea șoselelor sunt acoperite de polei.
4: Trenul, felul cu care am venit, m-a lăsat în drum. Ce părere aveți? Ce părere aveți? Sincer vorbind, nici eu nu m-aș fi aventurat mai departe. Da, la capitolul atitudini sportive. Sunt nul. Doamne Ralston?
0: Da.
4: Încântat. Numele meu este Ren. Ren.
0: Îmi pare bine, domnule Ren. Așezați-vă, vă rog, lângă călmin, să vă încălziți.
4: Da.
5: Îmi place casa dumneavoastră.
6: Bună seara.
0: O, soțul meu.
5: Îmi pare bine.
6: Bine.
5: Oribilă vreme, nu-i așa?
1: Într-adevăr, să vă duc bagajul sus. Molly!
0: Da?
1: Camera de stejar, nu?
0: Da.
1: Da.
5: Sper că are cuvenitul pat. dublu? Cu dulce ai husă de coton împărat.
2: Nu, nu are.
1: Soțul dumneavoastră îmi face o primire cam glacială. Sunteți căsătoriți de mult? Vă mai iubiți ca în prima zi?
0: Suntem căsătoriți de un an. Poate doriți să urcați ca să vedeți camera?
1: Încă nu, încă nu. Păcatul meu e că ador, ador să aflu secretele oamenilor. Nimic mai pasionant decât ce ascund oamenii noștri. Dumneavoastră nu sunteți de aceeași părere?
0: Unii n-au nimic de ascuns.
1: Îmi pare rău, dar trebuie să vă contrazic. În fiecare om zace un mister. Niciodată nu se știe cine suntem și ce gândim. De exemplu, dumneavoastră, acum știți la ce mă gândesc eu?
0: Nu, și nici nu țin să aflu.
1: Singurii oameni care intuiesc tainele seminilor sunt artiștii, dar nici ei nu sunt conștienți de asta. Un pictor însă, un portretist va pune pe pânză, la lumina mare a zilei, toate ascunzișurile sufletului.
0: Sunteți pictor?
1: Nu. Arhitect.
2: V-am dus bagajele în cameră, domnule.
1: Da, mulțumesc. Am să mă simt bine la dumneavoastră. Soția îmi inspiră o mare simpatie.
5: Și mie.
1: Fără să mai vorbesc. Oh, de frumusețea, doamne.
0: Vă rog, nu fiți absurd.
1: Ai poftim, reacție tipică a englezoaicei. Omagiile stânjenesc.
0: Poftiți la etaj să vedeți camera.
1: Da.
0: Gii?
2: Da.
0: Să nu-i de apa caldă.
2: Bineînțeles. Da.
6: Conacul Menswell, sper.
2: Da, sigur că da, doamnă, vă rog, aici.
6: Numele meu este Boyle.
2: Ralston, Jill Ralston, poftiți lângă foc, doamnă Boyle, da, să vă încălziți. Iertați-mă, îngrozitoare vreme, nu-i așa?
6: Îngrozitoare,
2: da. Acesta vă e tot bagajul?
6: Da, de rest are grijă un domn Metcalf, majorul Metcalf, dacă am reținut eu bine.
2: Atunci să-i las ușa deschisă.
6: Dar nu cred că taxiul are să străbată până aici. S-a oprit la poartă. A trebuit să luăm împreună un taxi, nu vă spun cu ce greutăți. Nu s-a îngrijit nimeni să fim așteptați la bar.
1: Scuzați, n-am știut cu ce tren sosiți, altfel cu siguranță că am fi trimis pe cineva să vă aștepte.
6: O pensiune onorabilă care ține la bunul ei nume și așteaptă clienții la toate trenurile.
2: Da, îmi permiteți, paltonul dumneavoastră, așa. Vă mulțumesc. Soția mea va coborâ într-o clipă. Eu mă duc să-l ajut la bagaje pe domnul major.
5: Așa că vreau să ne uitați,
6: să vă rog.
0: Mă vă rog, eu eram sus și tocmai...
6: Doamna Ralston?
0: Da, eu.
6: Dumneata, ești cam tânără.
0: Tânără?
6: Pentru conducerea unei pensiuni.
0: Ah.
6: Câtă experiență poți avea?
0: Orice lucru și-are începutul său, nu-i așa?
2: Vreau să vorbesc la soția mea.
5: Îmi pare bine. Afară vii scolește în toată puterea cuvântului. Cât pe ce să dăm de drac. Scuzați, doamnă. Dacă o ține tot așa până dimineață, mâine după vă rădamează pada, o să atingă 1,5 m. O bifornică ca asta n-am mai văzut de la manevrele din 1940.
2: Domnule maior, vă duc bagajele sus. Mori, ce cameră? Cea albastră sau cea asta cu jie?
0: Camera asta cu jie am dat-o domnului Ren. I-a plăcut atât de mult patul dublu încât... Doamna Boyle va sta în camera de stejar și domnul major Metcalf în camera albastră.
2: Domnule major,
5: ordonați.
6: E greu să găsiți personal de serviciu.
0: Avem o singură femeie externă, locuiește în sat.
6: Și ca personal intern?
0: Nimeni, numai noi doi.
6: Credeam totuși că e vorba de o pensiune cu tot confort.
0: Așa și este, dar suntem abia la început.
6: Ce înseamnă asta, domnule? Am întrebat ce înseamnă asta, domnule.
0: Domnule
1: Christopher, asta înseamnă că ador cântecele englezești pentru copii. Absurd, tragic, macabr.
0: Îmi permiteți, domnul Ryan, doamna Boyle?
6: Îmi pare bine. Poate binevoit să-mi arătați și camera, doamnă Ralston?
0: Cum să nu? Poftiți, doamnă Boyle.
6: Jill? fi drăguț și stai tu cu domnul Roan.
7: Desigur, desigur.
1: Domnule Ralston,
8: vă rog,
1: eu unei femei ca doamna asta Boyle, da? I-aș oferi o odihnă pe veci cu deosebită voluptate sau măcar o plimbare prin nămâță cu visul în față.
8: Bine, domnule Rand, și eu gândesc la fel, dar nu totdeauna poți oferi fiecăruia ce ai dori.
1: Dumnezeu, da? Și nu mai fi. Nu, iertați-mă.
7: Da, poftiți.
6: Mașina mea a derapat cam la jumătate de milă de aici.
1: Oh.
6: Am abandonat-o în troiene.
7: Ați lăsat bagajul în mașină?
6: Ah, nu, nu. Niciodată nu mă încarc cu bagaje. Îmi place să călătoresc comod.
7: Dați voie să vă prezint domnul Rand. E domnișoara...
1: Caseable.
7: Soția mea e la etaj, trebuie să vină imediat.
6: Ah, nu, e nicio grabă. Mai întâi să mă dezgheț. Da. Se pare că ne așteaptă o zăpezire.
7: Da.
6: Stați bine cu proviziile.
7: Da, adică vreau să spun că soția mea e prevăzătoare.
1: Văd că ați adus un ziar. E ceva nou?
6: Ah, criza noastră politică, cea de toate zilele. Oh, pardon. Și o crimă. Una de mai mare dragul, da.
1: Mă dau un vânt după crimă.
6: Se pare că e vorba de un sadic. A sugrumat o femeie undeva pe lângă Paddington.
1: Iertați-mă, cine e victima?
6: O oarecare doamnă Lyon. În orice caz, n-a fost jaf.
7: Dați-mi voie să vă prezint soția. Molly, deci soția mea.
6: Îmi pare bine, Caseable. Bună ziua. Poate doriți să urcați în cameră. Oh, excelentă idee.
7: Da, atunci vă rog, Molly, ești drăguță, da?
1: Când se întoarce soția mea, va trebui să pregătească ceva pentru cină, nu?
7: Da.
1: Vă implor să mă luați ajutor de bucătar. Îmi place să gătesc.
8: Ouă.
1: Aveți?
8: Ouă.
1: O grămadă.
8: Ținem un regiment de găini.
1: Perfect, perfect. Am să fac o omletă, o grozăvie.
7: Molly!
6: Da?
1: Doamnă, socul dumneavoastră a aprobat numirea mea ca ajutor de bucătar.
6: De acord. Poftiți cu mine la bucătărie.
1: Da.
6: Cine-o fi?
7: Poate asasinul din Culver Street.
6: Jill, te rog foarte mult să nu glumești cu așa
7: bine,
6: ceva.
7: Bine.
9: Așa, dar imediat. Bună seara, mi scuzi. Îmi permiteți să ne... Unde mă aflu?
6: Sunteți la o pensiune, conacul Mountwell.
9: Norocul vine din senin, ca și ghinionul. Tatăl nostru care le ești în cerul, îți mulțumesc că mi-ai ascultat rugăciunea. O pensiune! Și pe deasupra, o gazdă fermecătoare. Rolls-Royce-ul meu s-a înzăpezit. Nu vedeam la doi pași, nu cunoșteam ținutul. Îmi iau mica mea geantă, deschid portiera, ies în viscol și înainte zorbește. Deodată în fața mea, o poartă de fier forjat. Una, casa, sunt salvat. Sper că aveți o cameră liberă.
6: Una destul de mică.
9: Firește, clientele numeroase, da.
7: Iertați-mă cu bagajul ce ați făcut.
9: L-am încuiat în mașină. În mica mea geantă am tot ce-mi trebuie.
6: Mă duc să pregătesc camera, da?
9: Așadar. Nu duceți lipsă de oaspeți.
7: No.
6: Nu. Domnul Major Metcalf, doamna Boyle, domnișoara Caseable, domnul Christopher Rand și acum dumneavoastră.
9: Oaspetele neașteptat, oaspetele pe care nu l-a chemat nimeni, oaspetele sosit de nicăieri. Cine sunt eu? Apropo, să nu uit, numele meu este Paravicini. Sunt fericit. Cum nu se poate mai fericit?
7: Ralston.

0: competență?
1: Nu categoric, domnule
0: Wren, Christopher Wren.
1: Dar eu una n-am să zăbovesc mult timp printre dumneavoastră.
0: Sunt convins, doamnă Boyle. Vă dau și în scris. Deocamdată mă scuzați că nu vă mai țin companie, dar am treabă în bibliotecă.
1: Vă rog. Tânărul acesta...
2: E atât de bizar.
1: Exact, domnule Maior. Nu vi se pare că ar fi puțin dezechilibrat mental?
2: Tot ce se poate. Din casele de nebuni se evadează ușor.
1: Nu m-aș miera deloc dacă...
3: Jim?
4: Da?
3: Vrei tu să faci pârghiroșa din spate?
4: Da, cobor imediat.
2: Să vă dau și eu o mână de ajutor. Ce ziceți?
4: Vă rog, chiar vă mulțumesc, așa că poftiți.
2: Da,
4: pe aici.
1: Domnișoară Casewell,
5: vă rog, doamnă Boyle.
1: Dacă am înțeles bine, locuiți în străinătate?
5: Da, ați înțeles foarte bine.
1: Și rămâneți mult în țară?
5: Depinde, am venit pentru o problemă.
1: Hmm.
5: Imediat ce rezolv, mă întorc.
1: În Franța?
5: Nu.
1: În Italia?
5: Nu,

0: Când îmi scriu corespondența, orice zgomot mă deranjează.
1: Mi se pare zgomot? Mie mi se pare muzică.
0: Cărmălaia asta.
1: Știți? Alături în bibliotecă
2: am văzut o masă de scris.
0: Dacă nu renunțați la muzică, domnișoară, am să mă duc.
3: Hello.
2: Hello.
3: Oriunde mă duc femeia asta, doamna Boyle? Mă urmărește? Acum a venit după mine în biblioteca.
2: Te rog, domnule Cristofor, vrei să pui mai încet radioul?
3: Da. Mai e bine?
2: Și adineauri, era bine numai că în alt scop.
3: Care?
2: Unul tactic, tinere.
3: Contra ei?
2: Se instalase în fotoliu cel mai comod. Puteam să-i las, spune și dumneata.
3: Ați pus-o pe goană. Ah, ce bine îmi pare. Nu am cuvinte să vă spun, în viața mea nu mi-a fost cineva mai antipatic.
4: E atâta alb afară. Parcă te îndeamnă să uiți de toate.
2: În cazul când poți să uiți.
3: De ce o spuneți cu atâta patimă?
2: Oh, visam și eu în gura mare.
3: Și la ce visați?
2: În fel de a spune că visam. Mai degrabă mi-aduceam aminte. Degerături. Degerături din acelea care dor. Care sângerează. Un așternuț drențuit. Un lighean în care înghețase apa. Pe fring, pe coasă.
3: În care roman ați citit toate astea?
2: N-ai știut că scriu romane?
3: Ce fel, ce gen?
2: Dacă te interesează, polițist.

0: Da? Colacul Maxwell? Da, pensiunea. Poftim? Nu, nu. Domnul Ralston este în curtea din spate. La telefon soția. Cine? Poliția din Berkshire. Da, domnule comisar, dar e imposibil. Nu are să poată ajunge la noi. Suntem înzăpeziți. Complet înzăpeziți. Nu, nu, nu poate răzbate nimeni. Da, mă rog, mă rog, dacă e absolut necesar, sigur. Dar de ce? Ce s-a... Alo? Alo?
1: Iubito, nu știu unde e cealaltă lopată.
0: Jill?
1: Da?
0: Jill, a telefonat cineva de la poliție.
1: La poliție?
0: Da, comisarul șef. Zice că trimite pe cineva încoace, un sergent. N-am înțeles bine.
1: Oricum n-are să ajungă.
0: I-am spus și eu, dar vorbea de parcă ar fi ajuns.
1: Absurd, nici măcar un jeep nu trece prin ameți.
0: Da.
1: Este puțin. Dar de fapt, pentru ce îl trimite?
0: Când am întrebat, a închis. Jill, ție nu ți se pare curios?
1: Ce Dumnezeu fi vrând. Nu cumva, doamne, cine știe ce patalaman ne lipsește și noi trăim ca niște oameni cu conștiință liniștită.
0: Mai bine ne lăsăm pe gubaș, zău. Înzăpezirea are să dureze câteva zile. Și toți sunt nervoși, sub tensiune. Îi simt. Și nici conservele,
1: gata,
0: nu gata, o să ajungă,
1: gata,
0: să știi.
1: Gata, gata, hai, capul sus, Molly, încă puțin și o să ne meargă ca pe roate, da. Totuși, când stai să te gândești, ca să trimite un sergent până aici sus, în condițiile astea, nu trebuie să fie ceva grav, da, ceva care nu suferă întârziere.
2: Domnule Ralston.
1: Vă rog.
2: Radiatoarele din bibliotecă sunt reci ca gheață.
1: Da, știți, doamnă Boyle, nu prea stăm bine cu cărbunele și...
2: Pentru 7 ghinei pe săptămână avem, sper, dreptul la o căldură omenească. E incorrect.
1: Și scandalos, știu, și scandalos. Veți avea tot ce doriți, doamnă, vă rog acum să...
2: Sper că soțul dumneavoastră nu s-a supărat.
0: Nu, nu cred.
2: Domnul Ralston, nu vreau să mă amestec în ce nu mă privește, dar tânărul ăsta, Ren, e de-a dreptul ciudat. La drept vorbind, mi se pare destul de suspect. În locul dumneavoastră aș întreprinde chiar o mică anchetă, discretă. La urma urmei, ce știți exact despre el?
0: Tot atât cât știm și despre dumneavoastră, doamnă Boyle. Un singur lucru este precis, că ne plătiți fiecare 7 guinee pe săptămână.
2: Da.
0: De fapt, nici nu aveam nevoie să cunoaștem mai mult. Și e o chestiune care ne privește numai pe noi. Gazdele trebuie să se supună, indiferent dacă oaspeții sunt simpatici sau antipatici.
2: Vrei să spui că nici în ceea ce îl privește pe italianul acela n-am dreptate?
0: Domnul Paravicini?
2: Îl așteptați? Se anunțase? Doamne, avea camera rezervată?
0: Doamne, a refuzat cuiva sprijinul în condiții ca acelea de aseară e un fapt pe care îl condamnă și legea. Dumneavoastră, cea din tâi, ar trebui să vă amintiți asta.
2: De ce tocmai eu?
0: Pentru că ați fost judecătoare. Ați prezidat odată un tribunal, nu?
2: Da, tocmai de aceea ți atrag atenția că modul cum a picat din senin acest Paravicini, cum Dumnezeul o fi chemând...
3: Mă iertați că vă întrerup, stimată doamnă.
2: Da, domnule.
4: Dar nu-mi place ca în conversațiile la care intenționez să iau parte cineva să se simtă prost.
2: Nu v-am auzit când ați intrat.
4: Pentru că am intrat pe vârfuri. Piano, chiar pianissimo. Dacă vreau să nu fiu auzit, nu sunt. E un mod foarte amuzant de a trece prin viață.
2: Poate pentru dumneavoastră, pentru alții nu. Pe mine mă scuzați, dar am o scrisoare de terminat.
4: Desigur.
2: Sper că alături în salonaș e mai cald, domnule
4: Ralston. Domnul Ralston, cred că ați procedat naiv. Și dumneata și soțul.
0: De ce?
4: Aveți referințe despre toți acești oameni cărora le-ați deschis atât de ospitalier ușa?
0: Referințe. Îmi închipuiam, domnule Paravicini, că oaspeții vin și atâta tot.
4: De exemplu, ce știți despre mine?
1: Niente!
4: Poate sunt un hoț, un evadat, poate sunt un nebun, poate chiar un asasin.
0: O, Doamne Dumnezeu!
4: Vedeți? Și nici despre ceilalți oaspeți nu știți mai mult.
0: Ba nu. Despre doamna Boyle, de exemplu.
2: E mult prea rece în salon, îmi pare rău, dar trebuie să vă deranjez și să-mi scriu corespondența aici.
1: Unde e soțul dumneavoastră? Mă tem că la subsol a înghețat puțin țevi.
0: Dumnezeule, ce zi groasnică! Adinaur poliția, acum țevile...
4: Ce spuneți?
2: Poliția?
4: Poliția, ați spus?
0: Da, A sunat adinaur de la poliție ca să comunice că trimite încoace un sergent. Da, nu cred că are să ajungă.
5: Iertați-mă, s-a întâmplat ceva?
6: Află, domnule Ralston, că vine poliție. Nu știți de ce? Asta era. No, nicio grijă, prin ameții ăștia nu răzbate nimeni. Toate drumurile sunt blocate.
5: Ce?
0: Dumnezeule, priviți, un om la fereastră.
5: Chiar așa e. Cine ar fi și ce vrea?
7: Domnul Ralston!
5: Da?
7: Permiteți-mi să mă prezint, sergentul Trotter de la comisariatul din Berkshire. Aș vrea să-mi scot schiurile. Unde pot să le las?
5: Mergeți de la lungul zidului până la ușa din față. Vin eu să vă deschid.
7: Mulțumesc!
4: De ce ați chemat poliția, doamnă Ralston?
0: Bine, am chemat-o eu.
6: Doamnă Ralston, îmi dați voie să dau un telefon?
0: Vă rog, domnule Maior.
6: Alo! Doamnă Ralston, mă tem că telefonul nu funcționează, e mort.
0: Am vorbit eu, acum o jumătate de oră.
6: Între timp, firul telefonului oficii dat sub greutatea zăpezii.
0: Da, da.
8: Ce? Vă să zic că rupți de lume. Ca pe o plută de naufragiat.
6: Nu văd ce e de râs, domnule Wren.
2: Nici eu, domnule, nici eu.
8: Cum nu vă amuză aventura?
2: Aventura.
8: Atenție, copii, sticletele.
5: Vreau să faceți cunoștință, sergentul Trotter din poliția judiciară.
9: Doamnelor și domnilor, întâi permiteți-mi să vă salut. Și acum putem trece la chestiunea pentru care am venit.
5: Domnule sergent, dacă aveți să ne comunicați ceva în particular, noi așa noi putem să trecem la bibliotecă.
9: Nu e nevoie. Mai bine cu toată lumea de față.
5: Vă rog.
9: Misiunea mea e... Sunteți puși sub protecția poliției.
5: Cum adică?
0: Protecție, ați spus?
9: Da, doamnă, în legătură cu asasinarea doamnei Lyon din Londra. Crima a fost comisă ieri, probabil că ați auzit la radio sau ați citit în ziare.
0: Da. Am auzit. Femeia care a fost sugrumată.
9: Da. Sugrumată. Domnule Ralston, primul lucru pe care vreau să-l aflu este dacă ați cunoscut-o pe această doamnă Lyon.
5: Nu. E prima dată când îi aud numele.
9: Poate ați cunoscut-o sub alt nume. Lyon era un nume de împrumut. Victima avea cazier judiciar, astfel că i s-a putut stabili repede adevărata identitate. Numele ei real a fost Maureen Stenning, soția lui John Stenning, proprietarul fermei Longridge, care nu-i departe de aici.
5: Ferma Longridge. Dar nu acolo s-a petrecut pe vremuri povestea aceea cu copiii?
9: Da, exact. Faimosul caz de la ferma Longridge.
2: Trei copii. Nu-i așa?
9: Aveți memorie bună. Copiii Lorigen. Doi băieți și o fată. Orfani. Tribunalul chemat să instituie o tutelă i-a încredințat soților Stenning, proprietarii fermei Longridge, la cererea lor. Peste puțin timp, unul dintre copii a murit din cauza brutalităților la care a fost supus și din lipsă de îngrijire. La vremea lui, cazul acesta a făcut destulă senzație.
0: Da, îmi amintesc și eu. Era o poveste oribilă.
9: Cei doi Stenning au fost condamnați la închisoare. El a murit în timp ce își spășea pedeapsa. Doamna Stenning a fost eliberată în termen. Ieri, după cum v-am spus, a fost omorâtă prin sugrumare pe Culver Street 24.
0: Și cine a...
9: Ajungem imediat și la asta, doamnă Ralston. În apropierea locului crimei s-a găsit o agendă. O agendă pe care erau notate doar două adrese. Prima, Culver Street 24, cealaltă, Conacul Maxwell.
5: Poftim?
9: Cum ați auzit? Ăsta e motivul pentru care comisarul șef, la primirea sesizării Scotland Yardului, a socotit necesar să mă trimită de urgență la fața locului. Primul scop al misiunii mele este să aflu dacă dumneavoastră cunoașteți vreo legătură între actualii locatari ai conacului și vechiul caz de la ferma Longridge.
5: Nu cunosc niciuna. Dar chiar niciuna. Trebuie să fie o coincidență.
9: Nu. Domnul comisar șef e de părere că n-ar fi nicio coincidență. M-a trimis să culeg toate informațiile despre actualii locatari ai conacului și să iau orice măsuri socotesc de cuvință pentru a le asigura securitatea.
5: Securitatea?
8: Dar ce-și închipui omul ăsta, domnule sergent, că suntem în primejdie, Dumnezeule. Sper că nu vrea să spună că vreunul dintre noi trebuie să se aștepte să fie asasinat.
9: Nu e bine să provocăm panică, mai ales la doamne mă gândesc, dar m-ați înțeles perfect, domnule Ralston.
5: Cum?
9: Da, viitoarea victimă e aici, de față.
5: Nu. Nu se poate. Nu se poate așa, fără un motiv, fără...
9: Ca să aflăm motivul, am fost trimis aici.
5: Nu, ce spuneți dumneavoastră, iertați-mă, dar e de domeniul nebuniei.
9: Exact. Se pare că asasinul nu e în toate mințile. Tocmai de aceea e periculos.
0: Mă iertați, vă rog, dar am impresia că nu ați spus tot.
9: Nu, încă nu, doamnă Ralston. Mai sunt câteva amănunte. Sub cele două adrese erau notate cuvintele unui cântec pentru copii. În refrenul Trei șoricei.
5: Da.
9: Da. Iar lângă cadavrul femeii din Calver Street, o hârtioară pe care scria: iată primul.
5: Domnule sergent, știți care-i culme? Acest cântec l-am cântat și eu ieri. Doamne, era asta. Trebuie să recunoașteți că e un indiciu. Sunt primul suspect. Nu mă arestați.
2: Ah, ce eu l-aș fi arestat de cum l-am văzut.
9: Mă scuzați, poliția n-are dreptul să aresteze pe baza unei simple impresii sau unei coincidențe. Îmi trebuiesc probe.
5: Au fost așadar trei copii și a murit unul.
9: Da, cel mai mic, un băiat de 11 ani.
5: Cu ceilalți doi, ce s-a întâmplat?
9: Fata a fost adoptată de cineva. N-am reușit să-i dăm de urmă. Băiatul, cel mai mare dintre frați, trebuie să aibă acum vreo 22 de ani. A dezertat din armată și de atunci nu se mai știe nimic despre el. În fișa medicală pe care am găsit-o la unitatea unde și-a făcut stagiu, scrie schizofrenic.
0: Vă se zic că se bănuiește că el a ucis-o pe Maureen Lyon, Stanning.
9: Da.
0: Și că fiind bolnav mental, mânat de furia asta asasină a lui, va veni aici să-și caute a doua victimă printre noi. Dar de ce?
9: La acest de ce trebuie să-mi răspundeți dumneavoastră.
5: Noi?
9: După părerea domnului comisar șef, o legătură trebuie să existe.
0: Domnule sergent, pot să mă duc la bucătărie?
9: Vă rog. Acum, dacă sunteți buni, să-mi răspundeți cine dintre dumneavoastră a avut vreo legătură cu povestea de la ferma Longridge. Poate nu vă dați seama de situație. Aici, în casă, printre dumneavoastră, se află un om în pericol. În pericol de moarte. Eu, poliția, am datoria să știu cine-i acela. Bine. Vă voi întreba pe fiecare în parte. Încep cu dumneavoastră, domnule...
10: Paravicini, scumpe domnule, eu nu am de unde să știu nimic, dar nimic din cele ce s-au discutat aici. Vin de prea departe, eu sunt cetățean străin. Nu pot avea nicio cunoștință despre o afacere strict locală, veche de câțiva ani.
9: Doamna?
2: Boyle, nu înțeleg. Ce amestec pot avea eu cu cazul acela atât de dezgustător?
9: Domnișoară?
11: Caseville, Leslie Caseville. N-am auzit niciodată de ferma Longridge. Nu cunosc nimic din cele ce se discută aici.
9: Dumneavoastră, domnule...
12: Metcalf, majorul Metcalf. Cazul l-am cunoscut la vremea sa din presă. Pe vremea aceea mă aflam în garnizoana la Edinburgh. Personal, nu am avut nicio relație.
9: Și dumneavoastră?
13: Christopher Wren. Eu eram pe atunci copil. Și subliniez, copil. Nu-mi amintesc să fi auzit ceva.
9: Deci asta e tot ce aveți de declarat, da? Niciunul dintre dumneavoastră nu aveți de adăugat nimic? Niciunul? Bine. În cazul când asasinul va lovi din nou, de data asta, aici în casă, poliția își declină orice răspundere. Domnule Ralston,
5: da?
9: Vă rog, aș vrea să arunc o privire prin restul casei.
5: Da, sigur că da, vă însoțesc. Să mergem întâi sus, dacă pui
14: casă. Doamna Boyle!
2: Ce mai dorești, tinere?
5: Ce ziceți? Dacă v-aș surprinde singură și m-aș apropia tiptil de dumneavoastră, începând deodată să fluier.
2: Doamne Dumnezeule, ce-i asta?
5: Și în clipa aceea ați simțit niște mâini reci în jurul
2: cătului. Ah, tinere, îi sprevește!
15: Ajunge, Cristobal! Ajunge!
2: Astea sunt glume, domnule.
15: Orice glumă are o limită. Și cinstit vorbind, nu văd nimic amuzant.
5: Ce poate fi mai amuzant decât gluma unui nebun?
16: Nu știi unde-i totul meu?
5: Face pe ghidul sergentului Trotter.
2: Domnul Wren S-a comportat adineauri de o manieră pentru care nu am cuvinte, domnule.
12: Mulți tineri de astăzi par să aibă nervi uzați.
2: Teatru, teatru, domnule. Ca să vă fac o mărturisire intimă, domnule major, personal, am nervi atât de tari încât aș spune că aproape îmi lipsesc.
12: Ați dovedit-o și acum câteva minute.
2: Nu înțeleg.
12: Dacă nu mă înșală memoria, tribunalul care a încredințat soților Stanning tutela celor trei copii fusese prezidat de o judecătoare. Iar judecătoarea se numea Boyle.
2: Da, aveți o memorie surprinzătoare. Dar pentru ce să se răzbune pe mine? Ce răspundere am eu? Tutela copiilor am încredințat-o numai pe baza recomandărilor din localitate. Cum să fi prevăzut ce avea să se întâmple?
0: Da, nici eu nu m-am înșelat. Dumneavoastră ați fost.
2: Potrivit legii, eu mi-am făcut datoria, doamnă Ralston. Da, da, datoria legală.
12: Văd că s-au terminat lemnele. Mă duc să mai aduc.
0: E abia 4 după amiază și poftim. S-a și întunecat. Să aprind lampile. Așa. Așa e mai plăcut, nu?
2: Asta e bună. Unde mi-am uitat stiloul? Cumva în bibliotecă. Ia să văd.
0: Nesuferită melodie. Cine o fi în salon?
17: Domnul Paravicini. Dar de ce nu vă place? Vă amintește de copilărie? Ați avut o copilărie nefericită?
0: Dimpotrivă.
17: Vă invidiez.
0: Dumneavoastră nu?
17: Oh, nu.
18: La etaj totul mi se pare în ordine. Acolo ce aveți? Salonul?
19: Da.
18: Și aici biblioteca.
19: Într-un tocmai. Da.
20: Fiți bune, bine-ți ușa, vă rog. E un curent îngrozitor aici.
18: Scuzați, domnul Boyle, dar trebuie să cunosc exact terenul. Da. Cu asta cred că am terminat. Nu văd nimic suspect. E timpul să raportez situația domnului comisar șef.
0: Nu puteți vorbi, e defect.
18: Cum? De când? E drăcie.
0: A încercat și domnul Major Metcalf, îndată după ce ați sosit.
18: Dar funcționa. Doar am vorbit cu dumneavoastră, de la comisariat.
0: Da, dar între timp mă tem că greutatea zăpezii a rupt cablul.
18: Nu, nu, nu cred. Mai degrabă să nu fi fost tăiat de aici.
12: Tăiat? Cine putea să-l tai?
0: Pe mine, mă scuzați, încă nu sunt gata cu masa.
12: Da, te rog, Molly.
18: Există o derivație?
12: Da, sus, în camera noastră.
18: Sunteți bun să vedeți dacă funcționează. Dacă nu, verificați dumneavoastră firul și la etaj.
12: Da, sigur.
18: Eu mă mai duc o dată afară.
12: Vă rog, sigur. Da.
2: Cine-o fi deschis fereastra? Parcă am fi în toiul verii.

0: Vă rog, doamnă Ralston, încercați, gândiți-vă. Acum vă aduceți aminte?
1: Nu, nu pot. Înțelege-mă, nu pot aduna gândurile.
0: Doamnă Boyle a fost ucisă chiar în clipa în care ați intrat dumneavoastră?
1: Nu-mi dau seama.
0: Gândiți-vă, doamnă Ralston.
1: Nu știu. Credeți-mă, nu știu.
0: Gândiți-vă.
1: Nu știu. Nu sunt nici măcar sigură că am auzit ceva.
2: Domnule Sergeu, nu credeți că ajunge de când o torturați?
0: Aici se anchetează o crimă. Ori vă e indiferent dacă va mai muri cineva.
2: Încă o crimă?
0: Cântecul spune trei șoricei.
2: Vă să zică un asasinat pentru fiecare? Păi dar ar trebui atunci să mai existe aici în casă cineva care...
0: Ați înțeles foarte bine, încă cineva care a avut un amestec cu cele întâmplate copiilor de la ferma Longridge. În agenda găsită de poliție fusese rănotate două adrese. Pe Culver Street 24, o singură victimă posibilă. Aceasta a fost lovită. Cine vă garantează însă că la conacul Maxwell nu mai există, după doamna Boyle, încă o posibilitate?
3: Absurd! Prea ar fi mare coincidența ca doi oameni amestecați în povestea de atunci să se nimerească aici în același timp.
0: Cel puțin doi au și fost până acum, domnișoară Casewell. Unul era doamna Boyle, celălalt asasinul. Se află printre dumneavoastră. De ce n-ar exista și un al treilea?
4: Domnule sergent, eu vă ascult și am impresia că visez.
2: Iar eu că pierdem vremea! Există o singură persoană aici care...
0: Mă rog, domnule Ralston, cercetările le conduc eu.
2: Mă rog, poftim, conduceți-le.
0: Da, mulțumesc. Ce importă în anchetă este nu numai mobilul crimei pe care îl cunoaștem, sau, mă rog, presupunem că îl cunoaștem, ci și împrejurările anume pe care făptașul le aștepta, deoarece îl avantajau. Momentul favorabil pentru a săvârși omorul, iar un asemenea moment l-ați avut cu toții.
2: Cum? Nu, nu, nu.
0: Da, de ce protestați? Când a fost comisă crima, fiecare era singur.
2: De acord cu tot ce spuneți până la un punct, sergent Trotter. Poliția știe foarte bine cine a ucis-o pe femeia din Culver Street. Cel mai mare dintre frații de la ferma Longridge. 22-23 de ani, dezechilibrat mental. Da? Da? Și din câte îmi dau seama, un singur ins de aici, din casă, corespunde acestor semnalmente. Christopher Wren!
5: Minte! Minte are ceva cu mine. Toți aveți ceva cu mine, întotdeauna a fost așa. Cum vrei să-mi aruncați în spinare și crimele astea? Ce m-am făcut eu? Ce?
1: Chris, no, no, Chris, nimeni nu-ți vrea răul. Te rog, te rog eu, calmează-te. Gata, gata, gata. Vă rog, spuneți-i că nu o să-l arestați.
0: Eu nu arestez pe nimeni, pentru asta îmi trebuiesc probe și probe nu am deocamdată.
2: Molly, ești complet iresponsabilă. Și dumneavoastră, domnule sergent, la fel. Există aici în casă criminalul. Ar trebui arestat imediat.
1: Ai răbdare, Jill. Te rog. Domnule sergent, se poate... Aș vrea să vă vorbesc între patru ochi.
0: Sigur că da. Dumneavoastră fiți bun și treceți în sufragerie.
4: Nu. Eu rămân aici.
1: Jill, te rog. Te rog, fii înțelegător. Hai.
4: E, deși mi-e imposibil să înțeleg ce urmărești.
0: Da, doamnă Ralston, vă ascult.
1: Poliția, domnule sergent, crede că maniacul acesta care ucide este cel mai mare dintre băieții de la fermă. Dar nu e sigură nici poliția, nu-i așa?
0: Deocamdată dispunem de câteva fapte, aparent răzlețe, că nu se poate să nu fie legate între ele. Da. A fost unica femeie de pe Culver Street, complice la torturarea și înfometarea premeditată, sistematică, a copiilor acelor. A fost ucisă judecătoarea care a dat cei trei copii pe mâinile unor călăi. Singurul telefon de la care puteam să intru în legătură cu comisariatul a fost pus în stare de nefuncționare. Încă un fapt.
1: Nici de asta nu sunteți sigur. Se prea poate ca de vine să fie zăpada.
0: Nu, doamnă Ralston, a fost tăiat firul. Tăiat afară din casă, în fața ușii de la intrare. Am găsit locul.
1: Cu toate astea, nu sunteți sigur?
0: Nu, sigur nu, dar presupun. Încerc să deduc pe baza indiciilor de până acum. Dezechilibru mental, comportări irresponsabile, dezertarea din armată.
1: De acord. Toate acestea par să arunce bănuierile asupra lui Christopher. Dar nu-l cred capabil de crimă. Există și alte posibilități. De pildă, vreo rudă a copiilor, părinții.
0: Mama era alcoolică. A murit la scurt timp după ce i-au fost luați copiii.
1: Dar tatăl?
0: Militar de carieră, sergent, cu garnizoana în străinătate. Dacă mai trăiește, trebuie să fie pensionat.
1: În cazul acesta, asasinul nu mai e tânăr. Când am spus că ne-a chemat poliția la telefon, domnul Metcalf, majorul Metcalf, a reacționat cu o tulburare nefirească.
0: Da?
1: Da. A fost foarte afectat. Expresia feței lui chiar m-a frapat. E un om foarte drăguț și pare perfect normal. Da. Dar s-ar putea să simuleze.
0: Uneori se simulează atât de bine încât numai o întâmplare poate să... În sfârșit, e foarte posibil ca Maureen Lyon să fi fost sugrumată de o femeie. Da, da, o femeie. Fața ascunsă în fular, pălăria bărbătească de fetru lăsată pe frunte.
1: Domnișoara Caseva.
0: De ce nu? Sau dumneavoastră?
1: Eu?
0: Ca vârstă, cel puțin, e pe deplin plauzibil. Și mai e și soțul.
1: Gil. Ridicol.
0: Cât de bine vă cunoașteți soțul, doamnă Ralston?
1: Întrebarea mi se pare stupidă.
0: De când sunteți căsătoriți?
1: De aproape un an.
0: Familia, o cunoașteți?
1: Sigur. Tatălui Gil a fost avocat. A murit de mult și mama la fel.
0: Ați controlat vreodată dacă ce v-a povestit corespunde adevărului?
1: Este de-a dreptul insultător acum să...
0: De cât timp îl cunoșteați pe Gil Ralston când v-ați căsătorit cu el?
1: Doar de 3 săptămâni, dar îl știu ce fel de om este. N-are nicio noimă să știți absolut niciuna să insinuați că el ar fi dezechilibrat cu acel amintal care... Mai întâi că nici nu era la Londra.
0: Dar unde era? Acasă?
1: Nu. A umblat toată ziua să caute sârmă pentru curtea de găini.
0: Și a adus-o?
1: Nu. N-a găsit de care ne trebuie.
0: La câte mile sunteți de Londra? 30, da?
1: Da.
0: O oră cu trenul.
1: Gil n-a fost ieri la Londra.
0: Mm-hmm. Mă scuzați, o clipă?
1: Mă rog.
0: Batonul acesta este al soțului dumneavoastră, da?
1: Da.
0: Uitați ce am găsit într-unul din buzunare. Evening News. Prima ediție a ziarului apare la ora 3 și se găsește numai la Londra. E de ieri.
1: Nu se poate.
0: Ce vreți dovadă mai bună?
1: M-ai speriat.
5: Unde-i?
1: Cine?
5: Sergentul.
1: Adinaur era aici, nu știu.
5: Doamne, doamne, te-aș putea să fug.
1: De ce?
5: Toți sunt contra mea. Vreau să mă scoată vinovat de crimele comise. Soțul lumii tale atât aștepta.
1: Ei, azi e nervos. Iartă-l și tu. Christopher, nu poți continua așa, dând mereu bir cu fugiții. Spune drept, numele tău e Christopher Wren?
5: Nu.
1: Și nici nu studiezi arhitectura?
5: Nu.
1: Atunci de ce te dai drept altul? De fapt, cum te cheam?
5: Să nu mă întreb asta.
1: Te întreb fără niciun gând ascuns. Am încredere în tine, Christopher.
5: Dar n-am eu în dumneata. Unul ca mine nu poate spune nimănui cum îl cheamă. Am dezertat din armată și de atunci nu încetez să fug. Să fug. Poftim, nu mă pot opri nici aici.
0: Iertați-mă dacă vă deranjez.
1: Vorbești prostii, Gil. Te rog să nu faci situația mai grea decât este.
0: Da?
1: Chris, te rog, du-te.
4: Bine.
1: Te rog.
0: Dar dacă ai nevoie de mine, cheamă-mă.
4: Nu. Eu chiar nu te mai înțeleg, Molly. Doamne, imprudența asta de a rămâne singură cu un...
1: Nu
4: asta.
1: E el.
4: Cum nu e el? Doar este scrisă pe frunte scrânteala.
1: Nu e el. El e un nenorocit. Atâta tot.
4: Ah, dar eu am citit undeva că asasinii, sadici mai ales, exercită asupra femeilor un fel de fascinație. Încep să cred, într-adevăr, că așa este. Nu, stai puțin. Ia spune unde l-ai cunoscut. De când durează povestea asta?
1: Ești ridicol, Gil. Gil! Nu l-am văzut în viața mea pe Christopher Wren ăsta. Până ieri.
4: Până ieri. Ah... Nu știu de ce, dar eu aș vrea să fiu convins că nu l-ai întâlnit pe furiș la Londra.
1: Știi bine că n-am mai fost la Londra de peste o lună de zile.
4: Chiar atât de mult să fiu?
1: Gil, termină cu aerele astea de închizitor.
4: Nu e vina mea, te rog să mă scuzi. Uite, vezi mănușa asta? Ai purtat-o ieri. Da. Am dat peste ea în timp ce discutai cu sergentul Trotter. Ia uite ce a căzut din mănușe.
6: Un tichet de autobuz din Londra.
1: Da.
2: Așa că dacă e vorba să te cred că n-ai mai fost la Londra de o lună de zile, eu te cred, dar până ieri.
1: Da, am fost ieri.
2: Ai fost ieri, fiindcă mă știai pe mine ocupat să caut sârmă, nu?
1: Ai căutat și la Londra?
2: Poftim?
1: N-ai cumpărat tu acest ziar de după amiază?
2: Ce? Unde l-ai găsit?
1: Într-un buzunar de la paltonul tău.
2: Oricine putea să mi-l pună în buzunar.
1: Nu, Gil! Ai fost la Londra!
2: Da, sigur, mi-ai spune că m-a avut și o întâlnire cu femeie.
1: Nu, n-am să spun,
2: dar... Molly, ce se petrece cu tine? Molly!
7: Strigați, nu vă gelați. Îndrăgostiții care se ceartă în surdină nu sunt îndrăgostiți.
2: Domnule Paravicini, nu crezi că ne deranjez?
1: Gil, ești complet lipsit de tact.
7: Lăsați, signora. Se petrec aici și lucruri mai grave. Tocmai veneam să vă spun că nu știm cine a ascuns schiurile stimatului reprezentant al poliției.
8: Ați umblat dumneavoastră în deparat? Sau soția?
2: Nu, n-a umblat nimeni.
8: Mi-au dispărut schiurile.
7: Curios, dar cum se face că l-ați căutat?
8: Vreau să cobor până la postul de poliție din Market Hampton, ca să raportez situația.
7: Înseamnă că există cineva aici, în casă, care a avut interesul să vă împiedice.
8: Nu, așa nu se mai poate. Sunt lipsit de singura posibilitate de a lua contact cu exteriorul. Să poftească aici toată lumea, imediat.
7: Domnișoara Caswell este sus în cameră, cel puțin așa cred.
1: O anunț eu imediat.
7: Pe domnul Major l-am lăsat în sufragerie.
2: Sufragerie, mă duc să-l caut.
8: Să vină și domnul Christopher.
9: Sunt aici.
10: Dar ce e alarma asta?
8: E vorba de schiurile mele.
10: Schiurile?
1: Cred că suntem cu toții aici, domnule sergent.
8: Domnișoară Caswell, ați luat cumva o pereche de schiuri din debana?
3: Schiuri? Dumneata mă vezi schiind?
8: Domnule Major,
2: în ce mă privești, nu m-am atins de el.
8: Și totuși au dispărut. Întrebarea este, unde sunt schiurile acum?
2: N-avem decât să le căutăm, doar nu sunt un ac să se piardă. Dacă împărțim între noi terenul, îl acoperim imediat.
8: Nu vă grăbiți, domnule Major. De unde știm că această împărțire a terenului nu corespunde unui plan al dumneavoastră?
2: Plan? Fii mai clar, te rog.
8: De un ceas și mai bine, de când a fost ucisă doamna Boyle, mă întreb, cum va proceda mai departe asasinul? Ce poate să mai scornească o minte dementă? Care îi va fi pasul următor? Pentru că, dacă vrem să-l împiedicăm, trebuie să fim mai iuți ca dânsul. Doar așa nu va avea loc aici a treia crimă.
3: Dumneata, continui să crezi asta?
8: Da, domnișoară Caswell, cred. Trei șoricei. Doi au și fost scoși din joc. A mai rămas unul. Sunteți în casă șase oameni. Unul dintre dumneavoastră este un asasin. Nu știu încă cine, dar am să aflu. Iar altcineva dintre dumneavoastră este victima următoare. Acestei persoane care se simte amenințată mă adresez acum. Oricine are o legătură, cât de mică, cu povestea aceea de la ferma Longridge, să nu se sfiască să o spună, în binele lui. Da, e limpede, nu va vorbi. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunteți liberi? Domnule Paravicini,
11: da.
8: Sunteți buni să rămâneți.
11: Da, mă rog. Despre ce mai e vorba?
8: Am o nelămurire.
11: Cu privire la?
8: La dumneavoastră. Și la mașina dumneavoastră. Și la întroienirea ei, exact în momentul oportun.
11: Poate doriți să spuneți inoportun, domnule sergent.
8: Da, depinde din ce punct de vedere. Dar fiindcă veni vorba... Încotro mergeați când ați avut accidentul?
11: Mergeam la un prieten.
8: Numele, adresa prietenului.
11: Credeți că are vreo importanță?
8: Din ce în ce mai semnificativ, domnule Paravici.
11: Nu cumva exagerați cu conștiinciozitatea profesională, domnule sergent?
8: În câtă vreme mi se răspunde la întrebări, nu. Exagerez poate cu dumneavoastră, care evitați să-mi răspundeți.
11: Da, nu. Vă rog, întrebați-mă.
8: De unde veneați aseară?
11: De la Londra.
8: De la ce adresă?
11: Adresa mea obișnuită, Hotel Ritz.
8: Dar domiciliul dumneavoastră stabil?
11: Eu detest stabilitatea, domnule sergent.
8: Profesiune?
11: Trăiesc din venituri.
8: Ce fel de venituri?
11: Personale.
8: Mi se pare că jocul acesta a început să vă amuze. Ei, ca să vă amuze cu adevărat, trebuie să fiți foarte siguri de dumneavoastră. V-aș sfătui să nu vă simțiți atât de sigur, domnule Paravicini. Sunteți implicat într-un asasinat. Crimele nu sunt o joacă de copii.
11: Da, și acum ce faceți cu mine? Inchiziția se suspendă?
8: Pentru moment, da.
11: Nu-mi doresc decât ca momentul acesta să dureze cât mai mult, domnule sergent.
8: Domnișoară Caswell!
1: Ce doriți?
8: Nu vreți să coborâți pentru câteva minute?
1: Cu ce vă pot fi de folos?
8: Întrebările pe care le-am pus domnului Paravicini, le-ați auzit, da?
1: Oarecum.
8: Vroiam unele date și de la dumneata.
3: Vă rog.
8: Adresa.
3: Villa Mariposa, Mallorca, Spania.
8: Aveți familie?
3: Nu, nu am.
8: De când sunteți în țară?
3: De o săptămână.
8: Și unde ați locuit?
3: La Ledbury Hotel, în Londra.
8: Ce anume v-a atras aici, la conacul Maxwell?
3: Căutam un loc liniștit, la țară.
8: Și cât v-ați propus să rămâneți?
3: Până termin ce am de făcut.
8: Ce anume aveți de făcut? V-am întrebat ceva.
3: Poftim?
8: Scopul călătoriei dumitale, domnișoară.
3: Mă scuzați, mă gândeam în altă parte.
8: Nu mi-ați răspuns la întrebare.
3: Cinstit vorbind, nu văd de ce v-aș răspunde. E o chestiune strict personală.
8: Puteți indica pe cineva care vă cunoaște?
3: Aici nu. Trăiesc mai mult în străinătate.
8: Sunteți născută în Mallorca?
3: Nu. Când am plecat din Anglia, aveam 13 ani.
8: În ce scop ați venit încoace?
3: Pare să vă preocupe.
8: Într-adevăr, mă preocupă. Câți ani aveați când ați plecat în străinătate? 13?
3: 12, 13, cam așa ceva.
8: Vă numeați Casewell și atunci?
3: Mă numesc Casewell acum.
8: Atunci însă, cum vă numeați?
3: Dar ce vreți să dovediți?
8: Nu vreau să știu decât cum vă numeați când ați părăsit Anglia.
3: E atât de mult de atunci. Am uitat.
8: Sunt lucruri care nu se uită, numele.

0: Mă duc în camera mea.
1: Cu neputință, nu. Nu pot să cred.
2: Ce nu pot să crezi? Faci niște ochi de parcă ai fi văzut o stafie.
1: Am observat ceva. Ceva ce ar fi trebuit să-mi sară în ochi de mult. Am fost torb. Acum însă cred că ieșim la capăt.
2: Poliția are în sfârșit un indiciu.
1: Da, da, domnule. Poliția are un indiciu. Am nevoie de toți cei din casă. Știți unde se află?
2: Gil și Molly sunt la bucătărie. Pe Maior l-am lăsat în căutarea schiurilor dumitale. Nu știu însă unde poate fi Paravicini.
1: Pe Paravicini îl chem eu. Vezi dumneata de ceilalți.
2: Da.
1: Da. Poftim, apropiați-vă. Am să vă cer puțină atenție. Vă amintiți că după asasinarea doamnei Boyle v-am luat declarații fiecăruia cu privire la locul unde vă aflați în momentul comiterii crimei. Potrivit acestor declarații, doamna Ralston se găsea la bucătărie, da? Domnul Paravicini în salon, unde cânta la pian.
3: Da, exact.
1: Domnul Ralston la etaj, în camera domniei sale. Domnul Ren, idem. Domnul Sherlock Casewell în bibliotecă. Domnul Maior Metcalf în pivniță, da?
3: Exact, foarte exact.
1: Acestea sunt declarațiile dumneavoastră. Mijloace să le verific nu am. S-ar putea să fie adevărate, s-ar putea să nu fie. În orice caz, 5 sunt adevărate, a 6-a nu e. Care? 5 dintre dumneavoastră spuneți adevărul. 1 minte. E, mi-am făcut un plan ca să descoperim mincinosul. Adică vom afla cine e ucigașul.
0: Nu neapărat. Cineva putea minți și din alte motive.
1: Mă îndoiesc.
4: Singur spunea că nu se pot verifica declarațiile.
1: Nu, dar închipuiți-vă că fiecare ar repeta întocmai ce a făcut în momentul acela.
5: O reconstituire a crimei vreți. Eu deci trebuie să mă întorc la pian în salon și pentru a doua oară să fac să răsune melodia autograf a asasinului.
1: Dar de ce atâta grabă, domnule Paravicini? Dumneavoastră, doamnă Ralston, cântați la pian?
6: Da.
1: Și cunoașteți melodia Treișoricei?
6: Cine nu o cunoaște?
1: Bun, v-a să zic că o puteți cânta cu un deget, da? La fel de bine ca și domnul Paravicini.
6: Cred.
1: Am să vă rog să treceți în salon, să vă așezați la pian și să începeți să cântați când am să dau eu semnalul.
5: Protestez, domnule sergent. Era vorba ca fiecare să joace vechiul rol.
1: Vor fi jucate vechile roluri, dar fiecare de alt actor, da? Puteți pleca, doamnă Ralston.
4: Nu. Acum chiar că nu văd rațiune.
1: Nu, și totuși există, da? Numai așa se pot verifica declarațiile și în special una din ele. Acum, vă rog, atenție, da? Vă voi indica locul unde urmează să stați fiecare. Domnule Ren, veți trece la bucătărie. Domnule Paravicini, veți urca în camera domnului Ren.
3: Mă rog.
1: Domnul Maior, dumneavoastră urcați în camera domnului Ralston, da? Domnișoară Casewell, vă rog să coborâți în pivniță. Domnul Ren vă va arăta pe unde anume, pentru că dumnealui cunoaște drumul. Domnule Ralston, îmi pare rău că trebuie să vă deranjez atât, dar am să vă rog să ieșiți afară și să urmăriți pas cu pas firul telefonic până la ușa din față.
3: Mă rog.
4: Și dumneata, sergent?
1: Eu voi deschide radioul și voi juca rolul doamnei Boyle.
4: Nu ți se pare că riști prea mult?
1: Nu, vreau să descoper ucigașul, deci trebuie să risc. Acum vă rog, treceți la locurile pe care vi le-am fixat. Fiecare va rămâne pe locul său până când mă va auzi că strig. Doamnă Ralston, numărați până la 20 și începeți.

0: Ralston! Doamnă Ralston!
1: Da? Ce este? Păreți foarte încântat de dumneavoastră. Ați aflat ce doreați?
0: Exact ce doream.
1: Știți cine e asasinul?
0: Știu.
1: Cine?
0: Dumneavoastră, doamnă Ralston, trebuie să-l cunoașteți de mult.
1: Eu?
0: Dar ați dat dovadă de o mare imprudență. Ascunzând adevărul de mine, ați riscat să fiți ucisă și nu o singură dată.
1: Dar nu vă înțeleg.
0: Din prima clipă mi-am dat seama că aveți un amestec în cazul de la ferma Longridge. Ați știut că doamna Boyle a fost judecătoarea cărei revenea cea mai mare răspundere. De fapt, cunoașteți absolut tot. De ce ați tăcut atunci?
1: Am vrut să uit.

0: uit.
1: Numele dumneavoastră de fată este Waring?
0: Da.
1: Domnișoară Waring, erați foarte tânără când funcționați ca supraveghetoare pedagog la școala unde învățau cei trei copii.
0: Da.
1: Iar Jimmy, băiatul care a murit, vă trimisese o scrisoare, da? Prin poștă, da? Și în scrisoare vă cerea ajutor, da? Nu i-ați răspuns niciodată.
0: N-am putut, n-am primit.
1: V-ați primit-o și nu v-ați închisit.
0: Nu e adevărat, eram bolnavă. Făcusem o pneumonie și a trebuit să mă internez chiar în ziua aceea. Câteva săptămâni mai târziu am găsit-o rătăcită printre alte scrisori. Dar bietul băiat murise. Cum a urmărit de atunci gândul asta? Poate dacă aflam la vreme. E monstruos. E monstruos că asemenea lucruri sunt cu putință.
1: Da, da, da. E monstruos. Vedeți acest revolver?
0: Îl văd. Dar n-am știut că agenții de stradă umblă în armați.
1: Agenții, dar eu nu sunt polițist.
0: Cum?
1: M-ai confundat. Pentru că te-am sunat de la un telefon public și te-am anunțat că m-a trimis încoace comisariatul. Firul l-am tăiat eu cu mâna mea când am ajuns la ușa din față. Acum știi cine sunt? Ha? Sunt Georgi. Georgi, fratele lui Jimmy.
0: Oh, Dumnezeule!
1: Te sfătuiesc să nu strigi. Revolverul e încărcat, degetul meu e pe trăgaci. Aș vrea să-ți mai spun câteva cuvinte. Jimmy a fost omorât în bătaie de iade. Fiara aia cu chip de om au condamnat-o la închisoare, dar închisoarea nu era o pedeapsă destul de grea pentru ea. M-am jurat că într-o bună zi am să o omor și m-am ținut de cuvânt. Ieri în pragul casei când am sunat și ea a venit să-mi deschidă, era ceață și am apucat să-i spun de ce o omor. Îți vindec acciție imediat.
0: Nu te-aș sfătui. Oricum de aici n-ai să scapi, da. Îți dai seama, da?
1: Da, da, cineva mi-a ascuns schiurile, dar dau eu de ele. Și dacă nu dau ce, nu scap de aici. Sau scap, nu scap, tot una. Sunt obosit și m-am distrat prea mult, numai uitându-mă la voi, în timp ce făceam pe polițistul. Zău, erați caragheș?
0: Împușcătura îi va atrage încoace pe toți.
1: Da? Dar nici nu mă gândesc să te împușc. Nu! Ultimul șoricel în capcana lui Georgi. Te voi strânge de gât. Te voi strânge de gât. Te voi strânge de gât.
2: Hei, Georgi! Oprește-te!
0: Ți-a duce aminte de mine?
1: Kitty?
0: Ți-a duce aminte de fermă? De câini? Spot și Plain?
1: Kitty!
0: Da, sunt Kitty! Acum ți-aduce aminte?
1: Ce cauți aici? Ce cauți aici? De ce ai venit?
0: M-am întors să te caut. Nu te-am recunoscut până nu te-am văzut cum te joci cu șuvița de păr din frunte. Obiceiul ăsta l-aveai și când erai mic. Georgi, tu vii cu mine.
1: Nu.
0: Tu vii cu mine.
1: Unde? Unde?
0: Să nu-ți fie teamă, George.
1: De Kitty.
0: Mergem undeva unde o să ai liniște. Multă liniște. Unde ai să fii îngrijit și unde n-ai să mai faci rău nimănui.
1: Unde? Unde n-am să mai fac rău nimănui?
0: Da, da. Da, George. Hai. Așa.
1: Unde?
3: Molly! Molly, ești afară, Molly!
0: Molly! Frate, nu e polițist, e nebun! Complet nebun!
3: De ce nu mi-ai povestit niciodată, Molly?
0: Am vrut să uit!
3: Casey i-a dat un somnifer cu efect extrem de puternic. Bine că s-a terminat. Mă temeam să nu izbutească și a treia oară.
0: Cum, domnule Maior? Știați că nu trimisese poliția?
3: În moment ce poliția mă trimisese pe mine, trebuia măcar să bănuiesc.
4: Dumneavoastră
3: erați trimis,
4: da,
3: de... Când s-a găsit în Culver Street agenda cu cele două adrese, mi s-a părut absolut necesar ca cineva să se deplaseze de urgență la conacul Maxwell. Am telefonat maiorului Metcalf, care a acceptat să folosesc numele domniei sale. Apariția sergentului Trotter m-a indignat din prima clipă. Totuși n-am putut proceda în consecință decât când domnișoara Case l-a recunoscut. Dar cam târziu. Atunci a venit să-mi ceară ajutorul. Nici ea nu știa că sunt de la poliție. Și acum Să-mi dați voie să mă ocup de George. A, să nu uit. Schiurile am onoarea să raportez, le-am ascuns la dumneavoastră în pat.
1: Muli. Muli, draga mea. Uite ce ți-am adus eu de la Londra. O pălărie.
0: Petru, închisă la culoare, ca să o port cu un fular deschis. Poate cu ăsta pe care ți l-am luat eu ție.
1: Tot de la Londra?
0: Exact, iubitule. Doamne, acum îmi vine să râd.
1: Să râzi? De ce?
0: De faptul că vrând să ne facem o surpriză de ziua aniversării căsătoriei noastre, ne-am ascuns unul de alt.
1: Moli, știi, cu schiurile am onoarea să-ți raportez. I-am zărit adineaori fugind pe Paravicini și Ren. Fiecare cu câte unul.
0: Și i-ai lăsat?
1: Draga mea, din romanele polițiste am învățat că toți suspecții simpatici care nu-ți dovediți ca asasini sunt până la urmă inofensivi. Paravicini o fi învârtind și el mica lui contrabandă. Ei, și de ce există poliție în Anglia? Dacă nu-i lăsam eu să o șteargă, îi scăpa poliția, nu-i așa?

Ați ascultat Cursa de șoareci de Agatha Christie în românește de Radu Nichita. Adaptare radiofonică de Mircea Popescu.

0: Distribuția a fost următoarea: Jill, Emil Hosu, Doamna Boyle, Simona Bondoc, Christopher, Dan Condurache, Molly, Maya Morgenstern, Trotter, Gheorghe Visu, Metcalf, Nicolae Pomoje, domnișoara Caswell, Emilia Popescu, Paravicini, Șerban Celea, crainicul Gheorghe Pufulete, redactor Mircea Popescu, asistența tehnică Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală George Marcu, regia tehnică inginer Vasile Manta, regia artistică Leonard Popovici.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic, teatruradiofonic.com. Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: continent?
1: Poți să-mi spui și ce continent este?
0: O clipă, numai să ne ascultă un...

0: Ți-ai dat seama ce continent este?
1: Da, America de Nord și America de Sud.
0: Minunat! Telegrafiază imediat reginei Isabela.
1: Da, capitane Columb, telegraful încă n-a fost inventat.
0: Asta-i bună! Ce vreți să le fac eu pe toate?
1: Am telegrafiat, capitane.
0: Bine, acum stai și așteaptă răspunsul.

0: ceasul.
1: Dă-l încoace. Ia să vedem ce zice.
2: Muchas gracias pentru noul continent. Organizați în continuare.

0: expediții?
1: La capul bunei dispoziții. Croazieră pe valurile umorului,
0: propusă de Alexandru Vilan și Dan Ursuleanu.

0: Auzi, colega scenarist.
1: Da, colega scenarist.
0: Îți merge bine când scrii scenarii. Au că ți-ai cumpărat și mașină.
1: Da, vorbe gura lumii. Mi-am luat și eu un traban și gata. Toată lumea țipă că mi-am luat mașină.
2: Atențiune, mașinile! Cu toată viteza înainte!
3: Capitane Columb, de unde mașini? Noi avem doar vâzle.
2: Atențiune, sala vâzlelor! Cu toată forța înainte!

0: plus chi plus chi plus chi plus chi plus chi.
1: Doctor, eu sunt cel care ieri n-aveam vigoare să trag la vâzle.
2: Da, da, da, îmi amintesc, ți-am dat un flacon cu pastile întăritoare.
1: Exact.
2: E, ai luat pastile?
1: Nu, n-am avut destulă forță să deschid flaconul.
3: În schimb, au suficiente forțe să propulseze nava emisiunii?
0: Și!
4: Ștefan Mihailescu Brăila?
0: Plus! Și!
4: Mircea Șepirici?
0: Plus! Și!
4: Horia Șervănescu?
0: Plus! Și!
4: Mihai Fotino?
0: Plus! Și!
4: Sorin Gheorghiu?
0: Plus! Și!
4: Candid Stoica?
0: Plus! Și!
4: Gelu Colceac?
0: Plus! Și!
4: Pasagerele? Ileana Stana Ionescu?
0: Plus!
4: Sanda Toma?
0: Plus!
4: Rodica Tapalagă?
0: Plus!
4: Anca Pandrea?
0: Plus!
4: Paula Rădulescu?
5: Taci și vâslește!
4: Redactor muzical Ion Barta. Naufragiat pe scaunul regiei artistice S.O.S.
3: Dan Ursuleanu.
6: Ținte de scândură și vâslește cu o mână. Încă puțin și ajungem la o insulă, încă puțin.
7: Oh, ce ghinion să naufragem. Mai rău nu putea să ni se întâmple.
6: Ba, se putea, se putea. Dacă luam bilet dus întors pe corabia asta nenorocită, pierdeam degeaba jumătate din bani. Hai, dă-te mâna, dă-te.

0: Pălămidă s-a hotărât.
1: Da.
0: Dumneata ești cel ales de întreprinderea noastră să pleci departe, la specializare.
1: Departe?
0: Cu vaporul.
1: Unde?
0: Tocmai la capul bunei dispoziții. Cred că am dat o dispoziție bună.
1: Da.
0: Și vei corespunde așteptărilor noastre.
1: Vă mulțumesc, mă voi strădui.
0: Așa, băiatule, așa. Și la întoarcere să ne arăți tot ce ai învățat. Tot ce ai adus.
1: Se poate, n-o să vin cu bagajul gol de cunoștințe, vreau să zic.
0: Așa, Pălămid, așa.
1: Sper să acceptați atunci o mică atenție din partea mea.
0: Știam că ne-am orientat.
1: Un mic suvenir exotic.
0: Așa, băiatul, asimilează.
1: Un casetofonaș, să zicem.
0: Nu, e prea scump. Să nu se interpreteze că...
1: Vom spune așa, că vă vând casetofonul cu 100 de lei.
0: Cu 100 de lei? Atunci cumpăr două.

0: Atențiune! Corabia accelerată 218 pleacă peste 5 minute de la debarcaderul 3, în direcția capul bunei dispoziții. Persoanele care au însoțit pe călători sunt rugate să coboare de pe punte. Nu pe acolo! În partea opusă există o pasarelă!
1: E extraordinar cum ați sărit de la înălțimea babordului ca să mă salvați.
2: Da, da, până la urmă tot o să dau eu ochii cu individul care mi-a dat brânci în apă.
3: Ridicați pânzele!
4: Ridicați pânzele!
5: Bună ziua, am venit să ridic pânza.
6: Care pânză?
5: Balotul acela de 30 de metri de pânză Liliachie pe care l-am achitat încă de ieri. Poftim bonul.
6: Da, da, dumneavoastră sunteți.
5: Da.
6: Aveți aici balotul.
5: Ia stați puțin, ăsta nu e pânză Liliachie, asta e pânză albă.
6: Și ce? N-ați mai văzut liliac alb?
7: Când liliacul va înflori din nou.
2: Ce inepție, domnule, liliacul e o pasăre.

0: Iubitule, ce zi senină și frumoasă e azi.
1: Da, draga mea.
0: Aș face puțină plajă pe punte.
1: Bună idee.
0: Nu-i vrea să te duci până în cabină și să mă aduci șezlongul?
1: Da, iubito.
0: Da, draga mea. Da, iubito. Nu mai suport, mă umor cu zile.
1: Eu fac una ca asta, iubita mea.
0: Da. Dragul meu, dacă vrei să fim fericiți în continuare, cum am fost 15 ani, te rog, te implor, fii bărbat, spune și tu măcar o dată nu. Întotdeauna spui da,
1: da.
0: Nu mă contrazici niciodată. N-ai nicio personalitate. Faci mereu ce zic eu, întotdeauna îmi dai dreptate. Da, știu, ești un soț ideal. Bun, harnic, muncitor, așa ai fost de când te știu. Dar nu mai pot să fiu fericită dacă spui tot timpul da. Fii și tu odată de altă părere. Contrazice-mă, ceartă-te cu mine pentru bine căsnicii noastre. Fii bun cum ai fost și până acum și spune și tu odată nu. Vrei?
1: Nu.
0: Cum nu? Nu vrei?
1: Nu, nu vreau.
0: Nu?
1: Nu.
0: Atunci șezlongul.
1: Nu ți-l aduc.
0: Nu mi-l aduci?
1: Nu, nu vreau.
0: Nu vrei?
1: Nu, asta ai vrut, să te contrazic.
0: Nu mai suport. Mă omor cu zile, nu mai.
1: Eu fac una ca asta, iubito, dar...
0: Ca odată nu faci și la altfel, bă, ca odată. Tot timpul face doar ce-i zic eu. Îi spun să zică nu, zice nu. Îi spun să mă contrazică, mă contrazice. Cine m-a pus să-mi iau un soț atât de bun ca mine să-mi iau câmpii?

0: Am intrat într-o zonă de calm.
1: Și pânzele s-au muiat de tot.
0: Ia vezi, vântul mai bate?
1: Nu bate.
2: Ba da, bate! Intră!
3: Poșta! Ați primit un mandat telegrafic.
1: Mama săraca! Cum ar ia grijă de noi, ce sumă?
3: 3.000, vă rog să-i numărați și să semnați de primire.
1: Nu, 1.000. E bine.
3: De ce nu-i numărați pe toți?
1: Păi n-are niciun rost, am ajuns la 1.600 și n-am observat nimic suspect. Sunt convinsă că și restul sumei corespunde. Money, money, money. Da, dragă, mă simt ca acasă.
0: Da, uneori și în concediu avem ghinion.

0: Spitalul își începe inspecția de dimineață.
1: Când?
0: Astă seară. Și băgați la cap. Ținută obligatorie. Ale!
2: Așa. Bine. Perfect. Bravo, marinar. Bravo. Hopa.
0: Cu tine ce?
3: Ce să fie?
2: Că de aia până astea ai lăsat mustață.
3: Aveți dreptate.
2: De ce?
3: Mi-am cumpărat o soluție pentru creșterea părului și am scos dopul flaconului cu dinții.

0: lumea zice că vinul roșu e dătător de energie.
1: Și ce, nu e adevărat?
0: Da, de unde? Adineori am băut 3 sticle și abia mai am măsut pe picioare.

0: De ce l-a aruncat pe vecinul de cabină peste bord?
1: Crește capre în cabină.
0: Și asta era un motiv să-l arunci în mare?
1: Sigur că da. De o lună de zile mă duc zilnic la cabinetul medical să mă tratez de halucinații auditive. Aud mereu capre behăind. Poftim și câini!
2: Mama, un cățel care a furat un cârnat mai poate deveni un câine polițist?

0: Greu e să fii secund pe nava asta. Eu trebuie să fac cele mai complicate calcule, să studiez vânturile, deriva, să calculez direcția pe hartă, să studiez mereu poziția vasului cu sextantul, viteza vasului, tangajul, proviziile și câte și mai câte. Capitanul ia doar hotărârile, dar toate analizele, toate datele eu îi le furnizez. Nimic nu e mai greu decât să fii secund.
1: Da, de unde? Tot ce spui dumneata e floare la ureche pe lângă calculele pe care trebuie să le fac eu când mi se apropie aniversarea zilei de naștere. Da,
0: glumiți, desigur.
1: Să glumesc? Ce știți voi, bărbații? Păi să spun eu ce înseamnă să aștepți musafiri. Nici sextantul nu te ajută.
2: Astăzi e ziua ta.
3: Ratamana ahativokara.
4: Ce spune băștinașul acela?
5: În traducere ar însemna bine ați venit pe insula singurătății.
4: Aha, insula singurătății? Păi o înghesuială de n-ai loc să arunci una.
5: Da, mii de turiști vin aici să petreacă un ceas de singurătate.
6: Nu te mai vreau, nu te mai plac. Singurătatea mea.
7: Singur?
0: Singur. Și dumneavoastră tot singur?
7: Tot.
0: Ce păcat. Să fi fost doi, mai schimbam și noi o vorbă.
6: Singurătatea mea. Ia-ți masca de cinism și pleacă.
0: Deci sunteți singură?
7: Da. Cumva aveți o țigară?
0: Am, una singură. Aveți cumva un chibrit?
7: Am un băț, unul singur.
0: Sunteți amabil să-mi dați un foc?
7: Cu plăcere. Curios. Nu se aprinde.
0: Dar ce-o fi având?
7: Nu știu, adineauri s-a aprins.
8: Viața pe vasul ăsta e grozav de plictisitoare. N-aveți și voi o distracție pe aici?
9: Cum să nu? Luna trecută am avut o eclipsă parțială de lună.

0: Radiodrame.
1: Vai!
0: Rectificăm. Radiograme.
2: Cine?
3: Curierul! A sosit o radiogramă pentru dumneavoastră.
2: Și vii acum la două noaptea să-mi aduci?
3: Păi...
2: Lasă-mă să dorm, mi-o dai mâine.
3: Cum doriți.
4: Fără mai.
2: Cine?
3: Curierul.
2: Iar dumneata, acum la 4 dimineața.
3: Păi...
2: Ți-a spus să-mi dai radiograma mâine, că vreau eu.
3: Păi asta vroiam să vă spun și eu, că nu o să vă pot da radiograma mâine, adică azi dimineață.
2: De ce?
3: Între timp am descoperit că radiograma nu era pentru dumneavoastră și am venit să vă cer scuze pentru deranjul de la ora 2.
0: Radiograma. Iubitul meu soț, aici în croazieră plouă tot timpul. Nici nu pot ieși pe puntea vasului. Terminat.
5: Scumpa mea soție înoată imediat înapoi spre casă. Aici plouă mult mai ieftin. Terminat.
6: Și plouă.

0: s-a făcut 11. De ce mai stai, dragă, în pat la ora asta?
1: Nu știu, nu mă simt bine, cred că am rău de mare.
0: Rău de mare? Da, dar îți minunat.
1: N-aș crede, cu 38, cu 5 temperatură.
0: Ai, ai ceva temperatură, nimic de zis, să chemăm medicul vasului,
1: de
0: nu?
1: De ce să-l chem?
0: Păi cum de ce? Să vadă ce ai, să-ți dea un tratament.
1: Nu e voie, dragă, am luat o aspirină, o să-mi treacă.
0: Bine, bine, bine, stai cu minte în pat, că mă descurc eu și singur.
1: Dar ce vrei să faci?
0: Ce să fac? Mi-e o foame de lup, o să-mi fac ceva de mâncare la reșor.
1: Lasă că-ți fac eu.
0: Nu, tu să nu te miști, ești bolnavă. Macaroane mai avem?
1: În cutie.
0: În care cutie? Că sunt 5.
1: Scrie pe ea.
0: Asta cu product of Romania?
1: Acolo sunt tăiței, dragă.
0: Ei, lasă că sunt bun și ei, da. Îi pun la fiert, nu?
1: Sare.
0: Dar unde-i sarea?
1: În cutie.
0: În care cutie?
1: Vezi și tu acolo, nu știu.
0: Ah, da, cât e în cutia de piper pe care scrie zahăr, nu? Da.
1: Au. Ce ai spart?
0: Un borcan. Ba nu, două s-au amestecat.
1: Ce s-a amestecat, dragă?
0: Nu știu, două cereale, legume sau altceva.
1: Oh, nu ești bun de nimic, lasă că mă dau eu jos din pace, vin să mă tur.
0: Nu, e nevoie, dragă, nu. Tu stai liniștită că ești bolnavă, nu? Lasă, mă descurc eu și singur.
1: Acum ce cauți?
0: Ce să caut? Deschizătorul de conserve. Tu nu știi unde e?
1: În sertar.
0: Care sertar? Că nu e niciun fel de sertar.
1: Dar atunci o fi în dulăpiorul din perete.
0: Nu e nici în dulăpior.
1: Poate e pe poliță.
0: Pe poliță e numai chirbușonul.
1: Dar tu te-ai uitat bine?
0: Bine, sigur, nu e nicăieri. De ce te-ai sculat, nu? Ți-am spus să stai liniștită.
1: Cum să stau liniștită când văd cât de neajutorat ești? Uite, poftim deschizătorul de conserve.
0: Da, unde era?
1: Pe sertar, cum ți-am spus.
0: Curios, m-am uitat acolo de două ori.
1: Da, cum te uiți tu.
0: Acum că l-ai găsit, treci din nou în pat. Ești bolnavă,
1: și
0: nu?
1: Tu ce faci?
0: Lasă, stai cu minte sub pătură, că mă descurc eu și singur, nu? Tintură de iod avem în bagaj.
1: Dar ce faci cu ea?
0: M-am tăiat cu capacul de la cutia de conserve.
1: Ah, stai că vin eu să te bandajez.
0: Ce bună ești. Uite, curge sânge.
1: Lasă că o să-ți treacă. Așa, ține degetul întins.
0: Nu, încet că mă doare.
1: Încet.
0: Am și amețele. Mai bine mă întind puțin până îmi revin.
1: Da, nu mănânci conserva?
0: Nu. Fă-mi tu o omletă.
1: Da.
0: Adun și un pahar de apă să iau o aspirină.
1: Da, da.
0: Deschide hubloul să vină aer curat.
1: Imediat, dragă,
0: vreau să mă odihnesc.
1: Da,
0: și închide ușa la chicinetă cât gătești, că mă deranjează sfârâitul tigăii.
1: Da, dragă, să te îndelez.
0: Nu te deranja, că ești bolnavă. Lasă că mă descurc eu singur. Mai bine calcă-mi tu pantalonii.

0: But I love your voice even more.
1: Un corp scufundat într-un lichid dislocuiește o cantitate de lichid egală cu egală. Partea proastă cu fizica asta modernă e că taică mi-o depăși și trebuie să-mi fac lecțiile singur.
2: Sună clopoțelul.
3: Da, doctore, cred că soțului meu îi cam sună un clopoțel pe undeva.
2: Ce vă face să bănuiți asta?
3: Se poartă cam ciudat. Nu intră în baie până nu-i pun în cadă trei vaporași.
2: Vaporași? Da, e o copilărie nevinovată. Tuturor ne place uneori să ne jucăm.
3: Da, da, înainte de a intra în baie, telefonează la Institutul Meteorologic să vadă cum e vremea pe mare.
4: Al albatului vă așteaptă să-l frecventați în număr tot mai mare. Medicul navei este însetat de muncă.
5: Eu sunt înainte.
6: E vorbe, cum o să fii tu înaintea mea?
5: Auzi, nu te opresc nici copățești.
6: Te dai mare cu mine, ha? Atunci ce-ai venit, mă, la cabine?
5: Să-mi scoat un dinte care mă doare.
6: Atunci ai noroc, poftim! Caută-ți dintele pe jos, mă.
5: Prostule, abar n-ai de medicină, mi l-ai scot pe unul bun.
2: Cine urmează?
7: Eu, cu degetul.
2: Ce puțin la deget?
7: Mi-a intrat o așchie în el.
2: Dacă te scarpini în cap.
6: Doctore, mi-a intrat un cui în picior.
2: Da, bine, e un fleac. Stai jos să-ți scot numai decât. Da, cu dumnealui ce e?
6: E prietenul meu.
2: Și ce dorește?
6: Să-i restitui cuiul. E a lui.

0: 98, 999. Ajutor! Un miliapod în cabina noastră!
1: Draga mea, draga mea, controlează-te! Uneori observ că vorbești de una singură.
2: Nu vorbesc, dragă, citesc.
1: Și ce citești tu?
2: O carte de călătorii. Uite, tocmai acum am citit ceva extraordinar. Când Brazilia trăiește un păianjen gigant care țese ani de zile o plasă uriașă pentru a prinde elefanți. Și elefanții sunt singura hrană a acestui păianjen.
1: Păi, dar Brazilia nu trăiesc elefanți.
2: Păi asta spune și autorul cărții. De aceea bietul păianjen este pe cale de dispariție.
3: Tu dis que tu as peur des miroirs.

0: Uite, bărbat.
1: Da?
0: Capitan de vas ești tu sau mămăligă?
1: Mai încet, nevastă, că mi se duce prestigiu în fața echipajului.
0: De 2 săptămâni stai proțăpit cu ancora în atolul ăsta. M-am plictisit.
1: Da, și ce ai vrea să fac?
0: Ah, dar hotărăște-te odată în ce direcție ne continuăm drumul.
1: Da, spre capul bunei dispoziții.
0: Bun. Deci mergem spre nord sau spre sud, bărbate?
1: Păi, adică nu, stai, dragă, trebuie să mă gândesc bine în ce direcție mergem. Ai puțin tică răbdare.
0: Pentru tine, Vasile, îmi trebuie multă răbdare, enorm de multă. Cât vrei să stăm aici? Ne apucă iarna, nu înțelegi?
1: Lasă-mă, dragă, să mă gândesc. Păi, dar trebuie să mă gândesc bine.
0: Te las, dar gândește-te odată.
1: Mă gândesc.
0: Profund. Și ia o decizie.
1: M-am hotărât.
0: Ei, bravo.
1: Dă-mă monedă.
0: Gigel, știu, o să-mi zici că ești în vacanță, dar n-ai dreptul să abandonezi de tot învățătura. Toată ziua te joci pe punde cu marinarii și nu te-am mai văzut cu numele pe o carte.
2: Da, mă, adevărat, mănâncă. Chiar astăzi ai citit la gramatică despre verbe.
0: Da?
2: Da.
0: Ei, las că verificăm noi. Ia spune-mi, când zic, eu mă spăl, tu te speli, el se spală, ce timp este?
2: Sâmbătă.
3: Nana
2: marinare.
3: Da, puișor.
2: Tatuajul matale nu se duce cu apă?
3: Nu știu, n-am naufragiat niciodată.
4: Elev marinar.
5: Ordonați?
4: Ți-am ordonat să speli puntea răsului.
5: Acum, afară plouă cu găleata.
4: Nu-i nimic, îți ai umbrela. Ai spălat vasul?
5: Tot. Eu și acasă o ajut pe nevastă la spălatul vaselor.
4: Bravo! Frumos din partea dumitale.
5: E, ce să fac? Și ea mă ajută la spălatul rufelor.

0: bărbatului pot beneficia de o scurtă escală pe insula piraților.
1: Insula piraților,
2: ce frumos!
1: Dumneavoastră sunteți ghidul, nu-i așa?
3: Da, tocmai.
1: De ce se numește insula piraților?
3: Pentru că este singura insulă din lume pe care n-a călcat niciodată picior de pirat.

0: Leneșule, azi ori mai fi existent pirați?
1: Nu, mai sunt pirați de altă dată. Există, în schimb, tot felul de bandiți, spărgători de bănci.
0: Ce oameni răi!
1: Tu știi, iubito, ce deosebire între un spărgător de bănci și un fotbalist?
0: Nu.
1: Spărgătorul spune banii sau trag, pe când fotbalistul spune banii sau nu trag.
2: Plin, un lighean plin cu făină, pentru ca să fac pâine pentru echipaj.
3: Bine, bucătarule, uite aici, semnează bonul de magazie și poftim ligheanul de făină.
2: Apropo, știi ce deosebire este între un saxofon și un lighean plin cu făină?
3: Nu.
2: E, suflă în amândouă și hai să vezi.
4: Mamico, nu știam că saxofoniștii sunt așa de murdari de făină.
5: Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
0: Propun să deschidem puțin hubloul. E o căldură de nesufocă.
6: A, nu, asta nu. Dacă deschidem hubloul, pe urmă când se deschide ușa, se face curent și răcesc. Sunt sensibil la cel mai mic curent.
0: Mai bine răciți decât să le sufocăm.
6: Ba, mai bine să le sufocăm decât să fac pneumonie.
0: Asta s-o crezi dumneata? Deschidem geamul.
6: Nici să n-auzi, rămân închis.
7: Am o propunere,
0: da.
7: Să stăm cu geamul închis până se sufocă dumneai. Apoi îl deschidem până faceți dumneavoastră pneumonie. Și după aceea călătorim liniștiți mai departe.
8: Dumitale, îți e perfect indiferent dacă te sufoci sau faci pneumonie?
7: Da, eu am o sănătate de fier.
8: Te lauzi! L-am văzut eu pe medic când îți lua pulsul.
7: Așa e. Voi ia cu pulsul meu să verifice exactitatea ceasului lui.

0: îmi faci mitică admirarea.
1: Da, e splendidă, Grigore, da. Dragă. E nemai... Uite delfinii, cum sar ei, da, așa, da, da.
0: Cerci și... să facem o partidă de pescuit. Mare e plină de tot felul de specii comestibile.
1: Nu, să n-aud de pescuit, m-am săturat.
0: De ce, mitică? Parcă pescuitul era marea pasiune a vieții tale.
1: O fi fost, dar mi-a trecut. Nu mai belele cu pescuitul.
0: Ce vorbești? Dar ce-ai pățit?
1: Oi, să vezi ce mi s-a întâmplat într-o zi.
2: Alo, Mitică?
1: Da?
2: Mitică, dragă, stamate la telefonul.
1: Ah,
2: ce mai faci, mă, băiatule? Tot cu pescuitul, cu...
1: Tot ce să fac, asta mi-e pasiunea.
2: Auzi, Mitică?
1: Da, unde că mă știu.
2: Auzi, las-o pe asta. Sâmbătă-mi pică pe cap un control.
1: Foarte frumos.
2: Frumos, numai că lui Georgescu ăsta, inspectorul, îi place mult peștele.
1: E, na, cui nu-i place?
2: Mitică, te implor, salvează-mă, doar ești cel mai bun prieten al meu, nu?
1: Sigur că sunt, ce vorbe?
2: Atunci, te rog, fă-mi rost de niște pește și îți rămân îndatorat
1: toate... Păi eu, stamate,
2: Mulțumesc, iubitule, știam eu că o să mă ajuți. Mâine seară trec pe la tine să-l iau la revedere.
1: Stai, stamate, nu,
0: Și ce-ai făcut?
1: Ce era să fac? Mi-am lăsat toate treburile baltă și m-am dus la baltă.
0: Cu undiți?
1: Cu. Am stat nemișcat 8 ore.
0: Aha.
1: 8 ore, auzi tu. Nici la servici n-am reușit o asemenea performanță.
0: Și ce-ai prins?
1: Păi asta e, că în ziua aia n-am prins nimic. Da, absolut nimic, nici măcar o fâță.
0: Cum? N-ai prins chiar nimic?
1: Ba,
0: nimic?
1: Măi, până la urmă am reușit să prind deschis la alimentară și să iau 2 kg de pește fără os. Asta e situația. Cu inspecțiile nu te joci. So sweet.

0: Vouă vă place să mâncați pește?
1: La nebunie, tu! Noi ne facem întotdeauna concediu lângă un râu plin cu păstrăvi, în care soțul meu nu prinde niciodată păstrăvi.
2: Ultimele cercetări întreprinse în domeniul nutriției au stabilit că alimentul cel mai indicat pentru dezvoltarea inteligenței este peștele.
3: Păi eu mănânc pește de 3 ori pe săptămână și asta de peste 10 ani.
2: Ca să vezi, încă o teorie desmințită de realitate.
1: Capitane,
4: da?
1: Cu ce viteză înaintează nava noastră?
4: Cu 20 de noduri.
1: Astea sunt celebrile noduri marinărești pe care nu le desface nimeni.
4: Priviți corabia noastră cum înghite ea distanțele.
1: Da, înghite cu noduri.
3: Alo, capitane!
4: Da, capitane!
3: De când ți-am împrumutat 1000 de lei, treci cu nava ta glunț pe lângă nava mea și nici nu mă observi?
4: Și ce crezi? Că dacă te-aș observa, aș mai trece cu nava mea pe lângă

0: poate că am făcut escală și pe insula florilor.
1: Da, e minunată aici, draga mea, ce parfum.
0: Da. Apropo de parfum, Stamate, mine e ziua mea.
1: Da, bine, am înțeles aluzia. O să-ți cumpăr o sticluță de parfum fin. Ce ar putea să te bucure mai mult decât o sticlă de parfum fin?
0: Două. Ai Maria! Stamate,
1: da.
0: Uite ce scrie aici. Nu rupeți florile, rezervație naturală.
1: Asta înseamnă că-s flori rare. Să luăm și noi câteva, că nu ne mai întâlnim cu ele.

0: aici e farmacia Vasului.
1: Aici e.
0: Aveți cuie?
1: Cuie? Faceți o confuzie, aici e farmacie. Cuie găsiți la magazin.
0: Îmi pare rău, dar nu vă cunoașteți meseria.
1: Eu să nu mi-o cunosc? Cum ar
0: fi? Ia să schimbăm puțin rolul, să vă văd eu ce înseamnă un farmacist isteți.
1: Mă rog. Bună ziua.
0: Bună ziua.
1: Aici e farmacie, nu?
0: Aici, aici e.
1: Aveți cuie?
0: Avem. Aveți rețetă?
2: Ia, bună ziua. Aici e farmacia, nu?
1: Aici.
2: Aveți cuie?
1: Avem. Dați-mi rețeta.
2: Poftim rețeta pentru 2000 de cuie.
1: 2000? Ce vă trebuie atâtea cuie?
2: Știți, eu sunt fachir și nevastă mea vrea să schimbe salteaua.
3: Vizitați cu încredere sala de proiecții cinematografice a Navei. Spectatorii sunt rugați să sufle în pânza ecranului pentru a căpăta un spor de viteză.
4: Hai! Unde te duci?
5: La film.
4: Ce joacă?
5: Quo Vadis.
4: Ce înseamnă asta?
5: Unde te duci?
4: Mă duc la salonul de coafură. Ce? Ce s-a întâmplat?
5: Da, de ce ne-am oprit în plină mare?
6: Stimați pasageri, vă rugăm să vă păstrați calmul. Avem o mică defecțiune la motorul navei, dar se va remedia imediat. Fiți liniștiți, pe apă nu rămânem.
5: Adică o să ne ducem sub apă?
4: Niciun pericol. Dacă a zis capitanul că e o defecțiune mică, trebuie să fie ceva la carburator.
5: Cum, dumneavoastră vă pricepeți la motoare?
4: Le cunosc. Ca pe apă. De altfel l-am uluit și pe mecanicul de la Ciclop când într-o zi... Da. Aveți puțin timp și pentru mașina mea?
0: Imediat, imediat. Trageți mașina aici. Așa, să vedem acum ce are. Mai întâi carburatorul, nu?
4: N-are nimic carburatorul. De altfel l-am și modificat.
0: Cum l-ați modificat?
4: I-am pus un jiglet special. Economisește 20% din benzină.
0: Grozav. Și merge?
4: Oh, merge ca focul.
0: E, atunci să vedem avansul. Dacă e prost reglat, vă lasă în drum avansul.
4: Și aici am umblat.
0: De ce?
4: Am modificat șurubul acela de reglaj. Cu șurubul am dat lovitura. Economisește 30% benzină.
0: Foarte ingenios. Păi rămâne atunci aprinderea. Bobina?
4: Modificată. A. Am pus una electronică. Iarna pornește fără probleme. Și face și 10% economic.
0: Da, da, văd că e electronică e... Și mai văd și niște bujii că toate zile. Dar asta ce mai sunt astea?
4: Bujii de curse, scânteie garantată, 15% economie de benzină.
0: Și ce ați mai modificat la ea?
4: Pompa de benzină, tot electronică, trage benzină mai puțin.
0: N-am niciun dubiu că face și pompa economie, nu? Dar cât face? Cât?
4: 15%. Fermă segmenții dubli, radial, 15%. Și chiulasa cu deflecție, încă 10%.
0: Dar apoi... vă pricepeți, dar nu înțeleg de ce ați mai vine la mine. Mașina noastră e uzină, e calculator electronic. Orice numai mașină nu e. Ce vă supără la ea în fond?
4: Păi, de la Brașov până la București am făcut vreo...
0: 150 km, nu?
4: Da, și economiile de carburant sunt prea mari, știți? Benzina a început să dea pe din afară, din rezervor.

0: Angele, ce faci tu aici?
1: Înfrumusețesc catargul, nene.
0: Cum adică?
1: Păi lipesc pe el timbrele din clasorul lui tăticu.
0: Și tăticu nu se supere?
1: Nu, toate timbrele lui sunt așa de vechi.
0: Ăsta e tot timbrul lui tăticu?
1: Nu, e timbrul lui Caruso.

0: Atențiune! Corabia accelerat 218 intră în port la debarcaderul 3, din direcția capul bunei dispoziții.
1: Lansați ancora!
2: Dă-mi piciorul meu!
3: Povestește-mi, iubitule, ce ai văzut mai interesant în croazieră?
2: Am văzut la muzeul din insula Cocopoco o serie de obiecte vechi care s-a constatat că au aparținut strămoșilor localnicilor. Între ele se afla și un interesant ciomag în greutate de 85 de kilograme. Se crede că a aparținut șefului strămoșilor.
4: Lasă, acum trebuie să cânte altcineva.

0: soțul meu a fost plecat pe mare, am învățat să gătesc.
1: Și ce a spus tu când s-a întors?
0: Nimic! S-a ridicat de la masă și a plecat iar pe mare.
1: Și unde a plecat, dragă?
0: A plecat spre alte
2: expediții.
3: La capul bunei dispoziții.
4: Croazieră pe învolburate unde?
0: Radiofonice?
4: Propusă de Alexandru Vilan și Dan

0: colega scenarist.
1: Da, colega scenarist.
0: Crezi că dacă îmi schimb numele în Pantelimonescu mai pot să mă încasez dreptul de autor?
1: Nu cred. Dar de ce să schimb numele tocmai în Pantelimonescu?
0: Am găsit pe punte, acolo e 100 de cărți de vizită cu numele ăsta și mă gândeam.
2: Și-au mai prezentat cartea de vizită a colaborării
3: Constantin Horbovanu, Gheorghe Bunescu, Nicolae Emanuel Vârgolici. Redactor muzical Ion Barta.
4: All you cats are having a party there.
5: Capitane!
6: Ce?
5: Capitane, avem o spărtură în cală, intră apa.
6: Fără panică! Pământul e doar 9 km.
5: În care direcție?
6: În jos.
2: Au ieșit la suprafață actorii
7: Ștefan Mihailescu Brăila,
8: Ileana Stana Ionescu,
9: Mircea Șestivici,
8: Sanda Toma,
9: Horia Șerbănescu,
8: Rodica Tapalagă,
9: Mihai Fotinou, Anca Pandrea,
8: Sorin Gheorghiu,
9: Candid Stoica,
8: Paula Rădulescu,
9: Gelu Colcean.
8: Capitan pe cursele subtile ale regiei artistice
9: Dan Ursuleanu.
2: Știi ce mă intrigă pe mine?
10: Ce te intrigă pe tine?
2: Europa se apropie de America cu un centimetru în fiecare secol. Totuși costul traversării Atlanticului rămâne același.

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Un moment, domnule, vă rog, dați-mi voie.
1: Bună ziua. Vă rog, repede, un bilet de clasa a doua pentru acceleratul de Brăila.
2: Îmi pare rău, acceleratul de Brăila a plecat.
1: A plecat? Unde?

0: Atențiune, atențiune! Trenul de persoane numărul 4567 în direcția Brașov, Sibiu, Sighișoara, Satu Mare a plecat de 5 minute. Persoanele care i-au însoțit pe călător la tren și care au coborât la timp pe peron sunt sfătuite să nu mai fluture batista. Trenul următor în aceeași direcție pleacă peste 4 ore și 32 de minute. În acest timp, cei interesați pot aștepta trenul în sala de așteptare sau ospătarul în restaurantul gării.
1: Stimați ascultători, anunțul de adineauri a fost o pură fantezie.
2: După cum o pură fantezie radiofonică este și cea pe care vă invităm să o ascultați. Călătorie în circuit
1: muzical. Aha.

Trecători, Ileana Stana Ionescu, Ștefan Mihailescu Brăila, Ion Lucian, Dem Rădulescu, Mihai Fotino, Rodica Sanda Tuțuianu, Horia Căciulescu, Paula Rădulescu, Sorin Gheorghiu, Mihai Stoienescu.

0: ai venit, dragă! Cum a fost excursia în circuit?
1: Minunată, extraordinară, dragă. Am văzut niște locuri de neuitat. Am venit cu o mulțime de impresii de neșters. Dar ce locuri, ce priveliști și câte lucruri am aflat.
0: Ați fost și la Suceava, la Voroneț.
1: La Suceava?
0: Da.
1: Voroneț? Nu știu, dragă, nu știu, că ghidul nostru vorbea așa de repede.
2: N-am înțeles. Tot n-am înțeles.
3: Zice că...
2: Așa, da, e clar.

0: Iată, uite, îl vezi pe colosul acela care poartă un ciocan uriaș?
1: Da, într-adevăr, pare a fi un atlet.
0: No, e marele clown de la circ, are un număr extraordinar. Vine în arenă și invită spectatorii să-i dea cu ciocanul în cap.
1: Formidabil, da. Dar ce-o fi având în valiza aceea pe care de-abia o duce?
0: Antinevralgice.
2: Doctore, doctore,
3: de ce ai luat un bilet de călătorie în circuit? Spuneai că mergi să te întâlnești cu soția ta?
4: Da, dar nu mai țin minte unde. La Brașov, la Teiuș sau la Vatra Dornei.

0: Ah, eu ador excursiile în circuit. Și dumneavoastră tot în circuit? Și eu, tot. Ah, dar știți că sunt persoane care nu apreciază. Păcat, mare păcat. Este foarte utilitar și chiar avantajos. Bineînțeles, dacă știi să-ți faci un itinerar cu criteriu, să mergi, nu-i așa, pe o bază oarecare. Eu niciodată nu plec așa la întâmplare, să știți. Că sunt unii care nici nu se simchisez de asta. Zic că găsesc ei un plan și se ghidează după el. Nu, așa nu se poate. Eu îmi fac planul de acasă. Întâi mă duc la Brașov, la sora mea. Munte, aer curat, liniște. Da, că și-a trimis copiii în tabără. Stau la ea vreo 3 zile, numai mult că nu suport stagnarea. Și nici cum face ea laptele de pasăre, numai cu găluște. Și plec mai departe. La Sighișoara, oraș vechi, antichități. La mătușa mea. A, da ce mă iubește, da ce mă iubește. În stare să-mi dea orice. Anul trecut mi-a dat un inel cu piatră să-mi poarte noroc dacă nu mă mai vede. E, cum să nu mă mai vadă? Cum să nu mă mai vadă? I-am și scris: mătușico, sosesc, nu pleca la Tușnat singură, că tot mi-e în drum și luăm cameră împreună, nu-i așa? Dacă ai dată fixă, lasă cheia supre și 300 de lei să-ți plătesc chiria și rata la mobilă. Da, mă așteaptă ea. Nu-i omul să-mi lase banii ca la străini. Doar sunt nepoțică de o viață, nu? Pe urmă, după Tușnat, trec prin Borsec să le duc niște sticle goale, că acolo borvisul îl bei cu paharul la izvor. Și mă duc mai departe la Vatra Dornei. Ce locuri, ce vederi cu peisaj, tablou, nu alta. Și trec și pe la Ionescu Dorna. Profesor, n-am să uit niciodată cât a fost de emoționat la bacalaureat. Avea lacrimi în ochi. Mi-a spus că n-a putut să-mi dea notă de trecere, dar să vin la toamnă. La toamnă n-am venit, dar mă duc acum. Are acolo casa lui natală cu 4 camere, cu dependințe, cu livadă și mie o cameră mi-ajunge. O cameră, o dependință și câteva mere. Le pun la coletărie și când mă întorc fac mere cu nuci pentru la anul nou, că sunt și gospodină. Da. Nu merg numai așa ca să mă plimb și să nu rețin nimic. La Focșani îmi rețin un loc pentru 2-3 zile de Reveion, că acolo i-am pe verii mei. Da, ce drăguți sunt! În fiecare an îmi spun ca nu cumva să-i ocolesc, sub motiv că la ei nu e litoral și nici stațiune balneoclimaterică. Și ce, dacă n-au pensiune și vara nici nu gătesc și mănâncă numai fructe, să vin când vreau. Atâta numai că se anunță, să nu fie dintr-o coincidență plecați la băi. E, cum o să-i anunță? Ce să le stric eu programul? Mă duc așa pe nepusă masă, că știu eu ce fel de bucurie le fac. Da, și abia pe urmă mă duc și pe litoral. Nu la Mamaia. Acolo n-am pe nimeni și nici n-ai ce să vizitezi. Pe când la Constanța... La Constanța vizitez pe Aglăița, colegă de-a mea de la telefoane. Totdeauna are să-mi arate ceva nou, numai exponate de la consignația. Și trebuie să treci pe la Mărioara, tot colegă de la cooperație, ca să nu mai împoarte pică pentru anul trecut. Ei, nu puteam să vin și eu pe capul ei în garsoniera pe care o avea. Acum s-a mutat, da, s-a mutat cu toată familia într-un apartament nou și este cu totul altceva. Și cu mașina lor până la Mamaia fac mai puțin de un sfert de oră. E, da, sigur, tot circuitul ăsta este și puțin obositor, dar nu pentru mine. Eu sunt obișnuită. Vorbesc în general, vorbesc despre cei care nu apreciază, care nu știu să-și facă un plan de circuit. Se duc la tot felul de obiective turistice pe care nu le cunosc și nici măcar rude nu sunt.
1: Ce-o fi asta, oameni buni?
0: Sigur, tot circuitul ăsta este și puțin obositor.

0: Ți-ai luat și cursurile cu tine?
1: Dacă mai sunt unele lucruri care nu-mi sunt încă clare. Uite de pildă aici.
2: Unde?
1: Uite
2: aici? Aici e foarte simplu.
1: Adică?
2: Uite, extragi radicalul, da, înmulțești cu pi r pătrat, uh-huh, scoți logaritmul, da, calculezi funcția de sinus înmulțit cu cosinus supra 4 și rezultatul este egal cu 0.
1: Vezi? Atâta muncă și totul e egal cu 0.
3: Apă de ploaie. Pic.
4: Vai, Pictore, vrei să spui că eu sunt primul model căruia i-ai făcut propuneri de căsătorie?
2: Da.
4: Și câte modele ți-au pozat înaintea mea?
2: 4. Un măr, 2 portocale și un ghiveci cu flori. Să nu...

0: Aoleo, ăsta trebuie înlocuit. S-a spart pe ambele părți.
1: Sparge, mamă, oglinda, să nu mai vedem în ea.
2: Tăticule, ce e aia sinonim?
3: Un sinonim este un cuvânt pe care îl folosești atunci când nu cunoști înțelesul altui cuvânt. Ai înțeles?
2: Am înțeles, tăticule. Atunci, matale, ce cuvânt folosești în locul cuvântului sinonim?
4: Dacă nici tu nu mă înțelegi, atunci nu mai știu cine.
5: Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Super.

0: festival.
1: Seria întâia.

sunt un băiețel bine crescut. Asta e părerea mea. Tata spune că sunt un băiețel rău crescut. Asta e părerea lui. Mama spune că sunt un băiețel normal. Asta e și părerea lui nena doctorul. Cu timpul o să se vadă cine a avut dreptate. Dacă mătușa Tanța mă întreabă pe cine iubesc mai mult, pe tata sau pe mama, eu îi răspund: dă-mi o ciocolată și-ți spun. Dar după câte văd, mătușa Tanța nu e chiar atât de curioasă. Eu sunt foarte politicos, nu vorbesc niciodată neîntrebat, iar la școală uneori nu vorbesc nici întrebat. Dacă am deschis astăzi vorba, e numai pentru că și eu am fost într-o excursie și vreau să vă povestesc cum a fost. Așadar, urmarea în seria a doua.

0: permiteți intrarea publicului cu bilete. Vă rog, fiți înțelegători că nu putem începe la ora fixată. Biletul dumneavoastră, vă rog. Mulțumesc. Dumneavoastră, da, mulțumesc. Da, degeaba așteptați la casă, toate biletele sunt vândute. E un turneu de mare succes pe care publicul din orașul nostru îl așteaptă de mult. Așa, dumneavoastră, deci patru persoane. Vă rog, la balcon pe stânga, așa. Pe afișe marele comic, celebru comic cunoscut de toată lumea. Alo, tovarășu, unde dai buzna biletul?
1: Păi, n-am.
0: Și atunci ce cauți aici?
1: Eu sunt cunoscutul comic.

0: Știți, am stat în vagon la fereastră și m-a tras curentul. Aș vrea să-mi dați niște pastile de monocetiacid de acid de salicilat.
1: Ah, doriți aspirina.
0: Ah, așa, da, nu pot să rețin niciodată de numirile astea complicate, aspirina.
2: Văd că ai un nod la batistă.
3: Da, mi l-a făcut nevastă-mea ca să nu uit să pun scrisoarea la cutie.
2: Și ai pus-o?
3: Nu, că a uitat să mi-o dea.
2: De ce nu ai făcut și tu un nod la batistă?
3: I-am făcut, dar am uitat să-i spun pentru ce.
4: Uitarea, uitarea, uitarea, uitarea, uitarea.
1: Fără doar și poate, Londra este orașul cu ceața cea mai deasă.
0: Aș, eu am fost într-un unde era și mai deasă.
1: Imposibil, ce oraș?
0: Păi nu știu, n-am putut afla din cauza ceții.

0: Jurnal estival.
1: Seria a doua.

gonea ca un adevărat personal. Mie mi se părea că se târăște ca un melc. Asta numai din pricina nerăbdării. Totul e relativ. Așa obișnuiește să spună unchiul Vasile, care folosește cuvinte pe care să nu le înțelegem noi, cei mici. Trenul era foarte atent. Nu sărea nicio stație. De vreo două ori s-a oprit în plin câmp. N-am înțeles de ce. Nu era nici bufet și nu s-a mai urcat nici alți pasageri, așa cum se întâmplă când oprește nena șoferul de la IRTA. Pe urmă a plecat mai departe. Eu stăteam la fereastră și priveam afară. Când deodată a venit un nene înalt și solid care mi-a spus sfătos: „Măi, piciule, ia șterge-o de la fereastră că e periculos o sporgersi.” Periculos o sporgersi. Am aflat însă pe loc tâlcul acestor cuvinte necunoscute, care s-ar traduce așa: cărați-vă de la geam că vă iau de urechi. Ce-a fost mai departe veți afla în seria 3.

0: Auzi, ce ați avut astăzi la școală?
1: Ne-a dat un subiect să facem o compunere. Să descriem o întâmplare cu un cățel pe care l-am salvat de la nec.
0: Aoleu, și tu ce ai scris?
1: Am scris tare frumos și am încheiat așa: Cuțu Cuțu se scutură de apă și se îndepărtă plin de recunoștință dând din coadă. Puțini oameni ar fi în stare să facă la fel.
0: Ce vreme îngrozitoare, toarnă cu găleata. Și ceea ce mă îngrijorează cel mai mult e că nevastă mi-a plecat fără umbrelă.
2: Fii liniștit, o să intre într-un magazin.
0: Păi tocmai asta mă îngrijorează.

0: Alo?
1: Alo?
0: Alo, draga mea, eu sunt. Auzi, am sosit acum din călătorie. Știi, în tren m-am întâlnit cu doi amici. Ce ai zice dacă i-aș invita la masă?
1: Sigur, cu plăcere, iubitule.
0: Alo, nu știu, ai auzit ce am spus?
1: Bineînțeles, invită-i cu plăcere, mă duc să mai pun două tacâmuri.
0: Scuzați, vă rog, am greșit numărul.

0: Nu mai poți, nemai făcut în tren. Uite, acum dacă te pedepsesc, să știi că nu o fac pentru plăcerea mea.
1: Atunci pentru plăcerea cui, tăticule?

sfârșit am ajuns. De la gară am luat-o pe jos. Era un grup mai mare și noi copiii am început cu multă voioșie un cântec. Dar un băiețel de vreo 10-20 de ani, care mergea cu mâinile în buzunar în timp ce un hamal îi ducea valiza, a glumit cu noi zicând: "Ia lasă gălăgia că face praf." Deodată am rămas cu toții locului. În fața noastră apăruse marea. Eu am exclamat fără voie: "Ce mare e!" Probabil însă că am pus la urmă semnul întrebării în loc de semnul mirării, care e cam același lucru, pentru că o mătușică mi-a răspuns cu plăcere: "Cum ce mare e? Nici atâta lucru nu știi? Marea Neagră!" Un alt băiețel, care era și el la fel de curios ca mine, a întrebat atunci: Da, de ce Marea Neagră e albastră?" Și mătușica i-a răspuns cu multă răbdare: "Unde vezi că e albastră? E verde!" Toată lumea a râs și a zis că e și un cântec de muzică ușoară pe ideea asta și are mult succes. N-am înțeles cine, marea sau cântecul. Dar să vedeți ce s-a întâmplat în seria 4.

0: Cum? Te-am învoit 24 de ore și îmi lipsești 3 zile?
1: Păi eu așa am înțeles. Programul la noi la cooperativă nu e de 8 ore pe zi, ori 3 fac 24.

0: E, ia să mai repetăm noi o dată lecțiile. Să-mi spui tu mie, Gigele, de ce gen este cuvântul ou?
1: Asta depinde, tăticule.
0: Depinde? De ce depinde?
1: Păi depinde dacă din ou va ieși o găină sau un cocoș.
2: Păi, Petrache, băi, ție-ți curăță nevasta hainele?
3: Numai buzunarele.

0: Ami, si tu es gay, ridon.
1: Journal estival.
2: Seria patra.

ne-am instalat cu toată familia în cort. Noroc că era un cort gata făcut. Altfel tata și-ar fi petrecut tot concediu să calculeze poziția optimă a construcției în raport cu soarele, cu briza, cu umbra de la ora 10 și cu restaurantul de la ora 12. În sfârșit ne-am dus la flașe. Mama și tata au luat mingea mea cea mare de plastic cu buline și au intrat în apă, iar pe mine m-au lăsat în grija coloniei de copii care, din fericire, era aproape. Am venit tocmai la timp, pentru că nenea doctorul ne-a adunat pe toți sub o ciupercă și ne-a explicat pe înțelesul tuturor ce foloase aduc omului razele ultraviolete. Apoi a venit profesorul de geografie și ne-a povestit că pe lume sunt foarte multe mări și oceane și cum arată ele. Am fost cu toții foarte emoționați. Programul se desfășura foarte bine, fără pauze plicticoase. A venit și o mătușe, în care am recunoscut-o foarte ușor pe prima mătușe pe care am întâlnit-o pe drum, și ne-a citit dintr-o carte ce trebuie să știe un notător. La pagina 54 era o greșeală de tipar care a dat naștere la vii discuții. Se înțelegea că notătorul trebuie să sară calul. Eu am strigat de la locul meu că probabil trebuie să sară valul. Dar un băiat de lângă mine m-a ciupit și mi-a spus că dacă nu știu, mai bine să tac, pentru că există și cai de mare. Am vrut și eu să-l ciupesc, dar m-a văzut mătușa și mi-a făcut observație. De unde era să știu că era chiar mătușa lui? Noroc că tata și mama au venit vesel din apă. Hai să mergem la masă că mi s-a făcut o foame de lup de mare, a spus tata și a râs ca de o glumă bună. M-am bucurat și eu că o să văd apa mai de aproape, în pahar. Putea să fie și borvis, dar n-a fost. A fost numai supă cu tăiței. Tata a zis că-i tot apă. Ce-a urmat? O să aflați în seria 5.

0: ce hotel! Geamul ăsta e atât de murdar că nu se vede nimic prin el.
1: Și ce vă enervați așa? Puteți deschide fereastra.
2: Tovarășe responsabil, de ce nu mi-ai spus că la etajul ăsta nu curge apa?
3: Din politețe, am socotit că veți băga de seamă și singur.
4: Ospătar, friptura asta e de nemâncat. Te rog să-l chem imediat pe responsabil.
5: Inutil, nici el nu o să o mănânce.

0: metri. Maestre!
1: Dumneavoastră ce doriți?
0: Păi o masă, dar mi-ar place mai aproape de faleză. Sau, nu, mai aproape de ringul de dans. Adică nu, stai, mai aproape de muzică aveți?
1: N-avem.
0: Cum, n-aveți muzică?
1: Muzică avem, n-avem masă.
0: Dar cum n-aveți masă de aici?
1: Reținută, vă rog, scrie și pe cartonaș, vă citesc eu. Reținută 6 persoane.
0: A, da. Da, bine, da asta?
1: Dacă insistați,
0: păi insist.
1: Atunci la fel, reținută, scrie și pe cartonaș, vă citesc eu. Reținut 8 persoane. Aici avem una.
0: Liber.
1: Nu. Reținută pentru 10 persoane.
0: 10 persoane.
1: Da, aici.
0: A, păcat. În cazul ăsta am să încerc la Perla. E, și nu știu cum să fac să-i anunț pe ceilalți.
1: Ceilalți?
0: Păi dacă aveam o întâlnire cu un grup de prieteni, știți, voiam să facem un fel de prospecție pentru o agapă colegială.
1: Câți?
0: Câți ce?
1: Prieteni.
0: A, vă 12, dar la agapă vin toți, a, și suntem.
1: Păi în cazul ăsta se schimbă situația. Las loc aici, la aici. Doriți mai lângă faleză? Păi... sau poate mai apropii de ningul de nas?
0: Nu, da.
1: Sau mai bine aici lângă muzică. Avem și Dizăze, da? Lili Protopopescu, care cântă cu formația Felix.
0: Ei, da, nu se poate, că astea au cartonașe.
1: Ce, asta e bună. Doar nu o să stăm aici toată noaptea să-i așteptăm pe dumnealor. Gigere! Schimbă repede fața de masă.
0: Nu
1: vă faceți grijă. Lipim aici trei mese, una de la faleză, alta de la ring și una de la muzică.
0: Păi, da, așa.
1: Așa ca să, nu, ca să stați comod. Gigele, ai venit? Ia cartonașa asta de aici. Hai. Vă rog, las loc.
0: Mulțumesc.
1: Nu luați loc?
0: Nu era.
1: Aveți pălărie? Să vă duc la garderobă.
0: Nu, n-am pălărie, că
1: nu-i nimic, poate aveți mănuși sau umbrelă.
0: N-aveți,
1: nu face nimic. Gigele, 6 coșuri cu pâine. Unde te duci așa? Adu și pahare de vin și de țuică. Ce-ți și cu picole ăștia abia se mișcă.
0: Știți, de fapt eu...
1: Dar nu vă grăbiți, mai întâi consultați lista. Avem ce scrie,
0: da.
1: Dacă vreți îl întreb personal pe bucătar ce are mai proaspăt.
0: Ah, da, e foarte bine.
1: Gigele, adu 5 baterii și vezi să fie cu gheață, nu cu apă.
0: 5 baterii?
1: Și 6 porții cu alune.
0: Da.
1: Nu, dacă mai vreți, mai cereți, că noi de-aia suntem aici la dispoziția clientului.
0: Mulțumesc, oricum mai aștept.
1: Da, cu plăcere, da, aveți tot timpul.
0: Da.
1: Și până în alta să punem 36 de mititei până vin dumneala. Ceva vrepturi, Gigele? Reține 12, frumoase, și un păstrăm. O minune. Asta zică numai 6 porții, că sunt mari.
0: Da.
1: Ce beți?
0: Păi... adu-mi un coniac mic.
1: Perfect, un coniac mic. Așa. Și notez o măslinuță, o brânzică, o roșioară. Țuică nu luați?
0: Nu, un coniac mic.
1: Foarte bine, încă un coniac mic. Puțin salam de iarnă, că acum vara e foarte bună. Câte porții?
0: Mă rog.
1: Gigele, adă și o icră. Doriți și puțin de ceapă?
0: Tovară și ospătar, să vă spun.
1: Da, mă rog.
0: Ești foarte amabil. Foarte serviabil, da?
1: Nu lăsați că încă n-a sosit momentul.
0: Nu, a sosit. Știți, eu vreau să fiu foarte sincer cu dumneata.
1: Acum, foarte... ah, am ghicit.
0: Da, băi.
1: Toată povestea cu 12 persoane a fost numai așa ca să...
0: Da.
1: De fapt, dumneavoastră sunteți de la control și ați vrut să mă puneți la încercare pe mine. Păi, puteți să verificați orice gramaj, la mine nu există. Ați văzut cum v-am servit,
0: da,
1: nu?
0: Foarte frumos, dar să știți că eu nu sunt de la niciun control.
1: Cum nu sunt de... știu, sunteți de la TAPL Mamaia, schimb de experiență.
0: Mamaia? Nu sunt nici de la Mamaia.
1: Cum nu? Cine? De unde sunteți?
0: Eu
1: cine sunteți?
0: Așa, un simplu client, știți? Vreau să mănânc o friptură și să beau un șpriț rece.
1: Un client?
0: Da.
1: Unu?
0: Eu, da.
1: Gigele, repede, un șpriț rece.
0: Mulțumesc foarte
1: mult. Nu pentru dumneata, pentru mine.

0: Îngrozitor. Dar ce mâncare e asta? Friptură cu miere, supă cu coși de portocale și doar ți-am luat o carte de bucate, nu?
1: Da, dragul meu, dar n-am observat că avea pagini.

0: avem.
1: Mămico, matale, la ce vârstă te-ai căsătorit?
2: La 20 de ani, puișor.
1: Și tăticu?
2: La 24.
1: Ah, înseamnă că tăticu s-a căsătorit cu 4 ani după tine.
3: La vârsta întrebărilor.
4: Mijule,
5: ce?
4: Mama ta m-a jignit.
5: Mama mea, dar cum se poate? Doar noi suntem aici și mama e tocmai la Baia Mare, nu?
4: Ce are a face? Azi dimineața a sosit o scrisoare pentru tine de la ea.
5: Și ce e grav în asta?
4: E că la urmă în PS scrie așa: și nu uita, dragă Sanda, să-i dai scrisoarea lui Mișu.

am rămas? Ah, la restaurant. Adică nu, că la restaurant n-am rămas, că n-avea nici cafea cum vrea tata, nici înghețată cum vrea mama. Avea numai griji cu lapte cum vreau eu. După aceea ne-am dus în cortul nostru, unde eu a trebuit să dorm, iar tata și cu mama au jucat table. Tata pierdea, așa că i s-a făcut somn. Când am văzut ce adânc doarme în timp ce mama citea un roman, m-am stricurat binișor și am vrut să ies afară din cort și să mă joc și eu. Atunci a răsunat o voce ca un tunen praznic: încotro, împielițatule! Tata nu dormea, dormea mama. Pe urmă a venit seara și odată cu ea țânțarii. Am plecat la plimbare. Pe faleză se aprindeau becurile electrice, iar la restaurante se aprindeau ghitarele electrice. A fost foarte frumos. Dar ce-a fost mai frumos, veți afla în seria 6.

Ia să vedem dacă mai ții minte ceva din ce ai învățat. Te rog să-mi spui ce este potasiu. Da, m-am lămurit, văd că nu știi. Spune-mi atunci ce este uraniu. Cum, nici asta? Atunci poate că știi măcar atât. Care-i deosebirea dintre potasiu și uraniu?

0: Nu este nemaipomenit. Eu la vârsta ta știam mult mai multe.
1: Dumneavoastră aveați pe semne un profesor mai bun.
2: No, it's cool and it's smooth, it's black and it's groovy.

0: seara, bună seara.
1: Care seara, domnule, că mai e ziua de-abia, domnule, doar suntem în miezul verii și la ora asta...
0: Aveți dreptate, vă rog să mă scuzați. Bună ziua.
1: Stai, domnule, unde pleci?
0: Nu plec, adică plec eu cu trenul, dar nu plec din vagon, că aici ar fi locul meu.
1: Ar fi dacă ai avea tichetă.
0: Păi am, cum să n-am tichetă? Uitați-vă, vagonul 7, locul 24.
1: Ăsta e vagonul 7, dacă nu văd eu greșeala la mijloc.
0: La mijlocul vagonului vreo greșeală.
1: Ai locul 24?
0: 24.
1: Atunci stai jos și nu mai comenta atâta.
0: Păi nu comentez, dar nu pot să stau.
1: Păi nu pot să stai, treaba dumitale, domnule.
0: Vreau să spun că nu pot să stau pentru că v-ați întins dumneavoastră picioarele pe el. E tocmai asta de vis-a-vis.
1: Și dacă mi-am întins picioarele, nu vezi că mi-am scos pantofii? Așa faci un om civilizat.
0: Da, da, aveți dreptate, dar atunci eu o să mă mut pe locul de alături, că tot e liber și...
1: O să fie liber, acolo stă ginerul meu. Da, acum s-a dus până la vagon restaurant.
0: Bine, atunci eu stau în picioare și...
1: Stai, domne, jos și nu mă enervat. Uite ce am eliberat locul, că e dreptul dumitale. Ai tichet, ai, mă rog.
0: Am tichet, locul 7.
1: Atunci îmi pui pantofii, deși mă strâng la
0: mulțumesc. Vă supărați, îmi permite să trag perdeaua, că tocmai apune soare și știți, mă supără la ochelazii.
1: E sigur, să tragi perdeaua. Tocmai acum, cum mai are rost să ne uităm pe geam, că pe urmă când apune, ce să mai vezi?
0: Da, cred că aveți dreptate. Nu, nici nu e nevoie. Îmi pun ochelarii de soare și...
1: Dar bineînțeles, nu te ai ochelari de soare. Dar te-ai întrebat dacă am și eu?
0: Da.
1: Eu nu cu farafa stâcuri de-astea de ale tinilor. Eu am ochelari serioși, 7-8.
0: Asta mi-a venit o idee. Facem schimb de locuri.
1: E bravo.
0: Și vă dau ochelarii mei de soare.
1: Ochelarii tale, ce să fac cu ei? Nu vezi că soarele și-a pus?
0: Da, aveți dreptate. Ce bine că s-a rezolvat totul de la asta.
1: Ce s-a rezolvat, frate? Ce s-a rezolvat?
0: Soarele.
1: Nu s-a rezolvat nimic. Că uite, mie mi-e sete de... Dar nepriceputul ăla de gine nu mai vine. L-am trimis să-mi aducă ceva rece și... Ce mai? Așa e dacă nu-i copilul tău. Auzi, dumneata ai copii?
0: Nu, să vedeți, eu abia m-am logodit și...
1: Păi sigur că da, neserioși. Uite și fiimea, că mai am una mai mică, ci că s-a logodit cu unul de pe aici din București. Au fost colegi la facultate, mă rog. S-a logodit acolo o lună și cine știe cât o să o țină cu logodna asta. Și fii atent cu valizia aia, dumitale, că n-ai pus-o bine. Dacă oprește trenul mai brusc, vine jos și mai cade cuiva în cap.
0: Nu, lăsați că stau eu aici. E valiza mea, e capul meu.
1: Stai bună, dar ce se pasă? Că dacă scade în cap, n-ai să mai știi nimic. Dar la mine nu te gândești? Dă fugă după ajutor, cere apă, caut un doctor și mă strec pantofii, dragul.
0: Nu vă deranjați. Mă duc eu după doctor, mă duc eu după apă. Dacă e nevoie, mă duc eu
2: după... Sandule!
0: Gergel, bă, ce întâmplare? Ce faci aici?
2: Ce fac eu? Ce să fac tu, mă, băiatule, mă, ce fac? Tată, te rog, dă-mi voie să ți-l prezint pe viitorul meu cumnat. El e logodnicul Doineș.
0: Cum? Dumneavoastră?
2: Sandule, bă, băiatule!
1: Poftim, tinerii de azi. Cea mai mică emoție și leșină.
0: Lăsați că mă duc eu după apă, mă duc eu după doctor, mă duc eu după...

0: mea profundă de un an.
1: Și?
0: Și ce să fac să-mi afle toată dragostea ce-am remarcat-o în mod cotidian?
1: Și?
0: Și când o văd în gândul meu e numai ea, iar când o văd mă simt ca un profan. Și?
2: Poftim, tinerii de azi, cea mai mică emoție și...
1: Și?

0: dar să oferim de un șoc neprevăzut. Gata!
1: Jurnal estival.
2: Seria așa.

Așadar, ce a fost mai frumos? Mai frumos a fost că a doua zi a fost urât. Nori negre acopereau cerul, nicio rază ultravioletă nu se strecura pe pământ. Eu sunt la fel de alb ca și iaurtul cu care se dă tata. Am vrut să iau cartea pe care mi-am adus-o și să citesc, dar mi-a luat-o mama să o citească ea. Dacă nu o să citesc aici cei trei mușchetari, atunci când? Ca să știi bine cât sunt de ocupată. Ia vezi, poate la club să aibă ceva pentru copii. M-am dus să întreb: aveți ceva pentru copii? Aveau. Regulamentul de funcționare a grădinițelor cu program redus și cum trebuie hrăni sugari. Nu mă interesa, nu mai sunt sugari. Va urma!

0: Ai văzut cum criticul Obadă mi-a făcut praf ultimul meu volum?
1: A, nu te potrivim. Repetă și el ce zice toată lumea.
2: Vă amintiți, profesore, că odată după cursul de astronomie mi-ați propus să mă luați în căsătorie?
3: Da? A, da. E, și până la urmă ce s-a întâmplat?

Da, bună ziua, bună ziua. Ați venit să vă controlați vederea înainte de călătorie. Foarte bine, foarte bine. Luați loc. Da, luați loc, vă rog. Închideți puțin ochiul drept. Nu, nu pe al meu, pe al dumneavoastră. Așa. Acum priviți tabelul. Ce literă e prima? P? Nu e R? Da, da, nu toată lumea are ochi de vulturi, sigur. Acum, rândul următor, a doua. L? Le a spus? Nu e T? Da, sigur, se poate, se poate. Încercați acum cu atenție la rândul următor. Prima, cum e? Cum, me? Nu e ne? Sunteți sigur? Sigur, sigur. Da, da, da, da, e posibil, dar de ce vă enervați? Un examen oftalmologic trebuie să prezinte seriozitate. Acum, aceasta de la sfârșitul rândului. O, cum o, nu e ce? De ce vă enervați, v-am rugat să nu vă enervați? Ați zis o, sigur că, dar nu e exclus, ar putea să fie chiar o. Știți, numai că nu trebuie să vă enervați. Eu mi-am uitat ochelarii acasă, însă am încredere în dumneavoastră. Cum ați spus? Vă trebuia examenul acesta pentru carnetul auto? Nu, nu vă faceți griji, pe șosele nu circulă litere.

0: Tablourile dumitale, tinere, vor putea fi admirate în muzee mult timp după ce vor fi uitați Rembrandt, Rubens și Leonardo da Vinci.
1: Într-adevăr, maestre.
0: Da, dar nu înainte.
2: Gioconda se mărită.
1: Ah, câtă lipsă de înțelegere, tovarăși administrator. Nu te gândești și dumneata că peste ani lumea va veni și va spune: aici a trăit și a pictat un mare artist.
3: Ascultă, stimabile, dacă nu-ți plătești întreținerea, chestia asta o să o zică chiar de mâine.

0: Jurnal estival.
1: Seria șaptea.

not. Ți-ai drept, deocamdată fac broasca pe nisip, dar orice broască până la urmă tot ajunge în apă. Așa s-a întâmplat și cu mine. Am profitat de momentul când tata s-a dus să se răcorească cu o bere la chioșcul de pe plajă și mama a stat cu o frunză pe nas și ochii închiși la soare și am zbugit-o în valuri. M-am vălăcit acolo o mulțime, așa cum făceau și alți oameni serioși, și nici nu mi-am dat seama cum a trecut timpul. Când deodată am văzut că se apropie de mine o persoană în vârstă care îmi spune: ia să văd ce costum de baie ai, chiloți negri cu dungi albe? Ba, vă rog să mă scuzați, am spus eu, sunt chiloți albi cu dungi negre. E tot aia, te cheamă cumva Fănel? Mă cheamă Popescu Meștefan, am spus plin de demnitate. Fănel îmi spun numai cei intimi. Tocmai, mai intim decât tatăl și mama ta, cred că nu ai. Ei au dat un anunț la radio vacanța că te-au pierdut. Ba, nu m-au pierdut deloc? Eu sunt aici? Perfect! Hai cu mine să vedem ce recompensă o să-mi dea că te-am găsit. Eu îl cunosc foarte bine pe tata, așa că vă asigur că nu o să primiți nimic. Recompensa am să o încasez eu. Și așa a și fost. De aceea întrerup aici relatarea. Urmarea în seria

de un ceas, cu un buchet stau și aștept în mod

am înțeles exact contrar. Un tramvai trece nou.

0: știu ce să fac. Tot timpul mi-e somn. Ațipesc și dorm câte o oră întreagă.
1: Și la cât timp ți se face somn?
0: La fiecare 5 minute.

0: plângeau pe rând în zor.
1: Înțelegi, puișor? Tu ai 6 ani. Ești născut în 1968.
2: Da.
1: Ionel are 7 ani pentru că este născut în 1967. La anul vei avea și tu 7 ani.
2: Da, mămico, înseamnă că la anul am să fiu și eu născut în 1967.

0: O, dragă, cum îți mai merge cu creația?
1: Ah, slab, slab de tot. Mi-au respins volumul de versuri. Ci că n-am talent, invidioși.
0: Da.
1: Cine a dat o nouă versiune modernă a poeziei Floricele pe câmpii, hai să le adunăm copii?
0: Cine?
1: Eu! Aha. Floricele prin nămeți, hai să le adunăm băieți.
0: Interesant, da, da, da, interesant. Dar unde ai văzut tu floricele prin nămeți?
1: N-am văzut. Dar tocmai aici intervine creația, trăirea poetică, invenția artistică. E, da, da, dar nu am lăsat. Am luat totul de la izvor.
0: Te-ai dus să te documentezi?
1: Nu, dragă, la bufetul izvor.
0: Ah.
1: Acolo mi-a venit pe loc inspirația și am creat într-o versiune modernă poezia Cățeluș cu părucreț. Era și needucativă și pe urmă cățelușul e un animal folositor, nu?
0: Da, sigur.
1: Mai latră, mai crește și când se face mare, păzește casa omului. Așa că am schimbat-o în lupușor cu părucreț, fură rața din coleț.
0: Da, nu, nu e rău, nu. Păi sigur, lupul e un animal dăunător și dacă... Stai, că aici însă e o chestie, mă, nu merge, mă.
1: De ce nu merge?
0: Pentru că lupul n-are părucreț.
1: Da, ai dreptate. E, o să o schimb. Să zicem așa: lupușor cu blana sură, fură rața din coteț.
0: Da, dar nu, așa e corect. Blana sură, dar da, da, nu rimează, vezi?
1: Mai să fie, mai să fie. Atunci să zicem așa: lupușor cu blana sură, eu l-am prins cu rața în gură. Acum rimează.
0: Da, de rimat rimează, da, dar nu se mai înțelege.
1: Adică?
0: De ce l-ai prins cu rața în gură?
1: Pe cum?
0: Poate că era rața lui.
1: Cum lasă?
0: Trebuie să ai în vedere și psihologia cititorului, nu?
1: Da, pe... atunci să încercăm o altă variantă. Lupușor cu părul lins. Da, e bine. Lupușor cu părul lins, ai furat și eu te-am prins. Acum rimează și e și corect.
0: Bravo, da, da, nu, e chiar foarte bine. E bine, dar e...
1: Ce mai e?
0: Păi lupușor cu părul lins, a furat și tu l-ai prins, perfect, da. Dar ce-a furat, a? Păi trebuie să aduci dovezi, nu să faci afirmații. Și pe urmă ne interesează și atitudinea lui, nu? Nu, păi nu,
1: da.
0: În forma originală aia cu cățelușul,
1: da?
0: Era ideea că el se jură că nu fură, pe când lupușorul tău tace
1: păi
0: din gură.
1: Păi și el se jură. Uite așa, lupușor cu părul lins, tu te juri, dar eu te-am prins.
0: Păi cu ce l-ai prins?
1: Păi nu ți-am spus că a furat? A furat o rață, a furat o gâscă, un carnecet, da. Ce importanță are? Vezi cum ești? Asta se subînțelege.
0: Păi nu trebuie să se subînțeleagă nimic, trebuie să se spună clar în poezie. Ceva în genul ăsta, uite. Lupule, n-ai părucreț, dar furața din coteț.
1: Stai, să scriu că eu sunt receptiv la propunere.
0: Da, scrie.
1: Adică nu.
0: Lupule,
1: nu merge, nu merge, că în continuare nu se leagă.
0: Ba da, când se prinde lupul se leagă.
1: Da, se leagă, dar nu se leagă de versul următor. El se jură, fură, gură, cum?
0: Mai fă și tu ceva acolo.
1: Asta este. Ascultă, am găsit. Lupușor, te crezi isteț și furi rața din coteț.
0: Aha.
1: Că nu fur, te jur mereu și te-am prins cu rața eu. Ce părere ai? Acum nu mai are niciun cusur. Mă duc el la editură.
0: Stai, că ar mai fi ceva, dar e ceva ușor de schimbat.
1: Ce mai e?
0: Păi lupul, mă, nu fură rație, mă, numai vulpea.
1: Uite, vezi?
0: Păi...
1: De-aia nu pot să public eu niciun volum de versuri. Mereu mi se aduc obiecții. Acu ce dorești? Să schimb în Hoțomana de roșcată fură rața din poiată? Ei bine, refuz. Ori o acceptă în prima versiune, ori n-au decât să-i lipsească pe cititor de astfel de lucrări clasice.
0: Și care ar fi deci forma definitivă?
1: Fii atent și învață-o.
0: Da.
1: Cățeluș cu părul creț fură rața din coteț.
0: El se jură că nu fură.
1: Eu l-am prins cu rața în gură.
0: Aha.
1: Și o duc la editură.
0: Da.
1: Vezi ce ușor se reține.
0: Da, cățeluș,
1: este tocmai calitatea de bază a unei creații de mare forță și emoționalitate.
0: El se jură că nu fură.
1: Asta.
2: La mine cine vine știe că eu am

fost mult mai în frumă și-o citesc doar eu. Bine, bine, bine, bine, bine, bine că nu. Bine, bine, bine, bine, bine, bine că nu. Nu am inima plină de angoasă, nu, nu. Nu iubesc când taină mare, lăprim în mereu. O iubesc și ea o știe, fiindcă așa sunt eu. Bine, bine, bine, bine, bine, bine că nu. La mine cine vine știe că eu am

0: Cum? Ai rupt logodna cu Mariana?
1: N-o să mă însor niciodată cu ea.
0: Păi, dar nu i-ai vorbit despre unchiul tău care are vilă, mașină și carnet chic?
1: Ba da, și acum e mătușa mea.
2: Ei, ce faci? Am trecut să te iau, mergi la spectacol.
3: Nu, îmi pare rău, dar trebuie să rămân acasă. Și asta numai din cauza costumului.
2: Dar ce are?
3: Mi l-au greșit la cooperativă. Uite, vest. Vest are sus un nasture în plus și jos o butonieră în plus.

0: Jurnal estival.
1: Seria 8.

Zilele la mare trec foarte repede. Tata și mama s-au bronzat foarte frumos. Tata zice că e mai negru ca mama, iar mama zice că ea e mai neagră ca tata. Eu nu zic nimic. Când o să le povestesc copiilor că am fost la mare, iar o să spună că bat câmpii. Dacă băteam câmpii, eram mai negru. Și așa a sosit și ultima zi pe litoral și mama a spus că asta va fi ziua mea. Adică ziua în care pot să-mi doresc orice și mi se va îndeplini. Așa că mi-am dorit să merg în piață să cumpărăm castraveciori pe care să-i punem acasă la murat. Apoi mi-am dorit să merg la bowling și să-l admir pe tata care cu o singură bilă a dărâmat toate popicele. Când să plecăm, am propus și eu așa să mai stăm puțin și la mașinuțe. Dar tata a spus că nu putem sta toată ziua numai la distracții, că trebuie să folosim timpul și cu ceva instructiv și să mergem la cinema. Am fost foarte bucuros. Am văzut un film din care n-am înțeles mare lucru, pe semne din cauza întunericului. Când am ieșit, tata a spus că Fellini ăsta e mare și că-l taie pe Antonioni. Dar mama a spus că Antonioni e mai mare și că-l taie pe Fellini. Și eu tocmai asta n-am înțeles. De ce dacă sunt așa de mari, se apucă să se taie între ei? Ziua mea s-a încheiat cu o înghețată care mi-a plăcut foarte mult. Din păcate n-am putut să o mănânc toată, pentru că o parte mi-a luat-o mama ca să nu răgușesc. Și o parte mi-a căzut pe pantalon, ceea ce mi-a dus o serie de observații judicioase din partea tatei, care a spus că nu o să mă mai ia niciodată în excursie, că după ce stă tot timpul numai după mine, îi fac tot felul de nervi și o să se întoarcă la serviciu și mai extenuat decât a plecat. Acum în încheiere vă întrebați ce va urma. Nu va mai urma nimic, adică muzică. Eu cu a mea, dumneavoastră cu cea din emisiunea

0: Atenție, atenție! Pregătiți biletele la control. Cei care n-au bilete pot pregăti abonamentele. Sunt valabile și abonamentele la radio.
1: Pentru că ați ascultat...
2: Călătorie în circuit...
1: muzical.

trecători, Ileana Stana Ionescu, Ștefan Mihailescu Brăila, Ion Lucian, Dem Rădulescu, Mihai Fotino, Rodica Sanda Tuțuianu, Horia Căciulescu, Paula Rădulescu, Sorin Gheorghiu, Mihai Stoienescu.

0: Regia artistică, Alexandru Darian.
1: Domnișoară, te rog repede, un bilet de clasa a doua pentru acceleratul de Brăila.
2: Îmi pare rău, acceleratul de Brăila a plecat.
1: Da, atunci dați-mi la clasa întâi.

0: Pentru amicii, siete pronti. Cominciamo, attento, musica!
1: Improvizația de la Versailles, de domnul Jean-Baptiste Poquelin.
2: Zis Molière.
3: Ia dracu, pe toți aute cum lăsă aici scoatele, cum lăsă... Haide, domnule, mă precuri!
4: Da, da, domnule.
3: Domnul de la Granj!
4: Da, ce este?
3: Domnul de curații!
4: Poftim!
3: Domnișoara de Parc!
1: Ei, bine!
3: Domnișoara Bejar!
1: Dar ce s-a întâmplat?
3: Domnișoara de Bri!
1: Doriți!
3: Domnișoara de curații!
1: Care cu lunga?
3: Domnișoara Herve! Simt că nebunesc cu actorii ăștia, vă rog, poftiți pentru Dumnezeu, domnule, domnule Brecur, Granj, cum a zis, vreți să mă face să turbez, vă rog,
4: poftiți. Ce vrei să facem, nu știm rolurile și o să turbăm și noi dacă ne silești să jucăm așa.
3: Uite, uite, greu e să strunești animalul ăsta de actori.
5: Bine, iată-ne, iată-ne, ce vrei să faci?
1: Ce intenții ai? Despre ce e vorba, domnule de Molière?
3: Durare, nu, stați, luați-vă locurile, stați, vă rog, stați jos, vă rog, toată lumea, stați jos. Și pentru că suntem costumați și regele trebuie să sosească abia peste două ceasuri, să folosim acest răgaz și să ne lămurim cum trebuie să jucăm.
6: Cum să joci ceea ce nu știi?
1: În ceea ce mă privește, țin să declar că nu mi-amintesc niciun cuvânt.
5: Mie va trebui să mi-l sufle de la cap la coadă. Eu mă pregătesc să joc rolul cu textul în mână.
1: Da, și eu la fel.
7: Eu una n-am mare lucru de spus. Eu nici atât. Cu toate astea nu sunt sigură că n-am să o scrântesc.
3: Eu cred că bate și cu toții de minți. Nu se poate așa ceva. Pentru o mizerie de rol, nu ia spuneți-mi, vă rog, ce ați face în locul meu?
5: Al dumitale? Da. Nu ești de plâns. De vreme ce dumneata ai scris piesa, nu are de ce să-ți fie teamă că ai să greșești.
3: Și credeți că e puțin lucru să împățișezi o piesă comică în fața unei adunări ca aceasta? În fața regelui?
8: Majestatea sa, regele Ludovic al XIV-lea.
3: Să te încumeți, să faci să râdă persoane care ne impun respect și care nu râd decât atunci când vor? Există autori care să nu tremure în fața acestei încercări? Și nu soare eu acela care are dreptul să spuie că ar da orice pe lume să scape basma curată?
5: Dacă asta te înspăimântă, ar fi trebuit să-ți deschizi mai bine ochii și să nu te încumeți să faci o piesă în 8 zile.
3: Dar și cum să mă apăr când un rege mi-o poruncește?
5: Cum? Cerând plecată iertare, întemeiată pe neputința de a duce lucrul la capăt în scurtul răgaz sorocit. Oricare altul în locul dumitale ar fi fost mai grijuliu pentru faima lui și s-ar fi ferit să-și pie pielea în joc așa cum o faci dumneata. Ce ai de câștigat, rogu-te, dacă treaba iese prost? Crezi că dușmanii pe care îi ai nu vor avea de ce să se bucure?
1: Într-adevăr, ar fi trebuit să-ți cer frumos iertare față de rege sau să arăți că-ți trebuie mai mult timp,
3: nu? Eu nebunesc, doamne, nu se pun, domnișoară de Brie. La nimic nu țin mai mult regii decât la o grabnică ascultare și nu îngăduie nici de cum piedici în cale. Al întârzia petrecerea înseamnă pentru dânsii să iei tot chichirezul. Poftesc plăceri care să nu se lasă așteptate și cele mai puțin pregătite le sunt cele mai pe plac. Nu îngăduiți să ținem seama de noi înșine în ceea ce așteaptă de la noi, căci noi nu existăm decât pentru a ne place. Și când ne poruncesc ceva, datoria noastră e să tragem grapnic folos din dorința în care se află. Ai înțeles, domnișoară de Brie?
1: Mă rog, da.
3: E mai cu minte să faci rău a ceea ce îți cer decât să nu o faci îndeajuns de repede. Și dacă superi rușinea de a nu fi izbutit cum se cuvine, îți rămâne cinstea de a fi pus râvnă într-o împlinire în altelor porunci. Și acum gata, hai, gata, gata, toată lumea, hai să începem repetiția, vă rog.
5: Dar cum vrei să repetăm dacă nu ne ne știm rolurile.
3: Vă asigur că le veți ști, se poate. Și chiar dacă nu le știți cum trebuie, nu puteți oare pune de la voi, de vreme ce e vorba de proză și cunoașteți subiectul.
5: Sluga dumitale, dar proza e și mai grea decât versul.
1: Vrei să ți-o spun? Ar fi trebuit să faci o comedie pe care să o joci singur, singur.
3: Hai, stai, nevastă, spui prostia.
1: Bărbățele, foarte mulțumesc. E ciudat ca o mică ceremonie să fie în stare să răpească toate frumoasele însușiri și ca un soț și un curtezan să privească aceeași ființă cu ochi atât de deosebiți.
3: Ascult, mai câtă vorbărie,
1: câtă. Eu drept să spun, dacă aș face o comedie, aș alege următorul subiect. Aș ierta femeilor multe fapte de care sunt învinovățite și aș face pe bărbați să ție seamă de deosebirea dintre purtările lor grosolane și politețea curtezanilor.
3: De lasă asta, te rog foarte mult, vă rog, liniște! Lasă asta aici! Nu ne-am adunat aici ca să prescărim! Avem altceva de făcut! Vă rog foarte mult să fim serioși!
5: De vreme ce ți s-a poruncit să scrii ceva cu privire la critica pe care ți-au făcut-o la școala femeilor, de ce n-ai băgat în comedia asta actorii de la Hotel de Burgoni? Treaba ar fi fost gata făcută și s-ar fi potrivit de minune. Cu atât mai mult cu cât ei, încercând să te zugrăvească, îți dădeau și dumitale prilejul să-i zugrăvești. Aceasta s-ar fi putut numi mai pe bună dreptate portretul lor decât ceea ce ți-au făcut ei. Portretul dumitale.
7: E vorba de piesa aia oribilă. Portretul pictorului.
5: Căci mai muțărind un actor într-un rol comic, nu pe dânsul îl zugrăvești, ci zugrăvești după felul lui de a juca, personajele pe care le reprezintă, slujindu-te de aceleași linii și culori pe care actorul este silit să le întrebuințeze în diferitele înfățișări ale caracterelor ridicole pe care el le imită după natură. Dar a mai muțări un actor în roluri serioase înseamnă a-l zugrăvi prin defectele lui, care sunt în întregime proprii. Pentru că acest soi de personaje nu suferă nici gesturile, nici tonurile de voce ridicole, prin care ai putea recunoaște actorul intrat în pielea unui personaj.
3: Îmi recunosc, e adevărat, dar am temeiul să nu o fac. Și acum între noi fie vorba, socot că treaba nu merită o steneală, fără să mai ține seama că s-ar fi cerut și timp mai mult pentru a împlini această idee. Cum zilele noastre de spectacol sunt aceleași, de-abia de i-am putut vedea de două, trei ori și ar fi fost nevoie să-i studiez mai mult pentru a face portrete asemănătoare, nu?
9: Eu una am și recunoscut câțiva din gura dumitale.
5: Eu n-am auzit nici când vorbindu-se de asta.
3: Așa, e o idee care mi-a trecut odată prin cap și...
5: O idee?
3: Da, și pe care am lăsat-o acolo, așa, un fel de... Cum să spunem așa, o ghidușie. O ghidușie care nu se știe dacă ar fi stârnit râsul.
5: Hai, spune-mi-o și mie.
3: Hai, repede să vă spun că nu prea am timp. Uite, mă gândeam la o comedie în care ar fi fost un poet pedant și enfatic, da, pe care l-aș fi jucat eu însumi și care, da, eu și care ar fi venit să propui o piesă unei trupe de actori de-abia sosit de la țară. Aveți actori și actrițe, ar fi zis, care să fie în măsură să pună în scenă o lucrare în valoare? O, domnul meu, ar fi răspuns actorii, avem bărbați și femei care au fost prețuiți pe oriunde au trecut. Și cine dintre dumneavoastră interpretează roluri de regi? Iată, un actor care se descurcă uneori.
6: Cine? Frumușelul de colo? Nu mă glumesc.
3: E nevoie de un rege gros și gras cât patru. Un rege final să fie. Un rege lat înșezut și care să aibă cu ce umple un tron cum se cuvine. El cel din tâi mare neajuns. Dar să-l aud întâi recitând o duzină de versuri. Și aici actorul ar fi recitat de pildă câteva versuri ale regelui din Nicomet. Da? Vrei să ți-o spun alasp? Slujitul m-a prea bine, puterea mea sporind-o. Iar poetul: cum? Numești asta recitare? Asta este bătaie de joc! Trebuie să le rostești pompos. Liniște și ascultă-mă. Vrei să ți-o spun alasupe?
9: Cred că limită pe Monfleurii de la Hotel Burgoni.
3: Dar domnul meu, ar fi răspuns actorul, pare mi se că un rege în convorbire cu capitanul gărzii sale vorbește ceva mai omenește, nu ia glasul necuratului. Nu te pricepi. Cear că numai să reciți cum o faci și ai să vezi că nu scoți niciun din sală.
10: Ia să vedem acum o scenă între iubit și iubită.
1: Ia să vedem.
11: Aici o actriță și un actor ar fi făcut împreună scena din Camin și Curiac, la fel cu celălalt și cât se poate mai firesc. Plecavei suflet drag și o cinste blestemată vei căuta, jertfindu-i iubirea noastră toată. O, vai, pricep prea bine. Pe loc, poetul, vă bate joc? Nu faceți nimic a cătării.
10: Iată cum trebuie să recitați asta.
11: Plecavei suflet drag.
10: Nu te cunosc prea bine. Băgați de seamă cât de definit și de pasionată.
11: Admirați fața surâzătoare pe care o păstrează în cea mai copleșitoare mâhnire. În fine, iată ideea. Și-ar fi trecut la fel în revistă toți actorii și toate actrițele.
9: Da, ideea o găsesc fericită. Și am recunoscut de la primul vers pe domnișoara Boșato de la Hotel de Bourgogne. Dar sunt câțiva printre ei și actori pe care ți-ar veni greu să-i imiți.
10: Nu. Cum? Cred că nu-i niciunul pe care să nu fi putut prinde cât de cât.
9: Ce vorbești?
10: Da, bine, dacă i-aș fi studiat așa mai bine, dacă aș fi avut timp. Gata, mă rog, gata, că mă face să-mi pierd timpul și... Da. Gata, hai să ne gândim la noi, pentru Dumnezeu, liniște, fără să ne mai jucăm bătând câmpii. Dumneata la granș,
11: da?
10: Bagă de seamă să joci cum trebuie cu mine rolul dumitale de marchiz.
9: Mereu marchiz.
10: Da, exact, mereu marchiz, așa este. Cu ce dracu altceva e vrea să dau un înfățișare plăcută teatrului? Marchizul e astăzi caragiosul comediei. După cum toate vechile comedii apare un valet bufon care face lumea să râdă, tot astfel în toate piesele noastre de acum e nevoie de un marchiz, un marchiz ridicol pe seama căruia să se desfăteze societatea.
5: Ce-i drept, ne-am fi putut lipsi.
10: Dar vă rog, da. Pentru dumneata, domnișoară, mea,
9: Cât despre mine, domnule Molière, o să scot foarte greu la capăt cu personajul meu și nici nu pricep de ce mi-ai încredințat rolul acesta de sclifosit.
11: Tot așa spuneai când ți s-a încredințat rolul Climene din Critica Școlii Neveselor.
9: Dar acolo era...
11: ce să vei juca de minune, toată lumea e de acord că nu se putea juca mai bine când l-ai jucat.
9: Bun, mersi, da.
11: Mă poți crede că și cu acesta se va întâmpla la fel? Ia mișcă de puțin să văd. Uite, perfect, gata. Și că îl vei juca mai bine decât crezi.
9: Dar cum s-ar putea una ca asta, că nu e pe lume ființă mai puțin afectată ca mine?
11: Ai dreptate, dar reprezentând un personaj care e atât de potrivnic firii dumitale, cu atât mai mult dovedești că ești o neîntrecută actriță, da? Așa, ascultă-mă, rog eu. Încearcă să-ți însușești cât mai bine caracterul rolurilor dumitale și să-ți închipui că ești ceea ce reprezinți, da?
10: Așa. Deci ați înțeles?
9: Da, așa.
10: Dumneata, Ducroasi?
12: Da.
10: Vino puțin, vreau să spun.
12: Da.
11: Dumneata, joci rolul poetului și trebuie să intri în pielea personajului.
12: Da.
11: Să-i scoți în evidență aerul, cum spuneam noi, pedant, nu?
12: Da.
11: Trebuie să fie puțin pedant, nu? De acord, domnule, așa trebuie să fie. Pe care îl au ei, știi, când sunt ei în legătură cu lumea bună, adică tonul să fie sentențios, exactitatea pronunțării care apasă pe fiecare silabă.
12: Da, bineînțeles.
11: Și nu lasă să-i scape nicio literă.
12: Da.
11: Literă.
12: Literă, da.
11: Bun, perfect. Dumneata, Brecur?
13: Da.
11: Sigur că dumneata joci un cinstit om de lume, trebuie deci să fie o înfățișare așezată, așa, exact, o voce naturală și să gesticulezi cât mai puțin cu putință. Aici trebuie să ai grijă la, știi, să-mi scape mâna, scapă degețelele, cât mai puțin. Așa, perfect. Dumneata, la granj.
14: Da.
11: Nu am nimic să spun. Așa. Dumneata, Bejar?
15: Da.
11: Bejar, dumneata joci una din acele femei veșnic baricadate cu mândrie în dărătul unei false smerenii.
15: Da, iar antipatică.
11: Nu, ascultă-mă până la cap. De ce antipatică?
15: Bine, spune.
11: Deci, ți-am spus, e o falsă smerenie, care, așa privind de sus pe fiecare și răvnind ca cele mai de seamă însușiri ale altora, să pară nimicuri asemuite cu opacostea dumitale de virtute la care nu se uită nimeni, da?
15: Da.
11: Adică să ai mereu acel caracter înaintea ochilor, cum să spună, un caracter, ca să-ți poți reda mai bine schimonosirile.
15: Am înțeles.
11: Domnișoară, Dobri...
15: Vreau să știu ce joc eu, nu? Adică vreau să știu.
11: Dumneata, joci una din acele femei care se cred cele mai cinstite ființe din lume, atâta vreme, ai răbdare să te lângă, atâta vreme cât nu-și dau păcatele în vileag. Adică una din acele femei care își împlinesc poftele toate sub semnul dragostei curate. Și care dau poreclă de prieten la ceea ce toată lumea numește ibovnici, da?
15: Ascultă-mă,
11: vreau foarte mult să pătrunzi bine acest caracter.
15: Să vedem.
11: Bine. Domnișoară Maria?
15: Da.
11: Nata, joci... Nu, Nata, joci același joc ca în critică.
7: Cum să joc?
11: Și... Nu, e perfect cum ai făcut acolo, gata, nu mai am nici ce să spun, mulțumesc. Gata.
7: Da? Bine, bine.
11: Hai, stăm, hai, notat. Adică, bănuiești, ești subreta prețioasă, da?
7: Puțin, domnule.
11: Nu mă întrebe, ascultă-mă ce spun. Deci te bagi din când în când în vorbă, prinzi cum poți toate expresiile stăpânei. Ia vă puțin să te vedem. Așa. Bun, perfect. Și acum, gata, bravo, perfect. Să începem repetiția, să vedem cum merge. Hai, domnule, hai, muzica!
12: Muzica!

0: sluga dumitale, domnule Latorierlu, Viter Domblou.
1: Cum merge?
0: Foarte bine cu voia dumneavoastră. Domnișoarelor, da, să nu îngroșați vocea.
1: Vin dintr-un loc unde, te-am vorbit de bine.
0: Da, vă sunt recunoscător. Dracu să te ia. Deci aveți grijă la gestică.
1: Da, jucați o piesă nouă azi?
0: Da, da, domnule, o piesă. Nu uitați să faceți reverența.
1: Hai, da. Regele ți-a spus să o faci?
0: Da, domnule, rege mi-a spus. Pentru Dumnezeu, gândiți-vă că publicul...
1: Cum îi zice?
0: Cum îi zice? Da, domnule, da.
1: Te întreb cum îi zice?
0: Nu știu asta. Da, vă rog, deci trebuie să vedeți când intră publicul.
1: Când începeți?
0: Când o veni regele. O, luar al dracu de pisolog.
1: Când crezi că o să vie?
0: Păi, să fiu câine, domnule, dacă știu.
1: Nu știi cumva?
0: Ascultă, domnule, sunt omul cel mai neștiutor din lume și habar nu am de tot ce mai putea întreba. Turbesc cu asta, nu mai vorbim.
1: Sluga dumneavoastră.
0: Uite în altă parte acum. Ce e? În altă parte, uite, uite.
1: Ești frumoasă ca un înger. Jucați astăzi amândouă?
2: Da, domnule.
1: Fără dumneavoastră, comedia n-ar fi cine știe.
0: Nu vreți să-l faceți pe omul ăsta să pleci?
2: Domnule, avem de repetat ceva împreună acum.
1: Nu, nu vreau să vă împiedic. Puteți urma, domnișoară de Bris, în numai ochi și urechi.
2: Da, dar...
1: Nu, mi-ar părea rău să stingheresc pe cineva. Faceți în liniște ce aveți de făcut.
2: Da, dar...
1: Dar sunt un om fără mofturi, vă asigur, și puteți repeta tot ce vă place.
2: Domnule,
0: domnule, uite ce acestor domnișoare le vine greu să vă spuie că ar dori mult să nu fie nimeni aici în timpul acestei repetiții.
2: Exact, preferăm
1: să... Dar de ce nu-i nicio primejdie pentru mine?
0: E un obicei pe care îl respecte, domnule, și o să aveți mai multe plăcere neștiind ce se va întâmpla.
2: Exact.
1: Atunci mă duc să spun că sunteți gata.
0: Nu, nici de cum, pentru Dumnezeu, domnule, nu te privi. Domnule, stați, nu mă, du-te la dracu, că mulți necuvincioși mai sunt pe lumea asta. Mă turbesc încă o dată. Așadar, începem repetiția, vă rog, liniște, maestrului, aici muzica.
3: Muzica!

0: Țineți seama mai întâi că scena se află în anticamera regelui, pentru că e un loc în care se petrec zilnic lucruri destul de hazlii. Aici e lezne să aduci pe cine-ți place și poți găsi chiar temeiuri care să îngăduie intrarea femeilor pe care le introduc. Comedia începe cu doi marchizi care se întâlnesc. La Grange? Ia, amintește-ți bine, rogu-te, să sosești precum ți-am spus, cu portul acela căruia îi se zice dichiseală, pieptănându-ți peruca și mormăind un cântec printre dinți. Da? Iar voi de acolo, la o parte în lături, că trebuie loc, nu glumă pentru doi marchizi. Hai, dă-i drumul! Hai, gata, începem!
1: Bună ziua, marchiz!
0: Mă, bună ziua, nu e, ascultă la Petru Dumnezeu, asta nu-i ton de marchiz, trebuie să iei ceva mai de sus, înțelegi? Că și cea mai mare parte din domnii aceștia își însușesc un fel aparte de a vorbi. Înțelegi de ce?
2: Da.
0: Ca să
2: da.
0: Se deosebească de gloată, da?
2: Da.
0: Deci,
2: da.
0: Bună ziua, marchize! Înțelegi? Adică sus o iei, așa, dar de la început. Nu, dar și cu intrarea. Te duci în spate, mult.
2: Liniște, vă rog, începem.

0: lunga dumitale.
1: Vai, dar ce faci acum?
0: E, asta e vespina. Aștepta domnul aceștia să libereze intrarea ca să-mi pot arăta chipul.
2: Eu cu puțină gălăgie, cu puțină vorbă, dar așa, vă rog, așa o atmosferă rumoare, multă, mai lung, să se atacă acum, a?
0: Vai, vai, așa. Dumnezeule, ce mulțime, n-am niciun chef să mă înghesui și aș intra mai bucuros printre cei din urmă.
3: Iată 20 de inși care, cu toate că știu bine că nu vor pătrunde, se încăpățânează să ocupe toate intrările.
0: Da, să-i spunem a prodului cum ne numim ca să ne cheme.
3: Da, ție-ți dă mâna, dar eu nu țin să mă văd mai musărit de Molière.
0: Pare mi se marchize că totuși pe tine te imită în critica Școlii Nevestelor.
3: Pe mine? Mă supoc. Să-mi fie cu iertare, ești tu în carne și oase.
0: Ești prea drăguț spunându-mi în spinare ipochimenul tău.
3: În adevăr ai hastându-mi ce al tău.
2: Vai, dar e nos.
3: E comic.
0: Ei bine, tu ești. Degeaba cer să-ți bați joc. Dacă poftești, pune-n rămășac și vom vedea care din noi doi are drept.
3: Și pe ce vrei să pun rămășac?
0: Pun rămășac 100 de pistoli că ești tu.
3: Și eu 100 de pistoli că ești tu.
0: Primesc.
3: S-a făcut.
0: Nu-ți văd bine, bănuții.
3: Hai, tu-i sută, primești.
0: Și cine hotărăște?
3: Iată, un om care ne va judeca. Cavalere precur!
4: Ce este?
5: Asta e acum. Iată-l și pe ăsta vorbim ca un marchiz.
3: Nu ți-am spus că joci un rol în care trebuie să fii natural?
4: Da, așa este.
3: Ce începe atunci, cavalere?
4: Ce este?
3: Rostește asupra rămășagului pe care l-am făcut.
4: Ce rămășag?
3: Nu ne înțelegem cu privire la marchizul din critica lui Molière. El pune rămășag că sunt eu și eu pun rămășag că este el.
4: Și eu socot că nu sunteți nici unul, nici altul. Amândoi greșiți, luându-vă asupra-vă astfel de lucruri și tocmai de asta l-am auzit de unăs pe Molière plângându-se unor persoane care aruncau în spate aceeași vină ca și dumneavoastră. Spunea că nimic nu-l nemulțumește mai mult decât de a fi învinuit că în portretele pe care le zugrăvește ar fi având în vedere pe cineva anume, că ținta lui este să zugrăvească moravuri fără să se atingă de persoane și că toate personajele pe care le dă în vileac sunt închipuiri, fantome pe care le înfățișează după bunul lui plac pentru a înveseli spectatorii, și că ceea ce îl scârbește mai mult să scrie comedii sunt tocmai asemănările de care lumea albănuiește și în care neprietenii caută cu vicenie prilej de a-i face rău față de anumite persoane la care nu s-a gândit nici când. De vreme ce rostul comediei e să scoată la iveală toate cusururile oamenilor și mai cu seama a celor din veacul nostru, e cu neputință ca Molière să descrie un caracter care să nu-și afle pereche în lume, și dacă îi se poate aduce vina că a avut în vedere pe toți aceia în care s-ar găsi cumva cusururile de el zugrăvite, ar fi cu neputință ca de aici înainte să mai scrie comedii.
5: Bine, să nu precipiți agrize și gesturile cât mai puțin, da? Perfect, acum.
3: După cum văd, cavalere, vrei să-l izbăvești pe Molière și să-l cruți pe prietenul nostru de față?
0: Nici de cum, pe tine te cruță și vom găsi alți judecători.
3: Fie, dar spunem, cavalere, nu crezi oare că Molière ăsta al dumitale s-a istovit și că nu va mai găsi modele pentru...
4: Modele?
5: Mai repede, mai repede.
4: Modele? Așa. Îi vom privilegii noi așa. Destule sărmane marchize și tot...
5: Mai o dată, deci lasă-mă pe mine puțin.
3: Molière ăsta al dumitale s-a istovit și că nu va mai găsi modele pentru...
4: Modele? Îi vom prilejui noi destule sărmane marchize și tot nu vom lua calea înțelepciunii, cu toate că le face și spune.
5: Foarte bine, stai puțin, că aici partea asta totuși trebuie jucată mai viu, înțelegi?
4: Mai viu?
5: Luați aminte cum spune.
4: Modele? Îi vom prilejui noi destule sărmane marchize și tot nu vom lua calea înțelepciunii, cu toate că le face și spune.
5: Crezi oare că a secat tot caragioslicul omenesc și până să tragă pragul curții socos că nu va mai găsi 20 de pe felul de om de care nu s-a atins încă, nu sunt de pildă aceia care își arată cele mai mari semne de prietenie și care odată cu spatele întors își fac plăcere din a se sfâșia unul pe altul, nu sunt oare acei nerușinați lingușitori, acei lingăi răsuflați care nu pun pic de sare în laudele lor și ale căror lingușiri dulce

0: aceleași jurăminte de prietenie. Prea plecata voastră slugă, domnule, nu aștept decât porunca dumitale, domnule. Socoate-mă printre ai dumitale, dragule. Folosește-te de mine, domnule, ca de cel mai înflăcărat amic al dumitale. Sunt încântat să te îmbrățișez, domnule, o, domnule. Nu te vedeam, domnule. Vă bunătate să te slujești de mine, fiind încredințat că sunt cu totul al dumitale. Eh? Așa că vezi, Marchize, Molière va avea totdeauna mai multe subiecte decât îi trebuie. Și tot ce a făcut până acum nu-i decât un mof pe lângă ceea ce rămâne. Eh? Cam așa trebuie jucată asta. Acum, bun, iată. Mai departe, nu?
1: Da, da, te rog.
0: Iată, vin Climena și Eliza.
1: Aici intră domnișoara de parc. Și domnișoara Molière, aici, vă rog.
2: Da.
0: Mă de seamă, de parc. Să te bâții cum trebuie și să faci cât mai multe marapeturi. Nu, ascultă-mă, asta te va strânjeni puțin, dar ce să-i faci? Trebuie să te căznești câteodată, nu? Hai, dați drumul, gata, hai.
2: Desigur, doamnă, te-am recunoscut de departe și după portul dumitale mi-am dat repede seama că nu putea fi alta. Am venit aici, după cum vezi, ca să aștept să iasă un om cu care am de descurcat o afacere. Oh, și eu la fel.
0: Doamnele mele, da. Aceste cufere vă vor ține loc de fotolii.
2: Da, hai. Poftim, doamnă, ia loc. Te rog. Oh, după dumneata, doamna,
0: după dumneata, vă rog. Opriți-mă numai un moment. După aceste ceremonii mute, fiecare își ia locul și vorbește așezat, da? În afară de marchiz, da, care când se așează, când se ridică, după cum e năravul lor. Da. Pentru Dumnezeu, cavalere, a trebuit să dai o curățenie pantalonașilor.
1: Cum?
0: Sunt în mare suferință.
3: Vai, mă descoper în fața spiritului dumitale.
0: Așa, bine, bun. Așa, mai departe, hai, mai departe.
2: Nu, mai departe nu. Pe Dumnezeul meu, doamnă, găsesc că ai un obraz de un alb care-ți ia văzul și o gură de jărate.
4: Vai,
2: nu mai vorbi așa, doamnă, și nici nu te mai uita așa la mine. Sunt cum nu se poate mai urâtă astăzi.
4: Vai, doamnă, dar ridică-ți puțin vârful.
2: Nu, sunt îngrozitoare, crede-mă. Pe mine însă mă înspăimânt.
0: Mă
2: înspăimânt. Ești atât de frumoasă.
4: Vai, deloc.
2: Arată.
4: Te rog, te implor.
2: Nu,
4: mă nebunești.
2: O clipă. Doamnă, îți jur că n-ai nimic de pierdut arătându-te ziua mare. Acum pot dezminți bârfitorii care scorniseră că te sulimenești.
4: Vai,
2: nici măcar nu știu ce-i sulimanul.
5: Ce vă speri?
2: Vai, dar unde merg, doamnele?
5: Cu voia dumneavoastră, doamnelor, vă dăm întreagăt cea mai plăcută noutate din lume. Iată, domnul Isidas, care ne-a adus chiar acum la cunoștință că s-a făcut împotriva lui Molière o piesă pe care o vor juca mari actori de la hotel de Bourgogne.
1: Da, e adevărat, mi s-a spus că e făcută de un oarecare Brusar.
6: Pe afiș, domnul meu e sub numele de Bursoc. Dar, ca să-ți spun adevărul, mulți au pus umărul la lucrarea asta, așa că putem aștepta mult de la ea. Cum toți autori și actori văd în Molière pe cel mai mare dușman al lor, ne-am unit la oaltă să-i dăunăm. Fiecare din noi a pus o trăsătură de pensulă în portretul lui, dar ne-am ferit să ne dăm numele în vileag.
2: În ceea ce mă privește, mărturisesc că mă bucur și mă răsc.
1: Da, și eu la fel, zeplemisul va fi zeplemisit la rândul. O să-i mai scurteze nasul.
2: Asta o să-l învețe să mai ia totul în bătaie de joc.
6: Da.
2: Cum adică? Necuvinciosul acesta tăgăduiește înțelepciunea femeilor, o sândește toate vorbele noastre alese.
5: Cu vorbirea treacă meargă, dar cârtește tot ce-i

0: nevinovăția în face-o și după el, virtutea este fără de lege, nu?
1: Da, da, asta e de nesuferit. Nu mai e femeie care să mai încerce ceva. De ce nu-i lasă pe bărbații noștri în plata Domnului și-i face să se ferească de ceea ce nici nu gândeau?
2: Treacă și asta, dar le bârfește până și pe femeile cum se cade. Iar cătrănitul măscărici le botează cinstite diavoli.
3: E un necovincios. Trebuie pedepsit cu vârf și îndesat.
4: Reprezentarea acestei comedii, doamnă, are nevoie de sprijin. Și actorii hotelului...
1: Să nu se teamă, sunt încredințată că izbânda piesei va fi deplină.
3: Da, ai dreptate, doamnă. Sunt destui aceia care au tot interesul să o găsească frumoasă. Gândește-te numai dacă e cu putință că toți aceia care se socot batjocoriți de Molière vor pierde prilejul de a se răzbuna pe el aplaudând această comedie.
1: Da, da, da,
5: da. Da, fără îndoială. Și în ce mă privește, răspund de 12 marchizi, de 6 prețioase, de 20 de fâșnețe și de 30 de încornorați, care, fără îndoială, vor bate din palme.
3: Pe bună dreptate, de ce să-i jignești pe toți oamenii aceștia și mai ales pe încornorați, care sunt făpturile cele mai de treabă din lume?
6: Așa e, așa e. Mi s-a spus că o să-l scarmene și pe el și toate comediile lui fără cruțare. Și că atât actorii cât și autorii sunt grozavi de porniți împotrivă.
3: Așa îi se cuvine. Pentru ce să scrie piese otrăvite pe care tot Parisul se duce să le vadă și în care zugrăvește atât de bine oamenii că fiecare se recunoaște? De ce nu face comedii ca acele ale domnului Lysidas?
4: Bineînțeles.
3: Păi da, n-ar avea pe nimeni împotrivă și toți autorii l-ar vorbi de bine, nu? Ce-i drept, la asemenea comedii nu se prea îmbulzește lumea. Sigur, în schimb, însă, sunt totdeauna bine scrise, nimeni nu cârtește împotrivele și toți acei care le văd se căznesc să le găsească frumoase.
4: E drept că știu să nu-mi fac dușmani și că toate lucrările mele se bucură de încuvințarea învățaților.
3: Bine faci că ești mulțumit de domnia ta. Asta prețuiește mai mult decât toate osanarele gloatei și decât toate paralele care se pot dobândi cu piesele lui Molière. Păi ce-ți pasă dacă vine sau nu lumea la comediile dumitale, de vreme ce sunt pe gustul tuturor confraților, nu?
4: Dar când se va juca portretul pictorului? Habar n-am, dar mă pregătesc să fiu printre cei din tâi pe linia de bătaie ca să răcnesc, iată, asta-i frumos.
5: Și eu la fel, ce dracu!
4: Și eu, doamne, iartă-mă, așiși de la...
1: Nici o îndurare pentru acest schimonositor de oameni.
5: Molière, al tău cavalere, va trebui să se ascundă.
7: Cine e el? Te încredințezi, marchize, care de gând să se ducă la teatru ca să râdă cu toți ceilalți de portretul care i s-a făcut.
5: Da. Atunci o să râdă, mânzește.
7: Nu te potrivi. Poate că va găsi mai multe temeiuri de râs decât socoți. Mi-au arătat piesa și cum tot ce a plăcut în ea sunt fără îndoială ideile luate din Molière. Veselia stârnită nu are de ce să-i displacă. Luarea în derâdere a bisericii pun capul că nimeni nu o aprobă. Cât despre toți aceia pe care au încercat să-i atâțe împotriva lui pentru că face, zice-se, portrete prea asemănătoare, în afară că asta e de foarte prost gust, nu văd nimic mai ridicol și mai rău înșghebat și n-am pomenit până acum ca să-i se găsească cusur unui autor de comedii pentru că zugrăvește prea bine oamenii.
4: Actorii mi-au spus că îi vor aștepta răspunsul și că...
7: Răspunsul? Ei bine, răspunsul. Drept să-ți spun, găsesc că ar trebui să fie nebun delegat ca să-și dea osteneala să răspundă la batjocurile lor. Toată lumea știe de unde purcet și cel mai bun răspuns pe care îl poate face este o comedie care să izbutească așa cum i-au izbutit toate celelalte. Iată adevăratul mijloc de a te răzbuna cum se cuvine și, după firea pe care le-o cunosc, sunt foarte sigur că o piesă nouă care le va răpi publicul îi va supăra mai mult decât toate satirele ce s-ar putea face asuprele.
5: Totuși, totuși, da. Cavalere!
2: Îngăduie să întrerup repetiția. Veniți încoace. Ascultați liniște, vă rog.
6: Da, vă rog liniște, da.
2: Ei bine, domnule Molière, eu în locul dumitale aș fi învârtit altfel lucrurile. Toată toată lumea așteaptă de la dumneata un răspuns zdravăn. Și după felul în care mi s-a spus că ești forfecat în această comedie, ai fi îndrituit să spui orice despre actori, fără să cruți pe niciunul.
8: Uite, mi ies din sărite auzindu-te vorbind așa. Mă rog, dar asta e boala voastră a femeilor. Ai dori ca eu să mă aprind mai întâi împotrivăle și să-i zbucnesc când bat jocuri și ocări? Nu s-au pregătit ei oare de bunăvoie pentru astfel de lucruri? Și când au ținut sfat dacă să joace sau nu portretul pictorului, de frica unui răspuns pe măsură, câțiva dintre ei nu s-au îndemnat a zice: n-are decât să ne întoarcă ocările toate, numai parale să iasă?
4: O, bineînțeles.
8: Asta nu dovedește un suflet la rușine simțitor foarte? Și nu voi fi oare cel mai bine răzbunat dându-le ceea ce binevoie să primească?
2: S-au plâns mult, totuși, de 3 sau 4 cuvinte pe care le-ai spus în critica și în prețioasele ridicole ale dumitale.
8: Da, e adevărat că aceste 3 sau 4 cuvinte sunt foarte jignitoare și au mare dreptate să le amintească. Dar nu aici e buba. Ceea ce-i doare îndeoseb e că au avut norocul să plac ceva mai mult decât ar fi dorit-o. Și tot ce-au făcut de când am venit la Paris dezvăluie îndeajuns ceea ce-i ustură.
7: Asta e.
8: Hai să-i lăsăm în pace. Toate uneltirile lor n-au de ce să mă tulbure. Îmi critică piese, e cu atât mai bine. Și să mă ferească cel de sus să fac vreodată din acelea care să le fie pe plac. Ar fi o proastă afacere pentru mine, nu?
2: Totuși, nu e mare plăcere să-ți vezi operele sfârșiate, nu?
8: Și într-o când mă atinge asta, n-am dobândit cu comedia mea tot ce voiam dobedi de vreme ce a avut norocul să fie pe placul augustelor persoane în fața cărora mai ales mă străduiesc să plac? N-am oare de ce să fiu mulțumit de soarta ei și toate osândele nu vin oare prea târziu? Mă mai privește asta pe mine acum? Și când ataci o piesă care a plăcut, nu ataci mai degrabă judecata celora care au aprobat-o decât meșteșugul aceluia care a făcut-o?
2: Da. Mi-ar fi plăcut să joc pe acel domn autoraș care se îndeasă să scrie împotriva unor oameni care habar n-au de el.
8: Ai nebunit, Burso! Da. Ce mai ipochiment pentru înveselirea curții! Mult aș vrea să știu cam în ce chip l-ai putea pritoci pentru a-l face atrăgător și dacă odată cocoțat pe scenă, l-ar lovi într-atâta norocul pentru a face lumea să râdă. Ar fi prea mare cinste pentru el să fie jucat în fața unei adunări auguste. Atât așteaptă și dacă lovește în mine din toată inima, pentru că nu-și alege mijloacele de a se face cunoscut. E un om care nu are nimic de pierdut. Și actorii nu l-au dezlănțuit împotrivă decât pentru a mă atrage într-o bătălie fără noimă și ca să mă îndepărtez prin acest șiretlic de la celelalte lucrări pe care le-am de făcut. Cu toate astea, sunteți destul de neghioabe pentru a cădea în capcană. Dar am să spun în public, da, în public am să spun ce gândesc. Nu râvnesc să dau niciun fel de răspuns la toate criticile lor. Zică ce-or zice despre piesele mele, mă învoiesc. După ce le jucăm, n-au decât să și le însușească, să le întoarcă pe dos ca pe o haină, pentru a le pune pe scenă și străduiască-se să tragă folos din puțina plăcere pe care o stârnesc și de picul de fericire de care mă bucur. N-am nimic de zis. Am nevoie de asta și mă voi simți foarte mulțumit că le pot fi sprijin în viață, dar numai dacă se mulțumesc cu ceea ce pot să le dărui în mod cuvincios. Curtenia trebuie să aibă margini și sunt lucruri care nu fac să râdă nici spectatorii, nici pe cel de care e vorba. Le încredințez din toată inima lucrările mele, mișcările, vorbele, glasul și felul meu de a rosti. Dăruindu-le însă toate acestea, îmi rămân datori cu milosârdia de a-mi lăsa ceea ce rămâne și să nu se atingă de lucruri de pe lua celora de care mi s-a spus că sunt atacat în comediile lor, printre altele ca și un necredincios, ba chiar ateu, și că biserica ar trebui să mă excomunice.

0: Asta am să rog cu toată cuvința pe cinstitul domn care s-a îndemnat a scrie pentru ei. Și iată, în întregime, răspunsul meu.
1: Cu toate astea...
2: Cu toate astea mă nebuniți, gata, mă nebuniți, numai... hai să nu mai vorbim de asta, ne pierdem vremea cu strâncăneala în loc să repetăm comedia. Haideți mai departe, unde ajunsesem? Că nu mi-am inteles acum.
1: Ajunsesești la...
3: Nu mai știu nici...
1: Da.
3: Nu știu...
0: Zeu, auzi scobut. Știți-vă că vine regele și nu mai avem timp să trecem mai departe. Iată unde duce plecăreala pentru rest. Acest cum vă taie cap.
1: Da, pe mine mă apucă smâi și nu o să mai pot să-mi joc rolul, dacă nu-l repete de trei zile.
0: Să pot juca rolul, domnișoară de șar, cum?
1: Uite că n-am să pot.
3: Eu nici atât.
0: Nici dumneata domnișoară de parc, nici dumneata domnișoară de brii.
3: Hai, eu nici atât.
0: Nici dumneata domnișoară de Molière.
1: Nu, eu nici atât.
0: Atunci ce vreți să faceți? Vă bateți joc de mine?
4: Domnilor, vă înștiințez că regele a venit și că așteaptă să începeți.
0: Bine, regele, domnule, ce regele, marea mea durere, sunt zdrobit. În clipa de față, femeile și-a pierdut capul și vor să-și mai repete rolurile înainte de a începe. În durare, numai o clipă, regele e bun și știe că lucrul s-a făcut în clipă. Păi tu, Dumnezeu, veniți-mă în fine, curaj, mă rog.
5: Ce
0: veți odată, domnilor? Ai împiept capul la asta și nu se poate.
5: Ce veți odată,
0: domnilor? O clipă, domnule! Ce vreți să supăr rușina? Ce vreți să faci?
5: Începe cu o dată, domnule!
0: Da, domnule, da, începem! Ei, cât nu-și fac o plăcere, veniți să zic că începeți o dată, domnilor, fără ca regele să le-o fi poruncit.
5: Începeți o dată?
0: Da, s-a făcut, domnule, s-a făcut! Ce-i asta? O să mă fac de rușine? Ce vreți? Domnule Beșar? Da. Ascult, vii să ne spui să începem, dar...
4: Nu, domnilor. Vin să vă spun că i s-a adus la cunoștință regelui încurcătura în care vă aflați și că printr-o înaltă îngăduință amână noua voastră comedie pentru altă dată, mulțumindu-se pentru astăzi cu oricare o puteți juca.
3: Ce bucurie!
0: Doamne, mă redai vieții! Regele ne dovedește cea mai mare îngăduință și când se va înfățișa, o să-i mulțumim pentru nețărmuita îngăduință cu care ne cinstește.

0: Ați ascultat Improvizația de la Versailles, de Molière. Traducere al O. Teodoreanu. Redactor Domnica Țundrea Gheorghiu. Distribuția a fost următoarea: domnul Molière, Virgil Ogășanu, domnișoara Bejar, Sanda Toma, domnișoara Molière, Virginia Mirea, domnișoara Duparc, Janine Stabarache, domnișoara Debris, Adina Popescu, domnișoara Ducroisie, Crina Mureșan, domnișoara Hervé, Ana Maria Ziegler, domnul Lagrange, George Ivașcu, domnul Brecourt, Florin Anton, domnul Ducroisie, Marius Gâlea, majordomul Sorin Gheorghiu, la atorier Mihai Bisericanu, un pripit Nicolae Stângaciu. Asistența tehnică Paula Radu, Mia Cristea și Laura Mureșan. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală George Marcu. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Cristian Munteanu.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: despre senzația de elasticitate când pășim peste cadavre. De Matei Vișniec. Piesă liber inspirată din opera lui Eugen Ionesco. Adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu.
1: Această piesă s-a născut din dorința de a-l omagia pe Eugen Ionesco în anul 2009, când lumea culturală a sărbătorit trecerea 100 de ani de la nașterea dramaturgului. La ora când descopeream piesele lui Ionesco, Absurdul cotidian rivaliza cu Teatrul Absurdului. După ce am citit piesele lui Ionesco, nu mi-a mai fost niciodată frică de nimic. Am găsit în ele o armă extrem de eficientă împotriva oprimării, a prostiei și a dogmatismului ideologic. Mai mult decât orice sistem filozofic sau carte de înțelepciune, Ionesco a fost acela care m-a ajutat să înțeleg omul și contradicțiile sale, desfigurările sufletului uman, precum și viața și lumea în general. Aș dori să mai dedic însă această piesă și tuturor scriitorilor care, în Europa de răsărit, au luptat împotriva literaturii realist-socialiste și împotriva artei oficiale, cu prețul unor teribile încercări și suferințe. Dar fiindcă este un omagiu adus lui Ionesco, această piesă evocă universul său, dar mai ales câteva personaje și situații dramatice din piesele Cântăreața Cheală, Lecția, Scaunele și Rinocerii. Precizez de asemenea că mai multe replici din piesele sale sunt preluate mot-a-mo, sacrilegiu total, dar în același timp omagiu sincer adus acestui mare maestru al dramaturgiei. În piesa mea, personajul principal este obsedat și bântuit de Cântăreața Cheală. Ea îndrăznește chiar să apară și să converseze cu personajul meu, motiv pentru care cu umilitate îi cer iertare lui Eugen Ionesco. În sfârșit, țin să-i mulțumesc cu emoție celui care mi-a furnizat, de fapt, nucleul dramatic al acestei piese, profesorului, scriitorului și criticului Nicolae Balotă. El este și omul care a trăit în realitate scena esențială din piesa mea, când, în închisoare, poetul le povestește celorlalți colegi de celulă piesa Cântăreața Cheală de Ionesco. Între 1956 și 1964, Nicolae Balotă a fost condamnat la închisoare pentru convingerile sale politice. El a evocat această amintire cu ocazia unui colocviu despre Ionesco, organizat în martie 2008 la Salonul Cărții de la Paris.
2: Mâncaserăm ca porcii, cu o poftă de-a dreptul monstruoasă, cu gurile avide de sosuri și arome, aveam burțile pline și ochii spălăciți de sațietate. Un abur ușor se ridica de pe fața de masă,

0: mâini. Mirosea a sânge și a carne tocată, a oțet și a piele pârlită, a farfurii linse și a sudoare. Eram mândri de noi în urma celor întâmplate. Istoria stătuse cu noi la masă și acum dansa cu picioarele goale peste cioburile paharelor sparte. Și chiar atunci se auzi mizerabila întrebare: și acum cine spală vasele? Eu nu, spuse Marx. Nici eu, se auzi vocea lui Engels. În orice caz, eu nu, spuse Lenin. Mai rămânea Stalin, dar Stalin dormea deja cu capul între două farfurii murdare. Și mai rămâneam eu, ultimul venit. Eu care mâncasem de fapt cel mai puțin, mai mult din politețe. M-am uitat în ochiul lor, aveau de fapt un singur ochi, așezat pe turela unui tank. Un ochi uriaș ca un far care se rotea 360 de grade la orice mișcare a burgheziei. M-am uitat în ochiul lor și acolo nu m-am văzut decât pe mine, singur, în fața unei chiuvete cu apă neagră, cu mâinile înfundate până la cot în apă neagră, spălând până la sfârșitul vieții mele tone de cești, de farfurii, de platouri și milioane de cuțite.
1: Sergio.
0: Da, știu, nu pot să o publici. Dar măcar spunem că e un poem prost. Sau că poemul ăsta riscă să ne mulțumească clasa muncitoare.
1: Sergio,
0: sau...
1: ai face bine să nu mai scrii o vreme.
0: Sunt deja pe lista neagră?
1: Sau scrie, dar nu arăta nimănui nimic. Directivele sunt clare.
0: Problema mea, tovarășe redactor șef, este că ființa mea iradiază poezie. Capul meu e plin de poezie. Cum deschid gura, vomit poezie. Chiar și când mă duc la baie, ce crezi că țâșnește din mine? Versuri libere. Până și în buzunare am bucățele de poeme, ghemotoace de poeme. Acasă toate sertarele sunt pline de poeme. Când intru, calc pe mormane de poeme. Când scriu, scriu de fapt pe foi deja pline de poeme.
1: Sergio.
0: Sunt sufocat de poeme. Ai observat că în țara noastră toată lumea scrie poeme. Zi și noapte, cu cât se umflă prostia, cu atât avem mai mulți poeți. Hai, scoate și tu o vodcă.
1: Dar nu mai avem voie să bem alcool în redacție. Totuși, pentru tine.
0: Ascultă, ce vor de fapt ăștia de la noi?
1: Te rog, vorbește mai încet.
0: Dar există totuși niște limite, nu?
1: Nu există, ai înțeles?
0: Uite-te măcar pe traducerile mele. Ai citit Cântăreața Cheală?
1: Ce Cântăreața Cheală, mă? Nici n-are rost să încerc.
0: Dar de ce? De ce? Că doar e de râs, nu? Omul nou are nevoie să și râdă.
1: Ăștia n-or s-o accepte niciodată la cenzură.
0: Care ăștia? Cine sunt ăștia?
1: E, Sergiu, mă, încearcă să traduci Aragon. Aragon e comunist? Poate trece.
0: Dar nu-mi place Aragon.
1: Asta
0: nu, eu înțeleg că mă lași muritor de foame. Păi, mai bine împușcați-mă,
1: a? Măi, băiatule, tu chiar nu înțelegi cine sunt stăpânii în țara asta?
0: Nu! Eu nu am decât un singur stăpân, poezia. Asta e doamna cu care trăiesc eu de 40 de ani. Ea se ocupă de sufletul meu și n-am să o părăsesc în niciun caz tocmai acum.

0: decât
1: încă una mică. Știi că tu ești singura mea dragoste.
0: Degeaba vorbiți, nici nu vă ascult.
1: Ultima, Miții, ultima. Jur.
2: Dar nu se mai poate. Ați băut o sticlă întreagă, sunteți obosit, gata.
1: Miții.
2: Și oricum, tovarășul Șapira a închis barul. Și nici nu-mi dă voie să-i servesc pe tovarășii care sunt deja piliți.
1: Spune-i lui Șapira că eu nu-l consider un șef de bar.
2: Oh, dar ce?
1: Eu îl consider un artist, Miții.
2: Da?
1: El este poetul sufletelor noastre, pentru că de ani de zile ne hrănește sufletele cu cea mai bună vodcă din comerțul socialist. Pentru mine, faptul că știe să aprovizioneze Uniunea Scriitorilor cu cea mai bună vodcă posibilă e semn de mare noblețe sufletească. Du-te și spune lui Șapira că mă închin la el ca la un artist.
2: Of, of, of. Tovarășul Șapira vă mulțumește, dar zice nu.
1: De ce?
2: Pentru că sunteți deja în stare de ebrietate.
1: Da, recunosc, sunt în stare de ebrietate. Numai că orice s-ar spune, uite, sunt capabil să mă ridic de la masă singur.
2: Hey, ușor, ușor.
1: Și de mers, sunt capabil să merg singur.
2: Hai, hai, hai.
1: În direcția cea bună, ca partidul.
2: Oh.
1: Numai să nu mai ziceți cu toții nu, tiraș să fie, nu mai spuneți nu.
2: Hai, 15 vot și ajunge.
1: Vino aici lângă mine.
2: Da, tovarășul Sergiu, da.
1: Hai, spune-mi și mie. De ce te-au dat afară de la școala de literatură, Miții?
2: Că n-aveam nivel.

0: Abule, aveai mână proaspătă.
1: Ba, n-aveam.
0: Ba, aveai, aveai. Uite, du-te la Shapira și spune că pentru mine el este un sculptor.
1: Oh, iar
0: da, da, da, Mitzi, da, iar el este cel care ne sculptează sufletele. Și spune-i că am să-i dedic și un poem, Mitzi. Am să-i dedic un poem.
1: Poftim, dar este chiar ultima, gata.
0: Așa, Mitzi. Stai jos.
1: Tovarășul Shapira zice că el n-are nevoie de poem.
0: Na.
1: Na, da, că ar fi bine dacă ați mai scrie din când în când cât un poem patriotic, măcar o dată pe an.
0: Tot timpul mi se reproșează că nu scriu poeme patriotice. Și totuși îmi iubesc patria, Mitzi. Am eu aerul cuiva care nu-și iubește patria.
1: No.
0: Păi vezi,
1: da.
0: Păi pe femeile patriei mele le iubesc. Vinul patriei mele îl beau.
1: Da, da, trebuie iubit și partidul.
0: A, așa crezi tu?
1: Da.
0: E ciudat, Mitzi. Păi da. E ciudat cum se hrănește partidul nostru numai cu poeme patriotice.
1: Așa e.
0: Zi de zi scriitorii noștri trebuie să-i scrie scrisori de dragoste. Mitzi, uite, dacă tu ai fi partid.
1: Eu?
0: Păi tu ai putea să citești toate poeziile astea patriotice, a?
1: V-ați îmbătat, tovarășul Sergiu. Și spuneți prost.
0: Sunt de acord. Am să scriu și eu un mare poem patriotic. Ai încă eu?
1: Da.
0: Eu îți dictez și tu scrii.
1: Scriu? Dar pe ce?
0: Ai aici, uite. Pe fața asta, pe masă.
1: Da. Eu aștept.
0: Tăcerea asta face deja parte din poem. Poem patriotic scris de nefericitul poet Sergiu Penegaru la ora 2 noaptea în incinta restaurantului Uniunii Scriitorilor, când nimic nu-l mai împiedică să spună adevărul.
1: Ăsta-i titlu?
0: Da. Partid, ce-mi place să te simt în sala de așteptare a cuvintelor mele, drept pentru care, iată, îngenunchez în fața ta și-ți sărut buricul și-ți pup mâinile și-ți pup și genunchii și te pup și pe talpa piciorului, în ciuda faptului, partid, că picioarele tale miros urât. Pentru că tu mergi mult, partid iubit, și nu ai timp întotdeauna să-ți speli șosetele, să-ți cureți bocancii. Dar mie, partid iubit, îmi place când mărșăluiești pe buzele mele și când te urci cu bocancii pe mine ca și pe alte milioane de cadavre. Ce plăcută această senzație.

0: Iubit, eu sunt rogojina ta de cuvinte și ca să-ți arăt cât de mult te iubesc și te admir cu elan pur.
1: Pur?
0: Partid, iubit, te pup și-n cor.
1: Au, nu mai dictați, nu mai dictați, vă rog eu frumos, ce e asta? Dar nici nu pot să scriu asta.
0: Dar de ce? Dar de ce nu pot să scrii miții?
1: Ai, tovarășul Sergiu, eu nu sunt decât o chelneriță. De ce procedați așa cu mine? Să știți, când am fost luată la București la școala de literatură, eu abia dacă știam să scriu și să citesc. Provenea din clasele sărace. De-aia m-au și ales tovarășii ca să reprezint satul. Numai că n-am avut talent adevărat. Și atunci... m-am mutat aici, la restaurantul Uniunii Scriitorilor, ca să rămân totuși în câmpul literaturii. Eu sunt mulțumită aici. Eu chiar sunt fericită să servesc oameni care au talent. Numai că dumneavoastră sunteți cam țicnit.
0: Nu mai am putere să mă duc acasă. Mă culc aici.
1: Nu, nu, că n-aveți dreptul. Nu,
0: da, Miții,
1: ba, nu.
0: Hai că știu că mă iubești, Miții, uite. Am să mă lungesc aici pe 4 scaune. 4 scaune. Asta e tot ce vreau să-mi dea și mie patria. 4 scaune. Hai, Miții, gata, nu te mai smior. Că e ce naiba, sunt totuși membru al Uniunii Scriitorilor. Și câtă nevoie am să dorm. Să dorm.
2: Poetul a rămas singur în restaurantul luminat de un bec de serviciu. Ceva destul de bizar se întâmplă în acest moment. Un fel de chepeng mascat în podea începe să se ridice încet, de parcă un om ascuns undeva dedesubt abia aștepta să iasă. Intră un personaj ciudat care începe să examineze fețele de masă, un fel de expert în fețe de masă, care încearcă să descifreze pe ele anumite urme. Din când în când, expertul face câte o poză cu un aparat prevăzut cu blitz. Un orologiu bate de 3 ori, expertul dispare. Poetul tresare și privește în jur.
0: Ia te uită, a bătut de 3, sau poate bate cineva la ușă.

0: Ionescu, sunt sincer emoționat. De ani de zile aștept acest moment. De ani de zile doresc, sper să ajung să vă cunosc, să-l cunosc pe autorul unei admirabile, incredibile piese pe care tocmai am tradus-o și care se numește Cântăreața Chiară. Domnule Ionescu, las loc aici, pe acest scaun. Puteți fuma, sigur. Nu pot să vă spun cu câtă îndârjire sunt urmărit de când v-am tradus piesa de o distinsă doamnă total cheală. Cântăreața dumneavoastră cheală a intrat în viața mea ca o himeră. Mă însoțește peste tot. Monsieur Raymond Radiguet. Hai, hai, intrați, intrați. Miții, Miții, un scaun pentru domnul Radiguet. E idolul meu din tinerețe. Nu aveam decât 17 ani. Multă vreme n-am avut decât un singur ideal: să scriu ca și el un roman, un roman de dragoste care să-ți ia mințile și apoi să mor tot ca el, la 20 de ani. Monsieur André Breton, c'est vous. Miții, un scaun pentru domnul André Breton. Astăzi ne vizitează marea literatură franceză. Monsieur Tristan Tzara, vă așteptam. Miții, un scaun pentru domnul Tristan Tzara. Monsieur Raymond Queneau, ce surpriză! Miții, încă un scaun. Sper să ne ajungă scaunele pentru toată lumea. Miții, un scaun pentru domnul André Gide. Monsieur Camus, Monsieur Beckett, Monsieur Alfred Jarry. Miții, încă trei scaune. Mulțumesc, dragii mei prieteni, că ați venit. Merci. V-am invitat aici pentru că am o veste proastă să vă anunț. Ați fost puși toți pe lista neagră. Da, nu mai avem dreptul nici să vă cităm, nici să vă traducem. Sunteți considerați, ca să citesc din directivele Comisiei noastre ideologice pentru literatură, reprezentanții unei arte putrede, a unei gândiri bolnave și a unei atitudini reacționare. Dar eu personal vă cer totuși permisiunea de a vă publica operele noua mea revistă de avangardă, intitulată Fața de masă. Revistă nou-nouță pe care, iată, o lansez chiar acum. Și se numește Fața de masă pentru că va fi tipărită pe fețele de masă de la restaurantul Uniunii Scritorilor. Și chiar pe șervețelele cu care se șterg scritorii la gură. Iată, aceste fețe de masă sunt deja gata.
1: Odată cu zgomotul unui întrerupător care aprinde toate luminile, intră secretarul Comisiei Ideologice pentru Literatură, personaj real, însoțit de câțiva indivizi reali, care smulg de pe mese toate fețele de masă pe care a scris poetul.
2: Hai, gata, gata, gata, gata. Strângeți fețele de masă, hai, repede!
0: Cine sunteți?
3: Eu? Eu sunt secretarul Comisiei Ideologice pentru Literatură. Dumneata, tovarășe Benegaru, nu ești invitat la această acțiune. Hai, Valea, Valea, hai.
0: Eu predau lecții de poezie clasică în această școală?
3: Nu mai predai nimic. Nu mai faci parte din școala de literatură.
0: Și invitații mei? Tocmai mi-au sosit niște invitați cu ocazia evenimentului care...
3: Te rog să dispar, tovarășe Benegaru.
2: Ai înțeles acest cuvânt?
3: Dispari! Hai, hai, hai, dragi tovarăși, haideți, intrați, da, hai, luați loc, tovarăși, gata, hai, da, bun, hai, liniște, liniște.
4: Dragi tovarăși scriitori și tovarășe scriitoare, se împlinesc astăzi 3 ani de când a fost înființată această Școală Națională de Literatură.
3: Avem ocazia de a face un prim bilanț și de a sărbători ieșirea primei promoții de scriitori socialiști formați aici. Țin să vă spun că partidul este mândru de voi. Numărul de volume de poezie patriotică s-a triplat, tovarăși. Avem, dacă mă pot exprima așa, o recoltă extraordinară de poezie patriotică difuzată în toate revistele. S-au mai înregistrat progrese notabile și în domeniul nuvelei și al prozei scurte. Dar, în ceea ce privește romanul, constat că realizările noastre nu mai sunt atât de îndrăgostite îndrăznețe.
4: Partidul v-a pus la dispoziție peste 30 de case de creație. Uniunea Scriitorilor vă acordă, după cunoștința mea, împrumuturi bănești substanțiale. Și voi?
5: Să știți că am totuși să vă reproșez ceva în numele partidului. Cam trageți la măsea, tovarăși.
1: Asta e realitatea.
5: Prea v-ați împrietenit cu băutura. Scriitorului de tip nou care scrie pentru omul de tip nou nu este permis să bea până cade lat, cum fac scriitorii din țările decadente, capitaliste și imperialiste.
1: Partidul nu are nevoie de o poezie patriotică scrisă sub influența alcoolului,
5: chiar dacă e o poezie reușită. Ca să nu mai spun că s-au constatat încă la unii dintre voi numeroase carențe în ce privește ameliorarea nivelului ideologic. Presa de partid trebuie citită în fiecare zi.
1: Pentru a putea combate răul, trebuie întâi să-l cunoaștem, să-l identificăm, nu? Din lumea occidentală ne parvin ecouri despre tot felul de curente și tendințe, chipurile artistice, cubism, dadaism, suprarealism, teatru al absurdului.
5: E adevărat că trebuie să cunoaștem puțin toate aceste forme aberante ale decadenței occidentale pentru a le demola în mod eficace. Partidul a decis în consecință să deschidă un fond special de carte la biblioteca școlii noastre de literatură. Acest fond va fi un fel de cabinet de monstruozități, cam tot așa ca la facultatea de medicină, unde sunt păstrate în borcane cu formol tot felul de excrescențe curioase pentru munca de laborator, fetuși monstruoși, tumori mortale, siamezi, avortații, mă rog. Vom organiza, deci, și noi un cabinet de monstruozități literare și artistice, unde veți putea citi antipiesele lui Ionesco și Beckett, sub romanele lui Kafka și André Gide, sub poemele lui Tristan Tzara și André Breton, și așa mai departe, tovarăși!
0: Un bistrou suprarealist. Pe diverse rafturi tronează enorme recipiente de sticlă, pline cu alcool, în care putesc toate fotografiile scriitorilor citați mai sus. Fiecare recipient este prevăzut la baza sa cu un robinet. Redactorul șef stă singur la o masă cu un pahar și o sticlă în față. Poetul intră cu o față de masă albă, înfășurată în jurul gâtului ca și cum ar fi un fular.
6: Te ascunzi ca să bei singur. Uite, ți-am adus poezia patriotică.
7: Serge, cum m-ai găsit aici?
6: Păi nu e un local public.
7: Nu vreau să mai fiu văzut cu tine, Serge.
6: Lasă, ascultă aici. Un ascultător întreabă la Radio Erevan: tovarăș, cum se face că țara noastră are un minister al marinii, deși nu are nicio ieșire la mare? Și Radio Erevan îi răspunde: ca să imităm azerbaidjanul care are un minister al culturii. De ce nu râzi?
7: Ca să rămână în viață, Serge.
6: Ce ciudat! Când vin la redacție îmi spui Sergio, dar când suntem numai noi doi în oraș îmi spui Serge.
7: Nu te așeza la masa mea.
6: Bine, bine, nu mă așez. Dar dă și tu o vodcă.
7: Du-te și pune-ți singur.
0: Poetul se apropie de borcanul unde plutește în alcool fotografia lui Eugen Ionesco. Deschide robinetul și își umple paharul. Imensul borcan se golește ca și cum ar fi conținut doar un singur pahar.
6: Astăzi beau cu Ionesco. De ce nu vrei tu, mon ami, să-mi publici traducerea mea la Cântăreața Cheală?
7: Serge, dacă îți spun un lucru important care te privește direct, mă lași în pace și pleci?
6: Da.
7: Promiți?
6: Da.
7: Serge, ești interzis la semnătură. Ești trecut pe lista neagră, Serge. Indiferent ce scrii, ești un scriitor interzis.
6: Chiar dacă scriu pe fața de masă? Chiar dacă scriu un closet?
7: Da, chiar dacă scriu un poem pe peretele unei toalete publice. Dacă îl semnezi, ăla ești.
6: Mulțumesc, Aurel, mulțumesc. Nu știam.
7: E, acum știi. Și să mai știi că nu o să pot face nimic pentru tine. Nu știu nici dacă o să mai pot face ceva pentru mine. Uite, ia banii ăștia.
6: Pentru ce?
7: Pentru ce? Vine iarna, mă, și s-ar putea să dureze. Cumpără-ți o șubă, niște mănuși îmblănite, o pereche de bocanci. S-ar putea să ai nevoie. E bine să ai valiza pregătită. În atenția Direcției Generale a Presei și a Editurilor, vă informez că am citit cu atenție de mai multe ori piesa Cântăreasa Cheală de Eugen Ionescu, tradusă de tovarășul Sergiu Penegaru. Consider că acest text este un exemplu desăvârșit de literatură burgheză decadentă. Consider că această formă de teatru nu poate contribui în niciun fel la construirea omului nou, la întărirea unității proletare și la intensificarea luptei împotriva forțelor imperiale și a capitalismului. Acest tip de teatru nu poate forja conștiința revoluționară a publicului nostru, a tineretului nostru, a poporului nostru. Acest tip de delir verbal practicat de anumiți așa ziși scriitori francezi nu-și poate găsi locul la noi, într-o cultură proletară pusă în serviciul edificării științifice a unei lumi mai bune, a eradicării exploatării omului de către om. Niciun muncitor, niciun țăran, niciun funcționar, niciun cetățean devotat al cauzei partidului nu are nevoie în țara noastră de literatura scrisă cu vitriol a lui Eugen Ionescu. Eugen Ionescu s-a rupt de la plecarea sa în lagărul capitalist de realitățile socialiste ale țării noastre. El nu mai are niciun contact cu omul nou al zilelor noastre, cu eroii muncii socialiste, cu toți cei care încarnează revoluția, internaționalismul și viitorul. Această cântăreață cheală despre care vorbește Ionesco în piesa sa este un personaj dubios și stupid. Noi nu suntem o țară de cântărețe chele. La noi nu există așa ceva. Cântăreața asta nu este nici măcar un personaj satiric. Este de fapt ceva de neexplicat. În Franța, mă rog, acest tip de teatru este numit teatru absurdului. Dar noi nu suntem aici o țară a absurdului. Noi nu construim o societate absurdă. Deci nu avem nevoie la noi de absurditate. Pentru noi, absurdul este inacceptabil. Filozofia marxist-leninistă nu este compatibilă cu cântărețele chele absurde. Iată de ce, tovarăși, consider că piesele absurde ale lui Ionesco trebuie interzise în țara noastră. Trăiască lupta pentru pace! Trăiască omul nou și literatura realist-socialistă!
1: Poetul a adormit pe un scaun din bistroul suprarealist. Se deschide o ușă suprarealistă. Apare, proiectată, umbra cântăreței chele.
8: Dumneavoastră sunteți Madame la cantatrice Chauve?
9: Oui.
8: Ați venit să mă ajutați să dispar, nu așa?
10: Ați văzut că acesta este sfatul care mi s-a dat?
9: Ui.
10: Sunt 30 de ani de când scriu ca un nebun. Am scris poeme în vers liber, poeme în proză, romane poetice, piese, poem. Tot ce scriu se transformă până la urmă în poezie.
9: Ui.
10: Spuneți-mi, vă deranjează ideea că sunteți un personaj care nici măcar nu există?
9: No.
10: Poate vreți să vă arăt Bucureștiul. Chiar, vă interesează orașul ăsta?
9: Ui.
10: Eu îl iubesc mult, deși nu m-am născut aici. M-am născut în Transilvania. Acolo oamenii sunt mai riguroși, mai serioși. Dar aici suntem în Balcani. Mă puteți lua de braț dacă vreți. Orașul ăsta e splendid, mai ales noaptea și dimineața când răsare soarele. Și știți de ce?
9: No.
10: Bucureștiul e frumos când e pustiu. Ceea ce îl urățește sunt oamenii. Oamenii. Știți cum era supranumit între cele două războaie mondiale?
9: No.
10: I se spunea Micul Paris. Era plin de cafenele, de terase unde se dansa, ca la Paris. Bărbații purtau pălării după moda pariziană, o pălărie înaltă din feturi de lână. Știți cum era numită?
9: No.
10: Poporul îi spunea Cilindru. Data lumea bună o numea Joben. Asta pentru că primul pălăriel care s-a instalat la București ca să vândă pălării din astea era un francez pe nume Joben. Monsieur Joben. Și atunci românii i-au dat pălăriei numele pălărielului și i-au spus Joben. E un cuvânt care nu există în franceză. E frumoasă povestea, nu?
9: Ui.
10: Asta e tot ce știți să spuneți Madame la cantatrice Brașov. Da, nu, nu, da.
9: Mi se pare că tremurați, domnule poet. Poate vă e frig?
10: De fapt, de câteva ore îmi tot vine să înțelegeți. Cum zic francezii? J'ai envie de pisser. Mă scuzați câteva secunde.
11: Vera!
9: Cine?
10: Eu sunt, eu, fratele tău. Deschide, Vera.
9: Ce s-a întâmplat?
10: Vera, m-au terminat.
11: Ce vrea să mă, ce vrea?
9: Nu știu ce vrea.
11: Ce vrei, Sergiu?
9: Bă, tu nu vezi câte ora?
10: M-au terminat, o să mă aresteze.
9: Nu vorbi de încet, ești nebun, intră.
11: Și nu ți-a zis, mă?
10: Gata, ăștia mă arestează, Vera.
11: Când, mă, când?
10: Nu știu, mâine dimineață cred că ăștia mă saltă.
11: Și ce cauți la noi, mă?
10: Voiam doar o cafea, Vera, o cafea.
11: Păi, pentru asta ne trezești, mă, la ora 3 dimineața? Pentru o cafea?
10: Vera, e frică și îmi vine tot timpul să vomit.
9: Iar ai băut toată noaptea ca un spart, Serge.
10: Nu e adevărat. M-am plimbat doar pe străzi cu o doamnă, o damă bine franțuzoaică. Am învățat-o și câteva cuvinte românești, Vera.
9: Delirei, Serge. Cine ți-a spus că urși să te arestezi? O fi iarăși vreo glumă de-a ta?
10: Nu, de data asta e serios. Mă arestează și știu și de ce.
11: Serios? De ce, mă?
10: Pentru că am urinat pe statuia lui Stalin. Doamne, simt că îmi plesnește capul. Marcel, n-ai o gură de vodcă?
11: Lasă-mă, mai bine bea cafea asta. Bea cafea.
10: Vera, cine știe că nu o să ne mai vedem. Auziți, n-aveți cumva
11: o valiză?
9: Ce să faci cu ea?
10: Păi am fost sfătuit să am valiza pregătită. Numai că eu n-am valiză, Vera.
11: Uite-mă, poftim valiza. Ia-o și cară-te imediat. Dispar.
9: Stai, Marcel, totuși e fratele meu.
11: Eu n-am nimic cu el. Eu știu că am 3 copii de hrănit.
10: Gata, plec. Nu venisem decât să vă rog să-mi împrumutați o valiză.
9: Așteaptă. Uite, ține șosetele astea.
11: Ce faci? Astea sunt șosetele mele.
9: Marcel, nu mă enerva că explodez. Sergiu, ai grijă de tine. Dacă te arestează, nu fă pe nebunul, că doar n-ai făcut nimic rău.
10: Vera.
9: Marcel, adu-mi puloverul al tău bej de lână.
11: Nu-i dau eu puloverul meu bej de lână.
9: Ba da, îi împrumuți puloverul tău bej de lână și paltonul tău cu căptușală dublă.
10: Nu iau eu paltonul lui cu căptușală dublă, Vera.
9: Ba da, hai să-l iei. Uite, ia și banii ăștia.
10: Nu, banii am. M-au plătit pentru un poem patriotic.
11: Bravo. Acum hai, du-te. Acum lasă-ne să dormim.
9: Sergi, acum te duci acasă și te culci, da? Și te bărbierești, da?
10: Da.
9: Dragul meu, frățior, de ce o cauți tu cu lumânarea? Vino să te pup. Dumnezeu să te păzească.

0: au venit deja să mă ia.
1: Oh, Monsieur Nesco.
2: Intrați, intrați. Luați loc, o clipă să eliberez scaunul ăsta de manuscrise. Așa, poftim, luați scaunul.
0: Mulțumesc că ați venit să așteptați împreună cu mine. Nici nu știți ce mult contează. E singurul lucru care mi-a mai rămas. De altfel, nu am avut nici măcar timp să mă bărbieresc. În schimb, paliza e gata. Dintr-un moment în altul, băieții trebuie să vină să mă ridice.
2: Vreți să vă povestesc ultimul banc?
0: La școală, profesorul îi întreabă pe elevi: de ce îi iubim noi așa de tare pe prietenii noștri sovietici? Bulă ridică mâna și răspunde: pentru că ei ne-au eliberat de naziști. Bravo! Spune profesorul: și de ce, Bulă, îi urâm noi pe americani? Bulă se gândește puțin și răspunde: pentru că nu ne-au eliberat ei de naziști.
3: Da, da, sosesc, sosesc.
0: Domnule Renescu, n-aș vrea să fiu patetic, dar datorită dumneavoastră viața mea a căpătat un sens și țin să vă mulțumesc că existați. Vă iubesc și vă admir și vă mulțumesc că mi-ați oferit atâta frumusețe, atâta curaj, atâta umor, atâta subtilitate, atâtea îndoieli și atâta fragilitate, atâtea răspunsuri și atâtea întrebări și atâtea și atâtea și atâtea.
3: Da, vin!
2: Au revoir!

0: înseamnă Evanghelion?
1: Evanghelie.
0: Și cartes?
1: Carte.
0: Inițial în semnarul lui de papirus. Latinii sunt cei care l-au transformat apoi în carta. Haireo?
2: Nu știu.
0: Maître Steinhardt, dormiți?
3: Nu.
0: Ce înseamnă haireo?
1: Eretic?
0: Bravo, elev Steinhardt. Spuneți-mi, vă rog, 10 prefixe grecești.
3: Anti. Epi, para, pro.
0: Și câteva cuvinte grecești utilizate ca prefixe?
3: Aero, antropo, arheo, auto, biblio, bio, cromo, crono, cosmo, cripto.
0: Ce înseamnă cripto?
3: Înseamnă ascuns.
0: Foarte bine. Maître Rossetti.
1: Da?
0: Spuneți-mi 3 cuvinte care încep cu litera
1: P. Poligam, paranoia,
3: pleonasm.
0: 3 cuvinte care încep cu litera M.
3: Menopauză.
1: Matematică.
3: Megalopoli.
0: Care încep cu litera S?
3: Schizofrenie.
1: Simbol.
0: Bravo, Maître Rossetti. Sunt mândru să vă am ca elev.
1: Gata. Eu nu mă culc. Noapte bună.
0: Și cum se spune noapte bună pe grecește?
1: Kalinichta.
3: Atunci vă spun și eu la fel. Kalinichta.
0: Kalinichta.
4: Aveți un om mosafir. Bă, intră. Ce, aștepți invitație specială?
0: De unde veniți?
5: De la București.
0: Azi ați ajuns?
5: Da.
0: V-au judecat deja?
5: Nu.
0: Atunci de ce sunteți aici?
5: Nu știu.
0: Când v-au arestat?
5: Acum 2 săptămâni.
0: Mai încet. Vă rog, vreau să dorm. L-au scuturat puțin.
5: Da, mi-au spart 2 dinți.
0: Nu mai stați acolo. Pereții sunt umezi. Urcați aici.
5: Mulțumesc.
0: Nu avem de ales, împărțim patul de sus. Cel mai bine e să dormim cu spatele lipit unul de altul, așa ne încălzim reciproc. După părerea mea, sunteți aici doar în tranzit. Dacă spuneți că nu v-au judecat încă, le place să ne tărască dintr-o pușcărie într-alta. Aici nopțile sunt teribil de scurte. La 5 dimineața trebuie să fim în picioare cu saltelele ridicate. Fiecare minut de somn contează. Noapte bună.
5: Noapte bună.
0: Ei, sunteți teribil de transpirat. Aveți febră? Parcă aveți frisoane, vă e rău?
5: Îmi curge puțin sânge din nas.
0: Stați puțin cu fața în sus. Așa, cum e?
5: E mai bine.
0: Nu știu de ce, dar vocea dumneavoastră parcă mi este familiar.
5: Și vocea dumneavoastră parcă mi este cunoscută.
0: Ați făcut cumva studii universitare?
5: Da, la București.
0: Și eu tot la București am studiat, am făcut literele.
5: Și eu tot.
0: Ce promoție sunteți?
5: 1938.
0: Meroianu la literatură franceză?
5: Exact. Eu te uit, poate am fost în aceeași clasă.
0: Meroianu la literatura veche?
5: Da. Ștefănescu la literatură comparată și Noica la filozofie.
0: Da. Noica la filozofie. Tot timpul pe capul vostru ca să învățați germana și greaca. Ca să puteți stăpâni și mânui conceptele de bază ale reflecției.
5: Da, Noica era cam enervant.
0: Dar ce coincidență! Incredibil. Să vezi și să nu crezi.
5: Fantastic. Parcă am fi într-o piesă de Ionescu.
0: Ionescu? Dar ce, Ionescu a început să scrie teatru?
5: Da. Totuși, cine sunteți? Nu reușesc să-mi dau seama.
0: Sunt fostul tău profesor de filozofie. Enervantul, Noica.
5: Nu se poate.
0: Ba se poate, domnule Sergiu Penegaru. Renumit poet turbulent și fără căpătă. Uite că se poate.
5: Domnule profesor, ce mă bucur să vă regăsesc aici.
0: Nu vorbi așa de tare.
5: Da.
0: După stingere nu mai avem voie să vorbim.
5: Credeți-mă că sunt foarte emoționat la gândul că împărțim același pat.
0: Nu e pat, e grătar. Așa îi se spune aici, la noi. Domnilor, nu vă mai fie frică. Îl cunosc pe acest domn. Putem avea încredere în el. Aici e bine să fii întotdeauna prudent. Câteodată, hăștia, ne mai trimit în celulă câte un provocator. Ei, tinere domn, dă-mi voie să te introduc în lumea bună. Ai onoarea să împarți aceeași celulă cu un fost ministru și cu cel mai distins jurist pe care îl are România la ora actuală. Domnule Rossetti, dormiți?
1: Da, dorm.
3: Domnule Penegaru, ce se mai aude pe afară? Mai sunt parte

0: Tarzan în munți? Am auzit că ar mai fi nuclee de rezistență în Carpați.
1: Se pare că ar mai fi niște grupuri, dar...
2: Domnul Steinhardt
3: crede încă în ideea de dreptate. Speră că americanii vor debarca într-o bună zi în Balcani ca să ne elibereze.
0: O să vină. Nu se poate continua așa.
4: Nu o să vină niciodată. Gata, s-a terminat. S-a terminat.
2: Gata, gata. Noapte bună. Poet fără noroc, mâine te vom ruga să ne recizi din poemele tale.
4: Nu pot dormi. Urmărește un personaj din UNESCO. E cântăreața
1: Gheală.
4: Mă obsedează personajul ăsta. O văd și aici în celulă. Mă mângâie pe frunte.
1: Ia uitați.
4: Mersi, madame. Eu am tradus toate piesele lui Ionescu.
2: Cum îi mai merge lui Ionescu?
5: L-am avut coleg la liceu Sfântul Sava la București.
0: Dar de alții, mai știi ceva? De la Cioran, ai vreo veste?
4: Cioran a publicat 3 cărți la Galimar.
2: Oh.
4: Se vorbește despre el în Franța ca despre un mare filozof cinic.
2: Mm-hmm.
4: Dar, spuneți-mi sincer, o vedeți și voi cum mă mângâie? Dar nu sunt nebun, nu?
0: Da, o vedem. Da, o vedem, da. Hai, culcă-te, dragul meu. Hai că am pălăvrăcit destul.
4: Numele ei este Cântăreața Cheală. E din piesa lui Ionesco. Piesa aceea total bizară.
1: Vreți să vă povestesc Cântăreața Cheală?
4: Oricum, personajul ei este deja printre noi. Deși nu apare în piesă, apare mereu lângă mine. Se pare că tocmai a sunat cineva la ușă.
6: Se madame...
4: Madame Smith, care este englezoaică, tocmai cârpește șosetele englezești ale soțului ei englez, Monsieur Smith, care tocmai își citește ziarul englez. Se aude orologiul englezesc care bate 13 lovituri integral englezești. Bang, bang, bang. Iar Madame Smith spune...
6: On somn.
4: Ia te uită, este ora 9. Iar Monsieur Smith spune:
7: de ce?
4: Pentru că sună cineva la ușa noastră engleză. Drept pentru care domnul Smith pocnește din limba sa engleză.
6: Se mășură.
4: Madame Smith, n-a fost soneria, a fost orologiul.
6: Yeah, o
4: somn. Domnul Smith, a, nu, nu, nu, nu, nu, a fost soneria. Doamna Smith, nu.
6: Se madame.
4: După părerea mea, a fost orologiul nostru englezesc. Domnul Smith, iar eu spun că a fost soneria noastră englezească. Doamna Smith,
6: yeah, un son.
4: Eu spun că atunci când sună soneria, de fapt, nu e niciodată nimeni la ușă. La care Mr. Smith pocnește din nou din limbă.
2: Și Dumnezeu a mai fost și asta.
4: O piesă de Ionescu. Am povestit-o și eu așa, din memorie.
6: Yeah, un son.
0: Ăsta a fost orologiul. Nu, nu, nu, nu, nu. A fost soneria.
4: Bang, bang, bang.
6: Tiens, un son.
4: Cineva a sunat de 4 ori la ușă.
6: Se monsieur.
0: Iar eu spun că a fost orologiul. Am auzit foarte clar cum a bătut de 17 ori în engleză.
5: Mai copii, mai copii, ați nebunii, măi. Mâine am să cer să fiu închis în altă celulă.
4: Ce după această scenă intră bona engleză.
8: Ui, madame, ui, monsieur.
4: Încă nu v-ați îmbrăcat pentru dineul englez și vreți deja să...
8: Și vreți deja să-i las să intre pe invitații englezi?
6: Nu.
4: Din cauza asta mi-ați cerut să deschid ușa.
6: Ui.
4: Fie, treacă de la mine de data asta. Dar grăbiți-vă pentru că vedeți bine că nu am 7 mâini englezești. Pentru că nu sunt o vacă. Și mai am multe alte lucruri de făcut. De exemplu, să pregătesc dineul și să deschid ușa la invitați.
2: E formidabilă. Și zici că Ionescu a scris-o?
1: Da.
7: Ridicați-vă, cetățean Sergiu Penegaru.
1: Nu pot. Patul ăsta este atât de strâmb că dacă mă mișc îl trezesc pe domnul profesor Noica. Citiți-mi sentința, așa că nu ne formalizăm.
7: Sunteți condamnat pentru ultragiu și indecență în spațiul public.
1: Fiți mai precis, tovarășe judecător. Am fost condamnat pentru că am urinat pe statuia lui Stalin.
7: Cine-ți gura? Sergiu Penegaru.
9: Pentru asta ar fi trebuit să fie executat.
7: Faptul că ai urinat pe statuia lui Stalin în piața Stalin, la București, nici nu figurează în dosar. De condamnat te condamnăm pentru beție, pentru gesturi indecente

0: Nat pentru că m-am piști. Pentru că am urinat pe statuia lui Stalin.
1: Te mai condamnăm pentru cosmopolitism, pentru deținere de cărți și documente interzise provenind din străinătate, precum și pentru contacte regulate cu numeroși dușmani ai României din afară.
0: Nu! Am recunoscut deja că am urinat pe statuia lui Stalin. S-a notat asta și în procesul verbal al interogatoriilor.
1: Acest aspect nu figurează în procesul verbal. În schimb, scrie că poemele dumitale nu au răspuns niciodată exigențelor realismului socialist și ale literaturii angajate. Ia uite câte rapoarte am adunat în legătură cu numărul de bancuri politice pe care le spui. Fără încetare, inventez și colportez bancuri politice.
0: Nu e adevărat! Eu personal n-am inventat niciun banc.
1: Numai anul trecut ai povestit la restaurantul Uniunii Scriitorilor 387 de bancuri politice.
0: Ăștia numără prost.
1: Toate au fost transcrise. Tovarășii care te-au ascultat au adus tot pentru aceste capete de acuzare. Legea prevede între 3 și 7 ani de reeducare prin pușcărie. Crezi că faci față 3 ani?
0: 3 ani?
2: Toți 4 în colonare. Sunteți chemați la raport la tovarășul comandant al închisorii. Mișcă-mă! Mișcă-mă!
3: Vă să zic că avem aici un poet drit, un filosof drit,
4: da,
3: un fost magistrat drit și un fost ministru drit. De ce v-ați hăhăit toată noaptea de sâmbătă spre duminică?
0: A fost chiar toată noaptea, tovarășe comandant.
3: Ați avut tupeul să râdeți în hohote într-un penitenciar comunist, într-o închisoare de stat, într-un stabiliment de reeducare. Vreau să știu din ce motiv ați râs până la ora 4 dimineață. Ascult!
4: Am povestit și noi amintiri.
3: Ați povestit și voi amintiri?
0: Da.
3: Mătlesc! Ați povestit bancuri politice. Este.
4: Nu,
2: nici vorbă.
0: E vina mea. Eu am povestit o piesă.
3: O ce?
0: O piesă de teatru, din acelea care se joacă la teatru.
3: Băi, voi vă bateți joc de mine, băi, și mie nu-mi place să-și bată cineva joc de mine.
4: Tovarășe comandant, nimeni nu și-a bătut joc de dumneavoastră. N-am îndrăzni să ne batem joc de cei care au în sarcină reeducarea noastră.
3: Deci nu te negaru, ia fă un pas în față și spune ce ai povestit. Da, exact.
0: Am povestit o piesă de teatru citită de mine înainte de arestare.
3: Și de ce au râs ăștia 3 ore așa de tare?
0: Pentru că e foarte comică, tovarășe comandant.
3: Atunci povestește-mi-o și mie, ca să râd și eu.
0: Păi e o piesă puțin diferită, adică, cum să zic, e teatru absurd.
3: Teatru absurd? La noi? În România?
0: Nu, de fapt, numai autorul e român, dar de jucat se joacă în franceză la Paris.
3: Se joacă la Paris?
0: Da, se joacă la Paris.
3: Bă, nu e adevărat, bă, voi sunteți ori total imbecil, ori total inconștienți. Păi voi povestiți aici, la mine, în pușcăria mea, o chestie care se petrece la Paris? Să-mi dați textul imediat, că dacă nu vă percheziționez și mațele, bă.
0: Eu am povestit-o din memorie, e o piesă pe care am tradus-o eu din franceză.
3: Din franceză?
0: Da.
3: Dar de unde ai învățat tu limbi străine?
0: Eu la bază sunt profesor de franceză.
3: Și în loc să-ți servești limba patriei tale, tu traduci din franceză, mă? Cum îl cheamă pe tip?
0: Îl cheamă Ionescu.
3: Ionescu?
0: Da, Ionescu.
3: Ionescu și mai cum?
0: Ionescu Eugen.
3: Și unde l-ați cunoscut voi?
0: Eu personal nu l-am cunoscut.
3: Cine l-a cunoscut pe acest Ionescu?
4: Eu am fost coleg cu el la universitate.
3: Aha, deținut Noica, deci te-ai apucat acum să faci propagandă absurdă aici într-un penitenciar al poporului.
4: N-am făcut decât să ascult această piesă care este absurdă.
3: Deci nu stai hard. De ce râzi pe sub mustață?
5: Nu râd de sub mustață, tovarășe comandant. Eu nici n-am mustață.
3: O să zic, traficați scrieri străine aici, în pușcăria mea, și vă țineți de râs în loc să vă accelerați reeducarea. Vreau să știu cine este acest Ionescu.
4: Este un scriitor de origine română care trăiește la Paris.
3: Și cum ați intrat voi în contact cu el?
0: Eu i-am citit piesele, asta e tot.
3: Nu cred! O să avem mult de lucru aici, presimt, fiindcă constat că sunteți în contact cu agenți bazați în străinătate.
5: Am râs pentru că este o piesă comică, asta e tot.
3: Și cum se cheamă piesa?
0: Cântăreața Cheală.
3: Cântăreața Cheală?
0: Da.
3: Asta vi se pare vouă comic?
0: Păi este comică pentru că e puțin absurdă.
3: Și v-ați apucat să râdeți voi de o piesă absurdă în incinta unui penitenciar de înaltă securitate? Ia! Să-mi povestiți și mie.
0: E povestea unui cuplu de burgheși care vine în vizită la alt cuplu de burgheși. Asta e tot. Și mai e și o cameristă care terorizează pe toată lumea și un pompier care nu are niciun incendiu de stins.
3: Să moare de râs, nu alta. Ați început să râdeți la ora 11 noaptea și ați ținut o lată până la ora 2 dimineața. Ați râs fără întrerupere timp de 3 ore. Ați izbucnit toți patru în râs în același timp cam de 115 ori. Asta înseamnă că ați izbucnit în râs cam din 2 în 2 minute. De ce?
0: Pentru că am jucat prima scenă așa, pentru ne.
3: Da? Atunci să mi-o jucat și mie, da, exact așa cum ați făcut-o astă noapte.
5: Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang.
0: Ia te uită, bate englezește de nou.
3: Păi și acum de ce râdeți?
0: Păi râdem din cauza orologiului englezesc.
5: Bang, bang.
3: Care orologiu?
0: Pe orologiu din piesă. În piesă se aude tot timpul un orologiu englezesc care bate lovituri englezești.
3: Ia, încă o dată.
5: Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang.
0: Ia te uită, bate englezește de nou.
4: Copiii noștri englezi au băut apă englezească.
6: Dar uleiul băcanului din colț e de o calitate mult mai bună decât uleiul băcanului de peste drum.
0: Mary a fiert cum trebuie cartofii englezești.
5: Iaurtul este excelent pentru stomac, pentru rinichi, apendicită și apoteoză.
0: Doar Marina este onestă în Anglia. Ia te uită, bate englezește de două.
5: Bang, bang, bang.
0: Ia te uită, bate englezește de 10.
3: Voi vă bate joc de regim? Bu! Voi vă bate joc de Republica noastră populară? De unde aveți textul?
0: N-am avut niciun text, am improvizat.
3: Aici? Într-o închisoare comunistă? Încă o dată. Hai!
5: Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang,

0: La plimbarea zilnică din curtea cea mică, deținuții sunt obligați să se învârtă încet, în sensul acelor de ceasornic, cu pas egal, fără să se oprească. De obicei sunt lăsați să se învârtă așa cam de 100 de ori. Dacă sunt mai mulți, nu au dreptul să își vorbească sau să se apropie unii de alții. Fiecare deținut scos la plimbare este obligat să păstreze o distanță de cel puțin 2 metri față de cel din fața lui. Nu au voie nici să se privească, nici să își facă semne, nici să își dea unii altora vreun obiect. Cine încalcă regula este privat de plimbare timp de 2 sau 3 luni.
1: Ieri, când m-au scos la plimbare zilnică, mi s-a întâmplat ceva incredibil. Nu știu cum s-a făcut, dar eram singur. Mă învârteam singur în cerc, fericit să respir aerul de afară care mi se părea curat și pur. Fericit și că puteam să văd cerul. De altfel, curtea cea mică e atât de urâtă, zidurile din jur sunt atât de sinistre, încât singurul lucru la care te poți uita este cerul. Mă rotisem deja în cer de vreo 10 ori când, deodată, zăresc pe cineva în fața mea. Era un om. Un om ieșit parcă din neant. Un om îmbrăcat într-un costum de oraș. Un bărbat cam la 50 de ani. Se plimba în fața mea, respectând regulile stricte ale plimbării. Ca și mine, bărbatul în costum privea din când în când cerul și din când în când scutura brațele ca și cum ar fi vrut să se dezmorțească. Am făcut așa împreună vreo 3 sau 4 ture. Mirarea mea nu avea margini. Ce să caute în curtea mică a închisorii un bărbat îmbrăcat în haine de oraș? La un moment dat, am avut chiar impresia că, printr-un miracol, luându-mă după pașii lui, ieșisem din închisoare și mă plimbam pe trotuar. La un moment dat, domnul care se afla în fața mea a întors pentru o secundă capul. Presimțirea mea se adeverea. Domnul ieșit din neant nu era altcineva decât Ionescu. Nu vă pot spune ce tulburat am fost. Ionescu se plimba împreună cu mine în curtea închisorii. Ce formă sublimă de extaz! Dintr-o dată, sute de replici din piesele sale mi-au invadat creierul. Atât de mult mi-aș fi dorit să accelerez pasul și să-l ajung din urmă ca să-i spun, măcar atât. Mulțumesc că sunteți aici. În jurul nostru se formase un roi de replici. Toate acele mii de replici pe care le iubeam într-un mod visceral și care îmi întrețineau libertatea interioară se roteau acum în cerc, în jurul capetelor noastre. Dar mi se părea totuși total incredibil și foarte, foarte comic faptul că Ionescu reușise să arunce în aer toate frontierele realității și ale ficțiunii pentru a-și face apariția aici, în curtea pușcăriei mele, ca să dea un sens acestui univers nenorocit în care trăia.

0: când deodată am auzit vocea gardianului. Deținut pe Negaru!
1: Deținut pe Negaru! Plimbarea ta s-a sfârșit!
0: Deținut pe Negaru!
1: Deținut pe Negaru! Îți ordon să te oprești și să te întorci în celulă!
0: Deținut pe Negaru!
1: Deținut pe Negaru! Ești tu sau ce, mama dracului?
0: Deținut pe Negaru!
1: Bă, deținut pe Negaru!
0: Deținut pe Negaru!
1: Deținut pe Negaru!
2: Deținut pe Negaru! Ăsta e dosarul tău, veșe grosie. Văd că dumneata ești poet. Bun, apreciez faptul că nu ești un om oarecare. Dumneata ești diferit. Numai că omul nou creat de societatea noastră socialistă nu are dreptul de a fi diferit. Ceea ce vreau eu, înainte de toate, este să-ți dau un sfat în calitate de om. Pentru că noi toți suntem și oameni. Hai să uităm pentru câteva minute că tu ești deținut politic și că eu sunt comandant de pușcărie. Înainte de toate, suntem ființe umane. Iar ceea ce îți cer în calitate de ființă umană este să nu mă iei peste picior.
3: Mă aflu aici de aproape 3 luni și nici măcar n-a fost pronunțată vreo sentință împotriva mea. Găsiți că e normal?
2: Dar tu găsești că e normal să-ți ușurezi vezica pe statuia lui Stalin?
3: Eram beat mort, nu știam ce fac.
2: Tu ai făcut de fapt un lucru atât de grav că judecătorii noștri nu îndrăznesc nici măcar să te judece, înțelegi? În mod normal ar fi trebuit să te trimită direct în fața butonului de execuție.
3: Iar eu vă repet de 3 luni că eram beat mort.
2: Dar ai strigat? Trăiască Stalin! Deci știai ce faci.
3: Era ora 2 dimineața și tocmai ieșeam dintr-un restaurant. Vezica era plină.
2: Și de ce nu te-ai ușurat, mă, în fața restaurantului?
3: Pentru că în fața restaurantului mă aștepta o doamnă. Așa că am preferat să trec din întâmplare prin fața statuii lui Stalin și acolo să mă...
2: Nimeni nu trece niciodată ca din întâmplare prin fața statuii lui Stalin. Nimeni nu trece ca din întâmplare la ora 2 dimineața prin fața unei statui care se află în mijlocul unei piețe de 10.000 de metri pătrați. Vezi că îți bat joc de mine.
3: Nu bat joc de nimeni, sunt bolnav. Mi-e fric tot timpul, mi-au căzut 2 dinți. Tot ce vreau este să fiu lăsat să plec.
2: Azi, hai să facem un târg. Mă ajuți, te ajut. Ești dispus?
3: Da, sunt.
2: Pot aranja să fii trimis, de exemplu, la infirmerie. Ai să ai patul tău, ai să mănânci mai bine, o să te vadă un doctor. Dacă îmi spui cine este, cântăreața Cheală.
3: Poftim?
2: Pe Negaru, Sergio, ascultă-mă bine. Eu știu că e un nume de cod. Spune-mi cine se ascunde în spatele acestui nume de cod.
4: Hai, Serge, spune-i.
3: De ce îmi faceți asta?
2: Ce ai spus tu acolo?
3: Nu, nu, nimic, sunt foarte obosit, vorbesc așa, de unul singur.
4: Ce n'est pas vrai, monsieur le commandant?
2: Eu am lucrat timp de 10 ani pentru serviciile secrete, ui, și toți aveam câte un nume de cod. Într-o vreme, numele meu de cod era Tarantula, bă, Tarantula, sună bine. Numele de cod trebuie să fie întotdeauna foarte important, e te identifici cu el. De-aia îmi place mie cântăreața Cheală, e o găseldiță frumoasă. Deci spune-mi, te rog, cine este cântăreața Cheală?
3: E un agent infiltrat.
2: Yes. Deci, agent infiltrat, da. Francez, îmi închipui.
4: Biui,
3: da, da, așa e, e francez.
2: Sau poate că e mai degrabă mâna englezei, la?
4: Tous les noms dans la pièce sont anglais.
3: De fapt, da, da, e mai degrabă mâna englezilor. De altfel, toate numele din piesă sunt englezești. Chiar și pendula e englezească.
2: Să-mi spui cum îi cheamă pe toți.
3: Pe toți? Doamna Smith, domnul Smith, doamna Martin și domnul Martin, toți sunt englezi.
2: Deci e un nume de cod care acoperă un grup.
3: Vreau să zic, mai e și pompierul și bon.
2: 6 în total, deci 6.
3: Da.
2: Ce vorba de un parașutaj este?
4: Absolut.
2: În Carpați.
4: Exact.
2: Și contactul tău este Ionescu.
4: Ionescu Eugene.
3: Da, e.
2: Deci cântăreața Cheală este mai degrabă numele de cod al unei operațiuni.
3: Da.
2: Tu îți bagi joc de mine.
3: Lăsați-mă în pace, doamnă. Am spus nu.
5: Băi, tu ești complet să rinde pe fix? Cu cine vorbești tu acolo?
4: Se, madame.
5: Pe cine mi-a răstâniu?
4: Tia, on son.
6: O masă lungă, deasupra ei, la numai 20 de centimetri, lămpi atârnând de fire care coboară din plafon. 3 specialiști în decriptarea de coduri secrete examinează cu ajutorul unor lupe diverse documente. O dactilografă bate la mașină concluziile comisiei de decriptare. Mașina de scris produce un zgomot amenințător.
7: În atenția organelor însărcinate cu supravegherea teritoriului național, fără nicio îndoială, cei 4 deținuți într-o casă închisoare din Siget au încercat în noaptea din 23 pe 24 decembrie să memorizeze o întreagă serie de mesaje codate. În calitate de specialiști în domeniul limbajelor cifrate, în urma interogării suspecților, am fost în măsură să identificăm o listă de aproximativ 20 de fraze suspecte.
8: 1. Ia te uită, bate englezește de nouă.
9: 2. Copiii noștri au băut apă englezească.
10: 3. Uleiul băcanului din colț e de o calitate mult mai bună decât uleiul băcanului de peste drum.
8: 4. Meria fiert cum trebuie cartofii englezești.
11: 5. Iaurtul este excelent pentru stomac, pentru rinichi, apendicită și apoteoză.
12: 6. Doar marina este onestă în Anglia. Ne oprim aici cu exemplele ca să putem trece la analiză.
13: Acesta este exemplul numărul 7?
12: Cum?
13: Ne oprim aici cu exemplele ca să putem trece la analiză. Este exemplul numărul 7?
12: Așa am spus eu. Ne oprim aici cu exemplele ca să putem trece la analiză.
13: Foarte bine. Deci avem 6 exemple cu totul.
12: Da.
13: Am înțeles.
12: Este absolut evident și limpede că aceste fraze seamănă ca 2 picături de apă cu mesajele codate difuzate de Radio Londra în anii celui de-al doilea război mondial.
8: Acest tip de mesaj a fost inventat de francezi. Ele au fost mesaje destinate, în primul rând, rezistenței franceze, dar și agenților britanici infiltrați în Olanda, Italia, Belgia. Pentru o mai bună comparație, iată câteva mesaje autentice transmise de la Radio Londra în 1944. 1. Gabriel vă transmite salutul ei prietenos. 2. Lizette e bine sănătoasă. 3. Vineri ne vin prieteni la masă. 4. Copiii se plictisesc duminica. 5. Morcovii sunt bine fierți. 6. Jandarmul doarme cu ochii deschiși.
14: Eu găsesc că este cu totul frapantă asemănarea dintre morcovii sunt bine fierți și meria fiert cum trebuie, cartofii englezești.
15: Da,
7: fără doar și poate.
14: Sau similitudinea dintre copiii se plictisesc duminica și copiii au băut apă englezească.
7: Frapant! E frapant? E neliniștitor? E grav. Să reținem că aceste mesaje sunt dificile de sufrat din cauza simplității lor. În acest caz, principiul este aproape primitiv. Frazele nu au niciun sens anume, ba pot fi chiar absurde.
8: În seara asta ne vin niște prieteni, poate însemna, de exemplu, parașutaj de comandă în Carpați?
14: Și cântăreața Cheală face parte din aceeași familie de nume de cod, desemnând operațiuni de anvergură.
8: Mi se pare deci evident că expresia cântăreața Cheală ascunde o operațiune care este, fără îndoială, în curs de planificare.
14: Debarcarea americanilor în Balcani, mai mult ca sigur. Toți îi așteaptă pe americani încă de la sfârșitul războiului.
7: În orice caz, ne aflăm în fața unei enorme mașinații.
8: Sau în fața unei vaste operațiuni de intoxicare.
14: În orice caz, chiar și numele Ionesco trebuie că este un nume de cod. În România, mii și mii de oameni se numesc Ionescu. Numele e prea banal ca să nu ascundă ceva.
4: Tovarășu Sergiu, vai, dar ce-ați mai slăbit?
3: Visez, a?
4: Nu!
3: În ultimul timp se întâmplă să am halucinații. Cum te-au lăsat să vii să mă vezi?
4: E, uite că s-a putut! Hai, mâncați puțin de aici, hai!
3: Toate bunătățile astea numai și numai pentru mine?
4: Păi da! Și nu-i Crăciunul, nu-i normal, chiar și într-o închisoare.
3: Nu-i normal, Miții, nu-i normal. De când sunt aici, nici eu, nici camarazii mei nu am avut dreptul să primim nici vizite și nici pachete. Miții, atinge-mă puțin, așa ca să știu că sunt treaz.
4: Să știți că eu v-am admirat întotdeauna, tovarășu Sergiu.
3: Și din cauza asta ți-asumi tu riscul de a veni să vezi un dușman al poporului? Că m-ai admirat, Miții?
4: Păi da.
3: De ce n-ai spus mai devreme? De ce n-ai spus niciodată?
4: Pentru că erați mai tot timpul beat.
3: Și te-ai gândit că aici, în sfârșit, sunt și eu obligat să fiu treaz?
4: Păi da. Dar hai că nu sunteți chiar așa dușman al poporului.
3: Te-ai măritat ieri?
4: Nici vorbă.
3: Păi atunci să știi că sunt gata să te iau.
4: Glumiți, tovarășu Sergiu.
3: Nu glumesc, Miții, nu glumesc.
4: Toată lumea mă consideră prostănacă. Și dumneavoastră, de altfel. E drept că eu n-am fost niciodată bună la școală. Pe mine m-au ales pe motivul că știam să cânt frumos. Eu i-am spus atunci tovarășului care m-a preselecționat că de cântat știam să cânt. Da, de literatură habar n-aveam. Nu-i nimic. Noua societate are nevoie de scriitori ieșiți direct de la bază.
3: Miții, să știi că nicio femeie n-a făcut pentru mine cât ai făcut tu.
4: Și acum sunt și șefă de sală.
3: L-au promovat?
4: Da.
3: Bravo, Miții, bravo. Sunt mândru de tine, Miții.
4: V-am scos și o carte.
3: O carte?
4: Da, care v-am adus-o. E o carte de povești pentru copii.
3: Și ți-au zis că am voie să o păstrez?
4: Da, astea sunt povești pe care le-am auzit eu când eram mică. Mi le spunea mie bunica. Bunica mea era o adevărată scornitoare de povești. Eu n-am știut niciodată să inventez nimic, dar am avut memoria bună.
3: Miți, tu știi că asta e prima carte pe care o ating după 2 ani de zile, Miți? Doamne, ce te-aș strânge în brațe, Miți!
4: Lăsați că mai vin eu, tovarășu Sergiu. Și să știți că vă salută toți cei de la bucătărie, precum și tovarășu Japira.
3: Japira, e tot la bufet.
4: Japira e șef acum peste tot restaurant.
3: Ei, nu s-a.
4: Are mare putere. Toată lumea vine la el să cumpere. Cât un pachet de unt, cât un salam de Sibiu. Când alimentări nu se mai găsește nimic. Chiar și tovarășii scriitori care sunt în comitetul central vin la el după produse.
3: Pune lui Japira că n-am săluit niciodată.
4: Să știți că ne lipsiți la toți. Parcă nici restaurantul nu mai e același. Chiar și turnătorii parcă se plictisesc.

0: Există.
1: Vă evoc pentru că vă iubesc, doamnă. Sunt atât de îndrăgostit de absența dumneavoastră. Reprezentați pentru mine, într-un fel, simbolul ideologiei. Într-o societate ideală, ideologia ar trebui să fie la fel de discretă ca și dumneavoastră.
0: Ce idee ați avut să mă faceți să apar în piesa pe care o povesteați colegilor de celulă? Cum v-ați luat această libertate?
1: În calitate de deținut politic am toată libertatea posibilă. Și apoi, deoarece povesteam totul din memorie, era de așteptat să mai fac și erori, madame la cantatrice.
0: De fapt, eu am venit pentru că azi ar trebui să sărbătoriți 1000 de zile de când sunteți închis aici. Și am vrut să vă ofer un mic cadou, acest orologiu foarte vechi. Și eu vă iubesc, domnule Penegaru.
2: Cântăreața Cheală scapă din mâini orologiul, care se sparge în mai multe bucăți. După care se apleacă, adună bucățile de orologiu și le pune în brațe poetul.
0: Iată, timpul dumneavoastră sfârmă. Acum

0: Vera!
1: Cine-i?
0: Vera! Sunt liber, Vera!
1: Sergiu! Sergiu, tu ești!
2: Ce mai vrea? Ce mai vrea?
1: Liber!
2: Și ce mai vrei, mă, de la noi?
1: Nu striga așa! Ce ești nebun? Intră, Sergiu, intră!
0: Gata, m-am lăsat să ies.
3: Și ce ai să faci acum?
0: Doamne, tot ce vreau e să dorm, să dorm!
1: Iete, mă, băiete, dă-ți jos paltonul! Stai jos!
4: Ce-i cu ceasul ăsta spart? Hmm? Unde l-ai găsit?
0: Asta-i timpul meu sfărâmat. Cel puțin așa spune ea, fiindcă ea mi l-a dat. Cântăreața cheală, Vera.
4: Sergi, tu delirezi.
0: Nu, Vera, nu. A venit personal și m-a scos din pușcărie. Nu știu cum a făcut, dar ea m-a scos. Mi-e frică, mi-e frică că visez.
4: Gata, acum trebuie să te odihnești. Hai că-ți pregătesc patul.
5: Vera, avem 3 copii de hrănit.
0: Bine, bine, hai că trebuie să plec. Am să dorm la teatru. M-au numit secretar literar într-un teatru. Este că nu v-ați așteptat? Ha?
4: Serge, nu pleca.
5: Mă așteaptă o doamnă în fața ușii.
0: A zis că mă ia cu ea
5: la Paris.
6: Ne aflăm pe scena unui teatru, unde o trupă de actori tocmai termină de jucat piesa lui Ionesco, Rinoceri, în fața poetului și a directorului. Auzim ultimele replici ale personajului principal, Béranger.
7: Împotriva la regiuni am să mă bat, împotriva tuturor am să rezist, sunt ultimul om și am să rămân la sfârșit. Nu voi capitula niciodată!
8: Da, da, e bine, bine, bine. Și traducerea ta e bună. E bine, deși...
0: Deși ce?
8: A, nu, nimic. Sper că va trece. Vom vedea ce o să spună comisia.
9: Ascultă, piesa se joacă în Polonia, în Cehoslovacia. Au fost 1000 de reprezentații în Germania.
8: Da, da, numai că tu mi-ai spus că e o piesă antifascistă și eu nu-i prea văd pe fasciști în această viziune regizorală. Și tare mă tem că nici comisia...
9: Păi, credeam că e clar. Fasciștii sunt rinoceri.
8: Da, o fi clar pentru tine, Serge, pentru că ești poet, pentru că tu ești cel care a tradus piesa, dar pentru spectatorul obișnuit nu e chiar atât de clar. Eu unul cred că personajele care ar trebui să-i reprezinte pe fasciști ar fi bine să poarte niște mustăți mici, a la Hitler, cel puțin când va veni comisia la vizionare.
9: Păi, dar n-au deja capete de rinoceri?
8: Au, dar pe un cap de rinocer nu scrie fascist. Bașca faptul că suntem un teatru pentru tineret. O să avem sute de copii în sală și copiilor le plac rinocerii. Mă rog, și chiar și unii adulți se vor amuza fără să înțeleagă faptul că rinocerii sunt periculoși.
9: Nu putem totuși să-i lipim mustăți mici de Hitler pe niște capete de rinoceri.
8: Uite ce este, când comisia își va exprima rezervele ideologice, s-ar putea să fie prea târziu. Zău, în afară de asta nu mai am nimic de spus decât că ar trebui totuși să fim atenți la limbajul semnelor. Mă asculți, Serge?
9: Da, te ascult.
8: Explică-mi și mie de ce o spăterița când strigă un rinocer arată cu degetul spre fundul sălii. Un rinocer invizibil în public?
9: Păi de ce nu? În felul ăsta implicăm și publicul.
8: Nu, dragul meu, Serge. Să nu implicăm publicul în povestea asta. Nu e bine. Comisia o să spună că publicul nostru este format din oameni care au o conștiință revoluționară. Noi nu putem confunda publicul nostru cu un public de rinoceri. Rinoceri în sânul unui public format din muncitori, din cadre de partid, ca să nu mai vorbim de militari.
9: Bun. Atunci, uite, refacem scena. Când vede prima dată rinocerul, arată cu degetul spre culisele din stânga.
8: Îmi pare rău, păi dacă arată spre stânga e și mai grav.
9: Dar de ce?
8: Pentru că în direcția aia se află, după cum știi, sediul Partidului Comunist Român. Riscăm să provocăm interpretări jenante.
9: Foarte bine. Actrița nu va mai arăta spre ieșirea din stânga, va arăta spre culisele din dreapta.
8: Nici așa nu e bine.
9: Dar de ce nu e bine?
8: De ce să arate în direcția în care se află ambasada Uniunii Sovietice? Nu te mai uita așa la mine. Nu fac decât să prevăd ce va spune comisia.
9: Atunci va arăta spre fundul scenei.
8: Nu! Aia e direcția în care se află Casa Armatei.
9: Da, spre cer! Spre cer!
3: poate să arate.
8: Spre cer?
3: Da, spre cer.
8: Spre cer? Într-o țară în care a învins ateismul. Eu propun ca personajul să rămână imobil. Și n-ar fi rău, poate să închidă și ochii. Că doar e o piesă istorică, nu? Fascismul a fost învins, personajul își amintește de ceva din trecut, așa că poate să spună replica puțin mai interiorizat, nu? Așa că tovarășa actriță va închide ochii când vorbește. Voilà!
10: Stați așa, stați așa, nu vă mișcați. Am chemat salvarea, o să vină un doctor dintr-o clipă în alta.
9: Ce s-a întâmplat, Miți? Sunt deja mortă?
10: Ei, nu! Iar ați rămas azi noapte în restaurant. Și azi dimineață când am venit, era plin de sânge. Stați așa.
9: Tot sângele ăsta e al meu?
10: Ei, un pic, da.
9: Și pașaportul? Miții, vezi că am un pașaport în buzunarul de la piept.
10: Așa.
9: E curat?
10: Da, da.
9: Și biletele de tren?
10: Bilet.
9: Sper că sunt curate, da?
10: Da, da,
9: sunt,
10: da.
9: Sunt curate. Uf, știi că de seară plecăm în turneu. O să jucăm rinocerii la Paris, în fața lui Ionescu. Miții, vrei să-ți aduc ceva de la Paris?
10: Păi, vreau un ruj parfumat.
9: Un ruj parfumat?
10: Da.
9: Promit să-ți aduc un ruj parfumat. Miții, dar de ce nu pot să mișc mâinile?
10: Nu știu, nu știu, dar nu vă mai agitați. Hai, gata, că salvarea e pe drum.
9: Bine, bine, bine, îți dai seama. Mâine la prânz eu voi fi la Viena.
1: Oh, la Viena.
9: Da, și poi mâine dimineață am să cobor din tren la Paris. La Gare de l'Est. Știi unde am să mă duc eu întâi și întâi?
1: Păi nu.
9: Păi nu? Am să mă duc în Montmartre. Știi ce e asta?
1: Păi nu.
9: E o colină, uite așa, cam ca Dealul Spirii, aici la noi, la București. Așa.
1: Da.
9: Și după aceea am să cobor pe micile străduțe întrepte ca să beau o cafea la cafeneaua care se numește Les Deux Maco. Ce faci, Miții? Mă strângi în brațe?
10: Vă scot cămașa, Sergiu. E plină de sânge.
9: Bine faci, Miții, bine faci. La Paris trebuie să merg cu o cămașă curată.
10: Ia auzi, a venit salvarea. Nu vă mișcați, nu vă mișcați că mă duc să deschid.
9: De ce ai chemat salvarea? Nu vreau să ajung la spital. Vreau să merg la gară. Dar nu mă deranjează să ajung la gară cu mașina salvării.
10: Da, nu e doar salvarea, nu e salvare. E un camion de mutamobile. Nu, s-a produs undeva o eroare. Pide, eu am sunat la salvare. Și mi-au trimis un camion de mutamobile.
9: E un camion de mutat mobile?
10: Da.
9: Păi atunci e bun, Miții. E bun.
10: Cum să fie bun? Trebuie să sun din nou. Hai să nu vă mișcați, că sun din nou. Dar să vină salvare.
9: Nu, Miții. Nu mai suna. Dacă e camionul de mutat mobile, înseamnă că e exact

0: Aflăm din nou în bistroul suprarealist, cu recipiente gigantice în care sunt închise siluetele scriitorilor francezi pe care îi admira poetul. Lichidul din recipiente începe să spumege. Siluetele se animă pe măsură ce lichidul urcă în ele. O țigară se aprinde singură în fața bocalului unde se află imaginea lui Ionesco.
1: Ați putut veni până la urmă. Ne-ați ajutat mult, domnule Ionesco. Ne-ați ajutat să facem față răului. Scaunele dumneavoastră pe care nu se așează niciodată nimeni, rinocerii dumneavoastră, cântăreața cheală, toate au fost ca un balsam pentru sufletul nostru. Nu știu de ce, dar noi, românii, când venim la Paris, avem mereu impresia că am ajuns în sfârșit la noi acasă. Franța este patria noastră mentală. Abia o cafea la Paris, pe o terasă, este deja un act cultural. Pentru mine și generația mea, Franța înseamnă de fapt refuzul de a trăi la întâmplare, fără stil. Iată definiția Franței. Mulțumesc pentru acest minunat moment. Monsieur Ionescu, a trâncăni cu dumneavoastră într-o cafenea pariziană este cel mai minunat lucru care mi s-a întâmplat

Țigara care s-a aprins singură se stinge singură într-o scrumieră. Oamenii de scenă încarcă tot mobilierul existent în mașină. Până la urmă îl iau și pe poet și îl scot afară.

0: Ați ascultat despre senzația de elasticitate când pășim peste cadavre, de Matei Vișniec. Piesă liber inspirată din opera lui Eugen Ionesco. Adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu. Distribuția a fost următoarea: poetul Marius Manole, redactorul șef Mihai din Vale, secretarul Comisiei Ideologice pentru Literatură Mircea Rusu, chelnerița Miții Manuela Ciucur, Vera Cocablos, soțul Verei și specialist 1 Constantin Drăgănescu, filozoful Noica Constantin Dinulescu, fostul ministru Rosetti Ștefan Velniciuc, fostul magistrat Steinhardt George Motoi, gardianul și specialist numărul 2 Adrian Nicolae, comandantul închisorii Alexandru Georgescu, judecătorul și specialist numărul 3 Radu Amzulescu, dactilografa Violeta Berbiuc, directorul de teatru Șerban Celea, povestitorul Constantin Cojocaru, umbra cântăreței Chele Irina Petrescu, regia de montaj Radu Verde și Bogdan Golovei, regia de studio Milica Crenicianu, regia muzicală Patricia Prundea, regia tehnică Vasile Manta, redactor și producător Domnica Țundrea, regia artistică Mihai Lungeanu, producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2009.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Jacques Fatalistul și stăpânul său. Dramatizare după romanul cu același titlu al lui Denis Diderot.
1: Cum se întâlniseră? Din întâmplare, ca toată lumea. Cum se numeau? Pe servitor îl chema Jacques, iar pe stăpân, de acest pas ascultătorul. De unde veneau? De la un magistrat, unde dormiseră, mâncaseră și băuseră bine. Încotro călăreau, parcă poți să știi încotro te duci. Ce spuneau? Stăpânul nu spunea nimic, iar Jacques spunea că îi spusese capitanul său că tot ce ni se întâmplă, fie bine, fie rău, stă scris în ceruri.
2: Asta e o vorbă mare.
3: Ba, capitanul meu mai adăuga că fiecare glonte pornit dintr-o pușcă își are destinația lui.
2: Și avea dreptate.
3: Să-l ia naiba de creșmar cu creșma lui cu tot.
2: De ce-ți trimiți aproape la naiba?
3: Păi fiindcă în timp ce mă îmbătam cu vinul lui, am uitat să duc cai la adăpat. Tata se face foc, ia un ciomac și pleacă spinarea cam tărișor. Tocmai trecea pe acolo un regiment mergând spre câmpul de bătălie de la Fontenoa. De ciudă m-am înrolat. Ajungem, se dă lupta
2: și primești un glonte trimis pe adresa ta.
3: Ai ghicit? O împușcătură în genunchi. Și numai Dumnezeu știe câte întâmplări, și bune și rele, mi s-au tras de la împușcătura asta. Fără ea, cred că în viața mea n-aș fi fost îndrăgostit. Și nici eu.
2: Vă să zic că ai fost îndrăgostit?
3: Ba bine că nu.
2: Și ți s-a tras de la împușcătură?
3: De la împușcătură?
2: Mie nu mi-ai povestit niciodată nimic.
3: Cred și eu.
2: De ce?
3: Fiindcă un asemenea lucru nu poate fi spus nici prea devreme, nici prea târziu.
2: Și crezi că acum a venit timpul să-ți aflu dragostea?
3: Cine știe?
2: Fie ce-o fi, dă-i drum.
3: Armata dușmană e pusă pe goană. Unii fug, alții urmăresc. Eu unul am rămas îngropat sub un malder de morți și de răniți. A doua zi m-au zvârlit împreună cu încă vreo 10 într-o droagă ca să mă ducă la spital. Ah, domnule, nu-mi pot închipui că ar exista rană mai cumplită ca aceea de la genunchi.
2: Ei, lasă, Jacques, pe semne glumești.
3: Ia că așa e lumea. Dumneata, care n-ai fost rănit niciodată și nu știi ce înseamnă o împușcătură în genunchi, îmi spui mie, care am genunchiul făcut zob și șchiopătesc de 20 de ani.
2: S-ar putea să ai dreptate.
3: Oricum ai gândit, durerea de la genunchi era de nesuportat. Iar la fiecare zdroncinătură țipam cât puteam.
2: Țipai oare, fiindcă așa stătea scris?
3: Negreșit că da. Mi-aș fi pierdut tot sângele și aș fi dat tortul popii dacă droaga noastră nu s-ar fi oprit înaintea unei cocioabe. Acolo am cerut să fiu dat jos. O femeie tânără care stătea în picioare la ușa cocioabei intră înăuntru

0: și ieșind dată cu o sticlă de vin. Am dat pe gât o gură sau două. Tocmai se pregăteau să mă arunce iar printre camarazi, când eu, apucându-mă cu tărie de veșmintele femeii aceleia și de tot ce se mai găsea prin preajmă, am spus hotărât că nu mă urc nici în ruptul capului și că dacă mi-era dat să mor, aș fi preferat să mi se întâmple acolo unde mă găseam, decât cu două leghe mai încolo. Și am leșinat. Când m-am trezit, eram culcat într-un pat. În jurul meu se găsea un țăran, stăpânul casei, nevastă sa, aceeași care mă ajutase, și câțiva copilași. Femeia își muiase colțul șorțului în oțet și îmi freca nasul și tâmplele cu el.
1: Nemernicule, pungașule, văd unde vrei să ajungi.
0: Stăpâne, cred că nu vezi nimic.
1: Adică vrei să spui că n-ai să te îndrăgostești de femeia asta?
0: Și ce-ar fi dacă m-aș îndrăgosti? Parcă ești stăpân pe tine când e vorba să te îndrăgostești? Ce ți-e scris în frunte ți-e pus?
1: Mă gândesc la un lucru. Dacă binefăcătorul tău ar fi fost încornorat fiindcă așa stătea scris în ceruri, sau stătea scris așa în ceruri fiindcă tu ei fi pus coarne binefăcătorului tău?
0: Stăteau scrise amândouă una lângă alta. Totul a fost scris în același timp. În ceruri e un fel de sul mare care se desfășoară încetul cu încetul.
1: S-a ofișat, dar s-a lăsat noaptea și străbatem un ținut primejdios.
0: E primejdios dintotdeauna.
1: Dar mai cu seamă acum, când reaua administrației și sărăcia au înmulțit numărul tâlharilor. Să tragem la un har.
0: Nu e decât acela.
2: Agiule!
3: Ce vă pot servi?
1: O cameră.
3: Vreți să dormiți aici?
2: O noapte.
3: Poftiți, poftiți sus. Intrați.
1: Asta e cameră?
4: Altceva n-avem.
0: Mâncare și băutură.
4: Date, domnule.
1: Bine, Jac, dar aici e de nedormit. Patru de campanie, pereți crăpați.
0: Stăpâne, când nu se poate ce vrei, mai bine să vrei doar ce se poate.
4: Poftiți, domnule.
1: Poftiți? Ce e asta? Pâine uscată?
0: Și vin oțeții?
4: Nu mai avem nimic.
3: Tâlharii de alături au luat tot.
5: Noapte bună, domnilor.
3: Ce facem, Jac?
0: Ce să facem? Mâncăm și bem ce avem, stăpân. Intră!
5: Vecinii dumneavoastră vă trimit acestea și vă urează poftă bună.
1: Oase de pasăre? Jac, unde te duci?
0: Las pe mine!
1: Și cu pistoarele ce faci?
0: Îmbăți minte pentru căloșii ăștia.
1: Păi, dar știi că sunt vreo 12?
0: Pot să fie și 100, nu înseamnă nimic dacă în ceruri stă scris că nu sunt destui.
1: Să te ia naiba cu zicala ta cu tot.
0: Repede la slugare! Repede! Dacă mișcă unul izbor creierii! Hai!
3: Ei, Jac?
0: Ai manalele astea și prețuiesc viața tot atât cât și-o prețuiesc și oamenii, cum se cade. S-au ridicat de la masă, s-au dezbrăcat și s-au culcat.
1: Într-adevăr. Dar cu hainele lor ce faci?
0: Eu nimic. Dar ei, dacă ar vrea să și le îmbrace, mult ar putea să ne facă. Așa că, domnule, nu mai avem altceva de făcut decât să proptim paturile în ușă și să dormim liniștiți.
1: Al naibii om mai ești tu, Jac.

0: Ce?
1: Terminează de ziua.
2: Se poate.
1: De atunci scoală-te.
2: De ce?
1: Ca să o ștergem cât mai repede de aici.
2: De ce?
1: Că nu prea stăm bine.
2: Cine știe, crezi că în altă parte o să ne fie mai bine?
1: Jacques.
2: Da, da, bine, bine. Oh. Oh. Angiu!
3: Ce s-a întâmplat?
4: Nimic, plecăm. E bine atât?
3: E bine, e bine.

0: Jacques, zângăle ceva în buzunarul tău?
1: Cheile celor două odăi.
0: Și de ce nu le-ai dat înapoi?
1: Fiindcă vor trebui să spargă două șatălharilor ca să-i scoată din cameră și a noastră ca să li se aducă hainele. Așa o să câștigăm timp.
0: Foarte bine, Jacques. Dar dacă ai de gând să câștigi timp, de ce mergi la pas?
1: În pricină că neștiind ce-i scris în ceruri, nu știi nici ce vrei, nici ce faci și te iei după vreo toană care îi spune judecat.
0: Și cine a scris în ceruri ce vei vrea și ce vei face?
1: Cine a făcut câta mai zapisul pe care sunt scrise toate? Am cunoscut un prieten de-al capitanului meu care ar fi dat un pol ca să afle. Dar capitanul meu n-ar fi dat nicio lăscaie și nici eu, fiindcă la ce mi-ar folosi dacă aș ști? M-ar ajuta cumva să mă ferez de groapa în care oricum va trebui să-mi frâng gâtul?
0: Eu cred că da.
1: Eu cred că nu, fiindcă asta ar însemna că există un rând neadevărat pe marele zapis, care cuprinde adevărul, care nu cuprinde decât adevărul și care cuprinde tot adevărul. Adică să stea scris în marele zapis, în cutare zi Jacques își va frânge gâtul, dar Jacques să nu-și frângă gâtul? Îți închipui că se poate una ca asta? Oricine ar fi autorul marelui zapis?
0: De, aici ar fi mai multe de spus.
1: Capitanul meu credea că prevederea e o presupunere făcută atunci când experiența ne îngăduie, dar tot el spunea, cine s-ar putea lăuda că are destul de experiență? Și apoi, există vreun om în stare să-și dea seama fără greș de împrejurările în care se află? Câte planuri chipzuite cu înțelepciune n-au dat greș? Și câte încă nu vor mai da? Prevederea nu ne asigură un sfârșit bun și nu mai ne mângâie când sfârșim rău un lucru. De aceea, în ajunul vreunei bătălii, el dormea în cort cum ar fi dormit acasă și se ducea la luptă ca la bal. Despre el nici vorbă că ai fi strigat al naibii om.
0: Ascultă, Jacques, mai lasă pe capitanul tău și spune mai bine ce se aude cu povestea dragostei tale.
1: Nu mai știu unde am rămas.
0: În pat, cu gazdele la căpătâi.
1: Foarte bine. Gazda își trimise un copil după felcer. Nepasta încălzise niște poșiri că de vin, rupsese în fâșie o zdreanță de cămașă de bărbatul ei și m-a pomenit cu genunchiul dezinfectat și acoperit cu brișnițe. Bărbatul umbla de colo-colo și căuta nod în papură femeie.
2: Dacă te-ai fi dus la moară, cum ți-am spus eu...
3: O să mă duc mâine.
2: Astăzi trebuie să te duci, cum ți-am spus eu. Și maldorul de urs care se strică în habar, mă prind că nici nu te-ai gândit să-l cântești măcar.
3: Da, la unde ori copiii?
2: Îl trebuia să-l întorci tu. Dacă ai fost în habar, nu te-ai fi aflat la poartă.
3: Da, da.
1: Și numai ce sosi felcerul, nevasta coboră în beci și urca ducând o sticlă. Bărbatul bombănea printre dinți. Dar ce naiba căuta ea la poartă? Felcerul bea și vorbește despre bolile din ținut. Eu mă vait, mi se spune, peste o clipă o să vedem de dumneata. Vai, domnule, cumplit mai e să ți se pună la loc un genunchi fără mână.
0: Fugi de Jacques, pe semne glumești.
1: Iată-mă oblojit și ceva mai ușurat. Felcerul pleacă, gazdele se retrag, odaia lor nu era despărțită de-a mea decât printr-un perete de șipci. Cum nu dormeam, auzeam tot.
3: Dă-mi pace, dă-mi pace, n-am chef de joacă. Un biet nenorocit își dă sufletul la ușa noastră și tu... Hai, lasă-mă,
2: mai
3: fie, lasă-mă pace.
2: O să spui toate astea după...
3: Nu, să te las, să te las. Dacă nu sfârșești odată, să știi că mă dau jos din pat. Ce crezi că mi-ar face vreo plăcere acum când mi-e inima grea, vai?
2: Să-ți dai seama că într-o milostenie nealocului ne-ai vărut într-o încurcătură. Felcerul ăsta nezorii deloc să le cuiască. Cine o să-l plătească?
3: Da, așa e. Și tocmai fiindcă trăim în lipsuri, mai tor și tu cât un copil, nu?
2: Da, de unde?
3: Ba, sunt sigură că o să-mi ajung iar burta la gură.
2: Așa spui tu de fiecare dată.
3: Ce s-a întâmplat așa de câte ori m-am mâncat urechea? Iar acum mănâncă mai rău ca oricând. Ia mănâncă pe mine, omule, ce ești nebun. Peste o lună iar o să mă rifa și cum ar fi vina mea.
2: Nu,
3: și peste 9 luni o să fie și mai rău. Ba da, va să zic că tu ai vrut.
2: Da.
3: Și nu o să uiți.
1: Și iată cum din nu-nu și din da-da.
0: La asta mă gândeam și eu.
1: E singura plăcere care nu costă bani. Se mâncă și noaptea pe gratis, dă năpastele îndurate ziua. Totuși trebuie să recunoaștem că gazda avea dreptate. Dar pe când îmi spuneam asta, m-a apucat o durere cumplită la genunchi și am început să strig: genunchi!
3: Bărbatul ne-a fi auzit.
2: N-are decât să ne aud.
3: Mâine o să-mi fie rușine să-l privesc în ochi.
2: Păi deci, nu ești tu nevastă mea? Nu sunt eu bărbatul tău? Ei, ce s-a întâmplat?
3: Urechea.
2: Ce cu urechea?
3: Mă doare mai rău ca oricând.
2: Nu are și o să
3: stea. Nu pot, da, urechea.
2: Urechea. Ușor de zis.
0: Jacques, pune-ți mâna pe inimă și jurăm că nu de femeia asta te vei îndrăgosti.
1: Jur!
0: Cu atât mai rău pentru tine.
1: Cu atât mai rău sau cu atât mai bine? ce?
4: La naiba cu povestea dragostei mele, parcă n-ai vedea că am uitat.
0: Ce ai uitat?
4: Funga, da, am uitat la căpătâiul patului.
0: La Han?
4: Cu două nopți, la magistrat.
0: La naiba cu povestea dragostei tale, parcă n-ai vedea că mi-a rămas ceasornicul agățat de vatră.
4: La Han?
0: Nu, tot la magistrat.
4: Bine că nu suntem departe, mă întorc curând.
5: Domnule, un ceasornic frumos de aur dăltuit cu capac dublu, aproape nou.
4: Și eu caut tonul, dar nu pe al tău.
1: Cred că stă scris sus în ceruri ca tocmai ceasornicul pe care voise să mi-l vândă bocceagiul cela să fie chiar ceasornicul stăpânului meu.
4: Prietene, ia arată ceasul ăla cu capac de aur. Parcă le-ar spune ceva că ar putea să-mi fie pe flac.
5: Nu m-ar mira să fie așa. Ceasul e frumos, cum nu se poate mai frumos. Ieșit din mâinile faimosului ceasornicar Julien Leroy. Abia am făcut rost de el și îl dau ieftin. Îmi plac câștigurile mici și des. Îmi pare om de treabă și mi-ar place să te bucur dumneata de el. Iată.
6: Da, ăsta e. Bine, zici, e frumos cum nu se poate mai frumos. Și eu știu că e și bun.
4: Mulțumesc frumos, prietene.
5: Cum mulțumesc frumos?
4: Păi da, e ceasornicul stăpânului meu.
5: Habar n-am cine ți-e stăpânul. Eu una știu că e ceasornicul meu și că l-am cumpărat. L-am plătit! Dă ceasornicul înapoi!
4: Dă-te la o parte, zic, sau te ucid!
5: Mă dau! Dar dă pistolul la o parte!
6: Iată ceasornicul redobândit, acum să vedem ce-i cu punga!
4: Rămâi cu bine, prietene!
5: Hoții! Hoții ucigașii!
7: Aș pune!
5: Săriți!
7: Unde-i hoțul?
6: Unde-i ucigaș?
5: Uite-l acolo!
7: Cum? Ăla care se îndreaptă fără grabă spre poarta orașului?
5: Ăla!
7: Voci de aici că ești nebun! Nu seamănă deloc ca hoț!
5: E un hoț, e un tălcar, vă spun eu! Mi-a luat cu japca un ceasor de aur!
6: Dar nu știi ce să mai crezi?
7: Uite! Copii! Suruit!
5: Dacă nu-mi dați o mână de ajutor! Ceasornicul face 30 de ludovici cu ochii închiși. Dacă apucă să dea pinte în calului, se duce de răpă ceasornicul.
6: Omul ăsta țipă disperat.
7: Iar celălalt merge liniște.
6: Că și când nimic nu s-a întâmplat.
5: Vă dau o răsplată. Pe cuvântul meu că vă răsplătesc.
7: A, păi atunci să-l prindem.
6: A, da, să-l prindem.
4: Aveți un magistrat, nu?
1: Să fiu dus în fața lui.
4: Acolo am să arăt că nu sunt deloc ticălos și că s-ar putea ca tocmai omul ăsta să fie așa.
1: Cum
4: așa? E drept că i-am luat ceasornicul, dar ceasornicul e al stăpânului meu.
1: Ce?
4: Nu sunt deloc necunoscut în oraș. Alaltăieri seara am sosit aici împreună cu stăpânul meu și am povestit la domnul magistrat, vechiului prieten. Să fiu dus la el.
7: Are dreptate.
4: Sigur.
7: Să mergem la magistrat.
4: Da, la magistrat. Haideți.
8: Tu ești, dragă Jacques. Spune-mi ce vânt te aduce din nou pe aici.
4: Ceasornicul stăpânului meu. Îl lăsase agățat de colțul vetrei și l-am găsit în bocceaua omului ăstuia. Apoi m-a mai adus punga pe care am uitat-o sub pernă și care se va găsi și ea dacă veți porunci.
8: Da? Și dacă va fi fost scris în ceruri.
9: Poruncă,
8: să vină toți servitorii.
5: Ieri. Iată cine mi-a vândut ceasornicul.
8: Ați merita amândoi să fiți trimiși la galerie. Tu fiindcă i-ai vândut ceasornicul, iar tu fiindcă l-ai cumpărat. Dă-i omului banii.
5: Da.
8: Și dispari imediat din această casă. Iar tu, bocceagiule, grăbește-te să o ștergi din locurile astea dacă nu vrei să rămâi agățat aici pentru totdeauna. Și acum, Jacques, să vedem ce e cu punga ta.
10: Punga e la mine, domnule, dar n-am furat-o. Mi-a dăruit-o el.
4: Ce-am dăruit eu, punga?
10: Da.
4: Se poate, dar să mă ia naiba dacă mi-aduc aminte.
8: Hai deja, haide, mai bine să o lăsăm încurcată.
4: Domnule,
8: e drăguță și binevoitoare. După câte văd.
4: Domnule, vă jur.
8: Cât aveai în pungă?
4: Vreo 917 lire.
8: Javet.
10: Da, domnule.
8: 917 livre pentru o noapte. E mult prea mult pentru tine, cât și pentru el. Hai, dă punga încoace.
10: poftim.
8: Uite, ține un scut de 6 franci. E prețul serviciilor tale. Îți doresc de 2 ori pe atât în fiecare zi, dar nu în casa mea, auzi?
10: Da, domnule.
8: Iar tu, Jacques, grăbește-te să încale și întoarce-te la stăpânul tău. Hai, ia spunga.
4: Bună ziua, domnule magistrat.
6: Nerușinata ticăloasa va să zică că stătea scris în ceruri să se culce cu altul și să-i plătesc eu.
4: Domnule! Domnule!
0: Te-ai întors! Te-ai întors, marța fără!
4: Cască, domnule, cască oricât vrei, dar unde ți-e calul?
0: Calul meu?
4: Da, calul dumitale.
0: Mi s-a furat calul! Din cauza ta, șac, din cauza ta!
4: Ce ziceți, domnule, astăzi nu am chef să mă las fotologist! Am să primești cea din tilovitură, dar la a doua jur că dau pinde calului și că te las aici.
0: Și ceasornicul meu?
4: Iată-l.
0: Și punga ta?
4: Iată-o.
0: Mult ai mai zebovit.
4: Nu prea mult pentru cât am făcut.
0: Da.
4: Deci, s-o pornim pe jos.
0: Calul meu, viețul meu cal.
4: Degeaba te mai amărești, stăpâne. Mai bine să-ți fac pe larg rezumatul aventurilor mele.
0: E adevărat, Jack, că nu te-ai culcat cu Jeanne?
4: Nu m-am culcat, stăpâne.
0: Și ai plătit?
4: Te-ai greșit?
0: Eu am pățit vreodată și mai rău decât tine.
4: Ai plătit după ce te-ai culcat?
0: Ai greșit!
4: Și n-o să-mi povestești și mie cum s-a întâmplat?
0: Mai înainte de a începe povestea dragostei mele, să o sfârșim pe-a dragostei tale. Ascultă, Jack, n-ai de gând să continui povestea aceea? Dar stai...
4: Dar ce mai e?
0: Calul meu... Bietul meu cal! Jacques, dragă, nu te supăra. Purezești tu în locul calului meu. Închipezi că te-am pierdut și spune-mi de nu mai prețui mai mult dacă m-ai auzit strigând: Jacques al meu, bietul meu Jacques!
4: Mi se pare că rămăsesem la discuția țăranului care mă găzduise cu nevastă sa în timpul nopții de după primul meu pansament. M-am odihnit un pic. Gazda și nevastă sa se sculară mai târziu decât de obicei.
0: Cred și eu.
4: La deșteptare l-au văzut pe cel spunându-i țăranului: o să trag mai întâi o duș, că să nu-mi tremure mâna, pe urmă o să-i scot bandajul și apoi o să ne mai gândim la ce mai e de făcut. După ce sosi sticla și ogorii, căci pentru cei din breasla asta trage o duș, că înseamnă a gulit cel puțin o sticlă, fecerul se apropie de patul meu.
5: Ei, cum te-ai simțit azi noapte?
4: Binișor.
5: Ia de brațul aici, hai.
4: Bun.
5: Pulsul nu-i rău deloc, aproape că nu mai ai călduri. Acum să vedem genunchiul. Cum e, tre? Vino cu acea, ia, ține-i piciorul sărătos, că de celălalt am eu grijă. Încetișor. Mai spre mine un pic, mai spre mine. Prietene, întoarce-te numai puțin de-a spre dreapta. Păi, spre dreapta ți-am spus. Spre dreapta, hai. Ei, nu-i prea plăcut.
4: Văd și eu.
5: Acu ești gata, acu, gata. Minunat. Cubetre, n-a mai rămas nimic în sticlă?
2: Nu.
5: Femeie, ia treci în locul cu mătru.
10: Da.
5: Ca între timp eu să coboare să ne mai aducă una, nu? Așa stai în genunchi.
10: Eu?
5: Așa, da. Treci mâna pe sub pulpă. Ce tremur cu mătră de parcă ai fi făcut vreun păcat. Hai, curaj. Strânge bine în jurul coapselor, acolo, deasupra bandaj. Foarte bine. O să țină tot atâta cât și celălalt, vă garantez.
4: Am să mă vindec?
5: Am mai vindecat eu și pe alții.
4: Și am să pot umbla?
5: Hai să umbli.
4: Fără să-și căpătezi?
5: Asta e altă chestie. Nu ți-ai ajunge că ți-am salvat picior? Alminte, dacă o să-și căpătezi, ce? Crezi că e mare lucru? Îți place să joci?
4: Grozav îmi place.
5: O să mergi ceva mai greu, în schimb o să-ți obăi mai bine. Și acum gata, la culcare. Hai, Cumitre, ia toarnă aici, ia toarnă.
2: Cumitre, o să țină mult?
5: Foarte mult. Da. Ai noroc, Cumitre.
2: Noroc. Da, cam cât? O lună?
5: Care o lună? Vreo 2, 3, 4, cine știe? Rotula atins, femurul, tibia. Hai noroc, măsă.
2: Noroc. 4 luni, vai de capul nostru, de ce l-am primit aici? Cen? Ai, bă, o fi căutat nevastă mea la poartă.
3: Iar în ce, bărbate?
2: Păi spune ce de făcut cu omul ăsta. Măcar dacă am fi avut o recoltă mai bună.
5: Dar l-ați întrebat pe omul ăsta, practic nu-i calic de tot.
2: Ce poate să aibă un soldat?
5: Un soldat are tată, mamă, neamuri, prieteni. Nu e singur pe lume. Hai, mai tragem o dușcă și duceți-mă. Lăsați-l în grija mea.
6: Am auzit tot.
0: Stai, Jack. Mi s-a făcut lehamite de atâta umblat.
6: Să ne așezăm puțin pe marginea drumului.
0: Așa să facem, Jack.
6: Jack!
9: Da, domnule.
0: Omul ăla care vine spre noi nu duce după el un cal?
9: Da, domnule.
0: Calul mi se pare bun.
9: Am slujit la infanterie și nu mă pricep.
0: Eu am comandat la cavalerie și mă pricep.
9: Ei și
0: aș vrea să-i propui să ne lase nouă calul. Pe bani, se înțelege.
9: E o țigneală curată, dar îi propun. Până la cât dai?
0: Până la 100 de scuzi.
11: Bună ziua.
5: Bună ziua.
11: De vânzare?
5: De vânzare.
11: E sănătos?
5: Sănătos.
11: Are vreo meteacnă?
5: Niciuna.
11: Cât cer pe el?
5: 100 de scuzi.
11: 80, niciun ban mai mult.
5: 80. Să-l călărești cu plăcere.
11: Drum bun.
0: Ascultă, Jacques, da. Dacă tu ai presimțirile tale, apevesc că și eu le am pe ale mele. Calul ăsta e frumos. Negustorul ți-o fi jurat că nu are niciun beteșug, dar când e vorba de cai, toți oamenii sunt geambași.
9: Parcă numai când e vorba de cai sunt ei geambași.
0: Știi ce? Ai să-l încarici tu și ai să-mi dai mie pe-al tău.
9: N-am nimic împotrivă.
0: Atunci, pe cai.
12: Ei, da. Acum pot asculta în voi povestea dragostei tale. Dă-i drumul, Jacques.
9: Când am plecat din casa părintească, tata, mama, nașul meu mi-au dat toți câte ceva. Aveam și eu puși deoparte 5 ludovici, la care adăugasem ce luasem pentru înrolarea în armat. Îmi garnisisem o pungă din care nu scosesem nicio lescaie. Mi-am adus aminte de comoara asta tocmai la țac.
0: Înțeleg, nu se putea să mai rămâi multă vreme în cocioaba asta.
9: Nici chiar plătind.
0: Hei, Jacques, unde te duci?
9: Nu, eu mă duc!

0: Prietene, cât m-ai speriat. Credeam că ai murit. La ce te gândești?
1: La ce am găsit sus pe dâmb.
0: Și ce ai găsit?
1: Niște spânzurători cu lațul pregătit.
0: Drace, te spun rău. Dar amintește-ți vorba ta de totdeauna. Dacă așa stă scris, orice-i face, tot spânzurat vei fi. Iar dacă nu e scris, atunci calul a mințit. Și dacă dobitocul nu e inspirat, atunci înseamnă că are nărav.
1: Da, da, da, da. Doctore, îi spun felcerului, locuiești departe de aici? La cel puțin un sfert de leghe. Și ai o căsuță ceva mai acătării? Stau destul de bine. Ai putea avea un pat liber? Nu. Chiar dacă ți se plătește?
2: Oh, păi, dacă mi se plătește, atunci se schimbă lucrurile. Dar tu, dragul meu, nu prea semenea om care să aibă cu ce plăti.
1: Treaba mea. Și-aș găsi puțin tic îngrijire la tine?
2: Și încă ce îngrijire? Pe am și pe nevastă mea, care toată viața ei a îngrijit bolnav. O mai am și pe fiica mea, cea mare, care bărbierește orice mușteriu și care se pricepe să facă un bandaj la fel de bine ca mine.
1: Și cât mi-ai luat pentru locuință, hrană și îngrijire?
2: Pentru locuință, hrană, îngrijire, da? Dar cine garantează pentru plată?
1: Am să-ți plătesc în fiecare zi.
2: Păi așa mai putem sta de vorbă.
3: Hai, începe din nou.
4: Ține-te bine, Jacques!

Ce spânzurători! Ciudată purtare pentru un cal. Își duce călărețul la spânzurătoare. Ce-o fi însemnând asta? O fi un semn a

0: Subspăjurători! Ciudată purtare pentru un cal! Își duce călărețul la spăjurătoare! Ce-o fi însemnând asta? O fi un semn al ursitei?
1: Sigur că da, prietene. Te sfătuiesc să-ți pui la punct conștiința, să duci la capăt micile tale afaceri și să-i dai zor pe cât poți cu povestea dragostei tale, fiindcă mi-ar părea rău să te pierd fără să te fi ascultat. Dacă mi-ai luat vreun lucru, ți-l dăruiesc. Numai ceri lui Dumnezeu iertare pentru asta și în răgazul mai mult sau mai puțin scurt pe care îl mai avem încă de trăit împreună, nu mă mai fura.
2: Degeaba mă uit în trecut, că nu văd nimic care l-ar trebui descurcat de către justiția omenească. Nici n-am ucis, nici n-am furat, nici n-am violat.
1: Cu atât mai rău. Mi-ar fi plăcut mai mult ca păcatul să fi fost săvârșit în loc să rămână a fi săvârșit.
2: Dar poate că n-am să fiu spânzurat pentru faptele mele, domnule, ci pentru faptele altuia.
1: Se poate.
2: Și poate că nu voi fi spânzurat decât după moartea mea.
1: Și asta se poate.
2: Dar poate chiar că nu voi fi deloc spânzurat.
1: Mă-ndoiesc.
2: Poate că în ceruri stă scris numai să fiu de față la spânzurătoarea altuia. Și altul ăsta, cine știe cine o fi? O fi departe, o fi aproape.
1: Ascultă, Jacques, fii spânzurat cât poftești, fiindcă așa vrea ursita și așa spune calul tău, dar sfârșește cu presupunerile ne la locul lor și spune-mi la repezeală povestea dragostei tale.
2: Nu te supăra, domnule, au fost spânzurați câteodată și oameni cum se cade. Iată una din încurcăturile despre care vorbeam și era făcută de justiție.
1: Soiul ăsta de încurcături e supărător. Să vorbim despre altceva.
3: Hai, iar, iar, cale bun!
4: Ține-te bine, Jacques, vin și eu!

0: grotar?
1: Da, domnule.
0: N-ai văzut cumva un lungan slăbănog călare pe un cal bălțat?
1: Oh, a trecut mai din aur, goanea, de parcă ar fi intrat dracu în el. Trebuie să fie ajuns acum la stăpânul său.
0: Dar cine e stăpânul său?
1: Călăul.
0: Călăul?
1: Da, fiindcă al lui e calul.
0: Unde stă călăul?
1: Ai, stă destul de departe, dar nu te o stăni până acolo, fiindcă uite iar gații aducându-l pe brațe, după cât se pare, chiar pe slăbănogul de care întrebai.
2: Jac, ce-i cu tine în halul ăsta, Jac, bietul meu, Jac?
3: Dumneata e stăpâne.
2: Da, eu sunt, hai, uite-te la mine.
3: Nu pot.
2: Dar ce-ai pățit?
3: Calul a furisitul de cal, dacă nu crăp la noapte, îți povestesc eu mâine tot.

0: Ce faci aici?
1: Veghezi la căpătâiul tău. Tu ești sluga mea, fie că sunt bolnav, fie că sunt sănătos, dar eu sunt sluga ta când ție nu ți-e bine.
0: Îmi face plăcere să văd că ești omenos. Însușirea asta nu prea o au stăpânii față de slugile lor.
1: Cum se mai simte capul?
0: La fel de bine ca și grinda împotriva căreia a luptat.
1: Nu înțeleg.
0: Păi când pe cal a apucat pentru a treia oară năbădăile, a pornit ca fulgerul pe drumul mare. Nu s-a bătut nici la dreapta, nici la stânga. A trecut de porțile orașului, a străbătut străzile în uralele copiilor până la capătul Mahalalei, unde, năpustindu-se printr-o portiță joasă, între pragul de sus al portiței și căpățâna mea, a avut loc o ciocnire grozavă, în urma căreia sau grinda trebuia să se mute din loc, sau eu să cad pe spate.
1: Și?
0: E, și, cum e lesne de închipuit, s-a petrecut tocmai ce am spus mai pe urmă. M-am prăbușit cu țeasta spartă și fără cunoștință. Stăpânul casei m-a cules de pe jos și m-a readus la viață. Știi cine era, stăpâne?
1: Cine, Jack?
0: Cel care ne-a vândut calul.
1: Și calul unde-i?
0: L-am lăsat la stăpân, un om cinstit, un om de treabă, care l-a luat înapoi cu cât ni-l vânduse.
1: Și omul ăsta cinstit, omul ăsta de treabă, știi tu cine e?
0: Nu.
1: E, am să spun când om fi pe drum.
0: De ce nu acum?
1: Ce nevoie să afli acum și nu altă dată?
0: Niciuna.
1: Dar în cală îți trebuie oricum. Mă duc să cumpăr unul și totodată să aduc ceva de mâncare.
2: Ei, acum putem pleca.
1: Plecăm, Jacques, dacă vrei tu. Cu bine, brutarule, și mulțumim de găzduire.
2: Cu bine, domnilor, cu bine. Stăpâne, a trebuit să-i fac o vizită de politețe cetățeanului la cărui poartă aproape că am dat tortul popii și care m-a ajutat cu bunăvoință.
1: Lasă, Jacques, i-am răsplătit bine ciracii lui care te-au cărat.
2: Dar banii dați slugilor nu mă achită față de stăpânul lor.
3: Dar uite-l, el e!
4: Domnule, dar ce bine îmi pare că te întâlnesc. Îți mulțumesc, mi-ai salvat viața.
5: Domnule, faci o prea mare cinste. Ecco, se vede că nu știi cine sunt.
2: Nu ești dumneata cetățeanul îndatoritor care mi-a sărit în ajutor, m-a obrojit atunci când calul meu...
3: Da, eu.
2: Nu ești dumneata cinstitul cetățean care și-a luat înapoi calul pentru același preț cu care mi-l vânduse?
5: Eu sunt.
2: Ei bine, pentru toate aceste binefaceri îți mulțumesc, domnule.
3: Rămâi cu bine!
5: Cu bine, domnul!
2: Am cel mai adânc respect pentru omul ăsta.
1: Și de ce Jacques se bucură el de atâta respect în ochii tăi?
2: Fiindcă nedând nicio însemnătate binului pe care îl face, trebuie să fie prin firea lui îndatoritor și deprins de multă vreme cu binefacerea. Dar ce ți se pare nesăbuit în vorbele mele de râs cu atâta poftă? Spune numele lui ca să-mi-l scriu în carnețel.
1: Cu multă plăcere!
2: Spune!
1: Scrie!
2: Spune!
1: Scrie! Omul căruia îi port cel mai adânc respect...
2: Cel mai adânc respect...
1: Este...
2: Este...
1: Călăul din...
2: Călăul?
1: Da, da, călăul.
2: Ai putea să-mi spui care e hazul glumei ăsteia?
1: Nu glumesc deloc. Ia amintește-ți din firă în păr întâmplările tale. Mai întâi ai nevoie de un cal. Ursita te trimite la un trecător și trecătorul e un călău. Apoi calul te mână de două ori între fulgi de spânzărătoare. Și a treia oară te lasă la stăpânul său, călăul, prăbușit în nesimțire. Jacques, știi povestea morții lui Socrate?
0: Nu.
1: Socrate era un înțelept din Atena. Printre nebun rolul de înțelept e primejdios încă de multă vreme. Concetățenii lui îl condamnară să bea cu cută. Ei bine, Socrate a făcut în tocmai cum ai făcut tu. S-a purtat față de călăul care i-a dus cu cuta la fel de cuvincios cum te-ai purtat tu.
0: Recunoaște, recunoaște, Jacques, că ești un filozof.
2: Și mă vezi amenințat de moartea filozofului?
1: N-aș putea să te ascund. Dar ca să îndepărtăm gândul ăsta trist, n-ai vrea
2: să spun mai departe povestea dragostei mele?
1: Da, mi se pare că te-am lăsat vorbind cu felcerul.
6: Mă tem că genunchiul dumitale o să-mi dea ca multișor de lucru.
2: Ce are a face? O să fie tocmai cât stă scris să fie.
6: Bine, da, atâta pe zi pentru locuință, hrană și îngrijire o să fie o sumă frumușică.
2: Doctore, nu-i vorba despre suma pentru tot timpul, ci despre cât îmi cer pe zi.
6: 25 de gologani. Ce, ți se pare mult?
2: Prea mult. Vezi, dumneata, doctor, eu sunt un om sărac. Hai să scădem prețul la jumătate și mută-mă cât poți mai repede la dumneata acasă.
6: Cu 12 gologani și jumătate nu merge. Dai 13.
2: Bate palma.
7: Și o să plătești zilnic.
2: Așa ne-am învoit, nu?
6: Te întreb, fiindcă vezi, eu am o muiere afurisită care nu știe de glumă.
2: Zău, doctore, pune să mă ducă mai repede lângă muierea dumitale afurisită.
6: 13 gologani pe zi fac 19 franci și 10 gologani pe lună. Dai 20?
2: Fie, fie și 20 de franci.
6: Și vrei să fii bine hrănit, bine îngrijit și vindecat repede?
2: Bineînțeles.
6: Bine, dar în afară de hrană, locuință și îngrijire o să mai fie, poate știu eu, medicamente, o să mai fie rufii, o să mai fie...
2: Ei, și,
6: pe cinstea mea, o să se ridice toate astea cam la 24 de franci.
2: Fie și 24 de franci.
6: Bun, prin urmare, 24 de franci pe lună, în două luni fac 48, iar în trei luni fac 72. Și ce mulțumit ar fi doctoreasă dacă ai putea să-i plătești dinainte cum intri în casă jumătate din cele 72 de livre.
2: Mă voiesc.
6: Dar ar fi și mai mulțumită dacă...
2: Dacă i-aș plăti pe un trimestru. Am să-i plătesc, dar să plecăm odată.
6: Bine, batem palma.
1: Și iată-te în casa fericelui, îndrăgostit de nevasta sau de fiica lui, nu?
2: Mi se pare că te înșelți, stăpâne.
1: Și îți închipi cândva că am să petrec 3 luni în casa doctorului până ce s-aud prima vorbă despre dragostea ta? Scutește-mă, te rog, și nu-mi descrie nici casa, nici chiria doctorului, nici cum se simțea doctoreasa și nici cum te-ai lecuit. Sări, sări peste toate astea. La subiect, să ajungem la subiect. Iată-ți genunchiul aproape lecuit, iată-te destul de bineșor cu sănătatea și iubești.
2: Păi dacă ești așa de grăbit, hai să iubesc.
1: Da, dar pe cine iubești?
2: Iubesc o fată oacheșă și înaltă de 18 ani, făcută cum nu se poate mai bine, cu ochii mari, negri, cu gurița rumenă, cu brațe frumoase și cu niște mâini. Ah, stăpâne, ce mai mâini, mâinile astea.
1: Se pare că le mai ții și acum între ale tale.
2: Le-ai luat și dumneata și le-ai ținut de mai multe ori pe furișă.
1: Ce?
2: N-a depins decât de ele că nu le-ai putut folosi cum ți-ar fi plăcut.
1: Cum? Pe cinstea mea, Jacques, la una ca asta nu m-aș fi așteptat.
2: Eu nici pe atât.
1: Știi ce, bă, mă tot gândesc? Că nu mi-aduc aminte de vreo oacheșă înaltă. Nici de mâini frumoase. Ia fi mai lămurit.
2: Primesc, dar cu o condiție. Să ne întoarcem înapoi și să intrăm în casa fecerului.
1: Cum vrei tu, Jacques.
2: Doctorul, nevastă-sa și copiilor se înțeleseseră atât de bine să-mi golească punga încât n-a lipsit mult să-și atingă țel. Lecuirea genunchiului meu părea, fără să fie destul de înaintată, rana aproape că se închisese, puteam să ies la aer sprijinindu-mă într-o cârjă și îmi mai rămăseseră vreo 18 franci. Nu există pe lume oameni cărora să le placă să umble mai mult decât le place șchiopilor. Într-o frumoasă după-amiază de toamnă, mi-am pus în gând să fac un drum până în satul vecin. Erau vreo 2 lege.
1: Și cum se numea satul ăsta?
2: Dacă ți-aș spune numele, ai ști tot. Ajuns acolo, am intrat într-o cârciumă, m-am odihnit, am răcorit, se lăsa amurgul și tocmai mă găteam să pornesc înapoi spre culcușul meu. Când auzi o femeie țipând, deci lua auzul.
8: S-au dus bănișorii mei, s-au dus bănuții mei pe o lună de zile. Și cine o să-mi hrănească vieții copilași în vremea asta? Intendentul cu inima lui mai tare decât un bolovan. N-o să-mi iese niciun bănuț. Vai, nefericita de mine, s-au dus bănuții mei.
9: Biată femeie, nenorocita de ea. O să-i moară copiii de foame. Vai de ea, sărmana.
2: Dar ce ți s-a întâmplat, Leliță?
8: Parcă nu vezi. M-au trimis să cumpăr un fior de ulei. Am călcat strâmba, am căzut. Urciorul s-a spart și ulei, uite-l pe jos.
5: Câte parale face uleiul?
8: Câte parale? 9 franci. Mai mult decât aș putea eu să câștig într-o lună întreagă.
2: Cine, Leliță? Iată 12 franci. Și fără să mai aștept să mulțumească, am pornit-o la drum spre sat.
1: Ai făcut o faptă bună, Jacques.
2: Ba, am făcut o prostie, nu-ți fie cu supărare. Și când m-am depărtat la nici 100 de pași de sat, mi-am și spus-o. Când am ajuns la jumătatea drumului, mi-am spus-o și mai hotărât. Iar când am ajuns la felcerul meu cu buzunărașul gol, am simțit-o pe deplin.
1: Nu, Jacques. Uitarea propriilor nevoi îi dau faptei tale meritul de plin.
2: Stăpâne, nu sunt chiar atât de merituos. Umblam târâși grăpiși și, ca să spun tot adevărul, îmi părea rău după cei 2 scuzei mei. Ajunsesem tocmai la mijlocul distanței dintre cele două sate și se nopta, se dea binelea când se năpustiră asupra mea trei tâlhari. Mă trântiră la pământ, mă scotociră și se miroară că aveam atât de puțin bani la mine. Fuseseră martorei pomenii făcute în saci și închipuiseră că unul care poate să se lepede cu atâta ușurință de o jumătate de Ludovic trebuie să mai aibă încă vreo 20. Furioși că înfruntaseră primejdea de a se pomeni cu oasele zdrobite de călău pentru o mână de mărunțiș, și-o mai era o clipă cu gândul să mă ucidă. Norocul meu însă că se auziră niște zgomote. Tâlhare o luară la goană, iar eu m-a lăsăit doar cu câteva vânătăi. M-am târât cum am putut până în sat. Am ajuns pe la două noaptea, palid, desfigurat, cu o durere groaznică la genunchiul bolnav. Doctorul îmi pipăi pulsul și găsi că am călduri. M-am culcat fără să suflu o vorbă despre cele petrecute, gândindu-mă în culcușul meu păcătos că la deșteptare o să-mi ceară plata pe care ne-nvoisem să le dau zilnic.
4: Iertul meu, Jacques, ce să te faci? Ce o să se întâmple, Jacques?
2: Liniștește-te, stăpâne, sunt aici.
1: Uitați-mă, mă aflam a doua zi lângă tine la doctor în clipa deșteptării când au venit să-ți ceară banii.
2: Stăpâne, în viață nu poți ști nici de ce să te bucuri, nici de ce să te măgnești. Binele aduce răul, răul aduce binele. Orbe căim în beznă sub cele scrise în ceruri, la fel de nesăbuit și în dorințe și în bucurie și în mâgnire. Când plâng, îmi dau adeseori seama că sunt un nerod.
1: Dar când râzi?
2: Și atunci găsesc că sunt un nerod. Totuși nu mă pot împiedica nici să plâng, nici să râd. Și asta mă face să turbez. Am încercat de 100 de ori. N-am închis ochii toată noaptea.
1: Haide, spune-mi, ce ai încercat?
2: Am încercat să-mi râd de toate. Dacă aș fi izbut.
1: La ce ți-ar fi folosit?
2: Să scap de grijă, să nu mai am nevoie de nimic, să mă stăpânesc pe deplin și să mă simt la fel de bine cu capul pe o piatră la colțul străzii cum aș simți pe o pernă moară. Câteodată așa și sunt. Dar porcărie că nu ține mult și că, deși sunt tare și neclintit ca o stâncă atunci când e vorba de încercări serioase, se întâmplă adesea ca o contrazicere cât de mică, o nimica toată să mă scoată din țățeni și îmi vine să mă pălmuiesc, nu alta. Așa că m-am lăsat pe gubaș și m-am hotărât să fiu așa cum e fel.
1: E chiar mai plăcut.
2: În zori, felcerul trase perdelele și îmi zise: ia să-ți bă genunchiul, prietene, fiindcă trebuie să plec la drum lung. Doctore, zic eu cu glas în durere, mi-e somn. Cu atât mai bine, e semn bun. Lasă-mă să dorm, n-am chef de pansamente. Nu-i nicio pagubă, dorm. Și trage perdelele la loc, dar eu nu dorm. Peste un ceas, doctoreasa trage și ea perdelele și îmi zice: hai, dragul meu, ia-ți cornulețul cu zahăr. Cu coana, doctoreasă, răspund eu tot îndurerat: n-am deloc poftă de mâncare. Mănâncă, mănâncă, tot o să plătești. Nu vreau să mănânc. Cu atât mai bine, o să rămână pentru copii și pentru mine. Acestea zise, trage perdelele la loc, își cheamă plozi și iată-i că se apucă să dea gata cornulețul meu cu zahăr.
1: Jacques, văd că poarta orașului a fost închisă.
2: Probabil că e târziu.
1: Dar în ce culcuș ne vom petrece noaptea?
2: Dincoace de ziduri.
1: Aici, în Mahala?
2: Aici. Și iată hanul cer mare.
7: Dar ce rău a făcut piata Nicol de a schimciuit-o în așa hal?
10: Ai închis oamnul niște griji.
7: Îndată! S-ar putea să rămână schiloată toată viața.
2: Poate că răul nu-i chiar atât de mare.
7: O lovitură groaznică, groaznică.
2: Să trimitem după felce.
7: S-au dus să-l cheme.
10: Îndată.
2: Să o culcăm în pat.
7: E în pat și țipă de-ți frânge inima, piata mea, Nicol.
2: Plecarea furisit.
1: O cameră cu două paturi, ai hangiță?
7: Da, da, în fundul culoarului pe stânga.
1: Hai, ce-ți bași tu nasul de serială?
2: Hai, ia-o înainte, stăpâne, să dată vin și eu.
7: Îndată.
10: O cameră cu apă și un țucal.
7: Dă fuga, Zo, hai dă fuga. Dacă ai cunoaște toate suferințele ființei ăstea nefericite.
10: Jacques!
7: Hai, Zo, du-te. Mi se pare că te cheamă stăpânul dumitale.
10: Jacques!
2: Mă duc. Dar vin repede și dumneata cu ceva de aleguri.
7: Bine, viu.
10: Trebuie să mă dezbrac singur, Jacques. Și să cred de fame. Și de ciudă că nu mă servește mie, Jacques!
7: Vă cer de 1000 de ori iertare, domnule! Dar știți, se întâmplă câteodată în viață lucruri peste care nu se poate trece ușor. V-am adus pui, porumbei, o spinare de iepure grozavă, iepure de casă. Știți, aici e ținutul iepurilor gustoși. Sau, dacă vă place, o pasăre de baltă. Și, bineînțeles, vin.
1: Foarte bine. Lasă-le pe toate aici și o să ne hotărâm.
7: Cum doriți!
10: Ia spune, ce dracu făceai tu acolo jos?
0: Poate că făceam bine, poate că făceam rău, cine știe.
10: Și ce bine sau ce rău făceai tu acolo?
0: O împiedecam pe femeia asta să se lase cotonogită de un ins care i-a frânt cel puțin un braț slujnicii sofice.
10: Și te pomenești că pentru ea ar fi fost un bine să fie cotonogită?
0: Sigur, din 10 motive, care de care mai bun. Una dintre cele mai mari fericiri care mi s-au întâmplat vreodată în viață mie, ăstuia care vorbesc...
10: E că ai fost cotonogit, hai, dă-l să beau.
0: Da, domnule, cotonogit, stâlcit în bătaie, la drumul mare, noaptea, atunci când mă întorceam în sat, cum vă spuneam, după ce făcusem prostia, după părerea mea, sau fapta bună după adumitale, de am dărui gologanii.
10: Și cum de ți s-a părut o fericire atât de mare să fii cotonogit?
0: Păi în timp ce copiii doctorei se îmbucau cornulețul meu cu zahăr, se auzi o caretă oprindu-se dinaintea porții. Un argat intră și întrebă: nu-i așa că aici locuiește un soldat care umblă în cârși și care s-a întors ieri seară din satul celălalt? Da, îi răspunse doctoreasa, ce-i cu el? Vreau să-l iau în caretă și să-l duc la noi. E în patul ăsta, trage perdelele și stai de vorbă cu el.
7: Ce doriți să vă dau ca desert?
10: Ce ai?
7: Nanon!
11: Da, cu coară!
7: Adu fructe pe smeți dulciuri!
0: A, nu pe slujnică, pe fică s-a schingiuit-o.
10: Te-ai necăjit rău, mai adineală.
7: A, parcă cine nu s-ar necăji. Biata ființă, nu-i făcuse niciun rău. Abia intrasem în odaie când o au țipând. Dar țipând, nu glumă. Mulțumesc lui Dumnezeu, acum m-am mai liniștit. Felcerul zice că nu o să se întâmple nimic. Și totuși are două vânătăi cât toate zilele, una la cap și alta la umăr.
10: O ai de multă vreme?
7: De vreo două săptămâni cel mult. Fusese părăsită la stația de poștă din apropiere.
10: Cum părăsită?
7: Ei, Doamne, da, fiindcă există oameni cu inima mai tare ca piatra. Putea să se nece când a trecut gârla care curge pe alături. A ajuns aici ca prin minune și am primit-o din milă.
10: Câți ani are?
7: Păi, cred că mai mult de un an și jumătate.
10: Și?
0: E o cățea!
7: Și încă cea mai drăguță cățea din lume. N-aș da-o pe Nicola mea nici pentru 10 Ludovici. Biata mea, Nicola.
10: Ai inimă bună.
7: Așa e, țin la dobitoacele și la oamenii mei.
10: Cine a schingit-o în halul ăsta pe Nicola Dumitale?
7: Un cetățean din orașul vecin. Și-o fi închipuind că nu-i știe nimeni pățania. A sosit aici abia de 3 ceasuri și știu toată povestea, de la un capăt la altul. E hazlie. Și dacă nu v-ați grăbi mai mult decât mine să vă culcați, v-aș povesti-o așa cum a povestit-o slujnice mele servitorul lui, care s-a nimerit să fie dintr-un sat cu ea. Iar slujnica mea a povestit-o și a soțului meu, care mi-a povestit-o mie. Soacra acelui cetățean a trecut și ea pe aici. Nu sunt nici 3 luni de atunci. Se ducea cam fără voia ei într-o mănăstire de provincie, unde n-a făcut prea mulți purici. A murit repede acolo. De asta e el în doliu. Dar uite că, fără să-mi dau seama, vă înșir povestea lor. Bună seara, domnilor, și noapte bună. Cum v-a plăcut vinul?
10: Foarte bun.
7: Ați fost mulțumiți de cină?
10: Foarte mulțumiți, numai că spanacul a fost cam sărat.
7: Câteodată o mai scrântesc și eu. Dar aveți paturi bune și cearceafuri curate. Nu le-aș ter niciodată de dor. Noapte bună, domnilor.
10: Noapte bună.
0: Noapte bună. Aș spune rămășa că dintre toate vietățile trăitoare în Han, femeia asta nu iubește decât pe Nicola.
10: Tot ce se poate, Jacques, da. Hai să dormim. Trag nădejde, Jacques, că în dimineața asta cerul va vrea ca eu să am mulțumire de a auzi sfârșitul povestei dragostei tale. Rămăseseși la caretă și la valetul căruia doctoreasa i-a spus să ridice perdeaua și să-ți vorbească.
0: Valetul ăsta se apropie de patul meu și îmi zise: hai, prietene, scoală-te, îmbracă-te și să mergem. I-am răspuns de sub pătura cu care mă înfășuram capul, fără să-l văd și fără să mă vadă: prietene, lasă-mă să dorm și șterge-o. Valetul îmi răspunse că are poruncă de la stăpânsul și că trebuie să o ducă la îndeplinire. Stăpântul ăsta care poruncește unui om pe care nu-l cunoaște, n-a poruncit cumva și să-mi plătești ce datorez aici? S-a și făcut de izor, te așteaptă toată lumea la castel. Unde-ți garantez că ai s-o duci mai bine decât aici. Dacă o să fie la fel de mulțumiți văzându-te, pe cât sunt de curios să te vadă. Mă las îndu plecat, mă scol, mă îmbrac, sunt dus de subsuori. Îmi au rămas bun de la doctoreasă și urc în trăsură.
7: Iată, mea, Nicola, nu mai într-un țipăt, a dus-o toată noaptea. Dar dumneavoastră, domnilor, ați dormit bine?
0: Foarte bine, da.
7: În vremea s-a zbârlit de tot.
0: Suntem destul de necăjiți din pricina ei.
7: Domnii, merg departe?
0: Habar n-am.
7: Domnii, urmăresc pe cineva?
0: Nu urmărim pe nimeni.
7: Domnii, merg sau se opresc după treburile pe care le-au în drum?
0: N-avem nicio treabă.
7: Domnii, călătoresc de plăcere.
0: Sau de neplăcere.
7: V-aș dori să aveți parte de cea din tâi.
0: Dorința dumitale nu face nici cât o ceapă de gerată. O să avem parte de ce-o fi sunt scris în cerul.
7: Oh, E vorba de o nuntă?
2: Poate că da, poate că nu.
7: Domnilor, domnilor, băgați de seamă, omul de jos, care s-a purtat atât de urât cu biata mea, Nicol, a făcut o nuntă halal să-i fie.
11: Mă, biată, biată, bietul meu animal, vino să te bube, mă. Îți făgăduiesc că nu o să se mai întâmple niciodată, draga mea.
7: Uite, uitați, uitați-vă, uitați-vă cum mai tremură din toate mădularele, sărac.
1: Uf, și de ce e atât de neobișnuită căsătoria omului acelia?
7: Păi... Aud gălăgie jos, mă duc să dau niște poruși și mă întorc îndată să vă povestesc.
12: Ce dracu tot face aici de masă? Uite, cuvântul nu mi-a adus gologan.
4: Dar știi bine că n-am de unde.
12: N-ai de unde? Eu aș ști de unde să fac rost de ei cu boi, caru, cai și așternutul tău. Ticălosule.
4: Dar nu sunt ticălos.
12: Păi ce ești atunci? Noi, după ce bea apă, nici nu știi măcar de unde o să iei sămânță pentru ogor. Proprietarul sătul să stot dea mereu, nu mai vrea să-ți împrumute nimic. Atunci, vii la mine. Nevastă mea pune o vorbă bună. Vă răspart asta din pricina căreia am făcut toate neghiobiile de cum sunt pe lume. Mă duc plecă să-ți dau cum promut și stau. Iar tu făgăduiești să-mi plătești și îmi tragi de 10 ori chiulul. Hei, da-ți făgăduiesc că nu o să te las așa cu una, cu două. Ieși afară.
4: Cu metre.
12: Ieși afară.
4: Cu metre, cu metre. Tot ce ai spus e adevărat. Aha. Și tot așa de adevărat e că portăreii sunt la mine acasă. Aha. Și că peste o clipă o să ajung cercetător. Și fiica mea, și fiul meu.
12: Așa-i soarta pe care și... o merici. Da. Ce-ai făcut azi dimineața aici? Îmi las baltă trasul vinului, ies afară din pivniță și încolo nu mai dau de tine. Ieși afară, ieși până zic.
4: Cu metre, cu metre, venisem. Mă temeam însă de felul cum ai să mă primești. Acum m-am întors și mă duc.
12: Bine faci.
4: Și iată că viața mea, Margaret, care e atât de cuminte, de drăguță, o să plece să intre slucă la Paris.
12: Slucă la Paris? Va să zic că vrei să te norocești.
4: Nu, nu, nu eu vreau, ci omul lipsit de inimă căruia îi vorbesc.
12: Eu lipsit de inimă?
4: Da, da.
12: Nu sunt deloc așa. Și știi foarte bine că nici n-am fost vreodată.
4: Mie nu-mi dă mâna să-mi hrănesc nici fata, nici băiatul. Fata o să slugărească, băiatul o să se facă soldat. Și eu...
12: Asta din pricina mea?
4: Da.
12: Nu, asta nu o să se întâmple. Nu, crud mai ești. O să mă chinuiești cât tu-i trăi. Hai, hai, spune ce trebuie.
4: Nu, nu, n-am nevoie de nimic.
12: Spune-mi ce trebuie.
4: Nu, nu, mă doare în suflet că sunt dator și nu o să mă mai împrumut în viață. Sa mea de la tine. Cu ocările tale faci mai mult rău decât binele pe care îl faci când ajuți pe cineva.
12: Eu?
4: Da, da, da, da. Dacă aș avea palare, ține așa zvârlit în obraz. Dar n-am nici de leac. Fiica mea n-are decât să ajungă ce-o vrea Dumnezeu. Băiatul n-are decât să moară dacă așa trebuie. Eu o să cerșesc, dar nu la ușa ta. Rămâi cu bine.
7: Cu metre!
12: Nevastă, uite-l că pleacă, oprește.
7: Hai cu metre, să chipzim cum te-am putea ajuta pe el.
4: Nu, n-am nevoie de ajutorul vostru. Pleacă, ăsta scump.
12: Nu-l lăsa să pleci, oprește. Fică-s-a la Paris, băiatul de armată. El la ușa bisericii.
7: Hai cu metre.
12: Nu, că asta nu pot să
7: îndur. Stai, te rog, stai cu metre. Nu știi pe bărbatul meu.
4: Nu stau nici în ruptul capului.
7: Dar vrea să te ajute, omule, vrea să te ajute.
4: Nu primesc nimic.
12: Domnilor, domnilor, încercați și dumneavoastră să-l înduplecați. Vă rog, vă rog.
2: Stai, omule, nu te supăra.
1: Vor să te ajute.
4: Bine, fie.
12: Să dea cineva fuga acasă la cumătru și să ia la goană pe scârbă aceea de portări.
1: Dar recunoaște că...
12: Recunosc că stric tot. Natura m-a făcut să fiu omul cel mai aspru și cel mai bun la inimă. Uite, nu știu nici să dăruiesc, nici să refuz.
1: He, n-ai putea să fii și tu mai altfel.
12: La vârsta mea nu se mai îndreaptă nimeni. Dar dacă primii care ar fi avut de-a face cu mine m-ar fi muștruluit deja ca tine, poate că m-aș fi făcut mai bun. Cum trebuie să mulțumesc pentru lecția dată? Poate că o să-mi fie de folos. Nevastă, hai, hai, dă fuga, coboară și dă-i ce-i trebuie. Hai, hai, hai, ce dracu, mișcă-l! Mișcă-l, auzi? Nu-l face să aștepte! O să te întorci pe urmă la două de ăștia care mi se pare că îți sunt pe plac. Iertați-mă, domnilor.
2: Uite ce om ciudat!
1: Mm-hmm.
2: Ce
0: Ce mai fi vrând acum cerul care ne-a trimis vremea asta urâtă ca să ne oprească aici? Vrea oare să-mi asculți dumneata povestea dragostei?
1: Jacques, mai avem zile.
0: Adică pentru ziua de astăzi cerul vrea ca eu să tac și să vorbească Hangița?
1: Îți pare rău?
0: Păi doar și mie îmi place să vorbesc.
1: O să-ți vină și ție rândul, Jacques. Poate chiar mâine.
7: Aveți o masă pe cinste. Tocmai ne-a adus braconierul ceva și nu o să treacă mult și o să ne aducă ceva și paznicul. Pot să iau loc?
1: Te rog, te rog.
7: Nu trebuie să te încrezi în slugi. Stăpânii n-au dușman mai răi pe lume decât
2: slugi. Nu știu ce vorbești, doamnă. Sunt și slugi bune și slugi rele. Poate că sunt mai multe slugi bune decât stăpâni buni.
1: Jacques, nu prea te gândești la ce spui și faci aceeași greșeală care te-a jignit pe tine.
2: Păi stăpânii,
1: păi slugile.
7: Trebuie să recunoaștem că dacă există bărbați ai dracului de răi, apoi există și femeia ale dracului.
2: Și că nu e nevoie să umbli cine știe cât ca să dai de ele.
7: Ce te amesteci, ce te amesteci? Eu sunt femeie și pot să spun ce poftesc despre femei. N-am nevoie de aprobarea dumitale.
2: Aprobarea mea prețuiește și ea cât oricare alta.
7: Aveți o slugă, domnule, care face pe grozavul și nu e cuvincios. Am și o slugi, dar aș vrea numai să văd că îndrăznesc.
1: Jacques, tacă-ți gura și lasă pe doamna să vorbească.
2: Ei, dar ea are voie să aprecieze bărbații și eu n-am voie să vorbesc despre femei.
7: Dar taci odată din gură, că m-a scos din sărite.
0: Dacă zic că se va din brațe. Nicol, e pe jos.
7: Scoate, ce repede, dar nepricepută mai ești, nepricepută.
13: Îmi dau toată zimința.
7: Mai țipă, draga mame. Aștept-o, dar lasă-mă pe mine.
1: Hai,
7: râs cât poți, prostălăule. Chiar că ai de ce râde. Biata mea, Nicola, mărind.
13: Nu, cucoană, nu, uite că mișcă.
7: Vreau că-i nasul purachiu și dă-i să-și dea.
13: Are schis ochii, cucoană. Uite că te privește.
7: Da, animalul, sper că ar vorbi. Cui i-a rupt inima de mine?
13: Eu cu coană o fi.
7: Piata mea, Nicol, piata, strigă copilașul, strigă dacă asta te ușurează. Ca și oamenii, animalele au o soartă. Ea trimite fericirea unor trântori negri în cerul gurii, iar nenorocirea pe capul celei mai bune ființe din lume. Uitați-vă!
13: Coana, spune adevărul curat. Nu există dreptate pe lume.
7: Lasă gura, lasă gura, în fașo. Du-o pe perna mea și gândește-te că la cel mai mic țipăt pe care îl va scoate o să ai de-a face cu mine. Vino, iubita animalul, să te mai pupe mama o dată, draga mami, hai. Hai,
13: Da, cu coană, da.
7: Câinii și mai ales ea prețuiesc mai mult decât...
2: Tata, mama, frații, surorile, copiii, argații, soțul.
7: E, păi da, degeaba râzi. Ea e nevinovată, domnule, credincioasă, nu face niciodată rău. Pe când ceilalți...
2: Trăiască javrele! Nu există pe lume nimic mai desăvârșit decât ele.
7: Și chiar dacă ar exista ceva mai desăvârșit, în niciun caz n-ar fi omul. Tare aș vrea, domnule, să-l

0: căsătorie aceea neobișnuită. Vă ascultăm, doamna.
1: Cu o condiție, să tacă Jacques.
0: Îți făgăduiesc.
2: Până acum n-ai spus încă nimic.
1: Da. Bărbatul cu care mă certam pentru biata mea, Nicola, atunci când a sosit, domnule...
2: Îi spune domnilor.
1: De ce?
2: Fiindcă până acum așa mi s-a spus și m-am obișnuit așa. Stăpân meu îmi spune Jacques, ceilalți domnul.
1: Eu nu-ți zic nici Jacques, nici domnule Jacques, ba nici nu-ți vorbesc măcar.
3: Bucoana!
1: Ce?
3: Lista de la numărul 5.
1: Caut-o pe colțul metrei. E de neam mare, vine de la Paris și se duce la moșie. Se numește marchizul de Zarcy. A fost un om al plăcerilor, foarte curtenitor și neîncrezător în virtutea femeilor.
2: Avea dreptate.
1: Domnule Jacques, mă întrerupi.
2: Doamnă hangiță de la Cerbul Mare, nici nu-ți vorbesc măcar.
1: Domnul marchiz dădu totuși peste una destul de fistichie ca să nu se lase înduplecată. O chema doamna de la Pomeray. Era o vădvă cu minte, de familie bună, cu avere și cu titlu nobil. Domnul de Zarcy rupse toate legăturile de până atunci și se ținu scai numai după doamna de la Pomeray, făcându-i curte cu cea mai mare stăruință, încercând prin toate jertfele cu putință să-i dovedească dragostea lui, ba cerând-o chiar de nevastă. Dar femeia aceasta fusese atât de nefericită cu primul ei bărbat, încât...
3: Bucoana!
1: Ce?
3: Ea de la oana cu vânt!
1: Caută un cui și dacă nu e acolo, vezi în proasca lăzii! Încât ar fi preferat să îndure orice soi de nenorocire decât să mai dea piept cu primejdia unei a doua căsătorii.
2: Da, dacă așa ar fi stat scris în ceruri.
1: Curtea stăruitoare a marchizului, ajutată de însușirile lui personale, de tinerețea, de înfățișarea lui, într-un cuvânt de tot ce ne dă pradă ademenirii bărbaților... Ah, ce e, drag! Dă-i camera verde și servește-l ca de obicei! Își făcu efectul și doamna de la Pomeray, după ce luptă timp de mai multe luni împotriva marchizului, împotriva ei însăși, după ce îi ceru după obicei jurămintele cele mai solemne, îl făcu fericit pe marchiz. Și el s-ar fi putut bucura de cea mai dulce viață dacă ar fi știut să-i păstreze iubitei sentimentele pe care le jurase și pe care ea le avea față de el. Vezi, domnule, numai femeile știu să iubească. Bărbații nu se pricep deloc.
3: Bucoana!
1: Ce?
3: Un cercetar!
1: Dă-i 12 gologani din partea domnilor de aici, 6 din partea mea și să te ducă și prin celelalte odăi. După ce se scurseră câțiva ani, marchizul început să-i se pară că viața doamnei de la Pomeray e prea liniștită. El îi propuse să iasă în lume și ea... primii, să primească în casă vreo câteva femei și vreo câțiva bărbați și ea consimți, să primească oaspeți la cină și ea acceptă. Încetul cu încetul el petrecu o zi, apoi două fără să o vadă. Încetul cu încetul începu să lipsească de la serile cu oaspeți. Încetul cu încetul își scurtă vizitele.
3: Bucoana! Bucoana!
1: Nu mă mai chema oricine și orice ar fi, chiar de bărbatul meu! Doamna de la Pomeray presimțea că el nu mai iubește, dar trebuia să fie sigură. Și... iată ce a făcut.
4: Dragul meu, te văd cam îngândurat.
5: Și tu, parbătute de gânduri, draga mea.
4: Da, e adevărat, și chiar de gânduri destul de triste.
5: Ce ai?
4: Nimic.
5: Nu e adevărat.
4: Ce, oare te plictisești?
5: Na, te înșeli, draga mea. Îți jur că te înșeli.
4: Dragul meu, de multă vreme mă simt ispitită să-ți destenuiesc ceva, dar mă tem să nu te mâhnesc.
5: Cum? Îți închipui că ai putea să mă mâhnești tocmai tu?
4: Poate, dar cerul e martor al nevinovăției mele. S-a întâmplat fără consimțământul meu, fără voia mea.
5: Despre ce e vorba?
4: Marchize, e vorba de... sunt deznădăjduită. Am să te mâhnesc și cred că ar fi mai bine să tac.
5: Nu, draga mea, vorbește. Nu ne-am înțeles să ne deschidem pe deplin sufletele unul față de celălalt.
4: E adevărat. Și tocmai asta mă roade. Oare nu ți-ai dat seama că nu mai am voioșia de mai înainte? Mi-am pierdut pofta de toate. Nu mai beau și nu mai mănânc, nu mai pot să dorm. Stau și mă întreb, oare el mai puțin drăguț, nu? Îl bănuiești că are vreo legătură amoroasă, nu? De ce atunci, dacă iubitul ți-a rămas același, ți s-a schimbat inima, fiindcă ți s-a schimbat? Nu poți să nu o recunoști. Nu mai aștepți cu aceeași nerăbdare, nu te bucuri la fel de mult când îl vezi?
5: Doamnă...
4: Marchize, mă așteptam la uimirea dumitare. Mă așteptam la toate cuvintele amare pe care ai să mi le spui. Marchize, cruță-mă. Ba nu, nu, nu mă cruța. Spune-mi-le. Le voi asculta resemnată, fiindcă le merit. Tu ești același, dar prietena ta s-a schimbat. Ea te cinstește, te stimează mai mult decât oricând, dar...
5: Dar?
4: Nu pot să-ți ascund că mi-a pierit dragostea.
5: Cum?
4: Da, Eu, marchiza de la Pomeroy, nestatornică, ușurat.

0: Mâniete, marchize. Găsește-mi numele cele mai îngrozitoare. Sunt gata să le primesc pe toate. Pe toate în afară de acela de femeie falsă, pe care nădăjduiesc că nu mi-l vei spune, fiindcă într-adevăr nu sunt așa.
1: Ești o femeie cu numai alta pe lume. Sinceritatea și cinstea mă uluiesc și mă fac să mor de rușine. Cât te înalță aceste clipe deasupra mea. Draga mea, sinceritatea ta îmi dezleagă inima și îți voi mărturisi că povestea inimii tale este vorbă cu vorbă povestea inimii mele.
0: Adevărat, prietene?
1: Nimic mai adevărat. Și nu ne rămânea ceva de făcut decât să ne felicităm amândoi că am scăpat în același timp de simțământul firav și înșelător care ne unea.
0: Într-adevăr, ce nenorocire ar fi fost dacă dragostea mea ar fi durat și după ce ar fi pierit dragostea ta.
1: Niciodată nu mi-ai părut atât de bună, atât de frumoasă ca în clipa asta. Și dacă experiența trecutului nu m-ar fi făcut prevăzător, aș crede că te iubesc mai mult ca oricând.
0: Și ce o să ne facem de acum, marchize?
1: Nu ne-am înșelat unul pe altul. O să ne vedem și de acum înainte. O să fim legați prin încrederea celei mai duioase prietenii. Nu vom mai avea de îndurat toate plictiselile, toată sila care însoțește de obicei patimile ce se sting. Vom fi unici în felul nostru. Îmi vei destăinui cuceririle tale, iar eu nu-ți voi tăinui nimic din ale mele.
0: Așa.
1: Hai să mă ajut cu sfaturile tale și nici eu nu mă voi da înapoi să te sfătuiesc când vei avea nevoie de mine. Cine știe ce se mai poate întâmpla?
0: Nimic! Domnilor, domnilor, sunt nevoită să vă părăsesc. Dar cum termin toate treburile, mă întorc și vă povestesc sfârșitul aventurii.
2: Jacques, ai băgat de seamă un lucru?
3: E, care anume?
2: Că femeia asta povestește mult mai bine decât s-ar conveni să o facă o hangiță.
3: Așa e, dar întreruperile lor de jos m-au scos de câteva ori din sărit.
2: Și pe mine la fel. Jacques, abar n-ai ce idee îmi trece prin minte. Dacă ai fi însurat cu hangița, aș vrea să văd cum ar scoate la capăt un soț care îi place să vorbească și are o nevastă căreia îi turuie gura câte ziuriga de lungă.
3: E, așa cum am scos-o la capăt în primii 12 ani ai vieții mele petrecuți lângă bunica și bunicul.
2: Ce meserie aveau ei?
3: Erau negustori de vechituri și au avut mai mulți copii. Se sculau, se îmbrăcau, plecau la treburi, se întorceau, mâncau, plecau iar fără să scoată o vorbă. Seara se aruncau pe scaune, mama și fiicele torceau, coseau, împleteau, tot fără să scoată o vorbă. Băieții se odihneau, tatăl citea.
2: Și tu ce făceai?
3: Eu alergam prin odaie cu un căluș în gură.
2: Cu un căluș?
3: Da, cu un căluș. Și numai blestematului aceluia de căluși datoresc furia mea de a vorbi.
2: Jacques, dragul meu, Jacques.
3: Da, ce e? De ce râzi?
2: De ceva care să mă facă să râd și altă dată. Te văd cu călușul în gură.
3: Cum nu mai era nimeni pe acasă, bunica mi-l scotea și când băga bunicul de seamă, se făcea foc. Atunci îi spunea: fă mereu așa și copilul ăsta o să ajungă cel mai neînfricat flecar din câți au trăit vreodată pe lume. Prezicerea lui s-a adeverit.
0: Domnule Jacques, am adus două sticle de vin de șampanie ca să ne împăcăm.
3: Doamne, hangiță, cu asemenea argumente, gândurile bune dau năvală.
0: Domnule, domnule, aveți de gând oare să ne lăsați să bem numai pe noi? Bye. Dacă ați mai avea încă 100 de leghe de călătorit, nu o să beți vin mai bun ca ăsta. Noroc?
3: Noroc.
0: Mulțumesc lui Dumnezeu, am potolit pe toți, așa că pot să vă istorisez mai departe.
3: Angița noastră trebuie să fi fost frumoasă ca un înger la vremea ei.
2: De ce trebuie să fi fost? Pe naiba, Jacques, mai este.
3: Ai dreptate, domnule, dar vezi că eu nu asemăn cu altă femeie, ci cu ea însuși când era tânăr.
0: Acum noi, cine știe ce de capul meu, dar să mă fi văzut când m-ați fi putut cuprinde între primele degete de la fiecare mână. Făceau oamenii un ocol de 4 leghe ca să poposească aici. Ei, dar să lăsăm încolo capetele bune sau rele pe care le-am sucit eu și să ne întoarcem la doamna de la pomrei.
3: Ce-ar fi dacă am bea întâi pentru capetele rele pe care le-ai sucit sau în sănătatea mea?
0: Ei, cu plăcere, cu plăcere. Erau unele care meritau atâta lucru. Socotindu-l sau nesocotindu-l și pe al dumitale printre ele. Știți oare că eu, vreme de 10 ani, am fost providența militarilor? Și vă rog să nu-mi răstălmăciți cuvintele. I-am îndatorat pe mulți care cu greu și-ar fi putut face campaniile fără mine. Erau flăcăi de treabă, nu pot să mă plâng de niciunul. Și nici ei de mine. Nu ceream niciodată chitanță. Câteodată m-au făcut să aștept, dar peste 2, 3 sau 4 ani mi-au trimis banii înapoi. Ei, dar să ne întoarcem la povestea noastră. Și să mai tragem o dușcă.
2: Pentru că, Angițo, ai dreptate.
0: Îmi face plăcere că gândiți așa. Mai țineți minte unde rămăsesem?
2: Da, la concluzia celei mai perfide mărturisiri.
3: Da.
0: Domnul marchiz de Zarsi și doamna de la Pomre se îmbrățișară încântați unul de altul și se despărțiră. Pe cât se abținuse doamna față de el, pe atât de cumplită i-a fost durerea după ce a plecat. A să zic că e pe deplin adevărat, strigă ea. El nu mă mai iubește. Nu să vă spun cu deamănuntul ce nebunii facem noi când suntem părăsite, fiindcă v-ați luat nasul la purtare. V-am spus că femeia aceasta avea mândrie în ea, dar era și tare răzbunătoare. Oh, și s-a răzbunat crunt, dar n-a îndreptat pe nimeni. De atunci încoace am fost la fel de josnic seduse și înșelat.
3: Altele, hai mai treacă, meargă, dar dumneata...
0: Vai de mine, eu înaintea tuturor celorlalte. Oh, ce neroade suntem. Și măcar dacă bărbații ăștia josnici ar câștiga ceva în schimb. Dar să lăsăm asta, că ni s-au golit amândouă sticlele. Nanu! Nanu! Adă două sticle din cele care sunt funde tot cu vinul cel mai bun.
4: Da, da, am înțeles.
0: Doamna de la Pomre cunoscuse pe vremuri o femeie din provincie, doamna Ducânoa, pe care un proces o adusese la Paris împreună cu fiică-sa tânără, frumoasă și bine crescută. Mai aflase că femeia, ruinată prin pierderea procesului, ajunsese să țină o spelungă.
3: Ah.
0: La ea se adunau bărbații, jucau, chefuiau și de obicei unul sau doi dintre oaspeți rămași își petreceau noaptea cu doamna sau cu tămușoara, după alegere. Doamna de la Pomre trimise un servitor să le caute. Omul le găsi și le pofti să-i facă o vizită doamnei de la Pomre, despre care ele abia dacă își mai aminteau. Femeile își ziceau acum doamna și domnișoara de nou. Nu se lăsară așteptate și chiar a doua zi, mama se duse la doamna de la Pomre. Și? Cum o duci?
5: Ca să vă spun sincer, fac o treabă puțin bănoasă și care îmi face silă. Dar la ananghe n-ai de ales. Eram aproape hotărâtă să-mi dau fica la operă, dar avea o voce slabă, de cameră. Și n-a fost niciodată cine știe ce dansatoare bună. Am plimbat-o în timpul procesului și după aceea, pe la magistrați, pe la mărim, pe la bancher, cărora le-a fost o vreme pe plac, după care au lăsat-o baltă. Și asta nu că n-ar fi frumoasă ca un înger, că n-ar fi grațioasă și isteață, dar nu simte niciun fel de imbolt spre viața ușuratică. N-are niciunul din darurile menite să stârnească poftele bărbaților plictisiți de prea multe plăceri.
6: Sunteți foarte cunoscute?
5: Din nefericire, mult prea cunoscute.
6: După câte văd, nu prea ții la situația dumitale.
5: Oh, deloc. Iar fiica mea spune sușitare în fiecare zi că i-ar place să aibă cea mai nefericită situație în locul celei de acum.
6: Vreau să zic că dacă mi-aș pune în gând să vă făuresc cea mai strălucită soartă cu putință, n-ați avea nimic împotrivă.
5: Oh, v-am fi recunoscătoare și pentru mai puțin.
6: E data mai întâi e vorba să știu dacă mi-ați putea făgădui să vă supuneți întocmai îndrumărilor pe care vi le-aș da.
5: Puteți fi sigură, oricare ar fi ele.
6: Și o să fiți la poruncile mele oricând mi-ar plăcea.
5: Le-am aștepta cu nerăbdare.
6: Mi-e de ajuns atât. Întoarce-te acasă, scapă-te de mobile, vinde tot. Nu opri nici măcar ochile dacă le aveți prea bătătoare la ochi. Asta nu s-ar potrivi vederilor mele.
7: Ce-ar fi să bem în sănătatea doamnei de la Pomre?
0: Cu plăcere!
7: Și în sănătatea mamei!
0: Fie.
7: Și cred că n-ai să ai nimic împotrivă să bem și în sănătatea fiicii, care are o voce de cameră frumușică, puțin talent la dans și o melancolie ce-o împinge la trista nevoie de a primi un nou ibovnic în fiecare seară.
0: Da, nu râde, nu râde, fiindcă ăsta e cel mai cumplit lucru, dacă-i știi ce chin e când nu iubești.
7: Da, în sănătatea fiicii care s-a chinuit atât.
0: Haide.
7: Dragă hangiță, îți iubești bărbatul?
0: Nu prea.
7: Atunci ești cu totul de plâns, fiindcă mi se pare sănătos tu.
0: Nu tot ce lucește e aur.
7: În sănătatea hangiului nostru.
0: Veți singuri.
2: Jacques, dragul meu, prea te pripește.
0: Nu vă temeți, domnule, vinul l-a făcut sincer. Mâine o să-i treacă.
7: Că mâine o să-mi treacă și fiindcă astă seară nu pun mare temei pe judecata mea. Frumoasă hangiță, hai să mai bem.
0: Hai.
7: Noroc.
2: Ți s-o fi culcat bărbatul?
0: Păi și timpul.
2: Și te las așa la taifas?
0: Soții noștri sunt deprinși.
6: Doamna de la Pomeroy se urcă în caleașcă, dă fuga în cartierul cel mai depărtat de locuința celor două, închiriază un mic apartament într-o casă cum se cade, o mobilează numai cu strictul necesar și le mută chiar în ziua aceea, lăsându-le o listă cu regulile de purtare pe care trebuiau să le respecte.
3: Hai, Hangiță, dragă, am uitat să bem în sănătatea doamnei de la Pomeroy și a marchizului de Zasizău. Asta nu-i cinstit din partea
0: noastră. Haide, haide, domnule Jac, doar nu s-a golit pivnița. Iată regulile de purtare sau ce mai țin eu minte din ele. Veți ocoli locurile pe unde se plimbă lumea și nu veți primi vizita nimănui, trebuind să dați impresia că trăiți cât mai retrase.
6: Vă veți lua încățișarea unor femei cucernice, fiindcă așa trebuie să se creadă că sunteți, ducându-vă cu cel mai mare sârg la slujbele bisericești. Vă veți relua numele de familie, fiindcă e cinstit și fiindcă mai curând sau mai târziu se vor căuta informații despre voi în provincie unde ați locuit. Trăind în cea mai deplină cumpătare, veți coase, veți tricota, veți broda și vă veți da lucrurile spre vânzare celor ce se ocupă cu milostenia. Fica dumitale nu va ieși niciodată fără să o însoțești și nici dumneata fără ca ea să te însoțească. O asemenea viață e aspră, recunosc, dar nu o să țină mult. Și vă făgăduiesc pentru ea cea mai însemnată răsplată. Cheltuielile gospodăriei voastre mă privesc pe mine.
0: Dacă mi zbutește planul, nu o să mai aveți deloc nevoie de ajutorul meu. Dacă dă greș și nu din vina voastră, sunt destul de bogată ca să vă asigur o viață mai cinstită și mai bună decât aceea pe care ați jertfit-o pentru mine. Dar vă cer supunere, supunere oarbă față de voința mea. Fără asta nu răspunde nimic pentru clipa de față și nu mă oblig la nimic pentru viitor.
3: A furisit cap de femeie. Ferească-mă Dumnezeu să mă întâlnesc cu unul asemănător.
0: Răbdare, răbdare, încă nu-l cunoaște.
3: Până atunci, draga și frumoasă mea Hangiță, ce-ar fi dacă ea mai spune un cuvințel sticle?
0: Domnule Jac, domnule Jac, vinul meu de șampanie mă înfrumusețează în ochii dumitale. Pe când cele două mironosițe își dovedeau pioșenia și pe când începuse să se răspândească în preajmă mireasma smereniei și a cucerniciei lor, doamna de la Pomeroy îi dădea marchizului dovezi de stimă, prietenie și încredere cât se poate mai depline. El îi povestea toate cuceririle lui și ea părea că se distrează din toată inima, ba îi și dădea sfaturi pentru cazurile mai anevoioase. Trecuseră vreo 3 luni de când se găseau în această situație și doamna de la Pomeroy socotică a sosit clipa să pună totul în joc. Într-o zi senină de vară, pe când îl aștepta pe marchiz la masă, îi trimise vorbă doamnei Ducănoa să vină cu fata în Jardin du Roi. Marchizul sosi, prânziră cu voioșie, iar după masă, doamna de la Pomeroy îi spuse marchizului că ar vrea să iasă la plimbare împreună, dacă n-are altceva mai bun de făcut. Și întâmplarea vrut ca tot el să o invite pe marchiză în Jardin du Roi. După cum vă închipuiți, ea n-a spus nu. Iată că ai încămați, iată-i porniți, iată-i ajunși la Jardin du Roi și iată-i amestecați în mulțime, uitându-se la toate și nevăzând nimic ca și ceilalți.
4: Oh, dacă nu mă înșel, cred că ele sunt. Da, sunt chiar ele.
1: Cine?
4: Las că-ți spun eu. Da, da, dumneata, ești doamna Ducănoa.
8: Da, eu sunt doamna marchiză.
4: Cum o duci? Ce ai mai făcut? Pe o veșnicie de când ne-am văzut.
8: Ne cunoașteți nenorocirile. A trebuit să ne resemnăm și să trăim retrase, după cum se cuvine când nu ești prea bogată.
4: Dar să mă părăsiți pe mine, care nu sunt din lumea mare și care am avut întotdeauna bunul simț, o consider atât de plicticoasă pe cât este.
8: Săracii se tem să nu pară nepoftiți.
4: Voi? Nepoftite în casa mea? Bănuiala asta este o adevărată ocară.
9: Doamnă, eu nu am nicio vină. De 10 ori am amintit mame de dumneavoastră, dar ea îmi spunea: nimeni nu se mai gândește la noi, fica mea.
4: Domnul marchiz de Zarsi e prietenul meu și prezența lui nu ne stânjenește. Ai, dar cât a crescut, domnișoara, și ce frumoasă s-a făcut, de când ne-am mai văzut.
8: Situația noastră are măcar o parte bună. Ne lipsește de tot ceea ce poate dăuna sănătății.
4: Da.
8: Priviți-i obrajii, priviți-i brațele. Iată la ce te duce o viață cumpătată și ordonată.
4: Da, da.
8: Somnul, lucru, conștiința împăcată și asta nu-i puțin.
4: O, da,
8: dar vă rog să ne scuzați. Mai avem încă o datorire pioasă de săvârșit și nu vrem să ne prindă seara pe stradă. Marchize, ne pare bine că v-am întâlnit. La revedere!
4: La revedere! La revedere! La revedere! Nu le-am întrebat unde locuiesc și nici adresa mea nu le-am dat-o.
1: Alerg să le-o dau
4: eu. Te rog, marchize. Te rog.
1: Le-am dat adresa dumitale, dar pe lor nu mi-au dat-o. Spune-mi, te rog, marchiză, cine sunt?
4: Sunt două ființe mai fericite decât noi. Ai văzut cât sunt de sănătoase?
1: Da.
4: Ce senin le echipul,
1: da, da.
4: Ce nevinovăție, ce bună cuvință au în vorbire, da. În lumea noastră nu se mai văd și nu se mai aud asemenea lucruri. Sunt două femei de o cumințenie rară. Mai cu seamă fica,
1: da?
4: Îți dai seama că o fată cu un chip ca al ei n-ar duce lipsă de nimic dacă ar vrea să-l folosească pentru asta. Dar ele preferă un trai sărac și cinstit unui belșug care să te facă să roșești. Ne întoarcem, dragul meu?
1: Da, să luăm trăsura, draga
4: da,
1: mea
4: scuze, da. Cum mă mai îmbătrânește. Când a venit la Paris, nu era mai înaltă de șchioapă.
1: Vorbești de fica doamnei?
4: Da, da. E ca într-o grădină unde trandafirii ofiliți lasă locul celor proaspăt îmbobociți. Te-ai uitat la ea?
1: Da, cred și eu.
4: Are capul unei fecioare de Rafael pe corpul Galatei lui.
1: Și-are o duceață în glas.
4: Și o modestie în priviri.
1: O bună cuvință în ținută.
4: O cumințenie în cuvinte care nu mai izbit la nicio altă fată cât mai izbit la ea,
1: da, da.
4: Iată ce aduce creșterea aleasă,
1: da. Când cade sămânța pe un pământ bun.
4: Am ajuns. Intri puțin la mine?
1: Acum nu. Pa, scumpa mea, pa.

0: Și ți-ai mai întâlnit prietenele?
1: Care?
0: Pe care le-am întâlnit atunci, în Jardin du Roi.
1: Oh, nu.
0: Ești bogată. Ele sunt strâmtorate și nu le chem măcar la masă, așa, din când în când.
1: Le-am invitat de 10 ori, fără să le înduplec să vină vreodată.
0: Da.
1: Și când mă duc eu la ele, trebuie să-mi las caleașca la colțul străzii și să fiu negătită fără fart și fără diamante.
0: De ce?
1: Dacă s-ar afla că eu le port de grijă, s-ar spune de îndată, doamna de la Pomrei le ocrotește, nu mai au nevoie de nimic. Și iată milosteniile stricătuite.
0: Milosteniile?
1: Da, domnule, milosteniile.
0: Cum, dumneata le cunoști? Și ele mai au nevoie de milostenii?
1: Încă o dată, marchize, văd bine că nu mă mai iubești. Și că o parte din stima dumitale s-a dus odată cu dragostea. Cine ți-a spus oare că dacă femeile astea primesc milostenile parohiei, e vina mea?
0: Îți cer de 1000 de ori iertare, doamnă, am greșit. Dar de ce nu primesc ajutorul unei prietene?
1: Ființele acestea nu cred că se cade să primească ajutoare de la oricine.
0: Ia spune, marchize, dacă le-aș trimite eu vreo 20 de ludovici, crezi că nu i-ar primi?
1: Nu. Sunt sigură că te-ar refuza. Și refuzul n-ar trebui să ți se pare deloc de la locul lui din partea unei mame care are o copilă încântătoare.
0: Știi că m-am simțit ispitit să mă duc să le văd?
1: Te cred. Marchize, marchize, ia seama, imboldul acesta de milă e prea neașteptat și de debănuit.
0: Oricum ar fi, crezi că m-ar fi primit?
1: Sunt sigură că nu. Luxul trăsurii dumitale, al veșmintelor pe care le porți, slugile pe care le ai și farmecul tinereții dumitale ar fi prea de ajuns ca să dea prilej de bârfit vecinilor și să ducă de râpă bunul nume al bietelor femei.
0: Așadar, trebuie să renunț la gândul de a le ajuta și de a le vedea.
1: Cred și eu.
0: Dar dacă le-aș trimite ajutoare prin dumneata?
1: Nu cred că ajutoarele ar fi destul de curate ca să le duc eu.
0: Crudă, mai ești crudă.
1: Da, crudă, crudă, bine ai zis.
0: Ce nelucire, o fată pe care n-am văzut-o decât o singură dată în viață.
1: Dar făcând parte dintre puținele fete pe care nu le mai uiți când le-ai văzut odată.
0: Adevărat, adevărat, chipuri ca ale ei nu se uită ușor.
1: Marchize, ia seama, îți pregătești singur chinurile?

0: Vai! Dar de când nu ne-am văzut, ai ajuns într-un hal. Ce ai? Te zbârcolești ca un suflet chinuit.
1: Nu mai pot să îndur.
0: Dar ce e?
1: Trebuie să-ți spun totul. M-a tulburat adânc fata prietenei dumitale. Am încercat tot ca să o uit. Dar cu cât am încercat mai mult, cu atât mi-am amintit-o mai tare.
0: Așa.
1: Fă-mi un serviciu important.
0: Hei, care?
1: Trebuie neapărat să o revăd. Și am să-ți rămân împadurat pentru totdeauna. Mi-am trimis oamenii de încredere să le urmărească. Toate venirile și plecările lor sunt de acasă la biserică și de la biserică acasă.
0: Da.
1: De 10 ori le-am ieșit în cale, nici nu m-au zărit. În ultimele 15 zile n-am scăpat o liturghie măcar. O, prietenă, ce chip are, cât e de frumoasă.
0: Adică după ce ai încercat totul ca să te licuiești, n-ai lăsat nimic la o parte ca să nebunești.
1: Nu o să ai oare milă de mine?
0: Ei, da, am să încerc, dar cu o condiție. Să le lași în pace pe bietele nefericite. N-am să-ți ascund că mi-au scris cu amărăciune despre felul cum le-ai urmărit pas cu pas.
1: Îmi voi ține păgăduiala, dar te rog, gândește-te și nu uita pe adumitale, te rog.
0: Într-adevăr, marchize, sunt la fel de nebună ca și dumneata. Pe semne că mai ai încă o grozavă putere asupra mea, asta mă înspăimântă.
1: Când le vei revedea?
0: Ei, nu știu încă. Mai întâi trebuie să am grijă să potrivesc lucrurile în așa fel încât să înlătur orice bănuială. Ele nu se poate să nu știe ce urmărești. Dă-ți seama cum li s-ar părea bunăvoința mea dacă și-ar închipui că suntem înțeleși. Ei, dar la urma urmei, marchize, ce nevoie am eu de toată încurcătura asta? Ce-mi pasă mie că iubești, că nu iubești? Descurcă singurițe.
1: Prietena, dacă mă părăsesc, sunt pierdut. Te rog, fierbinte, pentru ființele acestea demne care sunt atât de dragi, mă cunoști. Apără-le de toate nebunile pe care aș fi în stare să le fac. Am să mă duc la ele. Da, am să mă duc, am să le sparg ușa. Am să intru pe deasila. Nu știu încă ce am să le spun și ce am să fac. Nu ți-e teamă, oare, de ce ar putea să mi se întâmple în halul în care mă găsesc? Spune-mi.
0: Ai dreptate. Dacă aș fi fost și eu iubit astfel, poate că... Dar să lăsăm asta. Dacă voi face ceva, nu de hatărul dumitale am să o fac. Și îngăduie-mi măcar să cred, domnule marchiz, că îmi vei lăsa timp.
1: Cât mai puțin. Cât mai puțin voi putea.
2: Ac, dragă hangiță, ce diavol de femeie. Mă bagă în sperieți. Și trebuie să mai dau o dușcă pe gât ca să mă mai liniștesc. O să mă las să beau de unul singur.
3: Nu, beau și eu.
4: Mie nu mi-e teamă. Doamna de la pomării zicea: sufăr, dar nu sufăr numai eu, bărbat fără inimă. Nu știu cât va ține chinul meu, dar pe al tău îl voi face să dureze veșnic.
2: Ce?
4: Și pe la orele 7, cele două femei se retraseră. Ei, ce zici, marchize? Așa-i că sunt cum nu se poate mai bună. Mai găsește-mi în Paris încă o femeie care să facă ce am făcut eu.
1: Recunosc, nu mai există alta. Bunătatea dumitale mă uluiește.
0: Să vorbim despre altceva. Cum stai cu dragostea?
1: Ca să-ți vorbesc deschis, trebuie să o am neapărat pe fata asta.
0: Nu mai s-o ai, nici vorbă, dar cum?
1: O să vedem noi.
0: Marchize, te cunosc eu și le cunosc și pe ele. Pentru mine n-aveți nicio taină.
2: Doamna de la pomrea dumitale e o femeie rea.
5: Jacques, vorbești pripit. De unde îi se trage răutatea? De la marchiză de Darcy? Să te fi purtat el așa cum jurase și atunci să te văd dacă îi mai găsești o lipsă, doamne de la pomrea.
4: Femeile noastre nu se îndoiră nicio clipă că în curând marchizul va acționa deschis. Și el chiar așa a făcut. După atâtea liturghii la care fusese, femeia de la care cumpăra lumânări și căreia îi lăsase un bacșiș din ce în ce mai mare, acceptă să-i dea domnișoarei o scrisoare. Domnișoara o duse imediat mamei, iar mama doamnei de la pomrei. Din acest moment, lucrurile au început să se precipite.
6: Marchize, dragostea te strică. Ce ți-au făcut bietele femei ca să le faci și de ocară după ce trag atâta sărăcie? Trebuie oare pentru că fata e frumoasă și pentru că vrea să-și păstreze cinstea nepătată să o faci să fie și prigonită? Haide, marchize, aruncă-te la picioarele mele, cere-mi iertare și jurăm că ai să le dai pace prietenilor mele care și așa sunt atât de amărâte.
1: Făgăduiesc să nu fac nimic fără încuvințarea dumitale, dar fata... trebuie cu orice preț să fie a mea.
0: A
3: azi dimineață un servitor mi-a adus această scrisoare în care marchizul mi-oferă o sumă de bani și acești cercei splendizi. Ah,
7: priviți, doamna marchiză, ce minunat îmi vin.
8: Și altceva?
3: Nimic. Doamnă marchiză, acești bani ne-ar face fericite un timp bun.
0: Vă reamintesc că mi-ați dat cuvântul și dacă nu vi-l țineți, dau totul în vileag.
3: Dar suma este foarte mare.
0: Am zis. Domnișoară, scoate cercei.
7: Poftiți, doamnă.
0: Așa.
3: Și acum să scriem un răspuns plin de mândrie și indignare.
0: Poate, marchize, atât de puțin temei se poate pune pe făgăduielile dumitale.
2: O, scuză-mă, marchize, dar nu puteam să-ți propun ca tocmai dumneata să mă ajuți într-o treabă atât de necuvincioasă.
0: Marchize, marchize, te-am prevenit odată și să repet și acum, nu ești pe calea bună. Dar n-are rost să-ți țin o predică, mi-aș risipi vorbele în vânt.
2: Și eu cred la fel și îți cer îngăduința de a face o ultimă încercare. Vreau să le asigur celor două femei niște venituri foarte... foarte însemnate. Să-mi împart averea cu ele și să le dau în stăpânire pe viață una din casele mele de la oraș și o casă de la țară.
0: Te privește.
2: Da.
0: Eu nu te opresc decât dacă ai de gând să folosești forța. Dar crede-mă, prietene, că onoarea și virtutea sunt neprețuite. Noile dumitale oferte au să fie primite în tocmai ca și cele vechi. Le cunosc pe femeile astea și aș paria că am dreptate.
3: Și ce-ați hotărât?
7: Ce? Doamna marchiză, ce?
0: Nu! Oh! Nu! Nu!
7: Nu!
0: Inimii mele rănite nu e de ajuns numai atât.
7: Oh! Nu! Nu se poate!
3: Groaznic să dăm cu piciorul unei avere atât de uriașe!
0: Vă închipuiți oare că pentru voi fac tot ceea ce fac? Cine sunteți voi? Și cu ce vă sunt datoare? Aș putea foarte bine să vă trimit pe amândouă înapoi în spelunca din care ați plecat. Dacă ceea ce vi se oferă e prea mult pentru voi, în schimb e prea puțin pentru mine. Scrie, doamnă, răspunsul pe care ți-l voi dicta eu și trimite-l de îndată.
2: Femeia asta are pe draconia. Ce tot vrea? Cum? Cineva care nu mai iubește nu-i îndeajuns de pedepsit dacă pierde jumătate dintr-o mare avere?
5: Jacques, tu n-ai fost niciodată femeie, cu atât mai puțin femeie cinstită, și judești după firea ta, care nu se potrivește cu a doamnei la pomărări. Vrei să spun tot ce cred? Tare mă tem să nu fie scris în ceruri căsătoria marchizului de Zarcy cu o târfă.
2: Dacă stă scris în ceruri, se va face.
3: Ia spune, ce se aude cu noile propuneri?
2: Le-am făcut și au fost respinse. O, sunt deznădăjduit.
3: Marchiz,
2: aș vrea să-mi smulg din inimă patima asta nenorocită și nu pot.
3: Ce ai de gând să faci?
2: Îmi vine câteodată să mă arunc într-o diligență și să alerg unde-i vedea cu ochii. Dar după o clipă mă părăsesc puterile, mă tâmpesc și nu știu ce fac.
0: Nu te sfătuiesc să călătorești. N-are niciun rost să te duci numai ca să te reîntorci.
2: Nu mă simt bine nicăieri și am venit hotărât să fac cea mai mare neghiobie pe care un bărbat la vârsta mea, cu situația mea și cu firea mea, o poate face. Dar e mai bine să te însori decât să te chinuiești. Ah! De aceea mă însor. Bietul marchiz, mi-e milă de el.
5: Mie nu prea.
0: Marchize, căsătoria e un pas serios și cere chibzuință.
2: N-am chibzuit decât o dată, dar adânc. Și mi-am spus că mai nefericit decât sunt acum, n-aș putea să fiu.
3: S-ar putea să te înșeli.
2: Ce perfidă! Iată în sfârșit, dragă prietenă, o solie pe care cred că o poți îndeplini cu inima curată.
8: Du-te la mamă și la fică, cercetează sufletul fetei și spune-le ce am de gând să fac.
0: E, binișor, marchize, credeam că le cunosc destul de bine pentru ceea ce am de făcut, dar acum, când e vorba de fericirea prietenului meu, dă-mi voie să le privesc mai îndeaproape. Am să mă informez în orășelul de unde au venit și sfăgăduiesc să le urmăresc pas cu pas tot timpul cât vor rămâne la Paris.
8: Dar toate acestea mi se par de prisos. Niște femei care trăiesc în mizerie și rezistă capcanelor întinse de mine nu pot fi decât ființele cele mai alese.
0: Nu,
8: cu propunerile mele aș fi venit de hac și unei ducese.
0: Da, da.
8: De altfel, nu mi-ai spus chiar dumneavoastră.
0: Da, da, da, ți-am spus tot ce vrei, dar cu toate astea dăm voie să fac ce cred eu de cuvință.
9: Cățeaua, ticăloasa, turbata, de ce să se lege atâta de o asemenea femeie?
5: Păi de ce să se ducă și apoi să se lepede de ea?
10: De ce să nu mai iubească așa din senină?
4: Doamna de la Pomrei culese informațiile cu toată grija și cu toată graba cuvenită. Îi aduse marchizului dovezile cele mai măgulitoare. Prima vedere a avut loc în casa prietenilor ei. Se înțeleseră în toate. Fură publicate strigările, se încheie contractul. Marchizului dăruie doamnei de la Pomrei un diamant neasemuit de frumos.
9: Ce
4: complot. Și nunta se făcu.
9: Și ce răzbunare.
5: E de neînțeles.
11: Dacă mă scap de grija pentru noaptea anunții, eu până acum nu văd cine știe ce nenorocire.
5: Aș din gură nătângule.
4: Noaptea anunții trecu foarte bine.
11: Credeam că...
4: Crede ce ți-a spus stăpânul dumitale Adinauri. Dar a doua zi...
11: A doua zi n-a mai fost tot canajul.
4: N-a mai fost tocmai la fel. A doua zi, doamna de la Pomre îi scrise marchizului un bilet prin care îl poftea să vină la ea cât mai curând pentru o chestiune foarte, foarte importantă. Și marchizul nu se lăsa așteptat.
0: Marchize, învață să mă cunoști. Dacă celelalte femei s-ar prețui îndeajuns ca să simtă cum simt eu ura, n-ar mai exista atâția oameni de teapa dumitale. Căpătase și o femeie cinstită pe care nu te-ai priceput să o păstrezi. Femeia aceea eram eu. Ea s-a răzbunat făcându-te să te însori cu una vrednică de dumneata. Pleacă, du-te pe strada Traversière la hotelul Hambourg, unde o să ți se spună cu ce meserie murdară ți s-au îndeletnicit soția și soacra timp de 10 ani sub numele de Denon.

0: să piei din ochii mei, mamă denaturată.
1: Doamne, doamne, nu se poate.
0: Și tu, ticăloasă mică, să pleci. Pleacă, pleacă cât mai departe, pleacă.
1: Calcă-mă în picioare. Strivește-mă, că ce-o merit. Fă din mine ce vrei, dar curuț-o pe mama.
0: Pleacă, pleacă. Destul mai târât noroi. Nu mă împinge și la crimă. Du-te, du-te odată. N-au ce spun? Oh. A leșinat? Stăpânei voastre e rău. Duceți-o în apartamentul ei și aveți grijă de ea.
2: Da, da, da, domnule.
0: Cum se simte?
2: Și-a revenit din primul leșin, dar își pierde cunoștința atât de des, atât de repede și de îndelung, încât ne putem aștepta la orice.
0: Bine, du-te. Cum se mai simte?
2: Se năbușe și-a apucat un fel de sughiță.
0: Bine, du-te. Ce mai e nou?
2: A plâns mult, dar sughițul i s-a potolit și pare ațipită.
0: Bine, du-te.
2: Da, domnule.
3: Să se înhame caii la caleașcă. Aveți grijă să nu le lipsească nimic stăpânelor. Dați ascultare soției mele așa cum îmi dați mie.

0: Nu, fata mea, trebuie să rămânem.
1: Să plecăm de aici, mamă, să fugim.
0: Trebuie să vedem ce o să se întâmple.
1: Să plecăm de aici, mamă, să fugim.
0: Omul ăsta nu ne va ucide. Ah, dar iată-l că sosește. Ah!
2: Odată întors, marchizul se închise în odaia lui de lucru și scrise două scrisori. Una către soție, alta către soacră. Aceasta din urmă plecă în aceea zi și se duse la mănăstirea Carmelitelor, unde a răposat acum câteva zile.
3: Și fica?
2: Fica se târâ în apartamentul soțului, unde se pare că el o poftise. De cum intră pe ușă, îi se aruncă la picioare. Ridică-te, îi spuse el. În loc să se ridice, ea înaintă spre el în genunchi. Tremura toată, era despletită. Stătea puțin încovoiată, cu brațele întinse în lături, cu fruntea ridicată, cu privirea țintită în ochii lui, cu obrajii plini de lacrimi.
1: Mi se pare că inima dumitale, mâniată pe trept, s-a îmblânzit și că poate cu timpul voi căpăta înturare. Te rog, domnule, nu te grăbi să mă ierți. Atâtea fete cinstite au devenit soține cinstite, încât cu mine se va întâmpla tocmai din potrivă. Nu sunt încă vrednică să te apropii de mine. Așteaptă și lasă-mi mai nădejdea iertării. Ține-mă departe de dumneata. Ai să-mi vezi purtarea, ai să o poți judeca. Voi fi prea fericită, de 1000 de ori prea fericită, dacă vei binevoi să mă chem vreodată. Arată-mi ungherul întunecos al casei dumitale, unde îmi îngădui să trăiesc. Slabă cum sunt, m-am lăsat mânată prin atemenire, prin amenințări la o faptă mărșavă, dar nu mă crede ticăloasă.
3: Te rog.
1: Dacă mi-ai citit până în fundul inimii și dacă ai putea vedea cât de străine îmi sunt păcatele de mai înainte. Destrăbălarea m-a atins cu aripa ei, dar nu m-a pătruns. Eu mă cunosc și nu mă șel că spun că prin gusturi, prin simțământ, prin fire, mă născusem vrednică de cinstea de a fi a dumitale. Domnule, fă ce vrei din mine. Chiamă-ți slugere să mă despoaie, să mă zvârle în drum. Nu mă potrivesc la nimic. Mm. Orice soartă mi-ai pregătit, eu mă supun ei. Fundul unui sat, bezna unei mănăstiri, mă pot înlătura pentru totdeauna din față ochilor dumitale. Fericirea dumitale nu-i pierdută fără scăpare. Și mă poți uita.
3: Ridică-te. Te-am iertat. Chiar când te-am insultat, îmi respectam în dumneata soția. Fii cinstită, fii fericită și fă-mă și pe mine fericit. Te rog, ridică-te, soție dragă, și îmbrățișează-mă. Ridică-te, doamnă marchiză, locul dumitale nu e acolo. Doamnă de Zarsi, ridică-te.
1: Trebuia să fie așa. Iar eu să nu cred niciodată.
3: Zău, cred că pomrea asta, în loc să se răzbune, mi-a făcut un mare bine. Soție dragă,
1: da.
3: Plecăm la moșie și vom rămâne acolo până când ne vom putea arăta iarăși aici, fără să ne pese nici mie și nici

0: Aș spune rămășa că marchizul de Zarsis a fost unul dintre cei mai buni soți și că a avut una dintre cele mai bune soții.
1: Eu aș crede numai pe jumătate, pentru că n-am fost mulțumit de fată în tot timpul uneltirilor. Nici o clipă de teamă, nici o remușcare. Mi s-a părut la fel de fațarnică, de josnică, de ticăloasă ca și celelalte două. Hangiță dragă, te pricep la povestit, dar nu ești destul de meșteră în arta dramatică. Dacă vrei ca fata asta să ne stârnească interesul, trebuia să le arăți că fiind supusă la cele mai cumplite chinuri s-a făcut ea părtașă la atâtea ticăloșii. Așa trebuia să pregătești împăcarea femeii acesteia cu soțul ei. Când introduci un personaj în scenă, trebuie ca rolul să fie unitar. Ai păcătuit împotriva regulilor.
2: Habar n-am eu de reguli. V-am povestit lucrurile așa cum s-au întâmplat. Cine poate ști ce se petrecea în fundul inimii fetei astea?
0: Angiță, dragă, de data asta n-am încotro și sunt de aceeași părere cu stăpânul meu, care mi-o va ierta, fiindcă mi se întâmplă destul de rar. Dacă însă domnișoara Duque nu a fost de nou, ar fi fost o copilă cu mințică, s-ar fi văzut asta din ce făcea.
2: Dacă a fost o copilă cu mințică sau nu, puțin îmi pasă. Ca soție însă e neîntrecută. Iar soțul o duce, împărătește cu ea și n-ar schimba-o nici în ruptul capului.
1: Îl felicit, a fost mai mult norocos decât chipzuit.
2: Ei, iar eu vă doresc noapte bună, domnilor. Acum e târziu și va trebui să fiu ultima care se culcă și prima care se scoală. Domnule Jean, îmi închipui că nu o să-ți fie greu să adormi, fiindcă ți s-au închis ochii mai mult de jumătate. Noapte bună, domnule Jean. Noapte bună, domnilor.
1: Jacques.
0: Da?
1: Ești beat,
0: nu? Dacă nu se întâncă, nici mult nu mai întrebui.
1: La ce oră te-ai hotărât să te culci?
0: Chiar acum, domnule. Vezi că mai e. Vezi că mai e.
1: Ce mai e?
0: În sticla asta mai e nițel vin. Hangița. Hangița asta, pe cinstea mea, e o femeie grozavă. Și vinul ei de șampani e la fel de grozav. Ar fi păcat să lăsăm să se strice. Uite că l-am pus la adăpost. Și acum nu o să se mai strice.
1: Bine, Jacques. Atunci suflă în lumânare.
0: Nu mai e patul. Pe cinstea mea, nu mai e aici. Sau dacă mai este, atunci stă scris în cerul să nu mai dau de el. Și într-un caz și în altul, mai bine mă lipsesc.

0: Bună dimineața!
1: Vremea e tot urâtă. Chiar de s-ar însenina și ați pornit la drum, ați fi opriți de apele revărsate ale râului pe care trebuie să-l treceți.
0: Ce facem, Jacques?
2: Mai întâi să ne ospătăm împreună cu Hangița, așa o să chipzuim mai bine ce-i de făcut.
1: Mă jur că ai vorbit ca un înțelept, domnule Jacques. Nanon!
3: Da, Rupana!
1: Adu tava pregătită pentru domnii! Eram sigură că așa veți face. Hai, Nanon, hai!
3: Poftiți, domnilor!
0: Într-adevăr, mi-era cam foame.
1: Serviți-vă din toate, acum le-am pregătit, să știți.
4: Dar ce cine Jacques? Nu prea mănânci.
2: Mă cam dor mădularele și gâtul.
4: Culcă-te, Jacques.
2: Nici nu mă gândesc.
1: Poate niște ciorbă cu ceapă.
2: Ar trebui să se aprindă focul, mă ia cu frică.
1: Lemnele-s pregătite în sobă, doar să le aprind.
2: Și aș mai avea nevoie de mușețel.
1: Da.
2: Și o sticlă de vin alb.
1: Le aduc numai decât de mult.
4: A furisită vreme. A furisită. Ce a furisită vreme. Ar fi un prilej minunat să sfârșești povestea dragostei tale. Da, ești bolnav și nu poți vorbi asta. Dacă poți, povestește. Dacă nu, bea-ți mușețelă și culcă-te.
1: Poftim, domnule Jacques. Poftim. Dacă mai e nevoie de ceva, chemați-mă.
2: Mie tăcerea nu-mi priește. Sunt un animal trâncănit.
4: Păi atunci vorbește, fiindcă ne place la amândoi. Ajunsesești la...
2: Da, mi-aduc aminte, da. Dar stai puțin să-mi moi gâtlejul. Așa, jumătate mușețel, jumătate vin. Așa. Un leac pe care îl știu de la capitanul meu. Vinul alb e diuretic, înlătură grețoșenia mușețelului și menține tăria stomacului și a intestinelor. Așadar, iată-mă ieșit din casa felcerului, urcat într-o trăsură, ajuns la castel și înconjurat de toți cei ce locuiau acolo.
4: Te cunoșteau cumva?
2: Sigur că da. Îți mai aduce aminte de Jean, femeia cu urciorul de ulei?
4: Cum să nu?
2: Ei bine, Jean proslăvise în tot castelul milostenia pe care o făcuse. Fapta ajunsese la urechile stăpânului, care aflase și despre picioarele și pumnii cu care fusese îmburdușit noaptea la drumul mare. Atunci poruncise să fiu găsit și adus la castel. Iată-mă acolo. Toți se uită la mine, îmi pun întrebări, mă admiră. Jean mă îmbrățișează și mulțumește. Să-i se dea o locuință cum se cade, spune stăpânul către argați. Și aveți grijă să nu ducă lipsă de nimic, iar către felcerul castelului să-l vizitez cât mai des. Poruncile îi fură îndeplinite punct cu punct. Ei bine, stăpâne, să mai zică cineva că e o nenorocire să fii snopit în bătaie. Fără întâmplările astea, două, domnul Deglan n-ar fi auzit niciodată vorbindu-se despre Jacques.
4: Domnul Deglan? Senior de Mirmou? Vă să zic că ai fost în castelul vechiului meu prieten Deglan?
2: Întocmai, iar tânăra oacheșe cu mijlocul subțire și cu ochii negri...
4: Să fie Denise, fata Jeanne?
2: Ea însăși.
4: Ai dreptate, una dintre cele mai frumoase și mai cinstite ființe din câte se găsesc. Și eu și toți ceilalți care ne ducem mereu pe acolo am făcut pe dracu-n patru și nici vorbă să o devenim. Ce faci?
2: Îmi fac rugăciune.
4: Oare te rogi și tu?
2: Câteodată.
4: Și ce spui?
2: Spun tu, oricine ai fi care ai alcătuit Marele Hristov, tu ai știut dintotdeauna ce-mi trebuie mie. Facă-se voia ta, amen. Într-o dimineață, Jean mi-o aduce pe fiică-sa și îmi spune: domnule, iată-te într-un castel frumos. La început vei fi îngrijit dumnezeiește, dar eu știu cum sunt argați, încetul cu încetul o să le scadă râvna. Ascultă, Denis, îi spuse fiică-sii, vreau să vii să-l vizitez pe domnul acesta dimineața, la prânz, pe la 5 și pe la ora când se dă masa de seară. Să nu zici că nu ți-am spus.
4: Și așa ai dus-o mai bine ca nimeni altul la Deglan.
2: Dacă urările de fericire pe care le-am făcut nu s-au îndeplinit, nu înseamnă că n-au fost făcute din toată inima. El a fost primul meu stăpân, domnule. Și după cum ai făgăduit dumneata, vei rămâne ultimul meu stăpân. Și mi se pare cu neputință ca noi doi să ne despărțim. Jacques a fost făcut pentru dumneata, iar dumneata a fost făcut pentru Jacques.
4: Jacques, da, prin multe case mai trec.
2: E adevărat. Câteodată m-au dat afară.
4: Da, de ce?
2: Fiindcă sunt flecar din născare și toți oamenii ăștia voiau să tac. Nu erau ca dumneata, care m-ai dat chiar mâine afară dacă aș tăcea.
4: Cum merge gâtul?
2: Rău.
4: Fiindcă vorbești prea mult și nu bei destul?
2: Fiindcă nu-mi place mușețelul și îmi place să vorbesc.
4: Așadar, Jacques, iată-te la Deglan, lângă Denise, și iată pe Denise având cuvințarea maică-si să vire de cel puțin patru ori pe zi la tine. Strângăriță. Să-i placă ei mai mult Jacques decât alți bărbați.
2: De ce nu? Jacques, domnule, e și el un bărbat ca oricare altul.
4: Te înșel, Jacques. Jacques nu e un bărbat ca oricare altul.
2: Ba chiar mai mult câteodată.
4: Jacques, nu mai știi ce vorbești. Mai bine spune povestea dragostei tale și nu uita că nu ești și că nu vei fi mai mult decât un simplu Jacques.
2: Dacă în Dugheana, unde am dat peste pungaș, Jacques n-ar fi prețuit ceva mai mult decât stăpânul
4: Jacques, său. Jacques, ești un neobrăzat. Am făcut neghiubia să-ți dau voie să nu mai fii la locul tău, dar am să întorc foaia, Jacques. Ia sticla și ibricul și dă-te jos.
2: Mă simt bine aici și nici prin gând nu-mi trece să mă dau jos.
4: Fiți de bunătatea mea, spun să te dai jos.
2: Sunt sigur că glumești. Cum, domnule, după ce vreme de 10 ani mai deprins să trăim ca niște fătari?
4: Uite că acum nu mai vreau.
2: După ce mi-ai îndurat toată obrăznicia?
4: Acum nu mai vreau să le îndur.
2: După ce m-ai așezat la masă cu dumneata și m-ai numit prieten?
4: Habar n-ai ce înseamnă cuvântul prieten, dar de un mai mare subalternului său.
2: Când se știe că toate poruncile dumitale nu fac două parale dacă n-au primit aprobarea lui Jacques.
4: Ce?
2: După ce ți-ai legat numele atât de strâns de numele meu încât unul nu merge deloc fără celălalt și toată lumea zice Jacques și stăpân s-o, dintr-o dată ai chef să ne despărțim? Nu, domnule, asta nu o să se
4: întâmple. Iar eu spun, Jacques, este de aici jos și încă de grabă, fiindcă așa îți poruncesc eu.
2: Poruncește-mi orice altceva, domnule, dacă vrei, dar nu te ascult.
4: Dă-te jos.
2: E, degeaba, mă, e de guler că nu mă dau.
4: Dă-te jos, marțafoiule.
2: Marțafoi cât poftești, dar marțafoiul nu se dă jos.
4: Ascultă-mi porunca, Jacques.
2: Știi, domnule, unde nu-i cap, vai de picioare, cum se spune, dar vezi că eu am cap. Degeaba te înfurii. Jacques o să rămână unde e și nu o să se dea deloc
4: jos.
2: Ba n-am să mă dau deloc. Jacques o să rămână unde e și nu o să se dea deloc.
4: Hai să te dai
2: ban,
4: jos.
2: N-am să mă dau.
4: Hai să te dai
2: ban,
4: jos.
2: Să mă dau.
4: Te dai jos. Hai să te dai jos.
2: Ba n-am să mă dau deloc.
4: Cine a mai pomenit tu, dragă?
1: Ia spune, domnule, despre ce-i vorba?
2: Nu știu ce l-a apucat pe stăpân, mi-e nebun.
4: L-ai auzit?
1: Dar potoliți-vă! Potoliți-vă! Vorbiți sau unul sau altul ca să pricep ceva.
4: Vorbește, marțafoiule.
2: Vorbește, dumneata.
1: Ei, hai, domnule, Jacques vorbește. La urma urmei, stăpânul e stăpân.
2: Pentru că am spus că Jacques e un bărbat ca oricare altul. Ba chiar mai mult câteodată, mai mult chiar decât dumnealui. Stăpânul m-a făcut neobrăzat și mi-a poruncit să mă dau jos. Iar eu nu vreau să îndeplinesc această poruncă.
1: Domnilor, vreți să mă primiți ca jude?
4: Cu plăcere. Cu plăcere.
1: Și vă legați pe cuvânt de onoare să vă supuneți hotărârii mele?
4: Pe cuvânt de onoare.
1: Ascultând declarația domnului Jacques și ținând seama de fapte care stau mărturie că stăpânsul e un prea bun stăpân și că Jacques nu e o slugărea, anulez pentru o bucată de vreme egalitatea care s-a statornicit între ei și o reînființez pe loc. Jacques se va da jos. Iar după ce se va da jos, se va urca din nou. Stăpânsul îi va întinde mâna și va spune prietenește: bună ziua, Jacques, îmi pare bine că te revăd. Jacques îi va răspunde: iar eu, domnule, sunt încântat că te regăsesc. Haide, domnule Jacques, dă-mi brațul și dă-te jos ca să nu mai lungim vorba. Hai.
4: Așadar stătea scris că mă voi da jos.
5: Jacques!
4: Dragul meu, vină în brațele mele.
5: Stătea scris că nu mă voi descotorosi de zăpăcitul ăsta și că toată viața el o să-mi fie stăpân, iar eu slugă.
1: Și că de-ați răscolit toată țara, n-ați nimeri eu mai bine amândoi. Domnule Jacques, poftește acum din nou sus, în pat. Iar pe mine, domnilor, vă rog să mă scuzați, mă duc la treburi.
4: Acum când ne-am potolit și când putem chivzui cu mintea întreagă, ai să recunoști?
5: Am să recunosc că trebuie să așternem unele clauze pe hârtie.
4: Ce?
5: Da, da, unu. Dat fiindcă simt și știu că nu te poți lipsi de mine, am să trag din asta câte foloase voi putea.
4: Ia ascultă, Jacques, asemenea clauze n-au mai fost atornicite niciodată.
5: N-au fost, așa s-a făcut de când lumea. Doi. Dat fiindcă este cu neputință lui Jacques să nu-și cunoască autoritatea morală pe care o are asupra stăpânului său. Da, da, și fiindcă este cu neputință stăpânului său să nu-și recunoască slăbiciunea, trebuie ca Jacques să fie neobrăzat. Iar ca să domnească pacea, trebuie ca stăpânul să nu ia în seamă neobrăzarea.
4: Cu socoteala asta, partea ta ar preți mai mult decât a mea.
5: E, cine vrea să-ți o ia?
4: Atunci n-am decât să iau eu locul tău și să te pun pe tine în locul meu.
5: Nu, să rămânem așa cum suntem, fiindcă ne e foarte bine la amândoi. Iar ce ne-a mai rămas din viață să fie folosit pentru întocmirea unui proverb.
4: Ce proverb?
5: Jacques își conduce stăpânul. Iar proverbul va fi repetat în legătură cu alte câteva mii de oameni care prețuiesc mai mult decât dumneata și decât mine.

0: Jacques Dragă, despărțirea de Nicol a fost mai sfâșietoare decât de Angiță. Vezi că țeaua asta n-a uitat că ne-a înduioșat schilodile ei.
1: Ciudată dragostea asta dintre oameni și animale.
0: Ei, băga de seamă, Jacques, că oricât de mare ar fi sărăcia, mai toți calicii au câini.
1: Dar dumneata ai băga de seamă că acești câini, fiind învățați să meargă în două labe, să facă o tumbă pentru rege, pentru regină, să facă pe mortul, au ajuns cele mai nefericite dobitoace din lume.
0: E, și care e concluzia?
1: Concluzia? Că orice om vrea să-i poruncească altuia.
0: Explică-te.
1: Cei mai de jos cetățeni își iau câte un dobitoc ca să aibă cui porunci. Indiferent de rang, fiecare își are câinele lui. Ministrul e câinele regelui, slujbașul cel mai înalt în grad e câinele ministrului, nevasta e câinele bărbatului sau bărbatul e câinele nevestei. Când stăpân mi-o încere să-i spun povestea dragostei mele, tocmai în clipa în care mi-ar place mai mult să vorbesc despre altceva, ce altceva sunt atunci decât câinele lui, nu? Oamenii slabi sunt câinii oamenilor deți.
0: Păi să vezi, Jacques, dragostea asta pentru dobitoace nu o găsești numai la calicime. Cunosc doamne de neam mare înconjurate de haite de câini, ca să nu mai pun la socoteală mâțele, papagalii, păsările.
1: Asta e spre ocara lor și a celor ce le înconjoară. Ele nu iubesc pe nimeni, nimeni nu le iubește pe el. Și atunci aruncă la câini un simțământ cu care nu știu ce să facă.
0: Mai iubi animalele tot una cu a-ți arunca inima la câini?
1: Păi ceea ce li se dă animalelor ăstor ar fi de ajuns pentru hrana 2-3 nefericiți.
0: Asta cam așa.
1: Da, e. Și nefericiți ăștia. Îi auzi din zor și până noapte ocărând viața, dar de îndurat nu se îndură să o părăsească.
0: Asta.
1: Oare din pricină că viața de acum nu este la urma urmei chiar atât de rea sau fiindcă se tem de una și mai afurizită care va să vină?
0: Ia ascultă, Jacques, tu crezi în viața de apoi?
1: Nici nu cred, nici nu te agăduiesc. Mă bucur pe cât pot de cea care mi-a fost dăruită dinainte ca parte din moștenire.
0: Eu unul mă socotesc ca și cum aș fi într-o crisalidă. Și îmi place să cred că fluturile sau sufletul meu, spărgându-și găoacea, își va lua zborul spre judecata divină.
1: Imaginea dumitale e tare frumoasă.
0: Nu, nu e de mine. Mi se pare că am citit-o într-un poet italian numit Dante, care a făcut o lucrare cu titlul Comedia Infernului, a Purgatorului și a Paradisului.
1: Ciudat subiect de comedie.
0: Are lucruri frumoase în ea, pe cinste mea, mai ales acolo unde e vorba de iad.
1: Stăpâne, n-ai vrea mai bine să începi povestea dragostei dumitale?
0: Era în ajunul zilei ei și n-aveam un ban. Cavalerul de Saint-Ouen, prietenul meu intim, nu ducea niciodată lipsă de nimic. Totuși, n-ai bani, îmi zise el. N-am. Atunci n-ai decât să-i faci. Știi tu oare cum să-i fac? Fără îndoială. Ieșim și mă conduce prin niște ulițe întortocheate, într-o căsuță întunecoasă, unde urcăm pe o scăriță murdară, într-un apartament ciudat mobilat. Trei scrinuri puse la rând, fiecare de altă formă, tot soiul de mărfuri, scaune destul de arătoase, dar nici unul pereche cu altul, tablouri, unele atârnate pe pereți, altele puse vraf.
1: Asta miroase de la o poștă afacerită.
0: Ai ghicit. Și iată că domnul cavaler și domnul Lebrun, așa îl chema pe negustorul de vechituri și totodată cămătarul la care ne aflam, se aruncă unul în brațele celuilalt.
2: Oh, dumneavoastră erați domnule cavaler.
3: Păi sigur că eu, dragă Lebrun.
2: Nu ne-am mai văzut de veșnicie. Triste vremuri, nu-i așa?
3: Foarte triste, dragă Lebrun. Da, ascultă-mă, aș vrea să-ți spun ceva. Iartă-mă, prietene.
2: E bun?
3: Grozav.
2: Major?
3: Și încă cum?
2: Știi că ultimile noastre două afaceri...
3: Vorbește mai încet.
2: Și tatăl?
3: Bogat.
2: Bătrân?
3: Cu picior în groapă.
2: Știți, domnule cavaler, eu nu mai vreau să mă amestec, fiindcă după aia am totdeauna necazul. N-am niciun ban.
3: Dar ai cunoștință.
4: Tot sunt niște ticaloși, niște puși la male fără pune.
3: Dragul meu,
2: nu cred să existe om pe care să nu-l face să-și calce jurământul, să văd dacă furjoie acasă. Este. El o să vă ducă la Nerval.
3: De ce să nu ne duci dumneata?
2: Eu am jurat să nu mai calc pe la lepădătura de Nerval. Va trebui să răspundeți dumneavoastră pentru domnul care poate că vreau să zic, care fără îndoială e un om cinstit. Eu o să răspund pentru dumneavoastră în fața lui Furjou, iar Furjou o să răspundă pentru mine în fața lui Nerval.
5: Bună ziua, domnilor!
3: Haide, domnule Furjo, du-ne de grabă!
2: Domnule Furjo, fă cum vrei. Domnilor, eu îmi spăl mâinile.
5: Domnule Lebrun, nu vii și lumea ta cu noi?
2: Eu? Ferească! ferească Dumnezeu.
6: Dar fără dumneata nu o să o scoatem la capăt.
3: Hai, dragă Liubran,

0: Puși la manțele, lasă cu toate secăturile astea.
1: S-ar putea să ai dreptate. E cu neputință să găsești un om mai blajin, mai politicos și mai dezinteresat decât domnul Merval.
2: Domnul Cavaler e major ca vârstă?
3: Da, domnule Merval.
2: E bun platnic?
3: Oh, desigur, domnule Merval.
2: Sunt desnădăjduit. Am fost silit chiar în dimineața aceasta să-mi ajutorez un prieten strâmtorat grabnic și sunt cu totul lefter.
3: Sunt în mărmuri.
4: Nu puteți lăsa pe acest tânăr cavaler în disperarea crâncenă în care se află.
5: Vă cad la picioare, domnule Merval.
2: Domnilor, pe onoarea mea de om, n-am nici măcar patru Ludovici în casă.
1: Cavalere, hai să plecăm, dacă domnii nu pot să ne ajute.
6: Nici să nu te gândești, doar ziua ei se așteaptă la un dar din partea ta. Am prevenit-o, s-o fi lăudat la taică sau la maică sa și să n-aibă nimic de arătat, e îngrozitor.
7: Domnule Merval, uitați-vă la prietenul meu în ce hal arată după vestea pe care i-ați dat-o.
4: Domnule Merval, știu că sunteți milos.
2: Să mă mai gândesc. Mi-a venit o idee.
7: Ce idee?
2: De ce nu luați mărfuri?
7: Ai dumneata?
2: Am pânzeturi, juvaieruri, mătăsuri, perle, câteva nestemate. Sunt mărfuri căutate și care se cumpără la prețuri convenabile.
1: Vă mulțumesc pentru idee, dar poziția mea nu mi-ngăduie să fac pe vânzător.
4: N-ai nicio grijă, o să vindem noi pentru dumneata.
5: O să ne pierdem numai o jumătate de zi.
2: Domnule, sunt încântat să vă pot servi, dar credeți-mă, să faceți cât mai rar asemenea împrumuturi. Ele duc întotdeauna la ruină. Ar fi o mare minune în țara asta să mai puteți trata încă o dată cu oameni atât de cinstiți ca domnii Lebrun și Fourchon. Totul s-a ridicat la 19.775 de livre.
1: Da, să vă fac chitanțele.
2: Domnule, aveți de gând să vă plătiți chitanțele la scadență?
1: Sigur că da.
2: În cazul ăsta vă e tot una dacă îmi dați chitanțe sau polițe.
1: Polițe?
2: Da.
7: Polițe? Domnule Merval, păi polițele au să umble din mână în mână.
2: Pe semne, glumiți, domnule cavaler. Hârtiile astea sunt păstrate în portofelul nostru. Nu sunt scoase decât la vremea lor. Mai am și altele. Ia, priviți.
3: Poliție, e o chestiune naibii de serioasă. Vezi ce faci. Totuși, înainte de scadență, o să aibă unul din noi doi bani. Ori tu, ori eu.
1: Să sperăm.
8: Și ai semnat polițele?
1: Le-am semnat.
0: Când copiii pleacă în capitală, tații au obiceiul să le țină o mică predică. Nu te înhăita cu desfrânați, caută să placi mai marilor tăi și mai cu seamă nu semna niciodată polițe.
1: Am făcut și eu cum fac ceilalți. Primul lucru pe care l-am dat uitării a fost lecția tatii. Iată-mă pricopsit cu mărfuri, dar nu le trebuiau bani. Se găseau acolo, printre altele, câteva perechi de manșete cu dantelă foarte frumoase. Cavalerul le luă la prețul de cost, spunându-mi: iată de pe acum o parte din târguiel la care nu o să pierzi nimic. Fourgeot luă un ceas și două cutiuțe de aur, plecând să-mi aducă fără să bavă banii pentru ele. Restul îl luă în păstare Lebrun la el. Eu am vrut în buzunar o garnitură minunată cu manșete, un inel drăguț și o cutie de benghiuri din duble. Erau câteva din florile buchetului pe care l-aveam de dăruit. Fourgeot se reîntoase cât ai clipi cu 60 de ludovici. Își opri 10 pentru comision, iar eu îi primi pe ceilalți 50.
8: În tot ce îmi spui un lucru mă neliniștește. Dezinteresul domnului Lebrun. Oare ăsta nu s-a înfructat deloc?
1: Hai, da, Jacques, se vede că glumești. Nu-l cunoști pe domnul Lebrun. I-am propus să-i dau ceva pentru serviciu făcut. S-a supărat. Mi-a răspuns că îi se pare că îl iau drept un Fourgeot, că el nu întinsese niciodată mâna. Vezi, exclamă cavalerul Lebrun, e mereu același. Și luă pe dată din mărfuri două duzini de batiste și o bucată de muslină pe care îl rugă să le primească pentru nevastă sa și pentru fiică sa. Lebrun a început să privească batistele, care îi se părură atât de frumoase, muslina pe care o găsi atât de fină, și gândindu-se că se va revanșa față de noi prin vânzarea lucrurilor rămase în mâinile lui, le primi. Și iată-ne, gonind nebunește spre locuința iubitei mele. Darurile îi se părură minunate. Și-a încercat pe loc garnitura și manșetele. Inelul părea făcut pentru degetul ei. Am cinat, vesel,

0: frământ închipui.
1: Și te-ai culcat acolo?
0: Nu.
1: Atunci a culcat cavalerul?
0: Cred că da.
1: Așa cum te duceau, cred că n-au ținut multă vreme cei 50 de ludovici.
0: Nu. Peste 8 zile ne-am dus la Lebrun ca să vedem ce bani s-au scos de pe restul mărfurilor.
1: Nimic sau aproape nimic. A. Lebrun s-a măcnit, a tăbărât pe Merval, a făcut pușlamatică, a spungaș și ți-a dat vreo 700-800 de franci.
0: 870 de livre.
1: Așa că 870 de livre de la Lebrun, 50 de ludovici de la Furjou, garnitura, minelul și benghiurile, hai, hai, încă 50 de ludovici, iată cu ce te-ai ales din cele 19.775 de livre.
0: Da, vreau.
1: Merval avea dreptate, da, da, da. N-ai oricând prilejul să dai peste oameni atât de, mă, cum se cade, mă.
0: Și iată că veni ziua scadenței polițelor.
1: Și nici dumneata, nici cavalerul nu făcuse-ți rost de bani.
0: Așa e. Am fost silit să mă ascund. Mi-au fost încunoștințate rudele. Unul din ochii mei veni la Paris și înainte un memoriu la poliție împotriva tuturor acestor bungași. Memoriul fusese trimis unui funcționar care era un ocrotitor plătit de-a lui Merval. S-a răspuns că afacerea fiind săvârșită legal, poliția nu putea face nimic. În vremea asta a murit tata. Am achitat polițele, am ieșit din ascunzătoare, unde, spre cinstea prietenului meu, cavalerul și a iubitei mele, trebuie spus că îmi ținusele tovărășie destul de statornică.
1: Și iată-te cu călcâiile mai aprinse decât înainte, după cavaler și după frumoasa domitală.
0: Într-o dimineață, cavalerul mi iese în cale foarte mâhnit. Cu o zi înainte, petrecusele la țară împreună, cavalerul, iubita, tatăl și mama ei.
2: Ai scăpat cumva vreo vorbă care să-i fi lămurit pe părinții fetei despre patima domitală?
0: Nu, de ce?
2: Pentru că părinții fetei sunt îngrijorați de stăruințele tale și au spus că de nu vei limpezi lucrurile până în 2 săptămâni, te vor ruga să încetezi vizitele care bat la ochi, îndepărtând partidele bune ce s-ar putea iubi. Eh, ce ai de gând să faci?
0: Mă voi retrage.
2: Așadar, nu o iubești?
0: Ba, o iubesc, dar am rude, am un nume, o situație și nu o să mă hotărăsc niciodată să îngrop toate avantajele astea în prăvălia unei mic burgheze.
2: Și vrei să le o spun?
0: Cum dorești, dar... Mă miră, cavalerii, neașteptata gingășie a oamenilor răstora. I-au îngăduit fetei să-mi primească darurile, m-au lăsat de 10 de ori între 4 ochi cu ea. Fata cu 3 balurile, petrecerile, face plimbări la țară cu primul venit care îi pune la îndemână o trăsură frumoasă. Tu te duci pe acolo când ai chef și fie vorba între noi, cavalerii, dacă ești tu primit în casă, ar mai putea fi primit și un altul. Vrei să-ți vorbesc deschis? M-au luat drept un soi de nătăfleață pe care și-au pus în gând să-l ducă de nas la picioarele popii din parohie. Dar s-au înșelat. Am de gând să nu-mi pierd veșnic la picioarele ei averea, timpul și suspinele pe care le-aș putea dărui mai cu folos în altă parte. Recunoaște, cavalerii, că atunci când m-ai dus prima dată la ea, m-ai făcut să nădăjduiesc unele îngăduințe pe care nu le-am aflat. Cavalere, mai cam înșelat.
2: Cui naiba i-ar fi trăsnit prin minte că sub înfățișarea ușurată, că sub tonul liber și voios al nebunei ăsteia mici, s-ar ascunde un balaur al virtuții.
3: Absența dumitale de 2 săptămâni a început să-i neliniștească.
0: Da?
3: Se întreabă cu ce te-au nemulțumit. Agat se preface că e demnă. Dumnealui nu se mai arată, să-i fie de bine, treaba lui. Și apoi face o piruetă, se duce la fereastră, se întoarce, dar cu ochii înroșiți. Toată lumea își dă seama că a plâns.
0: Că a plâns?
3: Apoi se așează, vrea să lucreze, dar nu lucrează. Ceilalți vorbesc, ea tace. I se propune un joc, o plimbare, un spectacol. Primește, dar peste o clipă nu-i mai e pe plac. Dar te văd tulburat. N-am să-ți mai spun o vorbă.
0: Cavalere, crezi că dacă aș reapare...
3: Cred că ai fi un prost. Trebuie să te ții tare, să ai curaj. Dacă te întoarci la ea fără să fii chemat, ai fi pierdut.
0: Dar dacă nu mă cheamă?
3: Hei, o să te cheme un om ca tine. Nu poate fi înlocuit cu una, cu două.
0: Și spui că a plâns?
3: A plâns. Dar mai bine să plângă ea decât să plângi tu. Când ajung acolo, nu pomenesc o vorbă despre tine. Ea mă sucește când pe o parte, când pe alta. Și în sfârșit mă întreabă dacă te-am văzut.
0: Da.
3: Eu răspund cu nepăsare. Da, nu... Apoi se vorbește despre altceva, dar nu trece mult și iar se revine la dispariția ta, fie tata, fie mama spunând: și câte n-am făcut noi pentru el, cât ne-am frământat pentru necazurile lui. Să te mai încrezi în bărbați.
0: Dar Agat...
3: I-a cuprins deznădejdea, te asigur.
0: Dar Agat...
3: Agat mă trage deoparte și zice: cavalere, înțelegi ceva din purtarea lui? M-ai încredințat de atâtea ori că sunt iubită. Apoi se întrerupe, glasul îi se tulbură, ochii se umezesc, Hei, dar bag de seamă că și tu faci la fel.
4: N-am să-ți mai spun nimic. Văd ce vrei, dar n-am să te las nici în rupul capului. Dacă ai făcut prostia să te retragi fără nicio noimă, nu vreau să mai faci încă una ducându-te și aruncându-te de gâtul lor.
3: Trebuie ca ea să vadă bine că te poate pierde. După cât ai făcut să rămâi tot la pupatul mâinii. Cavalere,
0: da.
3: Spune-mi drept că doar suntem prieteni. E adevărat că n-ai avut nimic de la ea?
0: Nu, nimic.
3: Fugi de aici că minți.
0: Îți jur că n-am fericirea să mint.
3: E de necrezut. Orice s-ar zice, ești destul de isteț. Cum se poate? N-a avut nici măcar o clipă de slăbiciune?
0: Nu.
3: Ei, o fi avut, ia, dar n-ai băgat tu de seamă și ți-o fi scăpat.
0: Dar tu, cavalere, ce învârtești pe acolo?
3: Nimic.
0: N-ai avut nicio pretenție?
4: Ba, să mă ierți, am avut. Și încă i-am făcut curte destul de multă vreme. Dar tu ai venit, ai văzut și ai mins.
3: Mi-am dat seama că te privea într-una, iar la mine nu se mai uita deloc și am înțeles. Am rămas prieteni buni. Îmi încredințează micile ei gânduri și câteodată îmi urmează sfaturile.
1: Dă-mi voie să-ți spun, stăpâne, că domnul cavaler de Saint-Ouen era un mare pungaș.
0: La câteva zile după această discuție, iată că se ivește iar pe la mine. Ei, prietene, zice, altă dată să crezi în profețiile mele? Ți-am spus eu că noi suntem mai tari. Iată o scrisoare de la Mititica, da, da, o scrisoare de la ea. Scrisoarea era foarte drăgăstoasă. Dojeni, plângeri, etc. Și iată-mă din nou poftit la ea acasă. Tatăl și mama m-au întrebat din ce pricină am lipsit atâta. Le-am răspuns ce mi-a trecut prin cap și toate și-au reluat mersul obișnuit.
1: Adică dumneata ți-ai cheltuit banii mai departe, iar treburile amoroase n-au înaintat măcar un pas.
0: Cavalerul însă îmi cerea mereu noutăți și părea îngrijorat. Într-o zi m-a poftit să facem o plimbare numai noi doi la țară. Am prânzit la un han, vinul era grozav și am băut pe rupte, vorbind despre stăpânire și despre aventuri amoroase. Niciodată nu mi-a arătat să cavalerul atâta încredere. Mi-a povestit toate întâmplările vieții lui cu o sinceritate de necrezut, neascunzându-mi nici binele, nici răul.
3: Dintre toate faptele mele din trecut, nu mă crezi decât de una singură. Și o să am remușcări până la mormânt.
0: Cavalere, destăinuiește-te. Nu sunt eu prieten, nu să-ți jurez inima.
3: E o mășerie de neiertat, mă crezi eu, cavalerul de Saint-Ouen? Mi-am înșelat prietenul.
0: Dar cum s-au petrecut lucrurile?
3: Mergeam amândoi în aceeași casă, așa cum faci tu și cu mine. Acolo era o fată ca domnișoara Agat. El era îndrăgostit, iar eu eram iubit. El se ruina cheltuit pentru ea, iar eu mă bucuram de favorile ei. Și n-am avut niciodată curajul să-i o mărturisesc. Taina asta îngrozitoare pe care o port în fundul sufletului mă copleșește. Dacă am să-l întâlnesc vreodată, am să-i spun totul.
0: N-ar fi rău, cavaler.
3: Mă sfătuiești să o fac?
0: Sigur că te sfătuiesc.
3: Și cum crezi că o să ia prietenul meu lucrurile?
0: Va fi mișcat de sinceritatea și de căința ta. Te va lua în brațe. Ar face ce aș face și eu în locul lui.
3: Așa crezi?
0: Așa cred.
3: Și așa te-ai purta?
0: Fără îndoială.
3: Atunci, prietene, dragă prietene, îmbrățișează-mă.
0: Cum? Cum, cavalere?
3: Da.
0: Adică dumneata?
3: Da.
0: Eu? Da. Ticăloasa de Agat?
3: Da, prietene, fă cu mine ce vrei. Nu te mai uita la mine decât cu sila. Lasă-mă cu durerea mea, ridică-te și părăsește.
0: Ah, nemernica, cavalere. Tu, tocmai tu, prietene meu.
3: Prietene, ce aș putea face ca să îndrept răul? Nu, nu, nu, asta nu se poate îndrepta niciodată. Niciodată n-am să uit crima mea. Și ea, și părinții ei au tras pe sfoară, au batjocorit, au desfuiat un om cum se cade, au îmboldit doi prieteni să se urască și poate chiar să se strângă de gât.
0: Pentru cine? De ce mi-e nevastă? Mi-e fică? Nu, no. E o mică destrăbălată și te închide că pentru una ca eu, ai prietene, dă-o încolo și să bem, să poate. Agate tânără, zglobie, albă, durdulie, stă carnea pe ea, piatră, nu-i așa? Mi-e chipi că ai fost destul de fericit în brațele ei. Hai să bem, cavalere. Dar este, cavalere, că vreau să pun și eu o condiție ca să-ți uiți trădarea.
3: Dar vorbește, vorbește, prietene, poruncește să mă spânzur, să mă nec, să mă înfic cuțitul ăsta.
0: Nu, nu, nu, nu e vorba de asta, cavalere, lasă-mi colorabla aia de cuțit, nu. Hai să bem mai întâi. Vreau să zic că Agat e plină de nuri și voluptoasă, nu?
3: Ah, prietene, de ce nu o cunoști tu așa cum o cunosc eu?
0: Atunci povestește una din nopțile tale, trădătorule. Și numai după aceea am să te iert. Ce? Ți se pare prea aspră condiția mea?
3: Nu, nu.
0: Văd că ai căzut pe gânduri.
2: Da, ridică-te puțin.
0: Să mă ridic? De ce?
2: Te rog, te rog.
0: Poftim.
2: Da, da, da, da. Ai aceea statură ca mine. Și chiar dacă ar fi vreo deosebire, pentru un eric n-ar bănui nimic.
0: La ce te gândești, cavalere?
2: M-am gândit, gata, îmbrățișează-mă. O să fii răzburat. Ah, și pungășoaica aia mică o merită din plin. Îmi ceri să-ți povestesc una din nopțile petrecute cu ea?
4: Da.
2: Și dacă în locul unei povești, ți-aș da chiar o noapte cu ea.
0: Ar fi ceva mai bine.
2: Iată cheile. Cea mică e de la ușa din stradă, cea mare de la apartamentul lor. Să-ți spun cum fac de 6 luni încoace ca să faci tu la fel. După cum știi, ferestrele ei dau spre drum. Cât timp le văd luminate, mă plimb pe afară. Un ghiveci cu busuioc pus la vedere e semnul nostru de înțelegere. Atunci mă apropii de intrare, deschid ușa, intru, încui la loc, urc treptele încet, ocolesc prin coridorul cel mic din dreapta. Prima ușă la stânga e ușa lor. O deschid cu cheia cea mare. Trec în odăița din stânga, unde găsesc o mică lampă de noapte, la lumina căreia mă dezbrac în voi. Agat lasă ușa camerei întredeschisă, trec și mă duc să o întâlnesc în pat. Înțelegi?
0: Foarte bine.
2: De obicei ne despărțim cam pe la 4 dimineața.
0: La noapte ești așteptat?
2: Hai, sunt așteptat în fiecare noapte.
0: Și îmi lași mie locul?
2: Din toată inima! A doua zi îmi dai cheile ca să-i le înapoiezi pentru totdeauna.
0: Nu, nu, nu, să nu ne pripim.
2: A, înțeleg. Ai de gând să te răzbuni de mai multe ori.
0: Dacă n-ai nimic împotrivă.
2: S-a făcut.
0: Casa mi era cunoscută. Urc în vârful picioarelor, o iau pe coridor, descui ușa lor, o încui la loc, intru în odăiță, unde găsesc mica lampă de noapte. Mă dezbrac, ușa camerei era întredeschisă. Trec, mă îndrept spre alcovul, unde Agat nu a dormit încă. Dau perdelele la o parte și pe dată simt două brațe goale cuprinzându-mă și trăgându-mă spre pat. Mă las în voia lor, mă culc, sunt copleșit de mângâieri, le înapoiez și eu. Iată-mă cel mai fericit muritor din lume. Când... Deodată!

0: Casa mi era cunoscută. Urc în vârful picioarelor, o iau pe coridor, descui ușa lor, o încui la loc, intru în odăiță, unde găsesc mica lampă de noapte. Mă dezbrac, ușa camerei era întredeschisă. Trec, mă îndrept spre alcovul, unde agat nu adormise încă. Dau perdelele la o parte și pe dată simt două brațe goale cuprinzându-mă și trăgându-mă spre pat. Mă las în voia lor, mă culc, sunt copleșit de mângâieri, le înapoiesc și eu. Iată-mă cel mai fericit muritor din lume. Când, deodată,
1: dorm?
0: Dorm, marțafoiul, e momentul cel mai important al povestirii mele. Hai să te trezești.
2: Nu, nu cred.
0: De ce?
2: Păi fiindcă e prea cald, eu sunt ostenit de atâta drum.
3: Sub copacii de colo e umbră, nu? Și recorindu-ne pe malul gârlii nu mă odihnim.
0: N-am nimic împotrivă.
3: Veghezi sau dormi? Dacă veghezi, dorm eu. Dacă dorm dumneata, veghezi.
0: Dorm, dorm liniștit.
3: Vă să zic că mă pot bizui că vei veghe, nu? Fiindcă de data asta am putea pierde doi cai.
0: Cu cine n-ai bate lupți?
4: Cu țânțarii. Tare aș vrea să aflu la ce-or fi folosind ligioanele astea supărătoare.
0: Echipii că nu sunt de niciun folos? Natura n-a făcut nimic de prisos.
3: Cred și eu. Odată ce un lucru este, înseamnă că trebuie să.
0: Când ai prea mult sânge, ce faci? Îl chem pe felcer și el scoate două sau trei ligherușe. Ei bine, țânțarii ăștia sunt un stol de felceri înaripați care vin cu lanțetele lor să-ți ia sânge.
3: Mai că mi-l iau anapoda, fără să știe dacă am prea mult. Ia cheamă un ofticos aici și să vezi dacă micuții felceri înaripați n-au să-l piște și pe el. Sigur, nu se gândesc decât la ei și totul în natură se gândește la sine și numai la sine. Ce are a face că le dăunezi altora dacă ție-ți-e bine? Lua iar dracu de felceri înaripați.
0: Jack, cunoști fabula despre Garo?
3: Da.
0: Cum o găsești?
3: Proastă.
0: Ușor de zis.
3: Și ușor de dovedit. Dacă în locul ghindelor în stejar ar fi crescut dobleci, crezi că bietul Garo s-ar mai fi culcat sub un stejar? Și de vreme ce nu s-ar fi culcat sub un stejar, i-ar mai fi păsat lui pentru salvarea nasului dacă din stejar cad dobleci sau ghinde? Fabule din asta să citești copiilor dumitale.
0: La ce te gândești?
3: Mă gândesc că în timp ce dumneata îmi vorbeai, iar eu îți răspundeam, dumneata îmi vorbeai poate fără să vrei, iar eu îți răspundeam poate tot fără să vrei.
0: Și apoi?
3: Apoi că eram amândoi niște mașini vii care gândesc.
0: Și acum ce vrei?
3: Pe cinstea mea acum e tot la fel. Și în amândouă mașinile se mișcă o rotiță în plus.
0: Și rotița asta?
3: Să mă ia naiba dacă pot să cred că se mișcă fără să aibă o cauză.
0: Eu o să parcă simt înăuntru meu că sunt liber. Așa cum simt că gândesc.
3: Da. Asta simți acum când nu vrei nimic. Dar dacă ai vrea să te arunci din șa în goana calului,
0: ei află că m-aș arunca.
4: Și ai face-o cu aceeași plăcere cu care ai descălecat la ușa unui han?
0: Nu tocmai așa, da. Ce reface din moment ce mă arunc și dovedesc că sunt liber?
3: Cum nu-ți dai seama că dacă nu te contraziceam eu, nu ți-ar fi trăznit niciodată prin minte să-ți frângi gâtul? Deci eu sunt acela care te apuc de picioare și te arunc jos din șa. Iar prin căderea dumitale nu dovedești că ești liber, ci că ești țicnit. Și cine folosește libertatea fără rost nu dovedește altceva decât că e un adevărat mania.
0: Asta e prea tare pentru mine. Dar în ciuda ta, eu tot am să cred că vreau când vreau.
3: Păi dacă ești și ai fost totdeauna stăpân pe voința ta, de ce n-ai încetat să o mai iubești pe Agat de câte ori ai vrut? Trei sferturi din viață, stăpâne, ni le petrecem voind, dar nesăvârșind.
0: Ai dreptate.
3: Și săvârșind fără să vrem.
0: Poți să mi-o dovedești?
3: Dacă mi-o ceri.
0: Ți-o cer.
3: Atunci am să ți-o dovedesc, dar nu acum.
5: Ai, omule, lochii te-ar da lapa.
3: Știi ce se petrece acolo, domnule?
0: Ce altceva vrei să se petreacă decât ce văd?
3: Nu bănuiești nimic?
0: Nu, dar tu ce bănuiești?
3: Bănuiesc că Trândavul Dobitoc e un orășan care, mândru că mai înainte a fost cal de șa, disprețuiește plugul. El e simbolul lui Jac aici de față și al altor lașe secături de teapa lui, care au plecat de la țară ca să vină să poarte veșminte de slugă în capitală și cărora le-ar place mai mult să-și cerșească pâinea pe străzi decât să se întoarcă la plugărie, cea mai folositoare și mai vrednică de cinstire dintre meserii. Așa!
5: Dă-i! Hai să mai rup la bici până ce o să-l deprins pe ticălosul ăsta cu adevărata demnitatea muncii. Domnule! Domnule! Vină repede în coaie, calul dumitale!
3: E calul dumitare!
1: Căluțul meu?
3: Da!
1: Vietul meu căluț! Iată că te-am regăsit!
6: Domnule, după câte văd, calul ăsta a fost al dumneavoastră, dar după lege e și al meu. L-am cumpărat la ultimul târg, dar dacă vreți să-l luați, să-l luați înapoi pentru 2-3 din cât am dat pe el, din cât m-a costat. Dar îți face un mare bine.
4: Ce zice de un schimb de cai?
0: Da, da, alege. Pe care îl vrei?
6: Păi, pe al dumnealui.
0: Ia auzi, dă-i-l, Jac.
4: Așa să fie. Și iată-ne din nou fiecare cu calul lui. Ajunsesești cu amorurile dumitale la clipa când, după ce ai fost de 2 ori fericit, te pregăteai pe semne să mai fii și a 3-a oară.
0: Când, deodată, ușa coridorului se deschide, camera se umple de lumine și de glasuri, iar perdelele patului sunt trase cu putere în lături.
7: Doamne, ce-mi vă doști!
8: Zonare a intrat în casa noastră!
7: Puneți mâna pe el, domnule comisar! Da. Să mai ai încredere în onoarea cavalerilor!
8: Cinstea proprii tale, copile, stricat!
7: Nerușinat-o!
9: Liniștiți-vă, vă rog, liniștiți-vă! E prins asupra faptului.
8: Hoțul! Furul! Mi-a sedus copila!
7: Cruță-te, nevastă!
9: Domnul e om de onoare. N-are decât o singură cale ca să îndrepte răul.
7: Închisoarea, domnule comisar!
8: Da! Închisoarea! M-a omorât!
9: Domnule, văd că vă simțiți foarte bine. Totuși trebuie să ne faceți plăcerea de a vă scula și de a vă îmbrăca.
7: Puneți hainele mai repede. Na, ia-le!
0: Hainele mele?
7: Ale cui ai vrea să fie? Ale dumitale!
0: Fantastic!
10: Se mai și mire, ticălosul!
9: Până se îmbracă, domnul să întocmim procesul verbal.
7: Aveți pe masă tot ce vă trebuie pentru scris, domnule comisar.
8: Și tu, Agat, să-mi faci una ca asta. S-a dus copila mea. Nu mai am copilă. Mi-a fost răpită, înlocuită cu lepădătură. O depravată, o stricată. Te distrug. Eu ți-am dat viață, eu te omor.
7: Binișor! Binișor, nevastă! Dacă o să-ți omor pata-n bătaie, n-o să fii nici mai bine, nici mai rău. O să se facă totul cum e mai bine. Vezi ce înseamnă să nu veghezi la purtarea fiică-te.
8: Înfățișarea lui atât de cuminte și cinstită, cine ar fi crezut?
9: Așa, procesul verbal e gata. Citiți-l, domnule. Nu e scris nimic în afara adevărului.
0: Așa e.
9: Da, atunci semnați.
0: Știm.
9: Și acum, dodule, vă rog să binevoița vă urca în trăsura aflată la poartă. Vă voi duce de-a dreptul la pușcăria Forlevec.
11: Știu tot. Azi noapte m-am pomenit cu părinții ei. Erau turbați. Mă consideră pe mine vinovat de necinstirea fetei.
0: De ce?
11: Pentru că le-am adus în casă un prieten fățarnic. Am îndurat cele mai cumplite mustrări. Bieții oameni, îți făceau milă. Am așteptat zorile ca pe ghim pentru a putea veni să te văd. Vor nici mai mult, nici mai puțin decât să te însori cu Agat.
0: Și Agat ce zice?
11: E deznădăjduită. Abia am reușit să vorbesc cu ea între patru ochi. Mi-a spus cele mai groaznice cuvinte. A vrut să-mi scoată ochii. Tata și mama m-au prins cu prietenul tău să le fi spus că eu credeam că ești tu. Cinstit vorbind, îți închipui că prietenul meu s-ar putea însura cu tine? Nu el, ci tu, mărșavule. Tu, ticălosule, ar trebui să primești o sânda asta.
0: Dar știi că n-ar depinde decât de dumneata ca să mă scapi.
11: Cum?
0: Arătând cum s-au petrecut lucrurile, spunând adevărul.
11: Eu, cale care nu sunt sigur dacă ne-ar folosi la ceva, dar sunt sigur că ne-ar acoperi de rușine. Și apoi e vina dumitale.
0: Vina mea?
11: Da, vina dumitale. De ce nu te-ai împotrivit năzbâtei propuse de mine?
0: Ei, ascultă, cavalerie, ai putea să-mi lămurești ceva? Dumneata mi-a împrumutat hainele dumitale ca să mă duc la ea. Ori hainele dumitale au fost luate din odăiță și în locul lor au fost puse hainele mele. Degeaba m-am tot gândit, e un mister care mă uluiește.
11: Poate că te-au văzut când urcai. E sigur însă că de-abia te dezbrăcasești când mi-a și trimis hainele și mi-a cerut pe ele dumitale.
0: Cu timpul o să se lămurească toate.
9: Spune-mi, te rog, domnule.
11: Pe mine vă rog să mă iertați. La revedere.
0: La revedere,
9: dragă. Da. Recitind acasă procesul verbal, ne-am adus aminte că pe vremuri am învățat la școală cu unul care purta numele dumitale și mi-a dat prin gând că poți să fii chiar fiul lui.
0: Așa și este.
9: Oh, îmi pare bine. Dar cine era omul care a șters-o când am intrat eu?
0: N-a șters, a ieșit, e prietenul meu.
9: Prietenul dumitale?
0: Da.
9: Pe ce te glumești? Știi, domnule, că el a venit să mă anunțe.
0: Ce?
9: Era soțit de tatăl fetei.
0: El?
9: Chiar el.
0: Sunteți sigur de ce spuneți?
9: Foarte sigur. Și cum îl cheamă?
0: Cavalerul de Saint-Ouen.
9: Ah, cavalerul de Saint-Ouen, așa este. Știi ce este prietenul dumitale, cavalerul de Saint-Ouen? Un ex-croc, un om cunoscut de poliție pentru nenumărate pungășii. Poliția nu-i bagă la gros pe derbedei ăștia, fiindcă îi mai folosește câteodată. Sunt pungașii denunțători de pungași. Se pare că sunt socotiți mai folositori prin răul pe care îl previn sau îl destăinuiesc decât sunt dăunători prin răul pe care îl fac.
12: Nu se poate.
9: Ba se poate.
0: V-am povestit, domnule comisar, trista mea aventură în tocmai cum s-a întâmplat.
9: Da. Tot ce ar putea să te scape nu se poate nici cita și nici înfățișa în fața judecății. Totuși îți făgăduiesc să-i chem pe tată și pe mamă, să o strâng cu ușa pe fată și să-l lămuresc pe magistrat ca să nu uite nimic din ce ți-ar fi de ajutor. Mulțumesc. Dar te previn că dacă oamenii aceștia sunt bine sfătuiți, autoritățile nu pot face mare lucru.
0: Cum, domnule comisar? Să fiu silit să mă însor cu ea?
9: Ar fi cam albastru, dar nu la asta mă gândeam. Vor trebui plătite despăgubiri și în astfel de cazuri sunt mari.
2: Nu știu de ce, dar cred că viitorul îți mai pregătea surpriza.
0: Adevărat, Jacques. Peste câteva vreme, Agat veni la comisar să-și facă declarația de sarcină.
2: Și iată-te tatăl unui copil.
0: Căruia nu i-am dăunat cu nimic.
2: Dar pe care nici nu l-ai făcut.
0: Nici protecția magistratului, nici demersurile comisarului n-au putut împiedica afacerea să urmeze calea justiției. Dar, fiindcă fata și părinții aveau faimă proastă, nu m-au osurat cu deasila. M-au ostândit doar la o amendă cât toate zilele, la plata cheltuielilor de lăuzie și creșterea unui copil, rod al faptelor prietenului meu, al cărui chip în miniatură este de altfel.
2: Cam ce vârstă are domnișorul dumitale?
0: În curând o să împlinească 10 ani. L-am lăsat tot timpul la țară, unde un dascăl l-a reprins cu cititul, cu scrisul și cu socotitul. Ei, Jacques, ce părere ai despre dragostele mele?
2: Cine poate ști ce rol va juca țâncul ăsta în lume?
0: Niciunul. Am să fac din el un strungar în lemn. O să se însoare și o să aibă copii care vor strunji la nesfârșit picioare de scaune.
2: De ce n-ar ieși un Cromwell din dugheana unui strungar? Cel care i-a tăiat capul regelui său n-a ieșit oare din dugheana unui berar? Și nu se spune
0: hai,
2: astăzi
0: lasă
2: că...
0: să lăsăm asta. Jacques, acum ești sărătos, cunoști povestea dragostei mele, poți deci să iei cu sufletul împăcat povestea dragostei tale.
2: Toate-mi sunt împotrivă. Mai întâi, puținul drum pe care îl mai avem de făcut. În al doilea rând, uitarea locului unde am rămas. În al treilea rând, o afurisită de presimțire îmi spune că povestea nu trebuie să se sfârșească. Dar să întrebăm mai bine Plosca.
0: Ei, Jacques?
2: Acum, mi se pare că văd ursita mai puțin neagră. Spune-mi unde rămăsesem.
0: La castel, cu genunchiul ceva mai bine și cu Denise pusă de maică sa să te îngrijească.
2: Denise fu ascultătoare. Rana de la genunchi aproape că mi se închisese. Totuși, din când în când, înduram dureri nemaipomenite. Felcerului castelului îi trăzni prin cap că știe mai mult decât confratele lui și prin urmare veni în odaia mea cu noaptea în cap. Și când perdelele fură date la o parte, văzui o masă încărcată cu unelte tăioase. O văzui pe Denise plângând cu lacrimi fierbinți, pe maică sa destul de tristă și pe felcer cu mânecele suplecate și cu bisturiul în mână.
0: Mă îngrozești, Jacques.
2: Prietene, îmi zise felcerul, te-ai săturat să tot suferi până peste cap. Vrei să se sfârșească odată și să-ți păstrezi piciorul?
0: Sigur.
2: Atunci scoate-l din pat ca să pot lucra în voie. Îi întind piciorul, felcerul îl prinde zdravăn sub brațul lui stâng, vâră bisturiul în gura rănii mele și îmi face o tăietură largă și adâncă. Eu nici nu clipesc măcar, dar Jean întoarse capul, iar Denise scăpă un țipă și simți că-i vine rău.
0: Jacques, observ că asaltez Plosca cu atât mai des cu cât distanțele sunt mai scurte. Sau, cum spun geometrii, asalturile sunt invers proporționale cu distanțele. Te pricep să măsori cu atâta dibăcie încât Plosca, plină la plecare, este golită exact la sosire. Domnii de la poduri și șosele ar fi putut face din tine un odometru grozav. În plus, fiecare asalt și are motivul lui.
2: Cel de acum are drept scop trezirea Denisei din leșin.
0: Atunci, continuă.
2: Tăietura uriașă dădu la iveală o bucățică mică de tot din adragii mei, care îmi pricinuia durerile și mă împiedeca lecuirea rănii. După operație, Denise mă pansa cu pricepere și cu o delicatețe nemărginită. Făcea să vezi teama ei de a nu-mi pricinui nici cea mai mică durere.
12: Eu stăteam pe marginea patului. Ea ținea un genunchi în pământ și îmi proptea piciorul rănit pe coapsa ei. Iar eu câteodată mai și apăsam un pic. Când îmi termina pansamentul, îi luam amândouă mâinile, îi mulțumeam și nu știam cum să-i mai mărturisesc recunoștința mea. Nu trecea pe la castel niciun boccegiu fără să-i cumpăr câte ceva. Într-o zi, nemai știind ce să-i mai dăruiesc, am cumpărat niște jartiere. Erau făcute din mătase înzorzonate cu alb, roșu și albastru și cu un pompon. Dimineața, înainte de venirea Dionizei, le-am pus pe spătarul scaunului de lângă pat.
13: Ce jartiere frumoase!
12: Sunt pentru drăguța mea.
13: Vă să zic că ai o drăguță, domnule Jacques?
12: Sigur că da. Oare nu ți-am spus până acum?
13: Nu. Fără îndoială că e frumoșică, nu-i așa?
12: Ei, ba, e chiar frumoasă.
13: Și o iubești mult?
12: Din toată inima.
13: Și ea te iubește la fel?
12: Nu știu. Jartierele sunt pentru ea și ea mi-a făgăduit o favoare pe care dacă mi-ar face-o, cred că m-ar înnebuni.
13: Ce favoare?
12: Mi-a făgăduit să mă lase să-i prind eu cu mâna mea una din jartierele astea două. Denise, mi se pare că plângi, ce ai?
13: N-am nimic.
12: Te-a necăjit cineva?
13: Da.
12: Cine e răutăciosul care te-a putut necăji?
13: Dumneata.
12: Eu?
13: Da.
12: Cum am putut să fac una ca asta?
13: Jartierele.
12: Nu, zău, dar cum, astea te-au făcut să plângi?
13: Da.
12: Hai, Denise, nu mai plânge, că pentru tine le-am cumpărat.
13: Nu mă minți, domnule Jacques.
12: Dimpotrivă, e atât de adevărat încât poftim.
13: Adevărat?
12: Da, apropie-te, dă mâna așa. Acum piciorul să-l punem pe pat așa. Și acum să ridicăm fustele.
13: Până la genunchi?
12: Până la genunchi.
13: Ce faci?
12: Sărut genunchiul și acum îți prind jartiera, așa.
13: Vai, mama!
14: Frumoasă jartiere!
12: Da.
14: Dar unde e cealaltă?
13: La piciorul meu. Mi-a spus că le-a cumpărat pentru drăguța lui și m-am gândit atunci că erau pentru mine. Nu-i așa, mamă, că dacă mi-am pus una, trebuie să o păstrez și pe cealaltă?
14: Domnule Jacques, Denise are dreptate. O jartieră fără cealaltă nu merge și cred că nu vrei să iei înapoi ce are.
12: De ce nu?
14: Fiindcă nici Denise n-ar vrea. Și nici eu.
12: Atunci să facem altceva. Am să-i opun și pe cealaltă de față cu dumneata.
14: Nu, asta nu se poate.
12: Atunci să mi le lea înapoi pe amândouă.
13: Nici asta nu se poate.
15: Să descărecăm și să poposim aici.
12: De ce?
15: Fiindcă după cât se pare, ai să ajungi la încheierea dragostei tale, nu?
12: Nu prea.
15: Când ai ajuns la genunchi, nu mai ai mult.
12: Stăpâne, Denise avea coapsa mai lungă decât celălalt.
15: Să descălecăm totuși.
12: O clipă, să-ți țiu scara.
15: Da.
12: Au!
15: Noroc ai tu grijă de mine, Jacques. N-ar fi lipsit mult ca să-mi frâng o coastă, să-mi rup o mână sau să-mi sparg capul.
12: Mare pagubă.
15: Ce ai spus, marțafoiule? Ei, stai că o să te învețe minte biciu să vorbești.
12: Prinde-mă dacă poți.
15: Să te prind eu, n-ai grijă. Să vii, opriți să râzi în gât. Asasinul, hai manau, asasinul e marțafoiule. Om de
12: nimic. O să recunoști acum?
15: Ce să recunosc, pungașule? Câine, că ești cel mai ticălos dintre toate slujile și eu cel mai nefericit dintre toți stăpânii.
12: O să recunoască, domnul stăpân, că facem lucrurile fără să vrem cea mai mare parte a timpului? De jumătate de ceas încoace ai fost tras pe spori și ai fi fost mai departe o paiață dacă mi-aș fi pus eu în gând.
15: Cum? Era o joacă?
12: O joacă.
15: Și te așteptai să se rupă chingile?
12: Păi eu le pregătisem.
15: Și asta era sârma pe care o prinsese și deasupra capului meu ca să mă fac să dau din mâini și din picioare după cum ai fi avut tu chef?
12: Întocmai.
15: Și răspunsul tău neobrăzat era gândit dinainte?
12: Gândit dinainte.
15: Ești o setătură primejdioasă, Jacques. Dacă mă răneam.
12: Stătea scris în ceruri și în prevederea mea că nu o să se întâmple una ca asta.
15: Atunci,
0: hai să stăm jos. Avem nevoie de odihnă.
12: Să stăm jos.
0: Și apoi, să o luăm de la capăt.
12: Să o luăm de la capăt.

0: Ați ascultat Jacques Fatalistul și stăpânul său, de Denis Diderot. Traducere de Gelu Naum. Dramatizare radiofonică de Grigore Gonța. Distribuția a fost următoarea: stăpânul, Radu Beligan, artist al poporului; Jacques, Alexandru Drăgan; plugarul, Alexandru Georgescu; tatăl Agatei, Traian Dănceanu; mama, Cristina Bugeanu; comisarul, Ion Marinescu; cavalerul de Saint-Ouen, Paul Avram; Denise, Eugenia Maci; Jean, Liliana Țicău; asistența tehnică, Coca Gheorghe și Ani Ștefănescu; regia de studio, Ion Prodan; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic; regia artistică, Grigore Gonța.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Inés de Castro, de Alejandro Casona. Adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea. În distribuție: Violeta Andrei, George Constantin, Simona Bondoc, Damian Crâșmaru, Ion Marinescu. Regia artistică: Constantin Dinischiotu.

0: 100 de cavaleri își vor disputa în turnir onoarea de a purta culorile infantei și 100 de tinere fete de cea mai aleasă obârșie îi vor forma cortegiul încoronat de 3 flori simbolice. Cele 3 flori simbolice ale Portugaliei sunt rosmarinul, garoafa și busuiocul. Dar dacă alteța voastră preferă trandafirii țării dumneavoastră, ai Spaniei...
1: Sunt sigură, Leonora, că infanta Spaniei n-a auzit nimic din ce i-a spus mareșalul.
2: E cu gândurile în altă parte. Când infanta privește îndepărtări și nu spune nimic, e pentru că vorbește cu ea însă, Elvira.
3: N-are importanță ce prefer. Pentru flori am o predilecție deosebită. Rosmarin, garoafe, busuioc,
0: da.
3: Continuă, domnule mareșal.
0: Pe durata sărbătorilor, toate navele care vor ieși în larg vor arbora cele 2 pavilioane.
3: Marea, mereu marea. Ce obsesie continuă. La Lisabona înțeleg, dar aici, la Coimbra, în Palatul Alcazar...
0: Regele nostru consideră că marea e o problemă eternă, căreia va trebui să-i răspundem într-o zi. Pot continua, alteță?
3: Continuă.
0: În onoarea glorioasei logodnice se vor trage toate clopotele și toate casele din Coimbra vor fi decorate în alb cu ornamente nupțiale. Portocalii vor ieși în întâmpinare.
3: E curios că în această țară copacii sunt mai amabili ca unii oameni.
0: Unul dintre ei a avut îndrăzneala să nu vă dea respectul cuvenit?
3: Unul, așa cum ai spus.
0: Numele său?
3: Ce rost are? E foarte departe. La ce folosesc toate aceste omagii dacă lipsește primul care trebuie adus unei logodnice? Unde este prințul?
0: Vă jur că nu știu.
3: Dar bănuiești, nu-i așa?
0: Nu mă întrebați nimic, vă rog.
3: Mulțumesc. Până în prezent m-am învățat să mulțumesc pentru cuvinte ca o logodnică. Trebuie acum să încep să mulțumesc pentru tăceri ca o soție. E a doua tăcere pentru care îți sunt datoare.
0: Nu mi-amintesc de o alta.
3: Acum 3 nopți, într-un han de pe marginea drumului, niște studenți au început să cânte sub ferestrele mele o poveste de dragoste.
0: Da.
3: Și în momentul cel mai interesant, oamenii tăi i-au obligat să tacă, mareșale.
0: Dar vă împiedicau să dormiți. Povestea cântecului era atât de interesantă?
3: Pentru mine, da. Vorbea de un prinț mare vânător, așa cum e prințul vostru, și de o logodnică spaniolă care vine. Cum erau cuvintele? Din Spania vine logodnica îndreptându-se spre Portugalia pentru a cuceri un castel care e deja ocupat. Așa e?
0: Nu știu. Am o slabă memorie a versurilor.
3: Foarte bine, mareșale. Adaugă pe lista ta de omagii o tăcere în plus.
4: Majestatea sa, regele Don Alfonso.
3: Monseniore?
5: Ridică-te, Constanța. Te-am făcut să vii ca tată și te primesc ca fică. Castilia nu ne putea face un cadou mai magnific.
3: Mulțumesc, monseniore. Dar înainte de a mă adresa ție cu smerenie ca fică și portugheză, permite-mi să-ți vorbesc ca spaniolă și ca infantă.
5: Nu înțeleg nici această privire și nici acest ton. Azi dimineața erau cu totul altfel. Unde e surâsul care ne-a iluminat la sosirea ta?
3: Îmi pare rău că l-am pierdut, dar dacă făcea parte din zestrea mea, mă voi strădui să-l regăsesc.
5: Și ochii radioși, plini de promisiuni și emoția de femeie fericită.
3: Fericirea mea poate aștepta. Demnitatea mea, nu.
5: O doleanță, deci. Ea nu va dura decât timpul necesar pentru a o cunoaște.
6: Lăsați-ne singuri, domnilor.
3: Rămâneți. Am fost ofensată public și răspunsul meu trebuie să fie la fel public.
6: Perfect. Vorbește.
3: Tată și stăpâne, popoarele noastre, Spania și Portugalia, sunt dezbinate de un război fratricid care s-a încheiat ieri, dar care poate reîncepe mâine. Căsătoria mea cu fiul tău a fost hotărâtă atunci tocmai pentru a împiedica aceasta. Am fost numită logodnica păcii și eu am venit cu inima plină de bucurie pentru a împlini această frumoasă misiune. Dar înainte de a face un singur pas mai departe, trebuie să-ți amintesc că nu Castilia a dorit această unire, ci Portugalia. Și cine va răspunde acum dacă Portugalia mă respinge?
5: Ce spui? Poporul meu nu te-a primit cu brațele deschise?
3: Eu nu mă plâng de poporul tău.
5: Curtea însă și-a părăsit Lisabona pentru a te aștepta la jumătatea drumului.
3: Știu de asemenea că toate corăbiile tale, orașele tale, chiar și arborii poartă culorile mele. Dar eu n-am venit să mă căsătoresc cu corăbiile tale și cu portocalii. Unde e fiul tău?
5: Asta nu e posibil. Domnilor, prințul nu s-a prezentat la palat?
7: Nu, e plecat la o mare vânătoare. Și noi am trimis emisari în toate direcțiile.
8: În acest moment, 40 de alguazili îl caută cu sunete de trompetă în toți munții.
3: Tăietorii de lemn au coborât din munți să mă salute cu ramuri de laur. Cunosc ei mai bine ca prințul limbajul trompetelor regale?
8: Poate că e foarte departe. Uneori, urmărind lupii, se afundă în Sierra pentru zile întregi.
3: Da, fetele voastre au venit de pe plantațiile de departe. Cum au putut ele să-l întreacă pe cel mai bun călăreț din Portugalia?
5: Nu-l judeca prea repede, fica mea. Așteaptă.
3: Nu pot. Cerem să-mi răbdare după ce voi fi măritat. Azi e prea devreme.
5: Ai auzit, mareșale?
7: Stăpâne?
5: Adu-l pe fiul meu de unde o fi.
3: Stăpâne. Un sfat, mareșale. Nu-l căuta prea departe. Cântecul studenților vorbea de un gât de lebădă, de niște ochi de smarald și de un cuib moale pe malul Mondengoului. Al Mondengoului vostru. Îți amintești?
5: De ce cântec și de ce studenții vor?
0: Nimic, stăpâne. Infanta pare intrigată de câteva versuri ce trec aici din gură în gură.
5: Aș putea afla pentru ce această poveste te interesează atât?
3: Pentru că n-am fost lăsată să aflu sfârșitul ei. Era vorba de un tată devotat datoriei sale și de un fiu rebel devotat iubitei sale. Îmi amintesc numai că tatăl i-a despărțit și că ea locuiește în secret pe malul unui râu și că iubitul ei merge să o întâlnească noaptea.
5: Mai departe?
3: Mareșalul a ordonat să fie întrerupt cântecul în momentul culminant și iată-mă așteptând finalul. Dacă fiul tău îmi va face mare onoare de a veni să mă salute, o să-mi povestească el însuși finalul care îmi lipsește. Monseniore, domnilor, vă las.
8: Infanta Castiliei e orgolioasă.
5: Nu orgoliul ei mă irită, ci aluziile, înțepăturile făcute ca din întâmplare. Fiul meu s-a întors de la manta lui.
7: Întors? Dar n-a părăsit-o niciodată?
5: De ce mi-ați ascuns asta?
8: Mai interzis categoric să se mai vorbească de dragostea lor.
5: De vreme ce infanta e aici, de ce nu m-ați prevenit la timp?
7: Credeam că prezența ei va face mai rezonabil pe fiul vostru.
0: Prințul e acolo la porțile locului unde ea s-a retras.
5: Asta e, deci, coliba de păstor unde zace el rănit. N-ar fi putut să-și ascundă undeva mai departe capricile și să-și îndeplinească totodată și îndatoririle.
0: Dacă n-ar fi vorba decât de un capriciu, din păcate însă e vorba de o pasiune.
5: Un prinț n-are dreptul să aibă pasiuni. Mareșale, da? Chiar în seara aceasta, înainte ca soarele să apună, fiul meu va săruta aici, în genunchi, mâna infantei. Răspuns de el cu viața ta.
7: Da, stăpâne.

0: cu pintenii, Pedro? Pleci undeva?
1: Un galop în munți, cam fiecare zi, Inez.
0: În locul tău aș merge în direcția opusă. Munții sunt mereu aici. În schimb, la Coimbra...
2: Cornuri de 50 de bani și brânză de 16 se mănâncă împreună.

0: Ea are alături de ea voința unui rege, iar în spatele ei două armate.
1: Tu mai ai pe mine.
0: Împotriva tatălui tău?
1: Împotriva întregii Portugalii, dacă trebuie.
0: Tu ai un tron care te așteaptă.
1: Fără tine nu-l vreau.
0: Tu ai un destin de împlinit.
1: E vina mea că acest destin e mai mare ca mine?
0: Ascultă, Pedro. Vreau să-ți fac o mărturisire. Dacă în prima seară, în loc să-mi juri o dragoste eternă, mi-ai fi spus că nu e vorba decât de o singură noapte, m-aș fi dăruit ție cu aceeași încredere, fără nicio ezitare, păstrând pentru totdeauna o minunată amintire. Apoi, când ai revenit a doua zi, m-am gândit că ești un bărbat galant. Când ai revenit și în ziua următoare, am crezut că ești generos. În sfârșit, când n-ai mai putut să revii pentru că n-ai mai plecat, am început să tremur. Te-aș fi binecuvântat toată viața pentru o singură noapte,

0: ochii tăi.
1: Cum de putem simți în același timp aceleași emoții, deși suntem atât de diferiți? Tu toată numai tandrețe, iar eu numai violență.
0: Asta mă face să mă tem pentru tine.
1: Violență?
0: Da, violența aceasta pe care ai îndreptat-o mereu împotriva tatălui tău și care poate să ne piardă. Jurăm cel puțin că nu vei spune nimic care ar putea răni mândria noastră.
1: Nu-ți imagina că mă voi duce să mă arunc la picioarele lui pentru a-i cere iertare.
0: Taci, Pedro! Vorbele tale sunt prea înfierbântate.
1: În clipa asta nu pot fi altfel. Vorbește numai de tine.
0: Ce să-ți spun?
1: Dacă vrei să-mi spui cele mai frumoase vorbe din lume, repetă-mi de 100 de ori numele tău. Inez de Castro, Inez de Spania, Inez a lui Pedro, Inez a cerului și a pământului.
0: Nebunul
1: Inez,
0: meu.
1: Inez.
0: Nebunul meu drag.
1: Ce e?
2: Pune, ce e? Mareșalul cere o audiență.
1: Să intre. De când solicită prietenii audiență pentru a veni la mine?
0: Ai uitat așadar, mareșale, în timpul călătoriei tale în Castilia, că un pat și un loc la masă sunt întotdeauna pregătite în casa noastră.
3: Vă mulțumesc la amândoi, dar azi ceea ce mă aduce e o tristă însărcinare.
0: Vii de la palat?
3: Din ordinul regelui, stăpânul nostru.
1: Să mergem.
3: Cum? Chiar acum?
1: Pot face altfel?
3: Nu știu. E foarte ciudat că te văd supus. Uite, sincer să spun, mi-e teamă de una din exploziile tale de mânie, de o revoltă.
1: Pentru un prieten, credeam că mă cunoști mai bine. Să pornim.
3: Știi care e ordinul pe care ți-l aduc?
1: Îl bănuiesc și n-am nevoie să te mai întreb.
0: Eu vreau să știu un singur lucru. Cum e infanta?
1: Ines.
0: Iartă-mă. O femeie are uneori dreptul să fie meschină. Cum e infanta?
3: Mândră? Nepoată de regi și de sfinți? Și atât de bogată că poate călători din Navara până în Granada, culcându-se în fiecare seară într-unul din propriile sale castele.
1: Mareșale, Ines te întreabă dacă e frumoasă.
3: Pentru cei tineri, tot ce e nou e frumos, mai ales când vine de departe.
0: Răspundem fără înconjor.
1: Pentru ce ți-e atât de mult să o știi?
0: Pentru că e un lucru foarte nedrept. E infanta de Castilia, marchiză de Vilena, ducesă și suverană peste 100 de seniorii. Are împotriva mea toate aceste titluri, toate bogățiile ce aparțin și toate forțele acestor două popoare. Și toate acestea nu-i ajung. E posibil ca peste toate acestea să mai fie și frumoasă? Răspunde.
3: Da, Ines, e și frumoasă.
0: Mulțumesc, mareșale. Asta e tot ce am vrut să știu.
3: Adio, doamnă.
1: La revedere, draga mea.
0: Nu!
1: Nu, Ines. Lasă-mă să iau cu mine imaginea tăriei tale. Lasă-mă.
0: Iartă-mă. Am avut brusc presentimentul că te văd pentru ultima oară.
1: Te îndoiești de mine?
0: De tine? Niciodată. Am vrut numai să-ți spun că orice s-ar întâmpla, nu voi regreta niciodată nimic. Tu mi-ai dat atâta fericire încât dacă aș mai avea 100 de ani de trăit singură, nu mi-ar rămâne destule ceasuri pentru a-ți mulțumi pentru tot ce am primit de la tine. Îți mulțumesc, dragostea mea.
1: Iubita mea. Iubita mea. Pentru astă seară pregătește o masă sărbătorească. E ca și cum am reîncepe totul.
4: Ia-mă cu tine. Se spune că o regină a sosit la Coimbra cu întreg alaiul ca să se mărite. Vreau să o văd.
1: Nu se poate. Nu se poate, tu ai treaba aici.
4: Dar toți copiii s-au dus.
1: Tu nu mai ești un copil. Vrei să-mi faci o favoare ca un adevărat bărbat?
4: Oh, spune.
1: Mamei îi este frică.
4: Cum?
1: Te rog să rămâi cu ea, da?
4: Da.

0: azi și alte omagii, cu o singură excepție, bineînțeles.
1: Să-i se anunțe infante că această excepție a sosit. Te privesc, Pedro, de când ai intrat pe ușă și nu te-am simțit niciodată atât de departe de mine.
2: Tu m-ai îndepărtat de tine. Poate că te încurcam prea mult.
1: Să nu căutăm acum care din noi e mai vinovat. Momentul e destul de grav pentru a uita vechile resentimente. Să încercăm să ne înțelegem în mod loial, ca un tată și un fiu.
2: De ce nu ca doi oameni?
1: Dacă vrei, de la om la om. Până acum am închis ochii la toate năzbâtile tale tinerești. Te-ai simțit strâmtorat la curtea mea de la Lisabona și ți-am permis să ai una a ta în altă parte. Te-ai plâns de tirania mea și ți-am dat de plină libertate să alegi după mistreți și după fete. Cât timp mai vrei să oferi poporului tău imaginea unui fiu rebel și a unui prinț singuratec?
2: Eu am nevoie de spațiu. Îi urăsc pe curtenii tăi, care șoșotesc prin unghiere, mereu supuși, încovoiați, căutându-și demnitatea în covoare.
1: Și eu îi disprețuiesc. Dar nu despre bărbați avem acum de vorbit, ci despre o femeie.
2: Ines de Castro?
1: Ines de Castro. Îmi pare rău că e vorba de ea. Deși bastardă, e din sângele nostru și în fond eu i-am vrut întotdeauna binele.
2: Ai un fel foarte curios de a-ți dovedi afecțiunea. Singura dată când te-ai ocupat de Ines a fost atunci când ai exilat-o.
1: Întreaga curte a cerut despărțirea voastră.
2: Întreaga curte? Nu. Numai trei bătrâni consilieri. Și în special bătrânele neveste ale bătrânilor tăi consilieri. E minunat să vezi cum deteste unii păcatul când nu mai pot păcătui.
1: La curtea regală există un lucru mai rău decât păcatul. Scandalul. Și al vostru mai mult decât oricare altul.
2: Dragostea noastră te jignește într-atât?
1: N-am permis niciodată curtenilor mei să aibă amante. Nu pot admite prin urmare nici fiului meu. Eu însumi am fost o viață întreagă bărbatul unei singure femei.
2: Și eu de asemenea. Mă cunoști tu altfel?
1: N-o proclama ca și cum ar fi o virtute. Nu eu sunt cel care te oprește. Situația ta. Tu știi foarte bine că încă de la naștere ești hrăzit unei infante spaniole, cum am fost și eu, cum a fost și tatăl meu.
2: Dar niciunul dintre voi împotriva voinței sale. Tu ai ținut vreodată cont de a mea?
1: Nu poți avea altă voință decât binele poporului tău. Căsătoria unui prinț nu e o treabă a sa particulară.
2: Nu viața mea particulară e cea pe care o apăr, ci viața Inesei.
1: Am ajuns la cel mai important moment al vieții tale și n-ai decât un singur cuvânt pe buze. Ines! Ines! Ce dracu ți-a dat femeia aceasta?
2: 10 ani de fericire.
1: Cunosc refrenul ăsta. Dragostea. Frumos pretext pentru femei și trubaduri, dar prea mărunt în situația actuală.
2: Dacă dragostea ți se pare insuficientă, nu te gândești că mai pot exista și alte legături care unesc un bărbat de o femeie?
1: Niciuna care să nu poate fi desfăcută.
2: Știi că avem copii?
1: Da.
2: Și n-ai avut curiozitatea să-i cunoști?
1: Știu că au crescut, că sunt sănătoși și puternici. În afară de asta, ei nu au nevoie de mine și nici eu de ei.
2: Îți renegi propriul tău sânge?
1: Să terminăm. Copiii tăi nu mi-aparțin. Să nu mai vorbim despre asta.
2: Lasă-mă să-ți spun o întrebare ultima.
1: Vorbește.
2: Noaptea, în timp ce strecurai trupul sărman între ceașafurile reci, nu ai visat niciodată la căldura unui nepot?
1: O singură dată. Și nu-mi place să-mi amintesc. Pentru Dumnezeu, Pedro, îndepărtează de mine copiii tăi.
2: Bine, nu-i vei cunoaște. Oricum îți mulțumesc. A trecut atâta timp de când mai auzisem o vorbă omenească din partea ta.
1: Te-ai gândit ce vei face cu Ines?
2: Pentru ce? De vreme ce m-ai chemat, bănuiesc că ai făcut-o ca să-mi comunici ce ai hotărât tu.
1: În primul rând să pui capăt acestei situații. Ines va începe o viață nouă într-unul din castelele mele, dar cât mai departe. cu Galiție, dacă e posibil.
2: E un nou exil sau o închisoare de
1: lux? O retragere pașnică cu o dotă în pământuri și oameni. Va trăi pe propriile sale domenii, suverană unică, cu copiii și cu servitorii pe care și-i va alege. Iar dacă e ambițioasă, va primi și un titlu.
2: Splendid! Un cadou regal! Mi-e teamă însă că ea nu va accepta absolut nimic de la un alt om, în afară de mine.
1: Nu e vorba de un cadou.
2: Și de o despăgubire? E rău. Eu cunosc femeile mai bine ca tine. Pentru un pic de dragoste îți pretind o avere. Pentru toată dragostea nu acceptă nimic.
1: Atunci totul depinde de tine. Crezi că Inez va ezita în fața celui mai mare sacrificiu? Dacă tu ești cel care îl cere,
2: ar merge și la moarte cu ochii închiși.
1: E bine?
2: Tocmai pentru asta nu i-o pot cere. Împotriva noastră amândorora poți face tot ce vrei. Împotriva ei singură nimic.
1: Infanta va intra și eu vreau un răspuns imediat.
2: Nu am decât un singur răspuns la toate întrebările tale. Inez.
1: E ultimul tău cuvânt?
2: Primul și ultimul.
1: Bine, Pedro. Tot ceea ce am avut să ne spunem de la om la om s-a spus. Acum regele e cel care se vorbește.
2: Am înțeles, majestate.
1: Inez va porni la drum imediat. De acum înainte, locul tău e alături de infantă. Orice bărbat sau femeie care se va opune acestei căsătorii va fi considerat un dușman al Portugaliei.
2: Tată!
1: Am terminat!
3: Alteța sa, Infanta de Castilia,

0: Apropie-te, fica mea. Prin Don Pedro am onoarea să te prezint soției tale, Constanța Manuel. De domnul să devii demn de ea.
1: Doamnă, și acum copiii mei, vă las.
2: Toate prezentările sunt inutile, pentru că mi s-a vorbit atât de mult despre tine în timpul călătoriei, încât te-am recunoscut din prima clipă.
3: Mi s-a dat și mie un sfat bun pentru a te recunoaște. Între 100 de femei, caut-o pe cea mai nobilă. Iar între 100 de femei nobile, caut-o pe cea mai frumoasă.
2: Mulțumesc.
3: Ești curajoasă?
2: Sunt sinceră și sper că și tu ești la fel.
3: Bine, prefer să fii așa. Dar ceea ce vreau să-ți spun e personal. E necesar să audă și femeile tale?
2: Ele cunosc obiceiul curții.
4: Doamnă?
5: Doamnă?
4: Seniore?
3: N-am vrut să te jignesc prezentându-mă înaintea ta ultimul.
2: Să nu vorbim despre asta. Am primit în mod oficial toate scuzele posibile.
3: Pentru a nu mă prezenta la o întâlnire cu o femeie, nu poate exista decât o singură forță superioară.
2: O altă femeie.
3: Știai?
2: Nu. Îmi amintesc de un cântec studențesc în care era vorba de ochi de smarald și de un mic cuib ascuns pe malul râului. Dar sunt sigură că nu poate fi vorba de tine.
3: De ce această siguranță?
2: Pentru că e povestea unui păcătos incapabil de a se îndrepta. Cum aș putea să cred că e vorba de un prinț care numără printre strămoșii săi pe Sfânta Izabela de Aragon, pe Sfântul Umberto de Savoia și pe Sfânta Elizabeta Ungariei?
3: Din aceleași motive, doamnă. O familie care a dat atâția sfinți își poate permite luxul de a crea și un sărman păcătos.
2: Nu vrei așadar să negi nimic. Scandalul, femeile...
3: Nu, femeile... Una singură.
2: Nu aveam intenția să-ți vorbesc despre asta. Cuvântul tău că ai rupt definitiv cu ea mi-ajunge.
3: Te rog să mă ierți, dar cred că nu m-ai înțeles bine. În loc să spun o femeie, putem să spun o iubire.
2: E același lucru?
3: Aproape niciodată. Cucerim o femeie. O iubire însă ne răpește.
2: Cum? Vrei să spui că m-ai lăsat să vin până aici fără să fi rupt mai înainte cu ea?
3: Când am aflat de călătoria ta era prea târziu.
2: Și să consider deci că te-ai gândit să mă amâi de fiecare dată pe a doua zi?
3: Nici pe a doua zi, nici pe altă dată.
2: Nici pe altă dată? Cum și pentru asta m-ai făcut să vin în țara ta? Pentru a târâ numele meu pe drumuri în cuplete de tavernă și în mijlocul hohotelor de râs ale studenților? Mulțumesc, Pedro. E un dar de nuntă la care nu mă așteptam.
3: Îți jur că mă doare faptul că te fac să suferi, dar e mai bine să o afli cât mai repede. Indiferent ce s-ar întâmpla, nu există forță omenească în stare să mă despartă de Ines.
2: E îngrozitor, îngrozitor.
3: Crezi și tu că acest limbaj e nedemn de un bărbat?
2: Nu tu mă îngrozești, ci eu însămi. N-am dormit gândindu-mă la cele ce mă puteau aștepta venind aici. Am mers până la a prevedea un fel de rușine și de durere în același timp. Dar nu simt nici rușine, nici durere. Doar o oboseală fără sfârșit, plină de întrebări.
3: Întrebări?
2: Da, pe unul din talgerele balanței se află regele și poporul tău. Pe celălalt nu se află decât o femeie. Femeia cântărește mai mult?
3: Dacă ai fi iubit o singură dată, nu mai fi întrebat.
2: Ce femeie extraordinară e asta?
3: Nu trebuie să fie extraordinară.
2: E nobilă?
3: Nu ca tine.
2: Frumoasă?
3: Cântecul vorbește de gâtul ei de lebădă și de ochii ei de smarald.
2: Numele ei?
3: Ines de Castro.
2: Spaniolă.
3: Galițiană. Și ăsta este cel mai bun mijloc de a începe să devii portughez.
2: Nu poate fi vorba de o femeie ca toate celelalte. Trebuie să aibă ceva misterios, fascinant.
3: Desigur. Pot să te rog ceva înainte de a mă retrage?
2: Vorbește.
3: Sunt sigur că am fi putut fi doi buni prieteni. Dar pentru că viața nu ne dă această posibilitate, promite-mi în schimb că vom fi doi buni inamici.
2: Din tot sufletul.
3: Mulțumesc, Constanța Manuel. Și acum te las cu bine.
2: Elvira, Leonora, Ați auzit, bănuiesc.
4: Mai bine n-am fi auzit niciodată.
2: Doi buni inamici. Când are loc vânătoarea pe care ne oferă regele?
5: Mâine în Monte Speranța, o bătaie de mistreți.
2: Ai posibilitatea să dovedești că ești cea mai bună amazoana mea, Leonora. Mâine, în trecătoarea Mondego, vei cabra calul pentru a atrage atenția asupra ta. Apoi deodată te vei avânta în galop strigând după ajutor. Toți se vor arunca pe urmele tale, iar tu îi vei atrage în munți cât mai departe posibil.
5: Și tu? Tu vei rămâne singură în plin câmp?
2: Eu am în vedere un alt vânat cu mult mai atrăgător. O lebădă albă pe malul râului. Leonora, aruncă colierul ăsta, mă înnăbuș.
5: Doamnă, smaralde atât de frumoase.
2: Nu vreau să le mai văd. Îmi amintesc de ochii unei femei.

0: te-ai întristat așa?
1: Deodată, Ines. Când am intrat, ochii străluceau de bucurie.
2: Am venit să primesc un dar de la tine, Pedro.
1: Ți-am dăruit eu ceva astăzi?
2: Mai de mult? L-am crezut pierdut, dar regăsindu-l, am fost atât de fericită, ca și cum mi l-ai fi dăruit a doua oară.
1: E un dar atât de prețios?
2: Inestimabil.
1: O bijuterie?
2: Mult mai mult. Un suvenir. Cu o dată? Ai ghicit?
1: E ușor. Noi avem în total 3 date de neuitat.
2: Numai 3?
1: 3. Prima, ultima și toate celelalte.
2: Ei bine, nu e prima dintre ele.
1: Nici ultima?
2: Nici.
1: Atunci va fi foarte complicat, pentru că celelalte sunt tare multe.
2: Acest cântec scris de mâna ta.
1: Am făcut eu vreodată versuri?
2: L-am găsit început, poate de către bunicul tău, regele Dionis. E ceea ce în Galiția mea se cheamă un cântec de prietenie. Și ăsta a fost motivul pentru care tu l-ai terminat pentru mine. Ți-l amintești acum?
1: Dacă încep tu, da.
2: Ochii mei aleargă peste mări, căutând pământul Portugal.
1: Ochii tăi aleargă peste maluri.
3: Stăpâne! Stăpâne!
1: Ce e?
3: Calul uneia din însoțitoarele infantei a luat-o la goană și a dus-o ca o nelucă spre râpă.
1: Și vânătorii?
3: Mult în urmă, în vale, în mijlocul țipetelor și lătrăturilor. N-au reușit decât să-ți sperie și mai mult.
1: Ah, imbecili! Trebuie să-i tăiem calea!
2: Sfinte Cristobal, patron al călătorilor, protejează-mi-l! Sfinte Umberto, patron al vânătorilor, protejează-mi-l! Sfântă Maria Glorioasa, speranța noastră, protejează-mi-l!
4: Ines de Castro?
2: Cine ești? Cu ce drept ai intrat în casa mea?
4: Casa ta? Iartă-mă, mi s-a spus că e castelul prințului Pedro și am crezut că intru într-o casă ce mi-aparține.
2: Înțeleg. Tu ești Constanța Manuel.
4: Doamnele mele mă numesc după titlul ce-l port și se înclină când mă salută.
2: Dumnezeu să o apere pe infantă.
4: Și pe tine, Ines. Lasă-mă să te privesc. Ai întotdeauna ochii atât de mari? Sau e numai din cauza surprizei?
2: În parte. Nu știam nici când, nici cum, dar eram sigură că această întâlnire va avea loc.
4: Atunci ce te uimește?
2: Momentul pe care l-ai ales. Știi că în clipa asta una din doamnele tale riscă să se prăbușească în prăpastie?
4: Nu te teme, Leonora călărește mai bine ca oricare din bărbații care încearcă să o ajungă din urmă. Era necesar să fim lăsate singure.
2: A fost așadar un vicleșug.
4: Inocent, dar eficace. Vei fi de acord că am avut motive foarte puternice să procedez astfel?
2: Nu era nevoie de mai multe, unul era suficient.
4: Care anume, spune-l deschis.
2: Deschis? Gelozia.
4: Geloasă pe cine? Eu nu știu ce-i dragoste. Iar pe Pedro nu-l cunosc decât de ieri. Intrând aici, mă așteptam la nu știu ce miracol, o revelație, o surpriză. Acum când te-am văzut de aproape, nu te supăra că ți-o spun? Sunt dezolată.
2: Îmi pare rău.
4: Ai 2 ochi mergi, dar un regat e și mai mare. Ești frumoasă, dar nu atât cât puterea, ambiția și gloria. Care e atunci secretul tău?
2: Nu am niciunul. În dragoste, nu contează cum ești, ci cum ești văzută.
4: Nu știu prin ce sticlă fermecată te vede Pedro, dar eu te văd de dreptul banal, o simplă femeie.
2: Mulțumesc, infantă, nu puteai să-mi spui nimic mai plăcut.
4: Pentru tine, poate. Dar crezi că pentru el e de ajuns?
2: Până acum, Pedro n-a avut nevoie de altceva.
4: Pedro... Nu crezi că e deplasat să-i spui pe nume în fața mea?
2: Iartă-mă, e o proastă obișnuință.
4: Uite, ia seama, am venit bine dispusă, nu mă face să regret.
2: Cine ți-a cerut să fii miloasă? Noi nu suntem decât 2 femei care se luptă pentru un bărbat. Să ne înfruntăm mai întâi.
4: Să mă măsor cu tine?
2: De ce ai venit atunci?
4: Pentru binele tău și al lui Pedro, părăsește chiar azi casa asta.
2: E fără îndoială un sfat foarte prudent. Dar prudența și dragostea N-au pășit niciodată împreună.
4: Dacă sfatul meu nu ți-ajunge, poți să-l transform într-un ordin.
2: Și dacă eu nu mă supun mai mult, nici ordinelor.
4: Te-am rugat, nu mă împinge pe o cale pe care nu o doresc. Știi că pot face să fii deportat în Castilia?
2: Știu.
4: Știi că pot face să fii închisă pe toată viața?
2: Știu.
4: Și nu ți-e frică?
2: Nu. Nu. Fiindcă exilată, prizonieră sau moartă, tu nu mă vei putea face să dispar. Ce vei câștiga izgonindu-mă din Portugalia, dacă nu mă poți alunga din inima lui Pedro? Ce importanță are dacă poți să-mi iei viața, de vreme ce nu mă poți smulge dintr-a lui?
4: Și nu poți să-ți imaginezi că pot să-ți fac un rău și mai mare.
2: Mai mare decât despărțirea?
4: Mai mare pentru tine chiar decât moartea. O tortură cum numai noi, femeile, suntem capabile să inventăm. O tortură care nu provoacă nici dureri, nici țipete, dar care te distruge zi după zi ca o picătură de apă. Înțelegi?
2: Sincer să-ți spun, nu.
4: E foarte simplu. Unirea mea cu Pedro a fost semnată de curțile Portugaliei și Castiliei. Ajunge să o pretind și ea va căpăta putere de lege.
2: Împotriva voinței sale? Și ce vei obține?
4: N-ai înțeles încă? Gândește-te, Ines. Vom schimba rolurile. Încetul cu încetul eu voi deveni soția trădată, iar tu uzurpatoarea, intrusa, hoață.
2: Nu, asta nu. Nu poți face asta cu sânge rece.
4: Acum înțelegi? Îl vreau pe Pedro al tău fără dragoste, dar legat de mine. Îl vreau rece, dar în patul meu.
2: Nu o să faci asta.
4: Cine mă poate împiedica?
2: Propria ta demnitate.
4: Tu îmi dai lecții de demnitate? Tu? Uiți cine sunt?
2: Tu o uiți cu aceste gânduri josnice.
4: Termină, termină sau în genunchi, Ines, în genunchi.
2: Așa?
4: Așa. Fiecare la locul său.
2: Atunci, de la locul meu, să spun fără furie și fără răutate, tu, cu miile tale de roabe, și eu, singura mea roabă, sunt mult mai puternică decât tine. Tu, urcată pe tron, eu în genunchi, sunt mult mai sus decât tine. Și acum, lovește fără teamă. Nu-mi lua această posibilitate de a suferi pentru el.
4: Ridică-te. Iartă-mă pentru acest spectacol ridicol. Poți fi mândră. Am venit să te înfrunt cu toate armele, iar tu nu aveai niciuna.
2: O am pe singura bună în această luptă. Dragostea.
4: Dragostea, mereu dragostea. De când am sosit în Portugalia, nu fac decât să mă izbesc de acest cuvânt fără să ajung să-l înțeleg. În ce țară vrăjită ne aflăm în care cuvântul dragoste ocupă singur cea mai mare parte a vorbirii?
2: Nu e la fel și la curtea ta?
4: Nu. Acolo bărbații vorbesc despre războaie și onoare, iar femeile despre cer și infern. Dragostea. Numai în cărți se vorbește despre ea.
2: Dar nu în cărți se învață.
4: Cărțile vorbesc de suflet și de trup ca despre doi dușmani.
2: Aruncă aceste cărți. În dragostea adevărată, trupul și sufletul formează un singur tot.
4: Îți dai seama ce vorbești?
2: Întoarce-te la curtea ta și speră. Când bărbatul vieții tale va apărea, îl vei recunoaște dintre toți ceilalți. Ceilalți îți vor ține mii de discursuri și se vor trudi să te facă să zâmbești. El, cu primul cuvânt pe care îl va rosti, te va face să tremuri. În ziua aceea vei începe să înțelegi.
4: Oamenii mei mă caută, nu trebuie să mă găsească aici.
2: Există o ieșire care dă în pădure.
4: Nu se poate, calul meu e la poarta cea mare.
2: Adio.
4: Adio.
2: Regele.
4: Stăpâne.
2: Stăpâne.
0: Constanța, tu aici?
4: Nu ai venit să mă cauți?
5: Nu am venit pentru tine.
4: Pentru ea atunci. În acest caz un singur cuvânt. Nu-ți folosi autoritatea în mod inutil.
5: Nu am nevoie de sfaturi. Știu ce am de făcut.
4: Iartă-mă. Mulțumesc, Ines. Niciodată nu m-am simțit atât de mic și atât de umilă ca azi în fața ta.
2: Adio, infantă.
4: Fără titlu, te rog.
2: Adio, Constanța.
4: Adio, Ines. Monseniore.
5: De necrezut. Asta e castiliana orgolioasă pe care am cunoscut-o ieri? Ce ai făcut ca să o transforme într-atât?
2: Nimic, stăpâne.
5: I-ai vorbit de căminul tău, de viața ta distrusă și mai ales de eterna poveste în care vă complicați voi, femeile, dragostea.
2: De dragoste? Da.
5: Și bineînțeles, ea s-a simțit sublimă și a ales calea renunțării. Pe plan feminin, o soluție perfectă. Pe plan politic, însă dezastruoasă. Din fericire, hotărârea nu depinde de ea. Apropie-te.
2: De ce mă privești așa, rege Alfonso? Crezi și tu că l-am vrăjit pe fiul tău cu privirea?
5: Nu. Eram pe cale să mă întreb cum de mi-amintesc atât de bine de tine când nu te-am văzut de fapt decât o dată sau de două ori. Te-am exilat. Regret că trebuie să-ți fac din nou un rău. Ești străină și născută în afara sfintei legi a căsniciei. Ești totuși nepoata mea.
2: Deși atât de târziu, îți mulțumesc că ai recunoscut-o.
5: Depinde de tine ca să nu uiți și să fii demnă de acești părinți. Ceea ce îți cer astăzi e un mare sacrificiu.
2: Oricât de mare ar fi, nu-i pot refuza nimic regelui meu. Afară de un singur lucru.
5: Mi-e teamă că e vorba chiar de acel lucru.
2: Fiul tău?
5: Ieri s-a declarat în rebeliune deschisă și mi-e teamă că vom ajunge la consecințe extreme. Iei asupra ta această responsabilitate?
2: Ce aș putea face? Să-l implor să se despartă de mine?
5: Într-o seară, mâine când se va întoarce, Pedro ar putea găsi casa goală.
2: Să fug? Unde? Există un loc pe pământ unde Pedro să nu vină să mă caute?
5: Fără vorbe multe. Pentru Dumnezeu, Ines, nu mă obliga să te tratez ca pe un bărbat. Gândește-te că poți ține în mâinile tale pacea sau războiul dintre două popoare.
2: Singura mea pace și singurul meu război se numesc Pedro.
5: Până unde va merge nebunia asta? Trezește-te! Ai trăit 10 ani de sureșcitare. Acum însă judecă așa cum ar face o soție, o mamă.
2: Nu pot. Alte femei își iubesc copiii pentru că sunt carne din carnea lor. Eu, pentru că sunt carne și sânge din Pedro.
5: Cred că există atâta seninătate și atâta îndărătnicie în același timp. Dă mâna. Privește-mă drept în ochi. Știi că nu sunt omul care se dea înapoi nici măcar un pas.
2: Știu.
5: Și rămâi nepăsătoare? Ce forță misterioasă ascunzi în tine.
2: Eu nu mai sunt eu. El se află în mine.
6: Lasă-mă, amaranta!
7: Lasă-mă încoace!
6: Până se întoarce stăpânul, nimeni nu poate părăsi asta.
7: Lasă-mă, ce-am spus!
2: Lasă-l, amaranta!
5: E cel mai mare?
2: Un copil sănătos și puternic, cu care se poate vorbi matur. Vrei să plec?
5: Nu. Te rog. Nu ne lăsa singuri.
2: De ce să te temi de un copil?
5: Detest sentimentalismul.
2: Niciun pericol. El nu are nimic dintr-un sentimental. Și apoi, el nu știe.
5: Ce urmărește atunci?
2: Mă gândesc că dacă vreodată ai vrut să-mi spui un cuvânt de mângâiere, viața nu ți-a îngăduit să o faci. Dar el e nevinovat. Și atunci, spune-i lui.
5: Va fi un timp pierdut. Dar dacă ține aparat, lasă-ne.
2: Mulțumesc. Juan, rămâi cu acest gentil om și ocupă-te de el dacă are nevoie de ceva.
7: Da.
2: Tratează-l ca pe un oaspete trimis de Dumnezeu.
5: Tu ai mulți prieteni?
7: 3, care ar muri pentru mine și eu pentru ei.
5: Nobil?
7: Fiul pescarului, al potcovarului și al tăietorului de lemne.
5: Și mama ta te lasă să umbli cu ei?
7: De ce nu?
5: Copiii ăștia nu sunt egal cu tine.
7: Nu? E adevărat? Fiul tăietorului de lemne fluieră ca păsările. Cel al fierarului știe să facă cuțite. Iar cel al pescarului știe să conducă barca tatălui său. Dar când voi ajunge să învăț și eu toate acestea, vom fi egali.
5: Te-au chemat acum la joc?
7: Vrem să ne jucăm de a regele și braconierul. Da, trebuie să tragem la sorți, pentru că fiecare din noi vrea să facă pe...
5: regele.
7: Aș, nu importă cine-i regele, dar cel ce face pe braconierul trebuie să fie dibaci, să știe să alerge, să se ascundă, să se cațere în copaci.
5: Am impresia că îți plac mai mult vânătorii decât regii. Ai fost învățat să-i urăști?
7: De ce să-i urăsc? Așa cum mă vezi, eu am un bunic care-i rege.
5: Cine ți-a spus asta? Mama?
7: Așa se vorbește pe aici.
5: Poate că nu e adevărat.
7: Poate. Mie tot una.
5: Nu vorbi așa. N-ai vrea să-l cunoști pe bunicul tău?
7: De ce? Eu n-am vrut niciodată să mă cunoască pe mine.
5: Și dacă nu poate? Regii nu fac întotdeauna ceea ce vor.
7: Atunci de ce sunt regi?
5: Pentru că se nasc așa. Mama ta nu ți-a spus niciodată că e semeni?
7: Uneori. Când e mulțumită, spune că seamăn cu tata. Când o supăr cu ceva, spune că sunt ca bunicul.
5: Dar tu cu care vrea să semeni?
7: Cu niciunul. Vreau să fiu eu însumi.
5: Nici mai mult, nici mai puțin. Ești foarte mândru.
7: Tu nu?
5: Eram pe vremuri. Acum însă anii m-au făcut să-mi plec capul.
7: Vorbești ciudat. Nu pare a fi un om ca toți ceilalți. Ce meserie ai?
5: Cea mai absurdă dintre toate meserile, după că te încep să înțeleg. Sunt un sărman, rege.
7: Nu se poate. Cei sărmani sunt îmbrăcați ca niște sărmani, iar regii sunt îmbrăcați ca regii. Unde sunt sabia și coroana?
5: Sabia mea e prea grea ca să o port singur. E nevoie de 40.000 de oameni ca să o susțin.
7: De grea?
5: Cât 100 de bătălii.
7: Și coroana e tot atât de grea?
5: Mai grea decât viața.
7: Atunci ești într-adevăr un rege sărman. Pot să te ajut?
5: Dă mâinile.
7: Amândouă?
5: Ca să le încălzesc pe ale mele.
7: De ce mă privești așa?
5: Poate pentru că vreau să te gravez în memorie pentru cazul când nu te mai voi revedea. Și pentru că tu nu ești un copil ca toți ceilalți.
7: Pleci?
5: Trebuie să-mi urmez calea, oricât de departe mă duce.
7: Păcat, începusem să devenim prieteni.
5: Crezi că am putea deveni într-adevăr?
7: Da, dacă facem legământ, da. Hai, vino și așează-te aici.
5: Pe jos?
7: Da, e mai bine așa, vom fi la egalitate. Te așez?
5: Da, mă așez.
7: Cum te cheamă?
5: Alfonso.
7: Pe mine Juan. Așa, pune mâna stângă pe inimă,
5: da.
7: Și strânge-o tare cu cealaltă pe-a mea.
5: Da.
7: Așa, acum spune după mine. Unul pentru doi, doi pentru unul. Cel ce va minți, îl va bate Domnul.
5: Unul pentru doi, doi pentru unul. Cel ce va minți, îl va bate Domnul.
7: El e noul meu prieten. Am făcut jurământul.
3: Du-te la mama Juan.
7: Da.
3: Rămân eu cu el.
7: Da, te rog, fii drăguț cu el. E un rece sărman. E atât de bătrân că nu-și poate purta singur sabia. Nu uiți, da? Dacă ai nevoie de mine, fluier de trei ori. La revedere, Alfonso.
5: Adio, Juan.
3: E periculos să te joci cu copiii.
5: Mărturisesc că nu mai era mult până să cad în cea mai veche dintre capcane. Dar acum pericolul a trecut. Poți să-i spui lui Ines că manevra cu tandreța n-a reușit.
3: De ce ai venit aici?
5: Din curiozitate, eram în trecere.
3: Nu e adevărat. Ai așteptat ca eu să plec pentru a o întâlni pe Ines singură? O femeie îndrăgostită se lasă ușor sacrificată dacă o fa să creadă că fericirea ei înseamnă nenorocirea bărbatului pe care îl iubește. Asta ai urmărit?
5: Exact. Dar nu te teme. Fără să fie violentă și fără să strige, Ines e mai puternică decât tine.
3: Și copilul? Ce făceai singur cu el? Spuneai că nu vrei nici măcar să-l vezi.
5: Mă gândesc la tinerețea mea și nu vreau ca istoria să se repete. Și tatăl meu a încercat să-l pună pe tron pe unul din bastarzii săi și atunci, cu toate că era unul dintre cei mai mari dintre regii noștri, n-am ezitat să mă ridic cu armele împotriva lui.
8: Cazul tău e cu totul diferit.
5: Al tău e și mai rău, pentru că dezonoarea se întinde și asupra mamei.
8: Nu insulta în fața mea, nu mă obliga să vorbesc.
5: Vorbește. Ce poți să opui tu acestui trist adevăr? Mama e bastardă și bastard sunt și copiii tăi.
8: Așa? Ei bine, află o dată pentru totdeauna. Am jurat că voi tăcea, dar taina asta mă înnăbușe. Copiii mei nu sunt bastarzi, iar Ines nu e metresa mea, e soția mea.
5: Ce ai spus?
8: Copiii mei sunt urmașii tăi legitimi, iar Ines e soția mea în fața lui Dumnezeu.
5: E soția ta? De când?
8: De când ai exilat-o.
5: Minți! E o poveste pe care ai născocit-o acum ca să câștigi timp.
8: Căsătoria a fost celebrată acum 7 ani.
5: Nu, nu vreau să cred. Cine v-a căsătorit?
8: Preotul bisericii din Guarda.
5: Și martorii?
8: Esteban Lobato și majordomul său.
5: Atunci e adevărat.
8: Pentru o minciună ar fi prea stupidă.
5: Și ai crezut că asta e de ajuns împotriva mea? Nu, cel care face și desface legile aici sunt eu. Iar eu declar această căsătorie ilegală.
8: Judecătorii tăi nu vor putea face.
5: Atunci va anula biserica.
8: Sub ce motiv?
5: Legătura de sânge. Ines e verișoara ta.
8: Acum 20 de ani ai obținut pentru mine o dispensă în acest sens. Era pe vremea când Papa Ioan era marele tău prieten, iar tu te gândeai să mă căsătorești, deși eram foarte mic, cu una din verișoarele mele spaniole. Iartă-mă, dar eu n-am făcut decât să urmez calea pe care tu mi-ai indicat-o.
5: Vom vedea. Nici de scandal nu mi-e teamă și nici nu voi ezita să mă adresez tuturor tribunalelor creștinătății. Mai bine orice decât să recunosc o căsătorie încheiată prin trădare față de mine și față de Portugalia.
2: Pentru tot ceea ce iubești, stăpâne, cere-ne sufletul și viața, dar să fim împreună.
8: Nu îngenunchea. N-ai de ce să te umilești în fața nimănui. Rămâi lângă mine.
2: Pedro, dragă.
5: Îmi plac mai mult inamicii când îi pot privi așa față în față. Până acum, sărmane Ines, eu nu am avut pentru tine decât milă și afecțiune. Pe viitor să nu aștepți nici iertare, nici îndurare.
2: Stăpâne! Monseniore!
8: Nu te mișca! Nu te-ai lăsat impresionată de el, nu-i așa?
2: Să jur, nici de el și nici de infantă.
8: A fost aici și infanta?
2: Da, și ea. Am urmat însă sfaturile tale. Să lupți ca un bărbat, fără să tremuri, fără să te clintești. Am rezistat timp de o oră, crezând că mă prăbușesc în fiecare clipă.
8: Te-au făcut să suferi și eu eram departe.
2: Bine că s-a sfârșit. Acum, ce clipă minunată!

0: De ajuns cu discursurile, n-am reunit consiliul în plină noapte pentru a asculta sonete. Nu se poate ajunge la concluzii atât de grave fără probe evidente.
1: Te mai îndoiești încă de faptul că aceste atât de celebre amoruri nu servesc decât la mascarea unei revolte populare care se pregătește contra noastră?
0: Fapte, Coelho, fapte!
1: Sire, ieri dimineață, pe porțile palatului nostru erau vopsite cu roșu inițialele îngemănate ale doamnei Inez și ale fiului său. O nouă provocare.
2: Săranii, alese aceleași inițiale pentru emblemele pe care le-au crestat în trunchiurile măslinilor noștri.
1: Tavernele din Coimbra sunt pline de spanioli insolenți care beau vin de Galiția în sănătatea doamnei Inez de Castro. Sfidare intolerabilă.
0: Nu fac mai mult caz de inscripțiile țăranilor ca de jurămintele bețivilor.
1: Nu sunt numai spaniolii. Mii de portughezi gândesc la fel, că adevăratul suveran nu se află aici, ci în castelul Santa Clara.
2: Dacă o afirmă deja acum, ce vă spune când se va răspândi vestea căsătoriei secrete?
0: Destul, Arval Gonzales. Vorbește pe Eco. Cu toate că ești cel mai tânăr, cunosc puțin oameni atât de rațional și cu atât bun simț ca tine. De ce nu spui nimic?
1: Nu va vorbi. El e prea legat de prinț și de doamna Inez.
3: E adevărat, stăpâne. Îmi sunt ca niște frați.
2: O asculta sfatul lui.
3: Până acum le-am apărat dragostea. Și nu voi tăgădui nimănui dreptul de a se pierde pentru o femeie. Dar o țară e altceva.
0: Așadar, crezi și tu că această femeie e un pericol pentru întreaga țară?
3: Ea nu. Dar noi am făcut din persoana ei un simbol. Și un popor ca al nostru, care rămâne nesimțitor la o idee, se va lăsa ucis pentru un simbol, mai ales dacă e și frumos. Tu însuți, stăpâne, dacă n-ai fi regele, de partea cui ei fi?
0: Ți-am cerut părerea, nu să pui întrebări.
3: Iertare.
0: În concluzie, Paeco, o consider pe Ines vinovată?
3: Nevinovată. Dar ce importă acum dacă este sau nu?
0: Și pedepsirea unei nevinovate este atât de necesară?
1: Insurgenții au făcut din această femeie port drapelul lor. Esențialul este de a le smulge acum stindardul.
0: Asta e și părerea ta, Paeco?
3: Aș putea avea alta? În momentul de față, infanta înseamnă pacea. Ines reprezintă o rebeliune sigură și războiul. Nu poate exista ezitare.
2: Stăpâne, toate argumentele mele au fost inutile. Infanta a dat ordin suitei sale să se pregătească pentru a porni în zor spre Castilia.
0: Nimeni nu părăsește Coimbra fără permisiunea mea.
2: Toți o rețin cu forța?
0: Dublează garda și așteaptă. Într-o noapte se pot întâmpla multe. Unde e prințul?
2: În anticameră, la ordinele tale.
0: Lasă-l să intre, mareșale. Și nu te îndepărta. Cred că vom avea nevoie de tine.
2: Da.
0: Stăpâne, apropie-te, fiule, și ascultă-mă liniștit, pentru că e ultima ocazie ce ne-a mai rămas pentru a încheia o pace demnă între noi.
1: Iată. Iată actul care declară ilegală căsătoria ta secretă și cere anularea ei. Nu lipsește decât semnătura ta.
4: Asta e tot? Păcat că un document atât de important rămâne litere moartă din cauza unui detaliu atât de mic.
0: Fără ironii, Pedro, semnează.
4: Tu știi bine că poți să-mi ceri orice, în afară de a o sacrifica pe Ines.
2: Ines! Ines!
0: Îl auziți? De ce să-i vorbești de imperiu și de mare dacă pentru el totul se reduce la imaginea unei femei?
4: Nu, tată! Insulte pentru a face pe placul curtenilor! Nu! Permite-mi să mă retrag.
0: Rămâi!
5: Calm, prințe.
3: Crede-mă, Pedro. Crezând că o aperi pe Ines, nu faci decât să o pui într-o și mai mare primejdie.
1: Noi îți propunem o cale legală pentru a desface această căsătorie.
0: Iată la ce mijloace extreme ne poți obliga să recurgem dacă refuzi. Când nu poți desface un nod, îl tai!
4: Îl tai? Ce vrei să spui cu asta? Nu îmi răspunzi?
6: Coelho! Coelho!
4: Am auzit bine? Taci! Și tu, Alvar Gonzales, am auzit bine? Nu, nu e posibil, nu e posibil! Ăștia doi sunt capabili de orice, dar tu, tu, Paeco, tu ai fost tovarășul meu, prietenul meu, ai stat de sute de ori la masa ei. Uită-te la mine, Paeco, uită-te,
3: Paeco. Iertare, prințe, iertare.
4: Așadar, și tu, și de ce numai trei? De ce nu 300 împotriva unei femei? Lașilor!
0: Ei își fac datoria și nu pot să-ți răspundă. Vorbește cu mine.
4: Ei bine, ți-o spun ție. Fă cu mine ce vrei, dar dacă vei îndrăzni să te atingi de ea, din clipa asta nu vei mai fi suveranul meu și nu vei avea dușman mai neînduplecat ca mine.
0: Pedro!
4: Ți-o jur pe mântuirea sufletului meu.
0: Ai fi capabil să ridici mâna împotriva mea?
4: Tu n-ai ridicat-o împotriva tatălui tău?
0: Ajunge! Garda la mine! Mareșale! Mareșale!
7: Stăpâne!
0: Prințul a fost victima unui acces de nebunie. Are nevoie de o foarte îndelungată odihnă. Îl vei conduce la castelul Montemor.
2: Cu ce instrucțiuni?
0: Izolare absolută. Nici o scrisoare nimănui și niciun rămas bun. Și amintește-ți că drumul spre Montemor nu trece niciun caz pe lângă castelul Santa Clara. Ai înțeles?
2: Am înțeles. Suntem gata?
4: Adio, tată și stăpâne. Și voi, domnilor, nu uitați niciodată. Aici sau de cealaltă parte a pământului, mâine sau peste 20 de ani, celui care va îndrăzni să se atingă de un singur fir de păr al lui Nes, i-ar fi mai bine să nu se fi născut niciodată. Și acum sunt la ordinele tale, mareșale.
1: Ai văzut, stăpâne? Ai văzut că plaga era și mai adâncă decât bănuiam noi?
8: Încă un pas și ne-am fi aflat în fața unei revolte descuse.
3: E o fericire că am putut interveni la timp.
0: În ce ce-l privește, da. Închisoare se va strădui să-l domolescă. Acum trebuie să ne gândim la ea.
1: Moartea?
0: Moartea. Ce ușor e să o spui. Dar care ar fi sentința ta dacă ar trebui să o execuți cu propria ta mână?
1: Aceeași, stăpâne.
0: Nu știam că urai atât cu Elo. Alvar Gonzales?
8: Moartea, stăpâne.
0: O ură și tu?
8: Îmi fac datoria.
0: Bine, acum Paico, decide. Gândește-te mai întâi la ce riscăm cu toții. Cine eram până astăzi? Regele celor 100 de bătălii și voi, primii 3 gentilomi. E bine, o vom ucide pe Ines în noaptea asta și mâine nu voi mai fi decât regele crimei, iar voi, o bandă de complici.
2: Dar nimeni nu va putea afirma asta.
0: Da, poporul și poeții, pentru că asta se spune întotdeauna când e vorba de o femeie.
3: Și ce-ți pasă? Sarcina ta e să faci istoria pe care ceilalți o vor povesti mâine cum vor voi.
0: Încă puțin. Tu erai foarte legat de Ines, nu-i așa?
3: Foarte.
0: Spune. Spune dacă ai curajul.
3: Moartea, stăpâne.
0: Moartea.
3: De ce mai eziți?
1: Când era vorba de poporul tău, nimic nu te reținea. Nici frontiera, nici epidemiile, nici războaiele. Și acum? O femeie poate să te reține?
3: Stăpâne. Stăpâne.
1: Ce cu el? Ce plânge?
3: Mai rău. Marele nostru rege e pur și simplu bătrân și obosit. Îi este somn?
0: Nu, Paico. Nici înduioșarea, nici somnul nu-mi sunt permise. Să fie pregătiți cai și o escortă. Pornim neîntârziat.
3: Și unde mergem, stăpâne?
0: Spre castelul Santa Clara.

0: Să fie foarte târziu, Amaranta. După poziția celor 7 stele, nu poate fi mult până la miezul nopții. Nu te culci? Patul e făcut? Du-te, dacă ți-e somn. Nu, eu nu pot dormi liniștită dacă el nu e aici. Și altă dată când era plecat în călătorie? Din călătorie se întorcea întotdeauna. Dar de la palat? Auzi, ce? S-ar zice că e un cal în galop. Foarte departe.
1: Ah, nu, nu, nu, nu, nu, nu,
0: nu. Nu-i nimic, e numai vântul în copaci.
1: Copiii au adormit?
0: I-am văzut. Juan cu picioarele ieșite de sub plapumă ca de obicei, fără să-l pot acoperi la loc. Dionis cu pumnii strânși. Și pe Beatrice, toată numai gropițe, părând că visează. Poate să viseze atât de mică?
1: Taci! Auzi acum?
0: Galopul din nou. Nu ți se pare, nu?
2: Privește mai bine bijuteriile. De ce păzești cu atâta grijă acest rozar din sâmburi de măsline?
0: E o relicvă din grădina Ghețemanii.
1: Ia taci! Acum e adevărat, doamnă, calul!
0: Sfârșit!
1: Auzi? Niciodată nu se auzeau atât de puternic copitele calului.
0: Noaptea totul se amplifică.
1: S-ar părea că sunt doi.
0: Îl însoțește mareșalul.
1: Nu, nu sunt doi, nici patru, ci o întreagă companie.
0: O companie? La Santa Clara?
1: Soldați! Înconjoară casa. E cu ei și bătrânul ăla care s-a jucat acum câteva zile cu Juan.
0: Regele? Trebuie ca motivul să fie foarte important. Iată-i.
1: Fragosa e jos? Vrei să cobor?
0: Nu, rămâi cu mine.
1: Ura, doamnă, poate că e un mesaj.
0: Pantoiul nopții? Cu regele în persoană? Nu, nu, s-a întâmplat ceva cu Pedro. Poate că mi-l aduc legat de cal. Nu, nu, nu vreau să văd asta. Sire, sire, stăpâne, s-a întâmplat ceva cu fiul tău?
3: Fiul meu?
0: Nu minți, te conjur. E rănit, nu-i așa? L-ai adus aici?
3: Nu e vorba de el acum.
0: Răspunde-mi, Paeco. Tu nu mă poți înșela. Unde e Pedro?
4: Împreună cu mareșalul în drum spre Montemor.
0: Prizonier?
3: Îți repet că nu e vorba de el acum. Am venit pentru tine.
0: Așadar, toate aceste lănci și spade, toți acești soldați și acești cai sunt numai pentru mine? Domnul fie lăudat. Mi-am imaginat ceva mult mai rău.
3: Unde sunt copiii?
1: Dorm, stăpâne.
3: Însoțește-o, Paeco, să fie trezit și îmbrăcat.
0: Nu, nu. Ce înseamnă asta? Vrei să-mi iei?
3: N-ai teamă, nu li se va face niciun rău.
0: Sunt ai mei.
3: Au fost.
0: Dar e atât de grav ceea ce te aduce în casa mea?
3: N-ai înțeles? Consiliul meu te-a judecat și te-a condamnat.
0: Pentru ce crimă? Pentru dragostea ce mi-o poartă fiul tău?
3: La început, da. Acum însă din cauza pasiunii pe care o stârnești în popor. Și un popor cuprins de pasiune se poate lăsa pradă unor nebunii mai mari ca un bărbat.
0: Tu știi totuși că sunt nevinovat.
3: Nu e nevoie să fii vinovată. Tu reprezinți un pericol împotriva căruia nu există decât două soluții acceptabile. Alege-o pe cea care-ți convine.
0: Două soluții, spui? Care e prima?
3: Anularea căsătoriei tale și celebrarea căsătoriei lui Pedro cu infanta.
0: În acest caz, stăpâne, o aleg pe cealaltă.
3: Mă temeam că așa va fi. Dar știi tu care e cealaltă, nefericită Inez?
0: Trebuie doar să te privesc în ochi pentru a o cunoaște.
3: Și o accepți totuși, în floarea frumuseții și tinereții tale.
0: Am o altă cale posibilă?
3: Nu poți accepta să mori în felul acesta. Capitanul scortei are de la mine ordinul secret să te conducă într-un loc sigur. Există mănăstiri în Portugalia în care nici regele nu poate pătrunde.
0: Pedro și copiii mei vor putea?
3: Niciodată.
0: Atunci refuz.
3: Gândește-te, Ines. Am ordonat moartea mii de bărbați, dar nu am executat niciodată o femeie. Am îmbătrânit frică care mă face să tremur.
0: Înțeleg, sărmane rege. În locul tău aș tremura și eu.
3: Nu mai e nimic de făcut.
0: Există două posibilități. Pedro sau moartea.
3: Gândește-te că ești pe cale să dictezi propria ta condamnare. Capitanul e la ordinele tale. Așadar?
0: Nu. Nu, mulțumesc. S-a sfârșit. Am avut un moment de slăbiciune gândindu-mă la copii. Unde-i duci?
3: La palat. Vor trăi lângă mine și vor fi tratați ca infanți.
0: Pot să-i sărut?
3: Nu. Ar fi o durere inutilă.
0: Îți jur că nu mă vor vedea plângând. Pot?
3: Nu.
0: Sărută-i locul meu și promite-m că nu vor afla nimic până nu vor avea vârsta la care să poată să înțeleagă.
3: Nu vor afla nimic.
0: Mulțumesc.
3: Adio, Ines.
5: Domnilor, jur în fața lui Dumnezeu că am făcut tot ce a fost posibil pentru a o salva pe această femeie. Restul nu mai depinde decât de voi. Pentru ultima oară, Ines, un cuvânt, unul singur.
0: Adio, monseniore. De ce vă plecați capetele? Voi sunteți cei acuzați?
6: Doamnă, e timpul să te rogi pentru sufletul tău.
0: Să mă rog. Am terminat rugăciunea tocmai când ați sosit. În noaptea asta vreau să o mai spun o dată. O ultimă rugăminte, Paeco.
6: Spune.
0: Nu mă faceți să sufăr. Se vorbește de gâtul meu de lebădă. Așadar, trebuie să fie atât de ușor.
6: Ce promit. Spuneți rugăciunea, Ines.
0: Ochii mei aleargă peste mări, căutând pământul Portugal. Ochii mei nu vor mai reveni. Ochii mei aleargă către mor.

0: Vrei să te odihnești?
1: Nu, nu, nu. Te ascultam și-mi imaginam lucruri triste. Presimt ceva rău.
0: E un presentiment pe care l-ai de când am părăsit Coimbra.
1: E poate remușcarea. Nu trebuia să o lăsăm la Santa Clara.
0: Regele a interzis să ne apropiem de castel.
1: Mareșale, ți-am promis să te ascult ca prizonier, dar nu mai pot să o fac și în continuare.
0: Cum?
1: Trebuie să mă duc neîntârziat să o caut pe Ines, trebuie.
0: Vrei să fugi? Te-ai gândit că întreaga responsabilitate va cădea asupra mea?
1: E singurul lucru care m-a reținut până acum. Îți jur că nu mai pot. Dacă încerci să mă oprești cu ajutorul soldaților, mă arunc asupra lor. Dacă vrei să mă arestezi, trec și peste corpul tău. Iartă-mă, dar spune-mi că mă înțelegi.
0: Te înțeleg, stăpâne. Nebunia o înțelegem cel mai bine aici, în Portugalia.
1: Mulțumesc. Mulțumesc, prietene, mulțumesc.

0: Stăpâne,
1: unde e Ines? Vorbește, fraibosu. E cu tine? Prizonieră? Exilată? Vorbește, fraibosu, unde e?
0: E moartă, stăpâne.
1: Nu e adevărat. Cine a văzut-o murind? Cine?
0: Eu. La miezul nopții. Șoptind numele tău.
1: Nu se poate. Îți spun că nu se poate. Ines moartă și eu aici nevătămat.
0: A fost ucisă cu 3 lovituri de pumnal.
1: Numele lor, numele lor, spune-l cu voce tare.
0: Coelho, Alvar Gonzales, Paeco.
1: Coelho, Alvar Gonzales, Paeco. Numele acestea să rămână înscrise în memoria tuturor, dar nimeni să nu îndrăsnească să se atingă de vreunul din ei. Aceasta este treaba mea și a câinilor mei. Îi voi goni în fundul pădurii peste munți. Va fi cea mai frumoasă vânătoare din viața mea. Spune-i, spune-i pe ceilalți, spune-i.
0: Erau singuri.
1: Minți! Cineva mult mai mare le-a călăuzit brațul. Cine?
0: Pe sufletul tău nu mă siri s-o spun.
1: Spune, spune! Chiar dacă numele ăsta ți-arde buzele, tatăl meu?
0: Da.
1: Jură.
0: Jur pe Sfânta Cruce. Era regele, stăpânul nostru.
1: Ai auzit, mareșale? Dacă acest om a mințit, îl voi lega de coada unui cal în galop. Dar dacă a spus adevărul, pământul să se prefacă în cenușe. La mine, capitanii mei, frații mei de arme, soldații mei și gentilomii mei, la arme cu toții împotriva regelui, tatăl meu, la mine pescari, la mine plugari, la mine păstori, întregul popor împotriva tatălui meu și tu, brațul meu și tu, sângele meu, împotriva tatălui meu, la mine Portugalie, împotriva regelui.
2: Portugalia împotriva regelui!

0: Popor și nobili seniori ai Portugaliei, războiul fratricid s-a terminat. Vinovații au fost pedepsiți, iar marele nostru rege, Don Alfonso, Domnul să-l aibă în pază, își doarme somnul de veci. În această zi, noi proclamăm drept stăpân al tuturor posesiunilor sale și al regatului pe fiul său, Don Pedro I-ul, căruia îi jurăm fidelitate și supunere. Domnul Dumnezeu să-l binecuvânteze ca moștenitor al celor 7 suverani.
1: Eu nu am niciun drept la această coroană.

O altă frunte, mult mai demn, o va purta dincolo de moarte. Pentru că acea femeie pe care noi toți am ucis-o să ne ierte și să ne dea o nouă viață. Pentru că imaginea ei, făcută din dragoste, să ne dea tuturor dragostea și pacea. Chipul tău va fi întotdeauna în inimile noastre, Dona Ines.

0: Ați ascultat Ines de Castro, de Alejandro Casona. Adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea. Distribuția a fost următoarea: Ines de Castro, Violeta Andrei, regele George Constantin, infanta Simona Bondoc, Pedro Damian Crâșmarul, mareșalul Ion Marinescu, Paeco Corrado Negreanu, Coelho Virgilio Gășanu, Alvar Gonzales Hamdi Cerchez, Fragoso Silviu Stănculescu, Amaranta Ileana Predescu, artistă emerită, Elvira Gina Nicolae, Leonora Adela Mărculescu, Juan Alexandrina Halic, heraldul Gheorghe Pufulete, asistența tehnică Tatiana Șerban și Marilena Grigore, regia de studio Crânguța Manea, regia muzicală Timuș Alexandrescu, regia tehnică inginer George Buican, regia artistică Constantin Dinischiotu.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Ce brusc și

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Tu n-ai habar cât de frumoasă ești. Nici eu nu te-aș putea nicicum descrie. Mirată ca un fulg de păpădie purtat prin cer de aripi îngerești. În palme să te prind aș vrea să pot și să-ți suflu aer cald pe gene. Cu buzele să te măsor alene și să te închid în ochii mei de tot. Să te adorm și în somnul tău de prunc să vină spiridușii să-ți slujească. Sub sânul stâng o insulă să-ți crească și un ocean în care să mă arunc. Tu n-ai habar că te visez mereu, chiar și atunci când suntem împreună, că nu mă satur, că nu mă satur să aud cum sună sărutul tău lângă sărutul meu. Tu n-ai habar cât de frumoasă ești, iar mie vorbele îmi sunt sărace. În mine un nor de fluturi se desface și te iubesc. Și te iubesc ca în vechile povești.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

În distribuție Ion Caramitru, Mircea Diaconu, Florian Pitiș. Regia artistică Leonard Popovici.

0: iată-ne dar porniți.
1: Nu mai există cale de întoarcere.
2: Nu mai există ieșire
0: decât prin cetatea Troia.
3: Troia,
0: da. Când de atâția ani și unde am ajuns?
1: De unde am plecat? În fața Troiei.
2: Ucidem un troian, răsar 10.
3: Unde vrei, de unde nu vrei.
4: Răsar Troiei.
0: Noi am înconjurat cetatea sau noi suntem cei înconjurați?
1: Noi am cotropit Troia. Sau Troia a cotropit pământurile noastre?
2: Troia e peste tot.
3: Somnul nostru.
4: În teama noastră.
3: În așteptarea soțiilor noastre de acasă.
0: Mă tare mi-e teamă că după ce cucerim cetatea asta să nu fim trimiși să asediem altă Troie.
1: Și situația asta stupidă să se perpetueze la nesfârșit. Noi să declarăm război și troiele să răsare ca ciupercile.
2: Stăm de câțiva ani cu costumele de luptă pe noi.
3: Cuvintele au devenit aspre. Rovesc ca oțel.
0: Mâinile ni s-au bătucit, au uitat să mai mângâie.
1: Suntem niște aparate de ras, de urmărit, de șters, de ucis.
2: Năluci și fantome. Niciun troian n-a căzut viu în mâinile noastre.
3: Atâția ani departe de soțiile noastre.
0: Orice păcat a ajuns să fie răscumpărat prin moarte. Nu contează dacă ucizi sau ești ucis. Moartea răscumpără.
1: Și acasă prosperă fabricanții de sări.

0: amețitoare,
1: suplă și senzuală, un instrument pentru liniștea dumneavoastră.
0: Pușca mitraliere Zorba curmă viața, stinge vorba.
2: Zorba.
3: Evident, cântecul și sabia nu pot prospera decât unite pe cadavrele noastre.
4: Și asta numai pentru că a fost pătată onoarea de bărbat a unui războinic.
5: Și măcar de-ar fi fost prima pată, de câte ori nu i-am dus chiar eu zalele la curățătorie.
6: De data asta pata a picat la țanc ca grecii să profite de ea.
3: Dacă nu venea Paris în Grecia ca să o găsească pe Elena, o trimiteau grecii pe Elena în Troia ca să-l găsească pe Paris.
4: Totul trebuia să se întâmple așa cum s-a întâmplat.
5: Era prevăzut conform planificării la rubrica înșelătorii și infidelități.
6: Troienii erau prea prosperi și Elena prea frumoasă.
3: Dar frumusețea avea nevoie de puțin lux și prosperitatea de puțin desfrâu.
4: Așa că grecii s-au gândit la un schimb.
5: Și prostul de Paris a înghițit cârligul de fabricație grecească cu chipul frumoasă Elena pe eticheta.
6: Ba chiar a fugit în Troia în brațe cu superba declarație de război a grecilor.
3: De când lumea așa încep războaiele?
4: Dar lumea și războaiele durează cam de multișor.
5: Și după ultimele comunicate, luptele sunt crâncene, armele de exterminare în masă cu ajutorul zeilor sunt tot mai moderne.
6: Dar zeii rămân deoparte. Suflul bătăliilor nu ajunge până la ei.
3: Și noi murim pe capete, lăsând copii orfani și femeile văduve.
4: Care primesc scrisori de condoleanțe cu antetul Ministerului de Război.
5: Unde scrie, printre altele, că ne-am comportat binișor.
6: Uneori admirabil.
3: Ba chiar ca niște eroi.
4: Evident, post-mortem.
5: Pentru că înainte de moarte, comandanții nu prea ne aveau la inimă.
6: Da, ne strigau, înainte fi de cățele, lepădăturilor, lașilor.
3: Tocmai din cauza aceasta, unii dintre noi nici n-au vrut să mai vină în război.
4: Ba chiar și-au ars și papirusurile de chemare.
5: E, da, cum se pare că sorții războiului înclină în favoarea noastră.
6: A, pentru că Ulise...
3: Ulise?
6: Ulise?
4: Ulise?
5: Cel de la oficiul brevete de invenții și mașini infernale.
4: Cel de la serviciul sabotaj, spionaj.
3: Cel de la marele stat major al strategilor și mincinoșilor.
6: Da, da, da, are un plan iscusit de bătare.
5: Totul se bazează pe cal.
6: Dacă nu strănutăm la momentul propice
3: și nu scoatem o vorbă.
4: Tocmai pentru asta, ca să nu avem discuții în contradictoriu, ne-au reținut și mâncarea.
5: De aseară, de la altă seară.
6: Aveți mânca la Troia, ni s-a spus.
3: Aveți lua masa la barul Troian.
4: Program complet de striptease cu dansatoare aduse din Europa.

0: La barul Troian?
1: Strângeți bani peste bani ca să puteți merge o dată pe an.
2: Băuturi fine.
0: Femei decoltate.
1: Prețuri intens liberalizate.
3: La barul Troian vă veți simți ca în vis.
0: Cu trupa și trupurile Merville Striptease.
4: Dar până atunci să ajungem să ieșim din calul acesta.
5: Și să nu strănutăm.
6: Până că dacă am strănutat,
5: s-a dus planul de bătaia lui Ulise.
4: Și ne facem neamul de râs.
5: Pierdem calul.
6: Troienii imediat își concentrează tirul asupra noastră.
5: Și adio întoarcere atunci.
6: Adio mitologie.
7: Vreau să legitimația și vreau...
5: Ulise! Ulise, unde e Ulise?
8: Hei! Hei! Ce s-a întâmplat? De ce faceți gălătii? Vreți să ne audă troienii?
9: Comandante, în cal s-a strecurat un călător clandestin.
8: Ce spui tu? Ce e? Dușman sau prieten?
9: Băi...
8: A, stai. De fapt, istoria a arătat că dușmanii pot deveni prieteni și prietenii dușmani. Ha, după ce îl interoghezi, ucide-l.
9: Ah, imposibil. E ziarist. Oh. Și zice că ziariștii sunt imuni.
8: Nenorocire. Presa a pătruns până și în calul troian.
5: Aduceți-mi coate.
7: Fără violența asta care m-am sătrat, adică...
5: Oh, ne...
10: Ah, sunteți Ulise? Salve!
5: Salve!
10: Știți, am venit să asist și să filmez pătrunderea cea mai spectaculoasă într-o cetate străină de când este istoria.
5: Ce vorbești?
10: Da. Știți, telespectatorii greci sunt ahtiați după fapte senzaționale.
5: Mai spune.
10: Ați devenit vedeta lor, deși sunteți italiani.
5: Serios?
10: Putem să ne tutuim? Vedetele străine sunt iarăși la modă. Tu și fotbaliștii brazilieni.
5: Sau, la dracu. Numai tu lipsei de aici.
10: Da, eu sunt totdeauna acolo unde este de aflat ceva senzațional.
5: Da.
10: Dar spune, cum se simt ostașii?
5: Bine, bine.
10: Am impresia că lei cam foame.
5: Nu e adevărat.
10: Totuși, parcă sunt cam palizi.
5: Ce se pare?
10: Sau aerul de aici din cale prea încărcat?
5: Haide cu prostire.
10: Stați foarte înghesuți.
5: Ostașii eleni se simt ca niște lei gata să-și răzbune orgoliul bărbătesc rănit acolo unde este tot ce avem noi mai scump.
10: Da, orgoliul vostru rănit doarme într-un cui ruginit deasupra patului casnic de mult părăsit.
5: Glumești, pentru că tu nu știi ce înseamnă mândria de bărbat și ostaș. Tu știi numai mândria de scriitor și reporter, ceea ce este cu totul și cu totul străin de copil, de soție, de familie, de putere fizică.
10: Da.
5: Un scriitor preferă un sonet bun unui pat bun. O imagine frumoasă unei femei frumoase, iar căsătoria la el este un accident în care este rănită numai femeia. Dar noi suntem bărbați și ostași și nu putem suferi ca femeile noastre să fie terferite și
11: soția mea este blondă.
10: Vă rog mai rar ca să pot să...
11: Cu păr de culoarea mierii și pielea netă, dar mai netedă ca țărmul mării când e mângâiat de vântul cald al amurgului.
5: Ai auzit?
11: Are 19 ani și și-a câștigat locul 3 la concursul Miss Acropole de acum 3 ani.
5: Scrie.
11: Tu nici nu știi ce înseamnă să ai asemenea soție.
5: Ziaristule, tu ai văzut-o vreodată pe Elena?
10: Pe Elena?
5: Da.
10: Am auzit că acum un decen era într-adevăr foarte frumoasă.
5: Ai auzit? Pentru a zugrăvi frumusețea Elenei, nu există destul de cuvinte. Ai nevoie de ochi ca să o vezi. Nu un ochi sau doi, ci 1000 de ochi, de 2000 de ochi, care să se rotească uimiți într-o proslăvire a Elenei.
10: Eu mă îndoiesc că un om chiar cu 1000 de ochi ar putea zări această frumusețe din cauza cadavrelor care și-au înălțat hecatomba în jurul ei. Nu Elena v-a adus în Troia Ulise, ci faptul că prin trupul acesta frumos întrezăriți ca printr-un ocean miraculos comorile acestei cetăți mai aproape. Coarnele lui Menelaos vi s-au părut cheile cele mai potrivite pentru a descuia ușile bogatei Troia.
5: Dar pe tine, ce te-a adus, ziaristule? Te-am văzut cum sufereai și scrâșneai din dinți după fiecare luptă din care ne întorceam teferi și sănătoși, și cum jubilai dacă la terminarea bătăliilor rămâneau pe câmpul de luptă sute de ostași pentru care să-ți scrii necrologele senzaționale. Am văzut cum în zilele calme îți pierdeai mințile colindând prin cârcium și rugându-te zeilor ca dușmanii să experimenteze o nouă armă ca să ai ce să tun și să fulgeri împotriva lor. Ești vanitos ca un războinic, ziaristule. Și tot ca un războinic, nu citesc niciodată numele celor învinși, ci doar pe cel al învingătorilor. Și numele tău, mereu alături de al lor. Pentru că de asta ai venit aici. De ce zonă gândul? Ca să-ți crească acțiunile pe piața publicitară. Războiul ăsta e un simplu pretext. Pentru că te interesează celebritatea, nu motivul războiului. Ești la fel de monstruos și de inuman ca și mine. Bravo, îmi place. În fond, poate mai mult, pentru că după dispariția noastră și acestui război, poemele și reportajele tale vor otrăvi generații întregi cu lauda acestui zdrângănit de arme, chiar și după ce erau ruginit de mult. Și vei trimite războaie chimerice cu numele nostru pe buzele lor inocente. Bravo! Și toate astea doar ca să devii celebru, doar ca să vezi că o lume prezentă și viitoare se înclină în fața ta. Nu?
10: Da. S-ar putea să ai puțină dreptate în ceea ce spui, dar vanitatea nu m-a atins niciodată pentru simplu motiv că nu i-am văzut niciuna din multiplele fețe ademenitoare.
5: E imposibil. Da. E imposibil. Măcar una trebuie să fi văzut dacă nu ești orb.
10: În curând vom fi în fața porților închise ale Troiei și atunci...
5: Porțile Troiei vor fi deschise, ziaristule. Pentru că poarta oricărei cetăți trebuie deschisă în fața unor daruri cerești. Oamenii se tem să mânie cerul. La ceea ce vine din cer, nu te poți împotrivi.
10: Ai rămas în urmă, Ulise. Oamenii au început să nu se mai teamă de cer. Să nu se mai teamă nici de Ulise, chiar. Oamenii au început să se simtă pur și simplu oameni.
5: Care renunță la serviciile zeilor?
10: Da.
5: Și la ploi? Și la tunete? Și la soare? Da. Și la cântecul îngerilor?
10: Da, au învățat să-și confecționeze singuri toate astea și multe altele.
5: Și nu le e teamă de nimic, ziaristule?
10: Ba da, de un singur lucru. Să nu se întoarcă trecutul.
5: Ah.
10: Înțelegi? Și se feresc de el din toate puterile. Așa că tare mi-e teamă că drumul vostru va fi destul de spinos.
5: Oricum, calul acesta va intra în cetate. Porțile cetății se vor deschide îndată unui cal ceresc.
10: Și dacă va fi doborât?
5: Atunci vom trimite 1000 de asemenea cai. 10.000 de asemenea cai. Și ei vor semăna boală, măcel, distrugerea asupra întregii Troie. Și troienii se vor speria și vor înțelege că voința zeilor este ca ei să se supună.
10: Și dacă nu se vor supune?
5: Ajunge cu dacă. Ajunge. Eu sunt Ulise și sunt făcut pentru izvânzi. Am... Ok, a trebuit să mă gândesc.
2: Viclenie.
5: Am și viclenie, dar am forță. Și flerul oamenilor făcut să câștige. Am câștigat multe războaie, promițând oștenilor pace și multe jocuri de bani și de dragoste, îmblânzând banii cu femei frumoase și femeile frumoase cu bani. Am ieșit din orice încurcătură, izbândind întotdeauna. Pentru asta am fost ales tocmai eu să pătrund în Troia. Sunt un războinic deosebit. Un soț deosebit. Scrie asta, să ții minte.
10: Am notat.
5: Scrie bine ca să... Așa? Un tată deosebit și toate astea la un loc mi-au creat aura legendară în fața căreia se dau toți la o parte. După aventura asta unică în felul ei, titlurile mele se vor îmbogăți cu unul în plus. Mi se va spune Învingătorul Deosebit. Ce este?
2: Ne apropiem de porțile Troiei, comandante.
5: Foarte bine, ne apropiem de porțile Troiei. Și ce cu asta?
2: Am putea fi descoperiți și omorâți.
5: Cine, noi? Na, doar calul.
6: Dar descoperim calul, ne descoperă și pe noi. Mai bine să fugim.
2: Vrem să trăim.
12: Ulise, dă-ne drumul din cal.
5: De când măruntaiele calului se ridică împotriva trupului în care trăiesc, de când o copită sau o unghie de la copită are curajul să trăiască altfel decât îi este dat, ba chiar să și crătească.
2: Dar noi suntem totuși niște oameni, niște bieți oameni, cu neveste, copii.
5: De când ați intrat în cal, vi s-a pierdut identitatea și ați devenit niște simple piese sau organe în această mașină, în acest trup imens construit pentru luptă. Vocea voastră nu mai e voce. Mâinile voastre nu mai sunt mâini. Teama voastră nu mai e teamă. Voi sunteți coama, genunchii, ficații, ochii acestui animal făcut să distrugă. Și trebuie să acționați conform necesităților. Fără panică! Soldat din capul calului! Raportează ce vezi afară!
2: Da! Nu mai putem intra în Troia!
5: De ce?
2: În fața Troiei s-au masat niște nori puternici pe care nu-i putem străbate fără să riscăm.
5: Ah, blestemați de nori! Zeii ne părăsesc!
13: Dar vor reveni fără doar și poate la radio publicitate.
14: Jupiter,
15: Saturn,
14: Venus,
15: Olimpul în totalitate,
14: vă așteaptă prin simpaturism
15: și prin sindicate. Intrarea liberă prin Giurgeni, Vadul Oi.
16: Obligăm grecii! Troia e salvată! cetății părăsite de greci se află un cal.
17: Un cal?
16: Un cal.
17: De ce fel de cal, generale?
16: Chifit.
17: Trăpași, hăitași sau de trăsură? Ai, spune repede dacă e bun de curs să fac un pariu.
16: Nici n-a început bine prima zi de pace și te și gândești la jocuri de noroc. E? Încă nu ne-am curățat de rănile războiului și te gândești la curse.
17: Oamenii trebuie să se destindă. Războiul a durat și așa prea mult. Și apoi ce și de ce să curățăm? Oare n-ai înțeles că nu teama de noi a făcut pe gresă și a tălpășița, ci propria mizerie lăsată în urmă?
16: Cum?
17: Păi oricât de iscusiți luptători au fost, o greșeală tactică tot au făcut.
16: Care?
17: În dorința nețărmuită de a învinge, a adus prea mulți luptători și prea puține femei de serviciu care să le curețe murdăria, uitând că războiul, ca orice altă întreprindere care se vrea serioasă, trebuie să aibă o fațadă curată și respectabilă. Ani de zile și-au căutat adversarii în jurul cetății și-au dat piept doar cu propria murdărie în creștere. Putem să mulțumim generalului Gunoi pentru această victorie neașteptată. Iată de ce prefer să joc chiar zaruri pe ruinele astea inexpugnabil de murdare decât să lupt între zidurile unei cetăți vulnerabilă tocmai prin curățenia ei.
16: Asta e părerea dumitale, Priam. Dar la poporului?
17: Atâția ani de zile poporul a luptat pentru o chimeră fără să ne întrebe nimic. De ce să-l întrebăm noi acum? Poporul s-a dezobișnuit să-i se ceară părerea. Hai să nu-l obișnuim prost, că dăm de bănuit.
16: Priam!
17: Ar putea să creadă că umblăm cu o caomica la dracu. Un conducător de cetate știe ce trebuie să facă.
16: Cum așa vorbești, Priam?
17: Așa vorbește și zeii. Oratoria, cuvintele prețioase și poetice și nesfârșite sunt bune pentru timpurile de pace când trebuie scamunate reformele. Noi ne-am obișnuit să proferăm blesteme cu săbile scoase din teacă. Poeții vor avea grijă până la urmă să stilizeze înjurăturile noastre. E, iar ceea ce nu vor reuși pe deplin poeții, vor desăvârși traducătorii. Să nu ne opunem timpului, ci să ne bucurăm că Troia a scăpat. Că Paris a scăpat... Și că Elena a scăpat și că destrăbălarea, bigamia, desfrâul pot continua mai departe.
16: Priam, o idee. Ce-ar fi ca acum, după ce grecii s-au retras recunoscându-se învinși, să le dovedim spiritul civic și sportiv al troienilor, trimițându-le procont pe Elena călare pe carul acesta de lemn aflat în fața porții?
17: Să le trimitem pe Elena?
16: Da.
17: Cum, ca să ne împroaște cu noroi în fața grecilor? Să-i întoarcă din drum spunându-le ce ocazii rar au pierdut? Să afle grecii din gura cea mai frumoasă că în dosul cetății nu erau decât câteva babe și câțiva moșneci care cu o mână împingeau pietrele de pe metereze și cu cealaltă își frecționau genunchii romatici. Hai, fugi de aici. Asemenea prostii mai un ministru de război poate să spună.
16: Cum?
17: Ascultă la mine. Dacă am dorit ca după atâția ani acești greși pederastiza să ne ierte, numai Paris n-ar mai putea fi de folos. Pe Elena a uitat-o de mult.
16: Atunci să-l trimitem pe Paris.
17: Păi și noi cu cine rămânem? Uiți că floarea bărbătească a cetății s-a dus. Uiți că sărmanul Flăcău trebuie să alerge în continuu din corturile ostașilor care le-au mai rămas în paturile femeilor care îl mai așteaptă.
16: Groaznic bilanț. Groaznică pedeapsă pentru un păcat atât de mărunt.
17: E, bilanțul oricărui război este groaznic, dar nu asta trebuie să te sperie, ci ceea ce vine după bilanț.
16: Adică?
17: Trezirea din starea de război la starea de om. Este momentul în care orice ostaș ne poate trage la răspundere pentru păcatele la care l-am împins în timpul războiului. De aceea, ascultă-mă pe mine și dă drumul la jocuri și la petreceri în toate colțurile Troiei. Trebuie să atenuăm această trezire pe cât e posibil.
16: Și calul?
17: Păi să intre și calul. Va fi declarat dar zeesc și ostașii bezi de victoria care n-au contribuit cu nimic se vor crede egal cu zeii și nu vor mai dori starea strict omenească. Este pentru noi o posibilitate de a scăpa deloc neglijabilă. Dar mai înainte calul trebuie ars, a fumat, trecut prin apă și foc, prin grâu și prin iarbă, prin sabie, prin bocetul femeilor văduve. Dacă va trece prin toate astea, înseamnă că este un cal autentic și nu o imitație. Trebuie să ne asigurăm de eventuale surprize. E prima zi de pace. Ostașii ies de pe scenă să facă loc serviciilor de spionaj și contraspionaj. Războiul cald s-a sfârșit. Începe războiul rece. Hai repede să plecăm. Vin spre noi niște logicieni. Dacă ne prind la vorbă, ne-am ars. Vor despica firul în patru și nu vom scăpa de ei nici până în secolul 20. Așa, merge. Norii s-au risipit. Vin spre noi doi trăieni.
5: Sunt ostași?
17: Dimpotrivă, par a fi niște savanți. Merg agale și discut aprins.
18: Acum să ne ținem
5: tăcere.
18: Nimeni nu mai scoate o vorbă. Nimeni să nu cânte sau să plângă. Și în general să vă rețineți de la orice fel de manifestări omenești. Iar cele care țin în exclusivitate de comportamentul cabalin trebuie să întețite.
19: O, tu se măgărească.
20: Nu e logic. Ăsta e cal, nu măgar.
19: Și n-ai auzit încă un cal tușind ca un măgar?
20: Un cal trebuie să tușească asemeni unui cal și un măgar asemeni unui măgar.
19: Dar poate a confundat calul.
20: Un cal nu poate confunda atâta timp cât n-are cunoștințe. Or, un cal nu are decât instinct. Tu ai instinct?
19: Eu da.
20: Atunci tu ești un cal.
19: Dar nu tușesc ca un cal.
20: Dar tușești ca un măgar. Ai tu se măgărească.
19: Eu da, calul însă nu. Doar dacă am ghițit un măgar.
20: Exclus. Caii sunt ierbivori. Deci un cal ierbivor nu poate mânca un măgar.
19: Nici măcar un măgar ierbivor.
20: Logic. Perfect posibil. Atunci înseamnă că măgarul e în pericol.
19: Și atunci tot logic înseamnă că acest cal e periculos.
20: Un cal periculos dă de bănuit?
19: No, trebuie examinat cu atenție. Ba chiar făcută radiografia calului.
20: Da, lui să merge.
19: Să merge.
20: Așa e logic.
18: Am scăpat.
5: Mai avem de trecut prin câteva încercări.
18: Am pornit. Țineți-vă bine. Ce-i asta?
21: Nu ați venit în marș.
18: Nu, nu, nu. Stați să ascultăm. Nu e nicio mare. E plânsul văduvelor din Troia.
6: Dar multe ne sunt. Milioane de ochi plini de lacrimi. Noroc de calul nostru că e de neam și poate plăti. Altfel ne-am mânecat în bocetul ăsta amar. Mă simt și eu îndurerat. Nu mai pot. Nu vine și mie să plâng.
18: Soldat, nu uita că ochii tăi sunt ochi de cal. Deci nu o voie să plângă.
6: Dar aici și un cal să rândui ușa. Așa mare e plânsul.
18: Țineți-vă bine! Acum vine ultimul boc!
22: Vedeți? Dacă nu omoram atâția troieni, văduvele plângeau mai puțin și noi nu eram așa discuturați.
18: Ce sunteți voi? Babei sau ostași? Uitați pentru ce ne-am unit horăbile împotriva Troiei.
23: Am plecat la război pentru că sunt afemeiat. M-au ademenit spunându-mi că în noaptea victoriei o să mă pot culca cu toate troienele, inclusiv cu Elena lui Paris, până m-o-i sătura. De atunci au trecut o mulțime de ani și acum când sunt atât de aproape de noaptea asta, mă tem că nu voi mai putea face nimic. Am îmbătrânit.
18: Las că o să te întinerească o troiană focoasă.
23: Degeaba, au trecut o mulțime de ani. Între a vrea și a putea au trecut o mulțime de ani și dorințele mele nebunești au căpătat altă față. Vreau să mă duc acasă în Elada și să cer iertare nevestei mele părăsite.
24: Eu am plecat la război, fiindcă îmi plăcea să mănânc.
0: Dar de atâta foame cât am îndurat, mi s-a subțiat mațul. Și acum, în ziua victoriei, nu o să mai pot mânca nimic.
6: Eu am plecat la război că îmi plăcea să ucid. Dar în atâția ani de război am ucis așa de mult, încât acum nu mai îmi place nimic. Nimic.
22: Eu am plecat la război pentru că eram cioban sărac și vroiam să fac carieră militară și să călăresc și cai, nu numai oile. Dar a trecut timpul și sunt bolnav de atâta scuturat.
9: Eu am plecat din prostie. Credeam că așa e bărbătesc. Să lupți, să câștigi războaie, să-ți părăsești casa, părinții și să pleci în alte țări ca să le distrugi. Și de așa, din țară în țară, am ajuns în locul cel mai rușinos. Și trebuie să fac mereu același lucru rușinos. Și dacă voi curăța latrinele cum trebuie, voi fi și decorat. Și mama mă crede erou și mă vede luptând cu dușmanii și mă plânge ca văduvele astea de afară.
10: Am scăpat și de această încercare, Ulise. Soldații și-au reluat locurile. Da, pot să mai vină și alte încercări. Soldații, să știi, nu prea au fost la înălțime.
17: Soldații totdeauna sunt la înălțime, indiferent dacă sunt învingători sau învinși. Nu frica mă sperie la ostaș.
10: De ce te sperie?
17: Să nu se trezească conștiința în ei, ziaristule. Nu frica, ci conștiința ostașilor săi este cel mai mare dușman al comandantului pe câmpul de luptă. Bucătar!
10: Da!
17: Dă-le să bea cât un pahar de rom 3 stele.
10: E, da, romul 3 stele încă nu s-a descoperit?
17: Ce spui? Da. Mă rog, dă-le ceva de băut și lipește pe sticlă o etichetă cu 3 stele. Este o marcă foarte apreciată de ostaș înainte de moarte. Ce se întâmplă?
10: A prins focuri în jurul calului. Vor să ne treacă prin proba focului. Vor să ne afume.
17: Vom trece și de această încercare. Am scăpat. Numai de unde ar pune în fața aparatului de detectat minciunii.

0: limpezinea de lacrimi a unui câmp verde pe care poți să te tăvălești mușcând pământul cu gura.
1: De când n-am mai văzut un câmp verde?
2: Și nu am mai auzit un cântec.

0: plină și săltatul drept și bățos și gâtul drept și semen.
1: Pe cântecurile de ierbii,
0: pe susurul greu.
2: Ce-i cu ostași ăștia? Au devenit poeți?
0: Vrem să ne culcăm pe iarbă, vrem să ieșim din cauri, vrem să ne tăvălim, vrem să culegem flori. Vrem afară, vrem afară.
2: Vă rog, vă rog, nu vă agitați, nu vă agitați.
3: Nu ne pasă o listă de războiul și de ideile tale. Noi vrem să ieșim afară din cal. Vrem să trăim liberi.
2: Nu, nu, uitați idealurile voastre străvechi. Uitați calul. Cine a făcut atâtea sacrificii ca să-l construim?
0: Noi.
4: Noi.
2: Cine a dat lemnul de pe acoperișul casei sale pentru fruntea calului?
0: Noi.
2: Cine a stat iarna în frig pentru ca din lemnul de foc să facem frumoasele gene și sprâncene ale calului?
0: Noi. Noi.
2: Și cine și-a jertfit plimbările reconfortante din parcuri și păduri pentru ca din rămuroșii copaci și din boscheți să se facă coamă și coada calului?
0: Noi. Și ce boscheți tufoși erau.
3: Și ce de cuiburi de păsări prin crengi.
0: O ia,
1: o adevărată destindere.
2: Adevărat. Calul a fost construit cu sacrificiile voastre. Așa că ieșind din cal vă autojigniți. Și jigniți calul. Tradiția de luptă a calului. Jigniți Elada.
5: Aici nu e Elada. Patria care te trimite să mori departe, de ea nu este o patrie iubitoare. În calul ăsta nici nu mai știm cine suntem. Vrem să vedem cum arată soarele,
0: da.
5: Cum arată nevestele, da, noastre, de care am fost ținuți atâta vreme la distanță. Și dacă au îmbătrânit în timp ce noi luptam pentru Menelaos și pentru Ulise, atunci pe toți zeii vom ucide cu mâinile noastre pe cei care ne-au ținut departe de ele,
0: da.
5: Dă-ne,
0: da,
5: drum, Ulise!
0: Dă-ne drumul!
2: Pentru un moment, ce părere are reprezentantul presei?
6: Hotărârea voastră va fi obiectul poemului meu viitor.
2: Indiferent dacă va fi atac sau retragere?
6: Oștene, ochii mei sunt de mult orbi. Nu mai știu unde este înainte, unde este înapoi. Eu am doar o mare disponibilitate pentru a proslăvi niște fapte de arme reale sau imaginare.
2: Aha.
6: Ce vreți, vouă războiul vă aduce bani, nouă ne aduce scrisul.
2: Aha.
6: Și când oștenii se poartă șters, nesemnificativ, nu ne luați în nume de rău, că mai umflăm și noi devizul cu câteva fapte imaginare. Cine ar citi despre un război în care soldații, în loc să lupte, se ascund în infirmerii și latrine?
2: Ești crud cu războiul, ziaristule? Și cu războinicii?
6: Nu, sunt doar realist. Consemnez adevărul, dar scriu mereu altceva. Și totuși, când suntem realiști, ne doriți mai moderni. Dacă suntem moderni, ne-ați dori mai conciși. Nu ar fi cazul să ne lăsați pe noi să scriem după placul nostru?
2: N-avea din ce trăi, ziaristule. Încă nu ați învățat că arta este falimentară? Și că pentru a vă putea trăi din plin decadența, aveți nevoie de război?
6: Dacă arta nu poate trăi decât printr-un război nemilos, atunci trebuie declarat fără milă război arte.
2: Vorbe, vorbe. De ce v-ați apuca? Destinul vostru este să treceți dintr-un curent în altul, cum trecem noi dintr-un război în altul.
6: Dacă asta este părerea lui Ulise, atunci Ulise de ce l-a mai întrebat pe ziarist?
2: Pentru istorie. Nu uita că Ulise este destul de șiret ca să nu se pună rău cu presa. Are și el nevoie de o oarecare popularitate în viitor. Și asta sper că o vei face dumneata, deși, sincer să-ți spun, ai o frază cam lungă, cam... Vezi? Vrei, nu vrei, suntem predestinați. Eu, legendelor dumitale, dumneata, figurii mele eroice. Ți-ai putea face epopeea fără Ulise și războaiele lui?
6: Poate că da. Dar cine ar citi o epopeea păcii?

0: coborâm. Să coborâm.
1: Nu. E un glas de sirenă. Dați-mi ceara, dați-mi ceara.
0: Vise, Ulise, e prea devreme, nu te grăbi, asta e din alte epopee.
1: Nu pentru mine, ci pentru ostaș. Degeaba, e și un glas de copil, este glasul păcii.
2: Să ieșim afară să-l auzim. Dacă nu ne dai drumul, te vom ucide, Ulise.
1: Da.
2: Și pe tine și toate miturile tale.
3: Da, nu vrem să murim pentru vanitatea ta literară și istorică. Am rezistat la toate încercările, dar acum nu mai putem. O luptă dreaptă ori se câștigă, ori se pierde. În niciun caz nu se poate câștiga printr-o înșelătorie.
4: Cum se câștigă o luptă, Ulise?
5: Cum se câștigă o luptă, Ulise?
2: Cum se câștigă o luptă, Ulise?
3: Cum se câștigă o luptă, Ulise?
0: Cum se câștigă o luptă, Ulise?
1: A, și artiștii s-au dat cu plebea. Ca în orice epocă, în momentele de răscruce își trădează binefăcătorii. Tagma voastră produce cea mai mare repulsie.
0: Da, deci, cum se câștigă o luptă, Ulise? Înfruntând dinamicul din față sau atacându-l în toiul nopții prin șiretenie, în timp ce el petrece descins de arme și nu știe nimic?
5: Cum se câștigă o luptă, Ulise?
1: Aproape 10 ani am luptat față în față și sorții n-au înclinat rezultatul. Pe semne că victoria nu poate fi obținută prin mijloace cinstite.
0: Dar o lume întreagă ar condamna gestul tău mârșat.
1: Voi face încă destule fapte eroice ca să poți șterge cu ele amintirea unui gest mai murdar. Și apoi trebuie să o salvăm pe Elena din brațele lui Paris.
0: O femeie nu poate fi salvată din brațele lui Paris decât dacă vrea să treacă în brațele altui bărbat. De exemplu, ale lui Troilus?
1: Nu. Troilus este simbolul nepieritor al credinței. Ca toți ostași de aici.
0: Este simbolul nepieritor al prostiei. Ulise, dacă vei ataca Troia, până și zeii își vor întoarce fața de la tine.
1: Fețele zeilor sunt aici numai cu spatele lor, buhăit și râgăitor. Nu mai spun nimic unui războinic ca mine. Eu vreau să văd o singură față, cea a victoriei.
0: Da, dar ostașii s-au săturat să tot caute chipul ăsta himeric. Pentru ei victoria înseamnă o pace rapidă.
1: Ziaristule, fii și tu măcar o dată deștept. Compromisul acesta ar duce la pierderea condiției fizice acumulate de-a lungul atâtor ani de război. Întreabă toți profesorii de educație fizică, pe toți directorii școlilor de gladiator. Ar duce la pierderea bărbăției, la decadență și lene. Desăzăuează ostașii aceștia și să vezi că nu mai pot sta pe încheieturile lor ruginite. Doar războiul îi mai ține picioare, ca o proteză. Dă jos genunchierele și cotierele și să vezi tăvădindu-se în nisip ca niște cerșetori orbi care nu găsesc drumul către casă. Dă-le jos căștile din cap și să le vezi nevestele gonindu-i din propria lor ogradă ca pe niște bătrâni pe care nu mai vor să-i recunoască, ci instaurând matriarhatul. Crede-mă, bărbatul își stăpânește cu adevărat pământul și femeia doar când este departe de ele. Soția mea ține acum piept la nenumărați pețitori, dovedindu-mi o credință de care nicio altă ocazie n-ar fi în stare. Dacă aș fi rămas acasă, acum eram un încornorat buhăit pe care nevasta mă înșela până și cu pajii vecinilor.
0: Un încornorat este un titlu de noblețe pe lângă cel de ucigaș. Și totuși Menelaos a fost și una și alta.
1: Eu am plecat la timp, încă o zi în Itaca, și lupta nu se duce la Troia, ci în fața alte cetăți, pentru recăpătarea soției încornoratului Ulise. Acesta este adevăratul motiv al venirii mele aici. Coarnele lui Menelaos nu mă interesează nici cât negru sub unghie. Dar un Ulise încornorat n-aș putea suporta. Vreau ca la școală elevii să învețe că Ulise a fost nu numai un războinic iscusit, ci și un soț iubitor și respectat de familie.
4: S-ai spravit cu mitologia. Vrem să ieșim din ea.
1: De ce să ieșim? Faptelor voastre eroice nu le-ar sta bine în hexametrii?
6: Noi vom fi ostași anonimi în purta unui cal de lemn. Aceiași ostași anonimi din toate războaiele.
1: Bucurați-vă că în îndurarea lor zeii ne-au trimis un cal și nu un măgar. Și eu sunt ca și voi în burta asta de cal și nu socotesc că mi se plătează onoarea.
2: Onoarea ta este ferită de armură, pe când de onoarea noastră de ostași se lipesc toate scursorii.
1: Pot să dau și eu jos armura.
3: Degeaba, Ulise, te salvează numele, pe când noi suntem anonimi.
0: Vezi, Ulise, nu e echitabil. Și pentru Troia ar fi o adevărată rușine pe care n-aș putea o consemna în cântul meu viitor. Troia nu poate fi cucerită de anonim.
1: Troia va fi învinsă pentru că trebuie să existe un învins dacă vrem să fim învingători. După atâția ani de război nu ne putem întoarce acasă ca și cum am venit dintr-o cură nereușită de ape minerale.
7: Apele carbogazoase,
8: feruginoase,
9: sulfuroase,
10: spumoase.
5: gustoase.
8: Gustoase.
0: Sănătoase.
9: Tot pe loc, pe loc, pe loc, să răsară busuioc.
5: Să bem hebe
0: și bodoc.
1: O greșeală de moment se recunoaște greu, dar o greșeală de 10 ani... Spune-mi, ziaristule, presa nu se săvârșește greșeli?
0: Nu. Presa are întotdeauna un cap limpede. Și chiar dacă greșește o dată pe săptămână, a doua zi publică o erată.
1: Tot greșește. Atunci, dacă scriitorii pot săvârși greșeli de scris, de ce un războinic nu poate săvârși greșeli de război? A doua zi voi publica și eu o erată la capetele tăiate.
5: Ulise! Pe noi scoate-ne din cauză. Ne-a ajuns. Am auzit cântecul vântului, fluierul ierbii, susurul apei, apusul soarelui căzând peste grâne și nu mai putem să ucidem. Mâna noastră s-a ridicat către soare, Ulise. Urechile noastre s-au îndoliat de cântecul văduvelor. Pieptul nostru bătând se apropie de malul inimii.
1: Inima voastră bătând se apropie de malul pieptului.
5: Inima, da, da, așa, inima noastră bătând se apropie de malul pieptului ca o corabie îngreuiată de zbicium la țărmul iertăr.
1: Frumos, da, frumos, da. Ziaristule, încurajează-l, are talent de poet.
5: Da.
1: Pune-l să trimeată la poșta redacției.
5: Ulise, nu mai vrem să ucidem aici, nu ne mai țin în cal. Dă-ne drumul acasă.
2: Vrem să renunțăm la arme și să ne lăsăm duși încet de mâini, bolnav de atâta victorie.
1: Alt poet. Vai de tine, Eladă, dacă vechea ta faimă și glorie se va sprijini în viitor pe poeți. Bine, să zicem că vă dau drumul. Dar unde o să vă duceți? Corespondenți voluntari la curierul de la Maraton?
5: Oriunde este un loc părăsit, o fântână uitată, un apus de lună lăsat peste cer ca o cumpănă.
1: Nu, evident, proasta influența ziaristului. De câte ori nu le-am scris să nu mai trimeată scriitor pe cap. În sfârșit, când poezia intră în capul unui ostaș, poți fi sigur că în cel mai scurt timp acesta va fi dezertor. N-am încotro. Ostaș, să vă dau drumul.
10: Da, da, da, da, da. Deschide ușa, Ulise. Vezi că toți suntem împotriva ta. Dă-ne drumul din cal.
1: Eu mai sunt pentru mine. Și eu sunt creierul acestui cal de război. Bine, am înțeles. Văd că iscusința mea de războinic nu mai poate ține piept elocvenței voastre poetice. Va fi cum vreți voi.
11: Ulise! Ulise! Ulise!
0: Iertați-mă, să înțeleg că Ulise abdică?
1: Ulise amână atacul asupra Troiei. Mi-am greșit alegerea. Trebuia să iau cu mine ucigași și am adunat niște poeți. Data viitoare voi selecta mai atent. Voi lua mercenari, unul și unul.
10: Ostași, voi deschide ușa.
1: Dar sunteți siguri că nu o să regretați? Aici ați văzut cum este. Dar știți cum este afară?
11: Vrem afară! Vrem afară!
1: Bun!
11: Afară!
1: Bun! Am înțeles. Vreți afară?
5: Da.
1: Deci a sosit clipa în care Ulise trebuie să renunțe la viitor și viitorul la Ulise. Va fi un viitor banal și plictisitor, pentru că lupta a fost țara în care a stăpânit Ulise și calul său, tronul, care l-a purtat prin război. M-a apucat și pe mine. Asul războaielor renunță la cea mai mare victorie sa, pentru că n-are încotro. Ce tristețe va fi printre pariori, ce cracuri la bursă, ce secete de subiecte cinematografice. Ce epopee o luase din loc așa de frumos. Iaristele.
5: Cum o vei continua?
1: Doar amândoi suntem la fel de înglodați în afacerea asta soioasă.
0: Știi ce mă gândesc? Un poem de pace este întotdeauna mai bun decât un poem de război, chiar dacă ridică probleme de rentabilitate.
1: Bun, am înțeles. Dacă așa dorește poporul, să deschidem atunci calul și să lăsăm ostașii să devină niște pensionari liniștiți. Ostași! De azi înainte veți fi oameni ca toți oamenii. Va trebui să porniți în căutarea numelor voastre adevărate. Să vă războiți cu birocrații de la notariate și să ucideți amanții neveselor voastre dacă nu vă vor ucide ei pe voi mai înainte. În afara celor care Mă rog, se vor apuca să scrie memoriile de război, va trebui să vă regăsiți și meseriile voastre pierdute.
12: Da, da, da. Cine știe ce meserie am avut înainte?
1: Voi știți.
13: Eu am învățat doar meseria armelor. Ce să fac? Oare la circ m-ar primi?
2: Eu nu știu să fac nimic în afară de arta de a sugluma.
1: Vezi, Arisa, vezi, nici nu le-am dat drumul și au și început să-și facă probleme.
0: Drumul lor a fost ales, vor pace.
13: Da, da,
11: vrem pace! Vrem pace! Vrem pace! Pace! Pace!
1: Ieri strigau moarte troienilor cu aceeași putere. Și ce bun conducător l-aș fi putut fi pentru îndeplinirea acestui deziderat.
0: Cred că ajunge, Ulise. Acum au nevoie de alt conducător, spre altceva.

0: Bravo, ne-ai păcălit încă o dată.
1: Am făcut doar datoria față de numele meu ziar. V-am ținut de vorbă exact atâta timp cât au avut nevoie troienii să se hotărească. Și am câștigat, pentru că până și troienii trebuiau să se hotărească odată. Și dacă nu se hotărau acum, mai scorneam ceva și vă țineam în cal până se hotărau. Ulise nu putea face altfel. Troienii vor să vă omoare. Un singur lucru vă rămâne de făcut.
2: Ce să faci? Ce
1: să faci? Să vă supuneți ordinelor mele. Îi vezi, ziaristule? Acum câteva clipe doreau să fie oameni liberi și se înspăimântau că trebuie să hotărască singuri asupra soartelor. A fost de ajuns să-i fac să creadă că destinul l-a hotărât pentru ei și sunt gata să masacreze o lume.
3: Ești diabolic, Ulise.
1: Nu, sunt un războinic isteț și iscusit.
3: Asta e forma deghizat literară a caracterului tău monstru.
1: Sunt doar un ostaș care se căznește să facă și el un război ca lumea. Așa cum voi vă căzniți să faceți o carte ca lumea. Toți suntem conștiincioși în felul nostru. Deși literatura este sortită să rămână totdeauna în urma vieții. De ce?
3: Literatura nu e niciodată în urma vieții, ci în urma războiului. Și asta nu din cauza scriitorilor, ci a oamenilor care au învățat mai ușor să mânuiască o armă decât o carte. Dar ferește-te, Ulise, de vremea când toți oamenii vor învăța să citească până și printre rânduri. Pentru că atunci nu vor mai putea exista războaie și nici.
1: Așteaptă tu vremea ce...
4: Ostaș.
1: Acum e vremea noastră. Să tacă muzele ca să se audă armele. La atac! Hai, hai, la

0: Ați ascultat Ulise în cal de Iosif Naghiu. Adaptare radiofonică de Leonard Popovici. Distribuția a fost următoarea: Ulise, Ion Caramitru; ziaristul, Mircea Diaconu; Priam, Mitică Popescu; ministrul, Ion Marinescu; primul soldat, Florian Pitiș; al doilea soldat, Radu Panamarenko; al treilea soldat, Ștefan Sileanu; al patrulea soldat, Răzvan Vasilescu; al cincilea soldat, Boris Petrov; primul logician, Matei Gheorghiu; al doilea logician, Teodor Danetti. În alte roluri: Ruxandra Sireteanu, Doina Tamaș, Violeta Berbiuc, Nicolae Călugărița, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe, Cristian Molfeta, Nicolae Crișu, Mihai Barta. Redactor: Oana Serafim. Textul reclamelor: Dan Ursuleanu. Asistența tehnică: Viorica Liche și Paula Radu. Regia de studio: Janina Dicu. Regia muzicală: George Marcu. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Leonard Popovici.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în

inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Toate acestea s-au petrecut în jurul anului 2100, undeva pe continentul nord-american.

451 de grade Fahrenheit. Dramatizare radiofonică de Katinka Muscan după romanul cu același titlu de Ray Bradbury.

0: mai repede, companie întâia. Înconjurați cartierul. Nu intră, nu iese nimeni. Grupa a doua, drept înainte, pasă alergător. Atenție, stai! Craig, Patterson, Montag, după mine.
1: Se pare că șobolane au părăsit corabia.
2: Poate că dorm.
1: Nu ne privește, noi avem ordine precise. Repede benzina! Fiți atenți și păstrați distanța de protecție. Nu vreau să-mi răniți. La comanda mea, declanșați aruncătoarele de flăcări. Montag, fii atent. De câte ori ți-am spus că aruncătorul se ține cu țeava înainte, nu o să iasă niciodată un pompier adevărat din tine. Gata! 1, 2, 3!

0: Mele? Mele, unde ești? Mildred!
1: La naiba, Mildred, mi-e foame! Poți să întrerup măcar pentru o clipă vacarmul ăsta ca să-i dea de mâncare bărbatului care să duce toată leafa acasă? Auzi, Mildred, vreau să beau o bere. Focul ăsta face o sete strașnică. A fost din nou la o acțiune. Nu, de fapt n-am voie să spun. Dar nu știi cum ai o senzație naivă de răsucită când vezi cum arde totul. Biti zicea că ții dinăuntru au șters-o ca șobolane de pe corabie. Dar cine poate ști? Noi trebuie să stăm cu casca pe cap, cu masca pe față, așa că nu auzi nimic. Așa cum să știi tu cu mufele alea în urechi și asculti muzica aceea de mentă. Eu îți vorbesc și tu te uiți la mine de parcă ai privit prin perete. Alți pompieri au avut mai mult noroc. Vin acasă, au nevastă, au copii. Nu s-au însurat din dragoste ca mine. Mildred!
2: Oh!
1: Mildred!
2: Ah, ce strigi așa! Ascultam transmisia de la Spring Hall. Ce vrei de la mine? Ai tot ce poftești în frigider.
1: Tot ce poftesc. Am și o nevastă. Tot frigider.
0: Da, mai va.
2: Gari, unde pleci? La urma urmei, treaba ta.
1: Hei, cine e acolo?
3: Bună seara.
1: Bună seara. Dar de fapt știi că e destul de târziu pentru un civil ca să umble pe străzi?
3: Da.
1: Dumneata ești de bună seamă noua noastră vecină, nu-i așa? E o beznă.
4: Iar dumneata ești desigur pompier.
1: Nu e greu de aflat, cu sonul nostru de pe uniformă e fosforescent.
4: Aș fi ghicit și cu ochii închiși.
1: Din pricina mirosului de benzină, nu-i așa? Nevastă mai mereu se plânge de mirosul ăsta. Niciodată nu te poți spăla de el.
4: Niciodată.
1: Benzina e un parfum pentru mine.
3: Chiar așa?
1: Firește, de ce nu? E ceva care sugerează forță. Mie îmi place. Eu mă simt bine, așa cum mă simt bine în uniforma asta ignifugă cu salamandra brodată pe mânecă și cu sonul de pompier.
4: 451F.
1: Da, exact.
4: Aha. 451 grade Fahrenheit. Temperatura la care ia foc hârtia. Știi, domnule pompier, că mie nu-mi e frică de dumneata?
1: Da? Serios? De fapt, ai dreptate. Eu nu sunt polițist, eu am altă misiune. Dar să știi că ar putea să-ți fie frică.
4: Da, e adevărat. Multora le e frică. Dar dumneata, dumneata nu ești decât un om ca atâți alții.
1: Tot nu mi-ai spus ce cauți singură pe străzi la o oră atât de târziu. Câți ani ai?
4: Deci și pompierii au interogatori. Și am 17 ani și umblu pe străzi pentru că sunt o zănatică.
1: 17 ani?
4: Unchiul meu spune că la vârsta asta e imposibil să nu fii zănatic. Unchiul meu mi-a spus că ori de câte ori voi fi întrebată ce caut pe străzi, să spun că am 17 ani și sunt nebună. De fapt, e o anumită nebunie. Să vrei să vezi casele în bătaia razelor de lună. Să simți miresmele care vin din pădurile învecinate. Să asculți zgomotele nopții. Și în cele din urmă să privești răsăritul. Soarele care apare acolo, uite acolo, între cele două creste.
1: Da. Da, da, vezi, și eu lucrez noaptea de cele mai multe ori. Dar n-am niciodată timp să fiu nebun. Să fiu nebun, da.
4: De fapt, domnule, domnule pompier,
1: da.
4: Nici nu mi-ai spus cum te cheamă.
1: Guy Montag.
4: Montag?
1: Da.
4: Montag. Ziua lunii în limba germană.
1: Da?
4: Știi că ai un nume frumos? Pe mine mă cheamă Clarisa. Clarisa de la nimic. Clarisa McClellan. Și spune-mi, de câți ani lucrezi la pompieri, domnule Montag?
1: De la vârsta de 20 de ani. Adică de vreo 10.
4: Spune-mi, domnule Montag, ai citit vreodată vreuna din cărțile pe care le arzi?
1: Poftim. Să știți că are dreptate unul dumitare. Chiar că ești nebună. Cum să le citesc? Ar fi împotriva legii. Lozinca noastră este arde și nu cerceta.
4: Și nu cerceta. Și-ți place munca asta?
1: Da. Îmi place să o muncă frumoasă. Luni îl ars pe Whitman, marți îl ars pe Faulkner, miercuri pe Shakespeare. Îi ars până se prefacă în cenușe și pe urmă ars și cenușa.
4: Spune-mi, domnule Montag, e adevărat că pe vremuri pompierii stingeau focul în loc să-l aprindă ca acum?

0: scos câinele electronic. Înseamnă că s-a declanșat o alarmă pe undeva.
1: Îți mulțumesc că m-ai condus până acasă.
0: Poftim?
1: Bună seara, bună seara.
0: Bună seara, bună seara.

0: Azi dimineață nu te-am auzit când ai plecat la slujbă.
1: Dormeai prea adânc și n-am vrut să te trezesc.
0: Da, da, nu știu când am adormit. Nu te-am auzit nici azi noapte. Unde ai fost?
1: Pe semne că ai luat iar niște pastile din ala de dormit.
0: Eu pastile? N-am luat nicio pastilă.
1: Pastile cu muzică. Nici nu știi ce te droghează mai tare, muzica aia sau pastilele? Asta seară ce program ai?
0: Se transmite o piesă în circuitul video intermural.
1: Aha.
0: Începe peste 10 minute.
1: Da.
0: Am primit rolul prin poșta magnetică azi dimineață. Le-am dat și eu unele sugestii, știi? Scenariul e scris cu o parte lipsă. E o idee nouă. Lipsește tocmai rolul meu. Trebuie să improvizez când îmi vine rândul la replică. Așa fac și ceilalți. Fiecare la el acasă. Așa că fiecare abonat este și spectator și actor în același timp.
1: Da.
0: Nu-i interesant, Gai? Un tip de la televiziune a vorbit într-o emisiune despre nevoia noastră de a comunica unii cu alții.
1: Da.
0: E așa că-i nostru,
1: e nostru, Gai? E nostru, da, mă rog. Și despre ce e vorba în piesa asta?
0: Sunt la început trei personaje. Două femei în afară de mine, Ruth și Helen, și un bărbat, Bob. Încă nu e clar dacă Bob e soțul vreunea din ele, așa că...
1: Am înțeles, da.
0: E o idee grozavă. Și o să fie și mai grozavă când o să putem să ne instalăm și al patrulea perete video. Atunci, desigur, impresia de spațiu real va fi perfectă. Gai, cât crezi că o să mai treacă până o să ne putem lua cel de-al patrulea ecran de televiziune mural? Costă numai 20.000 de dolari.
1: Da, da, asta e cam o treime din leafa mea pe un an întreg.
0: Numai 20.000, gândește-te. Dacă am avea și al patrulea ecran, ar fi ca și cum odaia asta a noastră s-ar afla în mijlocul întregii lumii. Am luat parte direct la toate evenimentele de pretutindeni. Am putea renunța la unele fleacuri. Gai, gândește-te puțin și la mine. Tu ai activitatea ta, dar eu...
1: Am renunțat și așa la multe ca să putem plăti cel de-al treilea ecran. L-au instalat abia acum 2 luni. Ai uitat?
0: Serios? M-am obișnuit atât de repede cu această nouă senzație. Începe! Începe, începe!
1: Petrecere frumoasă.
0: Vezi când vii, ți-am lăsat masa pregătită în frigider.

0: domnule Montag?
1: Tot dumneata?
0: Mergi la slujbă?
1: Da, da, adică de fapt, dacă vreau nu mă duc. Oricum nu e cazul să mă chestionez un civil. Dar dumneata, mă dat ce mai pui la care?
0: Nu ți-am spus, sunt o zănațică, îmi place să merg prin ploaie.
1: Mie nu, apa nu e elementul meu.
0: Știu, al dumitale e desigur foc.
1: Ploaia mă indispune.
0: Ploaia are și un gust bun.
1: Serios? Mm-hmm. Și dumneata gust și picăturile de ploaie?
0: Ce-am găsit?
1: Și asta?
0: O păpădie. Cred că e ultima din anul ăsta. Nu mă așteptam să mai găsesc una atât de târziu. Știi că se obișnuiește să te frești cu ea sub pârpie?
1: Nu mai spune. La ce servește? Ce? E vreo vrăjitorie ceva?
0: Dacă se lipește vreun fir de pârpie, înseamnă că ești îndrăgostit. Uite.
1: Stai, ce faci? Stai.
0: Vreau să văd care e situația dumitale, domnule pompier. Aprinde bricheta, te rog.
1: Ei, ce se vede?
0: Ce rușine.
1: Cum ce rușine?
0: Nu ești îndrăgostit de nimeni.
1: Ba da, ba da, sunt, cum? Numai că nu știu dacă sunt cu adevărat. Știi, când m-am căsătorit cu Mildred, credeam că sunt îndrăgostit. Apoi...
0: Iartă-mă, n-am vrut să fiu indiscretă. Eu vreau să spun că poți să fii pur și simplu îndrăgostit de viață, de soare, de păsări, de copaci. În lumea noastră, oamenii nu trăiesc decât fie în mașină, fie între video pereții casnici. Câteodată cred că șoferii nici nu știu ce e iarba sau ce sunt florile, pentru că trec prea repede pe lângă ele și nu le văd. Dacă i-ai arăta unui șofer o pată verde, ți-ar spune, asta e iarba. Sau dacă ar privi o pată rodă, spune, a, trebuie să fie o grădină de trandafiri, casele sunt pete albe, vacile pete capenii. Odată la rugămintea mea, unchiul meu a mers ceva mai încet pe autostradă și a fost sancționat cu 2 zile de închisoare. Nu e așa că e caragios? Dar și trist totodată.
1: E, uite ce... Îți umblă cam multe prin cap. Nu ești prea complicată pentru 17 ani?
0: Eu nu mă duc la cursele de automobile, nici în parcurile de distracții electronizate și nici la video mural nu mă uit, așa că am timp berechet pentru tot felul de gânduri trăznite. Ai văzut panourile din afara orașului?
1: Da.
0: Odinioară, aveau vreo 6-7 metri lungime, dar acum au de 10 ori pe atât. De 10 ori. Mașinile gonesc atât de repede încât au fost obligați să lungească reclamele ca să poată fi citite.
1: Uite că nu știam asta.
0: Ai văzut?
1: Noi folosim elicopterul și, după cum ți-am spus, mai mult noaptea. Am și mașina mea, dar o folosește numai Mildred. Ei îi place să gonească.
0: Bun rămășac, domnule Monta, că mai e un lucru pe care dumneata nu-l știe.
1: Ce anume?
0: Dimineața, iarba e plină de rouă.
1: Rouă?
0: Și când răsare soarele, se umple de diamant.
1: Diamante?
0: Am ajuns.
1: Ia te uite, o casă luminată a giorno. Ciudat, la ora asta tot se uită la televizor.
0: Sunt ai mei. Doar unchiul meu nu se uită la televizor. Lui îi place să stea de vorbă.
1: Și despre ce discutați?
0: Despre tot ce ne trăznește prin cap. Noapte bună, domnule Monta. Mulțumesc că m-ai condus.
1: Noapte bună. Noapte bună.
0: Domnule Montag, am uitat să te întreb ceva.
1: Da, domnișoară Clarisa.
0: Spune-mi, ești fericit?
1: Ce să fiu?

0: Ce?
1: Sunt eu, Montag.
0: Și buzilei?
1: Salamandra își devorează coada.
0: Aaa, intră, Montag. E bizar. De ce s-a apucat să reacționeze la prezența ta, javra asta electronică?
2: Da, ciudat. Nu știu de ce mă fixează atât de amenințător cu antenele. Ca să fiu sincer, nu am nicio încredere în jidina asta.
0: Ar fi mult mai grav dacă ar fi invers.
2: Unde și ceilalți?
0: Sus. E și capitanul, cred că fac o mică partidă. Doar ieri s-a dat leafa, nu?
2: Urc să văd dezastru.
3: Montag, bine că ai sosit. Uite la băieții ăștia, au cam obosit. E cazul să le fii puțin în ajutor.
4: Are un noroc, capitanul nostru. Pur și simplu ne-a curățat.
5: Hai, Montag, poate mai echilibrezi tu situația. Tot se reproșează mereu șeful că nu ești un pompier în adevărat, un înțeles al cuvântului.
3: Dar ce ai, Montag? Ești cam palid. Ți-e teamă să intri în foc?
2: Nu, mai nervat adineaur câinile electronic.
3: Am văzut și eu pe ecran.
2: De la un timp nu mă place deloc, nu știu ce are. Să nu-i vine ideea să se repeadă odată la mine cu seringa lui ucigașă. Câinii au uneori comportări neașteptate.
3: Un câine robot n-are nici simpatie, nici antipatie. Vezi de treabă, Montag. El funcționează doar. E programat pentru o anumită acțiune și atât. Îi dai ținta și el, ca o rachetă cu infraroșii, o găsește și o distruge.
2: Sistemul lui olfactiv poate fi dirijat spre orice combinație chimică, în funcție de proporția aminoacizilor, nu-i așa?
3: Asta o știe oricine.
2: Compoziția chimică a sângelui fiecăruia dintre noi e trecută în cartoteca noastră magnetică. Dar nu este exclus ca o combinație parțială a memoriei tinerului robot să fie declanșată accidental. Asta cum să mă explic comportarea lui de adineau? Pe semne a detectat o undă care l-a pus în stare de alert.
3: E, n-ai, bă, dar cine să fi perturbat memoria câinelui, că doar nu sunt dușman prin
4: tine. Montag, Montag, zău, ne-ai stricat tot cheful de joc. Exact. De unde așa deodată la tine starea asta defectă?
2: Hai, gata.
3: Mâine am să le spun tehnicienilor de întreținere să controleze câinele. Ar fi regretabil să declanșeze în mod eronat. Gai, stai jos, ce naiba, și tai odată
6: câinele.
3: Fii liniștit, bineînțeles, dacă nu ai nimic pe cuget.

0: Da, domnișoară Clarisa.
1: Ești fericit?
0: Fericit? Ce prostie. Bineînțeles că sunt fericit.

0: De ce am impresia că te cunosc de mulți ani?
1: Dar ne cunoaștem de mult, domnule Mondal. Cred că e o lună de zile de când ne plimbăm în fiecare seară. E și normal acum să ne cunoaștem.
0: Domnișoară Clarisa, mă faci să mă simt foarte bătrân, ca un tată.
1: Îți plac copiii?
0: Copiii? De fapt, nu știam dacă îmi plac sau nu. Soția mea n-a vrut copii. Pe urmă, nu mi-am mai pus problema.
1: Da, așa se întâmplă și în alte domenii. Întâi apar întrebările, ne frământă și nu știm cum să punem problema, apoi treptat ea încetează să ne mai intereseze, iar în cele din urmă suntem chiar mirați când aflăm că problema care ne-a preocupat cândva totuși mai există.
0: Nu știu, poate sună prostie, dar am impresia că noi oamenii descoperim problemele atunci când stăm de vorbă.
1: E și normal, omul e o ființă sociabilă. Adică ar trebui să fie. Uite, eu, de exemplu, nu leg ușor prietenii. În afară de dumneata, nu am prieteni. Desigur, nu mă refer la unchiul meu.
0: Nu mergi la colegiu? Ai renunțat la studii?
1: Situația e puțin mai complicată. Nu eu am renunțat la colegiu, ci colegiu a renunțat la mine.
0: Hai, nu înțeleg.
1: Uite, puneam prea multe întrebări profesorilor. Au spus că prezint un pericol pentru ceilalți și că sunt asocială.
0: Asocială?
1: Asocială eu. În timp ce ceilalți înțeleg prin sociabilitate să stea în grup în fața videopereților sau să gonească pe autostrăzi, neputând să discute nimic din cauza uruitului motorului. De fapt, prin forța căilor putere, ei își canalizează toată nevoia lor de violență.
0: Vorbești ca o persoană foarte în vârstă.
1: Uneori mă simt chiar foarte bătrână. Mă simt oricum bătrână în preajma tinerilor de vârsta mea. Știi, mi-e frică de ei. Sunt întotdeauna agresivi. Oare tinerii au fost întotdeauna așa? Unchiul meu spune că nu. Dar cele ce se întâmplă acum e de neînchipuit. Unchiul meu spune...
0: Unchiul meu spune... Cred că e un om extraordinar, unchiul Dumitar.
1: Iar e. Mi-ar plăcea să-l cunoști într-o zi.
0: Crezi că ar fi chiar atât de încântat să stea de vorbă cu un pompier?
1: E drept, cu un pompier, nu, dar cu dumneata poate ar face o excepție.
0: A, înseamnă că mă bucur de oarecare protecție.
1: O meriți, domnule Montag. De când ne plimbăm, ai făcut progrese.
0: Progrese? În ce sens?
1: Știi? Te-am observat atent. Te-am prins de câteva ori uitându-te la lună.
0: Da, e adevărat. Mulțumită, Dumitale. Mereu mi-ai spus să privesc în jurul meu și știu un lucru ciudat. Cu cât mă uit mai mult în jur, cu atât am impresia că mă cunosc mai bine pe mine.
1: Ce-ai spui
0: de asta? Până nu de mult nu mi-am pus problema. Acum mi-a apărut. Atâta doar că încă nu știu câte parale fac.

0: 4, mai strâns! Mai strâns, pompier! V-ați destrămat ca o funie mâncată de moli! Pompierul trebuie să fie un ostaș călit, călit în foc și pentru foc! Ce vă închipuiți că dacă avem la dispoziție elicoptere, mașini rapide și aruncătoare de flăcări cu laser, voi vă puteți petrece vremea numai jucând cărți? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, monta, capul sus! Peterson, te teri ca o babă! Atenție! La dușul fugamaș. Peste 20 de minute vă aștept în sala de curs. Pompierul este păzitorul ordinei. Prin foc purificăm atmosfera pe care trebuie să o respirăm. Focul este cel mai bun dezinfectant. Noi suntem păstrătorii acestui foc. Greg, vrei să spui ceva?
1: Vreau să spun, domnule capitan, da? Că prin foc, nu-i așa, prin foc, umanitatea a progresat?
0: Stai jos, Greg, ești un prost. Nu-ți cere nimeni părere despre progres. Nici nu există progres, Greg. Există interes, interes!
1: Da, interes!
0: Așa, ori interesul șefilor noștri, interesul nostru este să păstrăm actuala ordine a lucrurilor. Și nu e ușor, nu e ușor, Montag, pentru că există elemente slabe, elemente influențabile care fac jocul dușmanilor noștri. Vrei să întreb ceva, Montag?
2: Domnule capitan,
0: da.
2: Nu ne-ați spus însă niciodată.
0: Ce nu v-am spus?
2: Se pare că pe vremuri, în secolul 20, pompierii aveau misiunea să stingă focul, nu să-l aprindă.
0: Oh! Interesantă întrebare, Montag, dar de unde s-a venit așa, din senin?
2: E aici un paradox, e ca și cum medicii s-au ocupat cu îmbolnăvirea oamenilor și arhitecții cu dărâmarea caselor.
0: Așa.
2: Vreau să spun că înainte ca locuințele, clădirile să fi fost complet imunizate împotriva focului.
0: Oh, foarte interesantă întrebare, Montag, foarte interesantă. Ar trebui să mă lămuresc de unde a apărut în mintea ta de pompier o astfel de întrebare. Întrebările nu apar decât în mințile celor care se îndoiesc.
2: Domnule capitan, am văzut un film vechi la televizor în care se arăta cum a ars orașul San Francisco în 1906.
0: Da. E? După cum vedeți, astfel de filme demoralizează. Patterson!
1: Da, domnule capitan!
0: Te rog să citești încă o dată principiile de bază ale regulamentului de companie.
1: Am înțeles, domnule capitan! Punctul 1. Răspunde imediat la semnalul de alarmă.
0: Companie!
1: Răspunde imediat la semnalul de alarmă. Punctul 2. Aprinde fără ezitare obiectivul indicat.
3: Aprinde fără ezitare obiectivul indicat.
1: Punctul 3. Arde tot.
3: Arde tot.
1: Punctul 4. Raportează imediat de executare.
3: Raportează imediat de executare.
0: Ai înțeles, Montag? Asta e tot ce trebuie să știe un pompier. Desigur, Montag, ai făcut foarte bine că ne-ai mărturisit întrebările tale, dar aici suntem între noi, nu? Poate mai ai și alte întrebări? Hai, întreabă.
2: Mă gândeam, domnule capitan, la omul acela căruia i-am mars biblioteca săptămâna trecută. Ce s-a întâmplat cu el?
0: Da, dragă Montag, văd că iar îți depășești obligațiunile. Noi suntem pompieri. Noi ardem cărți de oameni care pun probleme, se ocupă poliția. Și știi bine că nu ne avem bine cu indivizii ăia. Asta se știe și din rivalitatea noastră în cadrul campionatului național de baseball. Prea se cred dumnealor importanți. Ei nu înțeleg că dacă n-am fi noi, ei n-ar avea pâine, n-ar avea leafă. Pentru că întâi și întâi sunt periculoase ideile și ideile nu pot fi supuse. Ele circulă și circulă în cărți, ori cărțile ne privesc pe noi.
2: Știți, domnule capitan, am încercat să-mi închipui cum m-aș simți eu dacă niște pompieri ne-ar arde lucrurile noastre, cărțile noastre.
0: Noi nu avem niciun fel de cărți sau Nu cumva ai tu vreuna?
2: Eu? Nu. De unde să am? Dar poți să-mi închipui. Asta e permis, domnule capitan.
0: Ce să-ți închipui, Montag?
4: Și ia poziție drept când stai de vreo cu mine. Și mai spui și prostii. Aici suntem la ora de clasă. La o partidă de poker. Terminați!
0: Și cu tine, Montag?
5: Domnule capitan, sunteți chemat la telefon, e ceva urgent.
0: Ne, dăm legătura aici.
5: Da.
0: Alo? Ne, comandantul companiei de pompieri.
6: Am motive să suspectez mansarda imobilului din strada Ulmilor numărul 11.
0: Așa.
6: M-am uitat prin binoclu și am văzut pe cineva citind la o lampă de masă.
0: E clar. Acum toată lumea liber. Și diseară la ora 9 fix să viți prezenți la post. Avem de lucru noaptea asta.
7: Be careful, you're wearing a white shirt. I warn you, it will cost you a 5-star
8: taxi. Mind, the recording lasts only 2 hours.
7: I warn you, it's 5 o'clock.
8: I warn you, 18 hours sharp and through.
9: Bună seara, Mirina. Nu te deranjeaz, tu, totul în frigider.
10: Ce e cu tine? Arăți îngrozită.
9: Nu, nimic, nu, sunt doar obosit așa.
10: Nu vrei să mănânci?
9: Nu, mulțumesc, am să fac un duș și am să mă culc.
10: Mă uitam la o comedie veche pe care au difuzat-o azi dimineață și s-a înregistrat automat pe casetă cât am fost eu la cumpărături.
9: Nu te deranja.
10: Pot să o văd oricând. Nu. Dar ce s-a întâmplat? Ai o expresie ciudată.
9: Se poate. Totul e atât de ciudat. De fapt...
10: De fapt ce?
9: De fapt, noi doi. Când ne-am întâlnit noi doi?
10: Nu înțeleg întrebarea. Când ne-am întâlnit noi doi, unde? Așa, în general?
9: Da, da, așa, în general. Unde ne-am întâlnit noi doi pentru prima oară?
10: Știi că, într-adevăr, e ciudat. Nu mi-aduc aminte, s-a întâmplat de mult.
9: Da. Și totuși nu sunt decât 10 ani de atunci.
10: Chiar nu o stim pe cuvânt. Să nu poți să-ți amintești unde ți-ai cunoscut soțul. Dar la urma urmei, are vreo importanță deosebită?
9: Nu, nu are nicio importanță. Îmi dai un posoc curat, dacă vrei.
10: Da.
9: Uite. Cenușa asta îți intră în piele și ies al naibii de greu. A fost ceva îngrozitor.
10: Bine, dar cum?
9: Nu m-am obișnuit. Mult timp am crezut că pot să nu văd, să nu aud. La naiba. A fost un denunț. Lui Bitty îi sclipeau ochii de bucurie. De mult nu mai fusese nicio acțiune și rămâneam în urmă față de alte companii. La 9 fix ne-am îmbarcat în elicopter. La și un sfert eram la adresă. Era o beznă să-ți intre cu degetele în ochi. Toți când aud zgomotul elicopterului, sting și televizoarele din casă. În sfârșit am găsit adresa, am urcat la mansardă. Mi-a deschis o femeie în vârstă cu părul alb. Mi-a privit fără urmă de frică. Vă așteptam, mi-a spus. Știam că într-una din zilele astea trebuie să se întâmple. Și atunci de ce naiba nu te-ai cărat de acasă? A zbărea la ea Bitty. Femeia l-a privit cu dispreț fără să răspundă.
10: Și apoi?
9: Apoi a urmat ca de obicei ritualul. Craig, Patterson și ceilalți au răsunat toate cărțile pe podea. Erau multe, multe de tot. Bitty a dat ordine de împroșcare cu benzină. Femeia nu se clintea. Privea liniștită la tot ce se întâmpla, de parcă era ceva la televizor care nu o privea direct. Hai, femeie, părăsește clădirea! I-a strigat Bitty. Nu, a răspuns ea. Nu mi le puteți lua. Am făcut un pas spre ea și am spus: vă rog, veniți. A clătinat din cap. Bitty a început să numere. 1, 2. Hai, Montag, dobitocule, ce-i înțepenit acolo? Mi-a strigat el. În clipa aceea s-a petrecut un lucru înspăimântător. Femeia a scos cu repeziciune din buzunar o cutie de chibrituri. Toți au văzut cutia. Fugiți! A strigat de mine Bitty. Fugiți! O să sărim în aer cu clătine cu tot!
10: Și vreau să spun...
9: Da, femeia a prins chibritul. Noi am ieșit valvăltenși, după care totul a sărit în aer și a prefăcut într-un rug uriaș.
10: Și femeia aceea a rămas acolo.
9: A rămas acolo. Nu mi le puteți lua, a zis.
10: Da. Și de ce mi-ai povestit toate astea? În fond ești pompier, nu? Asta e meseria ta. Nimeni nu-ți poate lua nume de rău cât-ți faci datoria.
9: Vezi, lumile, tocmai aici e toată povestea. Nu cred că-mi fac într-adevăr datoria.

0: E cineva la ușă.
1: Cât e ceasul?
0: E aproape de mizul zilei.
1: Mai mult ca sigur că e capitanul Beatty. Du-te și deschide.
0: Du-te singur.
1: Nu, deschide tu și spune că sunt bolnav.
0: Dar nu ești bolnav. Cine e, vă rog?
2: Bună ziua, doamnă Montag, sunt capitanul Beatty. Soțul dumneavoastră e acasă.
1: Du-te la ușă, du-te la ușă.
3: Bună ziua, domnule capitan. Bună ziua. Da, soțul meu e acasă, e în pat. Nu știu ce are.
4: Nu cred că e ceva grav. Poate o banală intoxicare cu puțin oxid de carbon. Da. Profesiunea noastră, știți, e suficient să spui masca puțin mai neglijent și gata. Salut, Montag.
1: Domnule capitan.
4: Da. Vă să zic că ești chiar în pat.
1: Da, aveam de gând să vă telefonez.
4: Nu, nu face nimic.
1: De unde ați știut că sunt bolnav?
4: N-am știut, dar pentru că tot treceam pe aici și după ce am terminat aseară m-am uitat la fața ta și chiar atunci mi-am spus: băiatul ăsta a făcut o mică intoxicație. Mai mult ca sigur că mâine o să lipsească. Vezi că am avut dreptate.
1: Da, domnule capitan.
4: Și când crezi că ai să te faci bine?
1: Mâine, poimâine, săptămâna viitoare.
0: Gai!
4: Nu vă alarmați, domnul Montag. Mai devreme sau mai târziu, fiecare pompier trebuie să treacă prin asta.
0: Soțul meu se va face bine chiar astăzi, domnule capitan.
1: Așa.
0: Nu-i așa, Gai? Soțul meu e un pompier destoinic și sunt sigură că...
1: Mirăt, fii, te rog, drăguță, și lasă-ne.
0: Desigur. De altfel, e ora mea de cumpărături. Bună ziua, domnule capitan.
1: Doamne.
0: Ați făcut bine să treceți să-l vedeți pe soțul meu. Vorbește adesea despre dumneavoastră și sunt sigură că veți ști să-l dezintoxicați.
1: Doamne. Serviți-vă, domnule capitan. Whisky-ul e pe masă și paharele. Apăsați pe butonul acela albastru. Acela e automatul pentru gheață.
4: Da. Mulțumesc. Hey, a fost o poveste urâtă aseară. Nu știu cum s-a întâmplat. O bâlbâială a celor de la poliție. După cum știi, până sosim noi, nu mai trebuie să fie nimeni dintre locatari. Penibil, într-adevăr, penibil. Știi, băiete, zilele trecute când mi-ai pus întrebări la curs, parcă mă vedeam pe mine când eram de vârsta ta. Am trecut și eu prin asta, să nu crezi. Păi am înțeles mecanismul. Toate s-au lămurit încă de pe la mijlocul secolului al XX-lea, când televiziunea a luat o amploare extraordinară. S-a deslănțuit o discuție mondială: cultura Gutenberg, cartea tipărită sau cultura Marconi. Emisiunile video. Un sociolog a explicat că s-a intrat într-o epocă în care întregul glob pământesc datorită televiziunii a devenit un sat mondial, că nu mai e posibilă cultura de carte, că televiziunea e cea care rezolvă totul, și divertismentul și publicitatea, că se dezvoltă o subcultură suficientă pentru consumul tuturor. Ba, au fost și dintre cei care nu s-au dat bătuți, ba, dimpotrivă, au folosit cartea chiar ca o armă împotriva noastră.
1: Bine, dar nu veți susține că tot ce s-a creat în cultura mondială este nociv? Doar și în școlile americane se învață despre Platon, despre Schopenhauer.
4: Exact, asta și vrem să se învețe despre. De aceea avem și emisiuni de televiziune în care un roman este comprimat în 20 de minute, o operă filozofică este prezentată în 5 minute. N-avem timp de pierdut, dragul meu. Un clasic spunea: timpul înseamnă bani. Ne trebuie timpul pentru activitatea pe care o desfășurăm, ca și pentru refacere și destindere. Îți place baseball-ul, așa, Montag?
1: Baseball-ul e un sport frumos.
4: Oh, și popicele îți plac.
1: Și popicele îmi plac.
4: Dar basketul?
1: Și basketul e un sport frumos.
4: Dar sportul îi face pe oameni mai sociabili. Sunt distractive și nu au niciun efort de gândire, nu așa?
1: Da, domnule capitan, așa e.
4: Montag, așa cum îți spuneam, fiecare pompier trece măcar o dată în viață prin asta. Am să te rog să-mi arăți cartea pe care ai ascuns-o aseară în zăpăceala care s-a produs.
1: No, te rog, nu protesta.
4: Ne-am văzut cum te-ai plecat și ai ascuns-o sub mantaua de protecție. Știi, eu nu vreau să fac caz.
5: N-am niciun interes. Nu vreau să afle nimeni ce s-a întâmplat. Clasăm afacerea între noi doi. Ce n-ai, mama? Doar am jucat de atâtea ori poker împreună. Suntem prieteni la urma urmei.
1: Domnule capitan,
4: da,
1: eu...
4: Nu e nevoie să te dai jos din pat. Spune-mi unde s-o cauți, pe aici, undeva? Pe...
1: Nu e nevoie să o căutați. Poftim.
4: Superne, bravo, bravo. Ia să vedem ce frate de la sua e capturat.
5: Shakespeare. Da, nu-i rău. E o ediție frumoasă, pe hârtie subțire. Știi ce frumos arde asta? Nici nu mai are nevoie de benzină.
1: Nu cred că acest autor, care a trăit acum mai bine de 600 de ani, poate face afirmații periculoase.
4: Serios? Chiar crezi asta?
5: Atunci ascultă puțin. A fi sau a nu fi, iată întrebarea. Mai nobil e să înduri în cuget oare săgeți și praștii ale ursitei rele, sau apucând o armă tu să curmi al restriștilor Noian. Cum ți se pare? Ascultă mai departe. Cine ar mai sta să rabde biciul și disprețul lumii, despoticul bun plac, zăbava legii, sfidările din partea celor mândri, trufia și înjosirea, și așa mai departe, și așa mai departe. Și încă pe vremea bătrânului englez, oamenii se mai temeau măcar de moarte. No, dragul meu, o astfel de lectură poate duce la idei și ideile, în general, sunt ceva de care nu avem nevoie. Ba chiar ne pot încurca socotelile. Spune, ai mai luat cumva și alte cărți? E bine să-mi spui mie.
1: Domnule capitan.
4: Na, cu atât mai bine. Hai să vezi că în cel mult o săptămână, hai, dacă nu ești peste măsură de catâr, într-o lună, hai să-i dai perfectă dreptate bătrânului Bitty. Am mai instruit eu și alți pompieri ca tine. Apropo, spune-mi, ai cunoscut cumva pe aici, prin cartier, o familie McClellan?
1: McClellan? Nu. Nu cred. Doar știți că noi care lucrăm noaptea, ziua mai mult dormim. Nu știu, dar am să o întreb pe soția mea, poate ea să știe.
4: De ce să întrebi? Nu e cazul. Sunt niște oameni foarte periculoși. Au fost semnalați mai de mult, dar s-a considerat că e mai bine să îi mai urmărim, să mai vedem ce legături mai au.
1: Au fost denunțați că au cărți?
4: Nu, închipuiește-ți, poliția a făcut o percheziție, dar
5: n-a găsit nicio carte. Asta și-a întârziat procedura. Problema constă în faptul că e posibil să întreține legături cu grupurile acelea antisociale din păduri.
1: Ce grupuri?
4: Nu știi? Deși normal. Da, bine, sunt niște indivizi fără importanță pe care societatea noastră mai mult ignoră. Sigur, uneori pot deveni și periculoși, dar expedițiile care au fost organizate împotriva lor nu au prea dat rezultate. Ei se refugiază ușor pe teritorii care nu ne aparțin și nu pot fi urmăriți, da? Chiar n-are niciun rost să-ți complici existența cu problemele astea. Ei, și acum eu trebuie să plec.
1: Domnule capitan, să știți că am luat cartea asta fără nicio intenție. Poate pentru că pur și simplu a căzut lângă mine.
4: Da, desigur, dragul meu, te-am înțeles perfect. De altfel nici nu ți-o iau. Nu, uite, ți-o las 24 de ore ca să o poți arde singur, fără ajutorul serviciului nostru.
5: Ia spune, te așteptăm de seară?
1: Nu știu, poate.
5: Dacă nu vii, te motivez eu. Să știi că o să simțim lipsa noi toți.
4: Și firește, și câinele electronic.

0: Domnule Montag?
1: Da.
0: Cine ești dumneata?
2: Eu sunt profesorul Clennon, unchiul Clarisei.
0: Dumneata? Ce e cu Clarisa? Unde e?
2: Nu știu, s-a întâmplat ceva îngrozitor.
0: Da, am aflat, dar am auzit că n-au găsit nimic.
2: Deocamdată n-au găsit, dar vor găsi.
0: Și Clarisa?
2: Nici eu nu știu exact, a fugit.
0: Da.
2: La televizor au susținut că am fost arestați în legătură cu activitatea celor din pădure, dar, după cum vezi, eu sunt încă liber. Intră în practica lor de intoxicare a opiniei publice. Clarisa însă a dispărut. Sper că se ascunde. Ultima dată când am stat de vorbă, mi-a povestit despre dumneata.
0: Despre mine?
2: Da. Spunea că nici ea n-a crezut că un pompier poate deveni sensibil, omenește sensibil, că poate să se plimbe și el noaptea sub lună, pălăvrăgind cu o fetișcană ca ea. Și mi-a mai spus...
0: Ce anume?
2: Să te caut și să te ajut atunci când vei avea nevoie.
0: Crezi că dumneata mă poți ajuta pe mine?
2: Domnule Montag, nu se știe niciodată. Uite, ți-am adus o radiomufă miniaturizată care se prinde în dosul urechii și prin care poți lua contact cu mine oricând și la orice distanță.
0: Domnule Clean, Clarisa îmi spunea că dumneata iubești cărțile.
2: E într-adevăr o particularitate ciudată în societatea americană.
0: Spune-mi, dumneata, ce crezi? Câte exemplare din opera lui Shakespeare mai există pe continentul nostru?
2: Shakespeare?
0: Da.
2: Cred că niciunul. Doar s-a și anunțat oficial că toate cărțile clasicilor, de orice fel, au fost anihilate.
0: Domnule Clelland, dacă vei avea vreo veste despre Clarisa, mi-ar face plăcere să mi-o comunici.
2: Bine, bine, bine. Am să ți-o șoptesc la ureche. Noapte bună.
0: Noapte

0: reușeai să te duci la servici?
1: Nu, am făcut câțiva pași, mă doare cap.
0: Și pe mine mă doare. Te rog să-mi explici ce caută cartea asta în casa noastră.
1: Am furat-o.
0: Nu asta te întreb. Bineînțeles că ai furat-o. Niciun om cinstit n-ar ține așa ceva în casă.
1: Știi tu ce este cartea asta?
0: Nu și nici nu doresc să aflu.
1: Și totuși tu cândva ai urmat un colegiu, ai ascultat prelegerile unor profesori, ți-a luat o diplomă.
0: Prejudecăți de ale părinților, timp pierdut. La ce-mi folosesc toate cu câte mi s-a împuiat capul atunci când ceea ce mă interesează și e de știut mi se comunică prin sistemul videomural?
1: Și totuși nu cred că numele lui Shakespeare nu-ți mai spune nimic. E bine, află că ăsta este ultimul exemplar care se mai află.
0: Un motiv în plus să-l duci imediat, capitanul Libiti, înainte ca altcineva să-l

0: era mai important? Cartea asta furisită sau casa noastră? La mine nu te-ai gândit.
1: Programul de astă seară, stimați telespectatori, vă este oferit de pasta de dinți Denam. Pasta de dinți Denam.
2: Mili, la naiba, Mili.
1: Niciun cămin.
2: Niciodată nu pot să descurc ciurba cu tine.
1: Denam.
2: Mili.
0: Măcar atât poți face pentru mine. Să mă lași să vizionez program. De urmă trebuie să răspund la chestionarul lor. E foarte important.

0: Salut, Jeff. Eu sunt Bitty, te deranjez?
1: Oh, deloc, lucram.
0: Te-ai uitat aseară la meci?
1: La meciul Rangers, Blue Demon? Da, a fost frumos.
0: Serios?
1: A zis o să fie și mai frumos.
0: Da.
1: Avem de gând să desfășurăm o acțiune în transmisie directă.
0: Asta chiar merită să fie văzută. O lecție acționând pe viu strașnică publicitate.
1: Ai, nu e cazul să fii malicios pentru că te interesează și pe tine.
0: Apropo, te-am contactat pentru că vreau să-ți cer o informație. Știi ceva despre familia Clellan din cartierul de nord al orașului?
1: Clellan?
0: Da.
1: Lucruri proaste. N-au dispărut de acasă. Da, de ce te interesează?
0: Era acolo în familie și o tânără.
1: Da. Chiar eu am interogat-o. Cred că era cam zănătică. Ea singură spunea că...
0: Și ce s-a întâmplat cu ea?
1: Mi se pare că a fugit de sub escortă.
0: Ce trebuie să înțeleg prin aceste cuvinte?
1: Bete, nu pot să spun mai mult pe acest circuit. S-ar putea să se fi și cuplat televiziunea.
0: Da, bine, mulțumesc. Și nu uita, dacă patrulele voastre nu duc acțiune spre un happy end, apelează la mine. Câinele electronic nu dă greș.
1: Mulțumesc, Bete.
0: Da. Hei!
2: Da, domnule capitan.
0: E ora 9. Montag s-a prezentat la servici?
2: Nu s-a prezentat, domnule capitan.
0: Da, chestiunea devine serioasă. Domnule Clellan.
3: Bună seara, domnule Montag. Sunt pe recepție.
2: Trebuie neapărat să stau de vorbă cu dumneata. Spune-mi unde te găsesc.
3: Ai putea să te folosești de...
2: Nu. Trebuie să am un om viu în față. Trebuie să-i văd chipul, ochii.
3: Bine. Fii atent. Iei metroul de la stația...

0: Bună seara, domnule Montag. Te-ai descurcat ușor?
1: Da. Noi pompieri vedem și noaptea.
0: Aici e vechiul meu laborator în care lucram în afara orilor de serviciu. Acum îmi ține loc și de locuință. După cum ai observat, aici, în cartierul vechi al orașului, casele sunt mai rare și ești mai puțin expus privirilor. Da, ia loc, te rog. Să-ți fac o cafea?
1: Nu, mulțumesc. Mulțumesc. Iată de ce am venit.
0: V-am adus asta. Oh. Shakespeare Omnibus. Opere complete într-un singur volum pe hârtie subțire, extraordinar. Extraordinar. Păi de unde o ai?
1: Am furat-o.
0: Ești curajos, domnule Montag. Îmi dai voie să o răspăiesc?
1: Da, vă rog.
0: N-am mai văzut cartea asta de peste 30 de ani.
1: Cât?
0: Ia-te, uite. Dar am văzut Batista în mâna lui. O, Doamne, Tu-mi schimbi inima într-o piatră, sper, juro. Dorești să o iei, deci Franță n-ai decât. A noastră nu mai e, nu e urât, s-o mai vedem în ochi. Iubirea l-a scrântit pe legea mea, țigneala lui a depășit măsură. Spune-mi, de ce mi-a adus-o mie?
1: Știu eu, poate pentru că dumneata ești unchiul Clarisei. Ei i-a fi plăcut să o vadă. Discuțiile noastre nocturne au început să aibă un sens pentru mine. Știi, domnule Clarence, omul are nevoie uneori de cineva cu care să comunice. La mine acasă nici măcar cu pereții nu pot vorbi, pentru că pereții zbiară la mine. Cu nevastă mea nu pot sta de vorbă, pentru că ea ascultă pereții, așa că am venit aici. Poate că dacă cineva m-a lăsat să vorbesc îndeajuns, aș ajunge până la urmă să vorbesc și omenește. Nu știu dacă...

0: observat că oamenii și când își dau bună ziua, o fac cu intonația crainicului care ne anunță că pasta de dinți Denham e cea mai bună.
1: Domnule Montag, ce te-a zdruncinat așa?
0: Nu știu. Nu știu, chiar nu știu, aveam tot ce-mi trebuie. Sau așa credeam. E drept, soția mea dorea neapărat să instalăm și cel de-al patrulea perete video ca să fie ca la toată lumea. Și totuși de la o vreme am început să simt că lipsește ceva. Ceva care să te ajute să meditezi la rosturile vieții, la rosturile tale, la calea pe care mergi și dacă tot ce faci are un sens. Mi-am spus că poate acest ceva sunt tocmai cărțile. Cărțile pe care eu de ani și ani de zile le prefac în cenușă, după care, conform regulamentului, ard și cenușa lor ca să nu rămână nimic.
1: Din păcate, nu cred că se poate face ceva. Oricum, nu cred că noi doi suntem cei care...
0: Eu aș putea face rost de cărți.
1: E primejdios?
0: No, când n-ai nimic de pierdut, nu-ți pasă de primejdie. Azi după amiază m-am gândit că dacă am putea face rost de undeva, de o presă, oricât de primitivă, am tipărit câteva exemplare. Întâi din Shakespeare. Apoi poate, știu eu, ar urma și altele.
1: Din păcate sunt bătrân, domnule Montag. Și oricum, cred că cel puțin ar trebui început cu cărți pe care dumneata să le plasezi chiar în casele pompierilor.
0: E o idee. Cum să nu? Cum capitanului Beatty îi place mai ales deviza Salamandra și devorează coada, putem să o aplicăm. Și pompierii să-și ardă propriile lor locuințe. N-ar fi rău!
1: Această instituție cu menirea ei de astăzi trebuie să dispară. Altfel, orice încercare de a ne repopula existența cu cărți va da greș.
0: Totuși să începem, să facem ceva, să facem un pas, un prim pas. Sunt sigur că... că mai sunt oameni care gândesc la fel și care...
1: și care au mai mult curaj, asta voi să spui așa.
0: Da, exact.
1: Ai dreptate, dar stai, mi-a venit o idee. Cunosc un tipograf bătrân care cândva tipărea cărți de artă. Poate mai are ceva din vechile lui utilaje.
0: Unde locuiește?
1: De asta mă ocup eu. Dumneata trebuie să te duci la stație. Nu uita că Bichi te pândește. Dacă vrei să fii util, nu trebuie să dai loc la bănuiel. Prezintă-te capitanului ca de obicei, senin, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.
0: Ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Dacă voi fi în stare să mă prefac...
1: Trebuie, Montag, trebuie. Voi fi tot timpul lângă dumneata, în urechea dumitale. Dacă va fi nevoie, o să-ți suflu replica pe care să-i o dai lui Beatty. Cel puțin pe acest tărâm al gândului am încă forță să mă bat.
2: Cifrul zilei.
3: 451 grade Fahrenheit.
2: Bună seara, Craig. Hotărât lucru. Câinele electronic are ce are cu tine, Montag. Uite cum i s-au aprins ochii. Parcă ar fi în alertă de gradul 2.
4: Iată, domnilor, să fiște un foarte ciudat animal care în toate limbile se numește un prost. Estimații mei, veacul nostru a izbutit să recuiască până și bolile cele mai cumplite, dar prostia a rămas fără leac.
5: Aveți dreptate, domnule capitan. Bună seara.
6: Bună.
5: Cândva la școală, cred, am auzit o vorbă și anume că dacă prostia ar fi dureroasă, oamenii ar merge pe stradă hohotind.
4: Bravo! Bravo, Montag! Văd că ești iar în toane bune. Ți-a trecut febra, nu-i așa? Ia loc la masă și vei fi al cincilea.
5: Da, a cincea roată la căruță.
4: Chiar și așa, căruța noastră nu funcționează decât dacă se învârt toate rosile. Smithy, ia de cărțile așa cum știi tu. Dă-i și lui Montag o carte bună, că în ultimul timp a avut numai carte proaste. Haide, Montag, frunte sus! Cum să-i fi dus viața fără mine, sărmane pământean, din tortocheate închipuiri, de greu alean, te-am vindecat pe timp îndelungat. De n-aș fi eu, erai de mult plecat. Ce cauți printre stânci și peșteri, năraf de bufniță îngânând?
7: E din Faust, sunt vorbele lui Mephisto.
5: Văd că v-ați ales rolul potrivit, domnule capitan. Mephisto.
4: Da, bravo. Bravo. Plus $20. Smithy?
8: Nu merg, domnule capitan.
6: Am pus 20 plus 30.
4: Ohohoho, ca să vezi unde era iepurile. Lane?
8: Pas.
4: Montag?
5: Plătesc. Cum vei putea pricepe tu puterea de viață ce o beau cu trei rând sălbăticia?
4: Excelent! Un Faust pompier e chiar mai mult decât putea să-și dorească marele Goethe. Oh, câți Goethe amar și tot au mai supraviețuit. Culoare? Roșie ca focul. V-ați ars, băieți.
5: Ținte royală, domnule capitan.
4: Nu-i rău, nu-i rău, Montag, nu-i rău. Mie-mi plac pompierii, curajos. Oricum, suntem abia la începutul jocului. Până la eșafod e destul timp. Apropo de eșafod, un domn Camus, ai auzit de el, desigur, Montag, nu? Povestește o întâmplare plină de învățăminte. Și că regele Franței, Ludovic al XVI-lea, în drum spre ghilotină, ar fi rugat pe unul din cei care le scortau să-i ducă un mesaj reginei. Dar garda a răspuns: eu sunt aici să vă duc la eșafod și nu să vă fac comisioane. Ce zici, Montag? Avea spirit pompierul din vreme ce, eh?
5: Depinde de gust, domnule capitan. Dacă ar fi să aleg din Camus, m-aș opri la o altă idee, eh? O idee generoasă.
4: Da, de pildă?
5: Pentru a nu fi solitar, trebuie să fii solidar.
4: Excelent! Excelent! Jocul merge strâns, vezi? Miză s-a mărit. 50 de bătrâne, mă simt în forma. Patterson?
6: 3 iași.
4: Te-am prevenit? Doar că sunt în formă. 4 rigi. Montag?
5: Sunteți mai bine plătit decât mine.
4: Lane, dă cărțile. Auzi, Montag, azi după amiaza, țipind, am visat că am avut o discuție aprinsă cu tine despre cărți. Da, tu mă mitraliei cu citate. Mă și miram de unde naiba le scoți și cum de nu observasem până atunci că tu, în loc să arzi cărțile, le citești pe furiș. E bine, m-am hotărât să te bat pe terenul tău, pentru că vezi tu, dragul meu, eu știu ce ard. Ard o travă care sucește mințile oamenilor. Era un dialog al dracului de tare. Tu îmi spuneai, în vis bineînțeles, că un pitic cocosat pe umerii unui uriaș vede mai departe. Iar eu îți replicam prin cuvintele unui zanate cheseist francez: este o eroare să iei o metaforă drept dovadă, un torent de vorbe drept un izvor de adevăruri capitale.
5: Și eu ce v-am răspuns în vis?
4: Îmi strigai că asta a spus-o Paul Valéry. O știe și pe asta. Și pe asta, Montag, în vis, dar o știei.
5: În visul dumneavoastră, domnule capitan. Interesant. Vă să zic că visați. Visați tot ce ați citit. Vă pomeniți în somn zguduit de toate cuvintele pe care le-ați ars conversionare cu ură. Aveți coșmaruri, domnule capitan.
4: N-ai înțeles nimic, băiete. A existat cândva pe un alt continent un personaj real, foarte real, care a înțeles unde poate duce arta și literatura. Și eu, capitanul Beatty, sunt de acord cu el. Și mai mult, simt același impuls. Când aud de cultură, îmi vine să scot revolverul.
7: Naziștii au ars întâi cărțile și apoi oamenii.
5: Se pare că istoria i-a pus pe acești indivizi reali, foarte reali, la locul care li se cuvine.
4: Când doamna istorie va dori să se exprime despre mine, eu voi fi de mult trecut în câmpiile Elisee. Vezi, Montag, n-am dreptate să spun că ești un prost. Chiar cărțile pe care de la o vreme le susții, de când te-a prins febra asta ciudată, se pot întoarce împotriva ta. Știi cum s-a terminat visul meu? Te-ai urcat în mașina mea și eu te-am întrebat: mergi în direcția mea?
5: Și el ți-a spus.
4: A dat din cap și ne-am întors la stație. Ce carte spuneai că ai?
5: Perechi, șeptar și nouă.
4: Nu ești bun, nu ești bun deloc. Poftim.
8: trei bucăți.
4: Și mâna greblă se făcu. Gata, băieți, v-am curățat. Acu echipare!
9: Domnule capitan, un mesaj confidențial.
4: Îl așteptam. Dăm legătura pe terminalul meu.

0: și îi pilotează Lane. De data asta în salamanșă e chiar Bitty.
1: Ce montac, ce mormâi în barbă?
2: Dar ce, după ce mi-ai băut berea mai și întreb?
1: Lasă-mă, las că-ți fac cinste la întoarcere.
3: Hai, repede, repede, repede, repede, jos pe drumul montac. Ce-i montac, ce-i rămas așa?
2: Uite, dar asta e casa mea. Casa mea, domnule capitan.
4: Îmi pare rău. Te-am prevenit. Mai mult am încercat să te acopăr. Te-ai lăsat dus de nas de zănatica aia de Clarice McClellan. Te mirai că mârie câinele electronic și doar ți-am spus că am dosarul lor. Nu s-a dat prin cap că aveam și formula biochimică a sângelui lor. Fiecare pas al tău a fost filmat cu teleobiectivul în infraroșu. Știm tot.
2: Înseamnă că știți că nu făcea nimănui niciun rău.
4: Din perfidia lor, aceste specimene sunt mult mai periculoase decât îți închipui, Montag. Ele îți strecoară în suflet sentimentul de culpabilitate. Las că știu eu bine de ce sunt în stare.
2: A să zică dumneavoastră.
4: Te înșel, dragul meu. La drept vorbind, nici nu-mi convine că tocmai unul dintre oamenii mei, înțelegi? Și asta să vină din partea poliției. Da, da, denunțul a fost făcut la poliție.
2: Cine? Cine a făcut denunțul?
4: Uite, s-a aprins o lumină la ușa de intrare.
5: Mili! Taxi!
2: Mili!
5: Taxi! Taxi! Taxi!
2: Mili, Mili! Dumneavoastră a chemat un taxi, ma'am?
5: Da, eu!
2: Stai, Mili, stai! Spune-mi, tu ai făcut denunțul la poliție? Spune-mi, trebuie să știu.
5: La gara centrală, repede!
2: Mili, Mili!
6: Montag, ce se întâmplă?
0: Se întâmplă.

0: Milly, de ce ai făcut asta?
1: Îmi pare rău, Montag. E sigur o surpriză neplăcută pentru tine, dar ce să-i faci? Fiecare e sigur că lui nu-i se poate întâmpla. Unul din aforițițe de scritori care ți-ar place ție spunea undeva că moartea e un accident neplăcut care se întâmplă întotdeauna altora.
0: M-am căsătorit din dragoste.
1: Ești un prost. Acum trebuie să ars totul. Mai întâi frumosul volum Shakespeare.
2: Hai, la treabă! Trebuie să raportăm că dezinfecția procedură complet.
3: Fugi, Montag, fugi, n-auzi?
4: Câinele electronic e cu noi. Ar descoperi și în gaură de șarpe.
2: Băieții au și turnat benzina. Ești gata? Pregătește-ți aruncătorul. Atențiune! Foc! După ce termin, Montag, ești arestat.
3: Fugi odată, salvează-te! Fugi, Montag, fugi!
2: Ce e asta? Cine vorbește? Montag, asupra ta un radioreceptor.
5: Nu, domnule capitan.
2: Cu cine ești în legătură?
5: Cu nimeni, domnule.
2: Imediat aparatul.
5: Nu e niciun aparat.
2: Ala, e mult mai grav decât mi-am închipuit. Mi s-a părut mie ceva suspect.
5: Nu este nimic suspect, domnule.
2: Și răspunsurile tale în timpul partidei. Mă și miram cum ai devenit deodată atât de inteligent, atât de cult. Domnule Faust, te-am prins. Receptorul. Nu. Imediat. Daniel!
5: Nu. Asta nu, domnule capitan.
2: Ce-ai spus?
5: Nu!
2: Ce faci, Montag? Ai nebunit?
5: Nu!
2: Lasă jos aruncătorul! Lasă!

0: Da, te aud.
1: Ești Taffer?
0: Cred că da. Dacă mai poți spune astfel.
1: Vorbești odată?
0: Totul a fost purificat prin foc, conform ordinului. Beatty nu mai este. Am distrus și câinele electronic. A fost un înspăimântător foc de artificii.
1: Ceilalți?
0: Nu știu, nu mai sunt. Probabil că s-au speriat și au fugit. Arătam sigur ca un nebun.
1: Trebuie să pleci imediat, repede. Probabil că s-a dat alarma. Toți vecinii au văzut scena prin obloanele trase.
0: Da, da, sigur. O să plec de aici, sigur.
1: E târziu, Monta, grăbește-te. Fiecare clipă contează.
0: Clelan, abia acum am înțeles. Capitanul Beatty vroia să moară și m-a ales pe mine să-i infix spada în piept.

0: întârzia la o întâlnire de afaceri, puteți întârzia la meci, puteți întârzia la propria dumneavoastră cununie, dar cumpărați-vă fără întârziere pasta de dinți de mai.
1: Atențiune, atențiune! Poliția caută un fugar. A comis un omor și alte crime împotriva ordinei stabilite. Numele: Guy Montag. Profesiunea: pompier. Este brunet, înălțimea 1,80 m. Poate să mai fie în uniformă de pompier. Ultima oară a fost văzut în dreptul parcului Edison. Atențiune, atențiune! Poliția caută un fugar. A comis un omor și alte crime...
2: Au dat anunț la radio.
3: L-am auzit și eu.
2: Trebuie să-ți scoți imediat uniforma.
3: Am și făcut-o. Mi-am luat din garajul salopetă de mecanic.
2: Bine, atunci fii atent. Nu există decât o singură salvare. Trebuie să ajungi pe străzi lăturalnice în partea de sud a orașului. La 2 km dincolo de ultima casă e o linie ferată scoasă din funcțiune. Acolo trebuie să ajungi. Eu am să te ajut de aici, pentru că urmăresc la televizor transmisia din helicopterul poliției.
3: Așa e. Acțiunea urma să fie televizată în direct. Nu știam că eroul serialului ăsta voi fi chiar eu. Clennon, văd în fața mea un parking de mașini. Va trebui să fur una. Altfel nu știu cum ajung la capătul orașului pe jos. Ei sunt mai uși ca mine. Am găsit una lăsată descuiată. Urează-mi noroc. Merg cu luminile stinse. Străzile sunt pustii. Cred că din fiecare casă pe lângă care trec se sună la poliție.
2: Ai radio la bord?
3: Cred că da.
1: Atențiune, atențiune! Guy Montag, pompierul criminal, a furat o mașină și se îndreaptă spre partea de sud a orașului. Încercați să-i barați drumul! Montag, dacă ne auzi, oprește! Îți ordonăm, oprește! Cu fiecare minut care trece, îți agravezi situația. Elicopterele noastre ți-au reperat mașina pe ecranele radarelor. E inutil să mai fugi.
3: Am părăsit mașina. Poate reușesc să-mi piardă urma.
2: Unde ai ajuns?
3: La un sfert de oră de fosta gara de sud.
2: Bine, vezi să nu fii observat din locuințe. S-ar putea să ai noroc, pentru că toți urmăresc acum transmisiunea la televizoare.
0: Montag, Guy Montag încă n-a fost prins. Elicopterele poliției îl caută pretutindeni. Radarul baleiază fiecare metru pătrat al orașului. Un nou câine robot a fost pus în acțiune. Dotat cu un detector de mare finețe și precizie, câinele robot poate găsi orice urmă. Câinelui robot i s-a dat spre înmagazinare în memorie unul din obiectele ce au aparținut pompierului căutat. Acum a și pornit pe traiectorie. Printr-o emisie de unde ultrascurte, câinele robot ghidează elicopterele și mașinile poliției.
3: Clelen, am ajuns la cala ferată.
2: Acum mergi chiar pe firul ei. La un moment dat, șinele se acoperă cu pământ, dar terasamentul mai e vizibil. Trebuie să ajungi în pădure.
3: Da.
2: Odată ajuns acolo, te poți socoti salvat.
1: Montag, oprește! Te somăm, oprește! Ești în lumina traiectoarelor noastre.
2: Încearcă să ajungi mai repede sub copaci. Acolo elicopterul e neputincios.
1: Ultima somație, Montag!
2: Montag, ce s-a întâmplat?
3: Cred că m-au împușcat în picior.
2: Încearcă să treci cu ceva rana. Repede, nu pierde timpul. Reporterul televiziunii a comunicat că și câinele robot se află în zona căii ferate. În pădure, încearcă să ajungi la râu. Dacă treci prin apă, câinele, cât e el de robot, îți va pierde urma. Aud?
3: Am ajuns la râu. Clennon, câinele!

0: Da, bea puțin din sticla asta, o să-ți facă bine.
1: Mulțumesc, dar...
0: Ai scăpat ca prin urechile acului. Noroc că fiecare invenție are antidotul ei. Noi avem un tip deștept care a construit un aparat de bruiat, detector olfactiv al câinelui. În fond, dacă poate fi bruiat radarul, principiul e același.
1: Noi? Ați spus?
0: Da.
1: Noi?
0: Da. N-ai auzit niciodată vorbindu-se de cei ce se ascund în păduri?
1: Ba da, mi-a vorbit capitanul Beatty, dar n-am știut.
2: Fiecare lucru la timpul său. Ești afară, Montag?
0: Da, cred că da.
2: Mulțumește lui Granger. El a fost de acord să te conduc până la ei.
0: De ce nu? În definitiv, până nu demult avem printre noi absolut toate profesiunile. De fapt, cu o excepție.
1: Înțeleg. Vă lipsa un pompier?
0: Da. Un pompier care a înțeles că rostul focului e cu totul altul.
1: Nici nu-mi vine să cred că...
0: Nu visezi. De altfel, uite, avem aici un televizor pe care poți să vezi singur că urmărirea dumitale continuă.
3: Acum patrula de elicoptere se îndreaptă spre partea de nord a orașului.
1: Bine, dar e absurd.
0: Se prefac numai. S-au pierdut urma, dar nu pot rata acțiunea. Doar e transmis în direct și s-ar face de râs și poliția și pompierii. De altfel, pariez că te vor și găsi.
1: Nu înțeleg.
0: Fii atent la ce se vede pe ecran. Elicopterele zboară foarte jos, proiectoarele balează fâșie cu fâșie terenul.
1: Un om! Uite, un om!
0: Da, da, da, un om care a făcut imprudența să iasă noaptea din casă.
3: Domnilor, urmărirea s-a terminat. Criminalul a fost pedepsit. Și acum vă dăm legătura.
0: Hai, vino. Vino, avem aici aproape o ascunzătoare. Ai nevoie de un pansament ca lume și de odihnă.
1: Sunteți mulți, domnule Granger?
0: Noi? Nu, nu. Abia o mână de oameni. Dar o mână de oameni aici în pădurea asta, o alta în altă pădure? E un vechi obicei al pământenilor să se afunde în păduri când vremurile le sunt potrivnice. Dar fiecare dintre noi a adus cu el ceva. Ceva ce are un preț deosebit.
1: Cărți.
0: Cărți. Cărți, desigur. Noi nu putem trăi fără cărți. Dar și o întreagă bibliotecă în propria noastră memorie. Și va veni ziua când vom recompune cărțile de versuri din memorie și celelalte scrieri din fragmentele adunate de aici, de acolo. Și străvechea bibliotecă din Alexandria a fost incendiată, dar memoria omenirii și cultura ei nu au putut fi distruse cu desăvârșire.
1: V-am adus și eu ceva. Mărturisesc că nici nu-mi dau seama cum am reușit să nu dau drumul din mâini.
0: Da, am văzut volumul de departe. Îl țineai deasupra apei ca un semn de recunoaștere.
1: McClellan spunea că ar fi ultimul exemplar din Shakespeare.
2: Granger, e un exemplar rarisim.
0: Îmi dau seama, da. Dar nu numai volumul, ci și bunele recomandări ale prietenului McClellan au făcut să găsești aici numai prieteni. Hai, vino cu mine. Mai e cineva aici care a sosit înaintea dumitale. Cineva care a scăpat miraculos și care ne-a vorbit despre un pompier care, plimbându-se noaptea, a învățat cum e gustul ploii și cum arată iarba când răsare soarele.

0: ați ascultat 451 de grade Fahrenheit. Dramatizare radiofonică de Katinka Muscan după romanul cu același titlu de Ray Bradbury. Distribuția a fost următoarea: Guy Montag, Ion Caramitru. Capitanul Beatty, George Constantin. Clarissa, Dana Dogaru. Millie, Irina Mazanitis. McClellan, Mircea Albulescu. Granger, Nicolae Iliescu. Craig, Valentin Teodosiu. Patterson, Boris Petrov. Lane, Ion Chelaru. Crainicul Radio, Șerban Celea. Jeff, Constantin Dinulescu. Crainicul Televiziunii, Sorin Gheorghiu. În alte roluri, Mircea Dascaliuc, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Mura Verdeș și Tatiana Șerban. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Bună seara, prieteni, bună seara tuturor. Din atâția doci și doage, mult mi-s dragi, mult mi-s drage, câte mult ce mă doge și mai mult le îndrăgesc. Dogul doagă, doaga, doagă, unul drag și alta dragă. Dogul doagă, doagele, dragă, dragă, dragă, le-aș da dogul pentru o doagă care mi-este cea mai dragă. Ea dogește tot și toate și o doagă cine poate, dragă, doge, doagă, dragă. Până când o dragă, doagă, doagă, dogele, dogina întunericul, lumina și mai doagă cineva numai pe inima mea.
3: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Apostolii de Liviu Rebreanu. În distribuție Virgil Ogășanu, Ileana Stana Ionescu, Mircea Albulescu, Mihai Fotino, Rodica Mandache, Cornel Vulpe, Ion Pavlescu, Șerban Celea. Regie artistică Dan Puican.

0: Spui serios, Mihăiță? Nu e acasă Mitica?
1: Adevărat, Coane Turturele, pot să jur?
2: Nu se poate. Doar mi-a dat întâlnire la 5 și acum, uite-te, este 5:30.
1: Noi nu putem ști, domnule Brihac, unde s-o dus, dar când o ieșim, mi-a spus că, zice, mă întorc numai decât. Mi se pare că s-a repezit până la bărbier, știți, pentru serbarea de azi, da, cu orfanii de război.
0: Da, Coniță, adică domnișoara e acasă?
1: Da, dumnea ei, da, este. Mi se pare că se gătește, ori se odihnește, cum e obiceiul.
0: E, atunci să așteptăm. Ce de genică?
2: Păi, să așteptăm, ce putem face?
1: Apoi bine.
0: Bine, bine, bine, băiete, poți pleca. Nu mai avem nevoie de tine, du-te, du-te.
1: Apoi tot n-am nicio treabă acum.
2: Ia ascultă, stai să ne păzești pe noi? Păi nu ți-e rușine, așa te-a învățat să primești musafirii?
1: Bine, no, ia ca plec.
2: Ți-ai cam luat nasul la portare, măgarule, pentru că vorbim frumos cu tine. E, lasă că de acum te muștruluiesc, eu n-ai grijă.
0: Hai, nu, nu, nu, nu, nu te enerva, Jenica, fii calm. El nu poate pricepe și nu-i de vină. De vină e cine îl învață să se poarte așa cu noi.
2: Uite-te unde am ajuns. Să ne supravegheze sluga dumnealui. Parcă am fi niște vântură lume. Și tocmai cu noi, care l-am ridicat. Apoi să nu uite domnul că fără sprijinul nostru n-ar fi ce e.
0: Totuși să nu ne exagerăm meritele Jenică. Să fim deștepți și înțelegători. Mitică e omul ministrului, nu?
2: Omul ministrului, vrei să zici sluga ministrului?
0: Vorba e, i-a creat lui ministru o slujbă mai grasă ca o prefectură.
2: Slujbă de procopseală, da.
0: Mai sunt și în alte orașe birouri de cartieruri civile și militare, însă nicăieri și nimeni n-a ajuns ca Mitică să fie respectat și temut, nu-i așa?
2: Pardon, pardon, dragă guță. Eu nu pot uita niciun moment că sunt aici în Transilvania în misiune culturală și națională. Eu mă consider un apostol, cum mă consideră toată lumea, da?
0: Toți suntem apostoli, puiule, dragă.
2: Guță, guță, mă super când te prefaci, nu știi nimic. Ai mania contrazicerii și plictisești lumea. Îmi pare foarte rău, îmi pare foarte rău. Mai întâi este imoral ca un fost actoraș de mâna 10.
0: Dar ce are a face trecutul, mai Jenică? Omul n-a avut noroc, dar deștept a fost întotdeauna.
2: Oh, deștept, da, da. Mare lucru e să fii deștept. Adică eu nu-s deștept. Dar rușinea micului începe tocmai când a devenit omul ministrului.
0: Exagerez, puiule. Coca era iubita ministrului când s-a încurcat cu Mitică.
2: Oh, oh, te înșeli, îmi dai voie să știu eu mai bine. De altfel putem să-și întrebăm, să știi că de mine nu se jenează.
0: Cu toate astea, fata n-a de ce se plângă. În București era... ce era, pe când aici se bucură de considerație la rând cu noi, nu?
2: Considerație? Auzi? Dar nenorocita de ea e inconștientă. Altminteri n-ar fi primit ca Mitică să o dea drept surioară în loc să o ia de nevastă cum ar fi fost dator. Ce murmări?
0: În definitiv, mă, ce te doare pe tine capul pentru Coca? Ia seama, Jenică, să nu devii suspect, mă.
2: Da, dragul meu, eu sunt poet și respect femeia. Odinioară, da, nu tăgăduiesc că am iubit pe Coca. Ea n-a înțeles sentimentele mele și, uite așa, am rămas prieteni.
0: Numai să nu prinde de veste Mitică, prieteni.
2: Mitică știe și nu se închisește.
0: Dacă e mai deștept... E,
2: ca tine o fi mai deștept, dar eu nu mă dau pe 10 ca el.
0: Pentru că tu ești plojenic.
2: Nu-ți permit să fii necuvincios, înțelegi? Pe mine mă cunoaște o lume.
0: Hai, mă, că ești un dobitoc.
2: Domnule, să nu mă faci dobitoc!
0: Mai jenic. Să rămână Coca, dragă.
3: Eu v-ați chiar scat, eu n-am pomenit prieten ca voi. Voi nu puteți vorbi 2 minute fără să vă ocăriți?
2: Coca, dragă, tu știi cât sunt eu în stare să rabd. Dar acest domn mă jignește acum în ceam mai sfânt, în talentul meu.
3: Hai, lasă, Jenică, zău, că prea te burzuluiești și tu pentru orice închipuire. Parcă ai fi omul ieri.
2: Coca...
3: Haideți, dați-vă mâna. Hai, și nu mai umblați cu mofturi.
0: Dă mâna.
3: Așa, băieți, că știți cât ține Mitică în dragul de el, la prestigiul vostru. Și apoi avem destule plictisele aici, nu-i așa?
0: Nu-i deloc plăcut să te ofilești de urât într-un orășel de provincie, când ai putea trăi în veselie și petrece la București.
2: Și încă tu ai legat multe cunoștințe și prietenii, Coca, în vreme ce noi...
3: Cunoștințele și prieteniile de aici. Cât a trebuit să lupte bietul Mitică până au catadixit să ne ne primească.
0: Sunt niște oameni grozavi de bănuitori. Unde s-a apăruit atâta suspiciune între frați?
2: Da, exact. Dar se găsesc printre dânsi mulți care se cred mai patrioți decât noi. Nu, chiar decât mine.
3: Da, dragă, și unde mai pui parada cu cinstea? Parcă toată cinstea din lume s-ar fi îngrămădit în cuibul ăsta de provincie.
0: Sunt foarte simpli și mărginiți.
2: Sigur.
3: De aceea câteodată mă apuc un dor de București. De vină să urlu.
2: Voi ca voi, dar eu ce să mai zic? Pentru un poet, capitala este ca o mamă. București.
0: Mitica, vedea de aici.
4: Mitica, dragă, te-am rugat să te găsesc îmbrăcată și tu stai de taipas cu băieții. Să zic că îmi pare rău.
3: Numai din aur am venit, Mitica, și tocmai vreau să-i las.
4: Doar ți-am explicat că la 6 o să vie familia Harincea cu prefectul și primarul. Să mergem împreună la serbarea orfanilor de război.
3: Dar nu mi-ai spus că vin, Miticuță, zău. Îi fi vrut, dar nu mi-ai...
4: Cel puțin nu mă enerva, Ciulică, te rog. Iertați-mă, băieții. Coca, știi foarte bine că de câte ori o serbare la teatru, domnii vin pe la noi.
3: Lasă-mă, așa, nu te mai rătui, că eu în 10 minute sunt ca o floare. Hai mai bine, spune dacă le oferim ceva.
2: Necreșit. Se poate, mă rog, eu...
4: Uite ce, tu pregătește ce trebuie și dacă va fi timp, firește. Așa, hai, Ciulică, hai, du-te. Oh, ce fată bună ești tu. Ești adorabilă.
2: Adorabilă, bine zici.
3: Și ți-a venit de-mi faci acum atâtea complimente? Ia seama, Mitică, când încep cu complimentele, te știu eu.
2: Nu fi supărată, Coca, dragă. El te iubește. Din nefericire te iubește.
0: Genică.
4: Auză, dragă Guță, vezi tu că e un individ în antreu, vrea să vorbească cu mine, desigur, pentru o locuință.
0: Era și când am venit noi, dar e o mică încurcătură cu jupânul. Dacă nu mă înșel, e străin, soții de curând din Galiția sau de unde și nici nu are acte.
4: Ce importă asta, ce importă? Dacă e nevoie, poliția eu mă servește frățește, cum îl servești și eu pe el. Oh, din partea asta n-ai nicio grijă, numai să fie om de înțeles.
2: Ia stați, voi vorbiți de individul de afară.
4: Exact, da.
2: Mitică, eu te previn.
4: Ia slăbește-ne cu povețele, Genică, slăbește-ne.
2: Pardon. Când se pune la cale o crimă națională, nu mi-e permis să stau cu mâinile în
4: sală. Bă, că ți s-a făcut dor de București. Știi că eu nu glumesc. Vezi izar de poezele tale și nu te mai amesteca.
2: Sunt un mare.
0: Atunci aranjeze-mi mai bine. Mă duc chiar acum.
4: Ia vină, Genică.
2: Da.
4: Genică, de ce mă superi tu? Mă super mereu. Când știi cât țin eu la tine.
2: Mitică, dacă n-ai fost tu în stare în 2 ani de când suntem aici să faci și tu măcar o listă de subscripție pentru volumul.
4: Da, știu. Ei, uite, aici ai dreptate. Ai dreptate, gata. Am fost și eu artist și înțeleg durerea talentului persecutat de vitregia soartei.
2: Mitică, eu ți-am mai spus păcat că te-ai lăsat de artă.
4: Drag, Genică, vezi tu, viața e... Asta e. Apropo, Genică, să nu uit, diseară e un banchet în onoarea orfanilor de război, după serbarea de la teatru.
2: Da.
4: Trebuie să țin și eu un discurs și, cum să spun, nu am nimic pregătit. Nu pot nici să improvizez, fiindcă e vorba de ceva serios și țin să ieșim și noi așa, mai bine ca toți. De-aia mă gândeam să combin tu ceva la repezeală până ne întoarcem noi de la serbare. Știi, așa ceva simțit și de efect. Hai, las că tu ești tare în asta.
2: Când nu te-am servit
4: acum du-te în camera mea. Ori dacă vrei, treci în birou oficial. Închide-te acolo, cer o sticlă de vin și ce mai trebuie pentru inspirație. Ia și țigări. Uite țigări aici. Și așează-te pe lucru. Dacă iese strașnic, ai de la mine și un sutar.
2: Iese, Mitică, păi nu mă cunoști? Uite, mă duc chiar acum.
4: Dai drumul. Uite, eu nu-ți închipui că trebuie să mă zbucium, să mă chinuiesc.
0: Dacă te însurai cu Coca, poate că te mai potolești tu.
4: Hai, fugi, dai, Guță, te rog, nu spune copilării. Coca, nevasta mea. Hai, lasă, glumește. Apoi când ar fi să mă însor, aș înțelege să-mi iau un sprijin, nu? Nu o povară. Eu care aș putea dobândi aici și fete de familie și cu avere și cu situație morală să mă opresc la Coca. Bine, dacă eu vreau să joc un rol în lume, nu să mă înțepenez lângă Coca.
0: Aici se zbuciu, mult. Hai să pariem că am ghicit pe cine dorești să fericești. Ce? Fata lui Harincea.
4: A? Ce tu spui?
0: Are,
4: lasă-mă, vorbești și tu. Nu știi că Veturia e ca și logodită cu procurorul Garofoli?
0: Dar vezi că Harincea e cam semeț și mai cu seamă ea.
4: Da, are de ce? Da. Se zice doar că Harincea e dintre foarte puțini boieri veritabili din partea locului. Bani la doamna Harincea, omul începe să fie om numai când posedă 7 rânduri de strămoși cu hrisoave.
0: Atunci tu?
4: Mai greu a fost să mă primească în casa lor. Acum mă simpatizează puțin, am simțit așa. Coca s-a împrietenit cu Veturia, știi? Adică, cum să spun, s-a mai spart gheața.
0: Bine, dar când vei ajunge tu la boierie?
4: Ei, lasă pe mine, Guță. Mi-am făcut eu toate socotelele. Numai să ne vedem acolo.
0: În orice caz o să ai multe greutăți.
4: Firește că crezi că nu-mi dau seama că o să am. Dar acum, vezi tu, nu mă mai pot retrage.
0: E complicat.
4: E tragic, Guță. Dacă s-ar mai întâmpla să cadă și guvernul lui Conu Griguță.
0: Apostolatul la rând cu noi.
5: Ce apostolat? Omul se face apostol numai la disperare.
4: Să lăsăm noi toate astea la o parte, Guță. E nevoie de entuziasm. E nevoie de încredere. Eu contez pe discreția ta absolută, da?
0: Mai vorbă?
4: Așa, sigur, să-l e doar o chestie mare, înțelegi? Ia uite cât s-a făcut. Trebuie să pice și oaspeții.
0: Atunci rămâi sănătos, mitică, și despre mine n-ai nicio grijă.
4: Bravo.
0: Petrecere bună!
4: Mulțumesc, la revedere, Guță, dragă, la revedere!
5: Acum, dracu, să-l ia.
4: Mihai, nu mi-e aproape. O să avem musafir. Ia seama, azi trebuie să fii deștept.
1: Lăsați scoane, mitică, vai de mine, da. Doar nu ne cunoaștem de ieri, de alaltă.
4: Vezi că vine și domnul prefect și domnul primar Mihăiță.
1: Am înțeles, trebuie să sosească vreo depeșă.
4: Așa e, Mihai, bravo, a și sosit, uite-o. Așa, ia-o, pune-o bine. Da. Și să vii cu ea când o fi toată lumea. Ai înțeles, toată lumea?
1: Să poate, îmi dați dumneavoastră un semn.
4: Ce semn? Avem timp noi de semne acum de asta. Fii tu isteț și cu băgare de seamă să nu-mi faci roborobață.
1: Dar n-aveți nicio grijă, cochi mitică.
4: Așa.
1: Vine cineva.
4: Bine, bă,
1: ascunde de peșa, nerodule. Să vedem cine o fi.
5: Ce plăcere! Ce nestinsă plăcere! Vă rog să poftiți! Dați-mi voie, Mihai, ajută domnului Harincea aici. Vă rog să mă dezbrăcați puțin. Trebuie să ne faceți onoarea măcar câteva minute. Să știți, suntem săraci în cele materiale, dar inima noastră e plină de dragoste pentru dumneavoastră. Vai, sărut mânușițele scumpă, doamna Harincea!
6: Bună ziua, domnulița
5: Veturia! Mereu mai frumoasă, mai! Să trăiești și bine ai venit, Coane Loțibaci.
7: Da, să trăiești, dragule. Sper că n-am întârziat, că nevastă mea m-a pus pe foc să ne grăbim. Degeaba-i spune.
6: Loți, iar încep cu lamentările.
5: Vai, doamnă Harincea, sunt așa de fericit că o să aveți timp să luați ceva așa la noi înainte de a trece la teatru. Dar vă rog din suflet, doamnă Veturia, fii dumneata mai îndurătoare, mai...
8: Ești prea amabile, domnule Ionescu.
5: Vai, coniță frumoasă, mi-e teamă că niciodată nu voi găsi cuvinte destul de potrivite să... cum să vă spun, care să exprime toată stima mea nemărginită.

0: familia noastră și bărbații se poartă ca ficioarele, ia ca de exemplu eu.
1: Ha, Loții, dragă Loții, tu n-ai dreptul să vorbești. Amintește-ți dansatorile de la Peșta și de la Viena și puneți cenușă în cap.
0: Chiar așa, da, mă rog, unde se bovește domnișoara Cuca? Ni s-a făcut dor de dumneavoastră.
2: Mai știți cât mă supără uneori?
0: Da, da?
2: Nici nu vă închipiți ce copilăroasă e Cucuța. Toată ziua se joacă și zburdă prin casă, de uită și obligațiile sociale. Ce credeți? În loc să se gătească, da, să vă aștepte, cum se cuvine așa pentru o fată, da, am găsit-o adineaori gătindu-și păpușile. Oh, e grozav. Noroc să-i dați în câteva minute.
1: Nu face nimic, nu face nimic, e foarte drăgălașă, surioara. Da. Și Beturia o iubește mult.
3: Da, ne-am împrietenit ca două surori.
0: Ce este drept, este o ființă încântătoare. Nu vreau să mă pronunț despre bărbații din regat, dar femeile dumneavoastră sunt adorabile, fără discuție.
1: Loții, Loții, Loții, Loții. Se vede numai decât că trebuie să fie fată de neam, domnule Mitică. Degeaba, neamul se cunoaște dintr-o ochi.
2: Știți că noi față de dumneavoastră nu...
1: Pe aici avem tare puține familii adevărat nobile. Boierii români s-au înstrăinat, așa erau vremurile.
2: Așa erau, da.
1: Noi însă de 400 și mai bine de ani de când se pomenește în documente întâia oară numele Halinge.
3: Mămică, mămică, scumpă, dar ce importanță mai au lucrurile astea? Ce o să creadă domnul Ionescu?
2: Ce să vedeți, din potrivă, mă emoționează tot ce spune doamna, fiindcă și regătata maică mea vorbea așa.
3: Da?
2: Da, ea, sărăcuța, nu putea uita că avem în vine sânge de domnitor.
1: Ioi, ce aveți, domnule? Mama dumitale, da, de domnitor?
2: Mai scumpă, da, da, da. Da, da.
1: Vai, Loții, nu-ți spuneam eu? Aveți și diplome, ar fi grozav.
2: E, avem câteva lăzi de hrisoave și din partea mamei și din partea tatii.
1: Câteva
2: lăzi? Din nefericire, da, dâns, din nefericire toate s-au pierdut.
1: Adevărat nobil, sânge albastru.
2: Vă mulțumesc.
1: Oh, domnul Mitică, da, știi câte lucruri rele ni s-au spus despre dumneata? Colosal, colosal, mă rog, din toate părțile și din toate privințele, să știi. De aceea acum ați pot destăinui... Ne-am ferit atâta vreme să vă primim între noi. Numai azi am aflat cheia enigmei. Dar poate că și dumneata ești cam prea mândru cu lumea.
2: Da, da, da, se prea poate. Dar să știți că fără voia mea, vă rog să mă credeți. Eu ca o să fiu cât mai democrat, cât mai burghez, nu-i vina mea dacă nu reușesc întotdeauna. De altfel, m-am așteptat la toate din clipa când am pornit să părăsesc liniștea de la conacul meu strămoșesc și am alergat aici.
1: Oh, dacă ar fi toți ca dumneata. Cine își lasă moșiile și castelele pentru patria, acela, da, e apostol, nu-i așa, de Turia?
3: E, da,
2: nu,
3: e, da,
2: nu, doamnă, nu, iertați-mă, nu, nu, nu sunt deloc apostol, credeți-mă. Nu știu dacă voi fi izbutit să-mi câștig aici vreo simpatie. Vedeți, cine își face datoria și numai datoria ca mine, nu poate recolta multe recunoștințe
1: imediate. Fii sigur că ai simpatii destule și dintre cele mai alese.
2: Mulțumesc!
3: Iertați-mă, Miticuță dragă, să știi că eu sunt gata de mult, dar bucătăria asta este așa din eroadă.
1: Copila mea, lasă-mă să te îmbrățișez. Te-am iubit și până acum, dar de când am auzit despre Ștefan cel Mare și cel Sfânt.
3: A, da, da. Așa-i, Mitică, tare drăcos câte știe el.
2: Vedeți, toată ziua e în conflict cu servitoarea. Să știți că e foarte gospodină.
3: Servus, dragă Beturia.
4: Servus. Bă, dar ce bine-ți vine rochea asta. Dar nu ți-am mai văzut-o, e nouă?
0: Da, eu, pe mine nu mă vezi, domnișoară Cuca.
3: Dumneata, ești totdeauna drăguț, neneloții baci. Se vede că ești boier de viță.
2: Fii cu minte, Cuca, fii cu minte, te rog, ești prea strângăriță și neneloții baci poate să se supere.
0: Din potrivă, domnișoară, este adorabilă.
1: Fii mai drăguță cu el, Turi, Turi, ai auzit cu urechile tale ce fel de om e?
4: Bine, mamă, dar Garofoiu?
1: Ce Garofoiu, ce? Când îți surâde norocul să ajungi într-o familie care se trage de la Ștefan cel Sfânt.
4: Mamă,
0: Elza, dragă, mi se pare că e vremea să plecăm la serbare. Nu pentru noi, dar tu ai răspundere.
4: Bine, dar spunea și Dogariu că va trece pe aici cu domnul Garofoiu.
1: Nu putem aștepta prea mult.
2: Să știți că Cucuța a pregătit o mică gustare. Nu se poate să o refuzați, vă rog, vă rog.
5: Domnul prefect cu domnul primar.
2: Vorbești de lup și lupi la ușă. Vă rog să mă scuzați, iertați-mă. Domnilor, veniți că vă așteptăm de un secol.
5: Dragă domnule director, scuze, am avut atâta de lucru, curg de peșele și ordinele. Mi se pare că ne clătinăm, ce zici?
6: Am onoarea, servus, Loții baci.
0: Da, servus, dragă,
5: de mâini, salutare. Loții, dragă, servus. Ești om fericit că nu faci politică și nu te doare capul de nimic, pentru noi.
0: Servus, dragă.

0: Director,
1: se aude că-i musai să cădem.
2: Fii liniștit.
1: Liniștit, ușor de zis. Dar dacă vine pe neașteptate, ar fi mare catastrofă.
2: Adevărat, vede, directore, ce facem?
3: Ce se face?
2: Ministrul Dumitare nu suflă nimic. Nu se poate să ne apuce evenimentele nepregătiți.
3: Da, la altă ieri n-am nicio veste nouă. V-am arătat atunci telegrama ministrului, da?
1: Nu, dacă e așa, păi eu tot nu fac politică. Eu sunt gospodar și administrator.
3: Bravo, bravo, bravo, sigur că da. Dar acum un an, când a fost să te numească, te bătei în piept că ești stâlpul nostru.
1: Mă rog, atunci era altceva. Eu știu gospodăria.
4: Dragilor, mai lăsați politica, că întârziem.
5: Telegramă de la domnul ministru.
3: Ce? Ce ministru? De unde știi?
5: Apă doară dumneavoastră.
3: Ia, domnul Coace, ia ieși afară, ieși afară, domnul Coace.
6: Așa e că presimțirea mea nu mă înșală.
3: Da.
6: Aș fi venit avertisment.
3: Dați voie să citesc aici, așa. Situație bună.
2: Așa?
3: Ziarele, numai minciuni.
2: Da.
3: Trimite urgent 2 lăzi mere Ionatan alese. Vă să zic că nicio pricină de îngrijorare, domnilor.
1: Atunci să trăiască, să trăiască.
6: Ne lasă o piatră de pe inimă.
1: De mere Ionatan am eu grijă.
2: Bravo.
1: Unde să trimit 4 lăzi?
3: Păi unde să trimit? Trimite-le la mine și le expediez eu împreună cu alte lucruri, domnule primar, nu?
1: Da, să scrii că s-a alese de mine. Să știe excelența că noi suntem devotați.
3: Bravo, așa. Acum că v-am liniștit, nu? Ar fi bine să trecem la o mică și foarte modestă gustare. Faceți-mi onoarea, doamnelor și domnilor, vă rog, poftiți. Mulțumim. Și să ne iertați, scumpă doamnă Harincea, doamnă Veturia, vă rog să poftiți și dumneavoastră.
7: Domnișoare, ca soarta vrea să fiu eu cavalerul dumitale.
8: Nu ți baci, mai domol cu strângările, că te aude el zanet.
7: E foc, hai să mergem.
1: Trebuie să știm din vreme, domnule prefect.
6: Nu se poate să rămânem în vânt nostru. Hai, hai să mergem.
2: Să mergem.
9: Poftiți, domne Dogariu, poftiți și dumneavoastră, domne Garofoiu. O trecut în sufragerie, mă duc să vestesc pe domnul director.
6: De altfel, noi am venit mai ales pentru domnul avocat Harinci.
1: Și zici că sunt aici și dumneavoastră. De mult.
9: De multișor. O să sosul cei din tâi.
6: Bine, bine, acum lasă-ne.
9: Trăiți, domnule avocat, trăiți, domnule procuror.
6: Garofoiule, dacă ai bănuit cât mă simt de jenat că a trebuit să trec pragul acestei case, mai compătimi. Numai tu poți să mă îndupleci la asemenea compromis.
1: Nu-mi face și tu imputări. Îmi fac eu însumi destule. Dar nu mă poți stăpâni, dragă Dogariule. Trebuie să o văd.
6: Păi chiar asta e buba, dragul meu, că nu te poți stăpâni. În iubire, ca toate, se cere să ai răbdare și încredere. Veturia te simpatizează, iar pentru rest mă însărcinez eu. Va fi nevasta ta.
1: Va fi. De 3 luni de zile mă amăgește așa ca pe un copil fără minte. Veturia.
8: M-ați speriat.
6: Salut, mânășițele. Garofoiul m-a dus aici aproape cu forța.
8: Da?
6: Murea dacă nu te vedea o zi.
8: Vrei să mă măgulești, Miroane? Dar ești foarte drăguț.
6: N-am de gând să-ți fac nicio imputare că m-ai silit să intru în casa asta, dar... Dar mai vorbește și dumneata, domnule, că doar dumneata o iubești.
1: Dogariule.
8: Miron se crede obligat să-mi facă în fiecare zi declarații de amor în numele dumitale.
6: Poftim, ai auzit? Vrea să spună cu un cuvânt subțire că nu-i adevărat.
1: Ba, doamna știe prea bine cât e de adevărat.
8: Da?
6: Ionica, dragă, parcă nici n-ai fi regățean. Te roșii și te zăpăciși ca un artelean băștinaș.
8: Asta înseamnă că sentimentele dumitale sunt mai adânci?
1: Da.
8: Da?
1: Da. Da. Te iubesc.
6: Bine, bine, acum mă mai privești, eu mai sărut în mâna și pe urmă să plecăm. Să nu mai fim nevoiți să adaugi cu stăpânul casă.
5: Mai, dar ce plăcere! Ce încântătoare plăcere! Mă miram eu pe unde s-a pierdut odată doamna Veturia, încât
8: eu?
5: A început să fie îngrijorată doamna Haricea. Bine ai venit, onorată, domnule Dogariu. Cum pe domnule Garofoiu, n-ai idee ce mulțumit sunt că mi-ai făcut cinstea să...
8: Eu venisem să-mi caut poșeta și am găsit pe domnii.
5: Vai, și servitorul nici măcar nu m-a anunțat. Ce rău îmi pare, mă,
6: eu, eu sunt vinovatul cel mare. De altfel am vrut numai să scuzăm pe Garofoiu față de doamna Harincea pentru că nu poate asista la sermane.
1: Da, am la 6 o descindere și mi este peste putință. Chiar am întârziat puțin.
5: Ai, ce păcat. Doamna Harincea are să fie nemângâiată.
10: Să mergem, vă rog. Este târziu.
5: Scumpă doamnă, iertați-mă numai un minut, un singur minut. Ne-au venit niște oaspeți așa de...
10: Da, Miron cu domnul Garofoiu. Mergem, Veturia, domnii iau să ne ierte, dar eu ca prezident a societății trebuie să fiu exact în
6: așa. Da, chiar așa e, Zanini, chiar așa. Nici nu vrem să vă reținem de altfel. Numai Garofoiu s-a crezut obligat să sărute mâna și să-ți ureze succes.
10: Mulțumesc și regret mult. Domnule Ionescu,
5: mă rog.
10: Ești nespus de amabil, dar nu mai putem zăbovi. Ne întoarcem după serbare, că tot lăsăm aici și hai.
5: Doamnă, dorințele dumneavoastră sunt ordine pentru mine.
0: Da. Și eu care trebuie să stau acum să-mi supraveghez servitoarele astea. Am niște servitoare îngroaznice. Dacă nu stau după ele, mănâncă tot. Mă mai sparg și vasele. Vai, ce să fac?
5: Nu-i nimic, nu-i nimic. Puișorule, nu-i nimic. Rămâiți pe veșe strebule și vii pe urmă, că teatrul e numai peste drum. Nu, da. Nu putem să întârziem pe doamna Harincea.
7: Dacă domnișoara primește, eu îi țin bucuros de urmă.
10: Bravo, Loții, bravo. E, atunci, gata, mergem. Domnule prefect, dumneata dă brațul Veturiei, iar domnul Ionescu va fi cavaler.
5: Era mare onoare,
11: domnule. Amonarea, domnule Dogariu. Domnule avocat Dogariu, amonoarea.
7: Salut, salut.
12: Miroane, ce zici?
6: Ce zic? Ce să zic? E bine, e foarte bine. Hai, hai, hai să mergem. Tu mai băgați aici.
11: La revedere, la simpaci și felicitările mele.
7: Ah, Miro, erai aici, nici nu te-am văzut. La revedere, dragul meu. La revedere. Ce loc i-a bucat iar de mine? Mi se pare că era furios.
0: O secundă, nene, Loțibaci. Roza! Roza! Să strângi repede tot, fetiță, să pui lucrurile și să-mi aduci cheile. Fuca, fuca, fuca, fuca, fuca, când am plecat zăbovit. Și uite, mă așteaptă conașul.
13: Vezi, Loțibaci, din pricina dumitale acum nu pot sta lângă ea și sunt sigură că îmi șterpelește cel puțin o jumătate de tort.
7: Ai aerul că nu ești mulțumită de sacrificiul meu. Ce și adică? Eu care eram gata să-ți cer o recompensă.
13: Ah, am înțeles, să te las să-mi faci curte.
7: Asta o făceam și fără permisiunea specială a dumitale. Eu însă umblu să-ți cer mai mult.
0: Cu cine crezi dumneata că ai de-a face? Mă confuz, domnule. Eu credeam că glumești, dar dacă e serios, se schimbă afacerea.
7: Cum să glumesc? În amor mai merge cu glume.
0: E bine, dacă nu-i glumă, te poftesc să te porți cu mine frumos, să nu mă consider de pe ulițe.
7: Adică trebuie numai decât să fii de pe ulițe ca să fii iubită?
0: Iubită? Eu nu mai umbla cu subtilități, că la mine nu se prinde. Eu sunt fată deșteaptă. Nu crede că ai să-ți bat joc de mine așa de ușor.
7: Să-mi bat joc? Extraordinar îmi bat joc, fiindcă te iubesc.
0: Sigur, dumneata om însurat, cu fată cât mine. Nu-i firea mea să fiu rătăcioasă. Altfel n-aș avea decât să mă plâng, doamne Harincea.
7: Nu, asta să nu faci, să nu faci.
0: Nu fac ca să nu supăr pe fratele meu.
7: Da, exact, fratele.
0: Ironia nu-ți șade bine.
7: Nu, mi-a venit în minte că multă lume nici nu vrea să creadă că sunteți frate.
0: Da? Și dacă n-am fi frate?
7: Ați fi prieteni și ar fi mai bine.
0: Vezi cât ești de rău. Adică dacă nu te ascult pe dumneata, înseamnă că mitică nu mai mi-e frate. Spune, n-aș avea dreptul să mă supăr.
7: Hai, jignește-mă și dumneata cu puțină iubire și hai să vezi. Îngăduie-mi să te îmbrățișez măcar atât.
0: Haide, sărută-mă, ștrengărul.
7: Răutăgioasă, urâtă.
0: Stai, jenică, de ce fugi? Stai o clipă cu domnul Harincea până văd eu ce mi-a făcut servitoarea. Mă ierți puțin, nene Loțibaci?
7: Da, mă rog,
0: domnule. Haide, nenică, îmi ții tocan.
7: Ce mai faci, poete? N-ai mers la sărbare?
14: Sărbare nu. Am lucrat. Mm-hmm. Dar eram inspirat. Eu am crezut că mitică e încă aici. Altfel nu deranjam.
7: Nu, au plecat toți din aur. Numai domnișoara a rămas să aranjeze.
14: Da, sigur să
0: aranjeze. Hai, tu nu vii, jenică?
14: Eu unde să vin?
0: Adică, da, tu ai de lucru, ai de lucru.
14: Da, am.
0: Pa, atunci la revedere.
7: La revedere, poete.
14: La revedere, la revedere. Ce mocirlă, ce mocirlă. Mi-au stricat toată opera.
7: Roza! Roza!
15: Poftim!
14: Roza, Rozico, uite, eu am foarte mult de lucru și am nevoie de inspirație, știi? Dar văd că ați strâns masa.
15: Păi domnișoara a poruncit.
14: Da, sigur, domnișoara. Nici măcar nu m-ați vestit când ați servit gustarea, nu?
15: Domnișoara a zis că...
14: Da, știu. Și eu munceam colea pentru... Putea măcar să-și aduc aminte.
15: Doriți ceva?
14: Păi nu ți-am spus...
15: N-avem nimic, domnule, domnișoara a încuiat tot.
14: Cum, nimic?
15: Dacă domnișoara
14: nici măcar vin, nici măcar o dulceață.
15: Păi dacă domnișoara încuie, noi ce suntem de vină, domnule?
14: Da, domnișoara, mereu domnișoara. Bine, Roza, bine, du-te. Mereu domnișoara. Uite pe cine iubesc eu de ani de zile. Ce rușine. Poftim de te mai inspiră, jenică. No, mai bine plec.
16: Poftiți, doamnă, poftiți.
13: Te rog, adă-mi haina.
16: Mi-e rău, vreau să mă duc acasă.
9: Dacă aveți nevoie de ceva, să chem fata de Roza.
16: Nu, nu, adă-mi numai haina.
9: Poftiți haina, Coniță.
16: Mulțumesc.
9: Ce s-a întâmplat, doamnă? Ce s-a întâmplat? Te-am văzut dispărând brusc din lojă și mi-am închipuit că trebuie să fie ceva. Sper că nu-i nimic grav.
16: Hai, domnule Ionescu, dar de ce te mai deranjat? Am avut doar o mică amețeală. Era prea cald în sală și vreau să mă duc acasă să mă odihnesc puțin.
3: Scuze, Mihai, și... Mihai, te rog, poți să pleci?
9: Da, doamnă,
3: te sun eu dacă am nevoie de tine, da. Te rog.
9: Atunci mai bine... Stai aici puțin. Te rog, dar te rog să te simți așa ca acasă,
16: da.
9: Are să fie și Roza. O să te îngrijească, deși aș fi cel mai fericit muritor dacă aș putea să te servesc eu. Ia loc. Colea, ia loc. Te rog,
16: nu,
9: te rog. Am să te îngrijesc ca un sclav. Îmi dai voie?
16: Ești prea bun.
9: Hai, nu.
16: Dar nu trebuie să te ostenești.
9: Osteneală, vai de mine. E cea mai mare bucurie care mi se poate dărui. Uite așa, să te odihnești bine aici. Iar robul dumitale va veghea și va căuta să-ți ghicească dorințele și va fi fericit când va putea să ți le împlinească.
16: Prea mă respecti.
9: Ia loc aici.
16: Domnule Ionescu. Și pe urmă nici nu mai am nimic. Trebuie să plec.
9: Nu, te rog. De ce? Mai lasă-mi un moment plăcerea de a veghea așa la picioarele dumitale. Am visat atât de mult clipa aceasta încât nici acum nu-mi vine a crede că s-a realizat a Evea.
16: Ai fost întotdeauna amabil, dar mai mult nu pot.
9: Da, firește, cum să poți, dumneata, fiica lui Harincea, văduvioara încântătoare a baronului erou, să te cobori până la bietul de mine care îmi împletesc visurile și speranțele numai din privirile dumitale. Uitați-mă o clipă că între noi e o prăpastie.
16: Prăpastie? Eu nu pricep.
9: Adică nu vrei să pricepi că între noi se află el.
16: Cine?
9: El, Garofoliu.
16: Domnule,
9: știam, nu, știam. Vorbește toată lumea că ești promisă lui, știam, firește. Nu, Garofoliu, sigur, e un bărbat eminent, e o figură strălucită în magistratură, are viitor mare și calități minunate, sigur că în fața lui nu pot decât să mă închid.
16: E bine, fiindcă insiști atât, am să spun că toate zvonurile de logodnă sunt premature.
9: Adevărat?
16: Da.
9: Asta înseamnă că încă nu mi s-au spulberat toate speranțele. Dacă mi-a fost îngăduit să aud din gura dumitale o veste atât de... Oh, cât mă simt de fericit.
16: Domnule Ionescu, asta nu înseamnă că...
9: Nu. N-ai să mă poți opri. Să sper în sufletul meu să cred că îți va fi milă de iubirea mea. Și că odată, mă rog, cândva, oricât de târziu, vei apleca mâna dumitale caldă peste nădejdile ce s-au cuibărit în inima mea. Nu, te rog, te implor, nu mă risipi credința. Fii bună pe cât ești de frumoasă.
16: Domnule Ionescu, te rog. Te rog, haina.
9: De ce?
16: Și să plecăm înapoi la teatru. Servara trebuie să fie pe sfârșit. Și mama.
9: Da.
16: Mama are să se supere că am lipsit, domnule Ionescu.
9: Da, am înțeles, servara, sigur că... Vai, sunt atât de nenorocit. Atât de... Lasă-mă să te țin o clipă în brațe.
16: Te rog, nu te apropia.
9: Lasă-mă, te rog.
16: Nu te apropia și te rog să nu mă urmezi.
9: Lasă-mă, te rog.

0: casa dumitale, domnule Harinci, a ajuns un fel de loc de întâlnire a tuturor demagogilor care intră și ies aici ca la cafenea. Pe mine lucrurile astea mă jignesc atât, domnule.
1: Pe mine deloc, îți jur, Milane. Sunt niște oameni foarte amuzanți când îi cunoști mai bine. Am observat în general că oamenii mai puțin morali sunt mai distractivi. Din fericire am început să fim și noi mai meridional, să trăim mai fără zgardă, hai, dragule.
0: Nu. Te ascult și nu-mi vine a crede că aud pe Harinci, omul care mai cunoști și-ar tăia o mână decât să facă măcar în gând o incorectitudine. Toate astea, însă, înțeleg, sunt numai pentru a justifica legăturile voastre cu Ionescu.
1: Apoi, eu n-am niciun motiv să regret legăturile cu Ionescu. Din potrivă, am făcut o plăcere nevestei mele. Ea cu principiile aristocratice, nu?
0: Te pomenești că Ionescu mai fi și aristocrat.
1: Cum, nu știai?
0: Nu.
1: Dar nici eu, dar ne-a spus el. După mamă se descinde de la Ștefan cel Mare,
0: da.
1: Iar după tată de la Mihai Vitel.
0: Ei, nu mai spui. Și dumneata crezi.
1: Păi dacă Elza crede, de ce l-aș crede și eu? Mai ales că nu mă costă nimic.
0: Ei, nu, Loții, pace, mă uimești. Atunci nu cumva o fi adevărat și că aveți de gând să o măritați pe Veturia cu Ionescu?
1: La urma urmelor, pentru ce nu? Dacă Elza îl agrează...
0: Dar Veturia...
1: Nu, să ne înțelegem. N-am spus că vreau să dau pe Veturia, nici doar fiind căderea mea. Am zis doar că se prea poate să vrea nevastă.
0: Da, și cu Garofoiu cum rămâne? Era ca și logodnicul Veturii.
1: Na, Miroane, ții să mă văr cu orice preț în încurcături. Ești un tip imposibil. Nu-ți spuneam eu că oamenii prea cum se cade sunt plicticoși, nu?
2: Domnule... Ce om încântător e Ionescu ăsta. Nici baronul n-a fost așa de galant. Degeaba se vede că e os de domn de la bietul Ștefan cel Mare și Sfânt. Hai, te închipuiește-ți, Loții, dragă. Adineaur Veturii a primit iar un coș cu flori. Splendid. Azi dimineață unul, acum al doilea. Și uite așa, necontenit de două săptămâni, da. Este superb. Veturii amititica e palidă de emoție.
0: Cum? Veturia primește flori de la Ionescu? Nu mi-a spus nimic?
2: Ce întrebare! Și să vezi, Loții, câtă discreție aristocratică. Omagii de botate Ionescu. Simplicitatea asta este ceva princiar. Credeam că ți-a servit de vorbă, că vreau să-ți arăt coșul, Loții, dragă. L-am pus în salonașul Veturiei.
1: Merg bucuros, draga mea, cum miroam în sfârșit. De altfel nici n-am vorbit decât mărunțișuri.
0: Din mărunțișuri însă mai rămas o chestiune asupra căreia trebuie să mă lămuresc cu dumneata, Elza Nini.
2: Bine, vorbim mai târziu, dar acum veniți să vă arăt coșul. Sunt atât de mișcată că nici n-aș putea să te ascult.
1: Da, așa este, Elza scumpă. Haide, Miroane.
0: Te rog, Elza Nini. Dumneata știi că Garofoiu vine aici de mult pentru Turia.
2: Da? Despre el vrei să-mi vorbești?
0: Da.
2: Crezi că e așa urgent?
0: Da, în urma încurajării dumitale. De aceea l-am îndemnat și ne-am înțeles să vii azi să vă ceară pe...
2: Azi? Auzi, Loții, azi?
0: Eu am venit înainte să vă pregătesc.
2: Bine, dar cine te-a autorizat? Asta este extraordinar. Să știi, Miroane, că noi te iubim ca pe copilul nostru și s-am răbdat multe pentru că ești companistul lui Loții. Dar să te apuci să complotezi cu un oarecare...
0: Nu, e un oarecare, e procuror. Și complotul, dacă este, s-a urzit cu aprobarea tacita dumitale. Trebuie să limpezim neapărat situația. Atât mai rău dacă dumneata ești încântată de aristocraticul Ionescu.
2: În zadar caut să-l ironizez și să-l bat jocorești. Sper că pot fi mulțumită când mi se oferă perspectiva de a avea ginere pe un coborător din familie domnească. Nu este așa, Loții?
0: Cum văd, dumneata ești hotărâtă și n-aștept decât să binevoiască domnul Ionescu. Prea bine să mergi până la capăt și pe urmă voi ști ce am de făcut.
2: Ia uite, Loții, că nici amenință. Asta este. Dar tu n-ai un pic de demnitate? Ai început să te crezi stăpân în casa noastră? Bravo, Loții, bravo, frumos tovarăș ai luat. Pe Miron Dogariu, care a început să dea ordine. Mi-a spus mie Ionescu cine ți-e Garofoiu și cum umblă numai după zestrea Turiei. Așa, domnule Miron Dogariu, te credeam prieten.
3: Domnul procuror Garoful.
2: Poftim ce încurcătură. Acum ce facem? Loții, primește-l tu, că doar ești bărbat.
1: Eu plec.
2: Atunci spune-i că nu suntem acasă.
0: Am să-i spun că erați aici.
2: Vrei să mă intimidezi? Bine. Poftește-i că domnul.
3: Da, nu-mi e de nascut.
2: Pe mine nici Loții n-a putut să mă intimideze, deși mi-e bărbat legiuit.
4: Mă iertați, poate că ora este nepotrivită. Salut, mamă, doamne.
2: Bună ziua.
4: Loții, pași?
1: Servus, dragule.
2: Nu, ne face mare plăcere.
4: Nu știu cum să vă mulțumesc.
2: Șeze, domnule Garofoiu, colea lângă mine.
4: Mulțumesc. Primirea aceasta atât de cordială și mai ales acum când am nevoie de atâta îndemn și... Trebuie să știți că iubesc pe doamna Veturia mai mult decât orice în lume. Și de aceea îmi permit cu tot respectul să vă rog mult din toată inima să mi-o dați de soție.
2: Domnule Garofoiu, cererea dumitare ne onorează mult, dar ne pune într-o situație foarte delicată, fiindcă nu ne-am așteptat la ea. Adică oarecare aluzii ne-a făcut Miron, firește, dar n-am avut putința să ne gândim serios și nici cu Turia n-am stat de vorbă.
0: Turia îl iubește, mi-a mărturisit mie.
2: Eu nu mă pot mulțumi cu garanția ta, Miroane, să mă ierți. Altfel vorbește fata cu tine, oricât ați fi de prieteni, și altfel cu mine, mama ei, femeie ca și ea. Nu-i așa, Loții?
5: Da, sigur că da.
2: Încât, domnule Garofoiu, n-aș putea să-ți dau un răspuns acum.
0: În loc de amânări fără rost, ar fi mai bine să o chemăm aici pe Veturia și să o întrebăm imediat. Eu primesc hotărârea ei. Cred că și Garofoiu, nu?
4: Crezi tu, Miroane?
0: Da.
4: Poate că totuși ar fi mai bună amânare.
2: Foarte înțelept, domnule Garofoiu.
0: Mă rog, atunci și o amânare, dar cu termen.
2: Se vede că ești avocat. Vorbești parcă ai fi la un proces.
0: Știi bine că e un proces.
2: Ei bine, eu nu mărit pe fata mea cu termen. Mă iartă. Fii sigur că vom cumpăni bine propunerea dumitale, domnule Garofoiu.
4: Vă mulțumesc, doamnă. Și voi aștepta cu încredere. Și îmi permit să sper că...
0: Ai spravit?
4: Da. Sunt mulțumit. Doamnă, vă rog să transmiteți complimentele mele doamnei Veturia. Sărut mâna.
0: Cu mine însă, Elzaneni, n-ai sfârșit. Eu nu mă mulțumesc atât de puțin. Sărut mâna și pe curând.
2: La revedere, bătăiosule. La revedere, domnule Garofoiu.
5: La revedere, la revedere, dragilor.
2: Câtă impertinență, doamne, câtă impertinență, mă mir cum l-am putut răbda.
5: Elza, e foarte îndrăzneț, dar e tânăr și trebuie să-i trecem cu vedere.
2: Numai tu ești de bine că s-a făcut atât de obraznic, numai tu, Loții, să știi, numai tu, fiindcă nu l-ai pus la locul lui de la început.
5: Elza.
2: Eu te sfătuiesc să te desparți de băiețul ăsta, Loții, dragă. Biroul tău se poate foarte bine lipsi de dumnealui.
5: Este imposibil. Biroul nostru e de fapt biroul lui. El lucrează, el îl conduce, nu se poate.
2: Bine ai ajuns, n-am ce zice, dacă te duce de nasul, nu ca el pe tine, harin.
5: Bine, ai dreptate, Elza, dragă, da, nu te mai supăra.
2: E să nu mă supăr când sunt călcată în picioare de toată lumea și n-are cine să mă apere. Vai, Loții, tristă soartă mi-a fost cărăzită.
5: Elza.
2: N-am avut și eu norocul să mă iau un aristocrat adevărat. Nu ca tine. Oh, măcar Veturia să nu aibă soarta mea. Dacă o s-o ceară Ionescu, știu că ar fi fericită. Hai să vezi ce coș frumos a trimis Loții, dragă. Cu obrăznicile astea lui Miron am uitat de coș. Vino să vezi, e superb. Numai crini și trandafiri.
6: Da, mulțumesc, da.
7: Vă rog să luați loc, am să vestesc numai decât
6: pe doamna Harincea.
7: Da, prea bine.
6: Așa, jenică, dacă ai bănit ce emoție am.
8: Te cred.
6: Jenică, o să dăm o lovitură. Nici nu ți închipui tu.
8: Te înșel, mitică, știu.
6: Asta e în definitiv. De ce te luat acum după mine? De ce te ții după mine? De ce te ții de pulpana omului? Ia du-te, băiete, du-te și vezi de treburi. Că eu am aici afaceri particulare. Hai, și fii mai discret.
8: Sunt
6: mai
8: foarte discret, dar am să-ți vorbesc, să știi.
6: Tu ești mințit, cum să vorbești acum? De ce nu mi-ai spus totul pe drum? Acum vrei, ascultă, jenică, să știi că tu n-ai bun simț.
8: N-am, pentru că sunt om cinstit.
6: Ești om cinstit.
8: Mitică, e o imposibilitate morală să faci ceea ce vrei tu să faci. Nu te poți însura cu fata lui Harincea, să știi.
6: Să știi că ai devenit agasant, jenică.
8: Agasant,
6: de două săptămâni îmi bați capul cu Coca și cu Harincea. Bacă i-ai prins săruțându-se, bacă Harincea nu o slăbește deloc. Bacă Coca îi face, mă rog, ochi dulci. Uite ce, eu am alte grijă acum decât toate lamentările astea și fleacurile astea.
8: Păi înțelegi? Cum, mă, e femeia ta, e iubita ta.
6: Spravește-o dată, jenică, vezi că ne aude nici în lumea asta, văd așa, nu mă face pe mine confidentul geloziilor tale, clar?
8: Geloziilor mele?
6: Sfârșește-o, jenică, nu mai poate să pice doamna Harincea și n-am poftă acum să te găsească aici. Ia, umblă sănătos. Hai.
8: Zic că eu îmi fac datoria de amic.
6: Altă dată, du-te repede că acum pică.
8: Bine, mi-am plecat.
6: Ai plecat?
8: Da, să știi că ai să regreți. Hai să regreți.
6: Du-te.
2: Vai, domnule Ionescu, te-am făcut să aștepți.
8: Scumpă, doamne.
2: Profit de ocazie să-ți mulțumim și în numele Veturiei pentru florile atât de gingașe.
6: Ma, stimată doamnă, fiindcă ați pronunțat un nume adorat, am să vă mărturisesc îndată că vizita mea poate inoportună e prilejită tocmai de doamna Veturia.
2: Veturia?
6: Da, să nu mă descurajați, doamnă. Mi-ați dat atâtea dovezi de bunăvoință că acum orice gest mi-aș zdrobi inima. N-am cutezat până să vă vorbesc despre taina cea mai scumpă ce o mânghi de mult în suflet, dar doamnă, Doamnă, iubesc pe scumpa dumneavoastră Veturia.
2: Oh,
6: poate că descendența mea nu e destul de strălucită pentru o familie mare ca dumneavoastră.
2: Domnule,
6: poate nu, poate că nici averea mea modestă nu e vrednică de luat în seamă, dar mă bizui pe o comoară pe care nimic în lume nu o întrece. Pe iubirea mea înflăcărată, care se crede de ajuns de puternică spre a o face pe Veturia femeia cea mai fericită.
2: Oh, domnule Ionescu, cererea dumitale m-a mișcat de nu mai știu nici. Da, te-ai gândit oare destul de bine la pasul pe care vrei să-l faci?
6: Doamnă, de luni de zile, numai gândul acesta mă stăpânește.
2: Poate dumneavoastră crezi că Veturia are cine știe ce zestre.
6: Vai, vă rog, doamnă, nu mă jigniți. Vă rog, nu cu astfel de presupunere. O să știți că mă interesează Veturia și numai Veturia.
2: Domnule Ionescu, pare atât de hotărât, de mai uluit.
6: Cuvintele acestea poate că vor să acopere un refuz.
2: Hai deloc, din potrivă, domnule Ionescu. Eu, noi ne dăm cu bucurie consimțământul.
6: Doamne.
2: Am toată încrederea că Veturia noastră dragă va fi fericită cu dumneata.
6: Atunci, doamnă, mai am o singură rugăminte. Să chemați pe Veturia și să o întrebați aici, în fața mea, fără a o mai pregăti, da? Înțelegeți bine că răspunsul ei spontan are să-mi pecetuiască definitiv soarta. Dacă ea mă va respinge, voi avea măcar mângâierea că dumneavoastră ați fost îndurătoare.
2: Sunt așa de confuză, domnule Ionescu, crede-mă, așa de... Poftește o fetiță pe doamna mică.
7: Da, doamna, imediat.
6: În câteva clipe se va decide rostul vieții mele. Păi, ce clipe cumplite.
2: Aceeași emoție o simt și eu, domnule Ionescu. Nu vrem să influențăm hotărârea ei. Ținem numai să o știm fericită. Veturia însă este fată cu minte.
6: Doamna, eu vă mulțumesc pentru cuvintele de încurajare. Sunteți, cum să vă spun, sunteți un balsam pe rana inimii mele, o nădejde de bine.
2: Dacă nu te-am cunoaște cât ești de serios, aș fi îndoită. Spun drept că eu una mai mult țin la neamul omului decât la avere.
7: Mulțumesc. N-ai chemat mama?
2: Da, scumpa mea.
7: Domnul Ionescu,
2: vino colea lângă mine, Turia scumpă. Am să-ți vorbesc lucruri foarte serioase. Ia loc și dumneata, domnul Ionescu.
7: Da, ești foarte solemnă, mamă.
2: Turia, dragă și bună, spune-mi drept, ce părere ai despre domnul Ionescu?
7: E simpatic.
2: Dar dacă domnul Ionescu ți-ar cere mâna, ce-ai zice, Turia?
7: Atunci trebuie să fie și mai simpatic.
2: Draga mea, draga mea, să mi-o faci fericită.
6: Dragostea mea, spune, chiar vrei? Ții puțin la mine?
7: De ce mai întrebi?
2: Dragă Ionescule, nu mai insista.
6: Nu insist, nu mai
2: vreau. Veturia este o fire capricioasă. Cuvântul ei însă este sfânt ca un jurământ.
6: Nu insist. Iartă-mă, iubita mea logodnică.
2: Acum, copii, să punem la curent și pe loții ca să fie toate în ordine. Eu zic să mergem să-i cereți voi consimțământ.
6: Da, cum vrei dumneata și Veturia. Uite.
9: La ce? Ce ați spus la cale?
2: Loții, dragă, loții. Am făcut un complot.
6: Da, mare complot.
2: Domnul Ionescu ne-a cerut mâna Veturiei. Puiește-ți, nici
9: da, bine, dacă v-ați învoit, eu firește n-am nimic de adăugat, să fiți sănătoși.
2: După chestiile sentimentale, trebuie să ne gândim și la cele practice, dragi.
9: În ce privește zestrea Veturii...
6: Nu, vă rog să nu vorbim de zestre, vă rog din suflet, nu vreau să pângăresc clipele astea sublime cu discuții materiale. Să știți că eu muncesc și am atâta ca să pot ține împărătește o turturică.
2: Ești foarte cavaler, dragul nostru. Dar nici noi nu putem primi asemenea ofensă. Veturia are zestrea ei, nu se poate să ne înjosim.
9: Eu aș primi înjosirea asta. Da, dacă ții tu.
6: Mă rog, dacă măicuța, îmi dai voie să zic așa, măicuța. Dacă măicuța găsește o intenție jignitoare, atunci
2: nu zic ca intenție, dar în fața lumii noi am apare micșorați.
6: Da.
2: S-ar găsi oameni care să ne acuze chiar de zgârcie.
6: Da, dacă e așa, am să mă sacrific. Eu însă aveam de gând să vă cer ceva mai mult. O zestre morală. Fiindcă odată ce mă căsătoresc, vreau să mă stabilesc definitiv aici.
2: Se dovedește și mai mult că ești într-adevăr omul pe care l-am dorit. Vino să te îmbrățișez. Nu mai încape îndoială că noi îți vom da tot sprijinul. Loții nu face politică. Vei face dumneata în locul lui. Vei fi deputat. Altă slujbă nu-ți trebuie. Vorbești frumos, ești cult, inteligent.
6: Mulțumesc.
2: Peste câțiva ani trebuie să ajungi ministru. Dar firește cu ai noștri, nu cu cei care te-au trimis aici.
9: Și să nu uiți totuși că ești omul ministrului.
6: Dar să știți că nu-i datorez nimic. El îmi datorează mie tot. L-am ales, Gata, că eu l-am ales. Știți, când voi deschide eu dosarele...
2: Dar ce te amesteci, lasă? Ce te amesteci? No. Tu ai fost întotdeauna slab. Lasă-l pe el, că e mai energic.
3: Dar nu se poate să intri, Mihai. Nu pricep, nu se poate. Dar întâi trebuie să te anunci,
10: doamna. Dar să rămână, domn director, o telegramă de la domnul ministru.
6: Cum de așa pus în ședință? Cum să poate? Ce ți-a spus, mă, să fii cu prostii de asta?
10: Nu, domn director, o telegramă adevărată. A dus-o chiar factorul și mi-a spus că e foarte urgent.
6: Auzi, de ce vorbești un întrebat? Spune și mie, de ce vorbești? Hai, șterge-o de-o vorbe.
10: A căzut guvernul. A căzut guvernul. Guvernul Iconu Griguț a căzut. Vino imediat București. Primejdie postul tău.
5: Dar cum o fi căzut, dragule? De bunăvoie ori a fost trântit?
6: Ce bunăvoie? Nu, am să-mi prezint demisia, să fiu complet liber pe mișcare.
5: Ei, dacă e vorba să-i dăm sprijin într-adevăr serios, trebuie isprăvit cât mai repede cu logodna, să aibă om un titlu în fața legătorilor.
2: Da, atunci facem diseară o masă pentru câțiva intimi, iar după masă fixăm și data logodnii oficiale și putem vorbi despre toate.
3: Coniță, domnul prefect și cu domnul primar doresc să vorbească urgent cu domnul nostru.
2: Stai puțin. Desigur că aveți chestii de politică și pe noi nu ne interesează.
6: O fi primit și prefectul vestea căderii.
2: Da, atunci noi cu Veturia și cu Ionescu ne retragem să mai vorbim.
5: Nu, pe el lăsați-mi-l aici. Dacă e vorba de politică, apoi să fie și dânsul, nu?
2: Bine, zici, Loții. Atunci rămâi și la revedere.
5: La revedere.
2: Să nu uiți să aduci diseară și pe Coca. Înainte de a pleca mai trebuie să ne vezi.
7: La revedere, domnule.
6: Domnule? Dar de ce ești așa de rece cu mine?
2: Lasă că se încălzește ea mai târziu. Da? La revedere. Cum poți fi așa de nepoliticoasă cu el? Ia seama, Turia, ia seama că asemenea partidă nu se află decât o dată în viață. Poftește pe domnii.
3: Minte nascunte.
5: Na, vezi, dragule, am vorbit de toate numai despre sora dumitale, deloc. Dacă ar afla, ar avea tot dreptul să se supere că am fost nedelicat.
6: Coca nu. Coca e o fată bună, se supără greu și trece iute.
5: No, servus! Hei, s-a întâmplat ceva. Se cunoaște după înfățișarea voastră. Am aflat și noi.
11: Vă să zic că știi, Loții, vestea. Dugariu a fost chemat telegrafic la București.
12: Da.
11: Probabil va fi numit prefect în locul meu. Dacă vine cât e el de pătimaș, ar fi în stare să facă cine știe ce lucruri care să-mi compromită reputația.
12: Și asta ar fi așa ceva nemaiauzit.
11: Am venit la tine care nu te ocupi de politică și deci ești obiectiv. Să ne sfătuim.
5: Miron nu prea știe de glumă.
11: Pe tine însă te ascultă.
5: Nu totdeauna. Pe urmă, acum voi avea și eu oarecare nevoie de dânsul, să spun cinstit, viitorul meu ginere are să fie deputat. Și deci ne trebuie concursul prefectului.
12: Care ginere?
5: Cum care ginere? Care ginere? Uite dânsul.
12: Ionescu? Adevărat mitică, bă! Zi s-a făcut. E bravo! Felicitările mele și să trăiești, mitică.
5: Da, chiar din aur s-a întâmplat, încât vedeți dumneavoastră.
11: Ce surpriză! Sincere, gratulări! Unde mai pui că ai scăpat și de opoziție.
12: Dragă domnule director, te gratulez din inimă.
11: Iată, eu în numele grupării noastre declar că am fi bucuros să ne întoarcem înapoi la matcă.
6: Ideea n-ar fi rea.
5: Da, întrebare e dacă primește Dogariu.
12: Cum să nu primească?
5: Miron are principii, dragilor.
6: Când îți pică în poală o întreagă grupare, e un câștig.
5: Toate astea e mai bine să le discutați cu Dogariu, că el e...
11: Cu Dogariu sau cu alții, dacă o fi nevoie. Ideea însă vrem să realizăm negreșit. De aceea doream să avem și sprijinul tău, dragă Loții.
5: Dragilor, eu ce voi putea, voi face. Dar să nu contați numai pe mine. De altfel, vremea e destulă până la noi, la alegeri, așa că...
11: În orice caz, îți mulțumesc, Loții. Să trăiești și să-ți trăiască familia.
5: Servus,
12: bine
5: da,
12: zici, domnule prefect. Să nu uităm să gratulăm pe Elza Neni și pe Veturia.
11: Da, ne dai voie, Loții, dragă.
5: Hai, dar îmi face plăcere, vă conduc.
8: Mitică, o vorbă.
6: Guța,
8: da.
6: Tocmai mi-a dus aminte că trebuie să aranjești ceva special cu tine.
8: Ești grozav, Mitică. Înaintea ta trebuie să scoată pălăria toată lumea. Încă o dată să trăiești și pe curând să te vedem și ministru.
6: Ei, lasă, până acolo mai este, auzi, ascultă.
8: Da.
6: În depeșe mă cheamă la București. Eu, vezi bine, acum nu mai pot pleca. De altfel, postul nici nu mă mai interesează, înțelegi? Nu mă mai interesează. Ai auzit cu urechile tale că viitorii mei socri țin negreșit să mă facă deputat.
8: Nu.
6: Vrei să mergi tu?
8: Pe cum?
10: Cum să nu? Chiar asta era să spun și eu. Așa. Aș avea interese. Dacă vine vreun om de treabă la ministerul nostru, aș încerca să mă mai sal și eu puțin.
13: Foarte înțelept, foarte înțelept ai gândit. Ar fi bine să vii tu în locul meu.
10: Sunt mulți flămânzi de... Dacă am găsit vreo proptea mai solidă...
13: N-ar fi rău să iei cu tine și pe Coca?
10: Ar fi minunat, numai să vrea dânsa. O femeie frumoasă și deșteaptă ca ea deschide toate ușile și înmoaie multe rezistențe. Dar când va afla că te însori...
13: Ascultă-mă aici. Încă nu trebuie să afle.
10: Nu?
13: Uite aici să mă ajutați voi. Că eu trebuie să o cărăbănesc. Trebuie să plec, ocazia e perfectă. Am să-ți dau eu o scrisoare pentru ea. Nu vreau să o las aici pe drumuri, înțelegi? Nu, a fost fată bună și mi-ar părea rău să rămână mâhnită. Nu, trebuie să ne despărțim așa, cum să spun, ca prieteni.
10: Așa e și uman, mitică. Apoi nu se știe dacă nu-ți mai poate fi de folos.
13: Sigur,
10: viața politică are multe întorsături.
13: Firește. Dar plecați imediat, cu să imediat. Mi-ar fi penibil să se producă vreo discuție sau chiar.
10: N-ai nicio grijă, puiule, ce.
13: Vin și eu îndată numai să-mi iau rămas bun de la familie. Așa, la revedere, miță, și să fie cu noroc.
10: Asemenea, miticuță, la revedere, mă, băiatule. Și la mai mare. Tu erai, Coca. Ai auzit, dragă? A căzut guvernul iconul Grigore.
7: De acasă până aici, cel puțin 10 cunoștințe m-au oprit să mă întrebe și să-mi spui.
10: Opresc cu telegrafia lui Mitică să meargă numai decât la București, că-i foc. Dar el, sărac, nu mai are nicio putere.
7: Sigur, drag, s-a de ochea de tot cu
10: ăștia. Ar trebui să iei tu afacerea în mână cu
7: Cucuță.
10: Trecerea și cu iscusința ta, ne-ai putea salva pe toți. Cocuțo, eu plec cu primul tren.
7: Ce?
10: Am merge împreună dacă ai...
7: Ah, bietul Mitică, trebuie să fie foarte amărat.
10: E negru de supărare și ambițios, cum îl știi.
7: Mitică.
10: Mai curând va suferi mazilirea decât să te roage pe tine să mai intervii.
7: Să rău cuțul de el, să știi că merg cu tine la București.
10: Da?
7: Și nici să nu-i spunem.
10: Da.
7: Că ar fi în stare să nu mă lăs.
10: Da, păi e stare. E atât de ambițios că trebuie să-i faci binele cu forță.
7: Plec cu tine, Guță.
10: Da?
7: M-am hotărât.
10: Bun.
7: Hai, du-te înainte și spune Roze să-mi pregătească valiza. Eu trebuie să vorbesc cu Victoria, să mă scuze. Proiectase o mică excursie cu trăsura până la moșia lui, dar ce să ne mai arde nouă de distracție când ne joc viața bietului
10: Mitică. Ia seama să nu întârzi, că trenul pleacă peste 2 ore. Fii calmă, Coca, te rog. În astfel de cazuri îți trebuie sânge rece și multă stețime. Mă duc și te aștept.
7: Da, Guțișor, la revedere.
10: La revedere, Ai auzit, Jenica? Începe vremuri grele, Jenica? Hai să-ți spui, Coca, totul.
7: Da.
10: La revedere, sunt grăbit, plecăm la București.
14: La revedere. Coca, alerg după tine de un secol. Te-am căutat acasă, te-am căutat pe promenadă. Bine că te găsesc singura.
7: Eu ce vrei? Tremuri că vei fi măturat.
14: Că voi fi, dar ce-mi pasă mie de astea?
7: Nimic, lasă, n-ai grijă. Am hotărât cu Turtureanu. Plecăm la București și nu ne dă pătuți.
14: Ce face?
7: Plecăm
14: la București. Acum te gândești să pleci, Coca? Dumitale se arde de fleacuri când Mitică își bate joc de tine?
7: Jenică, te întreci.
14: Destul. Ce fac?
7: Vrei să mă strici cu toți, crezând că poate așa am să te iubesc pe tine? E bine, înseamnă-ți roșu pe frunte, nu vreau să te iubesc.
14: Coca.
7: Nu vreau să te iubesc.
14: Coca.
7: Dacă ai fost tu în stare să încerci să mă pui rob pe mine și cu Veturia, înținând că Mitică îi face curte.
14: Și ce adică?
7: Și ce adică?
14: Nu e adevărat? Mitică umblă să se însoare cu fata lui Harincea, auzi? Adineauri a fost aici să-i ceară mâna.
7: Ai terminat?
14: A cerut-o de nevastă, nu pricepi?
7: Nu, Jenică, pe când nunta?
14: Nu glumi, ființă de sacrificiu, că e în joc viitorul tău.
7: Îți pierzi vremea, Jenică?
14: Îmi pierzi vremea, da? E bine, atunci mă duc, dar să știi că îmi pare foarte rău de tine.
7: Îți pierzi vremea, Jenică?
14: Mă duc, la revedere, domnule.
7: O fi bine că am scăpat. Doamne, nu vine nimeni?
15: Nici nu știam. Ce plăcere.
7: M-am plictisit așteptând. Mi se pare că servitoarea a uitat să vestească pe Veturia că am venit și sunt iubită din pricina lui Mitică.
15: Firește. Adineaura a ieșit de aici cu prefectul și cu primarul. S-a aranjat bine tot.
7: Aici e ușor de aranjat, să vedem la București. Eu în orice caz plec.
15: Nu se poate, m-aș supăra. Ne-am supărat.
7: Regret, dar trebuie pentru Mitică.
15: O, lasă-l acum pe Mitică în seama noastră. Dumneata, gândește-te numai la mine. Știi că am o promisiune de la dumneata.
7: Promisiune?
15: Da.
7: De la mine?
15: Sigur că da.
7: Nu mi-amintesc?
15: M-a trimis să-i comand personal pentru masa de diseară 2 torturi cu inițiale și să-i aduc răspuns gratis.
7: Bine ar face să te ogărască, să te satul de ștrengări.
15: N-am să-ți procur plăcerea asta, fiindcă, uite, am fugit, gata, am fugit. Hai, zărut mănușița. Te previn însă că pe viitor n-o să mă mai încred în promisiunea dumitale.
7: Ești incorigibil.
2: Coca, ziua, vine să te sărut. De acum ești și tu copila noastră. Ah, dragi copii, ce fericită sunt.
7: Coca, dragă, renunțăm la plimbarea noastră.
2: Sigur.
7: De seară trebuie să fixăm data logodnei și înțelegi și tu că...
2: Ce e logodna? Logodna lor, Coca,
7: da.
2: Trebuie să fii și tu la masă neapărat. I-am spus și frățiorului.
7: Te logodești tu, Veturia?
2: Da.
7: Și nu mi-ai spus o vorbă până acum? Atât de puțin mă iubești?
2: Coca,
7: cu cine?
2: Vai, da, parcă ai fi cu totul străină.
7: Cu fratele tău? Cu Mitică?
2: Da.
7: Nu se poate. Mitică a cerut pe Veturia?
2: Da, Coca.
7: El în persoană?
2: Doar nu-ți închipui că prin pețitoare.
7: Mitică, dar ar fi grozav.
2: Am înțeles. Mă miram cum să nu te fi înștiințat deloc el, care e așa de respectuos pentru Mitică. Bunele tradiții. Acum știu, a vrut să-ți facă o surpriză mare și plăcută.
7: Surpriză,
2: și noi am stricat efectul.
7: Surpriză.
2: Chestia însă nu este așa de gravă cum ți se pare ție, în naivitatea ta de fecioare. Fratele tău...
7: Ce frate, doamnă? Nu mi-e frate, mi-e iubit, doamnă, înțelegi?
2: Iubit...
7: Mă mai auzit? Nu e soră, e iubita lui.
2: Turia, te rog, nu-ți mă cumpă tu. Biata fată nu știe ce spune.
7: V-ați învoit cu toții să vă bateți joc de o biată femeie.
2: Domnișoara, te rog, stăpânește-te. Te afli în casa mea.
7: Ce
2: te rog.
7: Pasă mie de casa dumitale dacă mi-ați ademenit pe omul care i-am dat ce-am avut mai bun în sufletul
2: Uite
7: meu.
2: Ce e dumneata să te răfuiești cu omul dumitale care ne-a înșelat și pe noi.
7: Da, crezi că așa ați scăpat de mine? Nu, nu, am să stau aici, am să spun tuturor cât sufăr.
2: Coca, dragă, te rog, crede-mă pe mine. Eu nu l-am dorit. Eu m-am împotrivit cât am putut.
7: Turia.
2: Eu țineam la altul. Tu știi că doar ne-am destăinuit de atâtea ore. Și apoi de unde să bănuiesc că tu... Eu știam că ești sora lui. Coca, crede-mă, Coca.
7: Da,
2: Coca.
7: Da. Da. Aveți dreptate. Eram sora lui. Sigur, eu sunt vinovată. Dar am iubit atâta. Și el m-a înșelat,
2: Coca.
7: Eu care voiam să plec la București, să cerșesc pentru dânsul ca și alte dăți mie zile. Și cât l-am iubit, ticălosul.
2: Domnișoară, te rog, poți fi fără grijă. Nu ți-l ia nimeni, are să-ți rămână tot dumitale.
7: Nu mai întrebi, doamnă, s-a sfârșit. Am crezut în trânsul, în cinstea lui, măcar față de mine. Cum să mai iubesc pe un om care a vrut să mă înșele așa de urât? Nu! Nu, cât să te nenorocită, mă duc!
2: Coca!
7: Mă duc!
2: Ce-a fost asta, Turia?
7: O mare rușine, mama. Te-am ascultat orbește și vezi unde am ajuns.
2: Unde?
7: Unde?
2: Apoi, dacă vorbești așa, stai să discutăm serios, Turia. Să judecăm cu minte și ai să vezi că... De fapt, în toată afacerea asta, Ionescu n-are o vină tocmai așa de mare.
7: Mama!
2: Da, uite, stai puțin. O ușurință de Holtei, nu mai mult. La urma urmelor, toți bărbații sunt ticăloși până se însoară. Unii chiar și mai târziu. De ce să-l năpăstuim tocmai pe Ionescu?
7: Dar ne-a înșelat, mama.
2: Ne-a înșelat. A greșit. Dar cui să-i treacă prin minte că un bărbat de neam așa de strălucit să facă asemenea prostie? Toate sunt însă numai din vina lui Loții. Loții, el ni l-a adus în casă.
7: Poate că nici el n-a știut.
2: Cum să nu deosebească o stricată de o fată cinstită și mai ales... Ah, dar nu s-a interesat de nimic. Uite-te, draga mami, uite-te cum îți zdrobește viitorul însuși tatăl tău.
7: Mamă, de ce spui așa?
16: S-a aranjat,
2: Elza, dragă!
16: S-a aranjat! I-am desemnat chiar eu modelul, un V și un M. M-a asigurat cofetarul că iese ceva foarte chic. Rămâne acum să mai invităm câteva persoane selecte, de pildă pe generalul...
2: Ce-ai făcut, om nechipzuit ce ești? Ce-ai făcut?
16: Ce-am făcut? N-am făcut nimic, mai trimis tu la tortul.
2: Isprăvește, Loții, că m-a scos din fire. Isprăvește! Nu-ți mai bate joc de suferințele bietei fete. Te-ai gândit ce faci când ai consimțit așa de leste să dai pe Veturia din casă?
16: Tot am lăsat să hotărăști tu, nu?
2: Eu! Auzi, Turia!
7: Te rog, mama,
2: auzi! Acum zice că eu am ales pe omul care își prezintă iubita drept soră.
16: Ce spui? Ionescu?
2: Da, Ionescu, al dumitare.
15: Dragă Turia, te rog, crede-mă.
2: Lasă. Fii cel puțin cavaler și nu te scuza.
15: În adevărat, în definitiv, ce ne pasă nouă de sorsă dacă el este om de treabă, nu?
2: Turia, scumpo, hai să ne retragem că tatăl tău nu-ți respectă durerea. Cum nu m-a respectat nici pe mine, niciodată.
15: Bine, dragă, dar acum ce facem? Anulăm consimțământul și contramandez masa de astă seară și cu torturile astea, cu inițiale?
2: Contramandează numai masa. Nu fi fără socoteală cum ai fost întotdeauna.
7: De ce? De ce numai masa? Ce mai vrei, mamă? Ce mai vrei? Pe mine să nu mai contezi. Să nu mai contezi pe supunerea mea.
2: Lasă, Turia, lasă. Ai încredere în mine și în experiența mea.
7: Nu, mamă. Eu am sfârșit comedia.
2: Taci, taci, taci, dragă, taci. Pretextează vreo boală sau altceva. Loții,
15: da?
2: Ia bine seama, ușurerule, că este în joc reputația familiei.
15: Da.
2: Ia seama. Vino, Turia.
15: Stai. Stai, Elza, stai. Să știi, cu tine nici cum omul nu iese la capăt. Hai să mă super până în cele din urmă. M-am săturat de cicăleală. Te-am răbdat destul și te-am iertat. Ei, traci!
2: Ei,
15: bravo, de fapt a ieșit superb. Coca, a mea ești.

0: Jenica, spune, spune, Jenica, spune că mor de nerăbdare. Ai vorbit chiar cu Coca, ai convins-o, cedează, spune-mi.
1: Da, vine, vine.
0: Ești un prieten neprețuit. Jenica, Jenica, îți mulțumesc. Dar trebuie să știu tot, înțelegi? Tot, tot, tot, tot. E doar a patra zi de când, de când mă zvârcolesc ca șoarecele în cursă. Dacă n-a venit ea nici să-mi dea drumul în casa mea, ne-am fost lui să dorm la hotel.
1: Dragă miticuță, eu, cinstit ca totdeauna, țin să te anunț că de la Coca să nu mai aștepți nimic.
0: Ce?
1: Pentru că nu te mai iubește. Hă? Iubește pe altul.
0: Nu-mi spui și ea inima, Jenica. Pe cine? Hai că tu știi. Nu, nu, te rog, spune-mi, pe cine?
1: Pe mine.
0: Pe... Ți-a spus ea?
1: Mi-a mărturisit plângând pe umărul meu că totdeauna numai pe mine m-a iubit. Să știi că îmi pare rău de tine, mitică, dar pasiunea e suverană. Consolează-te. Să știi că fericirea mea nu este egoistă. O să te ajutăm să uiți,
0: da,
1: să...
0: Da, auzi, bănuiam eu că tu n-ai să mă lași pradă de zădejdi. De aceea am și făcut apel la tine.
1: Adică?
0: Fiindcă pe Coca am pierdut-o iremediabil, barem să nu pierd și pe fata lui Haringea.
1: Ah.
0: Jenică, ajută-mă. Ajută-mă.
1: Păi, mă rog, spune-mi ce să fac și o să fac.
0: Uite, puiule, tu vezi așa abil cum ești. Ai putea să sondezi puțin familia Harincea, înțelegi?
1: Nu.
0: Te duci eventual ca din partea mea, le spui că trecutul unui bărbat n-are nicio importanță, că tu știi cât de mult iubesc pe Veturia, că de 4 zile de când n-am mai văzut-o sunt aproape să mă sinucid de dor și de durere. Poți chiar să adaugi, știi tu, ca să le facem așa mai multă impresie, că eu n-am mai primit să stau de vorbă cu Coca și că m-am mutat la hotel în adins. Ca să nu mai fiu sub un acoperiș cu ea, înțelegi tu?
1: Da, adică, da, da,
0: lucruri
1: da, da.
0: De efect. Da.
2: Ce mai dorești cu mine?
0: Coca, iartă-mă. Da, iartă-mă, sunt un nemernic. Eu nu vreau nimic, dar te rog să nu mai fii supărat.
2: E zadarnic, domnule. Ce a fost nu se mai întoarce. Iubesc pe altul.
1: Nu ți-am spus eu, mitică. Crezi că eu spun palavre? Dar mă rog, hai, în amintirea vechii noastre prietenii, am să rog eu pe Coca să-i fie milă de tine să te ajute.
2: Ah, dacă mă rogi tu.
1: Da, Cocuță, da, e băiat bun. A fost el măgar. Da, e băiat bun.
2: Dragă, să nu cumva să-mi vorbească de dragoste. Oprește-l tu, Jenica, să nu-mi pomenească de amor.
1: Mitică, sper că ai auzit.
0: E sentința mea de moarte, dar ce să fac, mă supun.
1: Ascultă-l, puiule drag, te rog eu, hai, fă asta pentru mine. Până atunci eu mă repet să încerc ce-am vorbit, mitică. Dar ia bine seama, nicio vorbă de amor. La revedere, Cocuță. Să fii mai drăguță cu el, săracu. Tare i-am mărât. La revedere.
0: La revedere, Jenica, la revedere.
2: Era să plec fără să te mai văd. Dar Jenica mi-a spus că ești foarte nenorocit și în amintirea iubirii mele, care a fost sinceră, sinceră și cinstită, vreau să mai fac pentru dumneata un gest. Ultimul. Știu că asta n-are să sporească regretele după mine. Știu, știu. Degeaba caut să protestez. Te cunosc prea bine, mitică. Te cunosc bine.
0: Ciulica.
2: Te rog.
0: Ciulica.
2: Te rog.
0: Cum să te convin că te iubesc?
2: Mai începe cu pasiunea dumitale prefăcută că mă scârbești și plec fără să te mai ascult.
0: Bine, bine, dacă ești așa de ireductibile, iată, mă abține. Spune-mi atunci, ce ai vorbit de unăzi la Harincea când te-ai supărat?
2: Ce-ți pasă?
0: Nu, nu, eu nu te trec ca să-ți răscolesc amintiri penibile, dar trebuie să știi, Ciulică scumpă.
2: Te rog.
0: Ciulică, că sunt pierdut dacă se strică logodna. Cu desăvârșire pierdut. Jenica s-a dus să caute o apropiere, dar norocul meu e în mâna ta.
2: Să mă duc eu? Eu să mă duc chiar acolo? Niciodată!
0: Nu, ascult, Ciulica, nu, nu să te duci tu, nu! Jenica vrea să aranjeze o întâlnire, poate chiar pe mâine. Dar presupunând că el nu izbutește, tu poți face mult prin Harincea.
2: Harincea?
0: Da, știam eu că cam făcea curte.
2: Da.
0: Da, da, da, da, da, dacă ei vorbi.
2: Numai să nu-i fie frică să vie.
0: La birou aici, nu, vine sigur.
2: Bine, bine. Am să-l chem dacă vine.
0: Bine, uite, colea telefonul.
2: Atunci tu pleacă, hai du-te.
0: Am hai plecat
2: du-te. Alo, dați-mi 5x5 casa domnului Harincea. Da, mersi. Alo, domnul Harincea? Iar nenea Loții Baci? Eu sunt, da. O foarte supărată, sigur. Nu, nu pe dumneata. Dumneata ai fost totdeauna drăguț. Foarte drăguț. Aș vrea și eu să-ți vorbesc înainte de a pleca. A, nu, sunt absolut hotărâtă să plec de aici. Nu știu dacă am să plec singură. Depinde. Să vedem. Bine, bine, să vorbim firește că doresc. De aceea te-am și chemat. În biroul lui Mitică. Sunt singură. Da, te aștept, dar să nu întârzi. De la dumneavoastră poți veni în 2 minute. Iaca, mă uit la ceas. La bună vedere.
3: Ordonați, Duguiță.
2: Tu erai, Mihăiță, ascultă. Știi că eu mă întorc la București.
3: Nu mi-a spus nimic o numitică.
2: Plec singură, Mihăiță. Ei, și mi-ar trebui să-mi împacheteze cineva lucrurile, să-mi le ducă la gară, să le încarce cu băgare de seamă în vagon. Iau un vagon întreg.
3: Dar ce vrei să duceți într-un vagon
2: cum
3: întreg?
2: Cum ce? Toată casa, toate lucrurile sunt ale mele.
3: Nu știu ce are să zică cu o numitică dacă lăsați casa goală.
2: Da.
3: De, mi se pare că ați avut o neînțelegere, că conașul nici n-o dat pe acasă, dar...
2: De-aia vreau să plec, ne-am supărat de tot.
3: Da, eu ce să zic, bine nu-i?
2: Poate nu crezi că sunt lucrurile mele.
3: Eu vă cred, dar fără ordinul domnului
2: director. Hai că ești idiot, băiete, ești idiot, mulțumim că mi-a venit să fac de vorbă.
3: Dacă nu vă mâniați, Duduiță, dar eu cu slujba, știți? Domnul director a ieșit în țăl, dar este domnișoara. Domnișoară, veniți că sunteți căutată!
4: Cuca, draga mea, sunt exact, au trecut mai mult de 2 minute, mi-am luat doar părăria, bastonul l-am uitat.
2: Ești foarte exact, asta îmi dovedește că ții puțin tel la mine.
4: Puțin tel? Ce vorbă e asta? Enorm țin cuca, mai mult decât enorm. Dacă dumneata e ține pe sfert, eu m-aș declara mulțumit.
2: Mai știi?
4: Ai fi găsit o formă să-mi demonstrez că într-adevăr ții de atâta vreme de când ne cunoaștem, nu? Da, în sfârșit, a sosit și prilejul să repari imediat.
2: Ai grăbit! De altfel și eu vă părăsesc pentru totdeauna. Cine mă iubește, mă urmează.
4: Cuca, dragă, eu iubesc, dar ca să mă duc până la București, cer prea mult.
2: Fă-ți roșii, stai și dumneata la București. Alege-te senator.
4: Senator? N-ar fi rău, dar dacă eu nu fac politică.
2: Când iubește a ei, vei face orice, chiar și politică.
4: Draga mea, ar părea suspect. Trebuie motive foarte serioase.
2: Iubești, găsești toate motivele.
4: Ai, Cuca, ești adorabil.
2: Hai, întreabă-mă întâi de ce te-am chemat.
4: De că mi-ai spus neîntrebată. Amănuntele se vor specifica la București între senatorul Harincea și domnișoara Cuca.
2: Pentru ceea ce știi, ai venit dumneata singur. Eu te-am poftit pentru altceva.
4: Da? Să auzi.
2: Pentru Mitică Ionescu.
4: Mitică Ionescu? Parcă mi-ai spus că v-ați despărțit. Ștrengăriță, vrei să mă tragi pe sfoară înainte chiar de a începe?
2: Nu, crede-mă, jur. De altfel, el rămâne aici. Dar e prea nenorocit, trebuie să iubească foarte mult pe Beturia. Dacă pentru ea m-a așelat pe mine, care am fost așa de credincioasă, are să fie un ginere să-ți facă cinste. Hai, făgăduiește-mi că ai să-l ajut. Promiți, te rog.
4: Bine, s-a admis. Nu-s capabil de rezistență. Am să încerc.
2: Îi promitem cu suflet, cu tot sufletul. E prima dovadă de iubire, Cizoger. Pentru mormântarea trecutului, schimb, am să te iubesc mult, mult.
4: Vai, ce parfum îmbătător. Cuca, te iubesc.
2: Urâtule drag, și eu te iubesc. Hai, îmbrățișează-mă.
5: Ce-i asta? De ce am mai adus aici, domnule Brihac?
3: Domnule!
5: Lați!
3: Da, Cuca!
5: Bine, lați, dragă, să te găsesc în brațele acestei femei?
3: Mamă! Adineaur, ai jurat că numai pe mine mă iubești și acum te prind pe genunchii unui domn?
5: Pleacă, tu cu fată de măritat, cu nume istoric, nu te sfiești, tate, coborâi atât de jos?
2: Doamnă, m-ai plictisit. Dacă nu-ți place, păzește-ți mai bine bărbatul.
3: Cuca, ce înseamnă Cuca? Cuca, unde pleci? Scuzați-mi violența, doamnă, dar nu mai pot permite să-și bată joc de mine. Mă duc să lămuresc lucrurile. Cuca!
5: Ah, câtă impertinență la o ființă atât de tânără. Mă uimește și mă mărmurește.
4: Sigur, Elza, dragă, e ceva...
5: Taci!
4: Mi-a vorbit Ionescu. Voia să vie la tine să-ți ceară scuze și să-ți mărturisească sincer că atunci l-a calomniat pentru că era furioasă.
5: Ah, eu v-am spus că bietul Ionescu nu este vinovat. V-am spus, o femeie care a putut să te amăgească și pe tine, om cu atâta experiență de viață. Ah, cât trebuie să fi îndurat Ionescu de la ea, bietul om.
4: De aceea nu fi cutezat să-și mărturisească relațiile cu dânsa.
5: Sigur că da, sigur, mi-a spus și poetul. Numai așa m-am osterit până aici. Se vede că e simțitor și delicat la suflet și din faptul că nu s-a îmbulzit să se explice. Numai oamenii de rând umblă toată vremea cu explicat.

0: Da, și n-am mai putut scăpa pe urmă.
1: Nimic n-ar fi fost însă mai edificator pentru mine ca scena de adineaur aici, când am găsit pe bărbatul meu amăgit de această femeie îngrozitoare.
0: Nu se poate.
1: Da, da, am văzut cu ochii mei. Altfel nici eu n-aș fi crezut. Trește care și loți partea lui de vină că s-a lăsat atât de ideea ca și dumneata. Dar o femeie rea este atât de periculoasă că scoate din minți și pe oamenii cei mai corecți.
2: Sigur că da, mie mi-a spus că pleacă definitiv acasă.
1: Bine că se duce, bine că se duce. Așa o să meargă toate mai neted. Masa de unezi am putea o face și diseară, nu e așa?
2: Atunci alerg să comand torturile.
1: Stai, Loții. Azi trebuie să sosească de la București și Dogariu.
2: A, noul nostru prefect.
1: Îl poftim și pe el ca să aranjăm candidatura dumitale. Da. În sfârșit sunt multe de ispravit.
0: Eu n-am decât rugămintea să-mi dați voie să o revăd mai înainte pe Veturia, să-i pot ceri iertare pentru trecutul meu păcătos.
1: Ce delicat, câtă noblețe de sentimente. Boierul tot, boier.
0: Doamne.
1: Firește că ai să o vezi mai vorbă. Ia ca, du-te acum și vină cu ea aici, domnule Ionescu. Du-te după Veturia și ia seama să fii de baci. Contez pe dumneata.
2: Și bare, nu ne face să așteptăm aici prea mult ca niște bieți chiriași fără căpătâi.
0: Eu aș vrea să ies prin grădină.
1: Da,
0: se pare mai drept, nu?
1: La revedere. El poate să convingă mai lesne pe Turia între patru ochi.
2: Numai cu Veturia să nu aveți încurcături. Ea ți-a spus mereu că nici nu vrea să mai auză de Ionescu și că rămâne cu Garofoi.
1: Veturia să nu te doare capul, ea e fată cu minte. Ce Garofoi, vai?
3: Poftiți, domnule prefect!
4: Bună ziua, strămoșițele! Aveți ceva din chiriat? Știam că te găsesc aici în zanenii de la Veturia. De la gara am luat doar pe Garofoiu și am mânat direct la dumneavoastră, fiindcă am ceva de mare preț îndeoseb pentru dumneata, zanenii. De Garofoiu l-am lăsat să-i ție de urăturii.
1: L-ai lăsat la noi? Mm-hmm. Auzi, Loții?
2: Da, pe mine nici mă mai bagă în seamă, cu toate că abia aștept să-l gratulez.
4: Iartă-mă, Loții Baci, dar trebuie să-l lămuresc întâi pe dumnei.
1: Nu știu, am ceva de lămurit cu tine, drag.
4: Ai uitat? Eu nu, ce să-i faci, obicei mocănesc. Deși am avut în București nesfârșite conciliabule și alergături, n-am neglijat să mă interesez de Ionescul dumitale și de surioara lui.
1: Ce surioară? Ce să... Întâi că nu e soră, ci o femeie pierdută care...
4: Care, dăm voie să completez eu, care l-a lansat pe scumpul nostru Ionescu. Dorești poate amănunte mai ample? Poftim, ai aici documente.
1: Ce documente?
2: Mirane, fii cavaler.
4: Nu, liniștește-te, nu despre domnișoara, ci despre urmașul Mihai Vitea. Ascultați, vă rog. Domnul Ionescu a debutat în viața publică la un teatru de periferie ca simplu cortinier.
1: Cortinier.
4: Mai târziu, făcând cunoștință intimă cu numita Coca, a devenit întreținutul ei.
1: Întreținut.
4: În sfârșitul, ministrul de ieri, ca să fie pe placul domnișoarei Coca, l-a trimis aici ca agent electoral și a ajuns descendentul lui Ștefan cel Mare și aproape ginerele lui Harincea.
2: E serios, Mirane?
1: Calomnii. Nu poate fi Ionescu. Trebuie să fie o confuzie.
4: Zaneli, îți ofer dumitare hârțoagele astea să le studiezi pe îndelete. Hai să afli multe amănunte picante. Acum nu vreau să te plictisesc cu ele. Să nu ai nicio îndoială însă asupra autenticităților. Mi-au fost furnizate de poliția capitală.
1: Bine, dar asta ar fi...
2: Ar fi,
4: Zaneni, și chiar este un mare noroc pentru Veturi, crede-mă. Și o mai mare fericire pentru Garofoiu, care o merită.
1: Da!
2: Nu, fii calmă, Elza.
1: Lasă-mă, Loții, nu mai enerva, lasă-mă. Tu mi-ai bătut capul că e o draslă de neam domnesc.
2: Eu, Elza?
1: Tăgăduiești. Nu mi-ai explicat tu, ba mi-ai și citit dintr-o carte că a existat în Moldova un voievod căruia îi se zicea Ștefan cel Mare? Nebunesc. Cum să se apere o biată femeie de oameni răi dacă bărbatul ei nu este în stare?
4: Elza, nene, ai putința să treci numai de câți lucrurile.
1: Cum să
4: vrei să omoriți pe Turia cu un om demn? Iată-l pe Garofoi.
1: Nu vreau să aud. Dacă un om ca Ionescu m-a înșelat pe mine, care am atâta experiență,
2: Poftim.
1: Ce
0: stai? Nici n-am putut pătrunde în casă. Domnița noastră mi-a trimis vorbă care se vie cu domnul Garofoi. Eu nu mi-am reținut nimic, dumneata mai trimisă.
1: Cortinier.
0: Mi se pare că domnul prefect Dogariu m-a calomniat foarte rău, dacă doamna...
1: Loții?
2: Da?
1: Sper că barem acum să mă aperi. Doar nu o să mă insulte și cortinieri.
4: Am să te lămuresc îndată, domnul Ionescu, dar te poftesc cu anticipație să cobor tonul. Onorate vlăstar de domn.
5: Ce s-a întâmplat, mama? De ce ai trimis pe domnul Ionescu după mine?
1: Te rog să nu te mai uiți la domnul Ionescu. Uite-te mai bine la domnul Garofoiu.
5: Da.
6: Câtă lume! Salut! Felicitări, domnule prefect! Stimată doamnă, am aranjat cu Coca. Tot pe mine mă iubește. Dragă mitică, te felicit din inimă și sunt

0: Vesel că am contribuit, mă rog, să zicem, prin inteligența mea la fericirea voastră.
1: Nu-ți cheltui zadarnic elocvența, poete. S-a stricat.
2: Poftim? Cum adică s-a stricat? Nu se poate.
0: Dar ce, nu-i mai dați de soție pe... Ar fi păcat.
3: Dacă nu-i de viță domnească.
0: Atunci îmi pare rău, mitică. Dar nu fi mâhnit. Reîncepi apostolatul.
3: Eu însă cred că v-ați sacrificat destul și am hotărât să închid chiar de pe acum biroul de cartiruiri civile și militare.
4: Cu voia dumneavoastră, domnule prefect Dogariu, acest birou... E înființat prin decizie ministerială și deci dumneavoastră n-aveți puterea să-l închideți.
3: Totuși, cu voia dumitale, eu am să-l închid.
0: Totdeauna cei mici trebuie să plătească oalele sparte.
3: N-ai frică, de-abia am sosit, cei mari vor urma. Sper că până mâine predecesorul meu, prefectul, domnul Daraban, împreună cu primarul Harambașa, vor fi la răcoare.
5: Ce spui, miroane? Mm-hmm. Și ei care se oferiseră să se reîntoarcă la voi cu întreaga lor grupare.
3: Dragul meu, noi facem apel numai la oameni cinstiți și capabili. Dumneata, doți baci, în primul rând, ești dator să ne sprijinești.
5: Eu? Mm-hmm. Cum mai potrivit-o așa?
6: Da, de ce te codești, Loții?
3: Ezaleni, bravo, pe Loții îl facem senator.
5: Bine, Elza, dacă ții tu...
0: Domnule prefect, am de făcut o destăinuire. Stimată doamnă, nu lăsați pe soțul dumneavoastră să se aleagă senator. Altfel o să vă căiți amar.
6: Cum?
0: Coca mi-a mărturisit adineaur că domnul Harincea merge la București numai pentru ea și care să-i cumpere casă și automobil. Din acest moment, domnul este rivalul meu.
6: Dumneata îți închipui că va merge și va sta singur la București. Dar eu unde sunt? Eu ce treabă am?
7: Dogariule, dacă vă ocupați numai de politică și de alegeri, eu cum rămân?
5: Elza, dragă, eu zic să facem totuși masa pe care am proiectat-o pentru diseară.
6: Iar te amesteci. Vrei să mă vâr în vreo nouă încurcătură? În orice caz, logodnă nu se mai face până nu iese Loții senator.
8: Atunci, mamă dragă, fiindcă tot sunt majoră, îmi permis să poftesc eu diseară pe viitorul meu logotnic.
0: Bravo tu! Sunt fericit.
6: Tu ia, ce înseamnă asta? Te rog să-mi explici ce înseamnă asta. Pe mama. Mine nici nu mă mai întreb dacă îți dau voie.
8: Mama, te rog, mama.
0: Domniță, să-mi dai voie să-ți prezint diseară din parte o superbă poezie de logodnă inedită. Da. A început așa să-mi umble prin cap și sper să o aștern pe hârtie până la vremea mea.
8: Mulțumesc.
3: Domnule Ionescu, tot aici erai?
4: Da.
3: Credeam că-ți faci bagaj.
4: Nu, așteptam să sfârșiți... tocmelile.
9: Mm-hmm. Bună ziua! Bună ziua!
10: Bună ziua, Gurca!
9: Ce onoare, prea stimate, domnule prefect! Se vede că ați venit de la gare direct aici. Am călătorit în primul dat, nu m-ați observat. De altfel și eu doar m-am primenit puțin și am alegat să-mi iau postul în primire de la prietenul Ionescu.
3: Post? Ce post?
9: Direcția acestui birou.
3: Aici? Mm? Nu se poate.
9: Am ordinele numine în buzunar, dacă vă interesează.
3: Trebuia să vi se comunice și mie, nu? Da. Nu știi nimic, n-am primit nimic, prin urmare nu te recunosc.
9: Domnule prefect, puteți să nu mă recunoașteți, dar eu, pe baza ordinului ministerial...
3: Atunci am să vă izgonesc cu poliția!
9: Domnule...
11: Două telegrame urgente de la București pentru domnul prefect Dogariu. Din ceas vă caută factorul
3: prefectiv. Dă-le încoace.
9: Vă să zic că se pune în disponibilitate directorul biroului de cartierii civile și militare de Ionescu. Se numește în locul de director, devenit astfel vacant, domnul Ghetu Turea. Pentru ministru.
3: Cum vedeți, domnule prefect, suntem în ordine, da?
0: Dragă Guță,
9: da.
0: Vreau să fiu cel din tâi care te felicită din toată inima.
9: Genică.
0: Să trăiești, Guță, și la mai mare
9: ascultați-o pe a doua,
3: da.
9: Binevoiți a primi în rândurile noii grupări de sub conducerea domnilor Daraban și Harambaș.
3: Nu, mai pus categorie. Așa nu privesc să lucrez. Chiar azi îmi trimit demisia telegrafică.
5: Fii cu minte, Miroane. Nu te primi. Politica are anume tradiții care nu se pot schimba atât de repede ca părerile iubitei mele, Elza.
6: De-aia te rog să nu faci glume fără sare, Loții, pe socoteala mea. Eu nu-mi schimb părerile. Numai lumea se schimbă. Dacă oamenii ar fi de treabă, n-ați avea acum să consolați pe Miron.
3: Nu, mă consolez singur, Zaneni, și nu mă dau învins, te asigur. Dar vă rog să plecăm de aici, că a început să mă năbușe atmosfera asta.
0: Îmi dai voie să-ți ofer brațul meu, scumpă Veturie?
8: Cu drag.
6: Poftim. Hei, poftim să mai crești copii.
5: La revedere, la bună vedere,
3: dragă. Da, pe curând.
0: Cam necioplit, prefect Dogariu.
12: Se îmblânzește, dumnealui, n-ai nicio grijă. Îmi pare rău că planurile tale au dat greș, dar eu de când a intervenit Coca, dragul meu...
4: Așa e când îți lezi soarta de o femeie zăpăcită. Și dacă era aia deșteaptă...
2: Ia, Paul, ia stați puțin.
4: Ce?
2: Păi cum vrea Coca să plece la București dacă mă iubește pe mine și eu rămân aici? Păi nu trebuie să rămâie și ea? Stați așa, am să o conving în 2 minute că doar sunt tare.
12: Apropo, Mitică, era să uit o chestie de mare importanță pentru tine. Ai auzit că Daraban și Harambașa ne-au părăsit?
4: Guță!
12: Da.
4: Doamne, Guță, ești omul providenței, așa, o depeșă extraurgentă la București.
12: Aha.
4: În urma defecțiunii fostului prefect Daraban, îmi asum reorganizarea pentru a putea lupta cu cinste în alegerile generale iminente. Aha. Apoi propun lista candidaților.
12: În frunte cu tine.
4: Cu mine. Cădem sigur, dar la guvernarea viitoare sunt deputat și șeful organizației județene.
12: Să mai poftească pe urma al de Dogariu să ne scoate de aici.
4: Exact, așa.
8: Mitica, frate, care tot? Jenica, spune că a fost ceva îngrozitor.
4: Ce îngrozitor, ce bulică. E admirabil, rămânem împreună. Tot a mea ești tu, Coca mea.
8: Hai,
4: de ce bulică, nu fi proastă. Nu știi cât te iubesc eu pe tine. Mai trebuie să-ți spun.
8: Vreau să juri, dar sincer.
4: Proastă, mică, ce ești?
2: Guță! Guță, mare putere amorului! Uite de când mă iubește Coca, uite așa îmi vine poezia, uite așa! Închipuiește-ți, am convins-o să rămâi aici. Sunt fericit. Stai să citesc o poezie. Am o poezie. Coca, ce-mi văd ochii? Numai adineaur mi-a jurat credință până dincolo de mormânt.
8: Jenică, nu fi zevzec.
2: Zevzec? Eu... Ce oameni! Ce lume!

0: Ați ascultat Apostolii de Liviu Rebreanu. Distribuția a fost următoarea: Mitică, Virgil Ogășanu; Domnul Harincea, Mircea Albulescu; Doamna Harincea, Ileana Stana Ionescu; Veturia, Valeria Ogășanu; Coca, Rodica Mandache; Turtureanu, Mihai Fotino; Brihac, Șerban Celea; Mihai, Jorj Voicu; Dogariu, Cornel Vulpe; Garofoiu, Mihai din Vale; Prefectul, Ion Pavlescu; Primarul, Radu Panamarenco. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Ileana Șerban, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Nicoleta Banea. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Bună seara, iubito. L-aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal și stingheri. Bună seara, iubitule.

Tare iubito, pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte. Că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito. Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara.

te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ. Mai presus de mărire, de că

0: nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Justiția Română, secția corecțională. De Ion Luca Caragiale.
2: Vine acum de se judecă procesul de înșelăciune și furt săvârșit în dauna reclamantii Caleopa Ionescu.
3: Eu sunt, domnule prezident, și dânsul de colea care mi-a făcut pocinogul. Are și avocat, eu n-am.
2: Da, spune-mi cum s-au petrecut lucrurile.
3: Eu, domnule prezident, vine dumnealui la mine, care venea totdeauna seara ca amic. Încă era și dumneai Tincuța Dăscălescu, care mi-este amică, și-a schimbat-o dumneavoastră martoră că a fost acolo și poate să jure cum s-a întâmplat.
2: Las-o pe dumneai, nu e aici în sala de judecată. Dumneai e afară, o să răspundă când o vom chema. Acum spune dumneata.
3: Spui, a venit dumnealui.
4: Nu te mai chemat, am biletul dumitale.
2: Inculpat, inculpat te cere.
3: Dacă știam ce ștofă ești, nu te mai chemam. A venit și zice să nu mai învârtim masa, care vorbeam cu sora mea care a murit și ne spunea poezii de Eminescu și de Victor Cucu.
2: Ăștia cine sunt?
5: Permiteți, domnule prezident.
2: Vă permit, domnule avocat.
5: Se referă probabil la Eminescu și la Victor Hugo.
3: Da, da, ăștia sunt.
2: Cum sora dumitale care a murit?
3: Da, la spital, de piept, ieșise din azil și îi plăcea poeziile. Și eu iubeam foarte mult. Eu o băgasem în azil că aveam o protecție. Și când vorbeam cu ea, apoi toată noaptea o visam.
2: Cum vorbeai cu ea?
3: Cu dumnealui, învârtea masa. Mi-a spus că e fericită și că s-a gândit cu mama. Mă sărută dulce, dar mama nu poate vorbi că e în altă parte.
4: E, am zis că a trecut iar în incarnațiune.
2: Da. Tăcere, tăcere! Și dumneata credeai?
3: Cum să nu crezi dacă vorbea masa?
2: Dar ceasul și inelele, cum ți le-a luat?
4: Fără să știu, era mediu, domnule.
2: De ce ne inculpatule? De vrei să nu se agrave situația? Spune.
3: Da. A venit seara și zice că a învățat acum să arate și persoana, dar nu cu masa. Zice că l-a învățat ră niște profesori de la minister, de unde face acum pe popi. Zice, dezbracă-te. Scoate tot. Tot ce ai, ori de metal, ori de imitație. Și eu am scos ceasul și lanțul care l-aveam cadou de suvenir de la un mătușe de-a mea. Și cu medalionul, cu șuvița de păr de la sora mea și inelele și l-am pus pe masă lângă lampă. Să mă spui și Tincuța că poate să jure. Și zice dumnealui Tincuț, zice, tu du-te dincolo. Și-a băgat o lodăiță aia la altă și-a închis ușa și să nu vii până nu te-am chema. Tincuța râdea de noi, dar dumnealui și avea alte motive, să vedeți. Și după ce am pus ceasul cu lanțul și inelele pe masă, m-a legat la ochi și m-a pus să stau într-un picior. Și am stat așa, și am stat așa, am stat prisc la vreun sfert de ceas. Și zice,
4: nu-i adevărat, nu-i adevărat.
3: Și așa, tane, care nu te-am crezut pentru ca să fii până intrat să râzi o biată femeie ca mine. Și după ce am stat așa, domnule prezident, de mi-a morțise piciorul și îmi făcea urechile că mi-era și frică, că spunea că o să fie soră mea. Dumnealui zice, ai adormit? Zic, da. Zice, bine. Și mi-a venit așa, un fel de amețeală. Zic, o să țină mult? Zice, nu mișca. Zic, și am auzit odată puf în lampă și ușa buf și parcă am văzut-o pe sora mea. Am țipat și am căzut jos leșinată. Când m-a deșteptat Tincuța, iar pe domnul de unde nu e. Caută ceasul și inelele în sus, caută-le în jos, nicăieri.
2: Da. Bine. Să vină martora Tincuța Dăscălescu.
6: Am Dăscălescu!
7: Prezident, am auzit tot că ați lăsat ușa deschisă și pot să jur să-mi sară ochii dacă n-a fost așa cum v-a spus tața Caliopa.
3: Încă eu și râdeam,
7: dar când am văzut-o pe tața leșinată, am țipat că credeam că aș omorât-o. Că știți dumneavoastră că au fost răcazuri de omor?
2: Bine, destul. Domnule avocat al apărării, aveți cuvântul.
5: Domnilor magistrați, voi fi scurt. Spiritismul, această sublimă știință a viitorului, este încă în fașe. Ca orice copil în fașe, poate face și greșeli. Nu-i mai puțin adevărat că viitorul este al lui. Inculpatul, din greșeală, în starea impersonală de medium, a avut o mișcare de somnambul. A luat ceasul și celelalte, e adevărat, dar a făcut-o involuntar. Era într-o stare absolută de irresponsabilitate. Știința modernă ne-a dat destule lumini asupra irresponsabilității. Tot fundamentul sistemului nostru penal trebuie deci să se schimbe. Iată marele cuvânt al științei moderne: irresponsabilitate, impunitate. Ime tutele, da, nu pedeapsă. Ești irresponsabil, poți să-ți permiți din când de când o greșeală de care în urmă ipso facto nu ești vinovat. Ori clientul meu nu e responsabil pentru că n-a știut ce face.
7: Dar de ce te-am pus amare la copetărie?
5: De rușine. Vedeți, domnilor magistrați, de rușine. Apoi poate avea rușine un om responsabil? Nu. Eu deci cer achitarea. În orice caz, circumstanțe atenuante. Nu uitați că trăim într-o epocă unde nu e rău să menajăm spiritismul și pe spiritiști.
2: Liniște! Inculpat, ai ultimul cuvânt.
6: Domnule prezident, i-am atemat. Altfel nu mă duceam. Eram mediu, n-am știut ce fac. Pe urmă m-a apucat rușinea să mă întorc. Bijuteriile le-am amanetat, nu le-am vândut. Aveți cruțare, domnule prezident, pentru un june spiritist la începutul carierii. Să trăiți, să trăiți!
8: Liniște! Curtea se liberează!
2: Tribunalul admite circunstanțe atenuante și condamnă pe tânărul mediu la 6 luni închisoare și 25 de lei cheltuieli de judecată.
7: Să trăiți, domn prezident, să trăiți! Și lucrurile mele!
2: Liniște! Liniște! Reclamanta Caliopa Ionescu ia-ți în primire obiectele spiritizate de către inculpat. Oh. Inelele,
7: da.
2: Lanțul,
7: da.
2: Medalionul,
7: da,
2: și ceasul.
7: Să rămână și Dumnezeu să vă blagoslovească.
2: Și fii mai atentă la amicii ce-ți vin în casă.
7: Da, păi dacă-l mai prind, nu-l opăresc cu apă clocotită!

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Tapaj nocturn. Traducere și adaptare radiofonică de Marica Beligan după piesa cu același titlu de Marc Gilbert Sauvageon.

0: Ce este? Ce s-a întâmplat?
1: Ce? Ce-și nebun? De ce ții pe șarma?
0: Dar n-am fost eu, ce vrei? Țipătul venea din biroul tău.
1: Din biroul tău, ești sigur?
0: Nu, mi se pare, adică...
1: Staci! Nu se mai aude nimic.
0: Hai, da. Era un strigăt groaznic, Frederic, de om jupuit de viu.
2: Dar ce se întâmplă aici?
1: Niște Armand pretinde că strigătul venea din biroul tău.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, eu nu pretind nimic. Mi s-a părut.
1: Bine, tata trebuia să lucreze noaptea asta până foarte târziu și a chemat și secretara.
0: Exact, a venit pe la ora 10. Da. Am auzit și claxonul motoretei.
1: Așa, așa,
0: când
1: așa, așa.
0: A sunat să anunțe că a sosit.
2: Și ai auzit-o și plecând?
0: Eu? A, nu, nu, eu dormeam.
1: Da, e trecut de două. Totuși, tata trebuie să se fi culcat, nu?
2: În orice caz, nu în camera lui. Îl aud totdeauna când trece pe coridor, din cauza piciorului pe care îl târăște.
0: Atunci mai e încă în birou. Nu credeți că ar trebui să mergem să vedem?
1: Nu, nu, nu, mulțumesc foarte mult. Prima dată când am încercat, mi-a zvâlit bancronul în cap.
3: Armand! Nu cumva ești bolnav de te primi cămașă de noapte la ora asta?
2: Uite-și pe Gertrude, și dumneata ai auzit țipând?
3: Și mai vii și cu mișcarele goale pe parchetul pe care tocmai l-am dat cu ceară.
1: Marie te întreabă dacă ai auzit și dumneata strigând.
3: Iartă-mă, Frederic, dar eu sunt cea care lustruiește parchetul. Puțin îmi pas dacă asta te enervează. N-am auzit țipând, dar cine a țipat?
0: Nimeni, în sfârșit, nu se știe.
3: Dar nu e un motiv să te bolnavești, Armand? Mă duc să-ți caut papuci și un șal.
4: Silvi, tu mai lipseai.
3: E îngrozitor. Îngrozitor, am auzit un strigăt. Am sărit din pat.
2: Dar ți-a trebuit cam mult timp ca să sări.
4: Mi de scuze, tanti mi, cine a strigat?
0: Nu se știe, în prima clipă mi s-a părut că vine din biroul bunicului tău. Dar acum...
3: Uite, Arma, pune șalul pe umer. Așa, și ăștia în picioare sunt șoșonii tăi de casă.
4: Dar în orice caz nu era vocea bătrânului.
1: Silvi, te rog.
0: Nu, ai zice mai curând o voce de femeie.
1: Atunci secretara?
3: Dar nu văd de ce o secretară ar striga în casă la peste două noapte.
1: Da.
3: Sigur că mititica doarme buștean de mult la ea acasă. De altfel, și Ciprian, pe sub ușa lui nu se vede lumină.
2: Și totuși tata nu e în camera lui.
4: Un birou are o canapea, nu? N-ar fi pentru prima oară.
1: Da, asta așa e.
3: Ei, bun, ajunge, hai să ne ducem la culcare. Eu mâine am treabă, trebuie să fierb dulcețul.
0: În definitiv, poate că strigătul venea de afară. Când dormi, știți, mai vii?
2: Nu, stați, mie nu-mi place chestia asta. Tare aș avea chef să mă duc să văd.
5: Ce? E încuiat cu cheia pe dinăuntru.
0: Păi sigur, se încuie întotdeauna când lucrează.
1: Da, dar nu se zărește nicio lumină.
3: Poate că s-a încuiat ca să doarmă liniștit?
1: Da.
3: Bănuitor.
4: Dacă cumva doarme și tanti mi-l trezește, o să facă un scandal?
0: Asta așa e, Mari, mai bine să ne lăsăm pe gubaș.
6: Ce se întâmplă? Se scufundă vaporul?
2: N-avem nevoie de tine, Bel, șterge-o la culcare.
6: Ha, pentru nimic în lume.
4: Ai auzit strigând pe cineva, micuța mea?
6: Strigând? Nu, mamă. Cine a strigat?
0: Nu se știe, nu?
4: Care mai avem aerul caragios, țopăind rătăciți în fața ușii ăstea, fără să îndrăznim să batem, sub pretext că înăuntru e un moșneag moroconos, avar și lacom, care ne terorizează.
1: Silvii, vorbești de bunicul tău.
4: Hai să mă scuzi, dar eu...
3: N-a digerat încă perechea de palme cu care a plătit-o săptămâna trecută.
4: Dumneata, alzaceana furisită termină. Dacă ai ști măcar a 10-a parte dintr-un sfert din opinia pe care o are despre dumneata.
3: Oricum, cel puțin știe că eu prefer să frec din răsputeri dormitorului și nu al prefectului.
4: Crăciun, fiindcă n-ai posibilitatea să alegi. Prefectul are gust.
2: Gertrude, Silvii, sunteți penibile.
6: Varesco, această mare și frumoasă familie atât de strâns unită, imagine perfectă a ultimei burghezii franceze care se respectă. Oh, bravo, tanti Marie, asta e mai grozavă ca ultima, să știi.
2: Șterge-o, scârbă mică, nu-ți mai bate joc de
4: ea. Ascultă, Marie, nu-mi place deloc să-ți permit să o corijez pe fimea, după cum zise Nazare. Sunt destul de mare ca să mă ocup singură de ea.
2: Mai încă timp, dă-i drumul, drag.
1: Și în afară de asta, noi ce facem? De data asta m-am aranjat.
2: O să ne culcăm din nou, tata desigur doarme. Hai. Pe mâine. Bel, 2-3 înainte.
4: Hai, poftim.
2: De data asta vine din birou. Tata e bolnav.
0: Nu. Nu, nu, nu, nu, nu e el, nu e el.
4: Uitați-vă, uitați-vă.
1: Domnișoara Caroline, secretara.
2: Ce s-a întâmplat, domnișoară?
4: Domnul Varesco a murit.
2: Ce?
4: Așa cred. L-am împins. M-am luptat cu el și a căzut. Domnișoară!
1: E mort. Mort de-a binelea. Mort!
3: Nu, Isabel!
4: Isabel!
3: Nu! Hai, ce căutam, Piro! Piro, ajută-mă să duc fata asta pe divan.
6: Și atunci, bunicul?
3: Privește pe el, nu mai e nicio grabă.
6: Aș vrea totuși să mă duc să văd. Poate că n-a murit încă. Poate are nevoie de un ajutor.
3: Da, ce te interesează? Mai întâi nu e un spectacol pentru un copil de 13 ani. Și pe urmă, ești verde de frică. Hai, hai, fuci și adu-mi un vin budoar țicuța cu amoniac de pe etajeră.
4: Da, amoniac. Arman! Arman, ce-i cu tine, Arman?
1: Nimic îmi vine să vărsă.
4: Da, și se mai spune că bătrânii nu mai au sânge în vine. Ar trebui să bei ceva tare, unchiule Armand.
3: Marie, iată, uite, dumneata e plâns, Marie.
2: Și asta te miră?
3: Nu prea e genul tale, în sfârșit. Ați fost înăuntru, cum a murit Ciprian?
1: Asasinat, așa cred. Dar precis m-a stabilit asta medicul legist. Mititica pe care o îngrijiți i-a dat un brânci atât de puternic încât a căzut izbindu-se de colțul biroului. A rămas acolo mort.
0: Ciprian Varesco a murit asasinat tocmai când trebuia să-l sărbătorim pentru 85 de ani.
3: Da, că mi-a plăcut de treabă.
1: Oribil, oribil și revoltător. El care a creat primele 3 fabrici de încălțăminte din Europa să termine așa? Dar o să coste scump pe ticăloasa asta. Ghilotina o mănâncă. Mă duc chiar acum să chem poliția.
3: Nu!
1: Cum nu? A ucis și a mărturisit. Mi-a spus mie. Atunci de ce nu?
2: Lasă telefonul, Frederic. Înainte de toate trebuie să știm.
1: Ce te-a apucat? Oare nu știm destul?
2: Vreau să știu de ce. Poliția o să-și facă treaba după ce am să-mi o termin eu pe me. În bucătărie e oțet, nu? Ce mai așteptați?
3: Isabel s-a dus în budoar să caute amoniacul. O, la la! Uitați-vă puțin la prostănaca asta de secretară, dacă nu-ți inspiră milă.
1: Bravo, trebuie iară să-ți reamintesc această biată puștoaică l-a asasinat pe socorul tău?
2: Am văzut-o născându-se, e fica unuia dintre vechii noștri meșteri. Neam de neamul lor au muncit în fabricile tatei.
6: Și fiindcă tot eram pe acolo, am crezut că și pe Estelle. Și ar trebui să facă cafele pentru toată lumea. O să ne pună pe picioare, nu?
3: Hai, hai, hai, fetiță, respiră. Respiră, respiră. Așa, așa, așa. Hai, așa, așa, ține-i bine. Așa,
4: ține-i bine. Da.
2: Și acum vorbește. De ce l-ai omorât? Vreau să știu, înțelegi?
3: Vreau să știu de ce. De ce l-ai omorât?
4: De ce? Citiți, dacă știți să citiți. Pe fața mea, tatăl dumneavoastră m-a lovit. Pentru că n-am vrut să...
2: E o clipă. Bel, șterge-o în pat.
6: Era naiba! Nu mai încap îndoială. Azi e ziua mea de primire.
2: Hai, du-o cu tine, jertfiriu, și încui-o cu cheia. S-a înțeles?
4: Da, da.
1: Bine. Dumneata pretinzi că tata, într-o clipă de mânie, te-a lovit.
4: Da.
1: Se poate. Nu era un om răbdător. Și cu siguranță că avea motive să se plângă de dumneata.
0: Da.
1: Presupun că și dumneata, la rândul dumitale, ai fost obraznică și că dintr-una într-alta...
4: Dintr-una într-alta, domnul Varesco a încercat să mă violeze.
3: Ce? Ce spui?
4: Tata?
3: Ce duce acolo?
1: Dumneata, minți!
4: Tata nu era în stare, cum?
0: Cum la 85 de ani?
4: Ia să nu se vorbească! Fata asta spune adevărul, se vede doar!
1: Și să se vadă în sfârșit! Așa ceva nu se mai întâmplă la vârsta tatii, nu? Povești de adormit copii!
4: De ce spui? Mie mi se pare că bunicul se ținea foarte bine! Era destul de verde! Continuă, domnișoară!
7: Carolin, Peltie! Ei bine, deseori lucram până foarte târziu cu domnul Varesco. La început a fost corect.
4: Așa.
7: Dezagreabil, dar corect. Și apoi totul s-a schimbat. Eu o luam ca pe o glumă. N-aveam pofta să-mi pierd serviciul. Știți că o fată ca mine trebuie să rabde multe dacă vrea să supraviețuiască. Dar de aici și până la... Vă dați seama. Noaptea asta n-a mai fost o glumă, așa că a trebuit să mă apăr.
0: Din păcate, adică vreau să spun din fericire. Nu, adică mai bine aș face să tac. Continuați.
7: Am reușit să scap din mâinile lui, dar m-a prins la ușă. Era teribil de puternic. Atunci l-am împins cu toată forța. S-a dat înapoi, a rămas o clipă nemișcat. Și apoi a căzut. Și în cădere s-a izbit de o mobilă și... Nu mai știu. Asta-i tot. Bietul domnul Varescu.
3: Hey, a vorbit?
1: Da, bine, ne-a spus o poveste să visez cu ochii deschiși. Pretinde că tata ar fi încercat să o... Bine, în sfârșit, înțelegi ce vreau să spun?
3: Înțeleg, a furisitul de Ciprian. Odată și odată tot trebuia să-i se întâmple. Să pice pe o fată care se întâlnă de la plimbare.
1: Oricum, jertuind, există un mod de a o face. Nu-i așa? Bine, bine, bine, acum e rândul poliției să intre în joc.
2: Lasă telefonul.
1: Bine, Marie, dar s-a întâmplat o crimă și...
2: Nu despre asta e vorba. Carolin, ce-i să spui dacă polițiștii te vor întreba despre tot ce s-a întâmplat?
4: Cum ce-am să spun? Adevărul, bineînțeles.
2: Bineînțeles, gândește-te, Frederic. Memoria tatei, opera, viața lui, viața noastră, totul. În gura palavragiilor, a calomniatorilor, a polițiștilor, a gazetarilor.
1: Bine, am înțeles.
2: Ciprian va risca decedat în împrejurări dubioase, poate asasinat de către secretara lui.
4: Splendid, titlu.
2: Ce să-ți spui? Ar fi sfârșitul. Sfârșitul! Toate fabricile, moșiile, imobilele duse pe apa sâmbetei, numele familiei noastre întinat, sfârșitul clanului Varesco, sfârșitul unui nume! Și asta n-am să o accept niciodată.
1: Exagerez, sunt convins că dacă strecurăm o vorbă președintelui tribunalului și explicăm cum stau lucrurile, ajungem sigur să-l...
4: Facem să moară de râs.
1: Da? Ei bine, la naiba, o să mai vedem. Dar nu suntem fitecine, nu?
3: Da, am adus cafeaua.
1: Ce? Pleacă cu ea de aici.
3: Ia spuneți, e adevărat că l-a curățat pe domnul?
2: Da, e adevărat. Și acum este la afară. Te chemăm noi dacă avem nevoie.
3: Da, era deja încălzită. O să mai fierb o dată de două și
2: gata.
1: Când mă gândesc că tata avea slăbiciune pentru vaca asta încălzată.
2: Știu. Și acum, ascultați-mă cu toții. În primul rând, dumneata, Carolin.
4: Da, da.
2: Ai omorât pe Ciprian Varesco. Din punct de vedere legal, poate era în dreptul dumitale, te-ai apărat. Socialmente vorbind, este un gest pe care nimic nu-l poate scuza. Cât despre virtutea dumitale, hai să fim serioși. Aș da-o de 1000 de ori pentru un ceas de viață acestui om. Era o forță, înțelegi? Un stăpân. Ne-a lăsat un nume de apărat și trebuie să o știi, fiindcă va trebui să-l apărăm împreună. Fie că vreți sau nu, fie că vreau sau nu vreau, fie că ea vrea sau nu, de aici încolo e de-a noastră.
4: De altfel, a lipsit de puțin, ca să fie în adevăr.
1: Dar ce pretinzi tu, e monstruos. Ne cer pur și simplu să adoptăm această fată? Refuz să mă și gândesc.
2: Dacă adevărul iese la lumină, sărim și noi în aer odată cu el. Asta vrei?
4: Eu, papa, nu înțeleg tocmai bine intențiile tantei mii, dar ce spune e adevărat. Numai să se afle de ce a murit bunicul și te-ai șters pe bord de legiunea de onoare. Ridicol la 85 de ani să violezi o salariată de-a ta.
1: Da, uiți că sunt președintele camerei.
2: Taci, nu vei mai fi.
4: Și bărbatul meu care se prezintă la deputăție peste 3 luni, bietul Gilbert. Știți programul? Apărarea drepturilor familiei franceze. Pică tocmai bine, nu-i așa?
1: Bun, bun, să admitem că e periculos să spunem adevărul. Și tu ce propui? Ca fata asta să țină gura, iar noi să devenim complici?
0: Poate că a fost un accident.
2: E o ipoteză, dar mă îndoiesc că o să prindă. Legrand nu-i deloc un imbecil. Ori chiar el o să ne cadă pe cap, pentru că e singurul comisar principal de poliție la Joaiac.
1: Da, cât despre asta, cu atât mai bine. E un prieten al familiei.
4: Nu, vrei să spui un prieten al tantei mii?
2: Surâsul tău ar putea să lipsească, Sylvie, restul însă e exact. Da. Legrand este prietenul meu și este un om corect.
4: Da. Toate au un sfârșit.
1: Da, să-l corupem. Da, de ce nu? Oricum pot să încerc, nu? Și risc în fond.
2: O pereche de palme.
1: Ce spui? Aș vrea să-l văd și eu pe fiul unui pădurar ridicând laba asupra lui Frederic Varesco.
2: Moare de poftă încă de acum 25 de ani.
1: Da, bine, bine, bine, bine, bine, perfect. Ai un plan mai bun?
2: Înainte de orice, trebuie să-l văd pe Frank.
4: Oh,
2: pe
4: Frank. Marie!
1: Frank? Frank n-are niciun amestec în chestia asta.
2: E fiul tău.
1: Nu, nu mai e fiul meu, nici măcar nu-mi poartă numele.
4: Fiindcă l-am plătit să nu-l mai poarte. S-a dezis de familia noastră, de numele Varesco.
8: Oh, bietul Frank. Era tot ce mai rămăsese de vânzare.
1: Gertrude, te rog. Și mai întâi, ce ai cu Frank?
2: Bunicul lui a murit.
1: Da, în fine, ai uitat? Sunt 8 ani de când a plecat de acasă după ce l-a bătut pe bunicul, pe tatăl meu, pe tatăl tău. Dumneata, Carolin, și cum te mai cheamă? Dacă te-a pus să povestești asta la fabrică, îți sucesc gâtul.
7: Liniștiți-vă, domnule, toată fabrica știe și încă de multă vreme. Chiar domnul Varescu a povestit și râdea.
1: Da. Mă rog, dacă tata era atât de fericit că avem o lepră de nepot?
0: Frank avea pe atunci abia 25 de ani. Poate că am fost nedrepți cu el.
1: Nedrepți? Nedrepți cu un mucos care bătuse un bătrân venerabil?
0: Pardon? Nu l-a bătut. S-au bătut amândoi și bătrânul a fost acela care a sărit primul.
3: Dar doi Varescu care se pocnesc, s-a mai văzut? N-avea de ce să tragă clopotele pentru atâta lucru.
1: Da, bun, am înțeles. Pe scurt, fiul meu e un erou. Nu văd în fond de ce l-am gonit.
2: Trebuia să plece, așa cum ia tata.
1: Da.
2: Dar acum tata nu mai e și Frank trebuie să se întoarcă.
1: Da, ce spui? Nici nu știm de unde să-l luăm.
2: E cineva care știe.
1: Cine?
3: Cine?
2: Cineva care nu l-a pierdut niciodată din vedere.
3: Ce?
2: Cineva cu care s-a văzut numai departe decât ieri. Nu-i așa, Armand?
1: Cum?
3: Armand?
1: Splendid, bravo! Ce? Ca să zic așa, autoritatea mea părintească a fost batjocorită de propriul meu frate. Armand, îți mulțumesc!
0: Nu te supăra. Frank a trecut prin clipe foarte grele. Nu voiam să se simtă complet părăsit. Tu ești taicăsu, e de datoria ta să fie aspru, dar eu, ce importanță are?
1: Tu ești un ramolit!
3: Bineînțeles! În el bate inima care îți lipsește ție. Și asta lână pușă.
1: Aceea ce mă mire e că Frank a reușit să nu fie decât o singură dată trimis în judecată.
3: Da, pentru loviri și rănire. Și era la 1000 de kilometri, la Cambrai.
1: Aha, da. Și când a vândut pianul soră-si, tot la Cambrai era? Dar când a aruncat bomba lacrimogene în mijlocul bisericii, în timpul nunții domnișoarei Buia?
2: Frederic,
1: debocea toată lumea. Dar când tapa pe toți prietenii noștri spunând că strânge bani pentru Crucea Roșie și când mă sufoc?
2: Când termin tu, voi continua eu. Bun. Armand, unde e Frank?
0: La hotelul Doi Porumbei, pe șoseaua Joaiac, spre... Da,
2: știu. Telefonul?
0: Numărul 18 la Bourgoinet.
2: Aha. Da. Așa. Alo? La Doi Porumbei? Aș vrea să vorbesc cu domnul Frank Varescu. Varescu! Da. Ce? Ei bine, treziți-l. Da, mulțumesc, aștept. Aici s-a prezentat tot Varescu, îl cunoșteau toți.
1: Dacă ar fi ce să-i spun.
3: E că bunicul s-a murit și așa intri în subiect.
4: Eu nu vreau să-l văd. După tot ce i-a făcut lui Gilbert, era gata să-l omoare.
3: A fost o glumă.
4: O glumă? Da. Ce voi ați fi râs dacă vă îmbarca un imbecil într-un avion și vă obliga să săriți cu parașuta deasupra Limoges?
2: Gata, taci odată. Alo, alo, tu ești? La telefon Marie. Da, tanti mi. Frank, trebuie să vii urgent. Urgent acasă, acasă, bineînțeles, da. Dar e foarte grav. Unchiul Armand mi-a dat-o. Bun, bine, hai, te așteptăm, puiule. Zice că are un Volkswagen, vine.
4: Bun, un Varescu se duce, un altul sosește. Propun să ne înnecăm necasul într-o cafea fierbinte. Estei, cafeaua și serviciule.
1: Oh, dracu se ia pe toți. Cum se poate?
4: Ce mai e?
1: Uitați-vă ce obrăznicie. Priviți, Carolin, cum îi mai zice, doarme.
8: Doar. Ce vrei, drag, la vârsta ei?
2: Dar pune acolo Estel și nu mai plânge în cești.
1: Mi se pare că adinea ori nu plângea.
4: Nu plângeam, fiindcă nu dădusem seama. Eu acum am înțeles.
3: Și ce? N-am dreptul să plâng ca toată lumea?
4: Pentru când mai stau aici?
2: Ce spui?
4: Păi eu predau șorțul domnișoarei. Eu de bucătăria am plecat. Nu sunt în stare să mai întâlnă așa ceva.
3: Ce dragă?
4: Doamne, sărmanul ăla, domnul Sipuie și coșciugul și dricarii și mutrele de prea voastră pe
1: deoarece. Ai dreptate. Ești prea proastă.
4: Ce-ați spus?
1: Șterge-o de aici. Dar mai întâi, fă ordine în camera domnului Frank.
2: Așa.
4: Camera? Se întoarce domnul Frank, da?
2: Da.
4: Eu nu mai vreau să plec.
2: Hai, hai, gata.
1: Oh, ce tâmpit. Și cafeaua care a făcut-o e îngrozitoare. Și, Gertrude, ai nebunit? Vrei să oferi cafea criminalii ăștia în casa mea?
3: Și de ce nu?
2: Hai, un pic de cafea fierbinte, mtitico. Hai, așa.
7: Iertați-mă, cred că am ațipit.
2: Fii liniștită, n-ai pierdut nimic. Bea cafeaua.
7: Da.
2: Un sandwich?
1: Sper să nu refuze atâta lucru.
7: Nu, domnișoară, mulțumesc. N-aș putea să înghit nimic. Mulțumesc.
2: Bine, da. Acum cumnata mea o să te conduc în camera ei.
3: Da?
2: Ai să stai acolo tot restul nopții. Țin să te am la îndemână. Ai familie pe care trebuie

0: poliția să nu găsească cauza, adevărata cauza.
1: Ei, atunci va trebui să inventăm un alt asasin?
2: Oh. Doamne, doamne, Marie, am înțeles. Frank, fiul meu, te-ai gândit la Frank? Este? Marie, îți interzic!
0: Sacă-ți gura, trebuie să fii de acord că n-am de ales.
1: E îngrozitor, n-ai dreptul.
0: Dreptul? Ce e aia dreptul? Frank!
3: Ce tablou înduioșător! Dar ce vă jucați? Bună ziua!
4: Bună ziua!
3: E, bine s-a spart gheața. Dar ce e cu voi? S-a zice că ați fost cu toții bolnavi. Bunicul s-a culcat?
4: A murit.
3: Oh, bietul bătrân. Când? Cum?
4: Eh, un atac. E în biroul lui, dacă vrei să-ți arunci ochii.
5: Mă credeți tâmpit?
3: A fost omorât, asta e. Cine l-a ucis?
4: Tu, Frank.
3: Ah, așa ați hotărât voi?
4: Așa trebuie să fie.
3: Nu vrei ca treaba asta să se știe sau n-ai făptaș? Hai, tant, mi-i dă drumul argumente.
1: O clipă. Țin să precizez că niciunul dintre noi nu e amestecat în propunerea asta.
4: Da, da, niciunul.
3: Deci tanti Machiavel a pus singură totul la cale. Frumoasă combinație, jos pălăria. Și de ce trebuie să fiu eu cel care...
0: Pentru că e singura modalitate ca să supraviețuim, Frank. Să ne salvăm numele, reputația.
3: E, drace, plutim în sfera sentimentelor înalte. Ar fi trebuit să-mi pun o cravată. Aia cine a făcut figura?
4: Secretara lui, Caroline Pelletier.
1: Bine, o poveste tâmpită, un gest nenorocit. Îl cunoști pe bunică, tu, nu? Era un om surprinzător, peste care nu trecuseră ani. Păstrase toată vigoarea, toată prodigioasa lui putere de muncă și...
3: sănătate. Mulțumesc. Și atunci ea l-a refuzat fiindcă lucra prea mult sau pentru că era ea surmenată?
0: Gata, Frank, destul. L-a omorât, se pare, sau în sfârșit a făcut un infarct. Asta va stabili medicul legist, fiindcă a încercat să o violeze.
3: E, de milioane!
4: Bineînțeles, ești fericit să ne umilești.
3: Da, surioară, mă distrează să vă văd pe toți din varama pe față, arătându-vă murderia de care sunteți capabili.
4: Cruță-mă, Frank, te rog, sunt la capătul puterilor.
3: Marie Varesco la capătul puterilor? Ai dat de asemenea mecanisme, nu se uzează niciodată.
0: Acum, Frank, știi ce s-a întâmplat? O moarte care dezonorează și mai rău ridicolă, care compromite tot, ruinează tot. Viața lui, opera lui, amintirea și numele lui. Și noi nu vrem așa ceva.
3: Și contați pe mine să vă furnizez o moarte mai strălucită.
0: Numai tu poți să ne scutești de rușine. Bineînțeles, vei avea cei mai buni avocați din regiune și noi vom fi acolo să depunem mărturii.
1: Da, vom declara că ai venit să-l vezi pe bunicul tău.
3: Așa.
1: Ca să, de exemplu, să-i cer socoteală pentru ce-ți datora la majorat și nu ți-a dat niciodată.
3: De altfel, nici tu nu mi-ai dat, papa.
1: Ați discutat, dar tata s-a supărat. Toată lumea știe ce caracter urât avea și cât era de violent. Te-a amenințat, te-a lovit, tu l-ai împins, bineînțeles, nițel cam tare, și el a căzut. Asta e.
3: Lovituri și rănire cauzatoare de moarte, lipsă de premeditare, circunstanțe atenuante, doi așa-i baroului care manevrează în culise, nu? Pe scurt, un lam de pușcărie,
4: E avantajos, mai ales că se pare ești obișnuit. Datorile tale te-au împins uneori acolo, mă refer la închisoare.
3: Surioară, dragă, mai ales vrei să spui că de 5 minute încoace în birou se găsesc amprentele mele digitale, nu? Bine pusă la cale combinația asta voastră.
4: Combinația asta sau noi toți?
0: Noi toți, nici măcar nu mă lupt pentru asta, Frank. Mă lupt pentru nume, pentru numele nostru.
3: Numele vostru.
0: Și al tău. Din câte știu, ești un Varesco.
3: Eu? Mi-ați dat 500.000 de franci ca să fiu altcineva. A fi sau a nu fi asasinul bunicului său. De-o parte, 1200.000 de papuci, voturile lui cumnatul meu pentru deputăție, crucea legiunii de onoare a tatii, de cealaltă, vedeți că am citit ziarele.
4: Frank.
3: Bietul Frank, pentru el nimic.
4: Iartă-mă, Frank, dar sunt tare obosit. Nu știu, cred că nu-i nevoie să-ți spun că nu vom fi ingrați. Știi, odată trecută încercarea asta, îți vom oferi o viață frumoasă. Bineînțeles, nu aici. Bineînțeles, în altă parte. În sfârșit, nu vei mai fi de plâns, Frank.
3: În fine! Iată ce așteptam. Întâi discursuri glorioase și apoi troaca. Te regăsesc piept tandru al burgheziei. Te regăsesc

0: Onorabilă familie franceză, n-aveți decât să crăpați.
1: Frank. Bravo, Frank. Faci mofturi ca să urci prețul, a?
2: Este ultimul tău cuvânt, Frank?
0: Vrei neapărat să auzi altul?
2: E o copilă, Frank.
0: Cine?
2: Cea care o să facă pușcărie în locul tău, ticălosule.
0: În locul meu? E, asta e bună. Fii atentă, ține-ți firea, Tant Mi. Caz în melodram.
1: Nu mai insista, Tant Mi. Dar nu să le dârâm la picioarele lui.
0: Toți mare scoții la picioarele mele. Ideea îmi surâde de minune și cine știe, poate că atunci... Cine începe?
2: Bine, pleacă, Frank. Treziți-o pe fata aia.
1: Da, da,
2: cu cât terminăm mai repede, cu atât mai bine.
1: Nu-i nevoie. Nu dormeam.
2: M-ai speriat. Hai, coboară, domnișoară. Presupun că nu mai am nimic să-ți spun.
1: Nu, domnișoară. Domnule Frank, aș vrea să plecați de aici fără niciun fel de remușcare. Niciodată n-am cerșit mila nimănui. Ați fost foarte amabil. Dacă îmi permiteți, aș vrea să telefonez la poliție.
2: Da, te rog, numărul 27 la Joaiac.
0: Nu, stop! E în regulă. Semnez. Ești tare, Tant Mi. Neprețuită, Tant Mi.
2: Frank.
1: Îți mulțumim, Frank.
2: Dar nu înțeleg ce
0: vine. Nu e nimic, nu e nimic de înțeles, domnișoară. Afară de faptul că sunt un fraier. Și acum mergeți și vă culcați din nou. Și vise plăcute.
1: Bine, dar eu nu vreau. Nu mai vreau. Sunt vinovată. Mă rog, din cauza mea.
0: Regret enorm, domnișoară. Dar nu le conveniți. În tribul Varesco, obiceiul este să se ucidă între ei, fără să se amestece cineva din afară. De obicei se ucid pentru bani, putere, funcții, averi, moșteniri. Și pe urmă, nu vă faceți griji. O să-mi obțin achitarea. Și asta fiindcă toți mă adoră. Hai, du-te și fă nani, fetiță.
1: Degeaba. Eu aștept poliția. Nu mai sunt de acord.
0: Carolin, mai ales nu crede că sunt un erou. Am să le vând foarte, foarte scump chestia asta. Du-te și te culcă. Am îngrozitor de mare nevoie de bani. Până și mașina cu care mă prind e o chestie neclară. Am cumpărat-o pe credit, am vândut-o pe bani gheață și am uitat să o livrez. Așa că oricum tot pârna aia mă pândea și încă pe gratis. Bine, acum mă crezi. Să citesc în ochi. Hai, pleacă, pleacă, pleacă.
3: Frank, copilul meu, lasă-mă să spun emoția profundă care...
0: Ce spui, papa? 5 milioane.
3: Da.
0: Asta e prețul. 5 milioane bani gheață de cap de om, bineînțeles.
2: Frank, ce e asta, Frank?
3: Nu cumva ai nebunit.
0: 5 milioane de la tine, 5 milioane de la Gilbert și Sylvie, 5 milioane de la Tant Mi. De la unchiul Armand, nicio centimă. El e invitatul meu de onoare.
4: Frank, eu...
0: Nu vreau să aud nimic, unchiul Armand. Și te rog, papa, nu încerca să mă faci să lăcrimez cu bilanțurile tale. Aveți 2 minute de gândire.
4: Bine,
1: da, da, asta e șantaj.
0: Evident, te așteptai la altceva, surioară.
2: De acord. Și să ne grăbim să terminăm chestia asta. Vrei un act în toată regula? Sau ți ajunge cuvântul meu?
0: Cuvântul tău, da, Tant Mi. Altceva. Vreau și Clairfond.
1: Frank, de ce Clairfond? E de 2 ori nimic, o cabană într-o pădure. Doar știi cât ține Marie la ea. Acolo s-a născut, e ca și cum ai luat câinele unui orb. Nu e bine.
0: Vreau Clairfond.
2: Clairfond e al tău.
1: Dacă aș fi bărbat, i-aș sparge capul.
0: N-ai decât să-i telefonezi soțului tău. Și acum, duceți-vă la culcare. Mai am câteva amărunte de aranjat cu Tant Mi. Voi ați plătit destul. Nu mai am nevoie de voi. Bună seara.
3: Bine, din moment ce consider că cel puțin să te îmbrățișăm.
1: Să știi că tu nu mai să râs ca înainte.
0: Iartă-mă, dragă, dar îmi lipsește antrenamentul. Bună seara. În fine, singur, Tant Mi.
2: Dacă ai poftă să plângi, prinde momentul, Frank.
0: Poftă să plâng? Crezi așa ceva?
2: Da, sau să urli de scârbă. E același lucru.
0: Tot Le Grand e polițist șef la Joaiac?
2: Da.
0: Mi-ar face plăcere să-l revăd, da. Dar dacă ești drăguță, mi-ar place să-l sforăi o oră, două înainte, dar mă duce să putrezesc pe paie umede. Poți să-mi acorzi așa ceva?
2: Camera ta e gata. Am să-l primesc pe Le Grand chiar eu. Sigur, voi încerca la început figura cu accidentul. Nu se știe niciodată.
0: Bineînțeles, ar fi soluția cea mai economicoasă. Știi, nu m-ar mira prea tare ca Le Grand să înghită șopârla. Romeo și Julieta în provincie. Bietul Le Grand. Eu cred că te iubește și acum, Tant Mi. Gata, mă duc sus. Tu ce faci? Mai rămâi?
2: Cineva trebuie să rămână. Gertrude are să mă înlocuiască mai târziu. Știi când o să mă duc să mă îmbrac pentru scena mare din actul 3?
0: Știi ceva, Tant Mi? În fond, ești un om de treabă.
2: Mi s-a mai spus, Frank.
0: Bineînțeles că pot să păstrez Clairfond. Nu-l mai vreau. Era așa ca să am aerul într-adevăr rău.
2: Știu. Mulțumesc, Frank.
0: Te privește banii altceva. Doi porumbei e de vânzare. E o mică afacere pe cinste. Și pe urmă, da, așa vom putea să ne vedem mai des. E, cum mă găsești, tante mie? Hai, spune drept.
2: Nesperat de ticălos, Frank.

0: Ceva.
1: Domnișoară.
2: Doamne, doamne, cât e ceasul?
1: E 7 și comisarul Legrand e aici.
2: Nu s-a întâlnit cu nimeni?
1: Nu, doamne.
2: Ester nu i-a spus nimic, nu?
1: Vai de mine, nimic.
2: Nu, nu părea surprins.
1: Nu, de ce?
2: Bun, bine, poftește.
1: Da, aici. Îl poftesc.
2: Și nu uita să sprăbești al șafurile.
1: Ce spuneți? E, doamnă, să fi vrut să mă ocup de rufe într-o zi ca asta. Zău, tocmai astăzi că l-au omorât pe dânsul, doamnă, dar spune de ce-ar
2: fi. Asta nu te scutește de spălatul rufelor, Estel, poftește-l pe comisar, e, hai.
1: Nu uite, frate, ce le vine în minte, l-au omorât pe degeaba, oh. Ce mai de familie, dacă am vorbit să mă pune să spune.

0: frumoasă rochie ai. E nouă? Bună, Marie.
1: Mă tem că s-a șifonat. A țipise. Bună, Legrand. Te-am deranjat cu noaptea în cap. Cred că m-ai blestemat.
0: Nu mai mult ca de obicei. Noaptea mi-am petrecut-o la Limoges. A fost banchetul anual al poliției. Noul prefect a turnat un discurs formidabil. Ne-a spus că noi suntem stâlpii societății. Așa că am băut ca să uităm. Trebuie să am o mutră. De altfel, și dumneata ai dormit prost.
1: Foarte prost.
0: La vârsta noastră începe să se vadă.
1: Dar cred că trebuie să pricep că te-ai hotărât să fii grosolan. Poți să-ți aprinzi pipa?
2: O cafea?
0: Făcută de Estel? Nu, mulțumesc, m-ai mai păcărit o dată. Nu vreau nimic. Ești aici, ajunge ca să fiu fericit.
1: Legrand, ești în adevăr prietenul meu?
0: Bineînțeles că nu. Te iubesc. Te iubesc de 25 de ani. Și te urăsc de vreo 15.
1: Și cum reușești?
0: Cum pot și eu? Mă gândesc la dumneata. Te aștept, te pândesc, fac pe prostul satului și clipele mele de luciditate le petrec dându-mi picioare în fund. Oh. Dar și este un fel de a mă gândi la dumneata. E de râs, nu? Unul care ar vrea să-mi scrie biografia ar scoate ușor la capăt. Două date și în mijloc prenumele dumitale. Și pe deasupra mai vrei să-ți fiu și prieten. Dar dumitale nu ți-e teamă de ridicol?
1: Te asigur că nu-i momentul potrivit să-mi faci curs.
0: Tu știi că în privința asta n-am nicio putere, e ceva automat. Ca și atunci când la 11 noiembrie depui flori la monumentele morților. Da. Aici odihnește Legrand.
1: Fie vorba între noi, dar ai o agonie lentă și veselă. Mm. Să știi că se cam vorbește.
0: Am tresărit din când în când. De pildă, de câte ori întâlnesc o femeie care se seamănă.
1: Mulțumesc. Am mai citit eu asta undeva.
0: Și eu. De acolo am și luat idee. Câteodată se prinde. Și după aceea vine o poftă grozavă să sucesc gâtul. Sunt nefericit, Marie. Și dumneata nu ești fericită. Și timpul trece. Eu știu cum să-l fac să treacă, dar mi-ar plăcea să profit și dumneata.
1: Legrand.
0: Ce cu Legrand? Te șochezi? Lasă. Dumneata mă provoci la confidențe. A, nu, sigur că nu prin vorbe, nu. Cu diverse șmecherii. Rochii noi, surâsuri și rete, parfumuri amețitoare, priviri șegalnice, tăceri prelungite și altele peste care trec. Ăsta e stilul dumitare de a face dragoste, perfect. Dar cel puțin nu mă lua dreptul nătărău. Cunosc prea bine această furisită, blestemată familie din care te tragi.
1: Era mai bine dacă îți spuneam de la început de ce te-am chemat. Tata a murit.
0: Cu atât mai bine.
1: Și, Legrand, îți spun că tatăl meu a murit.
0: A murit, bine. Și ce sperai, să-i zbucnesc în hohote de plâns? Îl uram pe tatăl tău. Dacă n-ar fi fost el, erai nevastă mea de un sfert de secol. Te-a strivit sub voința lui. Cu ce schimbă lucrurile dacă s-a dus? Nu mai ai putere nici măcar să respiri singur.
1: Eu, mereu eu, e o obsesie.
0: Puțin îmi pasă de ceilalți. El a murit la 85 de ani, nu iubea pe nimeni și nimeni nu l-a iubit. Nici măcar dumneata, Marie.
1: Tata era mai presus de iubire.
0: Cunosc povestea. Marele, imensul Ciprian Varesco, magnificul Ciprian Varesco, omul care încalță 5 continente, inclusiv pe nenea lui Gră. Cunosc.
1: E când ai să termin?
0: N-am terminat. Și el a terminat. Și nu merită o să ne lasă măcar aici la 7 dimineața ca să-mi spui. E o veste bună, dar putea să mai aștepte. Stai, poate vrei să știi ce mi-a spus în ziua când m-am dus să-i cer mâna dumitale.
1: Dumneata i-ai cerut mâna mea? Te-ai dus la el?
0: Bineînțeles, ca un țăran proș și cinstit în haine de duminică. Și ce mi-a spus? Ce vorbești, jandarmule? Te arunci la o Varesco? Astea fiind zise, eu mă duc să mă culc.
1: Nu, mai rămâi. Nu, fiindcă prezența dumitale m-ar încânta, dar tata n-a murit de moarte naturală.
0: Nu? Asta e prea frumos. Și-a frânt gâtul.
1: A căzut în birou azi noapte pe la 2, s-a lovit de șemine și i-a curs sânge. În cazuri de astea nu se face o constatare de către poliție?
0: Da și nu. Un medic ajunge. Ciudat că v-ați gândit întâi la poliție. Corpul l-ați ridicat?
1: Nu.
0: Nu? Și asta e ciudat. De ce?
1: Tata murise, eu am încuiat ușa, credeam că fac bine.
0: Ai făcut foarte bine. Era singur?
1: Da, secretara plecase pe la miezul nostru.
0: Mulțumesc, o cunosc, o bucățică bună. Are mașină?
1: Nu, o motoretă, de ce?
0: E un Volkswagen la intrare.
1: E mașina lui Frank, s-a întors în noaptea asta.
0: Și el? Și când te gândești că sunt atâtea nopți când nu se întâmplă nimic. Pot să arunc o privire în birou?
1: Da, sigur, te însoțesc. Domnul Frank, adevărat, spun domnul Frank, că mi se taie respirația când vă văd. Ca și pentru domnul Ciprian, credeți-mă, un om care pleznea de sănătate, dar
2: Se pare că a murit dintr-o căzătură, nu? Nu?
3: Eu l-am împins.
2: Dumneavoastră? Da. Vai, domnul frate, să-ți împingi bunicul? V-ați bătut iar, nu-i așa? Ce familie! Mm. Cel puțin n-a mai fost pentru ce v-ați bătut ultima oară.
3: Nu, nu, draga mea, e o chestie cu bani mulți.
2: Era să uit, sosi Legron. Trebuie să o luați din loc, domnul Frank, la ințeală. Vă rog, treceți prin bucătărie.
3: Mulțumesc, m-am hotărât să mă duc la pușcărie.
2: Ce
3: da. Și tocmai de aceea vreau chiar să-ți cer un serviciu.
2: Da, că despre asta să știți că am să vin să vă văd.
3: Nu e vorba de altceva. Stai puțin, da?
2: Despre ce, despre ce?
3: Ester.
2: Da, spuneți.
3: Au să te cheme la proces.
2: Pe mine?
3: Da. Președintele o să te întrebe o mulțime de lucruri.
2: Vai
3: de... Despre noi, despre bunici, despre obiceiurile noastre.
2: E bine, lasă că despre asta cât o să le audă urechile la...
3: Tocmai de aceea, Estel, mă asculți, da?
2: Da, spune.
3: Acesta este serviciul de care îți vorbeam. Vreau să taci.
2: Ce să fac?
3: Taci! Nu știi nimic, nu spui nimic, gura cusută. Poți să mă bizui pe tine, Estel?
2: Bine, domnul Frank, am să încerc, dar... dar...
4: Ce faci, Estel? Personalul uzinei trimite o delegație.
2: Doamne!
4: Să aducă un ultim omagiu.
2: Da,
4: stasitele domnului Varesco. Da. Și dumneata încă ne termina curățenia.
2: Curățenia.
4: La ora 11, casa trebuie să fie lună.
2: Lună!
4: Încească, fetiță dragă.
2: Vai, doamne, la 11?
4: Da.
2: Doamnă, jertul, vai de mine. Tot e bine că nu se omoară câte un om în fiecare zi în casă.
5: Bună dimineața, Frank. Ai dormit bine?
3: Admirabil, tanti Gertrude. Somnul oamenilor cu conștiința curată.
5: Oh, Frank, dragă, cum poți? Haide, hai, hai mănâncă o brioșă. Uf, Marie cu comisarul.
3: Mm-hmm.
5: Tocmai l-a chemat pe doctorul Lupin. Sunt într-o stare de nervi.
3: Ce?
5: Și Legrand ăsta, care scormonește peste tot și suge pipa aia infectă. Marie albă ca varul. Arman are nici măcar o cravată neagră.
3: Vă cam dau bătaie de cap.
5: Eh, în sfârșit, s-a dus la Limoges să-și cumpere și la întoarcere să-l aducă și pe Gilbert.
3: Ah, da, simțeam eu că-mi lipsește ceva ca să fiu fericit. Gilbert!
5: Oh, oh, nu mai vorbi de el. Când i-am spus la telefon ce s-a întâmplat, ce-a fost la gura lui.
3: Pe de durere, tante Gertrude.
5: Nu fi așa aspru, Frank. Știu că Ciprian n-a făcut nimic ca să merite lacrimile noastre. Vezi tu, eu cred că suferința celor vii este răsplata morților. Cel puțin dacă s-ar prinde povestea asta cu accident.
3: Nu, copii! Da. Ar fi o nenorocire. Pierd dintr-o dată 15 milioane.
5: Cât o steneală îți dai ca să par rău.
3: Nu mai juca pe mătușa dulceagă și nu-ți face prea multe iluzii. Dacă nu eram rău, eram mort de mult. Poate că s-a petrecut în seara când cu o singură lovitură m-ați înfundat în mizerie. Oricum, tușa Gertrude s-a făcut. V-am luat banii și sunt hotărât să-i păstrez.
5: Iată, uite ce belea. Ce-o las în pază, am travă.
3: Frumoasa mea, bună ziua, o travă mică.
2: Sunt foarte bucuroasă să te văd, unchiu Frank. Mai ales că mama mi-a interzis. Ține, ia, ți-am adus cornuri, ascunde-le în buzunar. Hai să le mănânci la închisoare.
3: Dar tu de unde ai scos-o cu o să mă duc la închisoare?
2: Mama vorbea cu unchiul Frederic. Zice că pentru suma asta s-ar fi dus și la Cayenne.
3: Zău, da. E mult o mai iubesc pe maică-ta asta.
2: Azi dimineață mama mi-a ținut o cuvântare. Se pare că dacă nu spun comisarului că tu l-ai împins pe bunicul Ciprian, am să-mi casez o pereche de palme. Pe cum adică? Acum dacă spui adevărul te bate? Cum?
3: Intră.
6: Pardon. Vă deranjez?
3: Deloc, dragă, mă ocupam de afacerile urgente, intră. Bă, ai fi adevăr o bomboană dacă...
2: Dacă mă știu ce e jos,
3: da.
2: Ascult ce mai pun la cale. Asta vei, de acord, unchiu Frank. Nu-i așa că e frumoasă, Carolin?
3: E frumoasă, ce te primești de mine, Sergio? E adevărat, Carolin, ești frumoasă. Și mai ales să nu mulțumești, n-am niciun merit.
6: Voiam să vă mulțumesc. Nu pentru compliment. Pentru, vedeți, nu știu... Sună fals, e stupid. Îmi pregătisem cuvintele, dar m-ați privit și...
3: Și ți-a pierit șirul și ai uitat discursul de aniversare. Salvatorul meu drag, azi e ziua ta, ia mai lasă o baltă.
6: Mi-e atât de rușine și atât de teamă.
3: O la la, de pe acum două sentimente care nu pot decât să te încuie. În fond, ți-am șterperit succesul debutului în drama mondenă. În locul unei figuri frumoase de eroină rănită în candoare ei nevinovată, ziariștii vor trebui să se mulțumească cu mutra mea scârboasă.
6: De ce vorbiți ca el?
3: Care el?
6: Aceleași vorbe care biciuiesc, aceeași dorință de a te face să suferi, care minimalizează totul, aceeași privire care te sfretelește.
3: A, bunicu, găsești că-i semăn? Mulțumesc. Hai, nu mai plânge. Poftim, acum suflă-ți nasul. Ia spune, tot e mai semăn?
6: Acum nu.
3: Asta mă liniștește. Țineam foarte mult să-mi păstrez o amintire frumoasă. Carolin, să nu crezi că sunt atât de rău, precum se spune. Dar nu pot să-i sufăr. Clanul Varesco. Pe ei și pe cei care sunt ai doma lor. Vreau să mă înțelegi bine. Am impresia că pe noi doi ne leagă ceva trainic. Viața pe care am dus-o, sărăcia, mizeria pe care am îndurat-o, faptul că suntem amândoi de cealaltă parte a baricadei. Când te-am văzut acolo pe scară, am înțeles că ești o victimă și nu puteam, n-aveam voie să te las să-ți distrugi tinereța. De aceea am acceptat să... Nu pentru bani. Vreau să mă înțelegi bine, Carolin. Dacă un individ scârbos ca mine te-ar întreba așa, prin senin, dacă ai putea să-l iubești... Salvată de gong!
6: Frank, Frank!
3: Hai, du-te, du-te, pleacă repede, repede, prin bucătărie, repede!
0: Eu eram Frank.
3: Văd că ești tu.
6: Știi, ne era frică să nu crezi că e poliția.
3: Poliția nu bate la ușă, dă buzna.
0: Da, Legras și Lepin s-au înguiat în salonaș. Aș da tot ce am ca să știu ce pun la cale. Înțelegi?
3: Nu, stil, ce spui? E fușcă minți.
6: Te rog, jur că nu te iubesc, Frank. Dar poate că te-aș suporta dacă te-aș fi văzut plângând măcar o singură dată.
3: De altfel, Silvie, nici n-am plâns decât o singură dată. Am plâns de fric și de foame și eram singur. Doar că vrei să-mi spui ceva.
0: Da, uite, ne-am gândit să așternem pe hârtie principalele date ale convenției noastre. A noastră, Frank, moata. Uite, s-a făcut. Vezi? Gata, timbrat. Sunt dezolat, dar tu ai vrut să încadrezi toată afacerea asta pe un plan comercial. Altfel ar fi putut fi atât de frumos, de emoționat.
3: Alegerea cele mai frumoase, gâște, grasă, durdulie și apetisantă.
6: 15 milioane, e totuși un preț bun pentru o gâscă.
0: Ne-am gândit că dacă trebuie să pleci, cel puțin să iei cu tine toate garanțiile necesare.
3: Pe scurt, pe scurt, preferat să fiu legat pentru un contract, da?
0: Nu.
3: Poți arunca o privire peste acest mic poem? Între subsemnații, bla, bla, bla, bla, bla. Oh, dar e tulburător. Silvie, ține-l și pune-l în pudrieră, nu-l restitui la plecare.
6: Bine.
3: Dar Legrand, ce tot o fi învârtind acolo? E sigur că voi fi judecat la Limoges?
7: Erați aici? Bună ziua! Nu ești prea nervos, puiule.
0: E, cum să fie? Puls normal, 72 de bătăi pe minut, ideal. Nu l-ai adus pe Gilbert?
7: Nu, ținea neapărat să treacă întâi pe la birou. Ne ajunge din urmă. E, cum găsiți cravata mea?
6: Neagră.
7: A, bine, bine, bine. Asta e important.
0: Ce meșteresc acolo? Închipuiesc că asta am vrea să știm și noi. Da.
8: Spuneați-mă dacă a durat cam mult, doctorul Lupian avea de gând să-i sprăvească. Încă o dată, bună dimineața la toată lumea. Frank! Salut, ticălosule! Cum îți merge? De unde vii?
3: Cam de peste tot. Tinerii se formează căutând și bând cuba până la fund.
8: Nu întotdeauna. Apropo, aș vrea să-ți povestesc o istorioară cu un Volkswagen. A fost odată un tânăr nătărău.
3: O știu, mulțumesc.
8: O știe și parchetul din Limoges. Lasă prosire, Frank, mă interes. Aranjează chestia și cât mai repede.
0: Lasă că aranjăm noi asta. L-ai văzut pe papa? E înfiorător.
8: Trebuie să recunosc că nu e mai frumos acum.
6: Da, oribil accident.
8: Nu, nu cred că a fost doar un accident. Cineva l-a lovit pe Ciprian, el a căzut și s-a izbit de cămin. Fața e plină de echimoze și de zgârieturi care nu mai dau voie să te mai îndoiești de nimic. Cu toate că un suflet caritabil și-a dat toată osteneala să le estompeze. Ai avut cu siguranță o noapte îngrozitoare, dragă Marie. Și s-ar părea că eu trebuie să-mi fac meseria. Vă dați seama că nu e întotdeauna amuzant să fii polițist.
6: Da, încercați cel puțin să o faceți în mod politicos. Îi datorați totul bunicului. De la slujba pe care o aveți până la pantofii din picioare. Sunt lucrați la fabrica lui.
8: Doriți să-i scot? Acestea fiind zise, aș dori ca acela sau aceia care l-au omorât pe Ciprian să o spună numai decât. Asta ar evita o sumă de formalități plicticoase.
9: Ok, eu sunt acela.
8: Da? Escrocherie, omucidere. Cumulez, dragul meu. Bun, hai, dă-i drumul, povestește.
3: E cât se poate de simplu. Mă săturasem să duc o mizerie neagră și să imaginez tot felul de combinații periculoase care îmi scăpau printre degete. E cam stupid să crep de foame. La un moment dat nu mai reziști. Pe scurt, m-am hotărât să vin să discut chestiunea cu bătrânul. Era riscant. Acum 8 ani ne despărțiserăm în termeni cam proști. După un sfert de oră a vrut să mă lovească. La început m-am mulțumit să mă apăr, dar până la urmă m-am înfuriat și eu și asta a fost.
8: Da, e verosimil. Și urmarea? Povestește, Marie.
10: Tata a țipat. Din cauza asta ne-am trezit. Când am ajuns, Frank tocmai ieșea din birou. Ne-a spus, Ciprian a murit, l-am ucis. Asta e tot.
8: Și Erați toți acolo?
11: Da, toți.
8: Perfect. Gertrude, du-te-te rog și adu-o pe Isabel. E o simplă formalitate.
12: Oare vrei să-l iei pe Frank imediat?
8: Frank, iarătă mâinile. Tot îți mai rozi unghiile?
13: Te interesează?
8: În obicei urât. Așa, 1,77 m înălțime, 73 de kilograme, așa e?
13: Ai un suflet de basculă automată, e și ce-i cu asta?
8: Ce-i cu asta? Ești cel mai mare fraier din cât am văzut. Ah, uite-o și pe Isabel, ia vină puțin în coace. Te previn că la prima minciună te bag la zdup pe paie printre șoborani, ne-am înțeles?
2: Ce drăguț, cu unchiul Frank!
8: Ține-ți gura, povestește-mi ce s-a întâmplat azi noapte, tot. Dă-i drumul, te ascult.
2: Da. Bunicul a țipat de la două noaptea, eu am coborât cu ceilalți, l-am văzut pe un cufran care a...
8: Premiul întâi la recitare. Gata, te-am văzut destul, șterge-o.
2: La revedere!
8: O adevărată varescov, copila asta, o să ajungă bogată. Bun. Ei, atunci, ești gata, Frank?
13: Nu lipsește niciun nasture la ghetre. Mergem?
8: Nu, nu mergem. Du-te singur dacă te amuză. Vrei cheile, poftim?
12: Sfârșit, nu dezgiuiesc că ești o glumă proastă.
8: Foarte proastă, în adevăr. Și mi-ar părea bine să nu mai luați drept un imbecil, domnule Frederic, și ne tași toți cei din clanul Varescov. Iar tu, Frank, biet idiot, ascultă-mă. Sunt tot atât de sigur că nu te-ai încăierat cu bătrânul, cum sunt sigur că nu l-am omorât eu. Tu n-ai unghii ca să-i fie brăzdat mutra. Și dacă doar o treime din loviturile pe care le-a primit i-ar fi fost aplicate de un tânăr ca tine, n-ar fi avut fălcile umflate. Nu le-ar mai fi avut deloc.
12: L-a lovit cu binișorul, desigur.
8: Țineți-vă gura. Vrei să spun eu puiului ce a fost? O femeie l-a doborât pe ilustrul patron Ciprian Varesco. Așa că tu, Frank, du-te și plimbă-ți fost vagănul, pentru că toți îl oferă ticăloși ăștia și nu mă mai încurca degeaba.
11: O femeie? Care femeie?
8: Oricare în afară de dumneata, Marie. Și dacă e Sylvie, fac jurământ să mă duc la Mecca pe jos, încălțat cu papuci Varesco. Nu-mi dau încă seama ce scandal încercați să năbușiți, dar vă jur că nu-l veți înăbuși cât trăiesc eu. Am să vă vâr cu nasul în propria voastră murdărie până o să muriți asfixiați.
12: Vai, Legrand, dumneata, un obișnuit al casei.
11: Un om care a mâncat din varza mea.
8: Puțin îmi pasă de mâncarea voastră și de fiecare dintre voi în parte. Eu vreau să distrug clanul Varesco cu tot ce înseamnă el ca forță oarbă și răufăcătoare. Asta e familie, să-mi fie cu iertare. O familie făcută din iubire. Ciprian a zămislit decât un monstru după chipul și asemănarea lui. Și eu, jandarm și fiu de țăran, m-am hotărât să-l dobor.
11: Știm foarte bine, doar ești amorezat și te răzbuni. Și toate astea pentru că am o mătușă de 45 de ani care mai este încă fecioară.
2: Silvii, te rog!
12: Nu-i frumos să silvești mătușa.
14: Bună ziua!
11: Și nu ai venit.
14: Bună ziua la toată lumea, ce pierdere îngrozitoare, nu-i așa? Oh, Frank, puiule, țin să spun că te iert pentru gestul care...
13: Oprește căruța, Gilbert, e ratat.
14: Ratat? Ce este ratat?
13: Calvarul meu se anunță foarte prost. Am mărturisit în lung și în lat, dar comisarul refuză să mă aresteze.
8: Pentru că sunt foarte capricios. Am și eu încăpățânările mele, oamenii mei. El nu e printre ei.
14: Bine. În cazul ăsta, dacă comisarul... Bravo! Atunci nu mai insist.
8: Ar fi inutil, și așa s-a insistat destul.
11: Comisarul pretinde că e o moarte cauzată de o femeie.
14: Ce spui, nostim? Se întâmplă mai rar ca femei tinere să ucidă moșne, nu-i așa?
8: Dumneata, domnule, să vă spui că e tânără. Oricum, Ciprian Varesco făcea parte din acea categorie de milionare avari și răi pe care îi asasinez cu plăcere la orice vârstă.
14: Da, bineînțeles. Vă rog să mă iertați pentru întârziere, dar împrejurările m-au obligat să trec pe la birou. Unde e magnetofonul? Gertrude, du-te și adu-mi-l aici.
12: Gilbert, știți că e absolută nevoie de un asemenea aparat, în asemenea momente.
14: Sănătate. Trebuie urgent să vă fac să ascultați ceva. E vorba de o bandă pe care, de altfel, iată-o, care mi-a fost încredințată acum vreo 2 ani chiar de către Ciprian într-un plic sigilat cu ceară, după cum puteți constata și dumneavoastră. Pe o parte a plicului se găsește următoarea mențiune scrisă chiar de propria mână a defunctului, înregistrată de mine însumi la Limoges, cu scopul de a-mi plăti o poliță, semnat Ciprian Gaspar Varesco.
11: E testamentul lui?
14: Cu excepții, testamentele înregistrate pe bandă nu sunt valabile. Testamentul lui Ciprian e depus la mine la birou de mai bine de 10 luni. Nu, presupun că e vorba de un discurs postum, un fel de mesaj adresat familiei.
4: Uite, aparatul unde să-l pun?
14: Aici, așa, mulțumesc, Gertrude, mulțumesc. Am să-l pun chiar eu în priză.
4: Ce? O să-i auzim glasul? Oare nu o să ne mai lasă niciodată liniște?
11: Gertrude, nu-ți e rușine! Și tu, Beli? Ce tot învârtești acolo pe valie de sil respirația?
15: Eu? Îmi vreau să l-au cântând pe bunic!
14: Asta nu! Nu! Dar, în schimb, o să capeți o scarmaneală. Număr până la 3!
8: E prea mult.
15: Bine, papa! Așteptați voi numai să mă fac mare bandă de tâlhari!
14: Ce-ai
15: zis?
11: Uite, Silvie!
4: Esperi?
15: Da, doamne, mă
4: scumă! Esperi, vină, fata mea!
15: Dar ce s-a întâmplat? Te
4: cheamă domnul Ciprian.
15: Cine mă cheamă?
1: Cât despre dumneata, Legrand...
8: Vă rog, procedați ca și cum n-aș fi de față. Oricum, chiar dacă n-ați fi fost de acord, în asemenea împrejurări am dreptul să-mi impun prezența. De altfel, nu numai eu, dar și Caroline Peltier.
15: Ce îndrăznești? Tu e un sadic!
8: Sadic poate e prea mult, dar sunt de acord că meseria mea nu e a unui om de lume.
14: Și atunci îndrăznești să ne impui prezența acestei fete care...
8: Care? Care? Mai departe, care ce?
14: Care n-are nimic comun cu noi, o străină, o intrusă, o subalternă de vântul, o sănătoacă.
8: O suspectă, domnule Sovea, sunt dezorat. Biata mea, Gertrude, pentru că constat că faci pe comisionarul, pentru ei roagă și pe domnișoara Caroline Peltier să vină până aici, da?
15: Da, bine, e în regulă, am înțeles, nu mai insist.
8: Te rog.
14: Nu, mulțumesc! Ajunge un singur coșmar! Dumneata e să asculți o bandă!
15: Poftim,
8: domnișoara Peltier, încântat să vă revăd. Luați loc, vă rog.
14: Bun. Suntem aici cu toții? Da?
15: Bun.
14: Dau drumul la bandă.
16: Ei bine, vedeți voi, voinicii mei, odată toți intrăm. În sfârșit... A crăpat bătrânul plictisitor. Parcă văd Armand se văicărește. Bagă Batista la loc, Armand. Ne plictisești.
14: Iată-mă, tată.
16: Frederic se abține să strănute de teamă să nu mă irite post-morte. S-a făcut bietul meu bătrân. Marie, dreaptă ca o statuie de piatră, îți strânge pumnii ca să nu urle.
14: Și ceilalți?
16: Toți ceilalți. Putorișca aia frumoasă de Silvii, agățate de colierul ei de perle de culturi.
15: Ia dracu!
16: Gertrude cu labele ei mari, bătătărite, care caută cu disperare o perie și o cutie de ceară. Gilbert, care își drege glasul îndreptându-și cravata neagră. Estelle, cum se cade și neghioabă, care suge degetele gândindu-se la sucurile ei. Amicul Frank cu mâinile în buzunare, care se amuză pe șest. Bătrânul cerb a murit. Câinii așteaptă să-l sfâșie.
8: Scârbă vicleană.
16: E bine, n-o să așteptați mult. Peste câteva zile ginerele meu, notarul, vă va citi testamentul bătrânului Ciprian. Vă întrebați cu siguranță pe cine am ales să mă moștenesc. Deci cine o să se încalțe cu papucii mei? Tu, Frederic. În definitiv, ești cel mai mare. Știi să dai cu gura, te prezinți bine, vei avea legiunea de onoare, din nenorocire. Asta nu-i de ajuns. Ești prea prost, Frederic. Am să-ți dau moșia de la Joiac. Iată, 250 de hectare. Al doilea. Armand. Armand... E tare idiot. Ar însemna să fac o glumă proastă. Ai crăpa într-o săptămână. Liniștește-te. Nu sunt așa de nebun să-mi las averea unui tip care vroia să fie artist. Da, artist. O să ai cele trei ferme ale mele de la Glatini și castelul Ciprian. Așa. Nu plânge, puștule. Cel puțin așa va avea Gertrude ce să lustruiască.
15: Mulțumesc, tată.
16: Nu plânge, că acum îți ard o palmă.
14: Da.
16: Rămâne Marie, drage. puțin a lipsit ca pe asta să o reușesc. Nefericitul Engram, fără să pun la socoteală că nu o să ajungă niciodată să-i ridice fustele un găgăuță de provincie, un țărănoi.
17: Tate!
16: Bine, bine, bine, mie, e în regulă. De altfel nici nu știu cine va reuși să facă vreodată fericirea ta. Dar ceea ce știu sigur e că nu vei avea uzinele mele. Îți voi da imobilele de la Joiac și de la Limoges, via Livezile și moșia de la Partisac. O bucățică bună de ronță. Ce zici, fetița mea? Și tu, Silvii, nu mai face mutra asta. O să ai bijuterii. Dar bagă de seamă ca nu cumva nevasta noului prefect să ți le umfle când te duci la el în weekend.
17: Ia taci, taci odată.
16: S-a înțeles?
17: Ce să taci? Taci.
16: Încă o vorbă. Tot ce v-am promis până acum, copilaș, vă dau numai în folosință.
18: Cum?
16: Un altul vi le va dărui, poate, când va vrea, cum va vrea și dacă va vrea. Acestuia îi las ca moștenire tot. Fabricile, mașinile, banii, puterea și toată mândria mea, numele meu, totul. Ai înțeles bine, Frank? E singurul care faci parte din rasa mea, băiete. Și dacă te-am izgonit, a fost pentru ca mizeria să te întărească cum întărește focul vârfurile sulițelor. Tu ești fiul meu, Frank. Singurul, adevăratul meu fiu. Am știut-o dintotdeauna. Am înțeles-o definitiv. Îți mai amintești? Ce bătaie! Și toate astea din cauza ochilor frumoși și opaci a estelei. Vaca aia frumoasă.
18: Excelent, te dau afară acum, imediat.
16: Când ai de gând să taci, Frederic, Estela are să plece din casa mea când o să aibă ea poftă. Numai înainte. Și uite, numai ca să-ți fac sânge rău, îi las și 500 de mii de franci. Încă o vorbă și dau un milion. Dar dracu, ea e poate singura care m-a iubit puțin din toată gașca voastră de rozătoare.
18: Nu, ai, și eu te-am iubit.
16: Asta a fost tot. E rândul tău, Frank. Strânge pumnii și strânge dinții. Bună seara la toată lumea.
17: Bravo, bravo, puiule, bravo.
18: Știi că suntem mândri de tine.
8: O clipă, o clipă, vă rog. Am și eu cuvânt de spus. Mergem, Frank?
3: Da. Unde să...
8: Bine, dragul meu, dar trebuie totuși eu să arestez pe cineva în casă.
17: Negru, n-ai să faci așa ceva. E o glumă, nu-i așa, Frank, la pușcărie, dar nu se poate.
8: De ce nu? Adineaori n-aveam decât un asasin. Acum am un asasin și mobilul crimei. A ucis ca să moștenească.
17: Călăule, șovezile, loviturile pe obraz, grieturile. Crima făcută de o femeie, cu toate să ce
8: faci? Nu-ți face griji, totul se aranjează. De altfel am mărturisit în fața unui sinod de martori. Ce nu-i adevărat, Frank?
17: Pardon, pardon, vă rog, eu pot să mă întorc acum la siropurile mele?
18: Cât mai repede, cu atât mai bine.
16: Și acum, Legrand, să vorbim ca între bărbați. Vrei bani? Cât?
8: N-am nevoie de banii tăi, Frederic. Și știi prea bine lucrul ăsta.
17: Nu. Cum? Ceea ce vrea el este să ne ruineze și să ne omoare. Să ne târască mocirlă.
8: Așa, Frank, când ești dispus, mergem.
17: Eu sunt aceea care l-a împins pe Ciprian Varescu. Eu l-am omorât.
8: În sfârșit. Dar ți-a trebuit timp ca să vorbești, nu? Da, știu, te-au rugat să-ți fie gură, nu-i așa? Dar acum, la gândul că un băiat atât de tânăr și de frumos ar putea să putrezească în pușcărie ca să te salveze, te-ai decis.
17: Da.
8: Mă interesează un singur lucru. De ce?
17: De mai bine de 2 ani, refuza să-mi mărească leafa. Azi noapte l-am amenințat că am să-l reclam la sindicat. A vrut să mă lovească, m-am apărat.
8: Superb! Colosal! Încă una pe care am îmbrobolit-o. Oricât ar costa, da bătrânul porc să moară decent, nu-i așa? Și ea să plătească cu tinerețea ei și cu dreptul ei la soare, nu? Și voi, ticăloșilor, o lăsați! O lăsați! Bine, de acord. Accept, fetiță. Înghit palavrele tale. Hai, la drum. Și să vezi și tu ce înseamnă să dobori un eminent industriaș.
19: Hai, mișcă. Ajungi odată cu toate astea, sticletă scârbos. Vrei adevărul, ai să știi adevărul. Bunicul a avut un șoc, o comoție cerebrală. A sărit la Carolin ca să o violeze. Ea s-a apărat cum a putut. Cortina!
8: E, da, bravo. Nu-i mai frumos așa? Adevărul e totdeauna mai frumos ca orice invenție.
10: Acum ne-ai la mână. Ne poți compromite.
8: Și încă cum? De 25 de ani aștept clipa asta, Marie. Și chiar Ciprian, chiar el mi-o oferă. Sunt răsplătiți pentru tot.
19: Și acum du-te și răspândește murdăria asta pe străzi și în ziare. Du-te și bagiocorește familia care a născut și a făcut să trăiască toată industria din regiunea asta. He, și mai aștepți?
8: Să termin de lătrat. Frank, tu ai să hotărăști tot. Ascultă-mă bine. Ascultă-mă, pentru că e prima mea tentativă de șantaj și risc să mă împotmolesc. Știi tu din ce e compusă familia ta? Din rău, din jec și dintr-o murdărie teribilă, Frank.
20: Să tacă odată, să tacă! Faceți-l să tacă!
8: Uitați-vă la ea, uitați-vă la ea ce teamă e! A ghicit. Ciprian Varescopuile era un monstru și fără îndoială un nebun. Înnebunit de ambiție și de putere. Și crimele lui, iată-le. Armand, Gertrude, Sylvie, Marie și ultima riscă să se numească Isabel. În fiecare zi a smuls tot ce făcea din ei niște ființe omenești. Tot! Până și sufletul. Și au devenit ceea ce a visat el să facă din ei. Pietrele unui monument dedicat egoismului său. Frederic a fost dresat cu lovituri de bici. Taică mi-o îmi spunea că l-auzea urlând tocmai din sat. A fi vrut să fie ofițer. Dar lui Ciprian era prea teamă că nu cumva să-și piardă fiul. Trebuia, oricât ar fi costat, ca primul său născut să intre în pantofii lui. Și a intrat. Uitați-vă ce a mai rămas din el. Vedeți? Fantoma unei spade.
19: Nici măcar nu mă insultă pe mine, Frank. Și pe tine.
8: Pe urmă s-a ocupat de Armand. Armand visa să frângă inimile de la înălțimea unei scene. Dar i-au fost frânte picioarele cu lovituri de cravașă.
20: Le-am te implor.
8: Ciprian avea, deci, doi boi înjucați la plugul lui și iată că apare Marie. Se pare că nu s-a trezit din beție 3 săptămâni. Dragul de el nu suporta decât masculii. Femeile existau ca să nască. Trebuiau deci să fie fiicele altora, nu ale lui.
20: Dacă ții la mine, de data asta e destul.
8: Liniștește-te, draga mea. A găsit alt sistem pentru Marie. De data asta fără cravașă. Începuse să fie un domn respectat în regiune. Dresaj cu blândețe. La 25 de ani câștigase. Marie era o ființă moartă. Vă face din ea sclava preferată, vestala. Și totul continuă. Despre Sylvie nici nu-ți mai vorbesc. Ea era născută cu gustul sclaviei. Atavismul se declanșase. Se mulțumește de s-o azvârli cu o mână în patul notarului și cu cealaltă mână o aruncă să încălzească patul unui prefect. Nu se știe niciodată. Frank, am terminat prezentările.
20: Am să te ucid.
19: E adevărat, Marie? Marie, uite-te la mine, e adevărat ce-a spus?
8: Ai putea să mă întreb, Frank, de ce mă amestec? Și aș putea să-ți răspund că porcul de bunică tu era un ticălos și că ticăloșii fac parte din meseria mea. Da, nu, nu fac asta, Frank, de dragul curățeriei. Și apoi mă răzbun pentru o viață ratată și o carieră pierdută. Ale mele, amândouă. Închipiesc că promiteam să fiu un criminalist de prima clasă. Și Parisul mi-a deschis brațele. Ei bine, am refuzat. Pentru că însemna să o pierd pe Marie, înțelegi? Pe Marie, pe care bătrânul o ținea pironit aici. Am preferat să o aștept. Și iată-mă la 53 de ani, comisar principal de poliție la Joiac. Altă opera lui Ciprian. Mi-a spus fățiș, pe dumneata, jandarmule, am să te fac să crepi aici. Și acum e rândul meu. Iată șantajul meu, Frank. Tu o ștergi de aici, lași totul baltă și eu las medicul legist să-și facă treaba. Mă dau deoparte. Industria încălțărilor va putea plânge liniștită pe marele său om de afaceri. Dacă însă accept să devii succesorul firmei Varesco, fac un tărăboi așa de mare, de se aude până în Patagonia, fără să mai pun la socoteală că o prind pe mititica asta de o aripă și o fac să ia maximum de pedeapsă. Alege!
10: Deci, asta voi.
8: Da. Vreau ca nimeni să nu mai poată continua activitatea murdară a lui Ciprian niciodată. Niște Varesco oarecare câți vrei. Clanul Varesco, niciodată. S-a terminat. Ia-ți fetița asta și șterge, Frank. Duceți-vă, iubiți-vă la soare. Sper că nu vrei să o vezi pe Carolin terminând viața ca mama ta.
19: Iată o vorbă care ar putea să te coste scump, dragă Legau. Omul ăsta e un calomniator, Frank. Știi că biata maică-ta nu era o femeie prea puternică, o bolnavă de nervi, supusă amețelilor. Într-o seară, când era pe terasă...
8: L-a sinucis, Frank. Tatăl tău te-a mințit, cum a mințit atunci și doctorul Bis. Era dator de la cărți, mă înțelegi? Jocurile. Maică-ta s-a omorât când a înțeles ce existență ar putea să ducă alături de Frederic. Înțelesese că nu-l interesa nimic la ea în afară de dota ei. Că numai Ciprian Varesco era pentru el singura autoritate, stăpânul celor doi copii ai ei, al lui Silvi și al tău. Vrei dovada? Cercetează-l puțin pe Arma. Era singurul care o iubea puțin și o prețuia.
20: Pleacă, Frank, pleacă, repede. Și eu o iubeam pe Jean. E mai bine să plece. Oh, acum nu mai avem ce să schimbăm. Acest om, acest țăran, comisar de poliție, a distrus totul în 5 minute. Poate că a făcut mai bine.
5: Nu. Rămâi, Frank. Te vom ajuta să fii altfel decât Ciprian, ți-o jur. Nu-i prea târziu. Da, Le Grand are dreptate. Tata era un monstru absolut. Dar noi am fost o familie lipsită de iubire și fără bucurie. Da. Rămâi, Frank, rămâi. Hai să încercăm.
3: Înainte de Le Grand, cineva mi-a spus că îi semănăm. În ochii ei erau lacrimi și teamă. Nu vreau să mai văd niciodată nici lacrimile și nici teama aceea. Nu vreau să fiu acel om.
5: Frank! O, Frank!
3: Vino, Carolin. Adio, tantimii. Adio, tată. Adio, clanul Varesco. Îți mulțumesc, jandarmule. Îți mulțumesc, sărăule.
8: Și ascultă-mă pe mine. Du-te departe, foarte departe.
3: Nu-ți face griji, nu o să mă găsesc niciodată. Hai, Carolin.
5: Acum totul e pierdut.
8: Stai jos, Marie. Ori poate prefer să cazi în brațele mele.
5: Totul e pierdut, totul e pierdut.
19: Nu, nu, nu. Suntem toți aici. N-am pierdut, deci. Un laș a plecat și ne-a lăsat singuri.
5: Am pierdut tot. Va fi fericit, Marie.
20: Fericit.
5: Fericit. Ce cuvânt ciudat.
21: Știi ce vreau să vă spun? A venit delegația de la fabrică. Fice că au venit să duc alea, astea, cum le zice, că mor oamenii.
22: Hai, tace, da, stai, gata. Păi de ce? Trebuie să mergem, nu-i așa?
21: Da.
22: Haideți odată.
21: Da, haideți să mergem.
22: Frederic.
23: Da.
22: Armand.
23: Da.
22: Gertrude.
23: Da.
22: Sylvie.
23: Da.
22: Gilbert. Și cu mine.
8: Ah, uitați-mi. Puteți să le spuneți că Ciprian Varesco a murit accidentat. Da. Doctorul Pian înclină să creadă că a fost totuși vorba de o comoție cerebrală.
23: Da.
8: Marie?
23: Da.
8: O clipă, te rog.
23: Da.
8: S-a sfârșit, Marie. S-a sfârșit.
5: Știu.
8: Nu, nu știi încă destul. S-a sfârșit, Marie. Ciprian a murit exact acum un minut și jumătate. E un asasinat. Asasinatul meu moral. Și el te eliberează.
5: Nu voi ierta. Nu te voi ierta.
8: Ba da, mă întorc la mine acasă. Și te voi aștepta. Cât va trebui. Sunt obișnuit. Și într-o zi sau alta vei veni, Marie. Nu ți-a mai rămas ca să trăiești decât fericire. Marie, voi fi eu această fericire pentru bietele zile care ne-au mai rămas?
5: Ce e aia fericire?
8: Dumneata și cu mine împreună.
5: Dumneata și cu mine. Am lăsat să treacă ora potrivită. Trebuia să-l omori acum 25 de ani, Le Grand.
8: Nu faci întotdeauna ce vrei, Marie?
5: Eu nu mai vreau nimic.
8: Da? Dacă e așa, de ce te-ai străduit atât să rămâi frumoasă?
5: Ca să trăiesc. Nu știu, poate și pentru dumneata. Avem nevoie să știu dacă mă iubești. Dar acum e prea târziu. Nu mai suntem unul pentru altul. Între noi e un cadavru.
8: Cadavru se îngroapă, Marie. Și deasupra iarba crește din nou. Când ai să vrei, am să te-o dovedesc.
5: Nu voi veni.
8: Vei veni. Hai să te îmbraci cu rochia aceea cenușie, cu gulerul închis, care îmi place așa de mult, și cu eșarfa mov cu care strângi părul în zilele când plouă. Nu uita. Pe mâine, Marie.

0: Ați ascultat Tapaj Nocturn, traducere și adaptare radiofonică de Marica Beligan, după piesa cu același titlu de Marc Gilbert Sauvageon. Distribuția a fost următoarea: Le Grand, Radu Beligan, artist al poporului; Marie, Simona Bondoc; Frederic, Mircea Șeptilici; Armand, Matei Alexandru; Gertrude, Vali Voiculescu Pepino; Sylvie, Rodica Tapalagă; Frank, Adrian Pintea; Caroline, Mariana Buruiană; Isabel, Valeria Ogășanu; Estel, Rodica Popescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Amintiri de Alexei Arbuzov. Traducerea Tudor Steriade. Interpretează un colectiv artistic al Teatrului Lucia Sturza Bulandra din București. În distribuție Gina Patrichi, Ion Caramitru, Ileana Predescu, Ion Besoiu, Mariana Vuriană, Mirela Gorea, Zoe Muscan, Mihaela Gagiu. Regie artistică Ion Caramitru, în colaborare cu Dan Puicani.

0: bate decât acum câteva zile. S-a așezat să-și ia prânzul, uitând să scoată pălăria.
1: Dați că ieri s-a apucat să mănânce supa cu furculiță.
2: Cu supa cu furculiță?
1: E așa, supa cu furculiță, tantișura.
3: Cu pălăria pe cap.
2: Figură, frate, bine, bine, bine, bine, ce o supă.
0: Vă dați seama, cap de familie în vârstă de 45 de ani.
3: Iar joi stăteam fotoliu și foarte concentrat răspoia o revistă pe care o ținea pe dos.
2: Da, da, este, el era convins că citește ceva. E, probabil că este preocupat de ceva Lubov Gheorghievna. Tot timpul gândește, gândește neîncetat, doar e profesor, nu? Gândul lui este tot timpul la galaxii, nu? Și galaxiile sunt, adică au. Da. Au dimensiuni fantastice. Chiar acum câteva zile îmi spunea că o rază de lumină are nevoie de aproape 100.000 de ani.
3: Exact, 100.000
2: de ani. 100.000 de ani ca să străbată galaxiile. Cum mai pot să fii în condițiile astea cu picioarele pe pământ pentru mine? E foarte limpede. Eu cred că îi putem trece cu vederea toate astea, cu atât mai mult cu cât este un om care ține foarte mult la familia lui. De câte ori vă văd cum trăiți, pur și simplu vă invidiez. Nu știu cine mi-a grăzit seama asemenea vecini.
1: Păi, tantișura, păi te las, ai spune mai bine cum te-a vindecat mama.
2: Da, da, Kira.

0: vindecat. Da, dar și Sofia Vasilievna înseamnă foarte mult pentru mine. Când ți se face lehamite de viață, e de ajuns să o privești, să stai de vorbă cu ea și prins din nou puteri să o iei de la început cu necazurile. Știe să-ți dea curaj.
1: Ești prea credulă, Șurăcica. Oricine te poate păcăli.
2: Vine tare, sunt curioasă să văd ce trăznaie mai face azi.
3: Să râzi mâna. Dar ce s-a întâmplat?
0: Nimic.
3: Ce vă face să râdeți așa?
0: Nu s-a întâmplat nimic.
3: Ce oameni ciudați. Apă minerală avem?
0: Nu. Caut în frigider, Volodea.
3: Frigider? Luba.
0: Da.
3: Luba, aș vrea să stăm de vorbă.
0: Da. Despre ce e,
2: dragul? Asta fi poșta.
3: Mamă, draga mea mamă.
0: Oh, dar ce cu accesul ăsta de tandrețe, estimate domn?
2: Bine, e pentru tine, tata.
3: Da.
0: Kira, Kira, cât falsi.
3: Cum nu se poate mai inoportun.
0: Dar ce e? Ce s-a întâmplat?
3: Uite, e de la unchiul Ionea. Scrisoarea, uite. Citește-o și tu.
2: Cu voce tare, te rog.
0: Dragă nepoate, n-am reușit să ajung la tine, cu toate că m-ai tot invitat. În schimb, fiul meu pleacă la Leningrad și dacă nu va găsi loc la hotel, da? Fii bun, de-l găzduiește.
2: Aha.
0: Tu nu l-ai văzut decât întreagăt. E un om destul de ciudat. Dacă se descurcă cu hotelul, probabil că nici nu o să-ți calce pragul. E din aluatul tinerilor de azi. În ceea ce mă privește, nu mai sunt bun de nimic. Frate meu, marele Zahar, e mai mult decât înfloritor. Îți doresc sănătate. Unchiul Leon.
3: Ai văzut? Cum nu se poate mai inoportun.
0: Da. Dar de ce? De ce e inoportun? N-am mai avut oaspeți de numai țin minte. Am început să ne simțim lipsa. O să-i pregătim culcușul în fosta camera copiilor.
4: Da, e foarte bine, vine un tânăr din capitală. Kira noastră o să aibă o companie plăcută.
5: E foarte bine, atunci să profităm de faptul că un tânăr din capitală sosește la rudele sale sărace din provincie.
1: E, las. Dacă e să ne luăm după scrisoare, e limpede că dragul nostru Leonea nu are o părere prea bună despre feciorul lui.
5: Pe mine lucrul ăsta nu mă sperie bunico, din potrivă. Dacă e o pușlama simpatică, o să fie și la noi mai vesel.
1: Păi n-avem și noi omul nostru care înfunecă macaroanele cu pălăria pe cap.
4: Dragii mei, trebuie să vă părăsesc. Trebuie să vă duc la restaurantul meu azi vineri și o să avem o seară veselă. La revedere.
5: La revedere,
2: la revedere,
5: la revedere,
2: Jura.
0: La revedere, Jura. Ce-i cu tine, Volodea?
3: Dar ce-am făcut?
0: Păi uite-te și tu. Ai presărat covorul cu hârtiuțe mici albe.
3: Oh, iartă-mă, iartă-mă. Ați face mai bine dacă n-ați mai râde așa fără rost tot timpul.
1: Dar ce-i cu tine, Volodea?
3: Luba, trebuie să spun ceva. Trebuie să-ți spun neapărat ceva.
0: Da, spune.
3: Kira, lasă-mi, te rog, singuri.
0: Bine.
3: Ba, nu, rămâi, mai bine rămâi. Rămâi și tu, mamă. Luba, trebuie să ne despărțim. Luba, eu iubesc altă femeie.
0: Lasă-mă, ai Voluda. Ce înseamnă asta, că nu pricep, nu înțeleg nimic.
1: O glumă proastă.
0: Ei, na, Voluda nu poate să fie adevărat. Nu trebuie să fie adevărat.
3: Sunt de aceeași părere. Vă rog să mă iertați.
0: Și ce-i de făcut?
3: Nu știu. Să fie cum spui tu.
0: Cât mai repede.
3: Ce?
0: Plec de aici. Să pleci de aici, pleacă!
3: Mă duc la mine în birou.
0: A nebunit. Las că-i trece.
2: Nimic nu e întâmplător. Nu există nimic întâmplător. Acum am înțeles. La asta se gândea el tot timpul, mama.
0: Că sunt 22 de ani. Și timpul ăsta nu s-a uitat odată la altă fată.
1: Necrezut.
6: Au sosit!
0: oaspeții noștri au venit cu o mașină grozavă, i-am rugat să aștepte, hai de Kira. Kira, s-a întâmplat ceva, Lyubov Gheorghevna?
6: Nu, Shura. Nu, nimic. Dar eu n-am să rezist. Kira.
2: Da, mama.
6: Kira, te ocupi tu de el.
2: Da. Te cheamă la aici, tati Shura.
6: Uite chiar acum.
1: Crezi că e ceva serios?
2: Bunico, rămânem doar cu mama.
1: Mă duc la Liuba. Mă duc să încerc să o liniștesc.
0: Kira! Vrei să-l primești tu pe oaspetele nepoftit?
2: Da. Și nici păsărelele nu mai cântă. De ce oare?
7: Kira Vladimirovna.
2: Da.
7: Bună ziua.
2: Bună ziua.
7: Dă-mi voie să mă prezint. Sunt Denis Leonidovici din Moscova. Văierul tatălui dumitale. Adică unchiul tău de-al doilea. Dacă scrisoarea mea a ajuns la timp, atunci probabil că știi că sunt în căutarea unui acoperiș. Nici la Europa, nici la Astoria nu ne-am găsit. Mi-au promis ei ceva, dar așa fel să nu fac prea mari speranțe. Palavre.
5: Într-un oraș de provincie ca al nostru, nu e așa de ușor să găsești un loc la un hotel.
7: Mi-am dat seama. Așadar, pot să contez pe ospitalitatea voastră?
5: După câte știu, părinții au rezolvat problema în favoarea dumitale.
7: Bun.
5: Poftim, luați loc.
7: Arăți bine, nepoată.
5: Mi s-a mai spus.
7: Da? Ia, vorbește-mi ceva despre tine.
5: Am 21 de ani.
7: Bun.
5: Sunt studentă la sociologie. Și nu sunt îndrăgostită de nimeni.
7: Să sperăm că fenomenul e trecător. Dar uite, pentru că veni vorba, să-ți prezint pe însoțitoarea mea. O cheamă Asenka.
2: Îmi pare bine.
7: Pe scurt, relațiile dintre noi s-ar putea caracteriza cam în felul următor. Atitudinea unuia față de celălalt este încă așa cum se cuvine.
2: Bravo. Spune mai degrabă pe șleau că sunt într-un fel logodnică.
7: Da. Acum înțelegi ce pretinde că această dragă lașă fată? Părinții-s acasă?
2: Da. Tata, din păcate, nu se simte prea bine. Mama a fost și ea foarte ocupată. Am să mă duc chiar acum să-i anunț.
7: Și zi așa, Asenka, logodnică.
2: Față de membrii familiei trebuie să apărăm oameni întregi. Demni, vulpoiule.
7: Parcă n-am înțeles încă de dimineață ce și cum.
2: Da, și ce ai fi vrut să spun? Trebuia să folosim o variantă camping.
7: Haide,
2: la hotel tot nu ne-ar primi așa cum suntem, în doi. Hai zău, fi băiat bun. N-am fost niciodată la Leningrad și încă cu mașina. Și pe urmă, de ce să nu menajăm susceptibilitățile rudelor?
7: Lasă, ia mâna de vorbire.
2: Dar ce ai? Ce te-ai bosunflat așa? Ți-a căzut cu trog nepoata de rangul 2? În hațo. Pare să fie încă novice. La urma urmei s-a repetat întâmplarea de ieri.
7: N-ai uitat-o.
2: Ba chiar îmi vine să plâng.
7: Ba mai bine să râdem, că tot nu avem altceva mai bun de făcut.
6: Denis, bună ziua, Denis.
7: Bună ziua. Nu știu, parcă s-a mințit. Și-am plecat aseară de Moscova și n-am luat mâna de pe volan toată noaptea.
6: Probabil că ești foarte obosit. O să trebuiască să te odihnești. Camera va fi gata. Kira, tu-l vezi pe omul ăsta? Nu l-am văzut de 22 de ani. Adică de la nunta mea. Volodea a ținut neapărat să mă prezinte rudelor sale din Moscova. Kira era pe atunci în stare de proiect. Iar dumneata, Denis, atâta erai. Nu împlinisești încă 6 ani. Ți-mi minte că în ziua aceea aveai o durere cumplită de dinți și că răcneai, inundând casa cu lacrimile dumitale.
7: Am plâns chiar așa de amarnic? Ce tragedie! Ce vârstă aveți?
6: Întrebare mai puțin obișnuită. Am 44 de ani.
7: Încerc să mă rog aminte și nu reușesc. V-am mai văzut undeva?
6: Nu ne-am văzut nicăieri.
7: Chiar așa? În sfârșit... Mă simt prost, mi-e jenă, Lyubov Gheorghevna. Să primești musafir în vremurile noastre nu-i chiar așa de plăcut. Încerc să obțin ceva la Europa sau la Astoria. Hai, saltă-ți
6: mă. Stai, Denis. Noi suntem foarte bucuroși că ai venit. Și dacă o singură cameră vă e suficient?
2: Sigur. Față de membrii familiei n-avem nimic de ascuns. Denis și cu mine suntem prieteni apropiați.
7: Pe frumoasa asta o cheamă Asenka și o singură cameră este exact ceea ce ne trebuie. Această logodnică mea e o pasionată. În tinerețea ei a scris o dizertație despre baladele populare. În timpul liber cântă și la mandoline, dar baladele populare au rămas pasiunea ei.
5: Și pasiunea dumitale care e? Adică, de fapt, cu ce te ocupi?
7: Duc o viață ușoară.
5: Mai precis?
7: Spun bancuri.
3: Chris?
8: Bună ziua.
7: Bună ziua.
3: Nu ne-am văzut de mult.
7: Vă spun eu, mai precis, de 8 ani.
3: Da, da. 8. Dar parcă ne tutuiam pe vremuri.
7: Și vreți să continuăm?
3: De ce nu? Ce mai e nou pe la voi?
7: E, la noi totul e în ordine. Toți trăiesc.
3: Da? Da. Ah. Bună. Dar-ți mai amintești cum ne-am cunoscut? Ai plâns toată ziua fără să te oprești.
7: Era și normal, mă dureau dinții.
6: Luas, puneam bancuri, beam șampanie. Unchiul Zahar nu mai termina cu urările. Ce zi veselă! Tu te mai aduci aminte, Vorodean?
3: Bineînțeles.
6: Știi că pe atunci aveam toată viața înaintea noastră.
3: Știi, Denise, la noi în familie au intervenit acum unele complicații. Aliuba, în noua situație, prezența lui Denise oportună, lucrurile doar s-au mai schimbat, eu v-a
6: trebuit. Că s-au schimbat, dragul meu, dar nu în așa măsură încât să lași pe vărul tău fără adăpost. Denise, noi suntem foarte bucuroși că ai venit. Te-am așteptat cu plăcere.

0: de acasă?
1: Nu.
0: Dar intrușii încă n-au apărut. Păstrez samovarul pentru ei. E 11. S-a întunecat de-a binelea. S-au dus. Nopțile noastre albe. Nopțile albe. E și ceva rău în acest fenomen ciudat de la noi. Și mama, mama cântă la chitară. Bunicu, ce tare greu.
1: Vorba asta o ai din copilărie.
0: De fapt, încă nu s-a întâmplat nimic. Câte nu mai pot surveni?
2: Să nu ne amăgim. Cum a hotărât așa o să fie.
0: E un om minunat. Dar încăpățânat. Spune și în copilărie, tot așa era.
1: Încă de la vârsta de 3 ani nu puteai să-l scoți din ale lui. Îi plăcea să o șteargă noaptea din casă. Se așeza în grădină pe iarbă și contempla cerul înstelat. Avea o vorbă.

0: Cu disperare, micuța mea. De multă vreme nu mai sunt micuță, bunicu. Și mai ales de câteva ceasuri. De ce nu se întoarce tata?
1: O fi ocupat. Ha,
0: ocupat? Ce înțeles are acum acest cuvânt?
1: Ai rămas un copil răutăcios, foarte puțin pregătit pentru viață.
0: Da?
1: Da.
0: Atunci mai bine, bunicuță scumpă, să ne gândim cât de greu o să-ți fie ție să te obișnuiești cu noua familie a iubitului tău fiu.
1: Ce trece prin minte?
0: O să se pună și problema mutării tale într-o nouă locuință, nu? Mama, cânti romanțe?
2: Da. Mi-am amintit o romanță de demult, pe care o cântam cu mama pe două voci. Nu cu mult timp înainte ca ea să moară. Tare-i plăcea să cânte. Îți mai aduce aminte?
1: Da. Cânta foarte frumos mama ta. Îți mergea la inimă.
0: Ah, da, ia, ia-i numai aproape. Cu ce te-ai îmbrăcat?
2: Ei, mă duc la un bal.
0: Ești foarte elegantă și foarte frumoasă.
2: Da, o jumătate de oră am stat în fața oprii.
0: După părerea mea, te cam umilești.
2: Achira, vorbești prostii. Volodea a anunțat că vine la 10 și jumătate. Și atunci să încheiem socotelile.
0: Ce faci? Îți arde de glumă?
2: Sigur, asta îmi ridică moralul. Povestea asta nu mi se pare verosimilă. Intru și s-au întors?
0: Nu. S-au fi aranjat la un hotel. Ciudați oameni.
1: Moscoviți. De fapt, nu prea am elemente după care să-i judec. I-am văzut numai de la fereastră.
0: Să știi că e drăguță, dar e o gâsculiță. Iar el e tipul playboy. Aparține non-conformiștilor. Ar trebui să-l studiez mai atent. E o categorie pe care am cam neglijat-o.
1: Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Să știi că m-ai nebunit cu sociologia asta ta. Pe toți îi clasifici.
0: Da, că uite, într-o zi am intrat în vorbă cu o femeie în tramvai. Și cu ce te ocupi? M-a întrebat ea. Sociolog, am răspuns eu.
1: Vai de mine. Și o să iei bani pentru asta?
2: Mie-mi place băiatul ăsta. Dar mi-e milă de el. Minte într-una și glumește amar. În fond, ască niciunul din noi nu-i perfect. Vorba e ce o să se aleagă din viața noastră.
1: S-o să este feciorul meu.
0: Haide, lămuriți-vă între voi. Adică în absența noastră.
3: Ești acasă? Bună seara.
2: Ce întrebare.
3: A, da, ai dreptate.
2: Vrei să mănânci?
3: Nu.
2: Ai mâncat?
3: Da. Denis, unde e?
2: N-a venit.
3: Foarte inoportună venirea asta lui. Te rog să nu mi-o iei numele rău.
2: Las că ne descurcăm noi.
3: Da.
2: Ai vorbit serios azi dimineață, Volodea?
3: Da.
2: Că tu vrei să pleci de acasă.
3: Hotărârea ți aparține.
2: Oh, bravo. Bine-i să fii bărbat, Volodea.
3: Da, așa s-ar părea. Deși mi-e greu să-mi închipui că noi patru, eu, tu, Kira și mama, ne-am putea vreodată rupe unii de ceilalți. Și totuși, uite, eu sunt acela care creează această situație. Ce absurditate!
2: Ce cuvânt potrivit ai găsit, Volodea! Dar ce-i de făcut?
3: Cine ar putea să știe?
2: Cine e ea?
3: O colegă.
2: Colegă? Ei, ce să-i faci? Se mai întâmplă...
3: Luba, te rog foarte mult să nu glumești. Asta rămâne. Nu.
2: Iartă-mă. N-am să mai glumesc. Eu o cunosc?
3: Nu.
2: Sper că nu e măritată.
3: Soțul ei a murit acum 2 ani.
2: A trecut destul timp ca să-l uite.
3: Dar să știi că nu l-a iubit.
2: Da? Dar tu de unde deții informația? Are copii?
3: 2 fetițe.
2: Bravo. Ce ești așa plăștit, Volodea? Spune mai bine cum s-a întâmplat. Cum a putut să ți se întâmple?
3: Nu știu. Nici eu nu pot să-mi dau seama cum. Totul în jurul meu era frumos și drept. Muncă și iar muncă. Nu mă interesa nimic altceva. Munca îmi umplea viața și mi se părea că am totul. Citeam, ascultam muzică. Dar parcă îmi lipsea ceva, ceva care să-mi însenineze viața. Ceva care îmi lipsea fără să știu precis ce anume. Dar acum ce fascinație, ce fericire!
2: Taci, taci! Lupa! Ui! N-am să mai țip. Ce rost are să țip? Se pare că nu mai este nimic de făcut. E târziu. E prea târziu din toate punctele de vedere. E 12, vărul tău doarme de mult la Astoria. Dar e mai bine așa, poate. 22 de ani.
3: Cum?
2: Ce repede s-a scurs viața alături de tine. Nu. Nu pleca, Volodea.
3: Ți-am spus. Tu hotărăști.
2: Privirea ți-e străină. Ochii tăi nu mai sunt decât pe jumătate cei adevărați. Vreau să o cunosc și eu. Ei, da, ce spui tu, ce dorință? Uite, vreau să o văd, da. Vreau să o văd, vreau să o văd, să o privesc, să văd, să o privesc în ochi, să vină la mine cât mai repede, să vină mâine.
3: Mâine lucrează. Poimine e bine?
2: Foarte bine. Să vină poimine. Tu să nu te temi. O să fie bine. Cum cheamă?
3: Evgenia Alexeievna.
2: Evgenia Alexeievna?
3: Da. Ce?
2: Evgenia. Ce nume? Jenișca?
3: Da, Jenișca.
2: Este un nume nou în viața mea. E Jenișca. Kira. Uite că a venit și tata. Poate îi ofer un ceai. Asta de vorbă?
3: Da.
2: Ați luat vreo hotărâre? Câte paragrafe are? La ce concluzie au ajuns părțile contractante? Bunica o să te urmeze, probabil, și eu cu mama o să rămânem aici. Și pe urmă o să ne facem bezele unul altuia. Nu-i așa? Dar ce grăitor știi să taci, papa Volodea.
3: Iartă-mă.
2: Cu cea mai mare plăcere. Facem noi bancuri, dar adevărul e că o să-mi fie foarte greu fără tine. La asta te-ai gândit cumva?
3: Iartă-mă.
2: Dar de unde? Au sosit. Probabil că hotelurile din Leningrad nu și-au deschis ușile pentru ei.
4: Hoțanților rușinoase. Cu rețeaua de hoteluri din Leningrad. E greu de luptat.
3: Da, să știți că nu era nevoie. Noi ne bucurăm foarte mult că ați venit. Vreți să mâncați ceva?
4: Da, nu, mama? Nu, am luat o gustare, am întâlnit cu niște prieteni. Am fost la restaurant, am fost grozav. În schimb ne usucă setea.
3: Poate un ceai, mamă.
2: Mor dacă nu beau ceva.
3: Mama o să se milostivească de voi. Vă rog să luați loc.
4: Aici e plăcut. E liniște, e voie bună. Dacă nu mă înșel, locuiește aici încă din copilărie, nu?
3: Da, da, de când mă știu. Și tatăl tău a locuit pe vremuri aici. Toți frații Turkovski. În timpul războiului, casa a avut de suferit și a trebuit să o refacem. Până la război aveam și la Leningrad o casă. Pe vremea aceea, asta de aici era considerată ca fiind la periferie. Acum, orașul s-a întins spre noi. Până la metrou facem cu tramvaiul 8 minute. Nu noi ne năpustim asupra Leningradului, ci el e cel care ne invadează.
4: Până la urmă vă înghite și pe voi orașul, nicio grijă.
2: Nu e nicio nenorocire, tata, oricum nu se mai fie aici.
4: De ce?
3: Mama!
2: Da.
3: Mama, dă-mi voie să-ți fac cunoștință cu vărul meu, Denis. Și ea este prietena lui Asenka.
4: Bună ziua!
2: Las loc! Samovarul este încă fierbinte.
1: Eu l-am cunoscut foarte bine pe tatăl dumitale, Denis.
3: Pe mine vă rog să mă scuzați, mă duc la observator. Se anunță un cer senin.
4: Na, te duci să faci cu ochiul vreunei planete?
3: Și de ce nu? Cine știe? Poate descoper ceva.
1: Glumiți voi cât vreți, dar adevărul este că Volodia a dezvăluit nu de mult unele amănunte extraordinare din lumea galaxiilor.
3: Constat că nu se vă plictisiți cu mama. Noapte bună.
1: Noapte bună, noapte bună. Fire de mine, Denis. Râd de slăbiciunea mea pentru Leningrad, dar în străfundul sufletului lor mă aprobă.
4: Tata mi-a spus că încă mai predați.
1: Din păcate, de o lună sunt pensionar. Am împlinit 67 de ani.
4: 67 de ani?
1: 67 de ani, spre marele meu regret. Mi-a fost foarte greu, foarte greu să mă despart de copii. Știi că specialitatea mea e literatura. O disciplină de primă importanță. Dar ce era să fac? Ai ieșit inima, pe care la vârsta mea nu mai poți să o stăpânești. Un cadou al războiului.
4: Soțul dumneavoastră a murit în timpul blocadei?
1: Da, ca partizan, lângă Peterhof. Înainte de război mergea deseori să se plimbe pe acolo. Îi plăceau tare mult locurile acelea. Acolo ne-am și cunoscut în 1934. Era în perioada nopților albe. Liliacul înflorea explosiv. A murit în martie, în zăpadă, după numai 8 ani. Poate chiar pe aceeași alee, în Victoria Leningradului, se află și o părticică din el.
4: A fost decorat?
1: Poftim?
4: L-au decorat?
1: A, nu. Nu pot să-i decorez pe toți, dar toți sunt învingători în război. Am uitat, Denis. Am uitat să te întreb tocmai ce e mai important. Cu ce te ocupi?
4: Cine, eu?
1: Da.
4: Sunt director.
1: La ce direcție?
4: La speranțe neîmplinite.
2: Ba mai curând la lichidarea rapidă a sticlelor de coniac. Nu mai departe, acum la istoria n-a stat o clipă degeaba la masă.
0: Vă pierdeți vremea cu tâmpenii. Mă duc să mă culc.
1: Așa e Kira. Impulsivă.
4: Am băgat de seama. Știți, eu am fost o singură dată la Leningrad. Tocmai urma să împlinesc 17 ani. Tata m-a adus cu el. Mi-aduc aminte că atunci dumneavoastră și Lubov Gheorghevna erați plecat în Crimea. Mi-amintesc că tata i-a părut foarte rău că nu v-a găsit.
1: Ah. Și acum spune-mi ce mai face bunul meu Leona. Da, frumosul Zahar, neasemuitul Zahar Turcovski.
4: Cine, unchiul?
1: Da.
4: Înflorește cum nu se poate mai frumos. Toate îi merg din plin. E un cetățean onorabil, merge neabătut pe drumul pe care a pornit și evident este copleșit de onoruri. Are tot ce își dorește.
1: Iartă-mă, nu înțeleg.
4: Iertați-mă, nici eu nu înțeleg. În schimb, fratele său, Leonea, tatălui meu, nimic nu i-a reușit. Ce spuneți de asta?
1: Nu-i merge bine?
4: Deloc. E o fărâmă de om. Prăpădit. Atâtica e.
1: Da. Am înțeles. Desigur sunteți obosiți. Știți unde e camera voastră.
2: Ha. Ha. Ai necăjit-o.
4: Da. Ai văzut ce majestuos ai zis? E o femeie tare cum se cade bătrânica sa.
2: Toți cum se cade aici.
4: În afară de nepoată, ai dat dracului. Precis că știi ceva despre tine.
2: Ce? Ia,
4: hai să mergem.
2: E chiar cadetul la primul colț de stradă, nu merg. N-ați băut încă ceaiul. M-am temut să n-ajung prea târziu. Am avut o zi proastă astăzi. O intervenție chirurgicală nu tocmai reușită și mai sunt și altele în care soarta mea a fost potrivnică. Nu mi-am găsit locul toată seara și deodată aud glasurile voastre. N-au găsit loc la hotel. M-am gândit să vă consolez pe plan gastronomic cu o invenție de-a mea pentru cazuri urgente. O tartă cu portocale. Pe musafii trebuie să-i răsfeți. Asta este o vorbă pe care o știu de la tatăl meu, marinar din Petersburg. Am să fiu fericită dacă o să vă plac. Nu, nu, nu, nu vreau să folosesc acest prilej ca să beau un pahar cu voi. Volodea are pe aici un coniac bun. El e cunoscător în materie. Noroc,
1: noroc.
3: Noroc.
1: Băiat bun, Volodea ăsta al meu. Îmi pare bine că v-a plăcut. V-a plăcut, nu? Volodea al meu. Hai, dar ce întuneric s-a făcut. Mâine dimineață viața va fi ca și mai înainte. Frumos. M-am dus.
2: Auzi? Sunt cam ciudați oamenii ăștia.
3: Știi ce? Taci și mănâncă.
2: Sunt frântă de oboseală, drăguțule. Toată ziua am alergat și până la urmă ne-au trântit ușa la nas la toate hotelurile. Și aici de ce nu-i bine? Hai să o vulpoile să mergem la culcare.
3: Mici din alea care se grăbesc? Hai răbdare! Aici totul e bine. Prăjiturile mirosă vanilie. Samovarul imbietor. Totul este ca în poveștile din copilărie. Ca la Bunin, de pildă. L-ai citit pe Bunin?
2: Uite, știi ce?
3: Aș de unde, de ce să citești? Păi nu, de ce ai ochi? N-ai ochi pentru prostiile alea care îți scad în mână.
2: Să nu mă confunzi pe mine cu puștoaicele alea letale. Eu lucrez într-o instituție de stat. Bat la mașină.
3: Ce să spun?
2: În curând se termină și concediul ăsta și n-am făcut nimic. N-am reușit să merg și eu undeva. Nimeni nu mă invită într-o croazieră pe Adriatica.
3: Ce nevoie de Adriatica? Te realizezi și aici.
2: Uite, nu mă lua peste picior, puștule. În ultima vreme ți-ai luat nasul la purtare și eu ți-am iertat ca multe.
3: Nu era nimic de iertat.
2: Nu de multe ți-au altfel de vorbe pe gură.
3: Și tu credeai în ele?
2: Ești îngrozitor de rău.
3: Păi de ce aș fi bun când văd ce se întâmplă în jurul meu? La 19 am părea că viața îmi surâde. Dar n-a fost decât o grimasă. Am fost tras pe soară.
2: Tras pe soară? Tu?
3: Eu.
2: Adevărul e că tu îi tragi pe soară pe ceilalți.
3: Da? Se pare că știi multe despre mine.
2: Da, știu. Mașa mi le-a zis pe toate.
3: Mașa?
2: Cât te-ai iubit și fata asta.
3: M-ai iubit, spui? Asta-s povești. Legende, Azenga. De la Romeo și Julieta, dragoste n-a mai existat. Oamenii au alte preocupări, înțelegi? N-au timp, au alte preocupări.
2: De unde? De unde atâta înverșunare la tine?
3: Din trezire la realitate, de nimic altceva. Adică oricât aș bea, tot treaz rămân. Și gândurile astea care mă bat, tot treaz mă țin. Uite, ca de pildă cele cu privire la însurătoare. Apropo, să știi, a apărut la orizont un socru care promite.
2: Da? Și mai stai pe gânduri?
3: Da, să te căsătorești în interes. E cam banal, sunt și alte metode de sinucidere. Dar că plutesc tot timpul deasupra unei prăpăstii și nu mă prăbușesc. De mult trebuia să se întâmple. Nu mi-e dat să mă slobesc.
2: Ești îngrozitor.
3: Tu păstrează-ți buna dispoziție.
2: Ești îngrozitor, nu înțeleg de ce m-ai luat cu tine.
3: Din ură împotriva mea. În îmbrățișarea cu tine găsesc un fel de autoflagelare.
2: Nu despre asta e vorba. Ți-e frică. Ți-e frică să rămâi singur. De asta car pe cineva după tine. Asta e. Asta e. Tu fugi de singurătate. Acum știu ce se ascunde în cutiuța asta a ta. Torni vodcă în tine și uiți de necazuri. Asta e. Ți-e frică. Ți-e frică să rămâi treaz în fața vieții.
3: Iată ce. Puțin tică liniște. Cu lucruri de-astea nu se glumește.

0: lovești?
1: Da, bine ai venit, Jenica.
0: Tu pari bine dispus, dar pentru mine e cumplit, Volodia. Când am ajuns la colț, m-am oprit puțin și m-am întors fugind. Îmi bate inima nebunește, dar mi-am amintit de felul în care m-a implorat. Trebuie, dacă trebuie, am venit.
1: Ești o fată bună.
0: Eu n-aș spune asta. Sunt tare zbuciumată. Volodia, toată noaptea m-am gândit la discuția asta cu ea. Tu știi care e nenorocirea? Că eu nu știu ce o să spună ea, dar nici nu sunt pregătită pentru vreun răspuns. Nu, nu, un singur lucru te rog. Să fii și tu pe aproape.
1: O să fiu lângă tine, dragă.
0: Atunci e bine. Volodia, ea e acasă?
1: Mai întârzie puțină. Au chemat-o urgent la spital.
0: Da, da, e mai bine așa. Volodia, mi-e tare frică. Mi-e tare frică pentru că trebuie să o privesc în ochi. Dar tu nici nu-ți închipui ce înseamnă asta. Noi suntem niște criminali. Asta mi-a devenit extrem de limpede noaptea asta. Și eu sunt mai vinovată decât tine, Volodia. Trebuia să plec în clipa în care am ieșit din cinematograf, nu? Doar nu mai suntem niște adolescenți. Aproape că ne-a trecut viața. Am 30 de ani. Dar tu mi-ai luat mâna ca un puștan și ai început să o mâncâi. A fost groaznic, groaznic, Volodia. Nu trebuia ca imediat după asta să fug, să fug, să fug, să fug în alt oraș. Dar te iubeam deja. Nebunește, nu-mi dădeam seama că și cu tine se întâmplă la fel. Și uite că n-am fugit, Volodia. Ba din contră, așteptam cu nerăbdare următoarea întâlnire. Acum ea știe totul de la tine, Volodia. Dar eu nu ți-am dat voie să o baci, nu? Ba chiar te-am rugat. Te-am rugat, dar tu ești un apucat. Nu ți-e milă de nimeni. Și mama ta o să ne blesteme. Atunci o să-ți dai seama ce prostie ai făcut. Dar nici eu nu sunt mai breaza. Uite-mă dintr-o dată aici. Tu mă împingi la nebunia asta. Eu totuși ceva nu înțeleg. Tu spui că Liubov Gheorghievna e o femeie minunată. Păi dacă este așa, Volodia, de ce o părăsești? De ce ți abandonezi familia, Volodia? Dar și tot ce văd aici, aceste lucruri minunate pe care le-ai adunat de o viață. Și tot tu spui că o femeie mai bună decât Liubov Gheorghievna nu există pe lumea asta. Deci e de ajuns să te gândești la toate astea, Volodia, și poți să-ți pierzi mințile. În toată treaba asta nu există nicio logică. Este absurd. Vezi și tu, nu? Eu mă aflu aici, în casa ta, și aștept. Și aștept. Nici eu nu știu ce. Nu, când eu, de fapt, ar trebui să mă aflu lângă copiii mei. Volodia, Volodinca, ție nu ți se pare că noi doi suntem niște oameni terminați?
1: Nu, nu m-am gândit la asta și nici nu vreau să mă gândesc.
0: Te-ai schimbat așa de mult. În urmă cu un an n-ai fi spus o asemenea prostie.
1: Se poate, se poate, dar sunt nemaipomenit de fericit că m-am prostit în halul ăsta.
0: Ești groaznic de zăpăcit, Volodia. Nu, și eu te înțeleg din ce în ce mai puțin. Nu, dar tu nu-ți dai seama. Noi nu o să avem unde să locuim. Iar tu ai nevoie de anumite condiții, nu? Ești un mare om de știință. Și tocmai acum te lipsești de casă. Dar noi n-avem de fapt mai nimic. Ba nu, ba nu, să nu mint, avem. Avem două fete, dar foarte prost crescute, Volodia, care o să te deranjeze necontenit. Și în plus eu nu știu să gândesc.
1: Gata, acum totul s-a terminat. Nimic nu mai are nicio importanță. Și tocmai asta este minunat. Uite, sunt sigur că mama, care în aceste condiții de forță majoră va locui cu noi, se va ocupa de fete și o să te iubească. O să vezi. Ea niciodată nu dă înapoi când e vorba de un ajutor. O să te iubească. Uite-o pe mama. Mamă, îți prezint pe Jenia.
0: Bună ziua. Ce grădină frumoasă.
2: Da, nu-i urâtă. Aici peste tot e mâna lui Volodia. El nu e numai un om de știință, ci și un harnic grădinar. De ce ați rămas așa tăcuți?
0: Eu mă întrebam...
2: Nici casa nu arată rău, deși a suferit foarte multe transformări. Și la ea a muncit mult Volodia. Se gândea desigur că aici o să-și trăiască toată viața. Dumneavoastră vă place?
0: Eu mă întrebam dacă...
2: Poate v-ar face plăcere să vă plimbați puțin prin grădină. La prima cotitură în dreapta e un mic chioșc. Poate vă odihniți puțin acolo. Oricum aș vrea să spun ceva fiului meu.
0: Volodia, trebuie să mă duc.
1: Du-te, du-te, draga mea. Uite, da, pe acolo. Mamă, ai fost rea.
2: S-ar putea. Speram să rămân calmă văzându-o. Dar uite că n-am reușit, iartă-mă. Mi-a plăcut. Nu știu dacă fac bine că o spun. Nu e fățarnic.
1: Mama, mama, ai să o iubești, ai să vezi.
2: N-aș crede. Eu nu te condam, Volodea. Dar crezi că ai chibzuit bine la ceea ce ai făcut?
1: Dar nu chibzuind se rezolvă o asemenea problemă.
2: Dar la lovitura pe care îi dai omului care te iubește, tot n-ai chibzuit. Iubei, tu-i datorezi viața.
1: Eu nu părăsesc această casă dacă ea nu e de acord.
2: Te joci cu vorbele, dragul meu. Știi foarte bine că zarurile au fost aruncate.
1: Da, știu, dar lasă-mă cel puțin să mă adun.
2: Nu se cade să fii așa de slab, Volodin.
1: Nu mai sunt cel de altă dată, mamă. Uite, nu mai mă recunosc, uite, parcă nici glasul nu mai e al meu. Am trăit eu până acum cu adevărat? Deci nu-mi vine să credă. Parcă totul s-a răsturnat în mine. Odată cu lumea toată.
2: Și crezi că ești fericit?
1: Cât se poate de mult, mamă. Sigur, la început nu o să ne fie ușor. Dar cu tine, mamă, împreună, toți trei, sunt convins că...
2: Ai rămas tot băiețandru care acum 30 de ani mă ruga să-l iert. De data asta însă nu pot să te iert.
0: Am întârziat. Iertați-mă. Am avut o grămadă de treburi pe cap. Ciudat, dar întotdeauna un sentiment de vinovăție față de pacient. Mama, am luat niște flori. Pune-le în birou la Volodea.
2: În camera Chirei le-ar sta mai bine. Le duc la ea.
0: Nici unul dintre noi nu arată strălucit, Volodea. Ce? Nici tu n-ai dormit?
1: De unde somn?
0: Ea a venit?
1: E în chioșc.
0: În chioșc?
1: Da.
0: Păi cheamă-o.
1: Jenia, Dinișca, vino, te rog, vino.
0: Lasă-ne singure, Volodea.
1: Da. Eu mă duc la mine birou.
0: Eu sunt Lyubov Georgievna. Știu. Și dumneata ești Evgenia Alex. Da?
2: Iată că ne-a fost dat să ne întâlnim.
0: Ia loc. Mulțumesc.
2: Vezi, fiecare a avut drumul ei în viață, dar până la urmă tot ne-am întâlnit.
0: În ceea ce mă privește, îmi pare foarte bine.
2: Mie nu.
0: Da, da, bineînțeles.
2: Iartă-mă, sunt obosită și spun prostii. Să nu fii supărată pe mine.
0: Nu e nicio problemă.
2: Ei?
0: Lucrurile stau cam așa. La început, eu am fost foarte hotărâtă să plec de aici. Adică din Leningrad. Asta ar fi fost singura soluție. Și așa trebuia să procedez. Cu toate că mi-am petrecut toată viața aici. M-am născut aici, la Leningrad. Se pare însă că nu este chiar așa ușor să pleci.
2: Părinții dumitale trăiesc?
0: Nu. Nu au murit, din păcate. Dar tatăl meu trecea drept un om foarte bun. A fost dirijorul fanfarei din marină. Vă place fanfara?
2: Da.
0: Mama spunea că l-a iubit pe tata pentru meseria lui. Glumea. Glumea, desigur.
2: Lucrați de mult la biblioteca observatorului?
0: De aproape un an. Dar eu nu am o muncă prea importantă. Bolta cerească este pentru mine o hartă pe care eu nu știu să o citesc. Vedeți, cosmosul... păstrează pentru mine toate tainele. Dar eu nu am decât să regret că m-am întâlnit atât de târziu cu problemele astronomiei. Dar cred că nu există știință mai pasionantă.
3: Ați ajuns de mult la această convingere?
0: Nu, nu, desigur că nu. Vladimir Evgenievici e cel care mi-a deschis ochii. Nu de mult. Știe enorm în domeniul ăsta. Vă rog să mă iertați.
3: Na, flacuri, flacuri. Spune, spune.
0: Nu, ca să nu vă mint, mie mi-a fost tare frică să vin aici. Abia acum am mai prins puțin curaj. De fapt, nici acum nu-mi este ușor. Nu, eu nu dau seama. Este foarte dureros. Eu n-am vrut. N-am vrut ca Volodia să vă spun adevărul. De aceea el a tot amânat. Și el a vrut să vă cruțe. Este foarte atent în ceea ce vă privește. Vă iubește atât de mult. Ci?
2: Nu se știe, cu dumneata chiar își pierde omumințile.
0: Da. Da, se pare că spun mai prostii. Vedeți, eu n-am mai fost încă niciodată într-o asemenea situație. Și de aceea nu prea știu cum trebuie să mă comport. Volodia, Vladimir Evgenievici mi-a spus că dumneavoastră veți hotărâ ce o să fie. Eu de aceea v-am vorbit atât de deschis. Și vă rog să nu fiți supărată pe mine.
2: Eu încerc să nu mă supăr. Dar mi-e foarte greu.
0: Dar vă înțeleg foarte bine.
2: Soțul dumitale a murit în urmă cu 2 ani.
0: Da. L-a călcat o mașină. Mi-a părut foarte rău pentru el. Deși nu l-am iubit niciodată.
2: Nu l-ai iubit? Și ai devenit soție?
0: Și nu s-a mai văzut? Întâi că eu nu știam atunci ce înseamnă să iubești. Apoi, el era un băiat foarte bun. Mulți dintre cunoscuții mei m-au invidiat. După o bucată de vreme însă a început să bea, să lipsească tot mai mult de acasă. Apoi însă și-a dat seama că nu-l iubesc deloc. A crezut chiar că eu nu pot pur și simplu să iubesc. Abia după ce s-au născut fetele a văzut că nu este așa. Pe copii iubeam, pe el nu. Fără Volodia eu n-aș fi știut ceea ce e fericire și nici ce înseamnă să iubești. De acum încolo orice s-ar întâmpla, eu voi fi oricum fericită, fiindcă am aflat ceea ce e fericire. Până la urmă mi-am dat seama că important în viață nu este atât să-ți meargă bine în dragoste, ci faptul că știi că fericirea există pe lumea asta.
2: Ai o singură cameră?
0: Da, da, dar într-o casă foarte liniștită. Fetițele dorm într-un colț după un paravan. Dar camera este foarte mare. Are aproape 20 de metri.
2: Oh, atunci aveți unde să vă arătați dragoste.
0: Da, da, dar nu e chiar așa de simplu. Vedeți, fetele, e adevărat, sunt drăguțe, dar nu prea bine crescute. Au trecut prin multe. Însă cu Volodia sunt foarte respectoase. După câte mi-am dat eu seama, are o influență foarte bună asupra lor. O influență formidabilă.
2: Cred, cred, mi-i chipui că este așa. Mi-i chipui. Numai că Volodia are și o mamă. Cum v-ați gândit să rezolvați această problemă?
0: Există o soluție. Fiul vecinei noastre pleacă la armată și ne lasă pentru o vreme camera lui. Eu îmi dau seama, toate astea sunt supărătoare pentru mama lui Volodia. Dar eu sper ca greutățile să fie curând înlăturate. Atunci când oamenii se iubesc.
2: Gata! Taci!
0: Nu mai scot o vorbă.
2: Dar să nu încerci să plângi.
0: Nu, de ce să plâng?
2: Cum ai, gata. Am terminat.
0: Pot să-l chem pe Volodia?
2: Nu, Nu, eu n-am luat încă nicio hotărâre. Trebuie să rămân și eu să reflectez, să mă gândesc, să... Puteți pleca.
3: Și Volodia?
2: Probabil că vă așteaptă în camera lui.
3: Vă rog, vă rog să mă iertați pentru toate.
2: Biroul lui e sus.
3: Da. Bună ziua. Bună ziua. Asta e? Ce simpluță. Ce faci, mama? Ai mâncat?
2: Nu, n-am reușit. Ședința de la clinică s-a prelungit fără rost.
3: De ce ai lăsat-o să intre în casă?
2: Nu țipa. Tot e absurd. Absurd. N-ai impresia asta?
3: Acum tu trebuie să dormi. Să dormi, să dormi mult. N-ai dormit toată noaptea.
2: Știu, dar nu pot să dorm. Acum mă frământ, mă gândesc, Kira. Azi noapte am vrut să dau foc casei.
3: Cum?
2: Îi poți să-ți închipui? Nu, sau e doar o nălucire? Gândurile mele nu se mai leagă între ele.
3: Să lasă, mamă, tu ești curajoasă. Tu ai să-ți regăsești.
2: E, da.
3: Uite, vezi. Deja zâmbești.
2: Dar nu râd.
3: Nu râd, nu de asta râd, Kira.
2: Zic că miercuri i-am cumpărat lui Voloda o bicicletă demontabilă. E, am văzut-o și am achitat-o. Azi m-au sunat de la magazin să mă întrebe de ce nu vin să o ridic. Ce absurditate.
3: Intru și s-au întors.
2: Au dispărut. Când am ațipit spre ziua, mi-a apărut tânărul ăsta în vis. Ce vis semnând asta?
3: Tânărul? Ei, da, dreptul bătrân.
2: Ei, da.
3: Spune despre ce ai vorbit cu ea.
2: Am uitat.
3: Ai luat vreo hotărâre?
2: Acum o iau. În clipa asta.
3: Să știi că tata i-a spus bunicii că totul o să fie așa cum vrei tu.
2: Nu, nu, Kira. Asta e minciuna lui. E foarte copilărească și foarte șireată. E singura purtare urâtă față de mine de când suntem împreună.
3: Nu, mamă, silește-l atunci. Silește-l, tu poți să o faci.
2: Deci pot, pot. Dar asta înseamnă fericire.
3: Toate trec.
2: Nu. Ar trebui să fac ceva pentru Voloda. Să-l feresc de viața asta nenorocită care l-așteaptă. Trebuie, da? Kira,
3: da.
2: Tu știi că în fapta asta necugetată a lui Voloda există ceva care le ridică în ochii mei?
3: Cum?
2: E cumplit de dureros. Dar... Nu, așa este.
3: Am înțeles. Tu te-ai hotărât?
2: Da.
3: Să... Nu.
2: Kira. Kira. Eu nu vreau să mă chinuiesc. Kira. Eu fac din egoism. Acum cred că eu n-am să-i stau în drum. Kira, Kira, sunt un om foarte ocupat. N-am timp liber pentru necazuri.
3: Foarte bine. Atunci te rog să te ții de cuvânt și să nu te necăjești. Se apropie concediul. Hai, mamă, să facem o călătorie cum nu s-a mai văzut. Numai noi două și mare secret. Hai să plecăm în îndepărtatul Gudauta. Da,
2: unde?
3: Acolo îl găsim și pe frumosul meu Gheorghi, căruia i-am declarat categoric că nu ne potrivim. Hai, mamă, hai. Plecăm la Gudauta. Să-l mai văd odată pe acest mincinos frumos, căruia sunt gata să-i iert orice.
2: Kira, e tare ești șireată. E, Kira, uite cine vine. Voloda. Ei, Voloda, te-ai lăsat ispitit de păcat, Kira?
3: Da.
2: Voloda, m-am hotărât.
1: Aștept, Luba.
2: Tu ai să începi să-ți treci lucrurile chiar acum, fără mine. Pe Kira s-o lași în pace. Eu am să lipsesc toată ziua și toată seara. Străduiește-te să termin în timpul ăsta. Ce mai rămâne-i să iei când ai să
3: vrei tu. Iar mama o să se mute la tine mai târziu.
1: Am înțeles. Îți mulțumesc.
3: Nu, știu că eu sunt de vină. Dar cu ce?
1: Nu, nu e adevărat, Luba. Tu ești cea mai minunată femeie din lume. Ești... Adio, Luba.
4: Genia, să mergi. Vreau să mă iertați. Vă deranjez? Luba Vlodievna.
3: Nu, unde e prietena ta, Denise?
4: S-a rătăcit încă de seară. Nici nu-i de mirare în lumea asta imensă. Fata aia care a plecat cu Volodea, vă e rudă?
3: Într-un fel.
4: Ce-i cu dumneavoastră? Ce, vă e rău? Sunteți palidă.
3: De ce n-aș fi? Ești cam ușuratec, Denise. Asta e. Hai, să mergem.
4: Unde?
3: Ei, nu știu unde, la un restaurant. Eu încă n-am luat masa de prânz.
4: Da?
3: Haide.
4: Hai.
3: Trăiască veșnicia.
4: Hai.

0: O ore pe drum.
1: Ai venit cu mașina ca un turbat. Ce s-a întâmplat cu dumneata?
2: Obișnuința.
1: Chiar într-atât te-ai săturat de viață?
2: Vă temeți de moarte?
1: Nu, azi nu mă tem. Viteza cu care mergeai mi-a făcut chiar bine. De ce ai venit la Leningrad?
2: Așa, ca să termin cu tinerețea. De unul singur. Să reflectez puțin la viața mea.
1: Ai de gând stensori?
2: Mi-a trecut odată prin cap să evit cândva o ființă extraordinară. Nu din punct de vedere material. Și nu, desigur, banii în vremurile noastre nu fac nici două parale.
1: O duci greu?
2: Nu, am de ajuns de bine ca să fiu fericit. De ce vă uitați tot timpul la ceas?
1: Iartă-mă. Nu trebuie să fii neliniștit. Până la miezul nopții, ăsta va fi hobby-ul.
2: Hobby? It's your hobby. Eu nu înțeleg ce se întâmplă cu dumneavoastră. Aș vrea să vă ajut într-un fel.
1: Nu-ți dai seama cât ar fi de inutil. Dar ce să mă ajuți dumneata când dumneata însuți cer ajutor? Nu o faci altfel. Te ascuns. Ce discuție.
2: Seamănă cu o goană într-un labirint. Mai că suntem la o distanță cam mare unul de celălalt.
1: Nu? Da, numai că până una alta eu mor de foame.
2: Și eu.
1: Și nimeni nu-mi vine în ajutor.
3: Hei, nu e nimeni aici. Nu e nimeni aici. Hei,
4: restaurantul este închis la ora 7 seara.
1: Șuroța, eu sunt
5: Lyubov Gheorghevna. Măi, Lyubov Gheorghevna, vă rog să mă iertați, sunt așa de obosită că nu mai văd nimic în jurul meu. Am fost de-a dreptul obraznică.
1: Șurăcica, dă-ne ceva de mâncare.
5: Bucătăria e închisă, dar ceva rece tot se mai găsește.
1: Faceți cunoștință, este Denis Leonidovici, vărul nostru din Moscova. E un tânăr foarte drăguț, dar e foarte flămând.
5: Uai, păi noi ne cunoaștem, ați uitat, ne-am cunoscut când a sosit. Da, soția noastră unde este?
2: Nu știu.
5: Uai, muzică n-o să aveți. Trebuia să fie repetiție, dar fac tot schif. Toboșanului s-a născut o fetiță și fac tot schif acum.
1: Uai, dă-ne și nouă ceva de mâncare.
5: Da, bine fac, eu rost de ceva imediat.
1: Ne aflăm într-un restaurant foarte renumit. Aici, cu 2 ani în urmă, am sărbătorit împreună cu Volodea

0: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Așa s-a dus și tinerețea. Abia a fost. Nu mai e.
1: Cu două luni înainte de a ne cunoaște, v-am visat. Erați în altă rochie. E nemaipomenit ce am putut eu plăsmui în vis. O rochie bordeaux cu dantelă albă.
0: Eu am o asemenea rochie.
1: Cum?
0: Păi ce mincinos ești. Abia ne cunoaștem de 3 zile.
1: Eu nu pot să uit visul ăsta. Probabil că din cauza asta m-a cuprins amețeala atunci când v-am văzut pentru prima oară.
0: Prea frumos ca să fie adevărat.
1: Mă rog, să zicem că e o născocire. La urmă urmei, ce nu faci când e vorba de o femeie frumoasă?
2: L-a spus de la bufet să pregătească repede aperitivele, așa. Florile sunt pentru dumneavoastră. Lyubov Gheorghevna v-a recunoscut contrabasistul. L-ați operat de ulcer.
1: E minunat să iei masa cu o celebritate.
2: Da, să punem florile așa în voastră. Da, cum v-ați nimerit aici, Lyubov Gheorghevna? I-ați arătat acestui tânăr palatul nostru de iarnă.
0: Da, în fugă, Șurotca. Ne-am hotărât să fugim de toți și de toate și să rămânem în doi, singuri.
2: Și de Vladimir Evgenievich?
1: De el în primul rând. Omul ăsta nu merită iertare. Trebuie să-și primească pedeapsa pentru toate.
2: Vai, nu e Vladimir Evgenievich, omul de care ai voie să-ți bați joc. Nu există om mai bun. Ce ne-a mai amuzat noi pe seama lui, Lyubov Gheorghevna, vă aduceți aminte?
0: Este adevărat. Ne-ai cam dat prin lejur.
2: Vai, dar e tare distrat. Mănâncă supa cu furculița.
0: Vă dați seama cât am să mă chinuiesc, cât am să sufăr dacă o să mă părăsească.
2: Vai,
0: dacă o să plece la alta.
2: Vai, atunci o să fie o dramă. Mă duc să ne dau zora, bufet.

0: E groaznic.
1: Ce anume?
0: Se pare că sunt veselă.
1: E de necrezut?
0: Nu știu cum să-mi treacă, dar acum sunt veselă. Vrei să te fac să râzi?
1: Da.
0: Știi că mă pricep de minune să-i fac pe oameni să râdă, să se simtă bine.
1: Și de unde vă vine priceperea asta?
0: De unde îmi vine? Din faptul că m-am desprins de cotidian, de viața pe care o duc, de existența asta mică, mică și măsurată. Minut cu minut totul a rămas pe pământ. Și eu plutesc printre nori. Sunt împăcată cu mine și nu mă tem de prăbușire.
1: Și cum v-ați procurat aribile?
0: Acum iar am coborât pe pământ.
1: Și v-ați lovit rău când ați atins pământul?
0: Important este că am rămas în viață.
1: Așa e, Iubov Gheorghiuna. Alături de dumneavoastră mă simt nespus de bine. Nu-mi lipsește mult să spun că sunt chiar fericit.
0: Dar știi dumneata ce înseamnă să fii fericit? Ești în stare?
1: Bă, nu știu, nu sunt prea sigur, pentru că eu n-am fost fericit decât o singură dată în viață.
0: Ah, de mult?
1: Oh, de mult, de mult, da. În tinerețea mea, tata m-a luat cu el la Leningrad. Era în iunie, o noapte albă, fără pic de nor pe cer. Orașul era pustiu, parcă era fermecat. A doua zi urma să împlinesc 17 ani. De ce mi se părea mie lucrul ăsta atât de important atunci? Uite că nu-mi dau seama. Poate pentru că totul urma să înceapă mâine. Absolut totul. Da. Atunci am fost fericit. Cu gândul la ceea ce avea să fie.
0: Și? Ce a fost să fie?
1: Nimic. Nimic din ce am visat.
2: Vreau să vă servesc chiar eu. Fac o excepție, Lubov Gheorghievna, la noi. Și Denis Leonidovici din Moscova, oaspetele orașului nostru. Vai, vă iubesc tare mult, Lubov Gheorghievna. Câți oameni sunt cei pe care i-ați făcut fericiți, cărora le-ați adus bucurie. Viața, orice zice, merită să fie trăită.
0: Abia acum am dat seama ce flămândă sunt.
2: N-ați mâncat de mult?
0: Da, nu mai știu de când, am avut multe pe cap.
2: Nu e bine, Lubov Gheorghievna, nu e bine. Clipa de bucurie nu trebuie amânată, că te pomenești într-o dimineață că nu mai exiști, iar cei care se bucură de viață sunt alții. Uite, chiar bărbatul meu, Nicolae Spiridonovici, a murit așa din senină cu 2 ani și m-a lăsat singură. A fost un om tare ciudat. Mă duc, vă rog să mă iertați, mă duc să vă aduc și ceva cald.
1: Mi se pare foarte ciudat că mă aflu aici împreună cu dumneavoastră. O femeie și încă una minunată, deși nu foarte tânără. Și ce caut eu aici?
0: Se mai frământa.
1: Nu mă frământ, doamne, nu mă frământ. Încerc să fiu bine dispus și nu reușesc. Trăiesc pe picior mare din câștigul dubioase. Părinții mei pretind că plâng în somn, s-ar putea. La 19 ani mai eram cu un băiat de ispravă, dar curând mi-am dat seama că toată lumea în jurul meu minte. La început a fost să cred că nu e așa, că nu e adevărat. Dar toți mințeau și se tot mințeau, de fapt era un pic lunat ca și de ceasornic. Și uite așa, m-am săturat să mai fiu băiat de ispravă. Mi-a trecut, e limpede. Așa m-am pierdut. Am să pierd copiii într-o manifestație. Dar dumneavoastră vă uitați tot timpul la ceas.
0: Iartă-mă.
1: În fond, ce să ne presim nouă de alții? Important e că suntem amândoi aici, la această masă. Oare asta să fie fericirea? S-ar putea ca peste vreo 5 ani să fiu din nou aici. Dumneavoastră veți fi la fel de frumoasă, la fel de trecută de prima tinerețe. Am să vin, am să îngenunchez în fața dumneavoastră. Și asta va fi salvarea mea. Eu v-am văzut în vis. Asta e adevărat. E singurul lucru de care sunt sigur. Doamnă, vă plac?
0: Denis, cât ai băut?
1: E foarte interesant. Când omul spune adevărul, toți îl socotesc beat.
0: La înapoiere va trebui să conduc eu.
2: Vă simțiți bine? Am atâta pe cap, toboșarul de bucurie a mai comandat 6 sticle de șampanie și mă tem ca lucrul ăsta să nu aibă consecințe asupra felului cum o să cânte orchestra. Priviți-o, Ionov Gheorghevna, asta e cântăreața noastră.

0: cântă despre dragoste.
1: Te lovești.
0: Își cântă propria dragoste.
2: Dacă aș fi sigur că dragoste există, poate că aș putea înfrunta viața.

0: Je viens, enfin, au pêche.
1: Santa Blas.
2: Nu știu.
1: Te-ai lovit rău?
2: Flecul caragios. Pare să că m-am speriat. Înseamnă că mi-e frică de moarte.
1: Hai să coborâm din mașină. N-ai închis radioul.
2: Lasă-l să cânte. Hai să stăm jos pe iarbă.
1: Ce întâmplare stupidă.
2: Din adins ai gonit așa. Doar o secundă și intram în copac.
1: Am vrut să-l omori pe singurul martor al nefericirii mele.
2: Ești nebună.
1: M-am olipsit de la tine și mint cu nesați.
2: Toată seara ne-am învârtit în jurul Leningradului. Nici n-am intrat în oraș. Și mersul ăsta la spital. Ce rău să avea? Ce-am căutat acolo?
1: Așa-am vrut eu. De mult de tot când am început să lucrez acolo am început. Mi s-a făcut dor de acest spital.
2: Așa, dintr-o dată, nu? Și acum de ce nu ne ducem acasă?
1: Înainte de miezul nopții n-am voie să mă întorc acasă.
2: De ce?
1: Așa e regula jocului. Noi ne și tutuim.
2: E o stare de fapt, doamnă. Am fost la un pas de moarte. Am trăit ani împreună în această seară lungă. Ce înstelat e cerul.
1: Sfârșitul e august.
2: De mult n-am mai privit cerul.
1: Din oraș nici nu-l prea vezi. Nu-i dată oricui bucuria asta. E o adevărată minune.
2: Ce anume?
1: Însuși faptul că trăiești.
2: Crezi?
1: Meseria mea e să vindec oameni, așa că îți vorbesc în cunoștință de cauză.
2: Și asta te face fericită?
1: Noi doi parcă ar fi din țări diferite.
2: Asta așa și este. Tu ești din țara oamenilor neprihăniți, iar eu din aceea a oamenilor păcătoși. Dar să vezi minune, că dintr-o dată așa ne-am pomenit unul lângă altul. Noi doi, împreună. Și deasupra noastră același cer, aceleași stele. Noi? Cum trăiesc oamenii în țara ta?
1: Se bucură, plâng și iubesc.
2: Încă?
1: Tu ești bolnav.
2: Fă-mă bine.
1: Nu pot. Nu pot eu să fac asta. Numai viața poate să o fac.
2: Adică cum? Vrei să spui că viața mea de acum nu mai e nicio șansă, nicio speranță, nimic?
1: Nu,
2: chiar așa?
1: Nu mai e, băiete zău. Chiar încearcă. Fă alta mai bună.
2: Să fac alta mai bună? Ușor de spus. Fă alta mai bună. Pe mine nu m-a ajutat nimeni niciodată cu nimic în viață. Dar vrei să spun ce ești tu?
1: Ce sunt
2: Uite,
1: eu?
2: Tu? Tu ești un exemplu de urmat. Un erou pozitiv. Asta ești.
1: Penis, eu nu sunt decât, decât o biată femeie slabă și lipsită de demnitate. Azi am trăit un eveniment deosebit. Am rămas pe neașteptate fără soț.
2: Ei, și?
1: Ei, și? Am vrut să mă omor. Să dau foc casei pentru că sunt proastă. Nu erou pozitiv. Dar până la urmă, ca să vezi, m-am dus la un restaurant cu un tânăr debusolat. Am dansat, am râs, m-am distrat. Cine știe ce prostii am să mai fac. La tine este aceea că era să mă omor și pe mine și pe pasagerul meu.
2: Debusolat.
1: Oh, cât am trâncănit. Am trâncănit mult. Timpul pe care l-am avut la dispoziție s-a scurs. Destul am stat pe iarbă. Hai. Să știi că la urmă mi te-ai arătat a fi un tânăr nu prea curajos. Dacă motorul nu s-a defectat, acum ai să conduci tu. Îți acord încrederea mea?
2: Da, da, da, am înțeles. Mă pui pe liber.
1: Adică cum?
2: Adică nu mai vrei să te afaceri cu mine, în regulă, nicio problemă. Eu mâine dimineață plec.
1: Foarte bine, dar o să plouă.
2: Auzi? Auzi, nu crezi...
1: Da, ce?
2: Că sunt un tip interesant?
1: Nu știu ce înțelegi tu prin interesant. Dar să știi că, în general, interesanți sunt oamenii care sunt pasionați de munca lor.
2: Au, au, au.
1: Iar, ce?
2: Au.
1: Ce? Ah. Ce? Iar ți-am dat o lecție. Ți-am spus că sunt prost. Hai.
2: Hai.
1: Ei, hai.
2: Păi hai. Și acum, la despărțire, lasă-mă să te sărut.
1: Nu, nu, dați mulțumesc foarte mult. M-ai ajutat să uit de necazuri. Mi-e tare milă de tine, dragă. meu.
2: N-am nevoie de milă. De ce nu ne întoarcem acasă la dumneavoastră?
1: Privește acolo departe. E o casă între copaci. E a treia după iaz. E o lumină foarte puternică. Când se va stinge lumina aceea, am voie să mă întorc acasă. Și muzica, muzica continuă. Nu ne lasă singuri.

0: Marie.
1: A început să plouă?
0: Picură. La noapte să fie frig. S-a dus vara.
1: Da.
2: A fost un august antipatic. În jurul nostru, pustiu.
0: E aproape 12.
3: Și cât de meticulos își face bagajul.
1: Și ce-i de mirare. Dar pleacă de aici pentru totdeauna.
3: Cum te-a putut face așa ceva?
1: Mama ta a fost dintotdeauna o femeie tare, independentă. În timp ce fetișcana asta pare să simtă nevoia de a fi apărată.
0: Formidabilă.
4: I-ai și găsit o scuză fiului tău, mă rog.
3: Dragostea de mamă nu se desminte. Pentru tine, eu și mama aparținem deja istoriei.
1: Asta e metaforă?
3: Spune, de ce nu fi venit mama până acum? Ce rost avea să plece cu intrusul? Mi-a fost dat să am niște părinți foarte originali.
1: Aici ai dreptate. Mie mi-e milă de Volodia. Mama ta e o femeie încântătoare, dar cam ciudată. Să stai 22 de ani cu un om care zace tot timpul la observator și să nu-ți îndrepți privirea către un alt bărbat.
4: Nu e mai arte de glumă.
1: Și ce rămâne de făcut omului care se află într-o situație fără ieșire?
0: Fără ieșire?
1: Uite că a apărut Denis.
5: Aici e liniște și pace.
4: Unde e mama, Denis?
5: Mama? S-a dus la vecina voastră, mama, fiindcă a văzut că la etaj mai arde încă lumina.
1: Și ați avut o seară plăcută?
5: De nedescris.
4: Și ai avut amabilitatea să duci departe pe bătrâna și sărmana mea mamă?
5: Sunt necesare câteva mici precizări. În primul rând că traseul a stabilit Liubov Gheorghevna și tot ea a fost în cea mai mare parte a timpului la volan. A fost o călătorie cu peripeții, Kira Vladimirovna.
1: Probabil că draga mea Liuba v-a arătat împrejurimile orașului nostru. Peterhof, Pavlov.
5: Da, a făcut și asta. Din păcate, eu nu eram prea apt pentru a conduce. Drept urmare, am fost atât eu cât și Liubov Gheorghevna, mama dumitale, la un pas de moarte.
4: Și cum adică la un pas?
5: N-a fost nici măcar un pas întreg. Din păcate, mașina mea n-a scăpat prea teafără. Și asta e cu atât mai tragic cât foarte curând va trebui să fac o lungă călătorie.
1: Înțeleg că v-ați hotărât să ne părăsiți atât de repede?
5: Mâine în zori.
1: Și cu logodnica ce este, nu se arată?
5: Poate mai târziu. S-ar putea să moții și ea pe undeva.
1: Ai luat totul? Volodea.
6: Da, mamă. În camera mea acolo sus am pus două geamantane. Strictul necesar. O să vină mâine șoferul să le ia.
1: Ești obosit?
6: Mi-a fost ușor. Da, Denis, și tu ești aici?
5: Așadar, părăsești această casă.
6: Ești la curent?
5: În linii mari.
6: E greu să-ți povestesc, prietene.
5: E o nebunie, să știi.
6: Da, așa s-ar părea. Dar ca să fiu sincer, sunt fericit.
5: Sună cam strident.
6: E un tribut plătit adevărul.
5: Te-a văzut cu ea.
6: Și?
5: Se compară ea cu Liuba?
6: Nici vorbă. Liuba e foarte deșteaptă, în timp ce ea e foarte naivă. Trebuie să fie îndrumată îndeaproape.
5: M-am lămurit.
1: Nu vrem, ce-ai, Volodea? Chiar foarte obosit.
6: Mama, e târziu, trebuie
1: hai,
6: să plec.
1: Hai, bea un ceai.
6: Fie, o jumătate de pahar ca provizie pentru drum.
1: Așează-te la masă.
6: Nu, mama, e târziu, bea-o în picioare.
1: Cum vrei, ceașca de adio.
6: Da. Mama, mâine dimineață să încep să-ți adun lucrurile. Peste 3 zile vecinii ți eliberează camera.
1: Și tu crezi că eu pot să plec de aici?
6: Există și alte soluții? Ești doar mama mea? Te desparți de mine?
1: Desigur. Pentru mine e foarte limpede, dragul meu. Asta e casa mea, familia mea.
6: Și eu?
1: Tu rămâi cu mine ca și până acum, Volodea. Am să te văd în Kira, am să te recunosc în Liuba. Și de altfel în casa asta totul vorbește despre tine.
0: Din fericire.
1: Privește. Acum te lipsești de acest cămin, de noi toți și de tot ce ai iubit aici. Poate dragostea să compenseze toate astea.
6: Îți mulțumesc. Te iubesc mult, mamă. Mult. tine, Denisa, aproape că nici nu m-am văzut. N-am stat deloc de vorbă, n-am aflat nimic unul despre celălalt.
5: Tenșel, eu am aflat despre dumneata. Cât despre mine, ce-ar fi de aflat?
6: Kira, ne sărutăm?
0: Lasă pe altă dată. Pa, pa. Te conduc!
5: Nu, mamă! Nu!
0: Doar până la tramvai! Acum... ce facem?
5: Cum adică?
0: De fapt, încă nu ne-am privit în ochi.
5: Dumneata și cu mine?
0: Mai exact. Eu cu unul ca dumneata.
5: Nu înțeleg. Ce vrei să spui?
0: Toți sunteți la fel. Toți. Uite, până și tatăl ăsta al meu. Voi n-aveți nimic în voi. Oricând trageți o linie peste toate. La urmă urmei, ce reprezentați voi? Vidul? Nepăsarea? Descompunerea? Toți sunteți...
5: Hai de toate. Toți sunt la fel. Ne poate că e unul. Tu ai spus ce gândești și ai dreptate. Mie mi-e milă de mine. Dar să știi că și de tine mi-e milă. Tu nu vezi lucrurile pe de-a întregul. Asta e greșeala ta. Ești o fată bună în general, dar și puțin rea. Și nu prea ți-a mers din plin. Hai, hai, că amândoi suntem destul de amărâți acum. Mi-ar fi plăcut să fii sora mea. Să trăim în această casă. Să te trezesc eu dimineața. Să fim nedespărțiți.
0: Ce tot îndrugi tu acolo? Aiuritele.
5: Tu ai fi sora mea. Eu te-aș diviniza. N-aș ieși din vorba ta. Iar tu ai crede în mine. Am trăit în veselie și fără griji. Așa îmi spunea bunica în copilărie. Trăiește, Denis. Trăiește în veselie și fără griji.
0: O duci chiar așa de greu?
5: Așa s-ar părea. Dar totul trece. Uite, vezi, acum parcă mi-e mai ușor. Să-l ierți pe tata. Iubește, n-ai ce să-i faci. Tu știi, am crezut la început că e o năzbâtie, dar e o prostie, dar el iubește. Iubește cu adevărat. Iartă, fetiță. Iartă. Uite că vine mama ta.
0: Mama.
2: Niciun cuvânt despre asta. Sunt obosită. Trebuie să mă duc la culcare. Să nu întârzi mâine la servici.
0: Denis, să mai vii pe la noi când vrei tu.
5: Nu o să treacă mult și am să mai vin.
0: Numai să nu uiți. Noapte bună.
5: N-am să uit, Kira. Eu...
2: Asta să însemne că fugi?
5: Da, cam așa ceva.
2: Și nu ți-ai rămas bun de la nimeni?
5: Dacă Volodea s-a dus, e cazul să dispar și eu. Ca să vezi, pe neașteptate ai încetatea mai firună. Uite, ți-am scris câteva rânduri. Iată. A, nu. Acum nu mai rezolv.
2: Crezut că cineva va veni, va bate, va aștepta la ușă și n-am să aud. Dar n-a venit nimeni.
5: Flacuri.
2: Mi-au trecut prin cap tot felul de gânduri. Acum sunt foarte nefericită. Sufăr foarte mult. Dar ce o să se întâmple cu mine când n-am să mai sufăr? Când n-am să mă mai socotesc nefericită? Asta este o întrebare chinuitoare.
5: Te-ai și înveselit?
2: Da. Asta ploaia. Uite. Uite ce frumos tremură picăturile pe frunze. Și ce senin e cerul. S-a întors vara.
5: Și când te gândești că acum 4 zile veneam aici, fără să știu că mă îndrept spre tine. 4 zile în care sunt comprimați ani.
1: Te întorci la Moscova?
7: Probabil.
1: Mașina merge?
5: Merge, am verificat-o, până acolo mă ține.
1: Trebuie să mâncăm ceva.
5: Nu.
1: Hai să luăm împreună micul dejun.
5: Nu, și mie
1: mi-e foame. Hai, stai. Tu te amintești ieri cu toboșarul la restăpânat?
5: Ai visat tot ce a fost ieri? Ai visat?
1: Bine, gata, gata, gata. Zicem că e așa și bem pentru despăsire. Volodea are aici o sticlă cu nu știu ce. Îi plăcea foarte mult licoarea asta și o consuma cu păhărele foarte mici. Așa că ne-a rămas destul. Acum o lichidăm ca să-i facem în necaz.
5: Te iubesc.
1: E foarte plăcut să auzi asemenea vorbe. Totdeauna ai plăcut. Chiar când sunt spuse într-un moment nepotrivit. Hai să bem mai bine. Hai. Hai să punem niște muzică. Tu vezi ce noroc că n-am dat de ceva trist?
5: Hei, potolește-te. Trezești toată casa.
1: Lasă-mă pace. Eu am acest drept. E prima zi.

0: Aveam atunci 22 de ani. Atât aveam în anul acela memorabil. Când l-am adus la sfârșitul unei nopți de vară în zori la clinica noastră. Îți amintești? Am fost acolo aseară. El era pe moarte și deodată s-a întâmplat ceva incredibil. Ceva ce contrazice legile naturii. Până în noaptea aceea eu nu operasem niciodată. Asistam doar. Și uite că a venit momentul. El trebuia să fie primul. Am uitat la el cum se lupta cu durerea și abia perceptibil a spus să facem cunoștință. Pe mine mă cheamă Volodea. El chema Volodea și în clipa aceea l-am îndrăgit. Înțelegi, Denis? Și tot în clipa aceea mă temeam de un singur lucru, să nu-mi tremure mâinile. Cum am reușit să-l salvez, nu știu nici azi, nu-mi dau seama. A fost o intervenție neobișnuită, de-a dreptul nebunească. Să mă fie ajutat puterea pe care mi-o insufla dragostea. Parcă aș fi fost vrăjită, crede-mă. Totul s-a desfășurat împotriva prescripțiilor, împotriva rațiunii. Și după aceea a revenit la viață și mi-am dat seama că el va trăi. Pentru mine nu mai exista pe lume ființă mai dragă. El era acum o creație a mâinilor mele. Era opera mea. Nu exista pentru mine ființă mai dragă. Dar și el, acolo la primele noastre plimbări în grădina spitalului, el îmi spunea că el îmi aparține mie pentru totdeauna și că în asta consta fericirea lui. Cine mai bucurăm? Cum glumeam, cum râdeam. Parcă eram niște copii lăsați să zbur de voie. El împlinise deja 23 de ani și era bun, era deștept, era tandru, intransigent, era timid și frumos. Foarte frumos. Toate călătoriile noastre dădeam tot felul de porecle caragioase munților, apelor. Pe urmă, când a plecat fără mine, îmi aducea de peste tot câte ceva. Era un fleac de nostim. Cea de-a 10 aniversare a nunții, am cântat toată noaptea, am luat tot felul de versuri de Lermontov, de Pușkin și căutam melodii care să li se potrivească. Nu, de fapt eu cântam, că el se extazia ascultându-mă. Și așa urma să trăim noi fericiți până la ultima suflare. Cum a dispărut, a plecat, totul s-a destrămat. Ce absurditate. Știi, cuvântul ăsta mi se pare că exprimă foarte precis situația în care ne aflăm. Probabil că așa trebuia să se întâmple. El muncea. Muncea prea mult. Muncă. Nu e bine. Nici asta nu e bine. Că omul uită de culorile zilei, de zi, de noapte, de sine, de toți ai lui. Și când din întâmplare întâlnește un alt om, își pierde mințile. Îl cuprinde amețeala și nu mai știe de nimic. Asta este. Probabil că așa s-a întâmplat și cu Volodea, când a întâlnit-o pe jenica lui. El a întâlnit-o și a uitat de el, de noi toți. A uitat că nu are acest drept. Nu. Dar are. Nu, eu nu pot să mă împac cu asta. El are. Omul are dreptul să iubească. Dacă este cu adevărat bogat, sufletește. Are din ce dăruiși unui nou venit. Am dreptate, Denis. Ce păcat. Dar păcat că nu mai e Volodea. E păcat că am rămas fără Volodea. El a fost tot timpul lângă mine și tocmai acum când să-i spun, ce absurditate. Eu puteam să-l oblig ca să nu plece de acasă de acum. Cum? Când el e creația mea, eu i-am redat viața nu pentru ca să nu poată face ce vrea cu ea. Eu l-am născut ca să fie fericit. Va fi el fericit?
1: Iuba, nu mai vreau. Nu mai vreau. Vreau să trăiesc altfel. Am învățat ceva de la tine. Să fiu generos în iubire.
0: Nu, tu să ai grijă cum conduci.
1: Am să rămân întreg, îți promit. Am să rămân întreg. Numai să ai răbdare, Iuba. Să ai răbdare.

0: Ați ascultat Amintiri de Alexei Arbuzov. Traducerea Tudor Steriade. A interpretat un colectiv artistic al Teatrului Lucea Sturza Bulandra din București. Distribuția a fost următoarea: Liuba, Gina Patrichi; Sofia, Ileana Predescu, artistă emerită; Volodea, Ion Besoiu; Kira, Mariana Buriană; Surochka, Zoe Muscan; Denis, Ion Caramitru; Așenca, Mihaela Gagiu; Jenichka, Mirela Gorea; Toboșarul, Dan Bobe; cântă, Liana Lungu; asistența tehnică, Nina Dinescu și Tatiana Șerban; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Ion Caramitru, în colaborare cu Dan Cuican.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Gentilom, comedie de Molière. Traducere și adaptare radiofonică de George Teodorescu. Distribuția. Domnul Jourdain, burghez parisian.
1: Domnul Jourdain, gentilom parisian. Sunt eu, Alexandru Giugaru. Soția mea, doamna Jourdain, este...
0: Fifi Mihailovici. Iar fica noastră, Lucile, Raluca Zamfirescu. Pe Nicole, servitoarea casei și confidenta mea, o interpretează Eugenia Popovici. Pretendentul meu, frumosul Coviel, este jucat de...
2: Ion Lucian. Domnul Cleon, stăpânul meu și... Să nu ne audă cineva, logotnicul domnișoarei Lucile este...
3: Mihai Berechet.
2: Pe marchiza Dorimen, simpatia domnului Jourdain, o interpretează...
4: Carmen Stănescu. Iar contele Dorant, admiratorul meu și prietenul domnului Jourdain, va fi...
5: Aurel Munteanu.
0: Profesorii domnului Jourdain. Maestrul de muzică.
6: Pardon, pardon. Întâi maestru de dans, că pe mine m-a angajat primul. Maestru de dans sunt eu, Grigore Vasiliu Birlic. Pe maestru de muzică îl interpretează
7: Mircea Balaban. Iar pe domnul filozof, Gardescu. În maestru de arme, spadasinul este jucat de...
8: Ionul Meni. În rolul maestrului croitor, veți auzi pe...
9: Nichi Atanasiu.
7: Ca maestru de muzică, am și eu câțiva ucenici. Pe Octav, cântărețul clavicinist, îl interpretează...
10: Valentin Teodorian.
7: Orchestranții mei...
11: Armand Stambuliu.
12: Ioana Don.
13: Constantin Popovici.
14: Mona Niculescu.
15: Dansatorii mei, păstorițele și ciobănașii...
16: Andreiana Georgescu.
17: Puiul Mirea.
18: Ion Vova.
19: Lacheul, Matei Gheorghiu.
0: Ariile originale, Mihai Brădiceanu. Ilustrația muzicală și regia tehnică, inginer Lucian Ionescu. Regia de studio, Mia Olaru. Regia artistică, George Teodorescu.

0: A fost odată un burghez parizian care se numea Monsieur Jourdain. Cine n-a auzit de el și de caragioasele sale întâmplări? Locuia în Parisul de acum vreo 300 de ani, într-o casă foarte mare, cu terase, cu grădini. Și ca toți parveniții din vremea aceea, Jourdain, adică, pardon, domnul Jourdain, avea o singură dorință: să devie gentilom. Visurile sale de noblețe și parvenire l-au făcut să... Oh, dar nu vă speriați, n-am să vă spun eu toată povestea. Vreau numai să știți că în dimineața aceea de vară, când Parisul se trezise de mult, ușa de la intrarea casei domnului Jourdain se deschide larg și...
1: La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

0: Nicola.
1: Ce-i cum el?
0: M-a trimis stăpânul meu, domnul Cleont. Vrea să o vadă neapărat pe domnișoara. De două zile umblă furios prin casă și strigă: Coviel, sunt nenorocit! Lucil nu mă mai iubește! Lucil mă înșală!
1: Și tu îl lași să creadă asta?
0: Nu, dar de unde? Îi spun mereu. Se poate să vorbiți așa de domnișoara Lucil? E o fată așa de cuminte, așa de drăguță. Dar el, cuminte? De asta vine la ea mereu, contele Dorant. L-am văzut cu ochii mei ieri când pândeam în fundul grădinii.
1: E gelos?
0: Da, și mai zicea de niște dansatori și muzicanți care mereu dau târcoare în domnișoare. Nicol, te rog să nu râzi, domnul Cleon. Să știi că plec.
1: Stai, supărăciosule. Păi aia sunt niște invitate ai stăpânului meu, ai domnului Jourdain. De la o vreme aduce în casă fel de fel de sclivisiți. Maestri de dans, de muzică, de mai știu eu ce. Doamna și domnișoara nici nu vor să-i vadă.
0: Da?
1: Spune stăpânului tău să fie la 10 dimineața lângă colțul catedralii Notre-Dame. Domnișoara Lucil și cu mine vom trece pe acolo. Vii și tu cu el.
0: Mai e vorbă? Nicol!
1: Ce?
0: Ah, ce te-aș pupa!
1: Nicol! Vrei să ne vadă cineva de la fereastră?
0: Nicol, mă iubești?
1: Nu!
0: Nicol!
1: Fugi! Nebunule, fugi! Fugi, uite că se apropie banda de muzicanți ai domnului Jourdain!
0: Am zburat!
1: La la la la la!
2: Bună dimineața, venită! Stăpânul de mitale s-a sculat? Eu sunt maestru său de muzică, dumnealor sunt orchestranții.
3: Și eu sunt maestru de dans cu 4 dansatori.
1: Îmi pare bine. Poftiți în salon. Domnul trebuie să coboare. Bună ziua.
3: Bună ziua.
2: Haideți, băieți, grăbiți-vă. Da, maestre, venim. Atenție la instrumente.
4: Da, n-aveți grijă.
2: Așa, așezați-vă instrumentele lângă scară.
5: Așa, dumneavoastră odihniți-vă pe canapea aceea.
2: Octav!
5: Da, maestre.
0: Hey, ai compus-o?
5: Da.
0: Ia să văd. La, la,
3: la. Bine, foarte bine.
6: Ce, aveți ceva nou?
2: Da, e o arie pentru o serenadă pe care mi-a cerut-o domnul Jourdain.
5: Mulțumesc, Octav. Cu plăcere, maestre.
7: Treburile noastre, iubite colega, merg destul de binișor.
3: Da, este o mină de aur pentru noi acest domn Jourdain, cu visurile sale de nobleță și galanterie.
7: Dar vedeți, eu aș vrea totuși ca domnul Jourdain să priceapă ceva mai bine lucrările noastre.
3: Da, adevărat, le pricepe prost, dar în schimb le plătește bine.
7: Găsesc că dați prea mare însemnătate banului. Un om cinstit, iubite colega, nu poate fi niciodată un interesant.
2: Cu toate acestea primiți foarte bine banii pe care omul nostru vi dă, iubite colega.
7: Desigur, dar aș fi voit numai ca pe lângă avere el să aibă și puțin bun gust. Asta e tot.
2: Păi asta e și dorința mea. Tocmai de aceea ne muncim noi amândoi cu el.
8: Domnilor, coboară domnul Jourdain.
0: Octav, ați acordat?
5: Da, maestre.
0: Bacheta.
7: Uite-l.
0: Unde-l vedeți?
7: Sus, dincolo de scară, lângă ușă. Își potrivește ciorapii.
5: Ah, da, da. Dar parcă nu era.
7: Ba da, el, dar are ceva pe cap.
5: Ce-o fi avut?
7: Boneta de noapte.
2: Boneta de noapte? Ce culoare țipătare!
7: Roz, bombon.
2: Și ce halat caragios. Dar nu s-ar împiedica pe scări.
7: Gata, vine spre noi.
2: Păiți, atenție. Una,

0: Bună dimineața, domnule Jordan!
1: Bună dimineața!
2: Bună ziua, bună ziua! Ei, domnul, gata? Mi-a arătat și mie năzbâtia?
1: Năzbâtii? Ce năstimată aia dumneavoastră?
0: Ce năstimată, domnule
2: Jordan? Ei, aia, cum îi ziceți, prologul sau dialogul ăla al dumneavoastră, cu cântece și dansă.
0: Da, da, suntem gata de mult, domnule Jordan.
2: Da, da, cred, v-am făcut să așteptați puțin, pentru că astăzi trebuie să mă echipez din cap până în picioare, așa ca o persoană din lumea mare. Și croitorul mi-a trimis niște ciorapi de mătase strâmți, dar abia au încăput pe picior.
0: Oh, nu face nimic, nu suntem aici decât pentru a aștepta să aveți o clipă liberă. Nu-i așa, domnilor?
3: Nu avem nicio treabă.
2: Bine, bine, foarte bine. Ce voiam să vă întreb? A, da, ce părere aveți, domnilor, de halatul ăsta făcut din pânză indiană?
4: E foarte frumos.
2: Croitorul meu mi-a spus că aristocrații nu mai așa umblă echipați dimineața. Așa că mi l-am făcut.
0: Oh, vă stă de minune.
3: Și ce culoare plăcută.
2: Așa e? Lachei? Ei, cei doi lachei mei.
5: Ce voiește, domnul?
2: Da, nimic, am vrut să văd dacă m-auziți. Pleacă. Așa. Acum să-mi scot puțin halatul ca să vă arăt micul meu dezavier pentru exercițiile de dimineață.
3: Și să vă ajut eu?
2: Nu, mulțumesc.
4: Ei, poftim să dezbracă în fața fetelor.
6: Regal, ține-te, te rog.
2: Da, încă puțin și gata.
4: Are chiloții de catintea roșie.
3: Și cămășuța verde.
2: Nu vă plac chiloții și camizola mea?
0: Ai o potrivire foarte elegantă.
2: La chei! Domnule, celălalt la cheu.
7: Domnule?
2: Ține-m halatul. Domnilor, îmi stă mai bine așa fără halat? Cum mă găsiți?
4: Foarte bine, cum nu se poate mai bine.
2: Perfect. Și acum să vedem ce treabă mi-ați făcut. Baletul e gata? Azi nevastă-mea și fiică-mea pleacă de acasă și persoana pentru care v-am poruncit baletul, marchiza Doriment, îmi face onoarea să vie să prânzească aici. M-ați înțeles?
6: Desigur, domnule Jordan.
2: O conduce prietenul meu, contele Dorant.
0: Muzica și baletul sunt făcute. Le-a văzut și domnul conte Dorant.
8: Dar aș vrea ca înainte să ascultați o arie compusă de mine pentru serenada ce mi-ați cerut.
2: Da.
0: Octav? E gata?
2: Da, foarte bine. Lachei?
7: Da, domnule.
2: Dați-mi halatul ca să ascult mai bine serenada. Așa, ba nu, stai. Dumnealor, am spus că stă mai bine fără halat, ia-l. Nu, stai, dă-mi-l înapoi. Ah, știu eu că aud mai bine îmbrăcat. Așa, începeți.
8: Atenție, 1, 2, 3.

0: Da, cântecul ăsta e cam jalnic, te adoarme. Nu s-ar putea să-l mai înveseliți pe aici, pe acolo.
1: Domnule Jordan, trebuie ca melodia să se potrivească cu vorbele.
0: Am învățat eu una foarte frumoasă acum câteva vreme. Stai, acum începe, domnule.

0: frumos cântec din lume.
1: Să-l cântați minunat.
2: Să fie învățat muzică.
0: Ar trebui să o învățați, domnule, fiindcă nu există nimic mai folositor într-un stat ca muzica.
1: Nu există nimic mai necesar oamenilor ca dans.
0: Fără muzică un stat nu poate exista.
1: Fără dans omul nu e bun de nimic.
0: Domnule Jordan, toate dezordinele, toate războaiele din lume,
1: toate nenorocirile oamenilor, toate răsturnările istoriei,
0: se întâmplă din că nu se învață muzica.
1: Nu provin decât din neștiința dansului.
3: Bine, bine, domnilor, bine, bine. Vă cred pe cuvânt. Amândoi aveți dreptate.
4: N-am făcut decât să vă dovedim superioritatea dansului și a muzicii.
0: Și acum, domnule Jordan, să vă arătăm micul nostru divertisment. Octav, acordați-vă! Va trebui să vă închipiți, domnule Jordan, că toți cântăreții sunt îmbrăcați în păstori.
3: Ah, iar păstori? De ce mereu păstori? Nu se poate dans și cântec fără ciobani?
0: Nu se poate, regret. Cântecul a fost din toate timpurile atribuit păstorilor.
1: Nu e deloc natural ca în dialoguri muzicale prinții și burghizi să-și cânte propriile lor pasiuni.
3: Ah, bine, bine, bine, dacă nu se poate, să vedem.
0: Băieți, atenție la baghetă.
3: Stai, stai, stai, maestre. Persoana aceea de acolo este și ea o ciobaniță?
0: Da. Are rolul principal?
5: N-o stimă, n-o stimă de tot.
6: Mulțumesc, domnule Jordan.
3: S-o mai poftești aici?
6: Desigur, domnule Jordan.
0: Băieți! Gata?
7: Gata, maestre.
8: Gata!
0: Una,

0: Stop!
1: Dragului câine, domnul Doral, tu mi-a dat adresa asta. Eu sunt maestru de filozofie. Da? Dumneata, cum te cheamă?
0: Nicol. Stăpânul e ocupat cu alți maestri ca dumneata. Ne-a lăsat vorba să-l așteptați în camera asta. Poftiți pe aici. Eu mă duc să-l chem.
1: Mulțumesc. Frumusică jupăneasă. Ce mobiliez, cum și fără gust. Trebuie să fie dolară de bani acest Jordan.
2: Domnule filozof, nu m-am grăbit să vă cunosc o clipă mai devreme. Lecția de dans, lecția de muzică, pot să mai aștepte. I-am lăsat pe maestri în salon să mai repete cu păstorițele și ciobărașii. Da, vă rog, luați loc.
1: Mulțumesc.
2: Poți să vă torn un păhărel?
1: Mulțumesc, nu vă deranjați.
2: Serios, din nu? Oh. Da, serviți, mai serviți, vă rog, domnule filozof.
1: Mulțumesc. Și ce-ați voi să vă învăț?
2: Cât de multe. Și sunt furios că tata și mama nu m-au dat să studiez toate științele când eram mic.
1: Și de unde v-ar plăcea să începe, domnule Jordan? Voi să vă învăț logica?
2: Și ea logică.
1: Ea ne învață cele trei operațiuni ale spiritului.
2: Care sunt alea?
1: Prima, a doua și a treia. Prima este de a concepe prin universale, a doua de a judeca bine prin categorii și a treia de a trage consecințele prin mișlocirea figurilor, Barbara, Celarent, Dalí, Feriot, Baraliton, etc.
2: Ce vorbe respingătoare. Logica asta nu-mi priște deloc. Să învățăm altceva care să fie mai frumos.
1: Vreți poate să învățați fizica?
2: Da. Fizica asta ce cântă?
1: Fizica explică în primul rând natura elementelor. Ne învață cauzele tuturor meteorilor, cucumeul, cometele, fulgerele, tunetul, trăsnetul, ploaia, zăpada, grindina, vânturile.
2: E prea mare tărăboi, prea multă zarbă în vorbele astea.
1: Ce-ați voi atunci să vă învăț?
2: Învață-mă ortografia.
1: Cu plăcere.
2: Și după aceea să mă învățați almanahul ca să știu când e lună și când nu e.
1: Bine, fie. Pentru a trata această materie ca filosof, trebuie să începem printr-o exactă cunoaștere a natură.

0: Tui literilor și a diferitelor feluri de a le pronunța. Am să vă spun că literele sunt divizate în vocale, care exprimă sunete, adică voci, și consonante, numite consonante, fiindcă sună odată cu vocale. Sunt cinci vocale sau sunete. A, E, I, O, U.
1: Pricep.
0: Sunetul A se formează deschizând tare gura. Sunetul E se formează apropiind maxilarul de jos de cel de sus. A, E,
1: A, E, A, E, A, E, asta e.
0: Sunetul I apropiind încă și mai mult maxilarul unul de altul. E, I, I, I,
1: A, E, I, I, I, I, ce frumos, trăiască știința.
0: Sunetul O se formează printr-o deschidere a gurii care face exact un mic cerc care reprezintă o mică rotogoală. O,
1: O, O, O, admirabil. A, E, I, O, I, O, I, O, I, O.
0: Sunetul U se formează apropiind dinții și subuind cele două buze. U, U, U. Cele două buzele dumneavoastră se lungesc ca și cum ați face mofturi. De unde urmează că dacă voi să-i faceți cuiva mofturi, să vă bateți joc de el, n-aveți decât să-i ziceți
1: Adevărat! Ah, tată și mamă, ce supărați sunt pe voi!
0: Mâine vom studia și celelalte litere, consonantele.
1: Da, sunt și ele tot așa de ciudate ca astea?
0: Fără îndoială. Consonanta R, de pildă, se pronunță ducând vârful limbii până celul gurii și făcând o tremurătură.
1: Ce meșter om sunteți și câtă vreme am pierdut.
0: Am obosit.
1: Domnule filozof, o să vă mai torn un păcare?
0: Da.
1: Ce fericit sunt, știți? Trebuie să vă fac o mărturisire. Sunt amurezat de o persoană de neam mare și aș dori să mă ajutați să-i scriu un bilețel pe care vreau să-l las să cadă la picioarele ei. Asta o să fie galam.
0: Așa, îndoială. Vreți să-i scriți versuri?
1: Nu vreau versuri.
0: Nu vă zic decât proză?
1: Nu vreau nici proză, nici versuri.
0: Păi trebuie să fie totuși una ori alta.
1: De ce?
0: Pentru motivul, domnule, că omul nu se poate exprima decât ori în proză, ori în versuri.
1: Da.
0: Tot ceea ce nu e proză e vers și tot ceea ce nu e vers e proză.
1: Și când vorbești ce este?
0: Proză.
1: Ce? Când zic Nicola, dăm papucii și dăm boneta de noapte, e proză?
0: Da, domnule.
1: Pe legea mea, sunt mai mult de 40 de ani de când fac proză fără să știu. Vă sunt cel mai obligat om din lume că m-ați învățat asta. Aș vrea deci să-i scriu într-un bilet: frumoasă marchiză, frumoși dumneavoastră ochi, mă fac să mor de amor. Da, aș vrea ca asta să fie scris într-un chip mai subțire, să fie întoarsă mai drăguț.
0: Și spuneți că focul ochilor ei transformă inima dumneavoastră în celule, că suferiți zi și noapte pentru furile unui...
1: Nu vreau asta, nu vreau decât aceste cuvinte pe care vi le-am spus. Frumoasă marchiză, frumoși dumneavoastră ochi, mă fac să mor de amor. Dar știi, așa, bine întoarse, potrivite, la modă. Vă rog să-mi spuneți ca să văd diferitele feluri în care le poți așeza.
0: Le poți așeza întâi, cum a spus dumneavoastră. Frumoasă marchiză, frumoși dumneavoastră ochi, mă fac să mor de amor. Sau, de amor să mor, mă fac frumoasă marchiză, frumoși dumneavoastră ochi. Sau, frumoși dumneavoastră ochi, de amor mă fac frumoasă marchiză să mor. Sau, să mor, frumoși dumneavoastră ochi, frumoasă marchiză, de amor mă fac. Sau, mă fac frumoși dumneavoastră ochi, să mor, frumoasă marchiză, de amor.
1: Da, dintre toate felurile astea, care e cel mai bun?
0: Acela pe care l-ați spus. Frumoasă marchiză, frumoși dumneavoastră ochi, mă fac să mor de amor.
1: Și cu toate astea eu n-am făcut studii. Mi-a venit așa, dintr-o dată. Vă mulțumesc din inimă și vă rog să nu plecați. La ora asta mă așteaptă în dormitor maestru Croitor. Imediat ce termin, vă chem și mai vorbim puțin de bilețel.
2: Sticla, bineînțeles, rămâne cu dumneavoastră.
0: Foarte bine, domnule Șerifan.
2: La chei?
3: La chei?
4: Da, domnule.
3: Croitor e în dormitor?
4: Nu cred, domnule, adineaur nu era.
3: Cum? Nu mi-a adus încă haina cea nouă?
4: Poate să fi intrat pe scara cealaltă.
3: Mă duc să văd dacă nu e acolo. Blestematul ăla de croitor. O să mă face să aștept. Astăzi am atâtea afaceri. Eu turbește și fac ar să mai cânte lovia frigurile. Să-l ia dracu de croitor. Și ia la șumă. Dacă aș pune mâna acum pe croitorul ăsta păcătos, pe câinele ăsta, pe ticălosul ăsta de croitor, aș...
5: A, aici era iubite, maestre croitor.
3: Era gata, gata să mă furi pe dumneata.
6: Domnule Jurnă, n-am putut veni mai devreme, iertați-mă. Am pus 20 de băieți să coasă la haina dumneavoastră.
3: Mi-ai trimis niște ciorape așa de strâns că am potrivit toate chinurile iadului până i-am pus. Și le-am făcut și o gaură.
6: O să se lărgească.
3: Ha, sigur, dacă îi rup. Și pantofii? Mi-ai făcut niște pantofi care îmi zdrelesc picioarele.
6: Deloc?
3: Cum deloc?
6: Nu vă zdrelesc.
3: Eu spun că vă zdrelesc.
6: Vă închipuiți.
3: Îmi închipui fiindcă simt. Asta e.
6: Domnule Jurde, iată cea mai frumoasă haină de la curte și cea mai bine împodobită. E o capodoperă.
3: A? Adevărat?
6: O, desigur. Dar priviți acest genial mariaj de culori. Peruca bine pudrată, ciorapii roșii cu fireturile și pangricuțele albastre și verzi, pe fondul roz, maroniu și violet al hainei și mantii, scotând într-o minunată potrivire de culori, florile galbene și penele de struț.
3: Ce înseamnă asta? Mi-ai pus florile jos.
6: Nu mi-a spus că nevoie sus.
3: Cum era nevoie să o spun?
6: O, desigur, toate persoanele bine le poartă așa.
3: Cum? Persoanele de neam mare poartă florile jos?
6: Da, domnule.
3: Atunci e foarte bine.
6: Dacă voiți, am să le pun sus.
3: Nu, lasă-le jos. Da, crezi că jacheta o să-mi vie bine?
6: Oh, ce întrebare! Niciun pictor cu perenul său n-ar putea să facă ceva mai reușit. Am acasă o calfă care e cel mai mare geniu din lume în ridicarea talii și alta care, pentru potrivirea burții, e un erou al vremurilor noastre.
3: Bravo! Peruca și penele sunt cum trebuie?
6: Oh, totul e perfect. Voiți să vă îmbrăcați?
3: Da, arde nerăbdare.
6: Nu, așteptați, nu merge așa. Am adus oameni care să vă îmbrace în cadență. Acest fel de haine se îmbracă cu o ceremonie specială.
3: Da. Atunci știi ce? Tot ați venit târziu, mai așteptați-mă. Eu cobor puțin în salon să-mi fac exercițiile de dimineață. Pe urmă vă chem să mă îmbrăcați așa cum se cere în lumea mare.
6: Prea bine, domnule Jurdă.
3: La chei?
7: Da, domnule.
3: Anunță pe maestrii din salon că mă întorc la ei.
7: Da, domnule. Domnilor, domnul Jurdă revine în salon.
3: Atunci ne-am înțeles, maestre croitor?
6: Sigur, domnule Jurdan.
3: Bun, am plecat.
8: Ne pare bine, domnule Jurdan, că ați terminat lecția de filozofie și v-ați întors la noi.
3: Domnilor, tocmai voiam să vă spun când m-a chemat filozoful că mi-a plăcut mica dumneavoastră demonstrație cu păstorițe și ciobani.
9: Vă mulțumim, domnule Jurdan!
10: Vă mulțumim!
3: Maestre, nu uita să-mi trimiți muzicanții să-mi cânte la masă.
11: Sigur, domnule!
3: Sau știi ce? Să rămână orchestra aici toată ziua, în salonașul de lângă sufragerie. Pot cânta în voie. Și cu ferestrele deschise spre grădină, dacă vor.
11: De acord.
3: Dar mai cu seamă doresc ca baletul să fie frumos.
12: O, veți fi mulțumit între altele și de anumite menuete pe care le veți vedea.
3: Menuetele sunt dansurile mele preferate. Vreau să mă vedeți dansând. Haide, maestru, lecția de dans.
8: Atenție, domnilor, începem!

0: Întoarce vârful piciorului în afară.
1: La la la la.
0: Ține-te-vă drept.
1: La la la la. Of, of. Nu mai pot. E cum nu se poate mai bine. Ah, da, era să uit. Învață-mă cum să fac o plecăciune pentru a saluta o marchiză. Pe doamna Dorimel, o să am nevoie în curând.
0: Dați mâna să vă arăt.
1: Da.
0: Dacă vreți să o salutați cu mult respect, trebuie să faceți întâi o reverență înapoi.
1: Așa.
0: Pe urmă să mergeți către ea cu trei reverențe. Și la a treia să vă plecați până la genunchii ei.
1: Așa. Oh, bravo.
2: Am învățat și masaje. Domnule, a sosit maestrul de arme. Zice că se grăbește.
1: Spune-i să intre aici să-mi dea lecția. Maestrilor, vreau să mă vadă și elevii dumneavoastră cum duelez. Sunteți de acord?
3: Da, da, da. Ne face o mare cinte. Să ne așteptăm în jurul odăi.
4: De-abia aștept să-l văd, Fandu.
5: Bună ziua, domnule Surda! Bună ziua, domnilor!
6: Bună ziua, bună ziua!
7: Bună ziua, bună ziua! Ce mutră are ăsta?
8: Mutră de spadașin!
5: Domnule Surda, începem lecție imediat! Sunt foarte grăbit! Am un duel la ora 12 fix! Prindeți floreta!
1: Aoleu! Nu era gata să mă străpungi!
5: Haideți, domnule, reverența! Corpul drept, nu atât de departe picioarele!
1: Da cum?
5: Tălpile pe aceeași line, fârfusemii în fața umării!
1: Așa?
5: Înaintați! Capul drept, privirea sigură.
1: Ce, nu-i sigură?
5: Înaintați, atingeți-mă cu sabia în coartă și loviți la fel. Una, două, reluați tot așa.
1: Una, două.
5: Un salt înapoi.
1: Un salt înapoi.
5: Atingeți-mă cu sabia în terță și loviți tot așa. Una, două.
1: Stai, încet.
5: Corpul ferm, înaintați.
1: Înaintez.
5: Acum loviți. Una, două, reduplați. Un salt înapoi.
1: Stai.
5: Regardă, domnule, regardă. Una, două.
8: Faceți minuni, aveți un talent remarcabil.
1: Da, găsești? Oleu! Rău mai plesnit, domnule spadasin.
5: V-am spus-o, tot secretul armelor consiste în două lucruri. Să dai și să nu primești. Totul depinde de o mică mișcare a încheieturii mâinii, fie înăuntru, fie în afară. V-am dovedit-o zilele trecute pe cale demonstrativă.
1: Bă, atunci poți să omori pe cineva fără să fie omorât?
5: Fără îndoială, n-ați văzut demonstrația.
1: Ba da, ia să mai încerc o dată.
2: Domnule, maestru croitor, roagă să-i trimiteți pe domnii muzicant sus în dormitor.
1: Bine, bine. Sunteți de acord, maestre?
8: Desigur. Opta? Du-te cu băieții.
9: Da, maestre. Hai de
1: viola. De altfel, dumnealor, rămân toată ziua aici. Îi instalez în salonaș și vezi că tot acolo e și maestru de filozofie. Chiamă-l aici să vadă și el asaltul de floretă numărul 2.
2: Am înțeles, domnule.
1: Unde rămăsesem? Da, la demonstrație.
5: Da, vă dați seama, domnule Jourdain, de ce considerație trebuie să ne bucurăm într-un stat noi ăștia maestri de armă. Și cât de mult trebuie prețuită știința armelor pe deasupra tuturor celorlalte științe inutile, ca tansul măsica.
0: Mai domol, domnule învârtitor de arme, vorbește mai respectos de dans.
8: În față să tratezi mai bine valoarea muzicii.
5: Dumneavoastră culumiți, cumpărând științele voastre cu a mea.
8: Ia uitați-vă la grăjacul ăsta.
0: Ce animal caragios și plastronat.
5: Ascultă, miticărule, vei să nu te fac să dansezi. Și pe dumneata, versusul meu, muzicant, ce te-aș mai face să...
8: Răsuți!
0: Domnule zgârevând, am să te învăț eu meșteșugul!
1: Ce ești nebun să te ceri cu el care știe terța și cuarta și care să pricepe să omoare pe un om pe cale demonstrativă?
0: Puțin îmi pasă mie de calea lui demonstrativă, de terța lui și de cuarta lui!
5: Ce-ai zis-o prost, nebune?
1: Scumpul meu, maestru de arme!
0: Cum doamă?
1: Scumpul meu, maestru de dans!
5: Acum mă arunc pe tine!
1: Cetișor?
0: Dacă pun mâna pe tine...
5: Se sălcit!
1: Vă rog!
8: Lăsați-ne puțin, să nu vă dăm noi nici!
1: Dumnezeule, opriți-vă!
8: Domnule
1: filozof, Sosești la vreme cu filozofia dumitale. Vino să faci pace între acești maști.
8: Dar ce s-a întâmplat, domnilor?
1: S-au luat la ceartă pentru profesiunile lor, s-au insultat și erau gata să încaiere.
8: Dar cum e posibil, domnilor, să vă ieșiți din fire halul ăsta? N-aș citi doctor tratat pe care Seneca l-a scris despre mânie? Există ceva mai josnic și mai rușinos ca această pornire de fiară sălbatică?
0: Cum, domnule? Ne-a insultat pe amândoi, disprețuind dansul pe care l-a exercit eu și muzica pe care o profesează dumnealui.
8: Da? Ne-a insultat! Domnilor, marele răspuns și-l putem da insultelor e moderațiunea și paciența.
5: Auzi, dumneata, au îndrăsneala să compare profesiunile lor cu a mea.
8: Domnilor, oamenii nu trebuie să se lupte între ei pentru situații și glorie de șartă.
0: Eu susțin că dansul e o știință căreia nu-i se dă destulă cinstire.
8: Dar eu că muzica e o știință pe care veacurile au slăvit-o.
5: Și eu le răspund că știința armelor este cea mai frumoasă și cea mai necesară dintre toate științele.
8: Și ce atunci filozofia? Este o îndrăzneală să lasă fără rușine în fața mea numele de știință acestor îndeleniciri care nu pot fi cuprinse decât sub numele unui meșteșug mizerabil de gladiator, cântăreț și saltimbanc.
5: Ia ascultă, filosof netâng!
8: Ia ascultă, pedanțezec!
0: Hei, netotule!
8: Hai, mânare, ce sunteți, sfarete vă!
5: Limba, păcătoși, obrazi,
8: vorbește!
5: Rășinați, vă afară!
8: Domnule, filosof! Tot de la dracu de
0: Mermi!
8: Mermi! Mermi! Mermi! Mermi! Mermi!

0: Ce nebun! A ieșit în stradă bătându-se. Bine că nu m-am amestecat. Mă băteau și pe mine. Și răpeau și halatul indian.
1: Domnule Jourdain, maestrul croitor întreabă dacă poate începe ceremonia îmbrăcării. Și-a pregătit orchestra și ucenicii. Hainele se vor trimite din mână în mână pe scară. Vrea să vă îmbraci aici, în fața oglinzii.
0: Bine, să înceapă.
1: Maestre croitor, puteți începe.
2: Îmbrăcați pe domnul Jourdain cu hainele cele noi, așa cum se îmbracă persoanele din lumea mare.

0: pantalonii, domnului Jourdain.
1: Domnule Jourdain, pantalonii dumneavoastră.
2: Vesta verde a domnului Jourdain.
3: Vesta verde a domnului Jourdain.
0: Vesta verde a domnului Jourdain.
1: Vesta dumneavoastră verde, domnule Jourdain.
4: Nu mă grăbi așa, domnule.
1: Regret, asta e cadența clasică a ceremonialului.
2: Vestonul galben și mantia roz.
3: Vestonul galben și mantia roz.
0: Vestonul galben și mantia roz.
1: Domnule Jourdain, superbul dumneavoastră veston și mantia de mătase.
4: Mulțumesc, mulțumesc.
2: Panglicuțe și dantele.
3: Panglicuțe și dantele.
0: Panglicuțe și dantele.
2: Pălăria cu penele de struț.
3: Pălăria cu penele de destruți!
0: Pălăria cu penele destruți!
1: Domnule Jourdain, pălăria dumneavoastră!
0: Gata!
3: Gata! Gata!

0: stă de minune.
1: Așa?
2: Perfect.
1: Nu mai spune.
3: Minunat.
4: Celicii mei și cu mine le-am făcut datoria. Permiteți-ne să ne retragem.
1: Vă permit și vă mulțumesc. Bună ziua. Dar dumneata ce dorești?
4: Domnule gentilom, eu sunt primul ucenic croitor. V-aș ruga să ne dați ceva pentru băieții care au lucrat costumul.
1: Cum mi-ai spus?
4: Domnule gentilom.
1: Domnule gentilom? Oh, iată ceva să zică să te îmbraci ca oamenii bine. Îmbracă-te ca un burghez și nimeni n-o să zică domnule gentilom. Tinere, ia monetele astea pentru cuvântul gentilom.
4: Monseniore, vă suntem obligați.
1: Monseniore, monseniore, așteaptă amice, acest monseniore merită și el ceva. Nu e vorba de nimic, vorba monseniore. Ține și banii ăștia. Iată ce vă dă monseniorul.
4: Monseniore, vom bea cu toți în sănătatea măriei voastre.
1: Măria voastră, Așteaptă, nu plecați. Mie să-mi spuie măria voastră. Pe legea mea, dacă mai merge până la altesă, o să-mi ia toată punga. Ține, iată pentru măria mea.
4: Monseniore, mulțumim foarte umil măriei voastre pentru dărnicia ei.
1: Uș, bine că s-a dus. Eram gata să-i dau toată punga.
5: La chei?
6: Da, domnule.
5: Eu o să ies puțin în oraș să-mi arăt hainele astea mărețe. Voi să mergeți amândoi în spatele meu ca să se vadă că sunteți ai mei.
6: Da, domnule.
5: Ha, stai! Deschide ușa de la terasă. Vreau să cobor puțin în grădină.
1: Așa. Așa, aer curat. Și păsăreni. Cirip, cirip, cirip, cirip, cirip. Ah! Uite pe Nicol. A, dracului, stă degeaba la soare.
5: Nicol! Hei, Nicol, vin aici!
7: Ce voiți? Nu știu ce hal s-a îmbrăcat.
1: Ce? Ce ți-e de râs? Ce are secătura asta?
7: Măi, cum v-ați spus, domnule? Și pere de struț?
1: Ce? Cum ai spus, nemerico?
5: Ce se... Ce-ți faci, de mine? Cum o-ți permiți? Ascultă, femeie, am să-ți rup nasul. Uite, uite ce obrăznicie, ce nerușinare! Dacă-ți vrea!
7: Bă, ce iubitoare! Sunteți așa de caragios, că nu pot să-mi țin! Vă rog să mă iertați!
5: Ei, ascultă, dacă mai râs încă o secundă, jur că-ți voi aplica pe obraz cea mai grozavă palmă care s-a dat vreodată!
7: Bine, domnule, bine, iată că nu mai râs!
5: Ai grijă de ce ți-am spus?
7: Da,
5: trebuie numai decât să curăț salonul și... Iar ți-am spus să taci de nervi.
7: Bate-ți-mă, domnule, mai bine!
5: Surubeți, mă apucă poate la bădă. Încetează, încetează că vă spate să le niște la parme. N-am mai văzut o dezmățată ca asta. Îmi râd de obraznic că n-a sărat și nu ascultă porunci. Termină, femeie! Încetează că te ucid!
7: Vai, ce doriți să fac, domnule?
5: Să încep, ticăloasă, să pregătești casa pentru oaspeții care trebuie să vină.
7: Cum? Alți oaspeți? Zau, domnule Jordan, mi-a stăiat tot cheful de râs. Oaspeții dumneavoastră fac atâta dezordine că...
5: E, n-ai vrea că din pricina ta să nu mai primești nicio vizită, nu?
7: Ba, ar trebui cel puțin pe anumite persoane să nu le mai primiți în casă.
1: Ce vorbe? Ce nu, nevastă, nu.
7: Bărbate, vreau să spun că... Dar ce-i gătea la asta pe tine? Îți bă juc de oameni de te-ai încămat așa? Sau ai chef să te faci de râsul lumii?
5: Nevastă, numai proștii și proastele ar putea să râdă de mine.
7: De multă vreme purtarea ta e de râsul lumii. Și eu sunt scandalizată de viața pe care o duci. Nu mai știu ce-i casa noastră. Parcă suntem mereu în carnaval. Deci de
0: dimineață n-auzi decât viori și cântăreți, care supără pe toți vecinii. Ba, însă am aflat că orchestra rămâne toată ziua în casă.
3: Da, așa le-am pornit.
0: Ei, poftim, asta e culmea. Abia am scuturat casa.
7: Doamna are dreptate. Eu nu mai pot să țin curățenie cu gloata asta de oameni pe care o aduceți în casă. Parcă picioarele lor se duc să caute noroi în toate mahalalele Parisului, ca să-l care aici.
3: Bine, te uite la servitoarea noastră, Nicol. Cocodăcești destul de bine, parcă n-ai fi țărancă.
0: Nicol spune adevărul și are mai mult bun simț ca tine. Aș vrea să știi ce gândești să faci cu maestru de dans la vârsta ta.
7: Și cu maestrul ăla de arme care zdruncine toată casa cu bătăile lui din picior și ne desfundă dușmanelele.
3: Dacă vă gura, sunteți niște ignorante și una și alta. Habar n-aveți ce lucruri folositoare mă învaț.
0: Mai bine te-ai gândit să-ți măriți fata, că i-a venit vreme.
3: O să o mări când s-o prezenta o partidă pentru ea. Deocamdată am altă treabă. Vreau să învăț bunele în maniere.
7: Doamnă, să știți că astăzi a angajat și un profesor de filozofie.
3: Chiar așa. Vreau să am spirit și să știu să raționez între oamenii bine.
0: Poate vrei să te înscrii și la școală, să te bată profesorul la spate, să nu știi lecția.
3: Da, da, și de ce nu? Sunteți amândouă niște proaste. Mi-e rușine de ignoranța voastră. De pildă, știi tu, nevastă, cum se cheamă ceea ce spui acum?
0: Da. Vorbe de bun simț, așa cum nu e purtarea ta.
3: Nu e vorba de asta. Te întreb ceea ce vorbesc eu cu tine, ceea ce spun în clipa asta. Cum se numește?
0: Aiureală.
3: Na, se numește proză, ignorant.
0: Proză?
3: Da, proză. Tot ceea ce e proză nu e vers și tot ce nu e vers nu e proză.
0: Ofi.
3: Iată ceva să zic că a studiat. Și tu, Nicol, știi tu cum trebuie să faci ca să zici U?
7: Cum?
3: Fă puțin U ca să vedem.
7: U.
3: Ce faci?
7: Zic U.
3: Dar când zici U, ce faci?
7: Ce-mi spuneți?
3: Ah, greu lucru e să ai de-a face cu dobitoacele. Subui buzele și apropii maxilarul de sus de cel de jos. Ca și cum ai face mofturi. Și tot așa și cu ra și io.
0: Ce semnează bazaconile astea?
7: Vă vindecă de vreo boală?
3: Turbesc când văd femei ignorate.
0: Ascultă, bărbate, trimite-i la plimbare pe toți domnii ăștia cu fleacurile lor cu tot.
7: Da, și mai ales pe mătăhala aia de maestru de arme.
3: Mai, uite la ea. La chei?
6: Da, domnule?
3: Adu floretele pe teras. Vă să zic că nu poți să feri pe maestru de arme?
7: Nu.
3: Asta învăț eu în minte, să mai fie o braznică.
6: Poftiți floretele.
3: Na, ia-o, floret. Stare demonstrativă. Linia corpului.
7: Da.
3: Când ataci în coartă, faci așa.
7: Da.
3: Și când ataci în terță, faci așa.
7: Așa.
3: Ha, acum atacă-mă puțin și ai să vezi.
7: Cum să vă atac?
3: Cu floreta.
7: Așa?
3: Ce ticoloasă, dragului!
7: N-a spus să vă atac?
3: Păi da, dar tu mă ataci în terță, l-ai gândit atacat
0: în coartă. Ești mai delicat, bărbate, cu toate aiurelile astea. Și nebunia asta a venit de când alegi după nobleță.
3: Alerg după nobleță, fiindcă sunt deștept.
0: Asta da, într-adevăr, ai multe de câștigat din legăturile cu nobili. Și cu acel frumos domn Comte Dorant, de care ești împrovodit.
3: Aș nevastă. Habar, n-ai de cine vorbești. E un senior prețuit la curte și care vorbește regelui așa cum îți vorbesc eu ție. Iar mie îmi zice scump prieten.
0: No.
3: Și mă tratează ca și cum aș fi egalul său, așa că...
0: Are bună voință față de tine și te lingușește ca să-ți ia banii cu împrumut.
3: Ei, și pot eu să nu fac măcar atât pentru un senior care îmi spune scumpul meu amic?
0: Te așteaptă tu mult și bine și ai să vezi banii înapoi.
3: Da, mi-a jurat pe onoarea lui de gentilom că mi-i dă...
0: Mofturi!
3: Dar ești încăpățânată, nevastă. Îți spun că se va ține de cuvânt.
0: Și eu îți spun că nu. Și că toate măgulirile nu au decât un scop. Să te lege la ochi.
7: Uite-l pe domnul Dorant. Intră pe portița din grădină.
3: Bine că veniți.
8: Domnule Conte, suntem pe terasă, vă așteptăm.
0: Asta ne mai lipsea. Sigur că iar vine să-și ceară un împrumut. Ah, mă apucă greața când îl văd.
3: Gata, nevastă, gata. Taci, ți-am spus. Nicol, tu ești și șterge praful în salon.
7: Bine, domnule.
8: Scumpul meu prieten, domnule Jordan, ce mai faceți?
3: Foarte bine, domnule Conte. Oricând la dispoziția dumneavoastră.
8: Mai iată și pe doamna Jordan. Cum o duce doamna Jordan?
0: Doamna Jordan o duce cum poate.
8: Oh, ce văd! Domnule Jordan, sunteți cel mai bine îmbrăcat om din lume.
3: Găsiți?
8: Sigur, vă stă admirabil cu această haină. Noi nu avem la palat tineri care să fie mai bine făcuți ca dumneata.
3: Da.
8: Tocmai vorbeam azi dimineață despre dumneavoastră în camera regelui.
3: Nu faceți prea mare cinste. Auzi, nevastă în camera regelui.
8: Apropo, domnule Jordan, după cum știți, sunt datornicul dumneavoastră și am venit aici pentru a face împreună socotelile.
3: Nevastă? Recunoști că ai pus
1: istovraznic.
8: Nu vă amintiți toți banii pe care mi-ați împrumutat?
1: Oh, da, mi-am făcut o socoteală. Dați-mi o dată 2000 de ludovici, altă dată
8: exact,
1: apoi 1832 livre pălărierului dumneavoastră, 2780 livre croitorului dumneavoastră.
8: Exact, foarte exact. Cât e totalul?
1: Total 15.800 livre.
8: Suma totală e justă, da. Adăugați încă 200 de ludovici pe care o să-mi dați acum. O să facă exact 18.000 de franci pe care vi-i plătesc negreșit la întâiale lunii.
0: Ei, deșteptule, nu zicisem.
1: Tacă-ți gura.
8: Va veni greu să-mi dați acești bani?
1: A, nu.
0: Omul ăsta face din ține o vacă de mursoși, nu?
8: Dacă vă vine greu, mă voi duce să caut în altă parte. Am o mulțime de cunoștințe care m-ar împrumuta bucură.
1: O, domnule.
0: Păi, prostul, iar îi dai.
1: Și vrei să refuz un conte care a vorbit de mine azi dimineață în camera regelui?
0: Ești întopitoc.
1: Domnule conte, iată 200 de ludovici bine numărați.
8: Vă asigur, domnule Jourdain, că ard de dorința de a vă face un serviciu la curte. Dacă doamna Jourdain vrea să vadă divertismentul regal, voi face să vi se dea cele mai bune locuri din sală.
0: Doamna Jourdain are ceva mai bun de făcut. Bună ziua!
1: Bine că a plecat.
8: Domnule Jourdain, într-o oră frumoasa noastră marchiză va fi aici. Oh. Am consultat în sfârșit asupra cadoului pe care vreți să-l dați.
1: Oh. Vorbiți, vă rog, mai încă, fiți nevastă mea în salon cu servitoarea și ușa de la terasă deschisă.
8: Bine, aveți dreptate. I-am dat diamantul pe care mi l-ați mânat ca să-l dăruiesc din partea dumneavoastră.
1: Ah? Cum l-a găsit?
8: Minunat.
1: Oh, ce fericit sunt.
8: Am atras luarea aminte și asupra măriții amorului.
1: Domnule, domnule, sunteți de bunătate care mă copleșește.
8: Domnule Jourdain, sunteți doar prietenul meu cel mai bun. Tocmai voiam să vă spun că ați ales calea cea mai bună ca să ajungeți la inima marchizei. Femeilor le plac mai ales cheltuielile ce se fac pentru ele.
1: Nu există cheltuieli pe care să nu le fac pentru a-mi deschide drumul spre inima ei. O femeie de neam care se uită la mine este o onoare pe care aș cumpăra-o la orice preț.
8: Ei, în curând vă veți bucura în voi de plăcerea de a o vedea și ochii dumneavoastră vor avea tot timpul să se sature.
1: Păi tocmai pentru asta au făcut așa ca nevastă mea să prânzească la sora mea, unde va petrece toată după amiază.
8: Perfect, perfect, ați fost foarte prudent. Vă fericit.
1: Tăcere, tăcere. Cred că ascultă cineva cu vorbirea noastră.
5: Te-a surprins, păcătos. Tragi cu urechea după ușă. Na! Să te învestiți.
1: Domnule Doran, să plecăm în oraș, aici nu se poate discuta.
8: Nu, stii, ai dreptate, de acord.
7: Aoleu, mă
0: cam! Nicol, te doare!
7: Mămică!
0: Zău, iartă-mă că te-am pus ascult. Ba, cred că am făcut foarte bine. Dumnealor pun ceva la cale, o afacere pe care nu vor să o știți și dumneavoastră.
9: A, Nicol, de mult îmi bănuiesc bărbatul. Dar mai bine să ne gândim la fata mea. Tu știi dragostea lui Cleon pentru ea.
0: Da.
9: E un om care îmi place.
0: Da.
9: Și vreau să-l ajut să-i dau pe Lisil de nevastă.
0: O, Doamne, sunt foarte mulțumită că v-ați hotărât să-l ajutați. Căci dacă dumneavoastră vă place stăpânul, mie îmi place valetul. Și aș dori ca nunta noastră să se poată face la umbra nunților.
9: E bine, ți-o promit. Crezi că l-ai putea găsi repede pe Cleon?
0: Da. Păi la ora asta trebuie să fie la pândă, în fundul grădinii, după stejar.
9: La pândă?
0: Oh, am dezvăluit secretul.
9: Ei bine, du-te și vorbește-i.

0: Da.
1: Aici erați ca el. Domnule Cleont, sunt o trimis a bucurii și...
2: Înlături perfido și nu mă mai amăgi cu vorbele tale înșelătoare.
1: Cum, domnule Cleont? Așa primiți dumneavoastră...
2: Spun. Du-te și spune repede necredincioasei tale stăpâne că de acum nu o să-și mai bată joc de prea prostul Cleont.
1: Ce l-a apucat oare? Dragul meu Coviel, spune-mi ce vrea să zic asta.
3: Dragul tău Coviel, ticăloasă mică, hai de repede, piei din fața mea, nesuferit-o și lasă-mă în pace.
1: Ce și tu?
3: Piei din ochii mei, zic, și să nu mai îmi vorbești toată viața.
1: Mai, ia te uite la el. Ce muscă i-o fi pișcat pe amândoi? Mă duc să înștiințez pe domnișoara de această ciudată afacere.
2: Cum? Să se poarte astfel cu un om care iubește? Cu cel mai credincios și mai robit dintre îndrăgostiți? Spune și tu, Covil, că doar ai fost cu mine azi dimineață la întâlnire.
3: E un lucru groaznic ce ni s-a făcut la amândoi.
2: Nu iubesc în lume decât pe ea și nu am decât pe ea în minte. Ea e toată grija, toată dorința și toată bucuria mea.
3: Ca și Nicol pentru mine.
2: Și iată ce răsplată am pentru atât de votament. N-o văd două zile care sunt pentru mine două veacuri groaznice. Îmi dă întâlnire la colțul catedralei Notre-Dame. Tu știi că doar prin tine mi-a trimis vorba. O aștept. O văd venind.
3: Știu că doar eram cu dumneavoastră.
2: Inima mea tresaltă de bucurie. Zbor fericit către ea și... Infidela. Întoarce privirile. Trece glonț pe lângă mine ca și cum în viața ei nu m-ar fi cunoscut.
3: Și Nicol glonț după ea.
2: Toți găsi pereche copil acestei perfidii.
3: Dar nici păcătoase de Nicol.
2: După atâtea sacrificii arzătoare, suspine și doruri.
3: După atâtea omagii, îngrijiri și servicii pe care le-am adus la bucătărie.
2: Atâtea lacrimi pe care le-am vărsat pe genunchii ei.
3: Atâtea găleți cu apă pe care le-am scos din puț pentru ea.
2: După atâta pasiune ce mă făcea să iubesc mai mult ca pe mine însumi.
3: După atâta căldură pe care am suferit-o învârtind frigarea în locul ei.
2: Fuge de mine cu dispreț.
3: Îmi întoarce spatele cu furie.
2: E o perfidă demnă de cele mai mari pedepse.
3: E o trădătoare care merită mii de palme.
2: Te rog să nu mai vorbești niciodată de ea.
3: Eu, domnule? Să mă păzească Dumnezeu.
2: Să nu încerci să scuzi purtarea acestei infidele.
3: N-aveți nicio teamă.
2: Nu, vezi tu, toate discursurile tale nu vor sluji la nimic.
3: Pe cine se gândește la asta?
2: Vreau să păstrez împotriva ei tot necazul meu și să rup orice legătură cu ea.
3: Consimt.
2: Acest domn conte care vine la ea e desigur pe plac. A zăpăcit-o cu noblețea lui. No, vreau să-i iau înainte și să nu las acestei domnișoare gloria de a mă părăsi.
3: Mă asociez în tocmai hotărâre dumneavoastră.
2: Atunci, dă mâna necazului meu.
3: Așa.
2: Și te conjur. Descrie-mi așa încât să mi-o faci de nesuferit. Arată-mi ca să mă dezguși toate defectele pe care le poți vedea.
3: Ea, domnule, e prea înfumurată și prea încrezută ca să o iubiți atât. Nu are nimic deosebit. Puteți găsi 100 mai potrivite pentru dumneavoastră. În primul rând, are ochii mici.
2: Adevărat, are ochii mici, dar sunt plini de foc. Cei mai pătrunzători și mai blânzori ce se pot vedea.
3: Are gura mare.
2: Da. Dar fermecătoare cum nu sunt alte guri. O gură ce inspiră dorinți, ce te atrage în mreje. Cea mai dulce gură din lume.
3: Talia ei nu e prea înaltă.
2: Nu, dar e subțire și bine făcută.
3: Face pe molate ca în vorbă și în purtare.
2: E adevărat, dar câtă grație în toate acestea. Când o privești, purtarea ei te fură și nu știu ce farmec ți se furișează în inimă.
3: În ce privește spiritul?
2: Are, Coviel, din cel mai fin, din cel mai gingaș.
3: Conversație
2: încântătoare.
3: E prea serioasă întotdeauna.
2: Dar ce, îți plac veseliile zgomotoase, bucuriile stridente? Există ceva mai neplăcut decât o femeie care râde la orice cuvânt?
3: Da, în sfârșit, e plină de toane, e mofturoasă.
2: Da, e capricioasă, sunt de acord, dar este bine unei femei frumoase să fie așa. De la o fată frumoasă, suferi orice.
3: E dacă e vorba de așa, m-am lămurit. Vă e poftă să iubiți și pace.
2: Eu? Da. Mai bine să mor. Am să urăsc tot atât de mult pe cât am iubit-o.
3: Păi cum o să reușiți dacă vi se pare atât de perfectă?
2: Tocmai de aceea răzbunarea mea va fi mai grozavă. Tocmai de aceea vreau să dovedesc puterea de ură a inimii mele, părăsind-o.
3: Da.
2: E așa de frumoasă, așa de ispititoare, așa de dulce.
3: Iată-o! e și Nicol cu ea.
2: Nici nu mai vreau să-i vorbesc.
3: Voi face la fel.
0: Ce e, Cleon? Ce ai? Ce te convine? Cine e gastea apasă? De ce ești supărat?
1: Ești mut, Cleon. Ai uitat să vorbești cu el?
2: Uite ce ticăloșie. Ce iugă.
0: Văd eu că întâlnirea de azi dimineață ți-a tulburat mintea.
2: Aș dă seama.
1: Purtarea mea de azi dimineață te-a bosunflat.
3: Au ghicit despre ce este vorba.
0: Nu-i așa, Cleon, că aceasta e pricina supărării dumitale?
2: Da, Perfido. Asta e. Fiindcă nu pot să tac. Să știi că n-ai să biruiești cu infidelitatea dumitale. Și n-ai să-i plăcerea de măgoni. Tot eu am să o rup mai întâi cu dumneata. O să-mi fie greu la început să-mi năbuși dragostea. Voi suferi un timp, dar pe urmă o scot eu la capăt. Și mai bine îmi străpung inima decât să am slăbiciunea de mă-ntoarce la dumneata.
3: Idem.
1: Mult zgomot pentru nimic. Vreau să-ți spun, Cleont, pricina care m-a făcut să mă feresc azi dimineață de dumneata.
2: Nu vreau să ascult nimic.
1: Copil, vreau să-ți spun pentru ce...
3: Nu vreau să aud nimic.
1: A plecat azi dimineață.
2: Nu mă interesează.
1: A plecat.
3: Nimic mincinoasă.
1: Ascultă.
2: Am încheiat-o.
1: Lasă-mă să-ți spun.
3: Sunt surd.
1: Cleont.
2: Nu.
1: Copil.
3: Nimic.
1: Oprește-te.
2: Mofturi.
1: Ascultă-mă.
3: Leacuri.
1: O clipă.
3: Deloc.
1: Puțină răbdare.
3: Palavre.
1: La două vorbe.
2: Nu s-a spus.
1: O vorbă.
3: Nu mai merge.
1: Ei bine, fiindcă nu vrei să mă asculți, rămâi cu ideile dumitale și fă ce-ți o plăcea. Fiindcă te porți așa, ia-o cum vrei.
2: Să auzim pricina frumoasei primiri ce mi-ai făcut.
1: Nu mai țin să-ți spun.
3: Desnușește puțin povestea asta.
1: Nu mai vreau eu acum.
2: Spune-mi-o.
1: Nu vreau să-ți spun nimic.
3: Hai, povestește-mi.
1: Nu povestești nimic.
2: Te rog.
1: Nu, ți-am spus.
3: Fie-ți milă.
1: Nu mai merge.
2: Implor.
1: Ei, lasă-mă.
3: Te conjur.
1: Dă-mi-o aparte.
2: Visit.
1: Nu.
3: Nicol.
1: Da.
2: Pentru Dumnezeu.
1: Nu vreau. Nu.
3: Vorbește-mi.
1: Deloc.
2: Lămurește-mă.
1: Nu, n-am să lămuresc nimic.
3: Dar liniștește-mă.
1: Nu țin.
3: Nu?
2: Ei bine. Fiindcă îți pasă așa de puțin de suferința mea și nu ți se explici chipul nedemn cu care mi-ai tratat iubirea, află, ingrato, că mă vezi pentru ultima oară. Mă duc departe de dumneata, să mor de durere și de amor.
3: Și eu mă duc după dânsul.
1: Cleon, Covin!
3: Ce? Poftim.
1: Unde te duci?
2: Unde ți-am spus?
3: Vom muri amândoi.
1: Veți muri, Cleon.
2: Da, Crudo. Fiindcă tu vrei să mor.
1: Eu? Vreau eu să mor?
2: Da, dumneata.
1: Cine ți-o spune?
2: Tu, fiindcă refuz să-mi risipești îndoielile.
1: Ce, e vina mea? Dacă ai fi vrut să mă asculți, ți-aș fi spus că întâmplarea de azi dimineață a fost pricinuită de prezența mătușii acelea bătrâne care era cu noi.
2: Da?
1: Da. Ea crede că și apropierea unui bărbat necinstește o fată. Și ne cicălește mereu, înfățișindu-ni pe toți bărbații ca pe niște draci de care trebuie să fugi. Iată taina.
2: Nu mă înșel, Lucille.
3: Nu mă tragi pe sfară, Nicol?
1: Ăsta-i adevărul adevărat. Întocmai.
2: Să ne dăm bătâți, Coviel.
3: N-avem ce face, domnule Cleon.
2: Lucille, cu o vorbă și să-mi potolești bătăile inimii.
3: Ce repede te numai, drăgușorii ăștia.
1: Uite, domnul ajută! Mă duc! Alerg cu tâmpii! Doamnă! Aici suntem, doamnă! Doamne Jordă! Doamne Jordă, ne-am împăcat! Am fugit înaintea lor să vă spun. A fost o neînțelegere.
4: Bravo! Îmi pare foarte bine.
2: Bună ziua, doamnă Jordă.
4: Sunt încântată că te văd, Cleon. Și iată-te la vreme. Soțul meu chiar acum vine în pace. Nu pierde ocazia. Cere imediat de nevastă pe Lucille.
2: Oh, doamnă, ce dulce această vorbă. Puteam oare primi o poruncă mai încântătoare? O favoare mai prețioasă?
5: Ah, uite-l și pe domnul Cleont. Cu ce ocazie prin grădina noastră?
2: Domnule Jordan, n-am vrut să apelez la nimeni pentru a vă face o cerere la care mă gândesc de multă vreme. Și fără alt înconjur, vă voi spune că onoarea de a fi ginerile dumneavoastră este o încredere neprețuită pe care vă rog să mi-o acordați.
5: Înainte de a vă da răspunsul, vă rog, domnule, să-mi spuneți dacă sunteți gentilom.
2: Domnule, sunt născut din părinți care au avut o slujbă onorabilă. Am câștigat în armată cinstea 6 ani de serviciu și am suficient avere. Dar cu toate astea nu pot să uzurp un titlu care nu mi-aparține. Așa că vă spun cinstit. Nu sunt gentilom.
5: Destul, domnule. Fiica mea nu e pentru dumneavoastră.
2: Cum?
5: Nu sunteți gentilom, nu veți avea de fiica mea.
4: Și tot vrei să spui cu gentilomia asta ta? Ce, noi ne tragem din coasta lui Ludovic cel Sfânt?
5: Ce limba scuțită.
4: Tatăl dumitale era un simplu negustor, ca și tatăl meu.
5: Să ia ciuma de muiere, nu scapă niciun prilej. Dacă tatăl dumitale a fost negustor, cu atât mai rău pentru el. Dar în ce-l primește pe tata, nu-ți dau voie să-l insulți. Asta e. Tot ce am de zis e că vreau să am un ginere gentilom.
4: Fetii dumitale trebuie un bărbat care să-i placă. Un om de treabă și muncitor, nu un gentilom calic și slut.
6: E adevărat, băiatul gentilomului din satul nostru este cel mai mare focit și cel mai slut nătăfleț din cât am văzut vreodată.
5: Tu să taci, obraznico. Te bagi mereu în vorbă. Am avere destulă pentru fata mea. N-am nevoie decât de onoruri și vreau să o fac marchiză.
4: Marchiză?
5: Da, marchiză.
4: Vai, să mă păzească Dumnezeu.
5: E un lucru pe care l-am hotărât.
4: Și la care eu n-am să consimt. Rudirile cu nobili îți aduc numai necazuri. N-am poftă ca ginerele meu să se rușineze că bunicii soției sale au vândut postav lângă poarta Saint-Innocent. Și nu vreau ca nepoților mei să le fie rușine să-mi zică mamă mare.
5: Nevastă, te disprețuiesc. Dovedești simțimentele unui spirit mărunt. Vrei să rămâi mereu jos. Gata, fata mea va fi marchiză în ciuda întregii lumi. Și dacă asta te înfurie, am să fac ducesă. Bună ziua!
1: Ce ne facem, mamă?
4: Deocamdată nimic. Trebuie să plecăm la mătușata că ne așteaptă cu masa. Cleont, nu pierde curajul. Urmează-mă, copila mea. Diseară vom vorbi din nou cu el. Și vei spune tatălui tău că dacă nu-l iei pe Cleont, nu te mai măriți cu nimeni.
2: Vă mulțumesc, doamnă.
6: La revedere, Cleont.
2: Cu bine, draga mea.
6: Covien, m-am dus și eu.
3: Pa! Ați nimerit-o bine cu corectitudinea dumneavoastră.
2: Ce să-i faci? Așa e firea mea.
3: Da.
2: Și nu o să-mi o schimb întâmplarea de adineauri.
3: Vă pierdeți vremea luând în serios un om ca ăsta. Nu vedeți că e nebun? Ce v-ar costa oare dacă v-ați potrivi puțin trăznăilor lui?
2: Ai dreptate, Cofiel, da. Dar nu credeam că trebuie să dau probe de noblețe pentru a fi ginerile domnului Jurda? De ce râzi?
3: Mi-a venit o idee. Ce? Să-i joc o farsă domnului Jurda și să vă fac să dobândiți pe domnișoara.
2: Cum?
3: Ideea e foarte hazlie. Ați văzut pe măscăricii care vin la el în fiecare dimineață să-l învețe artele?
2: Da.
3: Cu ei voi juca o farsă caragiosului nostru. Sunt sigur că v-am izbutit.
2: Asta ca miroase a comedie.
3: Dar ce ar face? Nu trebuie să ne sfiim. Cu el putem îndrăzni orice. Se ne crede ușor în toate bazaconile pe care îi le spui. Am actorii și costume de gata. Zău, lăsați-mă să lucrez. O să fiu un haz.
2: Bine, da. Dar spune-mi și mie.
3: Uite ce fac. Eu mă îmbrac turgente. Și după...

0: orchestră însalonați. Masa e pregătită, bucătari și la cheii fercheziți. Clipa cea mare se apropie. Marchiza Dorimen trebuie să sosească la mine dintr-o clipă într-alta, condusă de amicul meu, Contele Dorant. Bine că a reușit să expediez femeile. Ce capete reduse! Ele fug de mari seniori și eu nu găsesc nimic mai frumos decât să râvnesc la prietenii nobiliare. În compania marilor seniori te bucur de cinstire și maniere galante. Să mă fi costat două degete de la mână, zău că mi le-aș fi tăiat. Dar să mă fi născut conte sau marchiz.
1: Domnule Jourdain, a sosit domnul Conte Dorant, împreună cu doamnă.
0: Să intre! Nu, stai aici, Dumnezeule! Am uitat cum se fac cele trei reverențe. Și nici pierdut că nu mi-am pudrat tot.
2: Cheamă-i, dar spune-le să mă aștepte puțin.
1: Prea bine, domnule. Poftiți, mă rog, domnule Conte. Domnul Jourdain vine numai decât.
3: Bun.
4: Nu știu, Dorant. Mi se pare ciudat că m-am lăsat adusă de dumneata într-o casă în care nu cunosc pe nimeni.
3: Dar ce loc ați voit, doamnă, să aleagă amorul meu spre a vă desfăta când ați refuzat de atâtea ori și casa mea și casa dumneavoastră?
4: Trebuie să recunosc, iubite conte, că ai o plăcută încăpățânare care mă silește să fac tot ceea ce vrei. Cred că până la urmă o să mă faci să ajung și la căsătorie. Deși nu mai vroiam să mă gândesc la așa ceva.
3: Doamnă, sunteți văduvă și nu depindeți decât de dumneavoastră. Eu sunt stăpân pe mine și vă iubesc mai mult decât viața mea. De ce să nu-mi dați fericirea întreagă chiar de azi? Iată pe stăpânul casei.
2: Doamnă, dați-mi voie să vă salut cu toate trei. Una, două. Lăsați-l mai înapoi, doamnă.
4: Cum?
2: Numai un pas, vă rog.
4: Ce vrea?
2: Dați-vă numai un pas înapoi pentru a treia revedere.
3: Doamnă, domnul Jourdain cunoaște în altele maniere.
2: Doamnă, este pentru mine o glorie foarte mare de a mă vedea atât de norocos pentru a fi așa de fericit. Să am satisfacțiunea ca dumneavoastră să fi avut bunătatea de a-mi acorda favoarea, făcându-mi onoarea de a mă onora cu favoarea prezenții dumneavoastră. Și dacă aș avea și meritul de a merita un merit ca al dumneavoastră, și cerul invidios de fericirea mea mi-ar acorda fericirea de a mă vedea demn.
3: Destul, domnule Jourdain. Doamnei nu-i plac complimentele prea mari și știe că dumneavoastră sunteți un om de spirit. E un burghez destul de ridicul.
4: Se vede.
3: Doamne, iată pe cel mai bun prieten al meu. Un om subțire în toată puterea cuvântului.
4: Foarte mult! Ce lucru scump aveți în acest
3: alăt! Luați seama să nu-i vorbiți nimic de diamantul pe care i-l-a stat.
0: N-aș putea măcar să o întreb.
3: Feriți-vă de așa ceva. Pentru a proceda ca un om galant, trebuie să aveți aerul că n-ați fi dumneavoastră cel care i-a făcut acest dar.
0: Da.
3: Sigur. Domnule Jourdain, să ne gândim puțin și la masă.
2: Da, vom trece în sufragerie. La cei?
1: Totul e gata, domnule.
2: Atunci deschide ușile. Să înceapă nașul.

0: aveți joc de mine, doamnă. Aș fi vrut-o și mai demnă de
1: dumneavoastră. Domnul Jurda are dreptate.
2: Eu nu vă dau decât un singur răspuns. Marea mea poftă de mâncare.
1: Ce mâini frumoase.
2: Mâinile nu sunt chiar așa de frumoase, domnule Jurda. Dar puteți vorbi de diamant? Care-i foarte frumos.
1: Doamnă, să mă păzească Dumnezeu. Nu vreau să vorbesc de așa ceva. Ar însemna că n-aș fi om subțire. Diamantul e prea puțin lucru.
2: Sunteți probabil sătul de asemenea pietre.
1: Da, sunteți prea bună, doamnă.
3: La chei. Haide, dați vin domnului Jordan și acestor domn muzicanți, care ne vor face grația să ne cânte o arie de chef.
2: Excelentă idee! Mă simt aici nespus de răsfățată, Doran. Totul e foarte frumos.
1: Iar eu privindu-vă, doamnă, văd ceva și mai frumos.
2: Oh, domnul Jurda e mai galant decât credeam. Oh,
3: nu-l cunoașteți.
1: Mă va cunoaște când îi va plăcea.
2: Nu mai stăruiesc.
3: Domnul Jurda e omul care are totdeauna riposta gata.
2: Domnul Jurda e un om care mă încântă.
1: Oh, dacă aș putea să vă încânt inima.
3: Hai, Octav, muzica! Muzica!

0: Bravo! Bravo, bună, meu prieten!
1: Nevastă mea!
2: Așadar, chef în toată regula. Și văd bine că nu eram așteptată. Pentru treaba asta, domnule bărbat, m-ai trimis să prânzesc la sora ta. Iată cum îți cheltuiești averea. Chefuiești cu cucoanele în lipsa mea, cu muzică și comedii, în vreme ce pe mine mă trimis la plimbare.
3: Ascultă-o, Brasnico! Tacă-ți
4: ce vrei să spuneți, doamnă Jordan? Cum vă puteți imagina că soțul dumneavoastră își cheltuiește averea și că dă o spăți? Ei, aflați că eu plătesc masa și...
2: Domnule conte,

0: că ce ești un nap! Iată ce isprăv ne-ai făcut! M-ai dat de rușine în fața lumii întregi și ai gonit din casa mea persoana de neam mare!
1: De neamul lor nu mai pot eu!
0: Nu știu ce mă ține blestemat-o să nu scrăp capul cu tacâmurile de la masa asta pe care mi-ai tulburat!
1: Puțin-mi pază! Îmi apăr drepturile!
0: Da?
1: Și voi avea de partea mea toate femeile!
0: Da, faci bine că fugi de mâinile mele!
2: Un fier creierii de necaz. Nu mai pot.
0: La chei?
3: Da, domnule.
0: Deschide ușa de la teras. Vreau să ies la aer.
2: Nu mai pot. Nu mai pot.
0: A venit cum nu se poate mai rău. Eram gata să-i spun lucruri așa de drăguțe. Niciodată nu mi-am simțit atâta spirit.
4: Domnule! Domnule, a venit un bătrân cu fes pe cap și îmbrăcat turcește. Zice că vrea să mă vadă.
0: Cu fes pe cap? Ce bazaconie o mai fi și asta? Mai, să poftească. Adu-l aici pe terasă.
5: Domnule, vă cunosc de când erați de-o șchioapă. Doar atâtica.
0: Pe mine?
5: Da, erați cel mai frumos copil din lume. Și toate cocoanele vă luau în brațe ca să vă sărute.
0: Să mă sărute?
5: Da. Eram foarte bun prieten cu răposatul, domnul tatăl dumneavoastră. Știți, după ce am cunoscut pe răposatul, am călătorit prin toată lumea.
0: La?
5: Da?
0: Da. Închipui că trebuie să fie foarte departe în țările alea.
5: Desigur. M-am întors în aceste lungi călătorii numai de 4 zile. Și mânat de interesul ce vă port pentru tot ce vă privește, vin să vă aduc cea mai frumoasă veste din lume.
0: Care?
5: Știți că fiul sultanului este aici?
0: Nu.
5: Cum? Duce o trenă măreață?
0: He.
5: Da. Toată lumea se duce să-l vadă și a fost primit în această țară ca un senior de mare vază.
0: Jo, nu știam asta.
5: Da, dar ce e mai interesant pentru dumneavoastră este că el s-a îndrăgostit de fiica dumneavoastră.
0: Fiul sultanul?
5: Da, și vrea să vă fie ginere.
0: Fiul sultanului, ginerele meu?
5: Fiul sultanului, ginerele dumneavoastră. M-am dus să-l văd și, cum înțeleg foarte bine limba lui, fiindcă sunt jumătate turc, după câteva cuvinte mi-a spus: Aceam croxolar ucala Mustaf ghideluma nahem varahini ugere carabulat. Adică, n-ai văzut o fată frumoasă care este fiica domnului Jourdain, gentil omul parizian?
0: Fiul sultanului? A zis așa de mine?
5: Da. Și cum i-am răspuns că vă cunosc foarte bine și că am văzut pe fiica dumneavoastră, el îmi zise: Ah, marababa sahem! Adică, ah, ce îndrăgostit sunt de ea!
0: Marababa sahem înseamnă, ah, ce îndrăgostit sunt de ea?
5: Da.
0: Pe legea mea, o limbă minunată turcească asta.
5: Mai minunată decât ar putea crede. Știți ce însemnează cacaracamușem?
0: Cacaraca...
5: Nu, însemnează sufletelul meu.
0: Oh, e minunat, sufletelul meu.
5: Da.
0: N-aș fi crezut, sunt lui.
5: În sfârșit, pentru a termina misiunea mea, el vă cere în căsătorie pe fiica dumneavoastră. Și pentru a avea un socru care să fie demn de el, vrea să vă facă mamamușii.
0: Mamamușii?
5: Da, asta este o demnitate mare în țara lui. Da, mamamușii. Adică, în limba noastră, paladin. Paladinii erau foști... paladin, în sfârșit. Nu există ceva mai nobil în lume ca asta. Veți fi egal cu cei mai mari prinți de pe pământ.
0: Oh, fiul sultanului mă onorează foarte mult. Vă rog să mă duceți la el ca să-i prezint mulțumirile mele.
5: Ce? No, nu-i nevoie. O să vie el însuși aici.
0: O să vie aici?
5: Da, și aduce cu el tot ce trebuie pentru ceremonia învestirii dumneavoastră. Dragostea lui nu poate să sufere nicio amânare. Ah, iată-l. Sosește fiul sultanului cu suita. Tocmai intră de poartă. Mă duc să-l întâmpin și să-l aduc pe terasă.
0: Doamne, doamne, doamne, ce întâmplări! Mi se taie respirația de emoție.

0: voastră prea plecat.
1: Am bursa himo și borat, Jordina. Salam alec.
2: Adică, domnule Jourdain, să-ți fie inima în floare ca un trandafir tot anul. Așa se exprimă oamenii din țările astea.
0: Zi așa, sunt sluga plecată a alteței sale dulce.
2: Da, carigata-n botou ustin morra.
1: Ustin io, catamale și basumba se alba moran.
2: Zice, cerul să-ți dea puterea leilor și prudența șerpilor.
0: Alteța sa turcă mă onorează foarte mult și îi urez și eu tot felul de prosperități. Da.
2: O sabinamen sa doc babaliora ca furram.
1: Bellman!
0: Ce a zis?
2: Zice că mergeți repede cu el pentru a vă prepara de ceremonie, fiindcă după asta vrea să vadă pe fată și să facă imediat căsătoria.
0: Atâtea lucruri în două vorbe?
2: Așa e limba turcească. Spui multe în puține vorbe. Faceți repede ce vă cere.
0: Da, și unde mă duce?
2: În fundul grădinii. Acolo a hotărât să se facă învestirea.
0: Da? Bine, domnule. Plec atunci.
2: Te-ar fi învățat trolul pe tine afară și nu-l juca mai bine. Uite-l pe contele Dorant. Domnule Conte, domnule Conte, domnule Conte!
3: Cine vă strigă? Ce doriți, domnule? Tu erai covian, mai ce să nu te recunosc. De ce te-ai schimonosit așa?
2: Pentru o farsă pe care o facem lui Jourdain.
3: Ce farsă?
2: Ca să-l oblig să-și mărite fata cu stăpânul meu, domnul Cleont.
3: Nu înțeleg.
2: Știți ce? Da. Haideți în fundul grădinii să asistăm la o măreață ceremonie.
3: Ce?
2: Și acolo vă lămuresc eu repede.
3: Hai, domnule Conte.

0: Domnule Conte, veniți în coadă. Ceremonia nobilării domnului Jourdain se face acolo, în spatele bazinului.
1: Răcoviel, cine-s muzicanții?
0: Cine să fie? Supușii lui Allah și ai sultanului din Constantinopol. Atenție! Marele muftiu și cei patru derviși pornesc spre altar.
2: Care-i marele muftiu? Nabila aia neagră?
0: Da!
2: Și e așa de înalt.
0: E pentru ceremonia nobilării. Umblă pe picioroace.
1: Răcoviel, ești nemaipomenit.
2: Uite, se apropie. Dar ăia cine mai sunt?
0: Care?
2: Cei care țopâie în jurul lui și cad cu fața la pământ.
0: Cei patru derviși sfintiți de Mahomet. Dansul, muzica, scrima și croitoria.
1: Mai ești în jur, da?
2: Domnule Conte, priviți spre dreapta.
3: Da, da. Niște turci aduc un individ în salvat. Dar gol până la brâu.
0: Ghiciți cine e?
1: Și n-ați las în cap.
0: Ce să facem? Așa scrie la Coran.
1: Copier, ești un geniu.
2: Fiți atent, începe. Muftiul constată că n-are sabie.
4: Ascultați. Eti sabir, ti respondir. Se nu sabir,
1: ce vorbe caragioase!
2: Parcă recunosc glasul muftiului.
0: Domnule Conte, e filozofia însă.
1: Maestru de filozofie, așa e, da.
2: Atenție, atenție, urmează invocația. Trebuie să-și dea consimțământul și Allah, nu numai noi.
1: Dar asta ce-a fost? Ce-a fost?
0: Dervișii garantează că Jourdain va fi un bun mahometan.
1: Ce imaginație ai, Covier!
0: Domnule Conte, tăgeți! Urmează dansul dervișii.

0: ce fac?
1: Îl bat, sigur.
2: Bătaia e doar simbolul suferinții cavalerești.
3: Coborând pe terasă, am auzit niște zgomote curioase în fundul grădinii. Ce era?
4: Nu știu, doamnă. Eu am stat tot timpul cu domnișoara.
3: Curios. Unde-o fi bărbatul meu?
4: A, uite-l! Vine din grădină.
3: Doamne Dumnezeule! Ce e asta? Ras în cap și cu fes? Ce te-ai mascat? Cine te-a pocit așa?
5: Cum îndrăslește obraznic o să vorbești astfel unui mamamușii?
3: E ce vrei să spui cu mamamușii ăsta al tău?
5: Mamamușii spun, sunt mamamușii.
3: Ce mai fi și aia?
5: Pe limba noastră mamamușii înseamnă paladin.
4: Paladin? Poate că domnul vrea să intre în balet.
5: Taci, ignoranto, am spus paladin, e o demnitate a cărei ceremonie mi-a fost făcută acum.
3: Ce fel de ceremonie?
5: Mahamata pe jardina.
3: Ce vrea să zică?
5: Dara, dara, bastelara.
3: Ce palavre șire aici?
4: Ce mai fi și asta?
3: Aole, doamne, mi-a nebunit bărbatul.
5: Și respectă pe domnul mamamușii. Dar ce-mi pierde vremea cu voi când am atâta treabă la chei?
3: Vai, Dumnezeule! Nicol, oare chiar și-a pierdut mințile?
4: Doamne, uite pe contele Dorant cu femeia aceea. Vine spre terasă.
3: Ăștia ne mai lipseau. Hai mai bine în casă după nebunul ăsta de bărbat. Te pomenești care chef să trece la plimbare cu turbanul în cap și în halul în care e.
4: Haide, doamnă.
0: Da, doamnă, veți vedea cea mai veselă glumă ce se poate imagina. Nu cred că e posibil să se mai găsească pe lume un om așa de smintit. Și pe urmă, doamnă, trebuie să sprijinim pe Cleont în mascarada pusă la cale.
6: Îmi place mult și îl găsesc demn de a fi ajutat.
0: Da.
6: Apropo, ascultă, Dorant, cu ocazia mesei acelea am văzut pregătirile mari pe care le-ai făcut. Ei bine, vreau să încetez cu cheltuielile ce le faci pentru mine. Și de aceea am hotărât să mă mărim numai decât cu dumneata.
0: Doamnă, e cu putință să fi luat o hotărâre atât de dulce?
6: N-o fac decât pentru a te împiedica să te ruinezi.
0: Doamnă, toată averea mea este în întregimea dumitale, ca și inima mea.
6: Am să le întrebințez bine pe amândouă. Oh, iată pe omul dumitale.
5: Oh, ce fericit sunt că v-ați întors, doamna marchiză.
0: Domnule Jordan, doamna și cu mine vă aducem omagii pentru noua dumneavoastră demnitate și ne bucurăm alături de dumneavoastră de căsătoria fiicii dumneavoastră cu fiul sultanului.
5: Domnule, vă urez forța șerpilor și prudența leilor.
6: Am vrut să fiu printre cei din tâi, domnule, care vă felicită de noua slavă la care ați fost ridicat.
5: Doamnă, vă urez să vă fie trandafirul înflorit total. Și sunt foarte bucuros că v-ați înapoiat spre a vă cere umila mea iertare pentru sminteala soției mele.
6: Ah, înțeleg supărarea. Inima dumneavoastră trebuie să fie foarte prețioasă și nu e deloc ciudat ca posesiunea unui om ca dumneavoastră să inspire oarecare griji.
5: Posesiunea inimii mele e un lucru pe care l-ați dobândit cu totul dumneavoastră.
0: Vedeți, marchiză, domnul Jordan nu e unul din oamenii pe care îi orbește norocul. El știe în înălțarea sa să-și recunoască prieteni.
6: Asta e dovada unui suflet deosebit de generos.
0: Dar unde este alteța sa turcă? Am vrea să-i aducem și noi salutul nostru.
5: Iată, Vine din grădină. Am trimis să o cheme și pe fata mea pentru a-i acorda mâna. Dar unde fi rămas interpretul?

0: domnule, am venit să ne închinăm alteții voastre ca prietenei domnului Jordan, socrul dumneavoastră, și să o asigurăm pe alteța voastră de respectul umilului nostru devotament.
1: Unde-o fi interpretul ăla să-i spună cine sunteți și să-l facă să priceapă ce-i vorbiți?
2: O să-l vedeți cum vă răspunde. Vorbește turcește, umilune.
1: Hei, interpret! Unde dracu s-a dus? Alteță, straf-strof, domnul este un grande pașa, grande senior, grande... Și doamna este o grande dama, grande pașaleaua.
3: Biniumala.
1: Vezi, n-am înțeles. Cum dracu să-i spun? Vedeți, mamamușii francez. Și doamna mamamușează franceză. Nu înțelege și pașii, nu pot vorbi mai clar. Al dracului interpret. A, uite.
4: Domnule interpret! Domnule interpret!
5: Vin!
4: Haide, domnule, unde umblați? Nu putem vorbi nimic fără dumneavoastră.
5: Aldeța asta o însărcinare. Ce să-i spun?
1: Spuneți-i că domnul și doamna sunt persoane de vază care vin să-i se închine ca prieteni ai mei și să-l asigure de devotamentul lor. Fiți atent,
2: domnule conte, să vedeți cum vă răspunde.
5: Alabala croceam, aci iboram alabalem.
3: Catalechitubal orim sotan amalușan.
2: Vedeți?
5: Zice că ploaia prosperităților se ude mereu grădina familiei dumneavoastră.
2: Vedeți, v-am spus așa că vorbește turcește.
6: Este minunat.
4: Iată și pe fiica mea. Vino, fata mea. Vino, apropii-te. Vino să dai mâna acestui mare senior care îți face cinstea să te ceară de nevastă.
7: Vai, tată, cum te-ai gătit? A? Ce vrei să joci vreo comedie?
6: Nicol, cheamă repede pe mama, da, domnișoară.
4: Nu e comedie, e o afacere foarte serioasă și cea mai înaltă cinstire pe care ce puteai dori. Iată soțul pe care ți-l dau.
7: Mie, tată?
4: Da, ție. Haide, ia-i mâna și mulțumește cerului pentru norocul tău.
7: Nu vreau să mă mărit.
4: Nu vreau eu, că sunt tatăl tău.
7: Nu, n-am să fac.
4: Ce mai vorbă multă? Haide, spun, adu-mă rău.
7: Nu, tată, ți-am spus.
4: Ce?
7: Nu e nicio putere pe lume care să mă facă să iau alt bărbat decât pe Cleon.
4: Ce?
7: Și-aș primi să sufăr orice decât...
6: Cleon.
1: Da, eu sunt.
7: E adevărat că ești tatăl meu și îți datorez întreaga mea ascultare.
4: Aha!
7: Îți spune de mine cum vrei.
4: Așa, fata. Sunt încântat să te văd revenind așa de repede la îndatoririle tale de fecioar. Mă bucur că am o fată supusă.
7: Repede, doamnă, că e pericol mare.
8: Un bărbat, ce înseamnă asta? Mi se spune că vrei să-ți măriți fata cu paia.
7: Uite, uitați-vă. Gola de acolo, vrea să o mărinte.
4: Și n-ai să taci odată obrazicul. Te amestești mereu, cum auzi mintit în toate lucrurile. Și tu, nevastă, bagă-ți mințile în cap.
8: Bărbate, bagă-ți tu mințile în cap. Mergi din nebunie în nebunie. Ce urmărești? Ce vrei să faci cu toată adunătura asta?
4: Vreau să o mărit pe fata noastră cu fiul sultanului.
8: Cu fiul sultanului?
4: Da, iată-l.
3: Babariuram.
5: Oracam.
4: Prezintă-i salutările tale prin acest interpret.
8: N-am nevoie de interpret. Îi spun eu un nas că nu-i dau fata.
7: Bravo, doamnă, foarte bine!
4: Nu vrei să taci odată bafurisită?
7: Nu tac!
9: Cum, doamnă Jordan, vă împotriviți la o cinste ca aceasta? Refuzați de genere pe alteța sa turcă?
8: Dumneata vezi de afacerile dumitale!
6: E o mare slavă ce nu poate fi respinsă!
8: Doamnă, vă rog și pe dumneavoastră să nu vă ocupați de ceea ce nu vă privește!
9: Dar fata dumneavoastră se supune voinții tatălui său, fără îndoială!
7: Și să uite pe Cleon!
9: Fără îndoială! Ce nu faci ca să ajungi cu coadă mare?
8: M-aș strânge-o de gât cu mâinile mele dacă ar face așa ceva.
4: Prea multă trâncăneală. Îți spun, căsătoria asta se va face.
8: Și eu îți spun că nu o să se facă.
7: Așa, doamnă, nu vă lăsați!
4: Câtă gălăgie!
6: Mamă!
8: Lasă-mă! Ești o secătură!
4: Și o cer, sfincă, mă ascultă?
8: Da! Este și fata mea, nu numai a dumitale.
1: Doamnă!
8: Ce mai vrei și dumneata?
1: O vorbă!
8: N-am ce face cu vorba dumitale.
5: Domnule Jordan, dacă doamna ar vrea să asculte numai o vorbă între patru ochi, vă făgăduiesc solemn că va consimți la această căsătorie.
8: N-am să consimt!
1: Ascultați-mă puțin!
4: Nu! Ascultă-l, o să spună că...
8: Ei, nu vreau să ascult nimic!
4: Ha, ce femeie încăpățânată! Și o să mor dacă l-ascult!
5: Vă implor, ascultați-mă o secundă! Pe urmă, o să faceți ce vreți!
8: Ei bine, ce?
1: Doamnă, de un ceas vă facem semne. N-ați observat că totul este o farsă? Nu facem decât să ne potrivim închipuirilor soțului dumneavoastră. Îl păcălim cu aceste costume. Fiul
10: sultanului e chiar domnul Cleon. Căci eu, Coviel, sunt interpretul.
6: Așa, da, mă supun.
9: Poate că nu știți nimic.
6: Da, s-a făcut. Bărbate, consimt la căsătorie.
4: Bravo! Bravo, nevastă! Ai văzut? Nu voiai să-l asculți. Știa de bine că are să-ți explice ce însemnează fiul sultanului.
6: Mi-a explicat foarte bine și sunt mulțumită. Știți ce? Să-l trimitem să cheme un notar.
4: Da. Minunată idee, doamnă Jordan. Și pentru ca să fiți pe deplin mulțumită și să vă treacă orice urmă de gelozie ce v-a pricinuit soțul dumneavoastră, ne vom sluji de acest notar ca să ne cununăm și noi, doamna marchiză Dorimen și cu mine.
6: Consimt și la asta.
9: Domnule conte, tu...
4: Da.
9: Ce, vreți să o păcăliți pe nevastră mea?
4: Nu.
9: Da. Ai ghicit. Vreau să o păcălesc. O să petrecem de minune.
5: Ne bate joc de ea.
4: La chei?
11: Da, domnule.
4: Să fie chemat notarul. Dar repede. Până vine notarul și se încheie actele, să înceapă baletul nostru.
11: Da, bravo.
4: E gata să se aprindă la pioană.
11: Da, bună idee, bravo. Să ne luăm locurile.
6: Dar Nicol, ce facem cu Nicol? Am uitat de ea.
4: Pe Nicol o dau interpretului.
11: Domnule.
4: Și pe nevastă mea, cui o vreau?
11: Domnule, vă mulțumesc. Sunt foarte fericit. Pe legea mea.
12: Ai vrea tu, dar nu scapi de mine.
11: Nicol.
4: Acest divertisment îl dăm pentru desfătarea tetii sale turce și a tinerii sale soții. Să trăiască!
13: Sunt fericit, Lucile.
14: Te iubesc, Cleon.
15: Ați ascultat Burghezul Gentilom, adaptare radiofonică după comedia lui Molière. Înregistrare realizată în anul 1953. Distribuția a fost următoarea: domnul Jourdain, Alexandru Giugaru, artist al poporului; doamna Jourdain, Fifi Mihailovici; Lucie, Raluca Zamfirescu; Nicol, Eugenia Popovici, artistă emerită; Cleont, Mihai Berechet; Coviel, Ion Lucian, artist emerit; marchiza Dorimin, Carmen Stănescu, artistă emerită; contele Doran, Aurel Munteanu, artist emerit; maestrul de dans, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului; maestrul de muzică, Mircea Balaban; maestrul de filozofie, Nicolae Gărdescu, artist emerit; maestrul de arme, Ion Ulmeni; maestrul croitor, Nichi Atanasiu, artist al poporului; Octav, cântărețul clavecinist, Valentin Teodorian, artist emerit; lacheul, Matei Gheorghiu; arii originale, Mihai Bredicianu; regia muzicală și tehnică, inginer Lucian Ionescu; regia artistică, George Teodorescu.
16: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: întoarce la tine.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

0: Cine ești tu aici și ce cauți aici?
1: Sunt piticul reginei.
0: Piticul reginei? Și ce vrei de la mine?
1: Regina, stăpâna mea, m-a trimis la dumneavoastră. Trebuie să plecați. Trebuie să plecați, maestre Zadic.
0: Să plec? De ce?
1: Păi regele vrea să vă omoare. Vrea să o otrăvească pe regină. Trebuie să plecați.
0: Cum?
1: Altfel veți fi spânzurat.
0: Să o otrăvească pe regină? Cum și eu să plec?
2: Trebuie, Zadic.
1: Domnule, trebuie să plecați și cât mai degrabă cu putință. Poftiți, citiți drevașul reginei.
3: Fugi, Zadic. Fugi, îți poruncesc asta în numele dragostei noastre. Vom fi condamnați.
0: Vor pune să fim omorâți ca niște criminali.
3: Da.
0: Reguli absurde se pot strecura între noi. Timpul și nisipurile ne pot despărți, dar știu acum că suntem uniți pe vecie.
3: Pe lacrimile mele și pe drumul tău sunt a ta.
0: Pe zilele pe care le mai am și ceasul acesta încremenit.
3: Pe dragostea noastră care nu s-a înfiripat niciodată și care de aici înainte nu se va sfârși niciodată.
4: Zadig de Voltaire. În distribuție Virgil Ogășanu, Ștefan Mihailescu Brăila, Mihai Mălai Mare, Dan Condurache, Ruxandra Sireteanu, Monica Ghiuță, Corado Negreanu. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: Zadig, dar tu radiezi de fericire.
1: Cum să nu radiez ca dor când se mira? Mi-a jurat iubire veșnică.
0: Veșnică? Zadig, femeile din fire și vocație sunt făcute să fie nestatornice.
1: Vai, Cador, dragul meu prieten Semira mi-a spus: atâta vreme cât pârâul Elizmir, care își unește apele cu cele ale Eufratului, va curge printre pietrele grădinii mele, imaginea ta nu va pieri niciodată din mintea mea. Spune-mi, există pe lume vreun jurământ mai frumos de dragoste? Și nu te bucur de felul cum mi-a spus Semira că mă iubește?
0: Dimpotrivă, mă bucur foarte mult. Asta nu mă împiedică să mă gândesc că dacă femeia pe care o iubesc mi-ar spune doar te iubesc, aș socoti jurământul ei mai frumos decât cel al Semira.
1: Privirea ei îmblânzea tigrii ca dor. Da. Crezi în fericire?
0: Cred ceea ce văd, Zadig. Fericirea ta e vizibilă.
1: Fericirea? Fericirea ar putea avea chipul meu?
0: Chipul tău? Desigur, afară doar de câteva zbârcituri.
1: Crede în fericirea mea înseamnă a crede în fericire, nu? A crede în virtutea Semirei înseamnă să recunoști virtutea femeilor. Cador, ai dreptate să crezi în iubire și în virtuțile ei.
0: Dar ce văd? Zadig, ochiul tău stâng e umflat și roșu.
1: Da? Da, pe când eram cu Semira, a apărut Orcan și furios i-a cerut Semirei să-l iubească pe el, fiindcă tatălui e ministru. Semira l-a respins și el mi-a cerut să trag spada. L-am dezarmat și atunci m-a lovit mișelește cu un bolovan drept în ochi.
0: Treci imediat în casă, mă duc să-l chem pe doctorul Hermes.
1: Cador, da. Cador, stai. Sper că doctorul nu vindecă și dragostea.
0: Asta ar fi culmea dacă medicina s-ar apuca acum să vindece și răul ăsta.
1: Dar
0: iată, tocmai bine, se aude venind doctorul Hermes.
1: Doctorul Hermes?
0: Când trece el pe stradă, toată lumea se ia după el.
2: Știința lui desăvârșită a vindecat-o de o boală înfiorătoare pe regina Formosante!
3: Preamăritul doctor Hermes, care prin comprese misterioase și cuvinte potrivite a scăpat de la moarte pe regina Belas, victima unei întorse!
4: A fost rănită o împunzătură magistrală de coarne. Medicul Hermes l-a vindecat într-un mod cu totul neașteptat.
5: Idiocule, încurcat lucru.
4: Am promenat să-și pună negustor de vite. A fost rănită o împunzătură de coarne neașteptată. Medicul Hermes l-a vindecat în mod magistral.
3: Acest loc măreți doctor Hermes.
4: Iată-l pe ilustrul medic Hermes.
2: Glorie magnifică lui medic Hermes.
0: Zadig, mă duc să-l chem.
3: Faceți loc, domnule doctor! Domnule doctor!
5: Da, ce?
0: Preilustrisime doctor! Orcan, vrând să-l doboare pe Zadig, l-a lovit mișelește cu un bolovan drept în ochi.
5: Așa?
0: Așa!
5: Să intru doar în casă și l-am vindecat.
0: Vă mulțumesc, doctore, vă mulțumesc.
5: N-ai de ce, știința mea biruie toate relele. Să intrăm în casă.
0: Prea bine, de aici, așa.
5: De aici. Da, unde e bolnavul? Unde?
0: Aici, domnule doctor, aici pe pat.
5: Pe pat? Da, am să-l văd chiar acum, ia stai să-l văd.
0: Ce s-a întâmplat?
5: Omul ăsta are o rană la ochi.
3: Slavă medicului Hermes!
5: Ochiul rănit este ochiul stâng, oculus stâng. Bolnavul pe care vedem aici suferă de ceea ce știința greco-romană numește ad literatum, un ecumenis spectabilis. Ecumenis spectabilis a fost provocat de un șoc care s-a produs între ochiul oculus bolnavului și un obiect mai dur, durus. Contra Durus. Eu n-am văzut acest obiect. Prin urmare, doar prin știința pură afirm, obiectul era mai dur. Durus decât ochiul. Oculus. Într-adevăr, dacă ochiul, oculus, ar fi fost mai dur, durus decât obiectul, obiectul ar purta acum urmele unei ecumezi spectacole. Îl rog deci pe bolnav și pe toți cei care îl înconjoară să evite orice întâlnire violentă între ochiul lui, oculus, și un obiect mai dur, durus.
3: Așa grăita medicul Hermes.
5: Nu uita onorariul.
4: Da. Onorariul, vă rog.
0: Da, imediat, doctore Hermes.
5: Nu mă simt, domnule, să destăinui unui muribund gravitatea bolii lui.
0: Un muribund?
5: Da.
0: Păi, cum?
5: Vorbesc de organul bolnav. Prietenul dumitale, domnule, își va pierde ochiul.
0: Își va pierde ochiul?
5: Exact.
0: Bine, dar n-ați venit tocmai spre a-l salva?
5: Vai, domnule, e vorba de ochiul stâng.
0: De ochiul stâng? Da, bine, și atunci?
5: Dacă ar fi fost ochiul drept, l-aș fi vindecat. Află, tinere, că rănile ochiului stâng nu se pot tămădui.
0: Nu se pot tămădui?
5: Nu. Haideți, mă așteaptă medicina. Res non verba.
4: Consultația preilustrului doctor Hermes a terminat și...
0: Da, onorariul. Punga asta cu aur ajunge?
4: Cred că da.
5: Și acum să-l lăsăm pe bolnav să se odihnească cu bine.
0: Cu bine, doctore.
2: Faceți loc de doctor Hermes! Lăsați-l să pleacă pe doctorul Hermes!
4: Doctorul Hermes îngrijește tot ce vede și vindecă tot ce se poate.
2: Rănile pe care nu le lecuiește medicul Hermes sunt răni care nu se pot lecui.
4: Așa s-a întâmplat și cu Zatim.

0: auzit, Cador?
1: Ce?
0: Ai auzit? Semira a pus să întoarcă pârâul Elizmir, ale cărui ape se unesc cu cele ale Eufratului. Așa. Vrea să se mărite cu Orcan. Cator, asta numai pentru că sunt chior.
1: Dar nu leșina, Zadic! Da, Semira a pus să întoarcă pârâul Elizmir, ale cărui ape se unesc cu cele ale Eufratului.
0: Și ce ape se vor vărsa de aici înainte în Eufrat?
1: Zadig, suflet nobil, care e în stare să-și învingă durerea spre a se gândi la problemele hidrografiei.
0: Ai avut dreptate, Cador. Femeile sunt nestatornice. Vezi bine asta când ajungi chior.
1: Da. Ei, acum te-ai bărberit. Ia uite-te în oglindă.
0: Ce? Asta nu o să restabilească imaginea mea în mintea Semirei. Aș fi iubit-o toată viața. Dar pentru că sunt chior. Pentru că da. Nu mai sunt. Nu mai sunt chior.
1: Nu mai ești chior?
0: Nu.
1: Ești sigur? Eu unde sunt?
0: Zău, văd asta cu amândoi ochii. Nu mai sunt chior. Cador, m-am vindecat. S-a vindecat. S-a vindecat, Zadig. S-a vindecat. S-a vindecat.
1: Sănătoșit, da.
0: Dar cine o să mă încălzească acum inima așa cum trebuia să o facă Semira?
1: Nu fi trist, Zadig. O să se găsească ele destule femei care să o facă în locul ei.
0: Crezi?
1: Sunt sigur. Ia, lasă acum gândurile negre și hai mai bine să ne plimbăm prin pădure. Uite ce vreme frumoasă e afară.
0: Da, ai dreptate, Cador. Hai să mergem.
1: Ia, hai. Da.

0: ce frunze și ce frunze.
1: Crezi chiar că se mira? O să se mărite cu oricam?
2: Ei, știu și eu. În orice caz, tot ce am aflat e că a pus oameni să sape de zor, ca astfel să întoarcă apele pârâului Elizmir.
1: Da, da, da, o să se mărite cu oricam. Mai ales că tatălui e și ministru.
2: E, zadic, te descotorosești de un ministru mai repede decât de un soț.
1: Da,
0: ia, da. Tu simți cum miroase.
1: Da, simt că vine cineva.
0: Vine cineva.
3: Hei, tinere, n-ai văzut cumva câinele reginei?
1: E cățea, nu e câine, e unucule.
3: Ai dreptate, e o cățea. Dar unde ai văzut-o?
1: O cățelușă de vânătoare, a făcut pui de curând.
3: Așa e, a făcut pui. Așadar ai văzut-o.
1: Șchiopătează de piciorul stâng din față.
3: Întocmai șchiopătează.
1: Are urechi foarte lungi.
3: Deci ai văzut-o?
1: N-am văzut-o niciodată, nici măcar n-am știut vreodată că regina are o cățea.
0: Zadig, ce? Mai vine cineva?
4: N-ai văzut de când ca o regine? Printr-o ciudățenie obișnuită a soartei, a scăpat din mâinile unui rândaș și a luat-o la fugă pe câmpie Babilonului.
1: E calul care aleargă cel mai bine.
4: Da, da.
1: Are 5 picioare înălțime și copita foarte mică, coada are o lungime de 3 palme și jumătate, capetele zăbalii sunt de aur de 23 de carate, potcoavele sunt de argint curat.
4: Încotro a luat-o?
1: Păi de unde să știu? Nu l-am văzut și n-am auzit niciodată de dânsul.
4: Îți bat joc de noi.
3: Își bate joc de noi.
2: Zadig este un om cinstit.
4: Își bate joc de noi,
3: da.
4: El a furat calul regiului și cățaua reginei,
3: da.
4: Și o să predăm judecății regiului. Te vom duce în fața tribunalului.
3: Mai trebuie.
2: Să-mi pregunte-mă.

0: Acuzatul se poate prezenta cu toată încrederea. Sunt gata să-l condamn.
1: Prea cinstite judecător! Omul ăsta cunoaște totul despre câinele reginei, care de altfel e o cățea.
0: Ce-ai spus? Ce-ai spus? Te rog să fii respectuos.
1: Vreau să spun că de fapt câinele e o cățea. Majestatea sa regina e un câine.
0: Te rog să fii respectuos.
1: Nu e o cățea. Nu, majestatea e regina. În orice caz, omul ăsta știe că în realitate câinele este o cățea de vrătoare, că a făcut pui, că își capătă de piciorul stâng din față și are urechi foarte lungi.
0: Cine are urechi?
1: Și pretinde că n-a văzut-o.
0: Liniște, liniște.
2: Și știe că nu-i alt cal pe lume care să alerge mai bine decât calul regelui, care are 5 picioare înălțime, copita foarte mică, o coadă de 3 palme și jumătate lungime, capetele zăbale din aur de 23 de carate, iar potcoavele de argint curat. Și pretinde că nu l-a văzut niciodată.
0: Gata, gata, gata, gata. Tribunalul s-a rostit. Liniște, Zadig. Ești condamnat să-ți petrești restul vieții în pustiul Jaipur, pentru că i-ai mințit pe slujitorii regelui. Apoi vei plăti 400 uncii de aur pentru că ai furat cățeaua reginei și calul regelui.
3: Dar l-am furat! Ai furat! Nu e hoț! Eu e o nedreptate! Eu e familie!
2: Trăiască justiția regelui! Eu judecat de dreaptă! Navul tribunalului!
1: Trăiască!
4: Venerabile judecător, vă rog să-mi fie iertat, dar vreau să vă înștiințez că rândașii curții au găsit cățeaua reginei și calul regelui.
5: Da, da, deci sentința trebuie revizuită.
0: În aceste condiții suprimăm pedeapsa pentru furt.
3: Așadar nu mai trebuie să plătesc 400 de unci de aur, da?
0: Logica argumentului e bună. E bună, dar proastă pentru trezorerie. Te scutesc de pustiul Jaipur, de unde dacă te-am trimite nu ne aduce niciun profit. Și confirm amenda de 400 unci aur care convine finanțelor regatului.
3: Asta nu este o justiție cinstită!
0: E justiția statului! Statul este cinstit prin definiție. Dacă gândești altfel, voi fi silit să te trimit în exil.
3: Aș vrea în sfârșit să-mi pledez cauza. Vă rog să vă...
0: Da, da, da, e dreptul dumitale. Dar mai înainte va trebui să plătești cele 400 de unci de aur.
3: Hotărârea este îngrijorătoare.
5: Dar cu atât mai neplăcută, cu cât ea va constitui o jurisprudență pentru secolele viitoare.
0: Nu, nu, nu, plătește, plătește.
3: Poftiți punga mea cu bani, prea onorate judecător.
0: Poftiți. Da, da, acum te ascult, te ascult.
3: Lucefere ai dreptății, culmi ale științei, oglinzi ale adevărului, voi care aveți greutatea plumbului, tăria fierului, strălucirea diamantului și mii de rudiri cu aurul despre care se vorbește mult și se vede atât de puțin, jur în fața acestei auguste adunări că n-am văzut niciodată prea cinstita cățea a reginei și nici calul sfânt al regelui. Plimbându-mă doar cu prietenul meu Cador aici de față,
5: o jur,
3: am văzut pe nisip urmele mici ale unui animal. Și mi-am spus, de aici a trecut un câine. Niște dâre ușoare și lungi întipărite pe ridicăturile mici de nisip între urmele labelor ne-au arătat că acest câine era o cățea ale cărei mamele atingeau pământul și că prin urmare fătase pui de curând. Alte urme care păreau că atinseseră nisipul alături de labele de dinainte mi-au dovedit că avea urechile foarte lungi. Și văzând că urma unei labe era pretutinde mai puțin adâncă decât urmele celorlalte labe, am înțeles că această cățea era, cu tot respectul pe care îl datorez reginei, puțin cam șchioapă. Asta e tot.
5: Prietenul meu Zadig s-a retras din lume spre a învăța lecțiile naturii.
0: În natura fugi și calul regelui.
3: În ce privește calul regelui, regilor, vă voi spune că urmele de potcoave erau la depărtări egale. Iată, mi-am spus eu, un cal care are un galop desăvârșit. Praful de pe frunzele copacilor era scuturat la 3 palme, Iată, mi-am spus eu, un cal cu o coadă atât de mare încât poate șterge praful frunzilor. Cât despre zăbală, trebuie să fie de aur de 23 de carate. Calul s-a frecat cu capul zăbalei de o piatră care-i poate urma. Tot așa, după semnele lăsate de copite pe alte pietre, mi-am dat seama că era potcovit cu argint curat.
6: Da. Acuzatule Zadig, te dezvinovățesc de orice bănuială. Iată cele 400 unci de aur, din care trebuie să iau 398 de unci pentru cheltuieli de judecată.
3: Ba, dar e neplăcut.
5: Da, dar e neplăcut că această dispoziție dureroasă va constitui și ea o jurisprudență.
6: Va trebui să ne mai dai câteva unci pentru aproși și să-l plătești chiar dumneata pe paznicul desemnat de mine, care, de cum își va încasa aurul, îți va deschide poarta închisorii.
3: Poftim, vă plătesc tot ce mi-a șerut. Cadou?
5: Da.
3: Sunt liber, dar nu știu unde să mă duc. E primejdios câteodată să știi prea multe.
5: Poate că ar trebui să vezi și să nu spui ce ai văzut.
3: Cu siguranță că ai dreptate. Cât ești de plâns când te plimbi printr-o pădure pe unde au trecut cățeaua reginei și calul regelui. Cât e de periculos să privești pe stradă și cât e de greu să fii fericit în viață. Dar din păcate suntem vorbăreți.
5: Hai să mergem,
3: Hai să mergem.

0: se spune că Zadig este un om meritos care știe dintr-o singură privire să-și formeze o părere despre câini și cai. Ar putea fi ministru.
1: E un vrăjitor pe care mai bine l-am arde, măria ta.
0: Ei, să se ducă cineva să-l aducă pe Zadig.
1: Măria ta, tatăl meu a fost ministru. Pot deci eu?
2: E adevărat, Orcan? E adevărat, nu mă gândesc niciodată la tine când e vorba de o însărcinare de stat. Da, e timpul să îndrept greșeala.
1: Măria sa e prea bună.
2: Du-te.
1: Unde?
2: Să-l cauți pe Zadig, vezi bine, ți-am spus că vreau să-l numesc ministru.
1: Da, dar eu credeam că... și apoi nu știu unde e. Și apoi îmi pot îngădui să amintesc măriei sale că legea cere ca în Babilon ministrii să fie aleși dintre cetățenii care au săvârșit în timpul anului fapta cea mai mărinimoasă.
2: Bine, fie, ce candidați îmi prezinți?
1: Pe un judecător care nu s-a îmbogățit.
2: Da, da. Foarte bine.
1: De curând, făcându-l pe un om să piardă un proces dintr-o greșeală din care nici măcar nu era răspunzător, și-a dat toată averea lui ca să-l despăgubească.
2: E prea puțin lucru.
1: Cum e prea puțin?
2: Mi-ai spus că judecătorul ăsta nu s-a îmbogățit, deci nu avea nicio avere. Și atunci ce mare scofală să renunți la o avere pe care nu o ai? Dacă s-ar fi îmbogățit făcând trafic de influență sau delapidând, atunci l-am fi putut admira. Nu, altul.
1: Tânărul Atoș o iubea nebunește pe frumoasa Atoșa. Prietenul lui, tânărul Atiș, murea și el de dragul ei. În marea sa prietenie față de Atiș, Atoș o lăsă prietenului său pe Atoșa, care se îndrăgosti de Atiș.
2: Și după aia?
1: În războiul din Hircania, soldatul Arcano o apără pe Cania, frumoasa lui logodnică, împotriva canaciilor cu căși pe cap și blând de cacum pe piept. Deodată alți canaci o atacară pe Caneta, mama lui Arcano. Deși o iubea pe Cania Arcano, o lăsă din mâinile canacilor și luă o barcă spre a o salva pe Caneta din mâinile canacilor.
2: Ce cacofonie! Parcă e o caravană care descarcă bolovați.
1: Ce-ați spus?
2: Vrei să fii ministru și nu știi nici măcar să vorbești ca lumea. Furi bani visterii. De asta nu te mai văd în fața ochilor mei.
1: Măria
2: ta. Niciun cuvânt mai mult. Ești destituit, Orcan. Candidatul următor.
3: Mă numesc Zadig.
2: Zadig. Sunt încântat să te ascult. Cu ce fapte mărețe te poți lăuda?
3: Înainte de a pomeni de ele fără modestie, îngăduiți-mi, măria ta, să apăr cauza lui Orcan.
2: Da. De ce? Cum?
3: Orcan v-a povestit cazul lui Atoș, care, iubind-o pe Atoșa, a lăsat-o tânărului Atiș, care și el era îndrăgostit de Atoșa. Orcan a mai povestit că în războiul din Hircania, Arcon, care o apăra pe Cania împotriva soldaților canaci, a lăsat-o, deși o iubea, și a plecat cu o barcă spre a o scăpa pe mamă sa, Caneta, din mâinile canacilor. Cred că Orcan a povestit întâmplarea asta cu destulă claritate. De aceea conchid că nu trebuie să-l destituiți.
2: Vai, ești ministru.
3: Cum așa?
2: Ești ministru, te-am numit eu.
1: E o nedreptate. Zadig n-a făcut altceva decât să reia cuvintele mele și l-ați numit ministru.
2: Liniște. Eu trebuie să numesc ministru pe acela care în cursul anului a săvârșit fapta cea mai mărinimoasă. Ori, Zadig, fără să stea mult pe gânduri, ți-a apărat cauza. Niciodată în viața mea n-am văzut pe un curtean apărând cauza unui ministru pe care l-am disgrațiat. Zadig, ești ministru. Îți dau cupa.
1: Cupa?
2: E un obicei al țării noastre. Când e numit, tânărul ministru primește o cupă în care își moaie buzele. Apoi, în exercițiul funcțiunii sale, bea până la fund din cupa amărăciunilor.
3: Dați-mă, eu cred că numai măriei tale se cuvine cupa. Măria ta a săvârșit o faptă nemaipomenită, pentru că fiind rege, măria ta nu te-ai supărat pe robul tău atunci când, apărând pe un ministru disgrațiat, mă împotriveam hotărârii tale. Beau în cinstea virtuților măriei tale.
4: Trăiască Zadig! Regina! Trăiască Zadig!
3: În sfârșit, în sfârșit sunt fericit.
2: Zadig, Zadig, vino puțin încoace.
1: Da, Maria ta, da.
2: Zadig, dumneata care știe atâtea lucruri frumoase, n-ai putea să-mi găsești un vistiernic care să nu mă fure?
3: Ba da, știu un mijloc fără greș, Maria ta.
2: Este un secret?
3: Un secret foarte simplu.
2: Da, vino, vino, hai să mi-l spui pur și simplu.
1: Da, Maria ta, da.
4: Cu Zadig la cârma regatului a pătrus și fantezia.
5: N-are caracter, regina.
6: Are bun simț.
5: N-are nimic din stilul cel bun oriental.
6: Dar se mulțumește să aibă stilul rațiunii.
4: Va fi iubit pentru asta.
7: E deștept.
6: E singurul lui handicap. Zadig place regelui. Da, e pierdut.
2: Ministrul Zadig, ministrul Zadig cunoaște oamenii, dar spre a cârmui statul trebuie să cunoști și cifrele. Veniturile statului au importanță. Ne trebuie un vistiernic. Organizezi un concurs de dans. Acela care va dansa mai bine va fi vistiernic.
3: Și acum treceți în dreptul acestui paravan ca să vă pregătiți pentru încercare, vă rog.
4: Ministre Zadig, da? Vrei să spui că acela care va dansa mai bine va fi și vistiericul cel mai cinstit și mai priceput?
1: Regina, nu spun că va fi cel mai priceput, dar vă asigur că va fi cel mai cinstit. Iertați-mă.
3: Începe dansul!

0: Da, ce om cinstit, lasă-mă să te îmbrățișez. Ești vistiernicul meu.
1: Maria ta, Maria ta, Maria ta.
2: Bine, tânărul acesta e cel mai bun dansator, dar de ce ar fi și cel mai bun vistiernic?
3: În camera de lucru prin care i-am pus să treacă pe toți candidații se afla tot tezaurul regatului. Privește la buzunarele curte ăștia, ia uite-te, și le-au umflat furând tot ce au putut fura din tezaur. Cum ar putea să danseze cu astfel de carapace, a?
4: Era nevoie de un calculator și postul a obținut un dansator.
5: Bravo!
0: Zadig este un mare ministru.
5: Zadig este un ministru binevoitor și frumos.
6: Zadig, iartă-mă că-ți vorbesc acum, dar... mă aflam aici printre doamnele Cusi și am asistat, deci, la toată ceremonia numirii tale ca ministru.
3: Semira,
6: trebuie să-mi acord o audiență particulară. Vreau să-ți vorbesc despre afacere personală pe care o am cu niște oameni. Vrei să trecem în salonul de alături?
3: Bine, Semira.
7: Adevărul e că Semira n-are niciun proces cu nimeni, dar dorește să-l recucerească pe Zadig.
8: Și-ți displace?
7: Vorbeam în numele moralei. Semira e doar măritată.
8: Și acum să ne retragem.
9: Trăiască rege!
10: Trăiască rege! Trăiască rege!
2: Zadig, Zadig, stai o clipă.
3: Ce?
2: Înainte de a te retrage cu Semira, vreau neapărat să-ți vorbesc. E ceva important.
3: Vorbește atunci.
2: E vorba despre regină.
3: Astarte?
2: M-ar putea iubi într-o zi?
3: Astarte te iubește prea mult, îi se citește pe față.
2: E minunat.
3: E dramatic.
2: Ce? Regele e gelos, știi bine. Știi că-i mânios, te va spânzura, știi și asta.
3: Regele nu bănuiește nimic, nu-i așa?
2: E, dar știi bine că regele va afla în curând totul.
3: Ce ne-ar spune?
2: Regina Astarte.
3: E nebună.
2: Păi da, nebună, de dragoste.
3: Dar ce te face să spui asta?
2: Adineauri, când stăteai de vorbă cu Semira, am auzit-o proclamând în fața regelui: Zadig e un ministru mare.
3: Da?
2: Când legea e prea severă, el o mai temperează.
3: Și ce găsești tu vinovat între asta?
2: Ar mai trebui să-și tempereze complimentele. Da, ți-ai găsit? Azi dimineață, când regele trecea în revistă garda, Astarte, fără să explice gândurile ce-i stăpâneau mintea, declară în fața trupei: Maria ta, Zadig a avut o idee neașteptată. Va pune să se reprezinte la teatru tragedii la care plângi și comedii la care râzi. Îți dai seama?
3: Spune.
2: Fiecare din cuvintele ei dezvăluie secretul, iar când e cu tine, ce să-ți mai spun?
3: Spune, nu te opri.
2: E păcat că tu nu poți să-ți dai seama când sunteți împreună.
3: Mă trădezi atât de ușor?
2: Tu poate nu, dar ea e numai entuziasm și toată fața radiază de fericire.
3: Da.
2: Știi ce i-a mai spus regelui?
3: Ce?
2: Că tu ești un ministru prieten al poporului, ceea ce trebuie să recunoști, e foarte rar.
3: Uite, adevărul e că eu cred că legile sunt făcute să ajute oamenii, nu numai să-i sperie.
2: Da, tocmai asta a făcut-o pe regină să exclame: asta e o idee nouă.
3: Da, și va fi totdeauna.
2: I-a mai spus regelui că tu nu numai că ai totdeauna idei noi, dar și idei care vor fi totdeauna noi.
3: Așa.
2: Și a mai adăugat ceea ce n-am înțeles prea bine, că te-ai gândit la un principiu pe care de aici înainte justițiile din lume îl vor înscrie pe frontonul tribunalelor lor.
3: Da.
2: De ce principiu e vorba?
3: Am spus doar că e mai bine să scapi pe un vinovat decât să osândești pe un nevinovat.
2: E un principiu de o înaltă importanță morală și filozofică, Zadig. Dar când regele te va arunca în închisoare, n-o să te mai poți bizui nici pe morală, nici pe filozofie ca să scapi din încurcătură.
3: Dar de ce m-ar arunca regele în închisoare? De ce ar fi pedepsită regina? Nu i-am sărutat nici măcar mâna.
2: Păi tocmai asta-i nenorocirea.
3: Asta e că nu înțeleg.
2: Nevinovăția și imprudența călătoresc pe aceeași cămilă. Ieri, când marele vizir a vorbit despre tine, ea i-a răspuns cu toată candoarea: sunt foarte mulțumită de serviciile lui. Nici o iubită satisfăcută n-ar fi folosit acest limbaj. Voi tremura pentru ea atâta timp cât n-are nimic să-și reproșeze.
3: Ce vrei să spui?
2: Nu-ți dai seama?
3: Poate, dar...
2: O iubire care de-abia începe și împotriva căreia te lupți, o vede toată lumea. O dragoste împlinită, știe să se ascundă și singură. Dacă ați fi înțeleși împreună, ați putea înșela privirea oricui, chiar și aceea a regelui.
3: Am înțeles. Ar trebui să-l înșel pe rege ca el să nu afle.
2: Întocmai.
3: Și ce-mi rămâne atunci de făcut?
2: Trebuie să părăsești de grabă locurile astea. Fugi dincolo de nisipurile pustiului și în viața ta să nu mai vezi niciodată pe rege.
3: Cine ești tu aici și ce cauți aici?
1: Sunt piticul reginei.
3: Piticul reginei, și ce vrei de la mine?
1: Regina, stăpâna mea, m-a trimis la dumneavoastră. Trebuie să plecați.
3: Să plec? De ce?
1: Păi regele vrea să vă omoare. Vrea să o otrăvească pe regină. Trebuie să plecați.
3: Cum?
1: Altfel veți fi spânzurat.

0: trovească pe regină, cum și eu să plec?
1: Trebuie, Zadig.
2: Domnule, domnule, trebuie să plecați și cât mai degrabă cu putință. Poftiți, citiți drevașul reginei.
3: Dragul meu, Zadig, fugi, fugi chiar acum, căci altfel o să-ți ia viața.
0: Poruncindu-mi să fug, îmi smulgi viața.
3: Fugi, Zadig, fugi, îți poruncesc asta numele dragostei noastre, căci m-am îndrăgostit de tine din prima clipă când te-am văzut și știu, știu că și tu mă iubești.
0: Nu eram deloc vinovați.
3: Vom fi condamnați.
0: Vor pune să fim omorâți ca niște criminali.
3: Da.
0: Reguli absurde se pot strecura între noi. Timpul și nisipurile ne pot despărți, dar știu acum că suntem uniți pe vecie.
3: Timpul și nisipurile nu mai există. Biblia și regatul nici atât. Sunt a ta, încă din clipa asta. Și acum și mâine.
0: Dincolo
3: și...
0: de timp și de nisipuri sunt al tău.
3: Pe lacrimile mele și pe drumul tău sunt a ta.
0: Pe zilele pe care le mai am și ceasul acesta încremenit.
3: Pe dragostea noastră care nu s-a înfiripat niciodată și care de aici înainte nu se va sfârși niciodată. Niciodată, niciodată.
4: Ca dor, ce nenorocire s-a abătut asupra noastră.
1: Lasă, lasă, Zadig, o să am eu grijă de soarta ei. Du-te, du-te, Zadig, urmează-o pe a ta. Du-te.
4: Ce viața omului, la ce mi-a slujit virtutea? O femeie m-a înșelat în chip nemernic, iar a doua, care nu-i vinovată și care e mai frumoasă decât cealaltă, are să moară. Ah, tot binele pe care l-am făcut a fost întotdeauna pentru mine un izvor de necazuri și m-am ridicat pe culmile măririi numai ca să mă prăvălesc pe urmă în cel mai groaznic abis al nenorocirilor. Dacă aș fi fost un om rău ca atâția alții, aș fi acum fericit ca și ei. Ah!
1: Aleșinat, chipul lui are paloarea morții. Hei,
0: da.
1: Luați-l și să-l ducem la cămila lui.
0: Da.
1: Rămâi cu bine, Zadig. Zadig, nefericitule. Zadig, ți-ai revenit din leșin. Dragul meu prieten, în calea ta călăuzește-te după stele. Ele te vor duce în Egipt.

0: asta e interzis în Egipt.
1: Ajutor!
0: Ce se
1: înseamnă? Scapă-mă! Scapă-mă din mâinile acestui, acestui barbar! Te rog!
2: Dacă ai cât de puțină omenie, te implor să respecti frumusețea și slăbiciunea, auzi? Nu bagi jocuri o minune a naturii care nu are decât lacrimi care se apere. Auzi, soare?
0: Cum? O minune a naturii, ai spus?
2: Da, așa am spus, o minune a naturii.
0: Așadar și tu o iubești.
2: Eu?
0: O iubești? Ești amantul ei?
2: Eu?
0: Asta că știu eu. Atunci pe tine am să mă răzbun.
2: Străine,
0: ai să mor.
2: Pleacă și vezi de drumul tău, pleacă imediat.
0: A, nu, ai să mor.
2: Ia, lasă-mă, mine, ia.
1: Nu vă bateți, nu vă bateți. Nu vă bateți pentru mine.
2: Acum, acum, vrei, aveți să mă înjunghi pe la spate, călosule. Na, atunci, primește ceea ce meriți.
1: L-ai omorât, nemernicule. Mi-ai omorât iubitul, nemernicule.
3: Iubitul?
1: Nemernicule.
3: Iubitul dumitale voia să-mi ia viața, iar pe dumneata te bătea cât putea.
1: Da, aș vrea să mă mai bată și acum.
3: Ce spui?
1: Cletofis, iubitul meu, vino să mă bați iarăși. Meritam să fiu bătută. Te făcusem gelos. Aș dărui toate pământurile Egiptului ca să mă bată iar Cletofis.
3: Om?
1: Și tu să vii în locul lui.
3: Oh, doamnă, dacă vrei într-adevăr să fii bătut, aș putea face eu treaba asta. Și știi cu ce?
1: Cu ce?
3: Cu bâta asta vârtoasă. Ia, deci. E, cum e?
1: Au!
3: Ei, vezi?
1: Ajutor!
3: Aha, așa?
1: Ajutor!
3: Ce?
1: Scăpați-mă de o brută! Salvați-mă! Salvați-mi viața! Ajutor!
4: Ia, e! Trăboasă, capricioasă!
5: E așa cum ne-a fost ugrăvită!
4: Provocând omorul și implorând mila!
5: Ia, e! Pune mâna pe ea!
4: Așa,
5: hai!
1: Nobile străin, mai vină un ajutor încă o dată! Străinule, mărim nimos! Uite, cer iertare cum am plâns de tine! Străinule vrednic de admirație! Ajută-mă! Și-am să fiu a ta până la moarte!
3: Doamnă, pe cât ești de frumoasă, tot atât ești dezmintită! Dacă ar fi să trăiesc cu tine, mormântul meu ar fi aproape! Mai bine să văd de drumul meu!
4: Hai! Hai! Hai!

0: Sunt dezolat, domnule, că trebuie să-ți întrerup călătoria. Dar dumneata ai provocat moartea unui om.
1: Mi-am apărat doar viața, domnule judecător al orașului.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, noi înțelegem altfel lucrurile. Nu ești un ucigaș, da? Da, așa este, noi suntem drept și omenoși. De aceea nu o să te condamnăm prin expunere la soare cu trupul uns cu miere oferit ca un ospăț regesc al binelor. Dar ești totuși vinovat de vărsare de sânge și legea te osândește să fii sclav. Iată-ți, frați. Da.
1: Domnule judecător, eu mă numesc Zadig. N-am omorât nici din interes, nici din răzbunare. Ar fi nedrept să fiu sclav în urma unei pedepse nedrepte.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, apărarea ta e proastă, Zadig, e proastă. Bărbații și femeile care te înconjoară sunt sclavi din naștere. Spui că e neînsemnată vina ta, dar oare rol care e?
1: Da, da, n-am spus.
0: Ai spus că protestezi împotriva soartei tale. Pentru ei n-ai spus nimic. Vei fi sclav, Zadig.
1: Domnule judecător al orașului, vă vorbesc în numele meu. Protestez împotriva sclaviei!
0: Ai protestat împotriva sclaviei înainte de a fi tu însuți sclav?
1: Nu, bineînțeles.
0: Vezi, vezi, pedeapsa are ceva bun. Te face să reflectezi. Vei fi sclav, Zadig. Și acum apucă-te de treabă. Muncește, că de aceea ești sclav. Hai, muncește!
1: Hai, stați-vă!

0: Ești zadic, nu-i așa?
1: Eu?
0: Și nu mă recunoști?
1: Nu.
0: Stăpâne, am fost la curtea regelui, una din slugile dumitale credincioase.
2: Stai, spune-mi atunci, știi ce s-a întâmplat cu regina Astarte? Era atât de frumoasă de...
0: Eu nu știu nimic despre regina Astarte, stăpâne. Dar știu că omul acela, uite acela, vezi? Da. În spate.
1: Ce?
0: Acela care examinează sclavi. Da. E un necustor bogat. Da. Îl cheamă Setoc și nu se poartă prost cu sclavi. Fă-n așa fel ca să te cumpere el.
2: Să mă cumpere?
0: Da.
3: Pentru ăsta... dau 200 de unci de aur
4: de vânzare pentru 300 de unci.
3: Le dau.
2: Așa. Haide, haide să nu ne pierdem curajul.
4: Mai trebuie încă 3 sclavi.
5: Uite, uite, uite, se toc pe ăștia doi. Foarte bun, foarte bun. Fac fiecare câte 100 de unci de argint.
4: Da, 80.
5: Pentru amândoi 180.
4: Ne-am învoit. Iar voi doi veniți încoace.
2: Trebuie într-adevăr ca negustorii să aibă sclavi ca să-i slujească?
4: Din păcate nu mai rămân decât 3 uncii de aramă.
5: Ah, 3 uncii? Atunci ia-l pe ăsta, e un sclav bun.
2: Iată ce ne învață modestia.
4: Nu pare prea voinic.
5: E, 2 unci.
4: Îl iau, dar nu e o treabă bună. Care-i numele tău?
2: Zadig.
4: Zadig. Fă ce face tovarășul tău cu care stătea din aur de vorbă. Haide, luați-vă fiecare încărcătura voastră. Plecăm în Arabia.
0: E departe Arabia?
2: Oh, trebuie să înconjurăm Marea Roșie, să ocolim vulcanii care o încălzesc și Sinaiul care o domină.
4: Nu te prea pricep să duci poveri în spate, dar pare să fii un bun geograf.
2: Pot să vă vorbesc și despre orlogeria limbajului, despre legile echilibrului sau despre greutățile specifice ale metalelor.
4: Nu, asta mă interesează. Cunoști vreun mijloc ca să câștigi procese?
2: Unul din mijloacele bune de a câștiga un proces este să fii de ajuns de naiv încât să crezi în justiție, de ajuns de șiret ca să nu o iei în serios.
4: Am un proces cu un om din Babilon pe care îl cheamă Orcan.
2: Orcan?
4: Mi-a spus că pe vremuri a fost primul ministru al regelui, că are nevoie de aur ca să se urce pe tron în locul lui.
2: Mărșăvie,
4: nu, nu, nu, nu, nu, nu. Ceea ce-i mărșavie că i-am împrumutat 500 de unci de aur pe care nu mi le-a mai înapoiat niciodată.
2: Ai martori?
4: Aveam, dar vai, sunt morți.
2: În ce loc ai împrumutat aurul?
4: I-am numărat cele 500 de unci pe o piatră lată care se află aproape de muntele Horeb. Din păcate, mi-e teamă de Orcan ăsta.
2: Ce?
4: E prost și iute la mânie, baciocoritor și împumurat. Și ori de câte ori am cerut să-mi înapoieze banii împrumutați, mi-a răspuns niciodată, niciodată.
2: Stăpâne, las pe mine. Află că te scot eu din încurcătură.
4: Atunci să mergem.
2: Hai să mergem.

0: Toate părțile sunt prezente?
1: Da.
2: Da.
0: Deschidem atunci ședința. Zadig, ai cuvântul.
2: Pernă a tronului dreptății, am venit să cer înapoi lui Orcan, în numele stăpânului meu Setoc, aici prezent, 500 de unci de aur pe care el nu vrea să le mai dea.
0: Orcan, ai auzit ce ți se impută?
2: Nu e adevărat! Nu e adevărat! E o țesătură de minciuni și de nălți scocii! De altfel nici nu-l cunosc pe omul ăsta!
0: Zadig, ai martori?
2: Nu! Au murit! Au murit! Au murit! Martorii morți nu sunt martori! Au murit! A rămas însă o piatră lată pe care s-au numărat banii. E o piatră care vorbește și poate depune mărturie.
3: O piatră? Care vorbește? O piatră care vorbește?
2: Dacă înălțimea ta binevoiește să poruncească, am să trimis să o aducă pe socoteala stăpânului meu, Setoc.
0: Poruncesc. Da, poruncesc. Dumneata și Orcan, rămâneți aici până ce va fi adusă piatra.
2: Cum să rămânem aici?
0: Da.
2: Nici să nu vă gândiți. Piatra se află lângă muntele Horeb, la o depărtare de peste 6 poști de aici. Ar trebui 15 oameni ca să o clintească.
4: Ca să o clintească, ar trebui la 6 pași.
0: Orcan, ești condamnat să fii înlănțuit de piatră fără să bei și fără să mănânci, până ce vei restitui cele 500 de unci de aur.
2: Înlănțuit de piatră? Înlănțuit de piatră? Prefer să toc să-ți număr imediat cele 500 de unci de aur.
4: Vedeți?
2: Da, prefer.
4: Vedeți, stăpâne, piatra a vorbit și a adus mărturie. Orcan s-a dat de gol că știe despre această piatră, deci a recunoscut.
2: Da.
5: Zadig, ești cel mai bun dintre slujitorii mei. E regretabil să fii sclav. Ai putea aduce servicii mari țării.
4: Vai, stăpâne, un sclav nu-i niciodată ascultat. De aceea lumea merge prost.
5: De acum ești liber. Poți pleca unde vrei.
4: Îți mulțumesc, stăpâne.
5: De acum nu mai sunt stăpânul tău. Vino să te îmbrățișez.
4: Rămâi cu bine, Setoc. Rămâi cu bine.

0: împotriva lui Orcan. Spuneai că un sclav nu-i ascultat. Nu e adevărat! Un sclav este auzit de alt sclav, Zadig! Un sclav, Zadig, îi poate ajuta pe ceilalți sclavi! Femeile sunt sclave, Zadig! Fă să se desfințeze datinile, Zadig!
1: Mărceți nelegiuitelor! Văduva trebuie să ardă de vie! Datina ne vine din Sciția! Femeia celui mort trebuie să urce rugul văduviei! Aprindeți rugul! Să fie adusă văduva!
2: Pășește înainte, femeie! Acum trupul tău nu mai e de folos nimănui! Flăcările focului îi vor înlătura frământările care o pândesc!
1: Și-ți vom venera numele ca pe cel al unei sfinte.
3: Prea cinstite judecător, o văduvă tânără poate avea copii care ar fi folositori tribului.
4: Văduvele arse pot de asemenea să fie de folos tribului. Asta face să-i crească prestigiul.
1: Mie îmi place spectacolul.
4: Mai bine de 1000 de ani femeile au dreptul să fie arse pe rug. Ce poate fi mai vrednic de respect decât un obicei învechit?
5: Trebuie să ard pe rug! Asta e voința zeilor! El mi-a dovedit-o chemându-l la el pe scumpul meu soț! Iubitul meu binefăcător! Consolatorule cazurilor mele! Mă duc să mă arunc pe rug! Spre a mă întâlni cu el!
3: Semira, tu ești văduva!
1: Faceți vă rog să se împlinească voința zeilor!
3: O clipă, vă rog, o clipă! Pot să stau o clipă de vorbă cu văduva?
1: E împotriva obiceiului!
3: Obiceiului poate, dar legii?
4: Văduva a acceptat să fie arsă! Acceptă văduva ca înainte de a fi arsă să stea de vorbă cu Zadig?
5: Da!
4: Bine, intrați în camera asta.
3: Noi întreținem focul. Haideți, veniți.
6: Semira, ce-i cu tine sub vălurile astea?
0: Ți s-a spus, Zadig, sunt văduvă.
6: Bine, dar cum?
0: Am părăsit Babilonul din cauza unei suferințe a inimii.
6: Și această suferință a inimii te-a făcut să te măriți din nou? După ce te-ai despărțit de oricare?
0: Nu! Ce amintirea iubitului meu. El mi-a spus, atunci când ne lovește o mare nenorocire și făptura pe care o iubim ne părăsește, o a doua nenorocire vrea ca un fel de compensație să ne căsătorim imediat cu cineva pe care nu-l iubim.
6: El a mai adăugat, o a treia nenorocire vrea atunci ca acesta să nu ne părăsească niciodată.
0: De mine m-a părăsit. A trebuit să moară într-o țară cu obiceiuri barbare.
6: Că trebuie să fie o mare plăcere să fie arsă de vie.
0: Mi-aș pierde reputația dacă nu m-aș lăsa arsă.
6: Asta e vanitate, Semira.
0: Și dragoste. Poporul nu s-ar înșela. Greșeala ar fi doar a numelui celui iubit.
6: Nu te înșel, Semira. Nu m-ai iubit niciodată.
0: Te-am iubit, cum? Te-am iubit din clipa când te-am văzut.
6: Și m-ai uitat din clipa când ai aflat că sunt chior.
0: Se cunoaște că ești bărbat, Zadig. Numai un bărbat poate să creadă că noi suntem o singură ființă, când de fapt suntem 100. Dar, Zadig, dimineața nu mai suntem cum am fost seara. În oraș nu mai suntem cum suntem într-o cameră.
6: Tocmai în cameră.
0: Adio, Zadig. Mă duc să împlinesc datina țării. Când fiecare dintre mângâia pola rochii, mă voi gândi la întâlnirea de lângă râul Erismir, ale cărui ape se unesc cu cele ale fratului.
6: Erai nespus de frumoasă, Semira.
0: Eram frumoasă când oglindeam în apă. Voi fi poate frumoasă în parafocului.
3: Semira, gândește-te la femeile acelea care te așteaptă, care cred în tine. Ele speră cu nerăbdare că se va ivi una care va respinge moartea. Ele vor să urmeze, să o încununeze, să o salute ca pe sora și eliberatoarea lor.
5: Semira! Nu mă fi eu aceea!
7: Nu!
3: Focul a ajunge până aici, Semina, vino în brațele mele, vino, de aici nu te va putea desprinde nimeni.
5: Rămâi cu toate, Semina!
1: Spre luina.
2: Rușine! Semina și toate femeile sunt fără rușine și fără obraz!
5: Nu fiți supărați pe mine, prieteni! Nu fiți supărați, sunt fericită! Alături de Zadig!
1: Ce nu și-a acestui rug inutil, Zadig, să cadă pe capul tău!
2: Nu-ți e rușine obrazului să ruinezi biserica?
1: N-ai pic de rușine să-i păgubești pe preoți de veniturile lor drepte!
2: Rușine! Rușine! Zadig!
6: Preoții ăștia hrăpăreți n-o să-mi o ierte niciodată.
7: Te iubesc! Te iubi dintotdeauna!
6: Iar eu, Semira, o iubesc pe Astarte. Nu trebuie să te superi. O iubesc pe Astarte. Asta trebuie să te convingă de realitatea sufletelor statornice.
7: Nu te juca cu focul, Zadig. Nu te juca, Astarte e regină.
6: O iubesc pe Astarte, Semira. Nu e niciun joc între asta.
7: M-ai îmbrățișat în fața rugului.
6: Am îmbrățișat ca să te fac să renunți.
7: Zadig, m-ai trădat.
6: Te-am salvat pe tine și surorile tale.
7: M-ai trădat.
3: Domnule judecător! Domnule judecător, dumneavoastră ați fost tot timpul de față la această tristă ceremonie.
8: Da, și ce vrei să spui, Zadig?
3: Nu se poate să n-aveți legături cu cei care cârmuiesc. I-ați putea face să voteze o lege?
8: Ce lege, Zadig? N-ai văzut furia preoților? Bătrânii trec acum de partea lor. Pe unii îi fac să-și piardă câștigurile lor, iar pe ceilalți convingerile. Interzicerea rugului înălțat pentru arderea văduvei va crea prea multă agitație.
3: Vreau doar să facem să se voteze ca orice văduvă, înainte de a fi arsă, va trebui să stea de vorbă între patru ochi cu un tânăr o oră întreagă.
2: Iată-l! Ierie! Arestează-l! Aruncați-l în închisoare!
1: Trebuie condamnat! Stingând rugul, ne-a lipsit de pământurile și juvaierul văduvei Semira.
8: Acesta nu-i un delict în justiție.
2: Zadig a afirmat că stelele nu se culcă în mare.
8: E cu putință, Zadig.
2: A spus-o în fața noastră, preoți ai stelelor.
1: În fața noastră și a zeilor pe care îi reprezentăm.
6: N-am vorbit niciodată despre stele.
8: Acuzat, e indiscutabil că dacă susții că stelele...
6: Nu susțin nici că marea, nici că stelele, apelez...
8: Zadig! Zadig, trebuie să înțelegi că nu putem acorda credit jurământului unui acuzat. Ești acuzat, deci suspect. Dacă punem în balanță credința acuzaților și credința acuzatorilor, vom ajunge repede să prăbușim societatea în anarhie.
1: Mai mult decât atât, în cazul de față, acuzatorii sunt preoți.
8: Să nu-i crezi pe preoți și pe notabili, aș adăuga eu, înseamnă să dai poporului un exemplu prost. Zadig, ești condamnat să fii ars de viu.
2: E regretabil că s-a stins rugul.
8: Îl vom reaprinde mâine în zori. Duceți-l pe condamnat la închisoare.
2: Hai, Zadig, ia-o la închisoare.

0: asta ea mă iubește. Ce un amor schimbător! Ce fericire poate dărui o inimă nestatornică! În Babilon, morala și filozofia m-ar fi ajutat să răspund întrebărilor mele. Aici nu există nici morală, nici filozofie. Nu există decât o temniță cu zidurile ei reci și grele și amintirea lui Astarte. E într-adevăr cu putință ca providența să fie atât de crudă, ca natura să fie stupidă și omul după chipul și asemănarea ei?
1: Te-am auzit vorbind fără voia mea. Adevărul e că oamenii nu sunt stupizi. Fac greșeala de a judeca totul, deși nu cunosc decât o părticică.
0: Iartă-mă, bătrâne, nu te-am observat. Ce faci în această închisoare?
1: Mă gândesc și mă rog. Ăsta e rolul meu. Sunt pusnicul. Iar asta e marea mea carte de meditație. Uite-o, privește-o cu atenție.
0: Da, nu scrie nimic în ea.
1: Oh, te înșeli. Dimpotrivă, paginile astea sunt pline de rânduri tot atât de prețioase pe cât de multe.
0: Cerneala e invizibilă.
1: Invizibilă și nu se șterge niciodată. E cerneala destinului. Tinere, par să fii tare necăjit.
0: Vai, am și de ce să fiu.
1: Am adus de multe ori mângâiere celor nenorociți. Află, tinere, că nu există rău din care să nu se nască un bine.
0: E ușor de spus. Nimeni n-a verificat asta.
1: O verifică lumea, fiindcă mai există încă.
0: Da, există, există, cu războaie și închisori. Aș vrea să știu la ce bine poate spera un om într-o închisoare.
1: Poate spera să iasă din ea. Ah, uite-l pe domnul judecător.
2: Zadig, am venit să te vestesc că ești liber.
0: Sunt liber? Cum asta?
3: Zadig.
2: Iată, Semira.
0: Semira?
2: Da, ea, cea destinată flăcărilor rugului, m-a însoțit la închisoare. Prin iscusința ei mi-a dat posibilitatea să cunosc adevărul. Preoții cei mari s-au dovedit a fi doar niște jefuitori de bunuri și stricători ai moralei. Nu urmăreau decât averea Semirei și nu pofteau decât la trupul ei. La adăpostul veșmintelor lor sfinte, ei sunt stăpâniți numai de patima banului, a cărnii. Așa că, în lumina acestor adevăruri, pe care din păcate atât de târziu le-am descoperit, am hotărât să te pun în libertate. Și pe tine, pusnicule.
0: Oh, Semira, rămâi cu bine. Îți datorez viața.
3: Suntem chit. Dar de ce nu rămâi acum aici, la noi, Zadig?
0: Îl slujeam pe regele Babilonului, îmi voia moartea. În Egipt am fost sclav pentru că am apărat-o pe Misuf de iubitul ei brutal. La voi, prieteni, eram cât pe aici să fiu ars pe rug, denunțat de preoții hrăpăreți și depravați. Trebuie să văd în altă parte care mi-e destinul.
3: Destinul tău e Astarte,
0: Inima mea se numește Astarte. Cât timp va trebui să merg ca să o regăsesc?
3: Adio, Zadig.
0: Adio.
3: Adio. Drum bun și stelele să-ți poarte pașii și cămilele să te însoțească.
0: Adio, Zadig.
3: Adio.

0: He, nu ți-am spus, Zadig? Nu există rău din care să nu se nască un bine. Acum, gloria ta e mai mare ca oricând. Ah,
1: pentru asta a trebuit să stau la închisoare.
0: Nu există glorie fără închisoare, Zadig.
2: Trebuie să trăim ca oameni liberi, nu ca oameni glorioși.
0: În ce mă privește, eu am ales.
1: Așadar ai refuzat gloria.
0: Ca mulți oameni, Zadig, am refuzat gloria pe care nimeni nu mi-o oferea.
1: Îmi place, pustnicule. Te învoiești să mă însoțești pe drumul Babilonului? Pe lângă mine ai să înlocuiești morala și filozofia care mă susțineau altădată.
0: Morala și filozofia n-au susținut niciodată pe nimeni. Dar am să te însoțesc pe drumul Babilonului. E, să mergem, deci.

0: Nicule, ce-i cu omul acela? Dar un pescar. Văd că și-a trecut în jurul gâtului o frânghie, la căpătul căreia se află o piatră mare.
1: Hei, omule, omule, ce-i cu tine? De ce vrei să spui capăt vieții?
2: Sunt nenorocit și plec într-o călătorie care nu are capăt.
1: Hei, omule, oprește-te, nu muri, stai! Omule, ce-i
2: cu tine? Nu, bine, călător.
1: Stai, vino.
2: Am fost, după cum spune toată lumea,
1: așa,
2: cel mai vestit negustor de brânză și smântână din Babilon și am fost ruinat.
0: Din Babilon, spui?
2: Da, da. Am avut cea mai frumoasă femeie pe care un om de teapa mea poate să o aibă și m-a părăsit.
3: Negustorule de brânză, femeile îi părăsesc totdeauna pe cei care aparțin cremei societății.
0: Naivule, știi că și eu sunt un nenorocit?
2: Am putea muri împreună?
3: O clipă, pescarule. O să organizăm între noi un concurs de nenorociri. Doar câștigătorul o să aibă drept să se sinucidă.
0: Eu n-am cerut nimic.
2: Ai, prea mărite, domn, care vrei să-mi aduci alinare. Mai există pe lume vreun om mai vrednic de milă decât un negustor care și-a pierdut clientela? Îmi vindeam brânza reginei Astarte.
0: Astarte?
2: Da, da, și vestitului ministru Zadig îi plăcea foarte mult brânza mea.
0: Zadig?
2: Da, le-am adus la palat 600 calupuri de brânză.
0: Spune-mi, știi cumva ce s-a întâmplat cu regina?
2: A plecat fără să-mi plătească brânza.
0: Dar la dracu cu brânza ta, unde e Astarte? A alungat-o regele, spune-mi unde.
2: Alungată, spun unii, otrăvită, spun alții. Cei mai puțini încurajatori afirmă că regele a spânzurat-o cu o frânghie galbenă, la fel ca și culoarea panglicilor ei. Ceea ce mă încredințează toți, oricare ar fi adevărul, e că nu-i nimeni care să-mi plătească brânza mea albă.
0: N-ai să pierzi nimic. Ia punga asta cu bani.
2: O, nobile călător,
0: iau.
2: Îmi redai viața, îmi redai și averea. O să-mi redai și nevasta?
3: A, nu. Nu dorim deloc ca norocirile tale să reînceapă.
2: Da, da, așa, așa, ești un înțelept, nobile călător. Femeia mea să rămână în brațele lui Orcan. Da.
0: Orcan? Îl cunoști pe Orcan?
2: Da, băi, face parte din relațiile mele conjugale.
0: Dar l-am văzut chiar eu în Arabia, cu ocazia unui proces.
2: S-a întors de atunci în Babilon, unde e vicerege.
0: Așa, dar regele l-a înălțat în grad?
2: Regele a murit, cum se spune, într-un cutremur de pământ, da. De fapt, nu se știe cu adevărat ce s-a întâmplat cu el. Oricum a dispărut, iar Orcan e vicerege într-un regat fără rege, dar are speranțe să devină.
0: Dar Orcan e un hoț!
2: Pentru un prinț, asta nu-i ceva supărător.
0: Trebuie să o găsim pe regină și să o înscăunăm pe tron.
2: O, să-mi plătească brânza mea cea albă.
0: Ți-am plătit-o, acum hai să te întorci la Babilon. Hai să-l găsești pe prietenul meu vestitul Cador. Nu uita, Cador.
2: Așa, Cador.
0: Hai să spui că l-ai văzut pe Zadig.
2: Zadig, renumitul ministru Zadig.
0: Hai să-i spui să-și adune prietenii și să vorbească poporului. Du-te, du-te pe scaurile și așteaptă-mă la Cador acasă.
2: Am plecat, l-am văzut pe Zadig.
0: Repede, pusnicule, capă din nou gust de viață, înțelegi?
3: Vezi acum că binele se naște din rău. Erai tulburat, zăpăcit. Un nenorocit te copleșește cu mizerile lui și de aici se ivesc noi speranțe.
0: Am reținut lecția de acum înainte, când am să văd un nenorocit, am să spun ce fericire, ce fericire. Pusnicule,
3: da.
0: Ce e cu toate femeile astea care caută de zor ceva pe câmp și cântă atât de frumos?
3: Nu știu, dar o să aflăm de-ndată.
4: Să-l cântăm un basilisc pe munți și pe câmpii.

0: luați un vasilisc.
1: Pentru stăpânul nostru Ogul, al cărui castel îl poți vedea pe malul râului la capătul Pajiștei.
0: Ce dracu are nevoie stăpânul Ogul de un vasilisc?
1: Stăpânul nostru e rău bolnav și medicul Hermes i-a spus să mănânce un vasilisc fiert în apă de trandafiri, căci numai așa se poate tămădui.
2: Hermes?
1: Da, și fiindcă e o vietate care se găsește foarte rar,
2: Hermes,
1: și care nu se lasă niciodată prinsă de femei, stăpânul Ogul a făgăduit că o va lua de soție pe aceea dintre noi care va aduce un vasilis.
2: Dar...
1: Lasă-mă, te rog, să caut, fiindcă vezi ce aș pierde dacă tovarășele mele mi-ar lua înainte.
0: Puneți mâna pe oamenii ăștia doi! Sunt niște străini care s-au stricurat cu gând rău pe pământurile noastre!
3: Stai puțin că n-am văzut nimic rău, nimănui!
0: Află, dacă n-ai știut până acum, că n-ai voie să vorbești cu femeile care au fost sclavele stăpânului Ogul!
4: Da, și mai află că n-ai voie să calci pe pământurile lui!
3: Eu n-am călcat
0: pentru că ai încălcat legile astea, tu aparții de acum înainte stăpânului Ogul!
4: Da, și prin urmare, averea ta ne aparține de acum înainte nouă!
3: Stai, pusnicule, pusnicule, mă întreb ce bine ar putea rezulta din discuțiile astea. Spune-mi,
0: vestuiați-i și luați tot ce găsiți asupra lor.
3: Stai,
0: niciunde, aici eu poruncesc.
3: Stați puțin, lăsați vă bate. Ce?
5: Tânărilor!
3: Stăpân!
5: Cine sunt străinii ăștia?
4: Sunt doi borfași care vânează pe pământurile dumneavoastră.
3: Dar neadevărat, nu vânăm deloc și nu suntem deloc borfași. Numele meu este Zadig, vă rog.
5: Zadig? Zadig? Te-am cunoscut alte dată într-o postură mai bună.
3: M-ai cunoscut? Iartă-mă, dar cine ești dumneata?
5: Sunt Ogul, prinsul tâlharilor, stăpânul ținutului.
3: Ogul?
5: Amintește-ți, e mai bine să scapi un vinovat
3: decât să o sândești un nevinovat.
5: Eram acolo în mulțimea aceea când ai rostit cuvintele astea de neuitat.
3: Bravo, Ogul, ce memorie bună ai. Și ce faci aici?
5: Vezi oamenii ăștia? Castelul de pe creastă, succesul, nu vezi? Tot ce trece pe moșiile mele e al meu, precum și tot ceea ce găsesc pe moșiile altora. Asta înlătură certurile.
3: Dar
5: te scutezi de legea obștească și te invit la masă. Tâlhari, eliberați-i pe oamenii ăștia și serviciile unor spăți. Aici, pe albă, în fața castelului. Hai!
6: Mulțumesc! Lăsați, eu stau.
3: Domnule Ogul, iartă-mă, vreau să te întreb, cum ai putut
5: să ajungi atât de bogat?
3: Exact.
5: Intrând în această țară, am constatat cu surpriză că poporul și chiar prinsul nu admiră decât bogăția.
3: Nu e așa în Babilon?
5: Lucru și mai ciudat încă, oamenii de prin părțile astea nu acordă nicio importanță prin ce mijloace ai dobândit averea.
3: Nu-i tot așa în Babilon?
5: Observând aceasta, într-o zi am furat doi cai. Am stârnit admirația unor tâlhari mărunți. M-am însoțit cu ei. Predam caravanele. Tâlhari mai căpătuiți decât mine au venit să se întovărășească cu mine. Am prădat castele și așa, fiecare aducându-și piatra sa prețioasă, am ajuns în vârful piramidei sociale.
3: La judecători și satrapii nu vă hărțuie?
5: Când au început să se intereseze de soarta mea, eram bogat. Era prea târziu.
3: Nu-i tot așa în Babilon.
5: Și acum, poftiți la masă. Amanda, adune de mâncare și de băut.
7: Hai! Nu te ține decât de petreceri și de ospețe. O să-ți ruinezi sănătatea și mai ales averea.
5: Hai, dă-mi pace, Amanda. Aurul e făcut să ia ochii și să zature stomacul.
7: Aurul e făcut să umpli lăzile cu el? La ce bun să despoi de averi pe oameni dacă după aia îi poftești la masă?
5: Eu cinstesc doi călători de seamă. Nu cunoști, Zadig?
7: M-ai întâlnit de multe ori, Zadig, da. N-ai știut să mă vezi.
3: Eu?
7: Da, m-ai văzut la curtea regelui. Mă chema ca să-i atâți poliția sau să-i liniștesc poporul.
3: În Babilon nu vedeam decât Astarte. Știi unde e?
5: Se prea poate că Amanda s-o fi vândut prinsului Hircaniei.
3: Vândută?
7: Se prea poate, nu știu bine, nu mi-amintesc. Dar dacă am vândut-o cumva, am făcut-o fără răutate, să știi. Făcea parte din lotul Babilonului.
3: S-ar putea s-o fi vândut pe regină?
7: Foarte scump chiar, cu un cord mlădios și frumos ca al ei.
5: O regină urâtă n-ar găsi niciun cumpărător. Eu mă ocupam de despoți. Cum voia un rege să alunge pe altul? Cum voia un tiran să-și execute detractorul? Apelau la mine.
7: Ogul, toarnă-n vin.
5: Credeam că nu bei.
7: Sunt sobră pe plan ideal. Am bat când sunt invitată. Și acum hai să ciocnim cupele.
3: Pusnicule, bine că te-am întâlnit din fericire. Fără tine, pe cine m-aș sprijini de acum înainte?
6: Pe tine însuți, nu?
5: Ajută-te de băutură, zadic, și de mâncare bună. Vinul îți susține inima, iar râgâia la corp.
7: Hai să te ruinezi, ogul! Hai să te ruinezi!
5: Să vină fetele! Ia uite, le vedeți? Una e mai frumoasă decât alta. N-ai decât greutatea alegerii, zadic. Sunt încântat că te-am revăzut. Am pentru tine coame uscate și fete drăgăstoase. Du-te, du-te și alege din haremul meu pe cea pe care acum caută pentru mine un vasilisc.
3: Îți mulțumesc, stăpâne ogul, dar nu vreau să o regăsesc decât pe Astarte.
5: Uite, ia atunci pungile astea cu bani. Ia, ia-le, am aur cât poftești. Ia, Sadit, ia, ia, îmi face plăcere.
3: Stăpâne ogul, fii binecuvântat de 1000 de ori. Mă grăbesc să plec. Cu bine, ogul.
5: Cu bine, cu bine, Sadit, cu bine, Sadit.

0: Căutați Basiliscul. Gândul meu e doar la zadig. Gândul meu e doar la zadig.
1: E ceasul meu.
0: Gândul meu e doar la zadig.
1: E oare cu putință ca un asemenea ceas să vină odată cu glasul acesta?
0: Căutați, căutați Basiliscul. Regina oficii l-o găsi. Oh, de la orice coroană eu abdic. Gândul meu e